11日までの3日間の停戦に合わせて合意した1000人ずつの捕虜の交換の第一段階だとしています。給付付き税額控除の制度設計を議論する超党派の国民会議の有識者会議が開かれ、共働きの子育て世帯に関して、日本は世帯年収375万円の場合、欧米の3カ国の平均より27万円負担が重くなっているという政府の試算が示されました。昨日開かれた国民会議の有識者会議では、給付付き税額控除の支援額などを検討する際の参考にするため、政府の試算が示されました。試算では、共働きの子育て世帯について、税や社会保険料の支払いに現金給付などを合わせた純負担額を、アメリカ、ドイツ、フランスの3カ国の平均と日本とで比較しました。3カ国の平均と比較して、日本は世帯年収500万円程度までは負担が重いことが分かっていましたが、より詳細に見ると、世帯年収270万円では年間10万円、世帯年収375万円では年間27万円負担が重くなっているということです。これに対して有識者からは、国によって高齢化の状況や社会保障制度が異なることに留意が必要だとか、支援額の水準は恒久財源の目処が立つ範囲に限るべきだといった意見が出されました。こうした意見を踏まえ、今後各党の政策担当者などが集まる実務者会議で支援額など制度設計の具体的な議論が進む見通しです。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく9時5分になります。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしている石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは
1: 杉恵美です。今日のテーマはツツジ、シャクナゲの山へということでお送りしています。植物写真家の高橋治さんをお迎えしております。
0: 高橋さん、半袖ですね。夏になったらどうするんですか？
2: 夏になっても半袖です。
1: さあ、高橋さんにおすすめの、ね、ツツジ、シャクナゲに出会える山ご紹介していただいてるんですが、まずは北海道をご紹介していただきました。
0: お、次にもうちょっと南下して本州、
1: 東北行きましょうか。はい、東北のおすすめのツツジ、シャクナゲの山は、
2: 岩手県の五葉山の山ツツジですね。
0: 五葉山っていうのは5つの葉っぱと書くね、はい、五葉山、はい、山ツツジ、もうそのままですね。
2: もうそのままですね。
0: お、
2: 結構ね、東北にはいくつも山ツツジばっかりの山があるんですけれども、中でも五葉山っていう山はですね、なかなか登山口から山頂近くまでずっと山ツツジが続く、なかなかいい山なんですよ。
1: ずっと、
0: まあ標高1351メートルの山なんですが、この山ツツジっていうのはどういう特徴の花なんですか？
2: 山ツツジは、まあ、一つには有毒だということがありまして。
1: あ、そうなんですか？
2: 食べたらダメなんですよ。あ、このツツジっていう植物そのものもの、ツツジっていうのはですね、難しい、こんな
0: 書けないですね。書
2: けないです、ね、けないです。
0: 挑戦したけど書けなかった。
2: あれはなんで書け、あの文字かというと、こうあれを食べた動物がですね、こうやって足がニョロニョロニョロニョロ、
1: フラフラっと
2: してしまうと、でタタラを踏むっていう感じになっちゃって、
0: なんかドクロに似てるような感じだったな。
1: 違う感じがね。
2: そう、だから毒だから、あれを食べると足がヨタヨタするからということで、あの、はい、ツツジっていうのはだから中国語の古い文字で、
0: ややこしい、
2: そうそうそう、ああいうのから来ているので
0: 、もうちょっと
1: ぜひ皆さんも、ね、調べていただくとね、そうそう、こうちょっとごめんなさい、説明できないぐらい難しい。
0: 驚々しい。あれ何画ぐらいあるの？
1: バラって書けるの、ね、もっと難しい。
0: バラどころじゃないよ。
1: 筋って書けるぐらいのね。毒
2: があるので、あの、牧場だったりするところがですね、牛が食べないから、それだけ山ツツジだけ残って、
0: 残っちゃうんだ。
2: でそういうところが結構多いです。
0: あ、僕どっかであったな、百名山の、はい、ちょっと思い出したね、はい、ツツジがね、
1: でも色とかね、綺麗ですしね。
2: 色は綺麗ですね。あの朱色の、あのツツジの中でも朱色が濃い色なので、とっても綺麗です、
1: ね。
0: あずまやさんだ、豆腐じゃないけど、長野のあずん百名山のね、あそこの下の牧場のところがツツジだらけだったね。
1: あ、
0: つまり動物が食べないからね、残るんですね。ということ
2: です。
0: それで謎が解けた。
2: 蓮華ツツジと山ツツジばっかの山はですね、大抵牧場の山です。
0: ああ、やっぱそうなんだ。
1: あとお便り来てまして、はい、東京都の70代の山崎さんですけども、もう何年になりますか、高橋治さんに五葉山洋楽を見せていただいたことを思い出しました。
0: 洋楽、
2: あの洋楽ツツジっていうのは下を向いて咲く、あの裏白洋楽とか高山植物では、そういうのの仲間で、五葉山にしかないとっても珍しい植物なんですよ。
0: それは五葉山の洋を取って洋楽なんですか？
2: いやいや、洋楽っていうのは、あの
0: 確か葉っぱの葉、
2: いや花の形がですね、釣り鐘みたいな形をしてるんですけれども、それがあのお寺とかの、あの飾りの洋楽に似ていると
0: 。飾り根にありますね。
1: なんかすごい文化的なこといっぱい勉強になりますね。そういうそもそもとかね、そういう名前の付き方とかね、そういうなんか高橋さんはそういうこうなんでしょう、案内をされたりってことも。
2: それもしております。
1: そうなんですね、御養蚕養楽というのが、
0: こちらもね、お便りが若年より恵比寿さん、岩手県花巻の方ですね、岩手県一関市にある室根山895メートルはツツジの山として知られていて、赤を中心におよそ20万本のツツジが山を染めます。 今日からつつじ祭りが開催されますという一ノ関にある室根さんは行かれたことありますかね。
2: 僕は残念ながらまだ行ってないので、うん、一度行ってみたいですね。
0: まあ、低山なんだけどツツジだらけというね、うんうんうん、20万本って僕らも万超えると分からなくなるね。山全部かな。
1: うん、ねえ、そうですね。はい。はい、そのや、山ツツジの見頃っていうのはやっぱこれ今
2: これ低いところだと、はい、もう4月の頭から始まって、だんだんだんだん。あの寒いところ山の上になっていくので、遅いところだと6月の上旬ぐらいまで、見頃が続きます。
1: そうなんですね。
2: だから桜はあの南の方からずっと追いかけていく、開花を追いかけていく人もいますけれども、あまり山ツツジはそこまでする人いないですね。
1: 下からだんだん、
2: でもやろうと思えばできます。
1: できるということですね。はい、おお、面白い。さあ、そして関東は、
0: 関東ね、
2: 関東はね、あの僕が一番好きなのはあの東京都なんですけれども、
1: はい、
2: 東京都の伊豆諸島の神津島の天井山のツツジ、大島ツツジというツツジが咲くんですけれども、それが一番好きですね。
1: 天井山、
0: あそこってなんか砂というか、てっぺんまでグレーの絶壁みたいになってるじゃないですか。
2: そうそう、あの火山の島なんですけれども、うん、あの火山なので火山の火山灰が白いので、うん、白い砂と赤い大島ツツジ、
0: はい、
2: それから緑新緑と青空と、さらに海が流れて黒潮が流れる海なので紺碧の海と、もうとにかく色がはっきり何にもみんなしていて、うん、とっても綺麗です、
0: コントラストで、
1: いいですね。やっぱりツツジって色ってすごく大きいですね。山の中でこうね、こうパッとこうね、耐えるのが。
0: 神津島自体が、まあ、あの東京からフェリーで行くと、ちょうど終点になるところですよね。
2: そうです、そうです。
0: 島々をこう渡っていって、うん、はい、ここで引っかしますよっていう。だから神津島自体に上がらなくても、あれ船の中もこうやって見れますもんね。
2: そうです、そうです。
0: あそこに大島ツツジと、この大島っていうのは伊豆大島の大島から、
2: 多分伊豆大島で見つかったから大島ツツジという名前になったんだと思います。
0: あのね、お便りでね、こういうお便りがあるんですよ。チロチロさん、栃木県70代の女性が、私の大好きなツツジの山は地元日光の南側に広がる小布ヶ原高原です。1200メートルほどのなだらかな高原ですが、4月下旬に湿原に淡いピンクの赤ヤシオだけが群生して咲き、それが割ると紫のミツバツツジ、うん、純白の白ヤシオ、濃いピンクの山ツツジと続きます。花の大図鑑のようです。美しいツツジのトンネルです。あ、今こう何々ツツジじゃなくてヤシオというものが出てきた。あのもう一つね、郷さん、神奈川県50代の男性も、赤ヤシオとか白ヤシオとかよく聞きますが、このヤシオっていうのはツツジとどこが違うんですかって、
1: うん、
0: ご質問なんですけど、
2: ヤシオが名前がつくのは赤ヤシオ、白ヤシオ、紫ヤシオとか、うん、ツツジの仲間の、花が綺麗な種類に名前がつけられてるだけで、
0: うん、
2: あのなんとかツツジってつかないだけで普通のツツジです、
0: うん、あ、そうなんですか。
2: ヤシオっていうのはあの色を布を染めるときに7回8回あの何度も何度も色を染めて色を出すという染め方 の、 あの言葉なんですよ、ヤシオっていうのは。
0: 技法の
2: 技法です。技法、
0: 何とかヤシオ、そんな何回もやるとどうなるんだろう。
2: 色が少しずつ濃くなっていくということ でそのぐらい濃くなってたピンクが濃いのが赤ヤシオ、これは紫色が濃いのが紫ヤシオ、白ヤシオ、白ヤシオはどうなんですかね。
1: 確かに、でもその名前の付け方も面白いですね。そうやって
0: ヤシオの付く有名な山っていうと何かありますかね。
2: ヤシオの山だとですね、あの赤城山の赤ヤシオと白ヤシオが両方見られるので、
0: う
2: ん、赤城山なんかは有名ですね。
0: 赤城山、あの伊豆
2: 群馬県の、
0: ああごめんなさい、赤城山ですね。
2: 赤城山、僕なんて言ってました、
0: ね、いや赤城山、僕今天城山と間違えちゃった。
2: 群馬県の赤
0: 城山、群馬県の赤城山、はい、あ、そういえばあそこに去年ね、 鍋割山。
2: ああ鍋割山
0: 行きましたらね、うん、ちょうどもうツツジだらけのもう大群生で、もう目がピンク白も大変でしたよ。あそこの中の僕はツツジと思ってた中にヤシオもあったわけですね。
2: あそこはね、あの山にはないはずです。赤城山でも あの、この山とこの山にしか赤ヤシオはなくって、確かあの山の辺には赤ヤシオはなく
0: て、今言った僕鍋割山には
2: 、鍋割山には
0: ないんでね。
2: 鍋割山の
0: 今考え、
2: 登山口近くに数本あったと思います。
0: そのマニアックさ素晴らしいね。
2: ありますあります、赤ヤシオも確かあったと、白ヤシオもあります。
0: あれツツジとパッと見て見分けつくんですか？
2: 見分けつきます。花の色がもうみんな違うので、
0: さすがです
1: 。すごいですね。なんかちょっとそちらに感動しちゃった。あの入り口、登山口にありますっていう。それから長野県の刻みのりさん40代の方、先日奥秩父の縦走路を飛龍山から拳ヶ岳まで歩きました。シャクナゲの開花には少し早かったですが、ところどころに今にも咲きそうな真っピンクのつぼみが、このシャクナゲたちが全部咲いたらすごいことになるんだろうなと想像しながら歩きました。拳ヶ岳からの下山では標高を下げていくと吾妻シャクナゲがあちこち咲いていました。シャクナゲのトンネルをくぐりながら歩いた贅沢な山旅でしたっていうのもいただいております。シャクナゲのトンネルいいですね。
0: ね、飛龍さん、飛龍さんっていうのは、雲取山、
1: 飛龍山、はい、
0: 雲取山からの流れですね、うんうん、西に行くと飛龍山を通って拳ヶ岳にたどり着く。そっか、あそこもシャクナゲ群生してるんですね。
1: ねえ、まあ、ピンク。
0: なんかなんとなくなんですけどね、僕一つ聞きたかったんですけど、シャクナゲって北側斜面に咲いてるような気がしてしょうがないんですよ。そんなことないですか？
2: ちょっと難しいところなんですけれども、うん、とにかく割と他の植物が生えにくい、耐えられない、さっきも言ったように花冬の寒さに強いので、他の植物が
0: そうか、
2: うまく生えないところが好きなので、そういうところにある岩場とかのところに生えていることが多いので、その観察は間違いないと思います。
0: 北側っていうことは、まあ、お日様当たりにくいから、他の植物がちょっと生えにくいから、じゃあ私が生えて、謳歌してやろうって感じなのが、なんとなくね、今まで、あ、トンネルがあった、シャクナゲのとか、あそこも北だ、あそこも北だなって思い出すと北側斜面にあったような気がする。もちろん南側にもあるんだけども、うん、北側では気がしてしょうがない、
1: うん、
0: なるほど。
1: それからもう続々と今日はね、お便り届いてまして、山梨県の50代の桁渋子さんです、うん、私は奥秩父が大好きです。これからの季節、奥秩父の山の中にはシャクナゲが咲き乱れます。霧で真っ白な森の中で出会うシャクナゲの群落には晴天以上に胸が高鳴ります。で、以前山小屋のご主人が使っていた杖を見せてもらったことがあります、うん、その杖はとても艶やかで波を打つように伸び、手元ではあんまよく丸く曲がってすっと手に収まる形でした。それはシャクナゲの枝を使って作ったとおっしゃっていました、美しいその枝を使って、日々の荷上げの友、荷上げの友として歩いているそうです。鮮やかなシャクナゲの花も楽しいですが、直線がほとんどない枝ぶりも生きる力の艶、たくましさとか力強さを感じて美しく見ていて楽しいです。
0: シャクナゲの いかがです、高橋さん。シャクナゲの
1: 杖になる、
0: 杖になる、うん、確かに、あのよくビワの木がね、あの昔丈夫だっていう、しなるから折れにくいっていう言い方あったけど、まあ、その今山小屋の
1: ご主人がね、
0: まあ、その枯れたシャクナゲの木があったんでしょうね。
1: 生
0: 木、まあ、を切ったわけじゃないと思うんですけどね、
1: うまいことね、うん、
0: あの多分ね、僕もシャクナゲの枝をこう持ったことあるけど、たわむっていうか、こうしなるなっていう感じはするんですよ。
2: 成長がねすごく遅いから、材がね密なんですよ。
0: なるほど。
2: だから多分細くても折れない、
0: 折れないっていうことか、
2: だと思います。
1: あ、そうか、そう、キュッとね、たくましさがあるんですね、細くても。へえ、 そして続いて関東まで来たので続いて東海地方参りましょう。
0: 東海地方
1: のおすすめは、高橋さんおすすめは
2: 静岡県の天城山。
0: 先ほど出た、うん、天城山、
2: 天城山の、
0: はい、伊豆半島、
2: 伊豆半島です、はい、天城シャクナゲがもうそろそろ見頃になってくるはずなんですけれども、夏間シャクナゲが一番いいと思います。
1: どんなところが、
2: あの割とね森の中に入るシャクナゲで、こう、うんうん、あれ山道をずっと歩いていくと、また一本、また一本、あここにもあった、あそこにもあるあるって言ってですねおまけに色がですね白かったりピンクが濃かったり、なんかいろいろなので、あさっきのよりもこいつは色白だなとかですねこいつはなんか細長いなとか、そういうのを見ながらね、
0: 友達みたいな、
2: 楽しいです。
1: その語ってる高橋さんの表情がなんと、あここにもここに本当にお好きっていうのが伝わってくる、ね、
0: まあ最高峰が万三郎さん、
2: そうですね、
0: ね、1406メートルなんですが、うんうん、あそこもまず花木大きかったような気がするんですよね、一つ一つが。であそこも北側斜面にありません？
2: 北側斜面を歩くとき、
0: 北側斜面というよりも、ね、あのルートが、
2: ルートが北側、
0: 稜線、北側
2: を稜線と北側もあるのと
0: 日本ある、ね、そっち側に行ったときに出てくるような気がしてね、やっぱりあれなのかな、毒があってみんなが、あるいはね、足尾のもトンネル作りますでしょ
2: う、
0: あれも毒があるんですよね。
2: あります。
0: だから他の花が咲かないっていうかね、動物に食べられない。だから遊びのと同じようなところにあるような気もする。違いますかね、
2: それはね一つ合ってます。あの遊びっていうのは漢字で書くと馬酔い草、馬酔い木と書くんですけれども、あれもあの馬が遊びを食べるとこうヨタヨタしてしまうから酔ったようになってしまうので遊びなんですよ、
0: 毒がある、
2: 毒がある。だからやっぱり人に動物に食べられても大丈夫なところに多いと。アセビの場合はあの亜硫酸ガスにも強いので、だから火山の爆発があったところでも生えやす

0: というところで、
1: とんでもない体力があるね。
2: ねえ、でその天城尺投げは、そのこの天城山でしか見られない、他でも見られ
0: ない、天城山周辺の伊豆半島の山でしか見られません。
2: どういう特徴があるんですか。どういう特徴、花とか花付きっていうか、そういう、
1: おまたいたね君って言うような特徴、ね、あの
2: 群生はしなくてね、さっきおっしゃったようにポツポツポツポツと入って、
0: あの他の尺投げ、東尺投げとかとそんなに違わないけれども、やっぱり色の変化がすごく大きいっていうのと、あの尺投げの仲間はですね、花を見分けるのに、
2: はい、
0: この、尺投げの花っていうのは筒状なんですよ。筒状、ロート状というか、ラッパ状というか、そういう形で、あの花びらが一枚一枚分かれてない、でそれが、いくつに分かれるのかというのが見分けるポイントにもなる
1: んです。そうですか。
0: で、あの尺投げ、山城尺投げは5つに分かれるというのが特徴ですね。
1: 割れてね、
0: そう、5つに割れている感じです。だからほとんどの普通のツツジはみんな5つです。
1: 5つ、
2: うんうん、
0: で山城尺投げも5つ普通に分かれます。
1: もっと多いのもある、
0: あ、もっと多いのもあります。
1: その分かり方で名前が変わってくるんだ、ね、こちらのお便りがね、鶴さん、神奈川県、もうすぐ80歳の女性です。富士山吉田口5合目から6合目に行く途中に尺投げがたくさん咲いてますって、
2: うん、
1: へ、素晴らしいのはその奥を覗くといっぱいいっぱい咲いてます、うん、少し薄暗いので登山に夢中で気がつかない人が多いと思います。さらに6合目から里小屋に下っていく途中にもたくさんの尺投げに出会います。7月中旬頃です。あら、富士山にもそんなに、
2: うん、
1: 里小屋の近くにという、6合目7、6合目ぐらいって言うと、標高どれぐらいになるんだろうな、もう2000何十、あそこの尺投げは何尺投げっていうんでしょうかね、富士山は
0: 多分東尺投げだと思いますけど、
1: ね、東尺投げ、はい、あ、東だ、ね、
2: 東の
1: 東尺投げ、へえ、
0: ツツジ尺投げの仲間はね、あのパイオニア植物って言って、
2: はい、
0: 火山とか、
2: うん、
0: あの他の植物が生えてないようなところに入りやすいんですよ、
1: はい、
0: 種がね、あんなにでっかい木なんだけれども、種はこんな風にも飛ぶようなすごのすごく小さな種なので、
1: ごま粒のような、
0: ごま粒よりも小さいぐらい、
1: うん、
0: なので風に乗ってこう、火山、富士山なんかもともとはあの爆発してますから丸裸の山なんだけれども、そこにポソポソっとこう風に乗って入ってきてるので、その点尺投げが多いんだと思います。
1: 多いんだ。
2: でもあんな美しいのにたくましいです ですね。強さを感じますね。なんか
1: どうしても高山植物っていうと小さな個体に感じてしまうんだけれども、
2: うんうん、
1: あの植物っていうか草というよりも 木ですもんね。
0: 木です、
1: 尺投げはね、立派な、さっきの杖にするぐらいの枝になるわけだから、
2: ね
1: え、はあ、あの次にしちゃダメですよ、ね、生きたものを切っちゃうね。
2: あ、もちろんね、はい、うん、そのあたり気をつけてですけども、はい、なんかこう生き様みたいなのがね、こう、
1: はい、ちょ
2: っ
1: と、ね、
2: ね、そういうのもで共感してしまうっていうかね、
1: パイオニア植物っていうね、
2: かっこいい、
1: それこそ ね、
2: 人のが嫌がるところでも頑張って、そして綺麗に咲く、
1: うわー、ちょっともうなんかこう
2: ドラマにしましょうか。
1: ドラマコールに拍手しないぐらいでね。
2: ね、さあこの後まだまだ、高橋さんにはね、ツツジ尺投げおすすめの山を伺っていきますが、ここで一曲音楽をお送りいたします。エリザベス・ブライトで野に咲く花のようにです。地域によっては交通情報をお伝えします。

0: 石丸健二郎の山カフェ、生放送でお届けしております。今日は植物写真家の高橋修さんをお迎えしております。
1: はい、もうね、北から順番におすすめのツツジシャクナゲのね、こう素敵な山を、教えていただいてますが、お便りいただいてます。菜の花斉田さん、福島県の方です。植物の写真をきれいに撮るときに注意したいことは何ですかっていただきました。
2: 花の写真を撮るときはまずですね、
1: はい、
2: 花の花をよく見て、
1: はい、
2: あのどの位置から見るのがいいのか、撮ると一番綺麗なのかというのをですね、人の写真だってこうほら、あの正面から、あの免許証の正面写真って絶対綺麗にならないじゃないですか。
1: 確かに、
2: ちょっとだけこう左からとか、
1: ちょっとだけ
2: 右からとかいいのを、その花によって違うから、それをこうやって見て、こっから撮るのがいいのかなって、みんなこう花を見るとすぐおおおって言ってすぐ正面からバッと行っちゃうので、ぐるっと横から見てどっちから撮ればいいのかなっていうのを考えてから撮るということですね。あとはあのシャクナゲなんかの花を撮るときには、こうつぼみを、つぼみがあるようなまだ若い花を撮るということで。
0: どうしてですか？
2: つぼみっていうのはですね、だいたい花色がずっと凝縮されててですね、花色が濃いんですよ。つぼみの色が濃いので、咲くと広がっていくうちに薄くなっていきますから、だからあのピンクの花でも、花は薄いピンクだけども、つぼみは濃いピンクだとかいうのがあるので、それを2つ入れるというのが、
0: 両方ね、
2: そうそう、つぼみも花も両方入れるとすると綺麗に撮れます。
1: なんかでも終わりかけの花の美しさもありますよって、私は誰を代表してるんでしょう。いや、
2: あの終わりかけの花の美しさもあります。
1: ありますよ。すみません、ありがとうございます。言っていただいて、ね、でもよく観察する

0: 私の記憶に残る尺投げは9年前大台ヶ原駐車場より尾鷲筋から入ったところに尺投げの群生地がありました、樹高が2メートルくらいで目の高さすべての木にピンクの花が咲いていました。30本以上の木がありどこかの公園にいるようでした、あ、公園管理されているように見えたのかな、高橋さん、
1: 僕も
0: 大台ヶ原の尺投げですって、
1: おすすめの山でですね、奈良県の大台ヶ原をね、ちょうど入れてたところなんですけれども、確かにね、尺投げしか生えてないんですよ、そこには。もう
0: 花として
1: 木として、もうあそこよくわからないんですけども、もう一つの植物が、あそこはつくし尺投げっていう尺投げなんですけれども、ちなみにつくし、九州地方のことなんですけれども、つくし尺投げっていう名前だけれども、紀伊半島にも生えてます、
0: 今標高が2メートルぐらいって書いてあるんですけど、
1: そんな樹高です
0: よ、ね、樹高ね、
1: いやもうちょっと高いと思いますよ、
0: もっと高いの、
1: 2メートルから4メートル、花がのうかよく咲いてるのが2メートルぐらいというところで、
0: なかなかいいです。そんな大きな、変わってますね、ちょっと。あそこなんか笹原じゃないですか。
1: 笹原です、笹原なんだけれども、笹原のところよく脇のところに、いくつか群落があるんですよ。
0: ある、
1: 山頂の秀ヶ岳の裏のところとか、
0: 秀ヶ岳1695メートルね、
1: その辺とか、あと山を降りてくる大杉谷に降りる間とか、そういうところにいっぱい生えてます。
2: お花の特徴って何かあるんですか。
1: さっき5つに分かれるって言ってましたけども、つくし尺投げはね、7つに分かれるんです。
0: なんと
2: 7つ、
0: 面白いですね、これ7つ。
1: でもあんまりね、尺投げを見てこいつは一体何個に分かれているのかなって見る人いませんけれども、
0: 割と見られるなんかぐにゃぐにゃですからね。
1: そう、僕なんかはもう見ると、これはいくつに分かれてるかな、 1,2,3,4,5,6 なんて、よし、尺投げだみたいな感じで、
2: やっぱりちょっと花数多い感じのパッと見てこうファファッ、
1: いや、ただね、切れ込みが多いだけなので、花の大きさが大きい、まあ、ちょっと大きい感じイメージはしますけれども、そんなに変わらないですね。
2: 面白い、なんかおしべの数とかも違うんですか。
1: おしべの数もね、普通の尺投げは10個なんですけれども、つくし尺投げは14個かな、7×2 ですね。
0: 見たら分かります、
1: 分かります。だから
0: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ちょっと変だよ、なんか花と会話してるよ、
2: 顔くつけて数数えてるよ、
1: しませんか、僕普通にしますけれども、
0: いや、してください、
2: ぜひぜひね、してみようかなって気になってきた、お二人来てますか。
0: あ、こちらお二人がね、サキベルさん、和歌山県の40代の男性です。ツツジといえばこちらには、こちらって和歌山かな、米粒くらい小さい花の米ツツジが綺麗に咲いています。和歌山に移住するまで見たこともなかったのですが、沢登り、トレランなどが山好きすぎて、山仕事をするため紀州備長炭の炭焼き職人になるために和歌山に移住しました。小さいツツジが、仕事で疲れている時に癒されますと。そんなちっちゃなツツジがあるんですか。
2: 米つつじ
1: 、
0: 米粒ぐらい、
1: そんなにほど小さくはないんですけれども、それでもこのぐらいですか、
0: 直径
1: 1センチ弱ぐらいですから、だから、まあ、花びらの1枚ぐらいは 大粒のお米ぐらいですか、
0: ね、ああ、なるほど。あ、今写真がね、あ、なんだ、真ん中にはこれは白におしべ、めしべが
2: ちょっとピンク色、赤みも入ってたりする。あ、じゃあめしべ、あ、
1: いや、真っ白いです、真っ白いんですよ。
0: これ見てツツジとは思いませんよね。
2: ねえ、
0: あ、でも木か、
1: 木です、木です、
0: 背が高いからね、
1: 背も低いです、
0: 背も低いの、
1: 膝下ぐらい、
2: あ、膝下
1: ね、腰ぐらいですね、
0: これ気づくかな。
1: いや、気づきますよ、ただね、あれをツツジだと認識するのは難しいかもしれません。
0: そうよね、
2: お米みたいに白いから、そういうわけじゃないか、
1: 真っ白、ちっちゃいから、
2: ちっちゃいからか、ね、
0: お腹空いてる、
1: 葉っぱもね、ちっちゃいんですよ、葉っぱもね、1センチないぐらいのちっちゃいの、
2: かわいい、かわいい、
0: おしべが赤いのかな、
1: おしべが赤茶色ですよね。赤茶色

0: 橋さんの写真図鑑を見ながらまだ私たちも、
1: ご自身の写真図鑑をね、
2: この大米ツツジっていうのもあるんですけれども、
0: この裏に
1: 大米ツツジ、
2: 大米ツツジもちっちゃいです。
1: そうなの。なぜ
2: 大がついてもちっちゃい。
1: なぜ大なんだ
2: ろう。米ツツジよりはちょっと大きいから大米ツツジっていうだけです。
1: 大麦小麦みたいなもんかな。
0: かわいいね。かわいいですね。さあでは続いて九州参りましょう。九州のおすすめの名産は。
2: 九州ではですね、私はあの長崎県の対馬にありの、白竹という山にあります丹那朝鮮山ツツジというですね、日本のツツジの中で一番長い山名前じゃないですかね。
1: 白竹ってあの白い、ごく、御嶽山の
2: 竹かな、古い竹ですよね。
0: 丹那朝鮮山ツツジ、
1: 丹那朝鮮山、
0: この白竹自体はどういう山ですか。
2: 白竹っていうのはですね、あの深い森の中からですね、はい、白い岩が2個ドーンとこう盛り上がってるような、そのピラミッド型にこうカニの爪というかな、そういうのに盛り上がっている、とっても登りがいのあるいい山です。
1: そもそも島ですよね、対馬の。
2: 対馬島です。
1: そこから500メートルちょっとボーンと山がある、さらに巨石がある。
2: 巨石があります。
1: えそ の,
2: 巨, その巨石の岩の割れ目に丹那朝鮮山ツツジが咲いてるんですよ。
1: またマニアックなところに、そこにしかない花なんですか。
2: 本当はね、対馬のあちこちにあったんですけれども、花があまりに綺麗だから盗掘されてしまって、山の下の方の朝鮮山丹那朝鮮山ツツジはほとんどなくって、もうその岩の上にしかほとんど花はなくなってます。
1: 高橋さんももちろんそこを登って写真撮ったんですね。
2: 登ってですね、
1: その写真をこの本の中で、そんなに美しいんですか。
2: で こんな風な感じで、
1: あらま、
0: わあ、本当に岩の
1: 岩崖じゃないですか。でにそこにピンク色の花、これ大きさどれぐらいだろう。
2: 花の大きさはこのぐらいなんですよね。
1: これぐらいっていうのは大体5-6センチ、
2: 直径3センチから5センチぐらいですね。
1: うわ、こんなとこに、
0: この出会いもちょっとびっくりしますね。こんなところにいたのか。
2: いやもうそういうのが好きなんですよ。こんなところでいたのか、あ俺とお前だけだなみたいな感じでですね、俺お前に会いに来たんだけど落ちたら死ぬぞみたいな。
0: そっか、それぐらいの危ない場所です、
2: ね、すごい危ない。
0: 命がけで会いに来たよ、
2: 命がけで来たんだ。
1: ちゃんとこれ葉っぱがあるんですね。
2: 葉っぱはあります。
1: もう崖のいわゆるこうひび割れた割れ目にほんの少しだけある土みたいなものをね、に根を生やしてんでしょうね。
2: そうですね。
1: うわ、
0: これよく写真をお撮りになりましたね。こんな危ないところで、
2: もうあんまりツツジとか花に会うと関係がなくなっちゃってですね、ここもそうですけれども、昼に食われても全然、昼がいるなみたいな感じで、全然平気です。
0: 崖だな、危ないなと思いながら笑顔で撮ってらっしゃる。
2: はいはい。
0: そうですか。
1: これは絶滅危惧種ですか。
2: 絶滅危惧種ですね。もう
0: でも名前が特徴、丹那朝鮮山ツツジ、
1: なんだろう。
2: 丹那っていうのはですね、今韓国の最初チェジュ島の古い名前なんですよ、
0: はい、
2: でだから朝鮮山ツツジというのはですね、朝鮮半島に広く生えている山ツツジなんですけれども、それとはの仲間で、チェジュ島に、はい、だからチェジュ島と対馬の辺に生えているという変わった分布の、
1: まあ、近い
2: ですから、
1: 見えますよね。僕対馬から向こう朝鮮半島の山が見えた、50キロくらいしか離れてないんじゃなかったでしたっけね、確か。
2: そうですね、じゃ見えましたね。
1: 見えましたね、
2: はい。
0: で九州他にもありますか、おすすめの。
2: まあツツジといえばやっぱり九州の九十三の宮間霧島ですね。
1: はいはいはい、出た、
0: このやっぱり美しさが、おすすめポイントは。
2: もう東京をね、
0: はい、
2: 朝出て、
0: はい、
2: 飛行機で大分まで行って、そこでレンタカーを借りて、でそれ登山口まで行って、もうその日のうちにその九十三に登ったんですけれども、もう見渡す限りもう宮間霧島で、山が全て宮間霧島になって、あんまり綺麗なもんでこう あ、頭がクラクラするぐらい、
1: 薄紫、
2: そうですね、薄紫で、で花がこうくねくねくねくね咲くので、
1: それどうしてなんでしょうね、くねくねは。
2: いや、あの太陽光線を起きるために、うん、こう自分たちがこう、こう生えているうちにこうみんながチビチビチビチビ、
1: あの写真撮る時、はい皆さん顔出してっていう状態になってる
2: んです。そうですそうですそうです、
0: 隙間からこうやって
1: 太陽に太陽にって、あ、だからあんなくみんなこう
2: みんな
1: 全部こっちが見えるみたいな、
2: こっちが撮ってるからじゃいるから、じゃあ俺はこっちだ、
1: 写真家の 見方だね。
0: 本当ですね、
1: うん、あ、クラクラする、ね、でその後は
2: その後は当然あの九十といえば北見温泉で、北見温泉の温泉に入って泊まってビールを飲んだら、その時のビールが今までで、まあ、人生で一番美味しかったビールかなみたいな感じですか
0: ね。セットでね、そこまでがセットでね。
1: あ、あのね、宮城霧島といえばね、僕ね、同じ大分県にね、羽山という万年って書く山があるんですよ。あの名鎖といって上が前平らになってる山が、そこのね、まあ、頂上じゃないんだけど、真ん中中腹にあるね、群生地はね、とてつもない広さのところに、まあびっくりするほどの量があって、あ、そこはね、その山登りしなくても行けるところ
0: だ、ね、そうですか、うん、
1: もう花酔いしますね、
0: 花酔い、
1: クラクラしちゃう、
0: うわ、いいですね、うん、花酔いは
1: この季節かな、
2: この季節ですね。
1: この季節ですね。
2: もうちょっと後ぐらい。
0: 後ぐらいかな。はい。さあ、そして最後は沖縄。
2: 沖縄はですね、石垣島のバンナ岳というところにあります、セイシカという花です。
1: バンナ岳、230メートル。沖縄、確か沖縄県で一番高い山がありますよね。
2: 沖縄県で一番高い山も、石垣島にある表岳という山ですね。はい、
1: その
2: 南側にある。
1: ああ。
2: 表岳が526メートル、
1: その半分ぐらいの
2: ところ、バンナ岳が230メートルです。
1: バンナ
0: 岳、
1: バンナ岳、ジャングルじゃないん
2: ですか。そうです、山中もジャングルでなんですけれども、ね、そこにあの石垣の町のすぐ裏にあるので、あの車で行ったらもうすぐのところで、で、登山道がもうあっちこっちにいっぱい整備されてるんですよ。
0: で、
2: 南の島の植物を見るには非常にいいところなので、
1: これはセイシカ、
2: セイシカ、あの漢字で書くとですね、
1: はい、
2: 紫の、ごめんなさい間違えました、聖なる紫の花でセイシカというふうな名前になっています。
1: これもツツジなんですか。
2: これもツツジです。常緑の非常に美しいツツジですね。
1: 面白い名前ですね。 なんだろう、セイシカ、
2: 聖子っていうのはもともとはですね、あの中国三大美女の聖子という人の名前で、聖子のような花だから聖子か、美しい花だからって言ってたんですけれども、聖子って言われてもですね、日本人はあんまりピンとこないので、これは中国、聖子は中国にも生えていて、中国で最も先に聖子かっていう名前がついていて、
1: はい、
2: それをあの日本の植物学者の牧野富太郎さんが、聖子花っていう名前だったら、これは美しい花だから聖なる紫の花ってつけちゃおう
0: と、つけちゃおう、
2: やってみたいですね。
1: あ、まあ、だいぶ昔の話ですね。
2: だいぶ昔の話です。で、それであのなんとかツツジと言わずに聖子花という名前になってますけれども、ただの、まあ、ツツジの一種です。
1: 沖縄でも、そうか、沖縄はそんな標高が高くないのにツツジ系咲くんですね。
2: ツツジはですね、暖かいところから寒いところまで多いので、
1: たくましいね。
2: 西表島と石垣島にしかないはずです。
1: うん、あ、しかない、ね。本島にはないんだ。
2: 本島にはないです。
1: そういえば、
2: 奄美大島には禁煙種の奄美聖鹿っていうのがあってですね、
1: うん、
2: よく似てるんですけれども、奄美聖鹿は香りがすごくよくって、うん、こうは。ツツジってほとんど香りがないんですけれども、奄美聖鹿の木の下を通るとですね、と甘い香りがして、もうそれだけでもう花がわかるっていうようなところもあります。
1: 甘い香りか。僕ね、大分県出身だったんだけど、子供の頃にね、やっぱりツツジのこう山の中で、あの頃甘いものがおやつなかったんですよ。食べられない時代だった時に蜜をってこう吸ってね、うん、よく 吸ってたというかな、
0: 子供の頃ね、
1: 子供の頃ね、
0: うん、うん、でも今日の話聞いてるとね、やっぱりツツジもやっぱり毒もあったりするからね、
2: そういうのもそうか、いつもやりすぎると毒ですから、ね、です
1: かね、そうなんですか、
0: 今日聞いてて、あの真似しないでなさってください、
1: ね、そうかそうか、
2: いやでも体勢がある大人とかもいいんですけれども、あんまりやりすぎるとクラクラってなっちゃうかも、
0: そうですね、ああ、いや今日はツツジシャクナギのたくましさとか美しさたくさん、うん、ちょっとね教えていただきまして学びになりました、ね、はい、高橋さんどうもありがとうございました、またぜひ、はい、お越しいただきたいですね、
1: もうお越しいただきたいけど、いつまで半袖でいられるかね試しても、冬でも半袖で来てくださいね、
0: はい、植物写真家の高橋修さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、失礼します。
1: いやー、シャクナゲっていうというよりもね、ツツジシャクナゲ、僕らはねツツジっていうとどうしても公園にあるツツジの花壇とかをね、
0: はい、
1: 思い浮かべてしまうけども、その僕らの中でも山に登る方たちは自然の中のツツジを見ることができる、
0: 本当です ね、うん、
1: だからツツジというものが実はあの華やかで、季節もちょっとずれたりもするし、うんうんうん、それから種類が50種類っておっしゃられたように、いろんなツツジを見ることができるんだよって、だからその花の名前ね、たとえ分からなくてもいいと、
0: うん、
1: でもなんとなくツツジだと分かる、
0: 分かる、
1: お前ツツジだろって、もうちょっとなんかわわっとしてるからシャクナゲだよね君はっていうふうに分かるっていうのが山に登ってる人たちの楽しみだね、
0: 高橋さん本当に楽しそうに出会いをね、ツツジシャクナゲとの出会いが本当に楽しいんだってことが ね、伝わってきましたね、
1: 写真家なんだけど僕らが高橋さんの写真を撮りたいぐらいだね
0: 本当それぐらい ね素敵でした。
1: 来週のお話を、
0: はい、
1: いたしましょう、
0: 来週はですね、全盲のパラアスリートで山の日アンバサダーでもある高橋雄一さんがご来店です。高橋さんは病のため30歳で失明、うん、その後にマラソン競技を始め、2004年アテネパラリンピックマラソン競技で金メダルを獲得されました。そしてマラソンのトレーニングの一環として始めた登山で山の魅力を知り、伴走者とともに山を楽しんでらっしゃいます。
1: 来ていただけるんだ ね、あの目の不自由な方がね、山にどうやって登るんだろうって普通考えたら考えられないでしょ、
0: うんうんうん、
1: 山ですよ、崖があるんですよ、僕らでも危ないようなところ、僕ね以前穂高連峰でね、ご夫婦で、まあ、目の不自由の方がね登ってらして、はい、お会いしてお話を伺ったりしたんですけど、できないことはないんです、
0: うん
1: うん、で今百名山を目指してるんです、で今から 3,4 年前にもう60近く登られてるっておっしゃってた、だからそれを考えるとね、本当にできないことはないんだなって教えられるような気がして、うんね、その話を高橋雄一さんにもお聞きしたいです ね、
0: まあ、高橋さんにとってその山の音とか風とか匂いとか足の感覚すべてが地図代わりだそうですよ。
1: 今日あの5月のテーマで風っていう話をしてるけども、はい、うん、風を特にどれほど敏感に感じてらっしゃるかっていうのもお聞きしたいですね。
0: 皆さんからの高橋雄一さんへの質問やメッセージもお待ちしています。そして月刊お便りテーマは引き続き山で感じた風ですので、どうぞお寄せください。
1: ツツジこれからね、今年ずれてる、ちょっと早いとか遅いとか言ってる、ある意味ねその瞬間を狙うって意外と難しいんですよ。
0: そうですね、
1: 山の花って基本的にそうなんだけども、うん、だからねこの間僕がそのこの間って3日前に坪山に行った時には当たらなかった、
0: はい、
1: でも当たらなくてもね感じるものがあるし、よもや当たった時にどれほどの素晴らしいものになるかっていう、よくあの魚釣りに例えるんだよね。いつも釣れてるんじゃ魚釣りは飽きる、釣れない日があるから釣れた時の喜びがどんなに嬉しいかっていう、シャクナゲあるいは高山植物もそうなんだけども、 そのお話に当たるんじゃないかな。
0: 本当ですね。

0: 気がいいんですよ、
1: ねね、その出会いがねいつもじゃないから出会うと嬉しいっていう ね、うん、
0: さっきみたいにあの話しかけてみようかな
1: 本当本当
0: 高橋さんみたいにね
1: 花びら何枚だい君は、うん、
0: やっとここまで来たよ
1: 来たよ
0: お互いに岩からずり落ちないにしようね君らは大丈夫かもしれないけどって言いながら ね、はい、石丸謙二郎の山カフェそろそろお時間です。お相手は石丸謙二郎と
1: 柘恵美でした。
0: 尺投げ墓投げ幼投げ砲丸投げあれ
1: どっちに
0: あれ円盤投げ
1: 円盤投げ
0: 槍投げ
1: 投げ
0: あれ違う方に行っちゃったな投げ投げって他に

私が正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく同士、違うらしい、嘘

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。はしかの感染者数が増加する中、東京都は感染者と接触してから72時間以内の人を対象に無料でワクチン接種を行う緊急対策を発表しました。都内ではおとといまでに239人の感染者が報告され、現在の集計方法になった2008年以降ですでに過去2番目に多くなっています。これを受けて都は無料でワクチン接種を行う緊急対策を発表しました。具体的には保健所によって感染者の接触者と特定された都民のうち接触から72時間以内の接種が可能で、これまでに受けた予防接種が1回以下の人などが対象だということです。また接種は今月18日から都内8カ所の医療機関で実施され、順次拡大されるということです。都によりますと、感染者に接触したとしても72時間以内にワクチンを接種すれば発症を予防できる可能性があるということです。小池知事は昨日の記者会見で、残念ながらはしかの感染は広がりを見せている、現下の状況などを踏まえ当面の対策として今年度予算の予備費を活用して対応していくが、今後必要があれば補正予算の編成も含めて追加の対策も検討すると述べました。関東甲信越は今日も晴れて気温が上がり、気温が30度以上の真夏日となるところがある見込みです。こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。関東甲信越は昨日高気圧に覆われ気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で 29.4 度、群馬県桐生市で26度ちょうど、東京府中市で 25.4 度など各地で夏日となりました。気象庁によりますと、関東甲信越は今日も広い範囲で晴れる見込みで、日中の最高気温は甲府市で30度、埼玉県熊谷市や長野市などで28度、東京の都心や前橋市などで27度、横浜市や千葉市、宇都宮市などで26度と予想されています。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷ジャンクション付近で乗用車とオートバイの事故のため、首都高速道路の三郷線の加平まで10キロ渋滞しています。小菅ジャンクションから流山インターまで50分かかっています。この事故の影響で東京外環道は三郷ジャンクションを先頭に大泉ジャンクション方面への内回りが6キロ、外回りは10キロ渋滞しています。さらに外回りは高野ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近で乗用車2台の事故の影響で6キロ、関越道の下りは坂戸西スマートインターで11キロ、渋川伊香保インターで2キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため、上りが8キロ、下りが1キロ渋滞しています。この影響で中央道は岡谷ジャンクションで上下線とも2キロの渋滞です。この中央道は上りの伊那インターの出口が工事のため利用できなくなっています。下りは国立府中インターで18キロ、相模湖インターで7キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。イスラエル軍とイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で攻撃の応酬が続く中、アメリカ国務省の報道官はイスラエルと隣国レバノンが停戦を45日間延長することで合意したと明らかにしました。アメリカの国務省では今月14日と15日の2日間、イスラエルとレバノンの高官による協議が行われました。これについて国務省のピゴット報道官は15日、アメリカは極めて生産的な協議を主催した。さらなる進展を図るため、停戦は45日間延長されるとして、先月16日に発効した停戦を延長することで両国が合意したと明らかにしました。来月2日と3日に協議を再開するほか、今月29日にはアメリカ国防総省で両国の軍事代表団による協議も開始するとしています。ただ停戦合意が発効した後もイスラエル軍とレバノンに拠点を置くイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間では攻撃の応酬が続いています。ヒズボラを支援するイランはアメリカに対してレバノンを含む戦闘の終結を一貫して要求していて、不安定な状況が続いています。次に、アフリカ中部コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が確認され、アフリカ連合の公衆衛生機関はこれまでに感染が疑われる65人が死亡したと発表しました。アフリカ連合の疾病対策センターは15日、コンゴ民主共和国の北東部イトゥリ州でエボラ出血熱の流行が確認されたと発表しました。これまでに感染が疑われる患者のうち65人が死亡したとしていて、ウイルスのゲノム解析を行うなど感染の実態を詳しく調べています。今回流行が確認されたイトゥリ州は重要鉱物の鉱山が集中し、反政府武装勢力が実効支配する一帯に近く、疾病対策センターは鉱山関連の人の移動や感染地域の治安悪化によるさらなる感染の拡大を懸念しているとして、隣接する南スーダンやウガンダなどと協力しながら早期の封じ込めを図るとしています。今後民主共和国ではたびたびエボラ出血熱が流行していて、2018年から20年にかけての流行では2000人を超える死者が出ました。日本郵政グループは郵便物の減少で厳しさを増す郵便事業の収支を改善するため、2028年度までに全国にあるおよそ500の集配拠点を減らすとともに、郵便料金の値上げを検討していることを明らかにしました。これは日本郵政グループが昨日2028年度までの中期経営計画で明らかにしました。この中では人口の減少や電子メールの普及などで郵便物の減少が進み、厳しさを増す郵便事業の収支を改善するため、全国に3200箇所ほどある集配拠点のうち 16% にあたるおよそ500箇所を減らす方針です。都市部では大規模な集配拠点を周辺に分散させるとともに、跡地をオフィスや商業施設などに再開発して収益の柱とする考えです。具体的には東京中央区にある銀座と京橋の集配拠点が候補に上がっているということです。一方、全国に2万箇所以上ある郵便局の窓口は維持するとしています。合わせて今回の計画では郵便料金の値上げを検討していることも明らかにしました。仮に来年10月に今よりも20円値上げした場合、グループで郵便事業を担う日本郵便の単体の収支は2028年度に1981億円改善するとの試算を示しました。日本郵便の日本郵政の根岸和幸社長は会見で、柔軟な人員配置や運送の他社委託、AI の活用などで効率化を図りつつ、不動産事業へのシフトで会社全体の収益力を拡大していきたいと述べました。10時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。10時5分です。
4: パパ、
5: サマパパ、
6: さまよえるパパたちへ。
7: どうも、ロバートの山本博史です。
8: ハロー、サムシング、ダイヤモンドユカイです。
7: パパたちによるパパたちのための番組、さまよえるパパたちへ、第46回。
8: イエーイ、46回ですよ。
7: 46ですよ、
8: ね、
7: すごい続いてますよ、
8: ね、
7: 本当に、
8: はい、俺たちすごいじゃん。
7: すごいですよ、うん、本当にね。
8: ありがとう。今日は5月16日ということでね、はい、今から337年前の1689年5月16日、旧暦3月27日、うちの親父の、あの命日だよ。
7: あ、3月27日
8: ですか。あ、まあ、これ置いといて、
7: はいはい、
8: 松尾芭蕉が東北へと旅立った日、はい、約5ヶ月2400キロメートルの旅だったそうと。
7: おー、1689年、うん、5月16日。
8: うん、
7: あ、そうなんですね。このぐらいの時期に行ってたわけですか。
8: 松尾芭蕉ね、松尾芭蕉知ってる？
7: もちろん知ってますよ、うん、
8: 古池屋の人ね。
7: え、
8: 古池屋。
7: 古池屋、そうですよ。川津飛び込む水の音ね、う
8: ん、誰でも知ってるもんね。
7: いや、そうあります。そう、いろんな僕、史跡巡りとか好きなので、
8: う
7: ん、行ったらもう芭蕉さんがいろんなところに残してるんですよ。
8: 残してるよな、
7: ね、松島とかもありますしね、
8: うんうんうん、芭蕉さんの弟子の空っていうのを知ってる、
7: はい、あ、分かんないです。
8: それを本出してて、それがね、芭蕉が歩いた道の、
7: うん、
8: 要するにこう暴露本みたいなの出してるんだよ。
7: え、本当はこっちですよみたいな。
8: 本当は本当じゃないですよ、ね、言ってた
7: ことは。あれは嘘です、言ってないですよみたいな。
8: そうなの、その弟子なのよ、ずっと芭蕉にくっついてた、
7: でもおかしくないですか、一人で行けるような、
8: うん、
7: もう、
8: あ、だから弟子を連れて、でも行ってんだよ、
7: 自分で行ってます。
8: 足腰は強くて、だから忍者説っていうのもあった。
7: ありましたね、
8: この時代にさ、ね、はい、暴露本みたいなもんだよ。だって
7: 弟子が、
8: 弟子が
7: 芭蕉
8: が生きてる時に実際本出してさ、まあ都合があったんだよ、芭蕉の、
7: はいはいはい、
8: よく見せるために、
7: うん、
8: それ必ずこう書いてあるわ
7: け、まあ、ちょっと演出的なね。
8: そう、師匠はそういうのよく見せるために、うん、こういうことをやってますけど、うん、全部嘘です。
7: いや、もうそれ、え、芭蕉さんは生きてない時に出した
8: んですか。生きてる時じゃないこと、空
7: 生きてる時に出してるんですか。
8: うん、まあ、そこまで俺は芭蕉ファンじゃないから分かんないけど、
7: なんでそんな
8: こと。面白い、面白い本なの。
7: あ、逆にね。
8: そう、それを解説してる本が出てて、よかったら皆さんおすすめですね。
7: 空さん、はい、ちょっと

0: チェックしておきますね、はいはい、うん、さあそしてですね、松尾芭蕉は日本の文化の巨匠でございますが、はい、今日のゲストは日本の伝統音楽の継承と新しい音楽を作り出している方でございます、はい、横笛奏者であり作曲家プロデューサーなど多彩な活動をされている当社紀章さんでございます。お願いします。
1: 当社紀章でございます。よろしくお願いいたします。
0: いい声ですね。いいお声ですね。
1: いやいや、ありがとうございます。どんどんです声ぐらいは。
0: よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: さあじゃあ簡単にプロフィールを紹介させていただきます、うん、当社紀章さんは邦楽林中村流2世、家元子中村儒鶴さんを祖父、当社露越さんの長男として1970年京都市で生まれました。現在55歳です、21歳と20歳の2人の娘を持つパパさんでございますね。
2: はい、
0: はい、
2: あの、うん、ね、今日この番組に、はい、あの今始まる前にいろんな話をしてて、
0: はいはい、
2: 名前の話でね、はい、すごく盛り上がった
0: んだから当社紀章さんというのはもちろんこの音楽活動をされているお名前ですよね、
1: はい、
0: 本名は別であってですよね。
2: ひろしと俺がさ、
0: はい、
2: 当社さんって言ったら、うん、はい、なんかちょっと不思議な顔をされて、
0: はい、
2: え、
0: 当社さんですよね。
1: そうなんです。間違いないんです。
0: はいはい、
1: 当社っていうのは屋号、流儀の名前なんです、歌舞伎で言うと市川さん、市川中村みたいなものなんです。はいはいはいはい、なので、職場に行くと当社さんはいっぱいいるので、楽屋で当社さんって言われるとみんな当社なんですよ。だから、上で呼ばれることがあんまり環境としてないもんで、ちょっと新鮮なんですけど違和感がある。
0: なるほど。当社の中の紀章さんっていう考え方の方がいいってことですね。そうなんです。
1: そうなんです。そうなんです。
0: 当社グループというか。
1: そうです、そうです。
0: へぇー。
2: それで、だからロバートみたいな
0: ことね。ロバートの山本みたいなことですね。
2: だからロバートさんって言ったら。
0: あ、そうですね。まあ3人いるし。ね、
2: ロバートさん。
0: ロバートですけど、みたいな。
1: だから、多いと、うん、学園に当社さんが20人いたりするんですよ。
0: はいはい。で、当社さんって言ったら、全員が入るみたいなことですね。
1: それでみんな僕じゃないだろうとも思いますし。
0: なるほど。
1: 下手するとみんな僕かみたいな。
0: うん、分かんない。
1: そういうことが起こるんですね。
0: レッドウォリアーズさんって言われ
2: ても。でもね、うん、まあ、あるけどね、それ、遠巻きにはね。は
0: い、全員でね、呼ばれる場合はありますけど。
2: こうやって聞く場合は、じゃあ、紀章さんって。
1: そうですね。っていうんでいただくとちょっと落ち着くかなと。
0: で、しかもなんか、うん、当社紀章さん以外にも、うん、音楽活動の中で違う名前をいくつ使われてるんですか？
1: まあ、表立って使ってるのはもう当社紀章一本なんです。
0: はい、
1: ただ、
0: はいはいはい、
1: 当社紀章っていうのは横笛を吹く時の名前なんです。
0: ほう。う
1: ん、それで、当社流というのが、うちの、まあ、祖父の弟が起こした流儀なんですけど、ね。
0: はいはいはい。
2: そうなんですか。
1: そうなんです。で、当社というのは、一応、打つ楽器、鼓とか太鼓と、
0: はいはいはい、
1: 笛と分かれた、一時期。
0: あ、そうなんですね。
1: 名前を出す、お名前をいただく、権利のある、はい、いわゆる家元が、
0: うん、
1: 打ち物と笛と一瞬分かれた時代があったんです。
0: ほう
1: ん。
2: それ、名前は同じと。
1: 名字なんです。そうなんです。はい、文系みたいな形に、はい、祖父の時代に一瞬あったんですね。
0: はい、
1: それで、笛を名前をもらうときは、その笛の、まあ、ご兄弟なんですけどね。方からもらうので、当社紀章。打つ楽器を、まあ、楽器のお名前は、当社声優と。名字は一緒。
0: 名前、下が変わるんですか？
1: 変わるんです。変わるんです。
2: 下が変わる。
0: すごいですね。
1: それで、うん、僕は長唄、三味線歌もやってますので、うん、これは今藤流というところから、
0: はい、
1: まあ、遠い遠跡なんですけど、
0: はい、
1: いただいてますので、そちらは今藤正法という名前があるんです。
2: まずそれで名前が3つあると、
1: はい。本名を入れると4つあるんです。
0: 仕事、
2: つ、
0: はい、自分のポジションで名前が変わるわけですね。
1: そうです。
0: 同じ方なのに。
2: ねえ。
0: すごい。
1: ですので、もう以前に出したアルバムがあるんですけども、
0: うん、
1: もちろんこれは作曲、横笛当社紀章として、はい。出させていただいてるんですけども、はい、自分の作品だから歌も歌ったら名前がクレジット出せる。
0: うん。
1: 打ったら当社声優も出せるっていうので、そのアルバムには、僕のジャケットは、その三つ名前載ってるんです。唯一、一日で三つ使ったっていうのはそれしかないんですよ。
0: ああ、そうですか。じゃあ、ね、全く僕みたいな無知な人間が見たら、あ、三人でやられてるのかなってなっちゃうんです
1: ね。ギャラ詐欺みたいなもんですよね。
2: 三人分のギャラを。
0: そう、師匠さん一個しかやってないじゃん、みたいな、なってるかもしれないです、ね。
1: 同じ人ですけど、弁当三つ出るよ、みたいな。
0: すごいですね。そういうのあります？なんか名前変えてみたら。
2: 名前は
0: ないですよね。
2: まあもちろん俺芸名だからさ。
0: ねえ。
2: もともとね。
0: はい。
2: だけど、まあ、出るときは同じ名前で出てるから。
0: うん。
2: しかも、ダイヤモンドっていう屋号は、まあ使ってる人いるよ。屋号っていうか名前。ニールダイヤモンドとかさ。
0: ああ、ダイヤモンドっていう、はい、言葉ね。
2: 結構ダイヤモンド多いね。ダイヤモンドフィリップとかさ。
0: へえ。

0: ういう、もう海外じゃダイヤモンドって苗字らしいね。
1: 苗字でいるんです
0: か。そうなんだよ。まあいるんだけど、まあ日本では別に、まあ愉快さんって言われる
1: が、ね、
0: 多いけど、
1: ダイヤモンドさんはない
0: です。ダイヤモンドさんいますよ。さんまさんはダイヤモンドさん。
1: ダイヤモンドさんって言うんですか。
0: そうそう。さんまさんとローリーだけ、はい、ダイヤモンドさん。
1: ローリーさん？
0: ローリーは俺のことダイヤモンドさん。
1: ダイヤモンドさん。
0: そう。まあ、そういう人も増えてる。
1: あ、そうなん
0: だ、
1: ね。
0: だけどまあどっち呼んでも別に、ね。
1: 別に。
2: 間違いではないですもんね、は
0: い、間違いでもないし、ね、振り返ることもないと思うんだけど、ね、
2: はいはいはい、ダイヤモンドさんが20人いることない
1: ですね、うん、ないですね、ないから。
0: じゃあ気象さんってね、
1: 気象さんです。今日はじゃあ、うん、気象さんね、
2: あ、ありがとうございます、
1: はいはい、読んでいかせていただきたいと思います、はい、さあといったところで今回のテーマいきましょう。今回のテーマはこちら、
0: はい、経歴半世紀、当社気象の半生。
1: ほう、
0: 気象が多いな。
1: なんかそうね、
0: 死音苦手なんですよ。
2: なるほど、
1: うん、車種証、車種証、
2: 申し訳ないです、
1: 車種証が多いですね。
2: それで、それで作業が多いとおっしゃった
0: んですそうです、
1: はい、気象さんは5歳で初舞台に立ったということ。あ、もう生まれながらにしてそれをやらなきゃいけないという立場ではあったんですか。
2: あの、やらなきゃいけないっていうようなことは本当に一回も押し付けられたことはない
1: んです。やってみるみたいな感じで。
2: 本当にあの、生まれた時のね、まだ立てない頃の写真なんか見ると、うん、本当に楽器がおもちゃのように、あ、和室に転がっていて、
1: 家のいろんなところで楽器があって、
2: そうです、
1: 音出るし、
2: あの、でんでん太鼓みたいな、はいはい、よくは、あれが本当の太鼓だったとか、
1: うん、
2: 本当の鐘だったとか、
1: すごい太鼓が
0: 全部本物、
2: そうですね、うん、
1: 音もすごいでしょ。
2: 三味線があっても三味線が弾きませんけど、手でバーンとやればジャーンと音が鳴るとか、
1: はいはいはい、
2: そういう環境でしたね。
1: へー、
0: じゃあ家に舞台があった、
2: あの、舞台というか稽古場はあったので、まあ、和室があって、うん、で、祖父もう、芸妓さん、芸舞妓さん教えてますから、うん、京都の家に出入りしてますし、うん、父もお弟子さんがお稽古に埋めますから、うん、家では常になっていると。
1: じゃあもういろいろお弟子さんたちがこう通われて、
2: そうですね。
1: もう音楽は常にこう、
2: はい、もうなんかそれが鳴ってるのが当たり前みたいな環境で。
0: 雅楽ってことですか？
2: あの、長唄なんです。
0: 長唄。
1: 長唄。
2: あ、簡単に言いますと、うん、歌舞伎などで、後ろで
1: 手
2: を振ったりするのあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: レンジスとか あ、
1: ね、は
2: い、ああいう時に流れてるのが長唄というジャンルなんです。雅楽はまたもっと違う、
0: 確かに
2: 我々とは違うんです、
0: ね、この番組でね、東儀秀樹さんが出てくれたことがあって、雅楽と違い、その違いみたいなのも説明してくれたんですけど。
2: そうですか、
0: はい、
2: まあ、うん、あまり詳しくないですけど、雅楽はどちらかというと、まあ、もちろん宮中音楽のね、
1: はい、
2: あの、そういう楽器の数も少ないですし、あの、我々のようなその大衆芸能として発展した楽器、あの、音楽とはまたちょっと違うもんですね、うんうん、
1: エンターテインメント
2: で、ね、
1: はあ、なるほど、
0: なるほど。
2: 歌舞伎なんかあの、うん、江戸庶民の音楽が発祥で、うん、歌舞伎が生まれ、
1: ほうほうほう、
2: ということですからね。その前がお能がありますけど、
1: はいはいはい、
0: うちの実はおじいさんが、
2: ええ、
0: あの、関西流の先生だった。
2: あ、能楽師ですか、
0: うん、
2: そういう方ですか、
0: はい、で、家に行くと能の舞台があって、
2: はいはいはいはい、
0: やっぱり同じように、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: あ、そうなんですか、初めて聞きましたよ、まあ、
0: でもそこに
1: 46回にして、
0: まあ、住んでたわけじゃないけど、はい、あ、そ、行くじゃない、はい、おじいちゃん家に、
1: はい、
0: そうすると能の舞台があって、そこでなんか能面みたいなのが、
2: はいはい、
0: それつけてね、うん、子供だから遊んでて、はいはいはい、それで薙刀みたいなのがあったんですよ、
2: はいはい、
0: なんかわかんないけど、はい、それを振り回して花瓶割っておばあちゃんに怒られて出入り禁止になったってい
1: う
0: ね。
1: うわ、
2: じゃあひょっとしたらゆくやさんは能楽師になられててもおかしくなかったってことです
0: か、ね、あのね、実はね、おじいさんの次の代まで継いだんですよ、うん、
2: だからお父さんの代
0: ってことですね。親父のお兄さんが、
2: はいはい、
0: で、その後継ぎで話聞いたんですよ。
1: お、
2: はい、
0: その時俺高校生で、
2: はい、
0: ロックンロールだったんですよ。
1: あ、もうどっぷりと。
2: なるほど。
0: そんなものやれるかっつって。
1: あ、うわ、振り切って。
0: それで終わったっていう。
1: 終わった。いや、
0: そんな感じでした。
1: すごいですね。それも面白いですね。
0: はい。
2: 能楽師のね、ゆかいさんも見てみたかった、
1: ね。見てみたいですね。
0: 今思うとね、うん、うん、すごい勉強しておけばよかったなっていう気持ちが。
2: ね、まあまあ、はい、どちらがいいか僕。
1: いや、でも。
2: 無責任に言えませんけど。
1: でも、やっぱこう、歌というか、うん、そういうものでは、うん、あったんですね、おじいさん。
0: まあ、おじいさんの血を引いてんのかなっていうのはありますね。はい、
1: へ
2: え、ね。やっぱり日本のそういう芸能のね、
1: うん、
2: 血は脈々と引かれてるわけでしょうし。
0: うん、
1: へ
0: え。気象さ
1: ん
0: は、もう代々続いてるんですよね、
2: はい、その。そうです。あの、でも代々って言っても、本当にこの楽器自身としては基本的には3代目なんですよ。家系としては。
1: そうですか。うん、3代目。
0: さっき一緒じゃないですか。
2: そうなんですよ。
1: ほうほうほうほう。
2: だいたい3代目。

0: 潰れるんですけどね。
1: いやいやいやいや、
2: すいません。
0: 祖父の代が4人兄弟だったんですよ。祖母、祖父、
1: さん、
0: そうですね、が長男で、その上に姉がいて、あと次男、三男といって、この4人が全員、なぜかこの方角をやったんですね。
1: なぜか
0: なんです。その前はね、全くこの家業ではないらしい
1: んです。ないんですか？全然関係ないですね。ところから急に。
0: そうなんです。急に始めて、まあ、うちも鼓とかがメインの、で、祖父は長唄三味線でしたけどね。で、始めて、なぜかみんなが違う流儀で当時は修行してて、東京へ出てきて、まあ今もある流儀にそれぞれ、修行してて、なぜか皆さん、まあ祖父なんですけど、皆さんが流儀を起こしちゃって。
1: ほう、すごいですね。で、
0: その、みんなが家元になっちゃったんです
1: 。結構、これはどうなの？混乱するのか。
0: いや、だからまあそういう血なんでしょうかね。
1: でもすごいですね。
0: それが今に、ありまして、そのまあ四世当社路線という人が、まあ四世っていうのもちょっと微妙な、初代なんですけど四世なんです。もともと違う一元金というもっと古いお琴の流儀があるんですよ。弦が一本しかないような。そこで当時は当社というのが字が違うんですけどね。当社で路線という、路、口二つの船なんですけどね。足の船って書く方の路なんですよ。草が無理の戸。これは谷中のお墓に今の四世路線の墓と並んでるんですよ。で、何かの多分流儀や楽器は違うんですけど、途絶えるか何かのお話し合いのもとに、歌舞伎林、邦楽林として当社路線を名乗ることになった。この方が本当に一世風靡を当時しまして、それこそ歌舞伎役者の今で言うと白鸚さん、亡くなった吉右衛門さん、勘三郎さん、皆さんが稽古に来るようになって。
2: へぇ、大先生ですね。
0: そうそうです。本当に、新進、まあ、流儀としては新進だったんですけど、当時の日本舞踊家でもそういう名だたる方が支持をされて、で、あと出てきます、美空ひばりさんの演奏も日本舞踊なさってたので、歌舞伎座で踊るとき、うちのその当社路線が打っていたと。
1: ああ、そうですか。
0: っていうような、まあ、ある意味、カリスマ性のある人だったんですね。それが、まあ、未だにこう続いている。
2: 歌舞伎みたいに、その、路線を継ぐ人みたいなのは出てこないんですか？
0: 今もう継いで、その、帽子とか継いでます。
1: いらっしゃるんですね。今の路線さんが。
0: 今、六世路線がいます。
1: へえ、なるほど。
2: じゃ続いていくんで、六世？
1: は
2: い。
1: 四世から。
0: 四から一代間はですね、その四世の奥様、僕の林の本当先生、実際習った、当社聖子という、大馬が五世を名乗ってるんです、短期から。その六世をつなぐ、
1: つなぐための
0: 継承までの間、一瞬つないでるんですね。それで今は六世がいるってことです。
1: へぇー、すごいですね。
2: 聞いてるだけで。
1: いや、すごい、歴史がこうつながって、すごいですね。伝説の、伝説の一家じゃないですか。全員家元になっちゃって
0: ね。そうなんですよ、兄弟がね。
2: そんな風になれるもんなんですか？
0: まあ、なったんですね。
1: なったんですね。
0: 家元だってったらなれます。アメリカのプロゴルファーみたいなもんで、試験があるわけじゃないですね。僕家元って言ったら、そうですかと。ただ世間がどう思われるかだけ。
2: 書家と一緒ですね。
0: そうです、そうです。
2: 私書家なんです
0: けど。そうなんですね。
2: 書家って感じ。
1: 書家。
2: 書家と言い放った時点で書家なんです。
0: なるほど。そう、そういうことなんです。
2: あ、そうなんですね。
0: ただ四世は、流儀をやめてくるときにやっぱり支持してくる人が何人もついてきたと。まあ何かね、何かその流儀に痛くない理由があったんでしょうね。
1: そうですかね。
0: まあ実際そういうことだと思うんですよ。
1: なるほど。
0: 何か自分で、まあ起業したいということ。はい。まあ企業、会社で言うと起業家ですよね。
1: うん、そうですね。
0: はい。
2: まあこういった、伝統をしていくのに、紀州さんは子供の頃から、もう、ね、なんとなくもう。
0: そうですね。さっき言ったようには、本当に遊ぶ延長でやってましたし、この5歳初舞台っていうのは、もちろんこの年は笛も吹けませんのでね、お囃子打楽器を稽古行ったんですよ。
1: へぇ、
0: で、まあ、ちっちゃくても、それでも、締め太鼓ってこう座って、正座して打つのは、やっぱり4歳、3歳、4歳の子にちっちゃいので、初舞台なんかは座布団3枚も4枚も重ねて座って、高さを調節して、
2: 可愛いですね。
0: そう、出てと。それがずっとあって、中学1年の時に笛を習い始めたんです。

0: 長唄と、ま
1: あ、どんな笛ですか。
0: 横笛です。
1: 横笛、
2: うーん、
0: はいはい、を習い始めて、まあもちろんモテるモテというその体の肉体的なね成長がある程度、
2: うん、
0: 立たないともできない楽器ですんで、
2: うん、あ、そうです。
0: 三味線もね、うん、あんまりちっちゃいところの竿の上まで手が届かないから、
2: あ、そういうことですね、
1: うん、
2: 笛もやっぱり
0: 笛もやっぱりあの長さもあったり、そうですね、やっぱりあのリコーダーみたいに加えて息を吹くは鳴るもんではないので、
2: は
0: あ、やっぱりちょっとあまり1年、フルートと一緒です
2: ね。あ、なるほど、なるほど、
0: うん、となるとあんまりその幼少期すぎると、
2: うん、
0: まあ指も届かない。
2: なるほど。
0: いろんな問題がある。
1: 和の方はそうなんですね。あのバイオリンとかだとほら、
0: ちっちゃいね、
1: 大きさによってね、
0: 三味線はあるんですよ。
1: 三味線あるんです
0: よ。子供用の作ってますね。
1: どんどん大きくなってい
0: く。はい。笛ももちろん、キーが、うん、笛はフルートみたいに1本でキー、あの対応できないので、
1: うん、
0: 僕ら30本ぐらい持ってるんですよ。笛の、火の笛、竹笛、お祭りで吹いてる笛。
2: はい、はい、はい。
0: あれはまあ、キーが、ドレミが出るんですけど、
2: はい、
0: 変えないと、キーが変わらないもんですから、
2: うん、なるほど、うん、
0: 大体33本ぐらいは常に僕は持ち歩くんですけど、
1: うん、
0: 1音の間に4分の1音刻みで笛を作ってるんですよ。半音の半音まで、
1: はい、
2: へえ、
0: 短いものだとこれぐらい、うんうん、まあ、25センチ30センチぐらい、
1: うんうん、
0: 長いともうこの50センチが超えてくると、
1: う
0: わ、だからそれがこう4分の1音刻みで作ると大体33本ぐらい
1: にな
0: る。短い笛ならちっちゃい子吹けますよね、おそらくね。
1: 純正音みたいなもんですね。
0: そうですね。
2: それを12歳ぐらいから、
0: はい、
2: なんか嫌だなとかって、そう、子供ながらにその他の家とは違う、
0: あ、全然ないですね。
2: あ、ないですか。
0: もちろん普通に学校の友達と近所の公園で野球もしてましたし、
2: はいはい、あ、野球したりとか、
0: あのずっとスイミングスクールも行って、
2: うん、
0: あのインストラクターの免許取るとこまで行ったり、
2: すごいハマって、
0: ハマって、水泳は嫌だったんですよ。
2: 水泳嫌だけど、
0: これはだけは親に無理やりやらされてた感じはあったんです。
2: 逆に水泳の方が、
0: はいはい、琵琶湖遠泳6キロ横断とか、
2: はいはい、あ、
0: それ小学校3年ぐらいの時に琵琶湖を、
2: わ、すごい。
0: 2時間45分かけて泳ぐんですよ。何が楽しいのか。楽しく
2: なる。すごいですね。琵琶湖。
0: はい。
2: 何キロですか
0: ?6 キロ。
2: 6キロですか、
0: うん、はい。
2: 琵琶湖って。
0: 1チーム30人ぐらいで横に船がついて、あの、なかなかスパルタなスイミングスクールで、
2: はい、
0: あの、有名なところなんですよ、京都では。
2: はいはいはい。
0: あの、小谷美香子さんの相方の、方、シンクロの、
2: おぉ、
0: 方たちはシンクロ部で行っていましたけどね。
2: そんな、もう名門というか。
0: はいはい。小堀流って昔のね、
2: はい、
0: あの鎧着て泳いだり、はい、手足縛られてプールに入るとかね。
2: うわ、すごい、本当のスパルタだ。
0: 拷問のような。
2: はいはいはい。それでもや
0: る。水の中で立ち泳ぎして水晶、中で筆で字を書いたり。
2: はい、
0: 何の役に立つんだろうと思いなが
2: ら。そうですね。この現代において、
1: いや、でも、
2: 水の中で字を書かなきゃいけないことって。
1: でもなんかあった時はね。
0: 競泳をちょっとやった時期があって。そうするとタイムがこう30秒とにすぐ出なきゃダメなんですけどね、
2: はい、
0: それが休む間がないんですよ、うん、すぐ上がっついたと思ったらもういなくてすぐ行けみたいな、だからみんな休むなよみたいな。それが外なんですよ。
2: すごいな。
0: 1月でも外で雪が降ってても外なんて。
1: 鍛えられましたね。
2: 鍛えられますね。
0: 今だとちょっと問題になるかもわかんないですね。
2: 確かにね、
0: 本当にね、なんかこう精神論じゃないですけど、
2: うん、
0: まあまあ鍛えられますよね。
1: そこまで鍛えられたら、怖いもんないね。
0: そうですね。
2: うん。神道滅脚じゃないですけど、
0: そうですね、
2: もうね、気合をバッて入れると、
0: 本当にそうですね。
2: もう気合入れないといけないっていうね、もう。
0: それが当たり前でしたからね、はい、当時。
2: はぁ、
1: いうん、話がずれちゃったけど。
2: いやいや、面白かったですね、その話。
1: 稽古自体は、厳しかったんですか？
0: ああ、
1: だから
0: もう父がその延長でね。
1: はい、
0: なんとかスクールってあったじゃないですか。
1: はい。
0: もうあの感じなんですよ。
1: はい。
0: そう、普段のお稽古っていうのは、さっき言ったあの大場のとこに行ってますから、稽古してもらわないんです、はい、父には、
2: うん。
0: ただ発表会とかで自分が東京国立劇場で自分の出し物をそのうちの流儀の会でするとかになると、はいはい、事前に父が見るんですよ。
2: おー。
0: で、父は何言うかって、大場は基本を教えるんです。
2: うん。
0: で、父は子供でも生意気な芸をしろというのが、持論だったんです。
2: 生意気な
0: 芸。子供らしい芸なんてものは認めないっていう考えの人
2: なんです
0: 。子供らしからぬ芸をしろっていう。
1: ああ、いいね。
0: 子肉たらしい芸をしろと。
2: ほう。
0: なので、父は現場のその、演出を教えるんですよ。こう打った方が儲かる。

0: さあ、聴いていただいた曲は、美空ひばりさんのリンゴ追い分けでした。
1: いい曲ですね。
0: すごいですね。ね、
2: なんか日本の昭和を感じますよね。
0: 感じますね、うん。これを生で聴けたっていうのはすごいですね。いや、
2: 本当にね、もう少し大人になってからも聴きたかったですね。
1: でも40代ぐらいのひばりさんだから、もっと。
2: ね、きっと。
1: ね、うん、もっと熟したリンゴ追い分けってことですね。
2: そうですね。もう圧倒的なね、立場になられてる。頃でしょうしね、もう前世ですよね、そら40代
1: 生でね、しかもそれが
2: そうなんですよ、なんかもったいないなと思って、もうちょっと後のもうちょっと分かる頃に聞いて、
0: うん、いやーどうなんだろう、でもどうなんだろうな、
1: その時期だから
2: まあまあそうかも分かんないですよね、うん、
0: 本物を聞いたっていう、うん、
2: そうですよね、
1: 本物だ、
0: ね、まあ、本物、うん、
2: 本当ある意味貴重なね、それも舞台袖からね、うん、まあ、恵まれた環境ではあるってこと
0: なんですよね、自分で見に行くかしたら行かない年だと思うので、そういう環境だったから聞けたって、
1: うん、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、うん、はあ、すごいね、本当に面白いな、全く自分とは違うあの人生を聞かせてもらってて本当勉強になりますよ、うん、はい、さあ紀章さんはいつ頃からこう邦楽家の道でやっていこうと、うん、まあね、お稽古ももちろんやられてましたけども、
2: そうですね、まあ、そうですね、うん、意識としてやっていくんだっていう新たに決意した記憶もないです、
0: ない、
2: ないですね、だからもう本当小学校中学校ずっと稽古だけをどんどんしていって、うん、でまあ主に高校入ると僕の笛の師匠が、うん、まあ、はい、僕の親のいとこにあたるんですけど、
0: はいはい、
2: 結構ね、あのカバン持ちをして歩くようになったんですよ、土日高校行きながら、
1: 笛の師匠のカバン、
2: そうです、そうです、そうです、
0: お弟子さん的な、
2: はいはい、はい、もう完全に、はい、でまあ父と一緒にのことが師匠は多かったので、まあ師匠につきながら父もいるというこう、うん、ことが高校の時に多くて、
0: はい、
2: でうちの師匠もちょっとぶっ飛んだ方でしたもんでね、うん、あの2月亡くなったんですけどね、本当ぶっ飛んでたので、うん、高校1年のまだね、笛を持ったって丸3年4年じゃないですか、うん、中1からやってるんですから、うん、その人間に俺が歌舞伎座であの富次郎さんの勧進帳行けない日、まあお前行ってきなさいみたいな、代わりに吹けと、
0: おお、
2: でっていう、なんか、ある意味、今より無茶ぶりですよ。
0: 無茶ぶりですね。
2: ね、だから亡くなった歌右衛門さんって、本当ね、うん、当時は神様ですよ、歌舞伎界の。うん、もう伝説の中村歌右衛門さんの隅田川って言ったら、最後、影ですけど、見えないんですけど、
0: うん、
2: 笛だけで3、4分、最後、まあ、泣いて、幕が降りるっていう、
0: うん。
2: それもね、行ってきなさい。
0: う
2: ー、それが高1、高2なんですよ。
1: 素敵。
0: スパルタ、いや、ある意味スパルタ。
1: いや、もう、スパルタっていうのももう素敵。
2: そうなんですよ。
1: そこも超え、スパルタ超えてね。
0: うん、超えてますね。
2: そうなんです。で、まあ子供ながらこっちもね、うん、まあなんとなくおっと思うんですよ。歌舞伎好きで見てましたからよく。
0: うんうん、
2: ただ、断るまでのあれもないんですよ。やっぱり子供なんで。うん、いやいや、僕なんかも、あ、そうですかって言っちゃうんですけどね。
0: もうでも、ね、その、自分ができない仕事は回ってこないって言いますもんね。
2: まあまあそうですね。
0: だからまあそれも、いや、実力あるけど、お前のまだ。
2: いや、でもなかなかちょっと無茶ですよね。
0: はい、
2: あの、生かすにも、相手と場所が悪すぎると。
0: は
2: い、で、はい、まだ歌舞伎座に出たことないのが、それも代わりなもんですから、舞台稽古とかしてないんですよ。できないんですよ。師匠がしてますから。
0: うわ、
2: 本番の日に突然、何月何日、歌舞伎座25日やったら4日目と5日目出れないから行きなさいって言うと、ぶっつけが本番なんですよ。何の経験値もない人間が。
0: いやいや、無理無理無理ってなりますよね。
2: いや、本当に、本当に

0: 予想外なことが起こるんですよ。出たことないとこ出ちゃうので。まあ父もそうだったんですよ、うん、あの父は太鼓なんで同じ頃に代わりで勘三郎さんの、うん、それも大きな曲なんでね、父が行く時っていうのは本当太鼓は大活躍する曲、なかなかそんな20代、はい、30代でもなかなか歌してもらえないものを大学入った時に父も思い代わりに行けと、
1: うん、
0: それは太鼓で、
1: はい、
0: じゃ歌舞伎座なんか大きいので太鼓って一番端にいるんですよ、下手側に、うん、そうすると三味線は上手側にいるんですけどね、
1: うん、あ遠いんですね、
0: 遠いんです。ああそれで歌が、うん、頭の上に7人8人、特に歌舞伎の方は声が声量がすごいので、うわーっと歌われると三味線が全く聞こえなくなって、うん、ずれまくったんですよ。
1: あら、
0: でもこれも稽古をしてれば予期ができたんですよ。舞台稽古をやらせてもらってれば、
1: はいはい、こういう状況になるんだなとか、
0: うん、 いきなり本番なので何これ何にも聞こえないぞっていうので慌ててね、
1: うんうん、
0: しくじったという経験もあります。
1: ああ本当ですか。
0: あります。
1: しくじるとどうなるんですか。しくじった
0: ら、まあ、ごめんなさいなんですけどね、
1: うん、
0: で船弁慶って幕外があって最後笛と太鼓と勘三郎さんが引く引っ込みだけっていう、まあ、見せ場があるんです最後、うんうん、幕が閉まってるんですよ、うん、僕も花道まで出て打つんですよ、うん、でね正座してるんですけど1時間以上正座して慌てて勘三郎さんは花道もすでに待ってるわけですよ、
1: うんうん、
0: 笛と太鼓だけ走っていくんですよ、
1: うんうん、
0: 足がしびれるっていう想定もなくて、
1: うわ、
0: で走れないんですよ、
1: うん、
0: で笛はその時師匠だったんですよ、父の代わりで、はい、師匠は一番向こうから先幕が見切れてるのでダッシュしてるんです僕の前を、
1: はい、
0: でうわーっと思って太鼓持って行こうと思ったらもう足が動かなくてうわどうしようと思いながら、
1: はい、
0: でもとりあえずもう引きずりながら行ったんですけど、はい、花道にやっと座る時に正座するんですけど、うん、はい、足がねこう曲がらなくて足首が あっち向いちゃって尻餅ついたんですよ、太鼓持ったまま。
1: うわ、
0: うん、で背中ごとボーンって倒れて3階のお客さんに足袋を足の裏を見せちゃって、それに当時600人700人のお客さんが、うん、おーってその地鳴り
1: 笑いですか。
0: もう笑えないんですよ、歌舞伎のお客さんってそんなわーっと笑わないですね、
1: はいはい、
0: おーってなんか地鳴りがすごくしてうわーって思ってやっちゃったと思って、
1: うん、
0: で反動ででも若いので、
1: うんうん、
0: 反動でポンとやってちょっとジャンプしてクッと膝を折って正座までこぎつけたんです、
1: う
0: ん、
1: 水泳やってますしね、
0: そうです
1: 水泳できた。
0: でもうでも打つことにもう次はすぐスイッチングしなきゃダメじゃないですか、はいはい、で終わって、
1: うん、
0: 楽屋に勘三郎さんの楽屋に、まあ、お礼に行ったんですよ、
1: はい、
0: じゃあ勘三郎さん向こう見てんで何が起こってるかわからないんですよ、
1: う
0: ん、でもあの地鳴りが聞こえてこっちでなんかバタバタなんか
1: やってる
0: わかってるんですね、
1: はいはいはい、なんかやってんなと。
0: ハンさん、うん、何があったのって、まあ、あの調子で、うん、何があったの、すいません僕あの尻餅ついてこうこうですってバカだねって言われて、
1: う
0: ん、まあそれで済みましたけどね。
1: ああそうですか。
0: でもその時思ったんですよ、
1: うん、
0: あのこんなね小僧に生かした大人が悪くて
1: 確かに
0: 僕の責任、
1: それはそうだ、やっぱりそうだ、
0: 僕の責任じゃないと、
1: はいそうですね、
0: これは生かした人の責任で謝るのは師匠と親父だっていうふうに思って、
1: はい、
0: そう思ったら気楽でね。
1: いやそうですよ、うん、いやこだから、うん、自分は一生懸命やってますもんね。その現場に行って。
0: そう、こんな未熟なものを生かした方が悪いんだと。
1: はい、絶対そうです、ね。
0: 僕は悪くないみたいに、はい。でもね、やっぱりいい経験で。
1: いや、素敵です。
0: そう思うと、うんうん、でもそれからね、すごい自信もつきましたよ。なんか大概のものが怖くないなと思うようになって。
1: あ、いい経験だったんですね。
0: そうなんです。
1: すごいですね。うん、なんかそういう、なんか、あ、もうやめたいな、みたいなプレッシャーに苛まれたりとかはないですか？
0: ないです
1: ね。ないんですよ。だから、気象さんの、やっぱそのメンタルも、そう、まあでもあの、バッチで引っ張られてた時代が、それを超える日々がないというか。
0: でも本当にね、あの、はい、アイドルの曲を聴くように長唄を聴いて育って好きでしたからね。はい、本当好きだったと思いますよ。
1: どうやって勉強するんですか、長唄。もう教えてもらうだけですか。
0: 基本、口伝です。
1: 口伝。
0: 譜面とかは基本ないです、ね。
1: ない。
0: 誰かに教わって。向き合って、
1: うん、
0: 真似をして覚える。
1: うわ。聞いたりとかしないんですか、例えば CD とか。
0: もう中学の時よくぞお聞きいただきましたっていう、当時 LP だったんですけど、
1: はい LP
0: うん、長唄の全集が LP でタイマーで寝ながら、
1: うん、
0: 1時間後に切れる、
1: うん、
0: で目覚ましは何時になったら長唄が鳴って、それが朝起きるっていう生活
1: でした。レコードで、
0: はい、
1: レコードのタイマー、
0: はいはい、レコード
1: タイマー、朝から寝るまで
0: 違う機械をつけたらタイマーであったんですよね、うん、
1: 当時。へえ、
0: そういう本当にもうなんかね、今でオタクですよね。
1: いやいやいや、
0: だから本当稽

0: も好きでしたから、高校の時は稽古したくて学校休む、うん、学校行ったけど稽古したくなって早引きしてくるとか、
1: うん、
0: っていう生徒でしたね。あ、また担任もね、
2: うん、
0: 好きだったんですよ。本当にあの趣味みたいなもん、ね、未だにそんな感じなんですよ。あ、仕事っていう感覚はねなくて、好きなことをやらせてもらってるっていう。
1: そのお父さんは学校で勉強してほしい、あとを継いでほしいとかそういうのは全く
0: ないんですか？ないですし、大学行くのも反対してましたね。
1: 芸大に行って何を習ったんですか？
0: 僕は大学は、はい、あの笛じゃなくて打楽器で専攻で入ったんです。
1: やっぱり和の方ですか？
0: もちろん、うん、あの音楽学部、うんうん、東京芸術大学音楽学部、うん、邦楽科との打楽器林専攻なんですよ、うん、笛じゃなくて、はいはいはい、もちろん4年生、ね、あの国立でなので、うん、専門学部でもちろん演奏もありますけど、うん、普通の一般教養の授業もでありますからね。もちろんあるんですよ。東大の偉いすごい先生が来たりするんで授業を受けるんですよ、
1: うん、どうでした？
0: うん、全然出ませんでしたけどね。
2: 例えばその鼓とか太鼓のレッスンとかも、
0: まあ、それは一応顔が割れてるので行かなきゃダメですけど、
2: うん、はい、でも今までずっと叩き込まれてきてる教えもあるわけじゃないですか、はいはいはいはい、そこで習うものとやっぱ違いありますか？
0: いや、それでね、不思議なのが、あの不思議というか、あのその時の大学の林の教授が、うん、うちの祖母たちに習ってる人たちが教授なんですよ。
2: じゃあ、いや、もう、教えるんだね。
0: それで、あの、父とかの後輩とかが助教授でいたりするので、はいはいはい、まあ、気楽なんとこと、はい、ちょっと皆さん遠慮がある。
2: なるほど、なるほど。ちょっと。
0: まあ、それを見越して、うん、はい、お囃子っていうのもあるんですけどね。
2: はい、
0: 打楽器で入ったのは。
2: あ、そうなんですね。
0: これはちょっと僕、下駄履かしてもらえる。
2: なるほど、
0: うん。あの、手出ししないだろう。
2: いや、ちょっと。ちょっと有利に、ね、
0: ちょっと
2: 有利に行かせてくださいと。
0: ちょっと大きな顔できるんじゃないかな、ね。
2: いやいや、それはそうですよ。だって、それはそんな日常くる、
0: うん、
2: 過ごしてきてる
0: から。先生が、あの、お父様も元気ですかみたいな。
2: ああ。
0: あの、入学した途端、
2: そりゃそうだ、
0: お父さんお元気ですかって聞かれて、あ、元気です。みたいな、はい。そんな感じだ、
2: ね。確かに。さあ、さて、番組も終わりに近づいておりますが、最後はこちらです。
3: シャマパパ格言。
2: はい、今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるシャマパパ格言を発表したいと思います。はい、今週もね、すごいいろいろ、
1: いや面白かった、
2: お話が面白かったですけども、ね、う
1: ん、もっと聞きたいこといっぱいあったんだけどね、
2: はい、本当ですね、うん、本当です、はい、いっぱいありますけどもね、はい、はい、お時間ということでちょっとねここでシャマパパ格言の行きたいと思うんですけども、うん、いくつも上がってますね。はい、まずは4つの名前を持つ男。格言なのか分かんないですけど。
1: 第三の男っていうのはあるけどね。4つの名前を持つ男ってかっこいい。あ、だから
2: そうですよ、うん。4つのポジションを持ってるわけですよ、自分で。なかなかないですよ、そんな4つの名前を持つほど。
1: 4つの会社を持ってる人
2: いるけどね。会社持ってるんですもん。さあ、続いて。祖父、兄弟、全員が家元。
1: これも聞いたことないですね。
2: 4人が4人ともって言ってましたね。
0: まあ現実3人ですけどね。
2: あ、3人。
0: 祖母以外がそうですね。
2: 祖母以外、はい。家元になられてっていうね。そして、生意気な芸をしろ。これお父様の言葉ですね。
1: いい話だったな。
2: これは素晴らしいですね。さらに子供らしからぬ芸をしろ。はい、子憎たらしい芸をしろ。
1: うん、
2: はい、続いて。父は普段は大海人の星一徹だった。大海人の星一徹。だからこれもいいですよね。メリハリあって、
0: う
2: ん、
0: そうね、
2: その芸事に関してはもうめちゃくちゃ厳しかったけれども、うん、普段はもう本当別に星もあったら別に、
0: いや、
2: 本当にいいよっていうぐらいの。
1: ね、勉強になるよね。
2: すごいですよね、その。うん、続いて。高一で歌えもんと共演。
0: そうですね、これ師匠ですけどね、笛でやったんで、はい、心残りなのはやっぱりスマホが今みたいにないのでね、うんうん、一緒に楽屋で毎日楽屋にご挨拶行ってたんですけど、
2: はい、
0: お話はさせていただくんですけど、写真を撮ってなかったんですよ、
2: う
0: ん、もうこれだけがね心残りなんですよね。
2: はい、続いて勘三郎の舞台でこける。
0: 本当に
2: これはすごいことです ね、 ね、うん、
1: はい、はい、
2: さあ続いて、うん、目覚ましは長唄、
1: ね、
2: もう寝る時もね、
0: はい、そうですね、
2: 寝る時も朝起きるのも長唄で、
0: そうですね、う
2: ん、さあ今ね、まあこの中出たやつでもいいですし他でお話になったやつでもいいんですけども、
0: はい、
1: 一つ、
2: はい、一つちょっとこうさまよるパワーたちへの参考になるのではないかなっていうような言葉を、
0: この中、
2: はい、言葉というかね、はい、まあ、出来事でもいいですし、
0: やっぱり父は普段大海人の星一徹だった。
2: ああ、なるほど、
1: 今の時代に、
0: この辺、はい、あの、うん、

0: 甘々の人はいらっしゃるかもわかんないですけどね、うんうんうん、やっぱりどちらかというと、まあ、僕なんかが知る限りの印象ですよ、う
1: んうん、星一徹ってのが大事ですね。
2: 星一徹
1: 大アムな男だったらじゃあ ね、うん、だけじゃダメですからね、うん、普段ね。
0: さすがにちゃぶ台ひっくり返したのは良くないですけどね
1: そんなのない、
0: いや違うものはやってましたよ。
1: やってました。
0: もちろんもちろん。
1: あ、そうですか。
2: 昭和ですね、いいな。
1: お母さんがまた何も言わない、ま、信用してるんで、そこのことに関してはもう、
2: ね、バランスがいい ね、 いいね、お母さんとお父さん、ね、
0: そうですね、
2: うん、
1: 心配されてたでしょうけどね、はい、お母さんもね、うん、はい。さあ、サマエルポポたちへ、残念ながらエンディングの時間となりました。改めまして気象さん、今日はいかがでしたでしょうか。
0: いや、あの本当にあの楽しい、お時間ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いろんな本当に貴重なお話をさせていただいて、
2: 楽しくてね、
1: なんかゲイとはやっぱこういうものだよなっていう、改めてボヤボヤしないでちゃんとピシッてやるとかやるんだって改めてちょっと身に染みました僕。
2: 勝つになったね、
1: はい、なりましたね、うん、子供たちのゲイ事をやられてる方々、お子さんでね、すごい世界でやってんだなっていうのはすごい感じましたね。
2: はい、
1: はい、さあ、サマエルポポたち、次回は5月23日土曜日でございます。今週に引き続きまして、当社気象さんをゲストに、気象さんの日常について、そして子育てについてお伺いしたいと思います。番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
2: ダイヤモンドユカイ、そして
0: 当社気象でした。
1: それでは皆さん、さようなら。
2: ボンボヤジュ。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。まず今入ったニュースです。
1: おととい栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した事件で、警察はきょう神奈川県相模原市に住む16歳の少年を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。この事件で逮捕されたのは3人目です。今入ったニュースからお伝えしました。次に、米中首脳会談でイラン情勢をめぐる打開策が打ち出されず、ホルムズ海峡の事実上の封鎖がさらに長期化するとの見方から、15日のニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル106ドル台まで上昇しました。また原油高によってインフレが再加速するとの懸念が強まって、ニューヨーク株式市場では幅広い銘柄で売り注文が広がり、ダウ平均株価の終値は前日と比べて537ドル29セント安い4万9526ドル17セントでした。さらにインフレを抑えるために FRB 連邦準備制度理事会が利上げを迫られるとの観測も出て、ニューヨーク債券市場ではアメリカ国債を売る動きが進みました。国債が売られて価格が下がると金利は上昇する関係にあり、長期金利の指標となる10年ものの国債の利回りはおよそ1年ぶりに一時 4.6% まで上昇しました。市場関係者は、米中首脳会談でイラン情勢を含め具体的な成果を期待していた投資家の間では失望が広がった。インフレの懸念などを背景に、日本を含め各国で長期金利が大幅に上昇し、投資家はリスクを避ける姿勢を強めていると話しています。ウクライナ政府はロシアによる大規模な攻撃で首都キーウで24人が死亡したことを受けて、現場に各国の大使などを集めて被害の凄惨さを国際社会に訴えました。ウクライナの首都キーウのダルニツキー地区では14日にかけてのロシア軍による大規模な攻撃で集合住宅にミサイルが着弾し、キーウ市のクリチコ市長によりますと、子ども3人を含む24人が死亡しました。ウクライナ政府は15日、各国の大使や外交官など合わせて60人以上を現場に案内し、ロシア軍のミサイルのエンジン部分が見つかったことなど被害状況を説明しました。現場を視察

発した日本の中込大使は、私たちは中東情勢に目を奪われてウクライナのことを忘れがちだが、忘れてはならない、支援し続けなければならないと強く感じたと話していました。ウクライナ外務省は、ロシアの攻撃を止めるにはさらなる圧力の強化が必要だとしています。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領とロシア国防省は15日、双方の捕虜205人ずつの交換を行ったと発表しました。女子ゴルフのアメリカツアーの大会は15日、オハイオ州で第2ラウンドが行われ、首位からスタートした竹田麗央選手はスコアを伸ばせず、通算4アンダー、首位と3打差の5位で決勝ラウンドに進みました。竹田選手は前半1番とパー5の7番でバーディーを奪いましたが、後半の10番と13番でボギーを叩き、第2ラウンドはバーディー2つ、ボギー2つでスコアを伸ばせませんでした。通算4アンダーで5位に後退し、首位と3打差で決勝ラウンドに臨みます。この他の日本勢は、原英莉花選手が通算2アンダーで16位、渋野日向子選手と西郷真央選手が通算1アンダーの25位で続いています。また吉田優利選手と山下美夢有選手が通算イーブンパーの39位、畑岡奈紗選手が通算1オーバーの51位、桜井心那選手が通算2オーバーの65位でそれぞれ決勝ラウンドに進みました。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分になります。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井薫です。今日の東京は日差しが眩しいです。全国的に晴れて30度を超える真夏日になるところもあるそうです。まだ5月の半ば、体が暑さについていけない気がしています。日中と朝晩との気温差も大きいので、着るものですとかエアコンなどでうまく皆さん調節してください。今週の文芸選評は短歌です。スタジオには歌人の遠藤由紀さんをお迎えしています。遠藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。遠藤さんは暑さには強い方ですか？
1: とても弱いです。
0: あ、とても弱い、はい、今日はね、うぐいす色の薄手のね、ブラウスを着て涼やかな出立ちでいらっしゃいます。今回遠藤さん、驚くというテーマを出してくださったんですけど、最近驚いたことっていうとどんなことがありますか？
1: そうですね、なんか最近買い物に行って、じゃがいもの値段がすごく高くなっているのに驚きました。昔はね、一袋で100円とかね、それぐらいで買えてたぐらいのが、こう一つ100円とかね、それぐらいになっていて、本当にびっくりして買えないよと思いましたね。
0: 身近なところでね、驚くことも結構ありますよね。後ほどこのテーマで寄せられた作品を紹介していきます。選者をしてくれている遠藤由紀さん、プロフィールをまずご紹介します。1973年、愛知県知立市のお生まれです。会社勤めを始められた頃から新聞の歌壇ですとか NHK 歌壇、今の E テレの NHK 短歌ですね、の番組などに短歌の作品を投稿し始めました。現在は短歌結社花凛の編集委員をされています。2004年、第1回中条文子賞受賞。2010年に歌集アシンメトリーで第11回現代短歌新人賞受賞。2017年には鳥語の文法を出されました。そして2021年、第3歌集北緯43度を出版されています。その遠藤さんの短歌の作品をここでご紹介いただきます。お願いします。
1: エラーする人間として春巻きを揚げるとき2個爆発させる。エラーする人間として春巻きを揚げるとき2個爆発させる
0: 実体験ですか？
1: はい、そうですね。この春巻きっていうのは冷凍の春巻きだったんですけれども、うん、結構温度調節が難しいんですよね。で、高温で揚げるんではなくて低温からじっくりと揚げなければならないんですけれども、急いでいるともうどうしてもね、こう高温で揚げてしまう。そんな時にこう2個パンパンと爆発させてしまった、ね。で、まあ、人間なので、ね、エラーするのはいいかな、ね。最近は AI がね、こう温度管理とかね、きっとしてくれて、こう綺麗に春巻きを揚げることもできるんだろうけれども、まあ、人間だからいいかなっていう気持ちで読みました。
0: こういうところに自分の人間味を感じてらっしゃるんですね、
1: はい。
0: エラーする人間として春巻きを揚げるとき2個爆発させる。なんだかとっても前向きな歌ですね、はい、ありがとうございます。さて、今ご紹介した遠藤さんの短歌、ハッシュタグ文芸選評という X の中でですね、文字で発信しています。これから紹介する皆さんの作品も X で文字で発信いたしますので、チェックしてみてください。そして皆さんが紹介した作品をどんな風に受け止めたのか X の中に書き込んでいただきますと、番組の中で紹介することができます。ぜひ感想をお寄せください。それでは皆さんからの投稿作品を紹介していきます。文芸選評、今週は短歌。選者は歌人の遠藤由紀さんです。冒頭でも言いましたが、今回遠藤さんが出してくださったテーマが驚くということで、 なぜこのテーマをそもそも出してくださったんですか？
1: そうですね、私最近なんていうのかな、実生活の中であまり驚くとこはね、驚きっていうものを感じなくなってしまったんですよね。なので皆さんが普段どんなことをね驚いていらっしゃるのかなっていう、そういう刺激をねいただきたくってテーマに選んでみました。
0: そういうことだったんですね。さあ、いろんな驚くがありました。では選ばれた作品お願いします。
1: 知らぬ間に選手ばかりか監督や解説者まで年下になる。知らぬ間に選手ばかりか監督や解説者まで年下になる。兵庫県立田圭さん53歳の方の作品です。
0: わかります、これ、
1: はい、ね、本当にとってもよくわかる共感でね、私はこの歌を選びました、うん、立田さんと私同い年なんですよね。でもう最初はね、こう例えば高校野球とか、うん、選手がねこう自分より昔は年上だったのが、うん、年齢を経るとこう自分の方が年上になっていく。でそれだけじゃなくて、もう今はもう監督や解説者までこう年下になってしまって、ああ自分はもうね年齢をこんなに重ねてしまったんだなという、こうしみじみとした驚きですよね。昔はねそういう監督とか解説者がこう年上だったのが当たり前だったんだけれども、そうではなくなってしまったっていうね、そういう驚きもあるかなって思いました。
0: 私も全く同感で共感しました。知らぬ間に選手ばかりか監督や解説者まで年下になる。兵庫県立田圭さんでした。
1: 大抵のことでは驚かなくなったことに驚く子育て5年目。大抵のことでは驚かなくなったことに驚く子育て5年目。神奈川県日沢さくらさん50代の方の作品です。これもね、あの人間が出てますよね。こう自分に対する発見と驚きなのかな、うん、でちっちゃいお子さんって本当に何をしでかすかね分からなくって、こう毎日ハラハラ驚きの連続だったんだけれども、子育て5年とのねともなると、もうそういうことにも慣れていくんですよね。ああまたこの子こんなことやってるわみたいな、そんな感じでね。でなんかこの5年目っていうところにすごいリアリティがあるなって思いました、
0: うん、驚かなくなったことに驚くっていうね、本当に自分を見つめ直すっていうところが面白い視点ですよね、うん、大抵のことでは驚かなくなったことに驚く子育て5年目。神奈川県日沢さくらさんでした。
1: 着々と喉に仏を宿す老い、日ごとバリトンボイスへ進化す。着々と喉に仏を宿す老い、日ごとバリトンボイスへ進化す。鹿児島県山下香里さん45歳の方の作品です、

0: これもね、あの、なんだろう、こう、先ほどはね、お子さんの歌だったんですけれども、この歌は甥っ子さんの歌ですよね。うん、で、まあ、こう、男の子って、もう声変わりをしてね、どんどんこう声が低くなっていくんだけれども、まずそのね、こう、喉元にこう仏を宿すっていう表現が面白いなと思いました。どんどんこう、喉仏がね、出てくるような感じでね、それがうまく表現されてるなと思ったのと、あとこう、バリトンボイスで進化するっていうのもね、あ、進化っていうふうに捉えてるんだっていう、そういう面白さがありますよね。うん、で、甥っ子さんなんで、こう毎日会ってる、ね、子供さんともまたちょっと違う、ね、変化の感じ方をしますよね。うん、子供さんだったら毎日会ってるからそんなに変化は、ね、こう感じないかもしれないけど、甥っ子さんだと1ヶ月後2ヶ月後とかに、ね、こう会って、ね、たまに会うって感じなので、その変化がよくわかるんだろうなと思って、あの、読みましたね。あの、私にも甥がいるのですごく共感しました。
1: あれ、この声誰の声ってね。
0: そうなんですよね。
1: びっくりした感じが出てますよね。
0: ね、
2: 着々と喉に仏を宿す老い、日ごとバリトンボイスへ進化す。鹿児島県山下香織さんでした。
0: 母の日に手品のようにどら焼きを部屋から持って出てきた息子、うん、母の日に手品のようにどら焼きを部屋から持って出てきた息子、千葉県坂本舞子さんの作品です。うん、ね、この歌もね、こうどら焼きっていうのがまず面白いなと思ったし、うん、ね、あの、コメントで読ませていただいたんですけれども、今までは母の日にこうプレゼントを、ね、してくれることがあんまりなかったそうなんですよね。うん、それでもういきなりこう今年はこうどら焼きを、ね、こうプレゼントしてくれた。で、そういう驚きがサプライズな驚きですよね。それが手品のようにっていうところですごくうまく表現されてるなと思いました。うん、あと、ね、どら焼きっていうセレクトも、ね、秀逸で、うん、あの、お母さんの好みをちゃんと分かってる息子さんなのかななんてことを思ったんですよね。うん、きっと、あの、そのあたりでこう手軽に買えるどら焼きじゃなくて、老舗の美味しいどら焼きをね、並んで買ったんだろうななんてね、そんな想像も働く歌になってますね。
1: 手品のようにっていうくらいですから、隠してたんでしょうね。
0: そうですね。
1: もうなんか、あの、ひょっとすると息子さんが自分が大好きなものだからお母さんも喜んでくれるかなって考えたってこともあるかもしれないですね。
0: そうですね、
1: もし小さいね、息子さんだったらね。母の日に手品のようにどら焼きを部屋から持って出てきた息子、千葉県坂本舞子さんでした。
0: 大福のあんこの中にうずまれと最初に言われたいちごの驚き、大福のあんこの中にうずまれと最初に言われたいちごの驚き、東京都岩本明さん63歳の方の作品です。
1: 驚きは驚きでも、これはいちごの驚きなんです
0: ね。そうなんですよ、面白い発想だなと思ってね、こうね、あの、投稿歌の中でご本人の、ね、驚きを歌うことが多いかなと思ったんですけど、岩本さんはいちごの気分になってね、歌を歌われたっていうところが面白かったですね。で、私たちも最初にいちご大福が出てきた時ってちょっと驚きませんでした。
1: そうですよね、
0: あんこといちごみたいなね、
1: ね、生物のいちごが入っていてない発想だなと思いましたけど、今やね、いちごどころか他の、ね、果物もいろいろね。
0: そうなんですよね、
1: いちじくが入ってたりとか、うん、ブドウが入ってたりとか、みかんが入ってたりとか、
0: ね、いろんなものが、ね、バリエーションになっていて、ね、あの頃の驚きっていうのが今はそういうバリエーションになって当たり前になってるってね、そんなところもあるかなっていうふうに思いました ね。まあ、ね、この時のいちごも本当に驚いたでしょうね。私ね、こうあんこにうずまるのかみたいな感じでね、それがすごい面白いと思いました。
2: 大福のあんこの中にうずまれと最初に言われたいちごの驚き、東京都岩本明さんでした。
0: え、こんなことがあるのと驚いた、画面が今日も AI だった、
1: 動画がですかね、
0: はい、はい、すみません、え、こんなことがあるのと驚いた、動画が今日も AI だった、うん、兵庫県田中義さん41歳の作品です。うん、これもね、最近はよくあることですよね。 SNS とかインターネット見てると本当にこうなんていうのかな、思わず目を引くようなね、動画が流れてきて、うん、でそれでこう思わず立ち止まってしまうんですけれども、よくよく見るとあれ、なんかちょっと違和感があるなっていうところで、うん、あ、これフェイクニュースだったんだって分かりますよね。
1: ですよね。
0: でこの歌の面白いのが今日ものもですね、うん、これは今日はではなくてもっていうところに、あ、今はそういうものが当たり前になってしまったんだっていうね、そういう時代を考えさせられる一首になっていると思いました。
1: だからこそこの情報は本当なのかっていうことを見極めるね、
0: うん、
1: そういうことも求められているっていう時代ですよね、
0: はい、
1: え、こんなことあるのと驚いたと、あ、え、こんなことがあるのと驚いた動画が今日も AI だった。兵庫県田中義さんでした。
0: ハネムーン、行きは通路を挟む席、帰路は予期せぬビジネスクラス。ハネムーン、行きは通路を挟む席、帰路は予期せぬビジネスクラス。埼玉県小田真理子さん、68歳の方の作品です、
1: うん、
0: これもね、せっかくのハネムーンで行きが、ね、通路を挟む席で、ね、うん、こう新婚の、ね、こう楽しい時期なのに間に通路があるなんていうところはね、それもなんかがっかりな驚きですよね、うん、でそれがこう帰りになるとこうラッキーなことに、ね、ビジネスクラスにこう格上げされていて、ちょっとゆったりとね座れたみたいなね、そういうなんだろうな、もう真逆なね驚きが一種の中で読まれているのが、こう自分の体型をねうまくユーモラスに、歌っているのがすごく面白いなと思いました。
1: これ逆じゃなくてよかったですよね。
0: そうですよね、本当に
1: 行きがビジネスクラスで帰りが通路挟んでってなるとちょっと ね、
0: そうですよね。だからその辺のね、なんかこう面白さっていうのかな、うん、あ、なんか結局は良かったなっていうね、うん、気持ちがねこの歌にはあるのかなっていうふうに思いましたね、
1: はい、ハネムーン、行きは通路を挟む席、帰路は予期せぬビジネスクラス。埼玉県小田真理子さんでした。
0: 五つ星、ホテルの壁にヤモリ這い、平気な顔の君に驚く、うん、五つ星、ホテルの壁にヤモリ這い、平気な顔の君に驚く、うん、静岡県村上徹さん、83歳の作品です、
1: うん、
0: これもね、まあ、海外に行った時の、ね、歌で、まあ、あの想像するとハネムーンかなとか、ね、思ったんですけれどもね、でまだ相手のことを深く知らない時期だったんでしょうね。でこう相手の思わぬ一面を発見した歌になってますね。でこうなんていうのかな、こう発見と驚きって案外近い感情なのかもしれないなってこの歌で思いましたね、
1: うん、
0: で、まあ、この五つ星ホテルっていうのはカンボジアでね、その泊まったホテルだっていうことをね、うん、コメントに書いてくださったんですけれども、ありましたね、うん、ね、まあ、まず五つ星ホテルにヤモリがいるっていうのもね驚いて、でそれを見たね君がね、あ、キャーとかね怖がらないで、もしかしたら、あ、ヤモリかわいいとかね言ったかもしれないですよね。でこう平然としている君のその姿と顔にね驚いたっていうね、そんなところがこうユーモラスに読まれていてね、先ほどはね、あのハネムーンでしたけれどもね、この歌も、
1: うん、
0: 何だろう、海外に行った時の、ね、こう発見っていうのかな、うん、人の発見っていうのかな、そういったものをねうまく歌われていて、ね、なんか面白いなと思いました。
1: それまで気づかなかったその人のね、うん、姿を見て驚いたっていうね、うん、
0: そうですよね。
1: 日常からこう離れるとそういう発見があったりしますもんね。
0: そうですね、うん、本当になんかもう違うところに行くとね、こう違うものが見えてくる、相手のねそういうところが見えてくる、うん、そういう発見の歌もねたくさんあったなというふうに思いました。
1: そうでしたね、
0: うん、
1: 五つ星ホテルの壁にヤモリ這い、平気な顔の君に驚く、静岡県村上徹さんでした。
0: 古巣にて懐かしい顔と飲む君は、知らない人の顔を覗かす。古巣にて懐かしい顔と飲む君は、知らない人の顔を覗かす。東京都、神尾正夫さん、41歳の作品です、
1: うん、こちらも先ほどのあのヤモリのあの歌と同じように、ちょっと普段とは違うところで発見があったっていう、
0: ね、そうですね、
1: はい、
0: もうこう、この2種を比べてね、ああそういう発見の仕方っていろいろあるんだなと思って、
1: うん、
0: でこの神尾さんの作品はこうあの君っていうのがこう昔のね、あの今は一緒に働いている人で、その君っていう人がこう昔の職場に行って、で、うん、こう懐かしい人とね飲んでいたっていうね、そういう場面に遭遇したっていうね、うん、そんなことが書いてあったんですけれども、
1: うん、
0: なんかそういう人の こう普段見せ自分に見せている顔とこう懐かしいこう心がねこう通い合った人と

0: せている、うん、あの顔っていうのの違いを見て、あ、この人こういう表情をするんだっていうね、発見があるわけですよね。なんかこの歌に関してはこう寂しいっていうよりもなんかこう、うん、あ、そうなんだっていうね、こう軽い驚きとなんかそういう感じかな、そういう、ね、
1: 意外だなって感じの、
0: そういうところがね、はい、読まれていて、なんか、うん、人を観察するのもなかなか面白いなっていうふうに思いました。
2: 古巣にて懐かしい顔と飲む君は知らない人の顔を覗かす、東京都神尾正夫さんでした。私からはこの作品どうでしょうか。盆に来てタンスの影からカーテンから飛び出す孫に皆で驚く。盆に来てタンスの影からカーテンから飛び出す孫に皆で驚く。愛知県山田雅人さん70歳の作品です。これまあね、お盆で親戚の人たちが集まってちょっと興奮状態になっている子供が、一生懸命大人たちを驚かそうと動き回っていて、ちょっと座敷わらしのような感じというかそれに、まあ、最初はみんなえっドキって本当に驚くんでしょうけど、そのうちこうまた来るなって思って驚き方がまた変わってくるっていうか、ちょっと演技がかってる感じになると思うんですけど、そうやってその驚くを介してやっぱり子は学んでいくし、コミュニケーションを取ってるっていう意味で、ちょっと面白い驚くの形かなと思って選んでみたんですけど、どうでしょう。
0: そうですね、私もこの驚きっていうのはね、石井さんがねおっしゃった通りに、最初は本当に驚いたんだけれどもだんだんねこう驚いて見せてあげるみたいなね、そんなところがね想像できるなっていうふうに思うし、お子さんの方もなんかこう最初は驚いてね嬉しがってたかもしれないけど、だんだんねその驚きのなんていうの演技にもねこう慣れてきちゃったところもあるのかななんてことをね、想像しながら読ませていただきました。
2: ね、子供ってあれですよね、大人が笑ったりとか褒めたりすると喜びますけど、驚いてもすごく喜びますよね、
0: うん、そうですよね本当になんか子供ってどうして人が驚くと嬉しいんだろうって思います ね、
2: そういうとこから学びがあるんでしょうね、うん、そんな子供に対する発見も現れている作品だと思いました。盆に来てタンスの影からカーテンから飛び出す孫に皆で驚く、愛知県山田雅人さんでした。
0: 靴底は急に剥がれる、祖母にも会えなくなって7年が経つ。靴底は急に剥がれる、祖母にも会えなくなって7年が経つ。愛知県古橋さゆみさん39歳の作品です、うん、でこの歌は靴底というものとおばあ様が出てきてね、どういう取り合わせなんだろうって思うんですけれども、うん、はい、この靴っていうのはおばあさんがこう亡くなってご葬儀の時にね履いていらっしゃった靴だということなんですね。でこうそれを久しぶりに取り出してみたら、うん、もう靴底がね壊れてしまっていて、でまずそのことにも驚いたんだけれども、うん、この歌はやっぱりそのおばあさんが亡くなってからもう7年も経ってしまったんだっていうね、うん、そういう驚きっていうのかな、感慨っていうのかな、うん、そういったものがね歌われているんじゃないかなというふうに思いました。
2: 靴底が急に剥がれるのもショッキングでびっくりですけど、でももっと時の経つ速さに驚きを隠せないっていう感じがね響き合ってますよね、はい、靴底は急に剥がれる、祖母にも会えなくなって7年が経つ、愛知県古橋さゆみさんでした。今日は選者に遠藤由紀さんを迎えしてテーマ驚き驚くで短歌の会をお送りしています。ここで音楽をお聴きください。直人の演奏でカレイドスコープ、ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は短歌をお送りしています。選者は歌人の遠藤由紀さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: X を覗いてみましたらね、先ほどのいちご大福ですかね、大福のあんこの中にうずまれと最初に言われたいちごの驚きという東京都の岩本明さんの作品について、器さんがこんな風に言ってました。いちごの気持ちはよくわかる本当ですねそしてともこさん、確かにいちご側からしたら、え、ここに入るんですかって戸惑いそう、かわいい笑いってなってました本当になんかそうですね、人間じゃないものを主体にしてそこから歌を作るっていう、そういう発想もね、うん、一つ方法として、
1: そうですね、うん、なかなか目の付けどころがうまいなと思いました ね、
0: 思いますよね。はい、ありがとうございました。投稿してくださった方、そして、ここからはですね、選者の視点です。毎回、お招きした選者の方にですね、作品を作るときに心がけていること、またどんなことを大事にされているかなど聞いています。今日は、
1: はい、そうですね、先ほどね AI のね、歌もあったんですけれども、最近短歌AI がね作るようになりましたよね。でそういうのを読んでいくと、だんだん AI の方もね上手くなってきてるんですよね。あ、短歌として結構成立してるし、なんかこうひねりも効いてるしっていうね、そういう作品が出てきて、じゃあ私人間としてこの先短歌続けていくときにね、どういう作品を作っていけばいいんだろうってね、ちょっと迷っちゃったりするんですよね。でその時にこう AI もこうインプットされたものをアウトプットする、で人間も自分の体験とかこう考えたことをね、こうなんていうの、言葉にしていくっていう、こう取り込んだものを出していくっていうのはね、同じようなね流れだと思うんだけれども、その工程がねやっぱ AI と人間とは違うような気がするんですよね。
0: はい、
1: こう人間ってこうなんていうの、五感でね、こう目とか鼻とか匂いとか皮膚感覚とかね、あと気持ちもあるし、そういったものでこう感じ取ってそれを言葉にしていく、でそれっていうのは多分こう AI には多分今のところはねできないことだと思うのでね、そういうことをこう大切にしながら歌っていきたいなと思うんですよね。でこうただこう言葉にこう感じたことを言葉にするっていうのではなくって、そのこう

0: こういうものを歌にしよう、こういう言葉を使ってみようっていうふうに考えた時に、そこに何て言うのかな、葛藤っていうものがね生まれるような気がするんですよね、うん、AI ってそういう悩みとか思う抱かないと思うんですよね。人間、例えばこう人間だったらこう自分が病気になりました、じゃあこのことを歌にしようか、それとも、ね、それは歌にしないでこう別なことを、ね、こう包み隠すように表現したり、あとは全く違うことを、ね、歌ってみたりって、ね、そういう葛藤をしながら、ね、歌ってみると思うんですけど、 AI だったら多分、ね、そういう、 こうなんだ情報を入力したらパッと、ね、歌にしてしまうような気がするんですよね、うん、こう人間ってそういうなんかこう生み出す時の葛藤もあるし、あと自分のその体験とか気持ちにその言葉が合っているのかっていうね、うん、そうこう格闘かな、この場合はね、うん、こう言葉との格闘をねしながら生み出していくと思うんだけれども、 AI は多分こうツルツルスルスルとね言葉を生み出していって、うん、そういうものがこうないんじゃないかなと思うんですね。だから人間だからこそそういうこうものを大切にしながら、こう自分の心に嘘をつかないようにこう、うん、例えばこうすごくいい表現が見つかったんだけれども、その言葉っていうのは自分が読みたいことに本当に合っているのかどうかっていうことをね考えながらこう歌っていきたいなっていうふうにね、そんなことを今考えてます。
1: うん、その格闘とおっしゃいましたけれども、そう心の揺れの部分が実は歌をこう熟成させていく大きな力になっているのかもしれないですね。
0: そうですよね、は
1: い、ありがとうございました。選者の視点でした。文芸選評、今週は短歌の回です。テーマは驚き驚く。選者歌人の遠藤由紀さんでお送りしています。では遠藤さん、引き続き選ばれた作品を紹介してください。
0: 夕映えをあふれるほどの風が吹く、母と離れて一人の街に。夕映えをあふれるほどの風が吹く、母と離れて一人の街に。大阪府中村杏さんの作品です、ね、なんかこうちょっとしみじみとした、ね、感覚の歌になってますよね、うん、で何かしらの理由があって母と離れて暮らすことになってしまった。例えば、うん、こうご自身が、ね、下宿を始めたり結婚したりで自分が実家を離れることもあるし、逆にお母さんの方が、ね、何かしらの理由で、うん、こう実家を離れることになってしまった、でこう一人で暮らすことになってしまったっていうね、そんなことがあるかなと思うんですけれども、この歌が一番大切なのはそういう背景ではなくて気持ちの方ですよね、うん、でこの歌が一番伝えたかったっていうのは、そのお母さんと離れて一人の町に住んでいる、でこう自分の心細さとか、あとは母っていう存在がね自分の心の中にこんなにも大きくね占めていたんだっていうね、うん、そういう驚きがねこの歌にはあふれるほどのっていうところに表現されていると思いました、
1: うんうん、あふれるほどの風が吹くというところにお母さんの存在の大きさが現れていると、はい、夕映えをあふれるほどの風が吹く、母と離れて一人の街に。大阪府中村杏さんでした。
0: お会計777円です。店員さんがにやりと笑う。お会計777円です。店員さんがにやりと笑う。神奈川県善美さんの作品です。これもね面白いですよね確かにこうなんてゾロ目がね、しかもラッキーセブンがねこう揃っていたら、うん、まず店員さんがねおって思うんですよね。で店員さんがこの金額をお客さんに伝えたらどんな表情するのかなと思って思わずにやりって思うんですよね、うん、でそれでその聞いたこう、ね、お客さんの方がまた驚くっていうね、そういうところをユーモラスに歌われてるなというふうに思いました、
1: うん、狙ったわけではないのに777円だった、ね、お会計777円です。店員さんがにやりと笑う。神奈川県善美さんでした。
0: コンビニが今日は近いな日によって違う気持ちで生きているから。コンビニが今日は近いな日によって違う気持ちで生きている

0: 違う気持ちで生きているから。鹿児島県佐藤大大さんでした。
1: あったんだ、まだまだ先は見上げれば不可説不可説点の星屑。あったんだ、まだまだ先は見上げれば不可説不可説点の星屑。埼玉県木本貴子さん56歳の作品です。不可説不可説点っていうね、こう呪文のような、ね、言葉が、はい、歌われていますけれども、不可説の不可が不可能の不可で、説が説明の説、それが2回つながって最後が点、自転車の点、回る方ですね、はい、で7文字の言葉ですよね、うん、で私たちがよく知っているこの無量大数っていう、ね、言葉がね、こうすごい想像を超えた数の、ね、言葉があるんですけれども、うん、その上回る数の言葉らしいんですね。私初めてこの歌で知って、うん、驚きましたね、うん、でこの方はやっぱりこの無量大数っていう言葉も、ね、あるんだけれども、まだそれを、ね、上回るすごい数の言葉があるんだって、まずそこに驚いたんですよね、うん、でその時にこう、ね、空を見上げたら、都会に住んでらっしゃるので星はそのものは、ね、見えないかもしれないんだけれども、その星にこう散らばっているである星屑を、ね、こう想像して、無量大数を上回るような、ね、数のこう星たちが、ね、きっとここにもきらめいているんだろうなという、そういう、ね、想像をしている歌だなというふうに思いました。
0: 不可説不可説点というのは仏教の経典の華厳経に登場する、ね、言葉だそうですけれども、私も今回初めて知りました、はい、あったんだ、まだまだ先は見上げれば不可説不可説点の星屑。埼玉県木本貴子さんでした。この星と言いますとね、私はこの作品、モンゴルの全天すべて夏の星、切り取れたなら持ち帰りたい。モンゴルの全天すべて夏の星、切り取れたなら持ち帰りたい。京都府小林素直さん67歳の作品、こちらに注目しました。これね、小林さんの実体験だそうですけれども、うん、私も学生の頃モンゴルに行って同じ経験をして共感しました。地平線から地平線まで星がもうふわっと肉眼で見えて、星座早見表というのを持って行ったんですけれど、どの星もすごい輝いていて特定できなくてもうその星座表がこう役に立たないくらいもういっぱいだったんですよね、うん、だから全天、モンゴルの全天すべて夏の星って、もうそのこう感じがね、すごく伝わってきました。どうでしょうか、
1: ね、見てみたいですよね、うん、こういう全天の星がね。で、うん、やっぱ日本に住んでるとこういうところってなかなか出てこないので、それを見た時のこう驚きっていうのかな、感動っていうのかな、そういったものがね、うん、こう全天すべてを、ね、こう切り取って、ね、持ち帰りたいみたいな、ね、そんなところに出てるかなっていうふうに思いました。
0: モンゴルの全天すべて夏の星、切り取れたなら持ち帰りたい。京都府小林素直さんでした。
1: 病院ってこんなに待つの、夕暮れを見ぬまま座る冷えた丸椅子。病院ってこんなに待つの、夕暮れを見ぬまま座る冷えた丸椅子。東京都蟹寿司さん24歳の作品です。これもね、まあ、私たちっていうかね、私は結構病院にかかるようになったので、病院って待つものだっていうのはね、分かってるんだけれども、うん、蟹寿司さんまだ24歳の方でね、うん、そんなに病院に行かれてないと思うんですよね。でもうそこで行ってこんなに名は待たされるんだ、もう2時間3時間ね、結構ザラですよね、うん、そういうところにこう座って待っている。でこの夕暮れを見ぬままっていうところがね、最初の方はこう日がまだね差してたんでしょうね、それがこう夕暮れになってしまって、こう夜になってしまった、そこまできっと待たれたんだろうなというふうに思うんですよね。でこの丸椅子っていうのも、こう普通にこう座りやすい椅子もいっぱいになってしまって、こう予備で出された丸椅子に座っているみたいなところをね、私は想像したんだけれども、そういうところのこう細やかなところもね、歌われていて、なんていうのかな、そういう雰囲気がね、よく出てる歌だなと思いました。
0: 丸椅子、冷えた丸椅子ってなっているのが、その冷えたっていうのは本当に冷たかったのかもしれないけれども、その状況をずっと

0: こうまだ来ないか来ないかと思って待っていたその気持ちがね冷えてるっていう部分にも重なってきて、
1: そうですね、
0: はい、病院ってこんなに待つの、夕暮れを見ぬまま座る冷えた丸椅子。東京都蟹寿司さんでした。で今日はテーマ驚き驚くで皆さんの作品を募集してきました。で最後にですね、紹介してきた中から遠藤さんの心に一番響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者遠藤由紀さんの一押し作品は、
1: 大福のあんこの中にうずまれと最初に言われたいちごの驚き。大福のあんこの中にうずまれと最初に言われたいちごの驚き。東京都岩本明さん63歳の作品です。
0: 岩本さんおめでとうございます。この作品が一番心に響いた理由を教えてください。
1: はい、まずこういちごの気持ちになって歌われたっていうところがとても新鮮で、そこになんていうのかな、発見の驚きが、ね、あるように思いました。こうなんていうのかな、今回の歌ってやっぱりこう自分がねこう驚いたっていうことが多かったんだけれども、うん、違うもののこう驚きをこうにこう表現っていうのかな、それに成り代わって歌うってところの、面白さっていうのかな、そこに私自身はね驚かせていただきました、
0: うん、そうですね、はい、やっぱりこの視点っていうのは大事だなって改めて思いましたね。作品を作る時のね、もう今回驚き驚く、皆さんすっごくいろいろ考えていろんな角度から作品を作ってくださいましたけれども、遠藤さんは全体をどんな風に受け止めましたか？
1: そうですね、もう驚き驚くっていうテーマちょっと難しいかなとは思ったんですよね、うん、で読んでいくうちにこう驚きっていう感情はこう驚くっていう一つの感情じゃなくって、発見とか寂しさとかしみじみしたとかね、そういったこう他の感情とねこう一緒になりながら驚くっていうものがね歌われることが多いのかなと思ったんですよね、うん、それが私の一つの発見でしたね、
0: うん、なんか喜怒哀楽という感情とはまた違う、うん、ね、
1: そうなんですね、なんかもうちょっとこう複雑な、ね、ことが、ね、こう驚きの中には組み込まれているんだなっていうね、そういうことがなんか歌を通してこう知ったことですね。
0: さっき AI ってお話ありましたけれども、 AI にはこの驚く感情っていうのは難易度が高い、難しいかもしれないですね、
1: うん、今のところないでしょうね。
0: ねえ、まあ、そんな意味で、ね、私たちまだまだ驚きをテーマに短歌を作るチャンスといいますか、
1: そうです、ね、
0: 可能性が、ね、はい、感じられましたね。さて今日のこの放送ですが、聞き逃しサービスいつものように行っています。番組のホームページでお昼頃から聞くことができます。そして遠藤さんが選んでくださった作品はNHK 短歌のテキストにも掲載される予定です。この後の放送のご案内です。次回は5月23日俳句の会です。選者は俳人の村上智彦さん、兼題は豆飯です。次回5月23日俳句で兼題豆飯です。でその次は5月30日短歌で、選者は斉藤さん、テーマは焦る。そして6月6日俳句の会で、兼題は日傘です。詳しくは番組のホームページでご確認ください。最近短歌の会に俳句の作品で送ってこられる方、俳句の会に短歌の作品を送ってこられる方がよく見かけられます。もったいないので、ぜひ投稿の前にですね、しっかり確認してお送りください。今日はテーマ驚き驚くで遠藤由紀さんをお迎えしてお送りしてきました。遠藤さん、最後に一言、投稿のコツといいますか、遠藤さんもね、かつといっぱい投稿されてたようですけど、
1: はい、そうですね、今回みたいにテーマが決まっているときはこう自分の中の経験から、ね、いろんな引き出しがあると思うんですけれども、その中からこうテーマに合ったものを、ね、こう探し当てて歌にしていくっていうのが、ね、一番の近道じゃないかなっていうふうに思ってます。
0: はい、ありがとうございました。 今日の選者、歌人の遠藤由紀さんでした。またぜひお越しください。
1: ありがとうございました。
0: ご案内は石井香織でした。皆さんからの投稿お待ちしています。また来週。

0: ントのサウンドイマジン。こんにちは、のぞみふうとです。素敵なゲストをお招きし、楽しいお話に加え、その人ゆかりの場所で耳を澄ますと聞こえてくる音に注目。音から見えてくるゲストの魅力を音楽とともにご紹介します。放送は NHK FM、 毎週日曜夜9時スタート。日曜の夜はサウンドを聞いてイマジンする、音を楽しむ優しいひとときをご一緒に過ごしましょう。のぞみふうとのサウンドイマジン、お楽しみに。
1: 音の風景アーカイブス。この時間は2017年に放送した番組をお送りします。
2: 音の風景。

今からおよそ100年前の東京・隅田川、小名木川、そして荒川。明治大正時代の東京の水辺の町にはこんな音が流れていたことでしょう。川蒸気と呼ばれた蒸気船の汽笛、船の発着を知らせる鐘の音、そして小さな手漕ぎ船、さまざまな船が行き交い、川は町とともに栄えました。

現在の東京都。江東区大島から江戸川区小松川にかけての一帯は、小名木川と旧中川が合流し、荒川につながる水辺の町です。明治、大正、昭和、ここは度重なる水害に見舞われ、堤防工事や放水路の建設など河川の整備が重ねられてきました。そして平成17年、旧中川と荒川を結ぶ場所に荒川ロックゲートが建設されます。

2つの巨大なゲートを開閉して、最大でその差3メートル以上にもなる荒川と旧中川の水位を調整し、船を安全に通行させます。2つのゲートに挟まれた水路は長さ65メートル、幅14メートル。河川工事の船がゆっくりとロックゲートをくぐります。

荒川から旧中川、小名木川を経て隅田川。東京の歴史を刻んだ河川を荒川ロックゲートが一つに結びます。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。おととい、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した事件で、神奈川県内に住む16歳の男子高校生が今日新たに逮捕されました。これで逮捕されたのは16歳の少年3人となり、警察は他にも関わった人物がいるとみてさらに行方を捜査しています。おととい、栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に親子3人が襲われ、母親で会社役員の富山栄子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察はこれまでにいずれも相模原市に住む16歳の男子高校生と自称男子高校生の2人を強盗殺人の疑いで逮捕して、今日このうち初めに逮捕された男子高校生を検察庁に送りました。
1: 午前8時18分です。最初に逮捕された男子高校生が、車両に乗せられていきます。茶色いサンダルを履いていて、足取りはゆっくりした様子が確認できます。
0: 警察は闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとみて、逃走した人物の行方を捜査していましたが、その結果、今日午前、同じく相模原市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。この事件で逮捕されたのは、これで16歳の少年3人となりました。警察によりますと、新たに逮捕された男子高校生は、他の2人のうち、昨夜逮捕された自称高校生と知り合いとみられるということです。警察は他にも関わった人物がいるとみてさらに行方を捜査しています。今日は全国的に晴れて午前中から気温が上がっています。午後は30度以上の真夏日となるところもある見込みです。こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。気象庁によりますと、今日も全国的に高気圧に覆われて晴れて、午前中から気温が上がっています。午前11時までの最高気温は、島根県津和野町で 28.9 度、佐賀県伊万里市で 28.6 度、青森県三戸町や大分県日田市で 28.5 度、

27.5度、山口市で 28.3 度、熊本市で 27.7 度などとなっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は福岡県久留米市で32度、佐賀市や大分県日田市、広島県庄原市で31度、盛岡市や甲府市、京都市、岡山市で30度と真夏日が見込まれているほか、奈良市や山形市で29度、大阪市や名古屋市、松山市で28度、東京の都心で27度などと予想されています。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。アメリカのトランプ大統領は3日間にわたる中国訪問を終えてホワイトハウスに戻りました。15日に放送されたインタビューでは、台湾への武器売却について、中国次第だ、我々にとっては非常に有効な交渉材料だと述べ、中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。トランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談など、3日間にわたる北京での公式日程を終えて、15日ホワイトハウスに戻りました。そして記者団に対し、大成功だった、大きな取引ができたし、良い関係が構築できたと述べて、成果を強調しました。また、これに先立ち、北京滞在中に収録されたトランプ大統領のインタビューを、FOX ニュースが15日放送しました。この中でトランプ大統領は、習近平国家主席にとって、台湾は常に最重要事項だとした一方、独立を望む人たちがいる。独立するのはリスクを伴う。アメリカが後ろ盾だと思っているようだが、私は現状維持を望むと述べました。また、台湾への武器売却について質問されたのに対し、するかもしれないし、しないかもしれないと述べた上で、それは中国次第だ。我々にとっては非常に有効な交渉材料だと述べ、中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。このインタビューが収録された後、トランプ大統領は中国からアメリカに向かう大統領専用機の機内で記者団に対し、台湾に武器を売却するかどうかをめぐり、近いうちに判断を下すと述べたほか、私が話さなければならないのは台湾を率いている人だと述べ、台湾側と協議する姿勢も見せています。ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は15日、感染が確認された人数について、これまでの9人から1人少ない8人に修正しました。WHO の担当者は、アメリカで一度陽性の反応が出た人について、その後陰性であることが確認されたと報告を受けたためだとしています。また、今回感染が確認されたハンタウイルスについて、各国の研究機関からの報告では、これまでのところ感染力を強めるなどの新たな変異は見つかっていないと明らかにしました。テドロス事務局長は、クルーズ船に残りオランダに向かっている乗員についても症状がある人はいないとした上で、今回の事態が一般の人々に影響を及ぼすリスクは低いと強調しました。将棋の八大タイトルの一つ、名人戦の第4局が大阪府で始まりました。藤井聡太六冠23歳が4連覇を決めるか、挑戦者の糸谷哲郎九段37歳がタイトル奪取に望みをつなぐか注目されます。名人戦七番勝負は、ここまで藤井六冠が3連勝でタイトル防衛に王手をかけています。第4局は大阪府高槻市の会場で午前9時に始まり、先手の藤井六冠が飛車先の歩を突くと、糸谷九段も同様に応じ、相掛かりの戦型となりました。藤井六冠は今回の対局に勝てば、このタイトル4連覇となります。一方、後がない糸谷九段は初めての名人獲得に望みをつなぐ1勝目を目指します。第4

0: 男子ゴルフ海外メジャー大会の今シーズン第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州で第2ラウンドが行われ、松山英樹選手が通算3アンダーにスコアを伸ばし、首位と1打差の3位に浮上しました。イーブンパーの34位から出た松山選手はインスタートの前半13番で最初のバーディーを奪い、後半も3番と5番をバーディーとしてスコアを伸ばしました。6番でボギーを叩きましたが、続く7番でバーディーを取り、第2ラウンドはバーディー4つ、ボギー1つでスコアを3つ伸ばし、通算3アンダーで他の5人と並んで3位に浮上しました。首位とは1打差で、2021年のマスターズトーナメント以来の海外メジャー2勝目を目指し、決勝ラウンドに臨みます。一方、首位からスタートした久常涼選手は、バーディー2つ、ボギー5つでスコアを3つ落とし、通算イーブンパーで22位に順位を下げました。また、比嘉一貴選手は通算2オーバーの44位となり、日本勢は3人が決勝ラウンドに進みました。一方、女子ゴルフのアメリカツアーの大会は15日、オハイオ州で第2ラウンドが行われ、首位からスタートした武田理央選手はスコアを伸ばせず、通算4アンダー、首位と3打差の5位で決勝ラウンドに進みました。この他の日本勢は、原英莉花選手が通算2アンダーで16位、渋野日向子選手と西郷真央選手が通算1アンダーの25位で続いています。また、吉田優利選手と山下美夢有選手が通算イーブンパーの39位、畑岡奈紗選手が通算1オーバーの51位、桜井心那選手が通算2オーバーの65位で、それぞれ決勝ラウンドに進みました。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、おととい栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した事件で、神奈川県内に住む16歳の男子高校生がきょう新たに逮捕されました。これで逮捕されたのは16歳の少年3人となり、警察は他にも関わった人物がいるとみてさらに行方を捜査しています。おととい栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に親子3人が襲われ、母親で会社役員の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察はこれまでにいずれも相模原市に住む16歳の男子高校生と自称男子高校生の2人を強盗殺人の疑いで逮捕して、今日このうち初めに逮捕された男子高校生を検察庁に送りました。警察は闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとみて逃走した人物の行方を捜査していましたが、その結果今日午前、同じく相模原市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。この事件で逮捕されたのはこれで16歳の少年3人となりました。警察によりますと、新たに逮捕された男子高校生は、他の2人のうち昨夜逮捕された自称高校生と知り合いとみられるということです。警察は他にも関わった人物がいるとみて、さらに行方を捜査しています。関東甲信越は高気圧に覆われて晴れて、午前中から気温が上がっています。午後は内陸を中心に7月並みの暑さとなるところもある見込みで、こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。関東甲信越は今日も広く晴れて午前中から気温が上がっています。午前11時までの最高気温は山梨県南部町で 26.5 度、神奈川県海老名市で 25.9 度、群馬県桐生市で 25.5 度、東京の都心で 24.6 度などとなっています。午後はさらに気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で30度、長野市や埼玉県熊谷市などで28度、東京の都心や埼玉市、前橋市で27度。

など、横浜市や千葉市、宇都宮市などで26度と予想され、甲府市や長野市などでは7月並みの暑さとなる見込みです。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。はしかの感染者数が増加する中、東京都は感染者と接触してから72時間以内の人を対象に無料でワクチン接種を行う緊急対策を発表しました。都内ではおとといまでに239人の感染者が報告され、現在の集計方法になった2008年以降ですでに過去2番目に多くなっています。これを受けて都は無料でワクチン接種を行う緊急対策を発表しました。具体的には保健所によって感染者の接触者と特定された都民のうち接触から72時間以内の接種が可能で、これまでに受けた予防接種が1回以下の人などが対象だということです。また接種は今月18日から都内8カ所の医療機関で実施され、順次拡大されるということです。都によりますと、感染者に接触したとしても72時間以内にワクチンを接種すれば発症を予防できる可能性があるということです。小池知事は昨日の記者会見で、残念ながらはしかの感染は広がりを見せている。今後必要があれば補正予算の編成も含めて追加の対策も検討すると述べました。お伝えしておりますように、おととい栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した事件で、神奈川県内に住む16歳の男子高校生が今日新たに逮捕されました。これで逮捕されたのは16歳の少年3人となり、警察は他にも関わった人物がいるとみてさらに行方を捜査しています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。0時15分になります。

0: 坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今日は226事件で亡くなった陸軍大将で当時の教育総監渡辺錠太郎を、その次女渡辺和子の録音を通してご紹介します。
1: こんにちは、保坂正康です。今月は5回にわたって昭和初期の2大事件、515事件と226事件から日本が太平洋戦争に進んでいった過程を考えるシリーズで、今日は第3回目となります。
0: こんにちは、架橋久美子です。まず渡辺錠太郎の略歴をご紹介します。明治7年1874年4月16日愛知のタバコ商人の家に誕生しますが、経済的な貧しさから小学校を中退、19歳で母方の養子となり、独学で陸軍士官学校に入学、その後陸軍大学校を首席で卒業しました。明治37年、30歳の時に起こった日露戦争では歩兵連隊の中隊長として戦い、翌38年には日露戦争で参謀総長を務めた元首相山形有朋の副官に就任。昭和6年1931年、57歳の時に陸軍大将に昇進しました。しかし昭和10年、陸軍の教育を司る教育総監に就任すると、前任の正木甚三郎との間に摩擦が生じます。この正木との対立が226事件で命を狙われるきっかけになったと言えるんでしょうか。
1: そうですね、当時の陸軍の内部事情を理解するには、派閥抗争が激しかったということを知る必要がありますね、はい、派閥抗争というのはいわゆる統制派と行動派というようなことになるんですが、統制派というのは陸軍が基本的に現行法規の下で権力を握り拡大し、そして軍が主体になって日本を動かしていくという考え方ですね。それに対して行動派というのは、天皇の権力、つまり天皇機関説を排撃して天皇主権説、天皇の主権をですね、直接政治に反映させる、そういう天皇神聖国家を作んなきゃいけないというのが主張なんですね。で、行動派、スメラギの道というんですが、行動派と言われてました。統制派と行動派の間の違いというのはですね、統制派は中堅幕僚から軍事指導者層、軍事指導者を担っていく中堅の層に足場を持っていたんですが、行動派は30歳前後までのですね、青年将校に影響力があったんですね。で、統制派を動かすというか影響力を持っていたのは、今日取り上げる渡辺錠太郎、あるいは永田鉄山という人でした。で、行動派というのは荒木貞夫、正木甚三郎というような人なんですね。その対立が深まって、昭和10年に行動派の青年将校が軍務局長の永田鉄山を白昼公然と軍内の執務室で惨殺しますね、はい、いわゆる永田鉄山刺殺事件です、はい、それぐらい対立が激しくなるんですね、はい、そしてその、まあ、何ヶ月後に226事件が起こります。これは行動派の青年将校が荒木屋正清の政権を作ろうとして立ち上がったクーデター計画ですが、天皇が強い怒りを示して鎮圧されますね。で、統制派はこれに対して常にやはり行動派に批判的な目を持っていた、そういう人たちを指すんですが、行動派が226事件によって全体的に崩壊状況になってしまう、
0: はい、
1: で、その時に次に出てきたのが統制派の中堅幹部の軍官僚たちだったと。で、それが梅津義次郎や東条英機や寺内十一というような統制派の メンバーだったんですね。そういう対立があるんですが、渡辺錠太郎が青年将校に担われたのは統制派を動かす指導者であるというだけでなくて、陸軍大臣、参謀総長、教育総監というのはこの3つの重要な役割を決めるときは、後任を決めるときはこの3者で集まって次を誰にしようというふうに決めていくんですが、派閥が対立が激しくて、正樹が教育総監を辞めて一つの軍の長老になるんですね。でその時の3人の首脳会議なんかで、渡辺錠太郎が正樹外しなんかをやったということで、青年将校が強い不信を持って、渡辺錠太郎こそ軍内の敵であるというような形で正樹をないがしろにしてると言って殺害の対象にした、
0: はい、
1: でその殺害の対象をするだけじゃなくて実際に襲うんですが、それで渡辺錠太郎も銃を出して抵抗します。その抵抗するのを渡辺錠太郎の寝室で寝ていた9歳の渡辺勝子さんは見たんですね、
0: はい、
1: で渡辺錠太郎はそこで殺されるわけですけども、そういった歴史の証人になってしまったというのが渡辺和子さんなんですね。でもう一つ付け加えておけば、陸軍の軍人っていうのは、まあ、早い人は13歳で陸軍4年学校入るんですが、だいたい18歳で陸軍士官学校を受けて軍人の道を歩みます。陸軍士官学校は海軍兵学校などとともに1校2校というような旧制高校よりもちょっと早めに試験をするんですね、
0: はい、
1: で家が貧しい人はだいたい陸軍士官学校や海軍兵学校の試験を先に受けるわけです、
0: はい、
1: もし入って軍人になると士官学校行ってる時も給料もらえますからね。貧しいうちの子は先にそういうのを受けてみる。そうすると入ってしまう。そうすると旧制1校とか2校を受けるという希望を捨ててしょうがない軍人になろうというような人も出てくるんですね。渡辺錠太郎はそういう一人です。そういう軍人たちには共通点がある。

0: 丈太郎は陸軍の士官学校陸軍大学校で最優秀の成績を収めます、
1: はい、
0: 読書好きで給料の半分は本を買って勉強していたというほどの知的な軍人なんですね。そういう軍人ですから軍の統制に、ね、背くようなあるいは軍事に暴力をかぶせるようなテロクーデターの類に対しては反対するという穏健な軍人だと言っていいかと思いますね、
1: はい。その渡辺丈太郎、昭和11年の226事件で亡くなった時61歳でした。その歴史的な事件に遭遇したのが今お話にもありました当時9歳だった次女の渡辺和子です。この方は戦後は修道女となってノートルダム精神女子大学の学長に就任したという方なんですが、この渡辺和子の声を聞いてみましょう。平成22年2010年12月24日に放送しましたラジオ深夜便明日への言葉、冷めた目と温かい心、聞き手は上野茂樹ディレクター。渡辺和子83歳の時の放送で226事件で銃弾に倒れた父渡辺丈太郎の最後の様子を語っています。

私は父の53歳、母の44歳の時の4人目の子供として生まれましたもんですから、9歳でございまして、父と母の間に川の内になって休んでおりまして、で朝の6時ちょっと前だったと思いますが、大きな音が門の外にいたしまして、で30数名の青年将校兵士がトラックで乗りつけてまいりまして、でもすぐに銃声が始まりまして、父も覚悟していたらしくて、もう母は早くから起きておりましたから、私を揺り動かして、和子はお母様のとこ行っておいでって逃がしてくれました。で自分は枕元の襖の中から拳銃を取り出して身構えたようでございます。で私はもう寝ぼけ眼で母の姿を探しに参りましたけれども、母はもう兵隊を中に入れないということでもう精一杯、私のことなんか構ってもくれませんので、また父のところに戻って、で父がもうすでに布団を体に巻きつけて、はい、横になって拳銃を構えて入ってくる者たちに対する用意をしておりました。でそこに私が戻ってきたもんですから、父はとっても困った顔をいたしまして、ちょうどこう父が寝ております足元のところに座卓が置いてございまして、私にもう目顔で後ろに隠れるように、もうその頃弾が飛び交っておりました。それで私もすぐに隠れましたら、ちょうど父の真向かいの襖が小さく開きまして、そこに軽機関銃が据えられて、父の足を狙って撃ちました。逃げないようにでございましょう。で私はちょうど父の足元の座卓におりましたもんです、後ろにおりましたもんですから、ちょっとこう覗いて、向こうからは何も見えませんので、敵の方からは。そしたらもう父の足を狙って撃ち始めて、でそのうちに庭の方から青年将校と兵士たちが入ってまいりまして、そして父にとどめを刺して帰ってきました。でも父は本当に片足はほとんどなくなるほど撃たれて、全部で43発弾が入ってたそうで、でお父様って言って、まだ血の海の中でおりました父に呼びかけましたけれども、もちろんもう父は答えてくれませんで、本当に一瞬の間に強いはずの父が息絶えてしまったっていう経験を9歳でいたしました。父の最後は私しか見取っておりません。というのは兄たち2人は子供部屋に寝ておりまして、はい、で

0: ですので、うちにおりましたのはその2人の兄とお手伝いさんたちと母と父と私です。で、父の一部始終を私だけが見て、そのことだけはやっぱり心に焼き付いておりまして、父が3発弾を撃ったんでしょうか、その足を狙って撃ったらしくて、あの日は雪が本当に東京に珍しく積もった日でございましたが、その真っ白な、新しい雪の上に血痕がついていったのは覚えております。
1: それは撃たれた 兵士のですか？
0: だと思います、はい。ただ私は旭川の師団長になりましてから生まれた子でございまして、母も3人子供がもうおりますし、4人目の私を身ごもった時に、師団長に孫が生まれる試しはあっても子供が生まれたことはない、そういうふうに言われて、とても産むのを恥ずかしがりました。そうでございます。で、たまたまその22歳年上の姉も昭和2年生まれの長女を宿しておりまして、だから自分の娘と自分が同じ時に子供を産むというので、本当は産みたくなかった。それを父が、男が産むのはおかしいけど女が産むのにおかしいことはないから産んでおけとこう言って、それで私はその時も父に助けてもらって生まれた子でございまして、それから事件の日も父が座卓の後ろに隠して、だから命の恩人みたいな父でございましたし、父もとっても私を可愛がってくれましてね、私も母よりも父の方がずっと好きで、いつも宮中からこう戻ってきたり軍務から戻ってくると飛び出してって父にすがりつくような人間で、そうすると父がポケットからボンボンかなんか取り出して私にくれまして、もう兄たち2人にいつも妬まれておりました。で、父は学歴は小学校4年までしかないんです。ですけど非常な努力家で、中学校にも行かないで中学校の教科書を全部人様からお借りして覚えて、そしてお金のかからない士官学校、
1: 陸軍士官学校、
0: はい、それを周りにいい成績で入って、それから陸軍大学校で、恩師の軍刀をいただくほどよくできた人ですけれど、努力の人でございました。
2: 平成22年渡辺和子83歳の時のお話でした。昭和11年2月26日早朝、押し入ってきた青年将校たちがどのようにして渡辺錠太郎を殺害したのか、まさに至近距離で目撃した和子さんの目から語られています。保坂さんは和子さんに長いインタビューをなさって記事をお書きになっていましてですね、私も読ませていただきましたが、私も実は和子さんを取材したことがありまして、この時のお話を本人から直接聞いているんですけれども、その時和子さんはですね、あの場にいることができてよかったっていうふうにおっしゃったんですね。大好きなお父様が目の前で殺されたわけで、しかも9歳ですから、これ以上ないくらい残酷な話で、普通なら今でいうトラウマになりそうなんですけれども、和子さんはこうおっしゃったんですね。もし私がいなければ、父は自分を憎んでいる者たちの中で死ぬことになりましたからっていうふうに、ですから一人だけでも父を愛している者がその場にいてよかったということなんですね。で、それがとても印象に残っています。
3: 私も渡辺和子さんと長時間話をしたことがあるんですが、その時に驚いたのは、9歳の子供の目の前で銃弾が行き交うんですよね。で、その話を淡々とした時に、怖いというよりも父もピストルを撃つ、青年将校たちも撃つということで、それが何か絵を見てるように話したんですが、気持ちの中に冷めた部分もあって、父親が殺される光景の中に単なる悲しみと別に何か残酷な何かを感じたんでしょうね、はい。私はその時にいろいろお話をした挙句にですね、和子さんはクリスチャンになって、クリスチャンとしての 癖を許す、そういう青年将校たちを許すというようなお話も随分お書きになってらっしゃいますし、そういう話もしてました。で、渡辺さんそれで

0: きりしますかというようなちょっと乱暴な質問をしたらですね、黙ってしばらくいてですね、私は恨んでますと。私が恨んでるというのは陸軍の行動派の正木仁三郎というような人たちを恨んでるんですと。青年将校たちを恨んでも仕方ありませんと。青年将校たちを動かしていた陸軍の長老たちのそういうに対して憎しみを持ってますと。それまでですね、あまりそういうこと言わなかったらしいんですが、はい、そういうことをはっきり言わせてもらいますって言ったんですね。その時にこういうエピソードを紹介してくれました。正木仁三郎の甥御さんが、私と青なり渡辺さんは叔父正木仁三郎のことを誤解してますと、そういう人じゃないんですって言った時に、私は心の中で許せないという気持ちをずっと持っていたことをその時はっきりと自覚しましたと言ったんですね、
1: はい、
0: 歴史っていうのはそういうもんなんですね。何か一つのことをうまく辻褄を合わせて説明してるけど、しかし本当のところ自分でもわからない潜在心理の中に煮えたぎるような怒りとか悲しさとかそういうものを抱えながら生きてるんだなと、そう思ったということを実感したのを覚えてますね、
1: はい。その渡辺和子さん、略歴をご紹介します。昭和2年1927年2月11日生まれ。今の録音にありましたように、9歳の時自宅で父親の最後を目撃しました。その後昭和20年18歳の時、戦時下で洗礼を受け、その後日本やアメリカの大学で学びます。昭和37年35歳の時、ノートルダム精神女子大学の教授に就任、その後学長にも就任しました。平成24年2012年、85歳の時に出版した置かれた場所で咲きなさいはベストセラーになりました。それでは再び渡辺和子の録音です。平成22年2010年12月24日に放送しましたラジオ深夜便明日への言葉、冷めた目と温かい心。引き続き226事件の犠牲者となった父渡辺錠太郎について語っています。
2: 独学みたいにして苦学されて陸軍士官学校へ入られて、陸軍大学はまたそこの優秀な方しか入らない大学ですけれども、そこを首席で卒業されたと伺ってますけれども、はい、非常に学者肌の方だったそうですね、
3: はい、ただ外国に送られることが多かったもんですから、戦争は勝っても負けても国が疲弊する、だから軍備は強くなければいけないけれども戦争だけはしちゃいけない、それでやはり俺が邪魔者なんだよってよく母に言ってたそうでございますけれども、そういう点で戦争へ戦争へと流行り立つ方たちへのブレーキだったみたいなんですね。で嫌われて、
2: そうしますと当時軍部が非常に燃えたぎってですね、はい、その血気盛んな人たちから見ると非常にクールで、まさに冷めた目の持ち主でいらしたんですね、
3: じゃないかと思います、はい、でも母がお父様はね、寝てらっしゃる時によく歯ぎしりをしてらした、よっぽど辛いことがあったんだろうっていうようなことを私に話してくれましたり、それから憲兵が亡くなります何ヶ月前からついてきておりましたし、で自分も拳銃を手の届くところに持っておりましたし、でも私東京の成慶小学校という小学校に行っておりまして、そこで1年から論語を習いまして、父がとっても喜びまして、その軍務から帰ってきて着物に着替えてその論語を教えてくれまして、高原霊食少ないかな人と、そのおべっかを使ったり綺麗なことを言ったりする人は本当の真心はないんだよっていうようなことをもう膝の上に乗せてはそういう話をしてくれました。
2: 本当に読書がお好きで、そして世界情勢にも明るいし、それだけにこの列強と戦争するなんていうのはとんでもないことだと思ってらしたのが、戦争に突っ走ろうとする軍の人たちから見ると邪魔になったということで覚悟もしてらしたんですかね。
3: はい、 これからはもう歩兵とか騎兵の時代ではなくて空軍だということを帰ってきて言ったらしくて、それでこう忌避されまして、で旭川 の、 その第7師団の師団長に、まあ、飛ばされたといいましょうか。大抵の方はそこでも終わるはずで、父もそれこそいざ帰りなんていう気持ちで愛知県の岩倉に、そこに戻って農業をするつもりでいたらしかったんですね。ところがやはり時代が変わって空軍が大事だということで、今度航空本邦へ返されました。

0: ことは ありがたかったと思います。
1: 平成22年渡辺和子83歳の時のお話でした。私は和子さんの取材をした時に渡辺錠太郎の伝記などの資料を読みました。陸軍大学を首席で卒業するという、それだけ聞くとエリート中のエリートなんですけれども、先ほど略歴でも紹介しましたし、和子さんもおっしゃっていましたけれども、もともとは家が非常に貧しくて小学校一度中退して14歳でようやく卒業したという人なんですね。大変な読書家勉強家で近代戦の研究をして、第一次大戦後には欧州各国の状況を見て回っています。当時の日本の国民、特に、ご自身も地方の出身ですから、地方の貧しさを肌目に染みて知っていて、かつ国際的な視野の広さもあった。バランスの取れた軍人だったと思うんですけれども、こういう方が226事件で殺されてしまった。これは当時の日本にとっては大きな損失ですよね。
2: テロ、クーデター、そういった暴力に伴う事件で、良質のいわゆる戦争に対して批判的な、あるいは戦争から距離を置こうとする政治家軍人などが殺害されるんですね。日本の近現代史のある意味の不気味なところはその点にあるんです、やはり私たちは渡辺錠太郎のことを知れば知るほど、なぜこういう人たちが殺されなきゃいけないんだろうという疑問を持ちますね。青年将校たちの感情というのは、こういう人たちこそ天皇を偽ってる、君側の官だって言って天皇のそばから離さなきゃいけないというようなことを言うんですが、そうじゃない。最も天皇が孤高の臣、大事な部下として守ろうとしてたのは、実はこういう人たちなんだっていうことも私たちは知る必要があると思うんですね、515事件で政党政治が終わりを告げて、226事件で軍部の政治への介入が決定的になりました。226事件後の陸軍の軍政は明らかに明治陸軍の抑制の効いた軍事姿勢というものを失っていくんですね、渡辺錠太郎はこの抑制の効いた軍事姿勢の代表格だったと言っていいかと思います。もし渡辺錠太郎が生きていれば、さらに付け加えれば、永田鉄山という軍務局長は渡辺錠太郎とスクラムを組みながら陸軍の改革を進めてきた人ですが、この人もまた226事件の1年前の昭和10年行動派の青年将校に殺されてるんですけども、こういう人たちが現実に陸軍の力を持っていたらですね、日中戦争、太平洋戦争と続く昭和10年代の軍事主導路線というのは選ばなかったんじゃないかと私は思います、結局東条英機をはじめとする統制派、こういう人たちが自分たちに都合のいい形で陸軍を作り直そうとした。そうすると行動派を潰し、そして渡辺錠太郎、柳田鉄山の良質な統制派の人たちの教えを無視し、そして戦争という路線の方に入っていったというふうに言っていいんじゃないかと思いますね、その面でも226事件は大きな国家的な損失を生んだ事件だというふうに私は考えていますね。
1: ありがとうございました。昭和初期の二大事件、515事件と226事件から日本が太平洋戦争に進んでいった過程を考えるシリーズの第3回。今回は陸軍大将で226事件当時の教育総監渡辺錠太郎、その次女渡辺和子の話を通して226事件を考えました。次回は反軍演説で知られる政治家斉藤鷹夫を通して226事件後の政治体制について考えます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

0: 朗読の時間です。奥田秀夫作、夏のアルバム、第3回。主人公の正雄は小学2年生。その夏、入院しているおばの容態が悪化し、正雄の日常が大きく変わっていきます。朗読は私、俳優の加藤清史郎です。家に帰ると神社で池に落ちたことを母に着替えを出してもらった。母は何をやっとるのと苦笑していた。2階で着替えて1階の土間にある洗濯機に脱いだものを放り込む。母は台所に立っていた。醤油の湯気が鼻をくすぐる。
1: 晩ご飯何？正
0: 雄が聞いた。
1: これは恵子ちゃんたちの分、
0: と母。後ろから背伸びして覗くと、里芋の煮物とかほうれん草のおひたしとか、主に野菜のおかずだった。
1: これから千住堂に行くの？
0: うん。
1: また遅なるで、夜はお姉ちゃんと布団敷いて先に寝とって。
0: わかった。
1: おじさんが看病で病院に行っとるで、夜は恵子ちゃんとよしこちゃんと2人だけなんやよ。あそこはおじいちゃんもおばあちゃんもおらへんでね。マサオくん、あんた夜1人でおれるかね？
0: おれん。
1: えらいよあの子ら。お母さんがうちにおらんでも公爵言わんし、何でも自分でやるし。恵子ちゃんね、とんかつの作り方覚えたんやと。まだ小学6年生で大したもんやわ。
0: 正雄は感心したものの、よくわからなかった。6年生は自分にとっては大人みたいなものだ。母は恵子ちゃんとよしこちゃんを褒め続けた。姉妹で協力し合って、掃除も洗濯も自分たちでやっているらしい。
1: あんたら、今度の日曜日、病院におばさんのお見舞いに行くで。そのつもりでおってね。
0: わかった。恵子ちゃんとよしこちゃんにも会える？
1: 会えるよ。お姉ちゃんと一緒に遊んでもらえ。
0: 正雄はそうと聞いて待ち遠しくなった。恵子ちゃんは物知りでいろんなことを教えてくれる。葉っぱで笛を吹けるし、トランプの七並べも強い。母がおにぎりを作り出した。見るからに美味しそうだ。
1: ねえ、僕もおにぎりがいい。
0: 正雄が言ったら、晩ご飯用にと2つ作ってくれた。3。日曜日、親子4人で市民病院へおばさんのお見舞いに行った。行きの車の中で、母は姉と正雄にいろいろと注意をした。
1: 千住堂のおばさん、すっかり痩せてまって顔色も悪いけど、何にも言ったらあかんでね。こんにちはって挨拶して、あとは黙っとりゃええで。病室には他の患者さんもおるで、とにかく静かにしとって。ほんで、恵子ちゃんたちとすぐに出ていけばええわ。裏側に芝生の庭があるで、そこで遊んどればええで。わかった？
0: うん、わかった。兄弟でうなずいた。千住堂のおばさんは大きな声で笑う優しいおばさんだった。家に遊びに行って、正雄が畳の上ででんぐり返りをすると、
1: まあちゃんすごいね
0: と何度でも驚いてくれた。
1: ねえおばさん、何の病気？
0: 正雄が聞いた。
1: 子供は知らんでもええ。
0: ハンドルを握る父がすかさず言う。母は黙っていた。病院に到着し、薬品の匂いのする廊下を歩き病室に入ると、窓際のカーテンの奥のベッドにおばさんが寝ていた。脇にはおじさんと恵子ちゃんとよしこちゃんもいた。
1: ひろこちゃんと正雄くん、よう来てくんさった。ありがとうね。 おじさんが目尻を下げて言った。二人のいとこも微笑んでいる。会うなり姉と手を取り合った。それより正雄はおばさんの変わりように驚いた。お正月に会った時はまだ丸かった顔がすっかり頬がこけて別人のようになっている。おばさんが体を少し起こし、来てくれてありがとうと言う。その声がかすれて弱々しかった。ただ表情だけは明るい。大きなったね、また背伸びた。正雄は何も答えられなくなり下を向いた。同じように姉も黙ってしまった。あんたら外で遊んでりゃ、けこちゃんよしこちゃんうちの子らと遊んだって。母が促し、子供たち4人で病室を後にする。走ったらあかんぞ、父がささやき声で言った。けいこちゃんの先導で子供たちだけでエレベーターに乗る。知らない大人も乗っていたが、けいこちゃんと一緒なら怖くなかった。外に出るとけいこちゃんはベンチに座り、布製の手提げから明星を取り出し、女の子たちでページをめくり始めた。三人ともグループサウンズのファンなのだ。証券やジュリーの写真にキャーキャー騒いでいる。ねえ、だるまさんが転んだやろうよ。正雄がせがむ。あんた一人でやっとりゃ。姉が冷たく言った。まーちゃん、ちょっと待っとって。あとでやろう。恵子ちゃんが優しく言ってくれたので、正雄はしばらく一人で遊ぶことにした。芝生の上の葉っぱを拾い、半分に折って口につけ、ふうふうと吹く。恵子ちゃんみたいにならせなかった。ねえ恵子ちゃん、どの葉っぱでやればいいの？正雄が聞いても返事は返ってこない。女三人でおしゃべりに夢中なのだ。手持ち無沙汰なので正雄も話の輪に加わった。これなんてグループ？雑誌の写真を指さす。正雄は黙っとりゃと姉。テンプターズ、証券のおるバンド。恵子ちゃんが答えてくれた。あ、そうや、恵子ちゃんとんかつ作れるの？お母さんが言っとった。作れるよ、とんかつぐらい。うちのお姉ちゃんお好み焼きも作れるよ。よしこちゃんが横から自慢した。それからうどんも作れるし、カレーも作れるし。
2: 嘘、カレーも作れるの？
1: 正雄は驚いた。まるで大人だ。カレーは簡単やよ。味付けの必要があらへんし、材料入れて煮込むだけやもん。多めに作れば3日は持つし、週に1回は作っとる。
2: ねえねえ、私は卵が割れるようになったよ。
1: とよしこちゃん。よしこちゃんは甘えん坊だったが、おばさんが入院してからは随分変わった。
2: お姉ちゃん、卵割れる？
1: 正雄が姉に聞いた。
2: 割れるに決まっとるやないの。できんのはあんただけ。
1: 姉が小バカにする。
2: 僕もできます。
1: 腹が立ったので言い返した。
2: じゃあ明日の朝ごはんの時にやってみ。できんかったら罰金10円。
3: いいよ。
2: できんくせに儲かった。10円儲かった。

0: だるまさん転んだ、やろうか。恵子ちゃんがベンチから立ち上がった。みんなでついていく。芝生に入り、一本の木の下でじゃんけんをした。正雄が負けて鬼をすることになった。ねえ恵子ちゃん、ここの芝生入っても怒られん？大丈夫。看護婦さんもここでおやつ食べとる。恵子ちゃんが一緒だといろいろと心強い。4人でだるまさん転んだに興じた。遊び出すとおばさんの見舞いに来たことも忘れた。父と母が降りてくるまで1時間以上も遊んだ。帰りの車の中で母は黙りこくっていた。後ろのシートで兄弟喧嘩が始まると、静かにしろと父が怒った。いつもなら母が取りなしてくれるが、その時は窓の外を見てため息をつくばかりだった。仕方がないので姉も正雄もおとなしくしていた。母の提案で自転車の補助輪を片方だけ外すことにした。こうすれば補助輪だけに頼らずに乗れて、バランスを崩した時は逆に頼れる。近所の自転車屋さんに持って行っておじさんに外してもらった。そうか、まーちゃんはまだ自転車に乗れんか。それでは地球は救えんな。おじさんはニヤニヤしながら、正雄が胸につけていたウルトラマンに出てくる科学特捜隊のおもちゃのバッジをつついていった。補助輪が一本だけになった自転車はちょっとかっこよく見えた。早速神社に遊びに行くと、下川くんと伊藤くんもこの方がええわと感心してくれた。一本やと怖くない？と伊藤くん。怖くないよ。そしたらもうすぐ乗れるわ。正雄は太鼓判を押された気になった。もっとも伊藤くんの自転車で練習をすると相変わらずふらつき、灯籠にぶつかったり池に落ちそうになったりの繰り返しだった。だからすぐに飽きて紙飛行機や境内のブランコで遊ぶこととなる。うちさ、もうすぐおじいちゃんが死ぬらしい。ブランコを漕ぎながら下川くんがびっくりするようなことを言った。なんで死ぬの？正雄が聞く。この前お父さんとお母さんが話しとるのを聞いた。去年から病気で入院しとったけど、そろそろ危ないらしいって。下川くんの家におじいちゃんはいない。だから在所に住んでいるのだろう。
1: どういう病気？
0: がん。
1: がんって何？
0: 知らんけど。
1: ふーん。
0: 正雄はふと千住堂のおばさんを病院に見舞った時のことを思い出した。病気のことを聞いたら、父は子供は知らんでもええと言った。おばさんは別人のように痩せこけていた。おじいちゃんが死ぬとお年玉もらえん。
1: そうやな。
0: ブランコをこいで靴飛ばしをやった。体の大きな下川くんが一番遠くまで飛ばした。4。千住堂のおばさんを病院に見舞ってから1週間ほど過ぎた夜、母に電話があった。正雄の家に電話はない。だから蓮向かいの新聞屋さんにかかってきて呼び出しをしてもらうことになる。階段の下から祖母の
2: 「明子さん、電話、千住堂の幸三さんから」
0: という声が届き、ミシンを踏んでいた母はさっと顔色を変えた。
1: はい、すぐに行きます。
0: 立ち上がって前掛けを外し、鏡の前で髪を押さえ、急ぎ足で階段を降りていった。正雄は居間で宿題をしていた姉と顔を見合わせた。

奥田秀夫作、夏のアルバム、第3回。朗読は加藤清史郎でした。続きは来週のこの時間に。

1時の NHK ニュースです。先月、強盗を行う目的でバールやナイフなどを準備し、東京上野の駐車場に待機していたとして5人が逮捕された事件についてです。警視庁はメンバーのリクルート役とみられる22歳の容疑者を新たに強盗予備の疑いで逮捕しました。金の取引の現場を狙っていた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは、住所職業不詳の中江愛斗容疑者22歳です。警視庁によりますと、先月13日、強盗を行う目的でバールや果物ナイフ、それにお面などを準備し、東京上野の駐車場に待機していたとして、強盗予備の疑いが持たれています。この事件では、16歳の少年を含む5人がすでに逮捕されていて、容疑者は当時現場にいませんでしたが、その後の捜査で5人のうち1人を強盗の実行役に誘っていた疑いがあることが分かったということです。警視庁はリクルート役だったとみています。捜査関係者によりますと、容疑者らは秘匿性の高い通信アプリを通じて連絡を取り合っていて、押収したスマートフォンの解析でバールで一発殴れば動かないとか、ナイフを買っておきますなどというやり取りも見つかったということです。警視庁は容疑者らのやり取りなどから金の取引の現場を狙っていた疑いがあるとみて調べるとともに、匿名流動型犯罪グループとみて実態の解明を進めることにしています。認否については明らかにしていません。先月投票が行われた南米ペルーの大統領選挙は15日集計結果が発表され、フジモリ元大統領の長女のケイコ・フジモリ氏と元通商観光省の上位2人が来月行われる決選投票へと進むことになりました。先月行われたペルーの大統領選挙は、一部の投票所でのトラブルや疑問票の確認などで集計が遅れ、選挙当局は投票から1ヶ月余り経過した15日結果を発表しました。各候補の得票率は、おととし亡くなったフジモリ元大統領の長女で右派のケイコ・フジモリ氏が 17%、

などとなり、いずれも1回目での当選の要件を満たしていないことから、この2人による決選投票が来月7日に行われることになりました。ケイコ氏は過去3回の大統領選挙でいずれも決選投票に進みましたが、接戦の末に敗れています。今回の選挙では治安対策の強化や政治の混乱の収束などを訴え、親子2代の大統領を目指しています。これに対しサンチェス氏は、フジモリ元大統領の政策によって不当な利権が生み出されたと批判し、経済的な不平等の解消などを訴えています。決選投票は接戦が予想されています。市街地に出没した熊の駆除などを担う、ヒグマの駆除などを担う北海道旭川市の猟友会のメンバーを対象にした射撃訓練が行われました。この訓練は市街地などに出没した熊を駆除する緊急重量の運用が去年始まったことなどを受けて、安全な射撃技術を身につけてもらおうと旭川市が企画し、地元の猟友会のメンバー20人が射撃場に集まりました。はじめに狩猟免許を持つ警察官が緊急重量を行う際の注意点として、猟銃に弾を装填するタイミングや発砲する際の角度などについて説明しました。このあと猟友会のメンバーは実際に猟銃を使って緊急重量を想定した射撃訓練を行い、立ったまま撃つ方法や膝などに腕を乗せて安定した姿勢で撃つ方法などに取り組んでいました。参加した80代の猟友会メンバーは、普段は木に銃を預けて撃つことが多く、不安定な状態で撃つ訓練はしていなかった。緊急重量の現場では確実に駆除しなければならないので、練習を重ねたいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。1時5分になります。

真打ち共演皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の真打ち共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日は春風亭流志さんの落語、風頭松原お二人の漫才、三遊亭天丼さんの落語でお楽しみいただきましょう。春風亭流志さんは社会人生活2年を経て入門し、今年20周年、この節目を記念する独演会が5月、8月、11月に予定されています。風頭松原のお二人は6月は渋谷と浅草の舞台への出演が決まっています。三遊亭天丼さんは入門30年、6月の独演会では新しいネタを披露することになっています。さて6月といいますと、恒例の落語協会のイベント写楽祭が東京の湯島で開かれます。感謝の写に楽しむと書いて写楽祭。流志さんと天丼さんはお二人ご一緒に似顔絵の出店を開きます。風頭松原のお二人は煮込みを売ることになっているそうです。芸人の皆さんと触れ合える今年も楽しい会になりそうです。それではお願いしましょう。まずはじめは春風亭流志さんの落語です。今日の出し物は星の矢です。流志さんどうぞ。

ありがとう存じます。ただいまご紹介に預かりました私がですね、春風亭柳枝と申しまして、よく落語界のカピバラと呼ばれておりますけれどもどうかよろしくお願いいたします。よく落語の方にはですね、この大家の旦那というのが出てまいりまして、こういうねお金持ちの旦那、お金と時間を持て余しておりますからですね、よくこの脇におめかけさんを囲うという、まあね、こういうおめかけさん住んでいるところ大体決まっておりましてね、黒板塀に

0: みこしの松H屋格子なんだよ、こういうところにですね住んでおりまして、だいたい犬を飼っております。あの犬のね種類も決まっております。チンという犬でございましてね、もう今はすっかり可愛らしくなりましたけども、昔は品種改良されてない頃は本当にね可愛くない犬だったんだそうでございますよ。このチンを膝の上に乗せてこう毛なんかを撫でる、もっと可愛い犬いっぱいいるのになんでチンでなきゃいけないのかというところでございますが、このチンをね膝の上に乗せてると、このチンとおめかけさんの顔が並ぶわけですね。そうすると、まあ、いくらかおめかけさんの顔は引き立つわけですよ。だからチンでなきゃいけない、まあ、中にはチンの方が引き立つおめかけさんもいたようでございますが、まあ、こういうところにね大家の旦那なんてのが通ってまいりますと、話の方の幕が開くことになっておりまして、お花開けておくれ。お花。はい。あら、まあ誰かと思ったら旦那じゃありませんの。どうなすったんですか。さあどうぞお上がりくださいまし。上がらせてもらうよ。おっ母さんの姿が見えないがな。どうもね、宝石を聞きに出かけるって言ってね、今いないんですよ。そうか、年寄りの喜三寺には職場が一番だ。あ、お前ね酒の支度はいいからちょっとそこに座っておくれ。いや実はね話があってきたんだよ。ここにね20両という金がある。これを一つ黙って受け取ってもらいたいんだ。あら、こんな大金どうなすったんですか。一つこれでな、私と別れてもらいたいんだよ。何をおっしゃってるんですか旦那、そんな急に別れるなんて。私と旦那はこんなお金でどうこうなる仲じゃないじゃありませんか。こんなお金受け取れません、受け取りません。何なんですか、私のことが嫌になった。あ、分かった。他にもっといい女ができたんでしょね。私みたいなおばあちゃんじゃなくてもっと若い女に。違う違う違う、何もな、お前のことが嫌になった、他に女ができた、そういうわけじゃないんだ。お前の面倒を見られなくなった。あ、というのもな、今度うちの店ののれんを下ろすことになってな。え、店ののれんって星の家のですか。ちょっと待ってください、私そんなこと聞いてませんよ。番頭さんも従さんも商売の方はうまくいってるって。 あいつらにも話はしてないんだけどな、実はちょいと商売の方でしくじっちまってな、相場の方でなんとかなるかと思ったんだが穴は広がるばかりだ。 あいつらにも話はしてないがな、実は来月うちの店も人手に渡ることになってるんだよ。今ならなんとか支度ができると思って用意したのがこの20両だ。まあお前もな、おっかさんとは2人暮らし、これだけあれば当面暮らし向きは立つだろう。いろいろ世話になったな、ありがとう。ちょっと待ってくださいよ。え、で旦那はどうなさるおつもりなんですか。私はね、この世に未練はないんだよ。未練はないって、そんな気があるなら死んだ気になって働けばいいじゃありませんか。それ私も若けりゃそうしたのかもしれないがな、もうこの年だ、この年になって生き恥を晒すというのも忍びない。お前はまだ若い、いくらでもやり直しは聞く。他にね旦那を探すのもよし、いろいろと世話になったな、ありがとう。ちょっと待ってくださいよ。え、旦那本当にじゃあ死ぬんですか、本当に。弱ったね。じゃあ分かりました、私もお供します。
1: なぜそのお供しますってのは。
0: だって私いつだって旦那の供してきたじゃありませんか。お蕎麦食べに行こうって行けば一緒に行ったし、お芝居だって一緒に見に行ったでしょ。だから私今度もお供します。お前なんか軽いなお前。私死ぬんだよお前。一緒に死ねんのか。死ねますよ、たぐり深いんだから。じゃあ手付けに目回しましょうか。目なんぞ回さなくたっていいけど。え、じゃあ本当に一緒に死んでくれんのか。そうか、ありがとう。本当のこと言うとな、私はお前を残して死ぬのが一番気がかりだったんだ。そうか、一緒に死んでくれるか、ありがとうありがとう。じゃあ死に行こう。え？え？すぐにですか？もうちょっとゆっくりね、死なない方法ってのも考え直してみたらどうです。何を言ってるんだ、まあ私は決めたんだからね。じゃあな、まだ日が高いから、日が暮れてから私出直してくるから、それまでお前支度をして待ってなさい。でな、これがおっかさんにくれぐれも内緒だよ。おっかさんに話をして余計な心配をかけるといけないからね。いいね、分かったね。旦那はぷいってんでいなくなってしまいましてね、夜になりまして再びやってまいりまして、お花開けておくれ。はい。 まあ旦那お待ちしておりました。さあどうぞ中にお入りください。いやいやここで構わない。そんないいじゃありませんか。上がりましょうよね。あいや一杯やりましょう。ケーキ漬けに。どうして死ぬのにケーキ漬けなくちゃいけないの。早く行こう。グズグズしてるわけにはいかない。そんないいじゃありませんかね。おっかさんは今ねもう湯に行ってくたびれたとめて休んでますから、今が好都合だ。そんなこと言わずにいいじゃありませんか。旦那ゆっくりしていってお願いしますよ。ほらね雲行きも怪しくなってきましたしね。来年の春あたりにいい日取りを見て花見に行くんじゃないんだお前。グズグズしてるわけにはいいからこっちへおいで。手引っ張られましてあっち行きこっち行きやってまいりましたのが大川吾妻橋でございますね。旦那これどうやって死ぬんです。
1: どうやってって決まってるだろう。こっから飛び込むんだよ。
0: 飛び込むってね深そうですよ。怪我したらどうするんです。
1: 怪我したっていいんだ私たち死ぬんだから。
0: そうですけどね私風邪気味なんですよ、ね、咳出てますしね。それ泳ぎ知らないんですよ。だからもう少しね浅いところからチャプチャプチャプチャプ入っていってここら辺まで来たら火のふのみで二人でブクブクってのどうです。
1: お前死ぬ気がないんだろお前。飛ぶ気がないんだろ。
0: 飛びますよ。飛びゃいいんでしょ。飛びます飛びます。
1: どっかで聞いたような僕だな。グズグズしてるわけにはいかないな。じゃああそこに明かりが見えるからお前あっちがな お前の家のある方向だよ。お母さんにお別れの挨拶をしなさい。
0: お別れの挨拶って何て言えばいいんですか。
1: そうだな、先立つ不幸をお許しください。草葉の陰からお母さんのご長寿をお祈りしておりますと。まあそれぐらいのこと。いやいいだろう。
0: そうですか、わかりました。おっかさん、今旦那の言った通りで。
1: 武将な女だな。ああ人が来た。グズグズしてるわけにはいかない。じゃあ私先行くからね。お前も後から来るんだよ。いいね。
0: ちょっと旦那旦那旦那大丈夫ですか。大丈夫なわけないね、粉とか飛び込んでね。旦那旦那、おかしいね。人間一遍沈んだらすぐに浮かんでくるって聞いたけど浮かんでこないよ。ああ旦那お尻が大きかったから今頃川の底張ってんだろうね。はあ、女も飛び込めるわけないじゃないかさ、はあ、あんなとこに屋根船だ。こっちの気も知らないで陽気でいいね。芸者に三味線、はあ、一中節の上地じゃないけどさ、サイとは狭いご両家、死んで花見が咲くかいなって。そうだよね、死んで花など咲くわけないよね。そりゃ旦那はいいよ、商売自粛じったんだからさ。私関係ないもん。そうだよね、私まだ若いしね、おいしいものも食べたいしお芝居も見たい恋もしたい。なんだか生きる勇気湧いてきた。お花頑張れ。旦那旦那すいません、先行って待っててください。40年か50年したら必ず行きますからね。先行って待っててください。いろいろお世話になりました、ありがとうございました、さよなら失礼って。こんな失礼な女ありませんでね。これだけのことがあった晩ですからね、うち帰っても寝よったってなかなか寝られませんよ。仕方がないですからね、寒ざましの先かなんかをちびりちびりとやっておりますと、西の方からポツリポツリと降り出した雨がやがて盆を返したようにザ
1: ー。お花あげてくれ。お花
0: は、はい。なんだ誰かと思ったら十三じゃないか。どうしたんだ、びしょ濡れじゃないかさ。
1: いやひでえ雨だこら。それよりよ、おめえここに旦那来てねえか。
0: え、
1: 旦那来てねえか。
0: だ旦那旦那旦那ってなんだ。
1: 何くだらないこと言ってんの。星野の旦那だよ。
0: 星野の旦那だ。来ちゃいないよ。何どうしたの、キョロキョロ覗き込んだりなんかして。え、なんかあったのかい。
1: 本当に来てねえのか。じゃあな、おめえに話をするけどよ、実はこんな嫌な番とはねえんだよ。俺は仕事があってな、一杯やってよ、ゴロッと横になって寝てたんだよ。そしたらな、急に胸のあたりがグーって差し込むように苦しくなってくるじゃねえか。でな、聞き慣れた声が耳元でもってよ、十吉十吉聞こえてくるじゃねえか。びっくりして飛び起きるってのよ。枕元にな、もっといは切れて髪はザンバラ、全身ずぶ濡れでよ、額のとこパックリ割れてな、血がだらっと流れてよ、恨めしそうな顔した星野の旦那があそこに座ってるじゃねえか。
0: やだよ、十三。もう出たの？
1: 何それ、もう出たの？こっちの話だよ。で、旦那どうしたんですか？

0: 重吉、お花という女、あんな白状な女はいねえってから、何があったんですかったら、いや、俺はあの女と心中しようと思って吾妻橋まで行ったが、俺は飛び込んだんだが、あの女は飛び込まねえ。俺はこれじゃあ死ぬに死ねねえから、ついてはあの女を取り殺す。ただ殺すんじゃねえ。手を悩ませ、足を悩ませ、なし崩しに殺す。ついては重吉、お前はあの女を世話した男だから、あいつのところに出るところには必ずお前のところに寄ってから出るって、そう言うからよ、だんだん勘弁してくださいよったらスッと消えちまったんだよ。
1: やだよ重さん、それ夢なんじゃないの。
0: いや俺もそう思ったんだけどよ、今まで旦那が座ってたところがぐっしょり濡れてるじゃねえか。俺はびっくりして横っ飛びになってこっち飛んできたんだけどよ、本当に旦那ここ化けて出てねえか、来てねえか。あ、そう、じゃあな、きっと旦那化けて出るから、必ず化けて出るからよ。その時はな、あの俺のところに寄らねえで必ずこっちに来るようにそう言ってくれ。じゃあな、ちょっと待ってお前さん、それ本当の話なの。
1: やだね、どうしよう。もうい
0: や、どうだい、昔からなお前、甘さになって詫びるってなこと言うじゃねえか。ああ、お前それ持ってよ、詫びるんだよ。詫びるって何が。いや、おめえあれなんだろ、なんかしでかしたんだろ。そうなんだよ、実はね、私ね、旦那が来たの今日昼間、それでもってね、商売の方でしくじっちまってどうしても死ぬって言うからさ、私ね、止めたんだけどさ、どうしても死ぬってそう言うじゃないか。で、夜に無理やりね、吾妻橋連れてかれて旦那いきなり飛び込んじまうと、私一人取り残されてなかなか死ねるもんじゃないからさ、どうしたらいいかなと思ってね、でよくよく考えたらね、私まだ若いし、おいしいものも食べたいし、恋もしたいし、お母さんも心配だから帰ってきたんだけど、旦那怒ってるかね。
2: 怒ってるよ、それは。
0: そりゃ怒るに決まってんじゃねえか。そりゃ甘さになって詫びねえとダメだよ。
1: もう弱ったね、どうしよう。甘さになったら許してくれるかね。
0: ああ、きっと許してくれると思う。
1: じゃあちょっと待ってておくれ。
0: よっぽど怖かったと見えましてね、奥に行ってしばらく行きしまして、
1: じゃあ十三、これ、
0: ああ、綺麗な黒髪じゃねえかな。自慢するだけあってな、ああ、やっぱりおめえも女だな。恥ずかしいと見えて手ぬぐいでもって姉さんかぶりして。大丈夫だよ、これだけのことすりゃな、あれだけ慈悲深かった旦那だよ、きっと勘弁してくれるんじゃねえか。
1: そうかね、成仏してくれるかね。
0: ああ、成仏してくれると思う。なんだったら俺が旦那に聞いてやろうか。
1: え、
0: 俺が今旦那に聞いてやるってんだよ。旦那成仏してくれますよね。なんだ重吉、お前なかなか怪談話がうめえじゃねえか。
1: え、旦那生きてらしたんですか。ご無事で何より。
0: 何言ってやんねえ。おう花、ほらな、俺と旦那の仕組んだ芝居だよ。旦那の方は商売はうまくいってら、だからおめえに店の一軒でも持たせてやろうとそう思ってくれてたんじゃねえか。ところがおめえの了見がふわふわふわふわしてわからねえ。なんとか調べる手立てはねえかってんで考えたのが今回の芝居よ。旦那と一緒に死んでくれんのか、それとも20両もらってきれいさっぱり別れんのか。お花、おめえぐらい白状な女はねえな、飛び込むどころか手一本かけねえじゃねえか。旦那の方は浮きの方じゃ名人だよ、ボンクレにはカッパの方から漬物が届こうってお兄さんだ。あそこでおめえが飛び込んだところでな、あそこに屋根船が一層あったろ、あん中にはな、腕っこきの船頭が5人といてな、おめえに水一滴飲まさねえで助けてもらえて、おめえは店の一軒も持ってたんだよ。それと丹波でもって裏切りやがって。このバカ馬。
1: そうだったのか、ちっとも知らなかったからさ、先言ってくれればよかったんだよ。ねえ、旦那もう一遍行きましょうよ、吾妻橋。
0: 何言ってんだ本当に。怒っちゃいけません旦那。その代わりね、このな、紙おしみでもってね、紙いどこでもって毛一本抜かれただけでもって植えてくれて大変な騒ぎですよ。そのな、こうやってきれいさっぱり頭丸めましたんでね、これで気持ちを収めていただきまして。おう、お花、おめえもな、かわいそうな女だい。それだけのことしちまってな、もう商売には出られねえな。おめえ髪が伸びるまでどんつくどんつく、うちは太鼓叩いて回れ。
1: ふん、はばかり様、大の大人2人で仕組んだ芝居はそれだけかい。
0: 男2人で女騙して楽しいのかね。そんなに毛が欲しいんだったらね、毎日取りにおいでどっさりあげるから、その代わりね、毎日20両持ってきてもらうよ。何言ってんだよおめえ、根元からぷつり切った髪がニョキニョキ生えてたまるかよ。
1: ふん、中さん、お前さん、その前見の

0: 人が持ってるのはね、カモジだよ、カモジ。芝居で使う偽紙だよ。本物の紙はね、ほら、この通り。あ、この野郎、騙しやがって。いやいや、旦那は知らなかった。こいつが一人でやったことにして。おう、お花、おめえそうやって人騙してとな、市民にはてめえの首が飛ぶぞ。気をつけ、口聞いてもらいたいね。どうして私の首が飛ばなくちゃいけないんだい。お前、昼間旦那から20両もらったろ。ああ、もらったよ。手切れ金だってさ。あらな、旦那が芸者太鼓持ちあげて遊ぶとき使う偽金だよ。あれ見た一文でも使ってみろ。手の首はポーンって離れて胴からついちゃいねえや。まあ悔しいねえ。おっかさん、あれ偽金だってさ、持ってきてちょうだい。本当にもう冗談じゃないよ。この甘金放りましたぜ。赤子の手をひねるようですな。おうおうおう、お花、おめえのそのまみえの下に二つ光ってる、それ一体なんだ。目か、見て見えないような目ならくり抜いた後から銀紙でも貼っておけ。これがな、偽金だったら、とうに旦那の首が先にはねられたら、これは正真正銘天下のご通勤、本物だよ。まあ悔しいね。おっかさん、さっきのあれ本物だってさ。ああ、私もそうだと思ってこっちで三枚抜いといた。
1: 春風亭流志さんで星のやでした。続いては封筒松原お二人の漫才です。それではどうぞ。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。どうも、
2: 封筒松原と申します。よろしくお願いいたします。
3: どうもお願いします。それでは、あの、まずあれですね、軽く自己紹介をしなければなりませんね。
2: そうですね、知らない方多いかと思いますのでね、
3: はい、ということで、はい、自己紹介のコーナーと参ります。
2: いいですね、
3: は
2: い、もう元気よくいきましょうかね。
3: そうですね、
2: はいはいはい、
3: ではすいません、そちらの方からお願いします。
2: ちょっと待ってくださいね。お客様一人一人じゃなくてね、絶対に2列目じゃなくて、あの、はい、絶対我々の自己紹介でいいと思いますよ。
3: さようでございます。
2: さようでございますよ。
3: これ申し訳ございません。
2: 本当にね、
3: では、はい、我々の自己紹介を
2: やりましょう。
3: こちら、はい、眼鏡をかけてる方が封筒くんと申しまして、はい、これが名字で本名なんですよね。
2: そうなんですよね、変わった名字なんですけどもね、はい、本名でございましてね。
3: で、私が松原と申します。
2: はい、二人合わせて封筒松原ってね、ぜひ覚えて帰ってくださいね、はい、
3: でですね、はいはい、二人とも結構なお年頃なんですよね、
2: うん、まあお年頃とは、はい、まあ、言い方ちょっと変ですけどもね、うん、まあ確かにね、いい年なんですよね、二人ともね。
3: 結構な年なんですよ。で、俺思い返せば、はいはい、47歳の頃が一番良かったなと思うんだよね。
2: 47歳、
3: うん、
2: 結構中途半端な年ですけどもね、47って。
3: いや、周りから言われることが ね、あの、とても嬉しくてね。
2: 周りから47歳の時に、
3: う
2: ん、
3: そうそうそう、
2: そんなことありましたっけね。
3: まあ、47歳のあるあるだと思うんだけど、
2: はい、あるあるで、
3: こう年齢を聞かれるでしょ、
2: はいはい、
3: あ、君今いくつなの、うんうん、あ、僕今47歳なんですって言ったら、はいはい、うん、あ、君、うん、素数だねって言われる。
2: 本当にそれ言われます、そんなこと。素数だねって。
3: ちょっと待て待て、1と47でしか割り切れないよ君。
2: いや、そうかもしれない。絶対あるあるではないですよこれは。
3: 君、割り切れないやつだね。
2: よくわかんないですけどもね。
3: そうなの、で、次俺はね、はい、素数の年は53歳まで来ないんですよね、
2: うん、何を楽しみに生きてるんですかね。
3: ね、ささやかな楽しみ。
2: 本当にささやかですけどもね、
3: うん、
2: まあ、人それぞれね、楽しみありますからね。
3: あ、ところで聞いたよ。
2: 何を？
3: あの、今でしょって言いたいんですって。
2: ちょっと待ってくださいよ。誰がですか？
3: いやいや、あなたが。
2: いやいや、言いたくないですよ。だって今でしょって、あれもう本人ですら言ってないでしょう。も
3: う、いや、だからこそでしょ。
2: 結構前の理由だからこそでしょ、ね、じゃなくて。
3: そうでしょ。
2: 言いたくないんですけども、ね、
3: いやいやいや、聞いたんだって、あの、虫の噂で。
2: 虫の噂、
3: うん、
2: 虫の知らせは聞いたことありますけども、 虫が噂してたんですか、あいつが言いたいよって。
3: 言ってたの。
2: 言ってたの、本当に、
3: うん、だから言わしてあげるから。
2: いやいや、言いたくないんですけどもね、うん、
3: いや、だからさ、はいはい、あの、俺が、うん、あの、漫才いつやるんですか、うん、今でしょってビシッと決まるじゃないですか。
2: 決まりますかね、そんなんでね、
3: いいですか。
2: いいんですか。じゃあ、すいません、うん、ちょっと聞いてくださいね、
4: うん、では行きます。
2: はいはい、
4: 漫才やってもいいんですか。
2: いいんです。違くないですかねこれ。
3: え、違う。
2: 振りが違いますよね。カビラジエさんの振りになってますから。
3: ごめんなさい、知りません。
2: とんだ恥かきましたけどもね。
3: あ、そうですか。
2: 勘弁してくださいよ。
3: あ、そうだ、うん、もう一つついでに、はいはい、俺ね、うん、さ、最近英会話の勉強してんのよ。
2: 英会話、うん、ああ、それ立派じゃないですか、すごいです ね、
3: だからちょっとここで、うん、披露をするのね。
2: 決めちゃってますけどもね、披露する、
3: うん、
2: 英会話を、
3: うん、
2: 僕全然英語は分かんないんですけど。

0: ね。
1: あ、全然、任せて。
0: あ、任せればいいんですか。あ、そうですよ。ちょっとまあ聞いてもらってね、皆さんにね。
1: あ、ハロー、ミスターフート。
0: いや、ハロー。
1: あは、フート。
0: いや。
1: What's your name?
0: フートね。今2回ぐらいちゃんとしっかり言えてました、フート。あ、My name is フート。
1: あ、フートさんでしたか。
0: いや、日本語になってますけども。
1: あ、ミスターフート。Oh, is this a table?
0: あ、これはテーブルですかってね。
1: No, it is my father.
0: お父さんです。いや、テーブルとお父さん間違えないでしょ。
1: いや、お父さんがお母さんの前でこうやってる姿を見かけるんだけど、
0: おそらく土下座してたんじゃないかな、こうなんかやらかしてね。
1: どう、結構いいんじゃないの。
0: いやいや、英会話の前にまず会話を習った方がいいんじゃないですかね。
1: 会話、
0: 会話がめちゃくちゃでしたから。
1: じゃあ会話セミナーに行かないと。
0: ぜひ会話セミナーの方にも行ってくださいね。
1: 行きます。はいはいはい。
0: まあでもね、英会話の話出ましたけどもね、やっぱ街歩いてるとね、あの外国人の観光客本当どこ行っても多いですよね。
1: あ、そうですね、多いですね。
0: 賑わっていいことなんですけどもね。
1: いや、ぜひともね、あのこういう寄席とかにもお越しいただいてね。
0: いいじゃないですかね。伝統芸能ですからね、そういうの見てほしいですよね。
1: で、ちょっと思ったんだけど、その来ていただいた外国人があんたのことを一目見てもう気に入っちゃったらどうする？
0: これはありがたいじゃない。外国人のファンでしょ。
1: そうですよ。
0: 嬉しいじゃないですか、そういうの。
1: ちゃんと対応できる？
0: 対応？
1: もう向こうね、フランクだから、もう帰り際いっぱい話しかけられるよ。
0: そういうのもう誠心誠意対応しますよ、僕は。
1: あ、できます？
0: あ、できます、できます。
1: じゃあ俺、あの外国人をやるんで、あの出番終わりに出てくるという形でお願いしますね。
0: あ、わかりました。はいはい。じゃあお疲れ様でした。
1: おお、すみませんでしたね。
0: すみませんでした。過去形な、いや何もされてないんで大丈夫。あ、どうしました？
1: あ、あのです。私ね、あなたの寄席を見てしまいましたよ。
0: 見てしまった。いやいや感出て、あ、寄席見てくれたんですか。あ、本当ですか。ありがとうございます。嬉しいな。
1: いや、とても良かったです。
0: 本当ですか。うわ、嬉しいな。
1: とんだ茶番でした。
0: 茶番。いや、意味分かって言ってますか、茶番の。
1: いいお茶出したね。
0: いやいや、お茶出してないですよ、あの漫才やっただけなんでね。
1: お、近くで見るととてもいい男ですね。
0: 本当ですか。
1: はい、あの日本のアクターで例えると
0: 俳優で、
1: 木村拓哉と福山雅治を足して2で割って
0: 本当ですか。
1: 計算間違いした感じ。
0: ダメじゃないかな。足して2で割って計算間違いしたらブサイクになっちゃうんじゃないですか。
1: あ、私の自己紹介を忘れてましたね。
0: はい、あ、はいはい、
1: あ、私はボゲラ妻という国から湧いてきました。
0: 温泉みたいになってますよ。湧いては来ない、あのやってきた、
1: やってきました。なお、ババンギダと申す者だ。
0: 急に武士みたいに言いましたね。ババンギダさんね。
1: 私は日本の伝統と文化と山村もみじに興味を持って。
0: なんで山村もみじさんに興味持ったんですか。
1: やってきた。山村もみじは2時間サスペンスにおいて絶対犯人ではない。
0: よくご存知ですね。確かに犯人役見たことないかもしれませんけども、
1: だいたい小料理屋の狼だよ。
0: 狼役多いですけどもね、好きなんですね。
1: なお名乗れ。
0: ちょいちょい武士みたいに言いますね、あなたね。あ、僕あのフートって言うんですよ。
1: お、フート。ちょっと待ってください。フート、
0: 何がおかしいんですか。
1: いや、私の国ではフートは放送禁止用語です。
0: 最悪だな、おい。そうの、ボゲラツまでは
1: フートが歩いてます。
0: フートが歩いてる、どういう系の放送禁止用語なんですかね。
1: あと私、日本に来てからというもの、日本のことをいろいろ勉強しました。
0: そうなんです。まあ日本語もね、上手でね、大したもんですよ。
1: あの、まず日本三景を覚えましたよ。
0: 日本三景ね、まあ有名ですからね。
1: 秋の宮島、天の橋立て、夜のキャバクラ。
0: キャバクラ入ってないですよ。キャバクラ、まあ見ようによっては絶景ですけどもね、日本三景ではないんでね。
1: あとはエトゥを覚えました。エトゥ、
0: エトゥ、
1: エトゥ、
0: エトゥ、
1: エトゥ、
0: エトゥ、十二支のエトゥ。あー、すごいじゃないですか。
1: ネウシトラ、ドンタッチミー。
0: 英語になってませんからこれ。ネウシトラ、ドンタッチミーは触らないでになっちゃうんでね。
1: ネガウ、ネリマ。
0: ネリマじゃない、ネズミね。
1: ウシガ、ウシゴメ、カグラザカ。
0: 全然違いますよ。
1: トガ、トチョ、お前。
0: あ、これ完全に大江戸線の駅名になっちゃってますね、これ。大江戸線の駅名でこう、十二支構成されてないんでね。意味までは難しいですから。

0: 話しかけてもいいですか。
1: あ、クエスチョンよろしいですか。クエスチョン。
0: あ、質問ですか。
1: あ、質問よろしいですか。
0: あ、いいですよ。何ですか。はいはい。
1: あの、フートさんは起きてる時以外は何をしてますか。
0: 寝てますね。うん、あなたもそうだと。みんなそう、起きてる時以外みんな寝てるんですよ。
1: おお、マーベラス。
0: マーベラスでも何でもないんですけどもね。
1: あの、失礼ですけど、フートさんは今おいくつですよね。
0: なんか決めつけられましたね。
1: おいくつです。
0: おいくつですかっていうね。
1: あ、おいくつですか。
0: 年齢ですかね。はい、あ、僕あの48歳なんですよ。
1: お、ちょうど私と一桁違いますね。
0: 一桁。一桁ですか。桁だと480歳になっちゃいますけどもね。
1: いや、4.8 歳の可能性もあるだろうがいや。
0: 言葉悪いな、はい、急に。あるだろうがよって。いや、4.8 歳とは言わないんだ。一回りって言いたかったですか。ねえ、うしたら。一回りって。
1: お前さっきの時点で言えよそれ。お前
0: こんな言葉悪くなってます。大丈夫ですか。
1: あと私、日本のポップカルチャーも大好きですよ。
0: ポップカルチャーね、世界でも有名なのいろいろありますからね、
1: はい、特に、はい、あの日本のホラー映画好きで。
0: ホラー映画ね、日本の特殊ですからね、
1: はい、あの特に、はい、あの古いドからですね、はいはいはい、長い髪の女がこう出てくるやつ
0: 有名なね。もう怖いですよあれはね。
1: 怖い
0: 怖いです、あれ。
1: あれ、私もう何度も見ましたよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: あれ、内容としましては、はいはい、この呪いのビデオというものが着払いで送られて、
0: 着払い、うん、着払いのシーンありました。そんな
1: お金を取られ
0: て。いやいや、お金取るシーンないでしょ。そこ
1: 怖いですね。
0: そこ怖くないんです別に。
1: 最近は置き配です、ね、
0: いやいや、置き配アマゾンで頼んでました、それ。
1: いつの間にか取られてました
0: 。その置き配取られるあるあるも入ってないんでね。そこ怖く、まあまあ、ビデオが届くんですよね。
1: 届きのビデオ再生すると、はいはい、古い戸から長い髪の女がこう出てきますね。
0: あ、もう一番怖いシーンですよ、あれね。
1: 私、あのシーンを何度も何度も見直した結果、はい、一つの結論に達しましたね。
0: 結論、
1: はい、
0: 何ですか。
1: あの古い戸の最深部は大江戸線とつながってます。
0: つながってないと思いますよ。まあ、確かに大江戸線深いんでね。好きですね、大江戸線。簡単語で。すいません、もうちょっと時間がないんで、まあ、言ってもいいですかね。
1: あ、それ。
0: すいません、ありがとうございます。ございましたね。またぜひね、寄せも見に来てくださいね。
1: は
0: い、
1: あ、それではですね、はいはい、最後に、はい、あの私の国に伝わるありがたい言葉を投げつけるの。
0: 投げつける。
1: それでお開きでよろしいですか。
0: あ、じゃあなんかお国のありがたい言葉言ってくれると、はい、あ、すいません、ありがとうございます。嬉しいな。
1: それでは行きます。はいはい。昨日お前の夢を食べたバクがさっき路地裏で生えてたぞ。
0: 気分悪いなおい。気分悪い。なんすかそれ。合ってます本当に。
1: これは長老から賜ったとても幸を招くおまじないですよ。
0: 本当ですか。いや、そんな僕脂っこい夢見てないんですけどもね。
1: これは気分を害したようですね。
0: 気分害しましたよ。
1: あ、それでは日本で覚えたての名言、格言のようなものを投げつけ
0: る
1: の。
0: 投げつけるって何ですかさっきから。
1: それでお開きでいいですか。
0: あ、じゃあ日本のなんか名言、はい、あ、お願いします。
1: それでいきます、はいはい、つまずいたっていいじゃない、はいはい、だってお前それぐらいの能力の人間だもの。
0: いや、もっと腹立つわ。ちょっと待って、ちょっと待って、はいはい、こんなややこしい人いないですから。
1: あ、そうですか。
0: もっとちゃんとした人ばっかりですからね。
1: あ、そうですか。
0: まあ、そんなことよりもね、漫才やってるんでね、もう一刻も早く売れましょうよ。
1: 確かに売れたよ ね
0: 売れたいですよ我々。
1: 本当一刻も早く売れてさ、うん、今まで苦労かけて育ってもらった両親にさ、
0: あ、そうだ、ね、
1: いつか人は吹かせたいよね。
0: 最低だな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
2: 封筒松原のお二人でした。NHK 放送センター505スタジオからお送りしています。今日の真打ち共演、おしまいは三遊亭天丼さんの落語です。今日の出し物は飲みたいです。天丼さん、どうぞ。

変わった名前でございまして、もう噺家というのは師匠が弟子に好きな名前つけていて恐ろしい決まりがありましてね、私は師匠のただその日食べたいものの名前をつけられまして、もう30年。皆さん一言だからそうやって笑ってられる、ね、師匠が先代になっちゃうんですけどね、それで炎上と申しまして、1円2円の円に丈夫の上で炎上なんですが、最初はですね、炎上の上つけて上天丼にしたいってとんでもねえこと言い出してなんか字のバランス悪いなって、大事な方を取ってしまいましてね、食べ物の名前になってしまったんですけど、まあおかげさまで大変覚えやすいんで、もう街で見かけたら天丼さんって声かけてください、もう聞こえないふりしますこっちは本当に呼んだ人が道端で食べ物叫んだみたいになっちゃいますね。まあ近頃ね、ずいぶん芸人がやりづらい世の中になりましたね。我々はちゃんとしたことが言えないからこっち側に座ってるんですね、芸人に貧困法制を求めるようになりました。何でもね、コンプライアンスとかね、もうハラスメントだとかね、もう謝罪会見とかネットが炎上とかね、もう足の引っ張り合いが多いです。おおらかに行きたいんですけど世知辛いですね。ですからです、皆さんも変わってくれなきゃ困るんですね。世の中に合わせていただきたいですよ。今日はですね、もうね、意識高い方々

ね、何でもねスマホとかでね相談すると答えてくれるんですよね、もうね。でもなんかね空気読みすぎることがありますね。なんか大丈夫かなとかこうやってねスマホで相談するとね、大丈夫あなたならできますって何を根拠に言ってるんだろうと思います。まあ励ましてくれるんですけどね。もうそうなるとなんかね、今お笑いのネタとかそれこそ漫才とかね落語もね作れちゃうとか言うんですよね。ちょっと飲んでたらね、なんかね、まあ知り合いのお客さんにね、あのね、落語のお題を集めた三大番詞なんかすぐできるよ、修理できるよ、なんててめえが作ったわけでもないのにね、なんかね勝ち誇ったように言うんですよね。まあ見せてもらいましたね。そしたらまあね、それこそコンプライアンスとかね、空気を読んでしまうから情報を集めて無難なね感じのネタでね、そこ行くと人間は突拍子もないことを言いますからね。例えばお酒の話が出たら虎になりましたとかね、なんだか分かんないんです、車の話が出たら火の車です、なんかね最初に思いつきそうなのが答えになるんです。だからまだまだね我々の仕事は安泰かなと思うんですが、これから先が分からないんですね。本当にね芸人より面白いネタ作っちゃったらどうなるか、これ悩みの種ですから、考えたんですけど大丈夫でした。よく考えたね、一生懸命自分でネタ作ってやりますよ。でもうまくいかなかったらこう言われますから、あんたすごいね、本当すごいよ、あんなにウケないネタ AI じゃもう作れないからね。そのうち褒められるんじゃないかと、それを励みに続けたいと思いますがね。まあ私の方は新作落語です、さっき言った通りね、30年やってますからね、もうね何でしょう、需要がなくても供給していくスタイルでやるんですよ。もうこのくらいの空気なんかなんてことないんですよ。まあ空気を読むというのが大変なことなんですね、特にねもうね日本なんていうのは島国でね共通意識が多いからね、そういうのがね求められますよね。授業中だったらね日本はちゃんと静かにしなきゃいけないと分かりますね。国によって違うと思うんですがね、電車の中もみんなね静かにしてますよね。で逆にしなきゃいけない時もあるんです、分かりますか。落語を聞いてる時は無理にでも笑わなきゃいけない、これが空気を読むということですからね。何しろ助け合いの精神が求められるわけですが、そういった話がですね落語になるわけでございまして、おお待った、ごめんな、おお久しぶりね、あよかったよな、あちゃんと待っててくれて、何言ってんだえ、あとお前が久しぶりにさ2人で飲もうって言うかな、おいちゃんと時間どういうの、先に来て待ってたんだよ、女。遅いよ。あ、そうなんだ、ごめんな。いろいろあったんだよ。直前にちょっと仕事の電話とか来ちゃったからさ、ね、駅から駆け出したんだよ。悪い悪い。あ、まあいいやな。とりあえずそこ座れ。あ、そう、すまないね。でもさ、あれ、何が起きてんの？救急車来てるよ。大変そうじゃん。あ、そうなんだよな。ここはさ、俺たちがさ行きつけの居酒屋でほらちっちゃい店じゃんな、でまあ常連さん多いんだけどさ、いろいろあってほら若い子は近頃飲み方分かんなかったりするからね、奥の座敷でもって宴会やってたんだよ。そしたら女の子が飲み過ぎちゃったみたいでさ、なんか倒れちゃって救急車呼んで、今ねみんなでもってねああいう状況だから固唾を飲んで見守ってんだよ。ああそういうこと、ああだから救急車ね、あんまこういうの見ないかな、驚いちゃうね。ああそう、あの子か、ああみんなで、ね、囲んでね学生さんがね、ああ大変だね、ああそう、ああなんか台みたいなのね、なんかねかなベッドみたいの乗っちゃった、ああそうなんだね、なんか話しかけて、ああ大変だこりゃ、ああ大変だね、うんそうか、うん、かわいそうに気の毒だ、ああ大変だね、ああそう、へえ、うんそうか、あのさ、お前こんな時だけどちょっとお前に聞いていいかな、え？どうしたの？あのさ、俺今大将に生ビール一杯頼んでいいかな？ダメだな、多分な。それはダメだよ。どうして？どうしてってお前今聞いていいかな？でお前もうすうす分かってるだろ？若い子はああやってね救急車倒れちゃって呼んでるんだから、そこで生一丁って言っちゃダメだろお前。それは空気読めよ。あ、そういうこと？じゃあ俺に空気読めってこと？そうだな。じゃあ俺生飲んじゃダメなの？生飲んじゃダメ。生飲んじゃダメだけど固唾は飲んでいいの？何お前うまいこと言ったみたいになってんだよ。そういうことじゃないんで。空気読めってこと。ね、わかる？いや空気読めって言うけどさ、じゃあさ、お前に聞くけど、

0: この俺の空気はどうすんの。何俺だから俺の飲みたい空気わかるな。俺はお前に久しぶりに飲みたかったんだよ。しかもさ男同士で大人だよ。なあまあいいよなんてさ断られた、それはそれでもう傷つくよ。俺だって勇気を出してお前に電話した、わかる。何回ダイヤル止めたかわからないよ。ダイヤルの時代じゃないだろう。ボタンを押したらまあとにかくそういう気持ちなんだよな。もう振られたらどうしようなんて思ってな。それでもってやっとだよな、何人かじゃなくて差し飲みなんだからさ、張り切ってさ駅から降りたら仕事の電話かかってきちゃったんだよな。なんでもってしょうがない、俺だってさ急いでるからさ、すいませんすいませんでした、確かに私あの仕事でミスしましたけど、これから重要な用があって。お前やらかしてるじゃねえかお前、大丈夫だよ。あ、ちょ違うんですよ、また後日、あれ後日、明日にも連絡します。あ、電波が悪いな電波が悪いな、プチって切って思い切り走って、だからお前やらかしてるじゃねえか。それは済ませていいよ。いいね、いやそれがないんで、どうしてもお前に飲みたい気持ちを伝えてるわけだからな。ほんで駅から走ったの、うん、遅刻を取り戻すために。で喉からからなんだよ。でもってな、あお前に会いたいお前に会いたい、生飲みたいお前に会いたい、生飲みたい生飲みたい生飲みたいってなってんの。俺の比率下がってないから、まあとにかくさその俺の生飲みたい空気はどうするの。長いなお前の話な、ええ、だからな、でお前一人の問題だから、ああ我慢しろってことね、わかる。ああそういうもんなの。じゃあ飲んじゃダメ、うん、今飲んじゃダメ。ああそうなんだね、飲むのダメか。いや飲みてえな、飲みたいなじゃないな、見ろよお前後ろだからよく分かってないんだよ。割と救急車が来てな、ああいうな若い子が倒れてるんだから。ああ、あなるほど、そういうことね、うんうんうんうん、分かった。あやっと分かってくれた、そういうこと。あそういうこと、つまりお前は言いたいのは若い子が倒れてるからみんな固唾飲んじゃうのね。じゃ あ, あのお年寄りだったらちょっとニヤついちゃうわけ。あそうなんだ、いい年こいて飲み方も分かんねえんだな、あいつどうやって生きてきたんだろうな、だらしないやつだな、よしみんなで飲んじゃうって、そうなるんだ。そんなわけないだろうお前、失礼なこと言うんじゃないの。いい、ああいう女の子が倒れてるから、ああなるほど、そういうことが。分かった、うん分かった分かった、つまりお前はあの男女差別をしてるのね。あの女の子は倒れてっかなんか心配の体で固唾飲んじゃって、男だったらうわなんだちょっと蹴飛ばしちゃおうかあいつな、ほんとな、えだらしねえな酒飲んでな、先に飲まれんなよみたいな、そういう空気を出すわけないだろう。どんな店だからさ、ああいうかわいい子がさ、ああ分かった分かった分かった分かった、つまりあのルッキズムだね、ルッキズム。ああそうだね、かわいい子だからだね。あじゃあかわいい子だからもう固唾飲み放題になっちゃって、なんか そうじゃない感じで、あの足して2で割って計算間違いしたような、なんか聞いたことあるな、そんな、なんか聞いたような気がするな。だからそういうんだったらみんなでもうパーティーだ、ちょっとはしゃいじゃうんだな、もうカーニバルだな。そうだな、そんなわけない。だからつまりお前の言ってんのは、若くて可愛い女の子だから固唾飲んでて、なんか年取った汚ねえおじさんだったらもうみんなでもうなんか酒盛り始まって大盛り上がりだな、もう一致団結だな、もうな、おじさんだったらそうだろ。ああもうさっきからもううるさいな、もうお前は本当に。そうだよ、おじさんだったらみんなではしゃいじゃうよ、当たり前だろそんなもんは。何言ってんだ、考えろ。おい大きい声出すなお前、みんなこっち見てるぞ、空気読め、お前に言われたくないんだよ。お前が散々言うか、俺だってこうなっちゃったんじゃねえか、当たり前だろうな、うん、俺たちは男として生まれたんだよな、何もしてないんだぞおじさんはな、もう価値が暴落するんだ一時的に。子供の時にはな可愛いねって言うと、お年寄りになってね本当にね健康に気をつけてって言われるとおじさんは暴落するんだな、もう何にもしていないのにもう嫌がられたりな、なんかやだとかよくわかんない漠然としたなんかこう悪口言われるんだと、なんかやだってなんだよ、もう具体的に言ってくれないともう直しようがない、もう全部かなみたいな、ね、何も悪いことしてないの、電車がそこそこ混んでんの、両側誰も座ってくれなかったりして、いやいいな大人の大人広く座れるなって心の中で泣いてんだよバカ野郎なろう、分かりそうなもんだろう、そういうもんだ。いやそんなヒゲスそんなことだ、おじさんってのは悲しい生き物なんだよな、二人で飲もうじゃないか、もうな、もう全ての世の中のおじさん私に力をください、おじさんの力を私に集めてください、全てのおじさんを私に、変なもん集めるんじゃないよお前、変な生き物生まれちゃうから、もうみんな見てっかやめな、だなしょうがねえだろおじさん同士なんだからな、だから飲むんだからやってらんねえな、ほんとな、ほんとだよな、ふざけやがってな、なああこれが飲まずにいられるかやな。 おいちょっと待て待て待て、お前ずるいぞ。え、何が？何かじゃないよ。お前今何した？何か？お前今俺に飲むなってきて、お前今酒飲まなかった？え？あ、これ？おお、飲んだよ。何開き直ってんの？なんで飲んでんの？あ、これ？あ、これはいいんだよ。続きだから。
1: は
0: あ？続き、そうそう、ね、続きならいいの。続きってどういうことだから分かんないかな。じゃあお前に教えてやる、いいか。例えばこのお酒を車に例えるとする。ダメだろお前。お前お酒車に例えちゃダメだよ。車もお酒に例えちゃダメだよ今時。まあまあ例えたとするなら、この酒は続きだから、みんなでもってね、あの車検を通したり中古車買ったりしてなんとかやってるとこに、お前はいきなり車屋にウィーンって入ってって、新車ください、現金一括でっていうようなもの。生言っちゃって、そう、全然例えわからない。なんか変な空気になってる。お前の例え全然だから、それはあれだよな、よくあるじゃん、飲んだ時さ盛り上がっちゃって、お前の例えなんかすごかったな、でもあれ意味わかんなかったな、でも面白かったな、あれ何が面白かったんだなって状態飲んでるとあるじゃんな、うん、それだよ。お前も早く飲みなよ。だお前が飲ませてくんないんだよ。じゃあ俺だって飲みたい。なんだよ細かいこと言ってんなお前、難しいよ、わかんない俺。ああなくなっちゃった。ああすいません大将、これ同じのもう一杯ください。待て待て待て待て、お前卑怯だぞ。何が何が、なんでお前はもう一杯頼むんだよ。え、ああこれはいいんだって。だから何だから、これはあれなんだよ、だから焼酎だから。で泡とかさ、ビールだとさ、なんかはしゃいでるみたいになるじゃん。シャンパンとかださ、ジース、おーやってねえよ、なんか救急車来てね、ウィースウィースとかな、パリないみたいになっちゃうからダメなの。でお前の言ってること全然わかんないんじゃないんだよ、そういうことだから我慢しろ。うん、だいたいな、あいつら飲み方わかんないからいけない。やめろよ、見てるよ本当に。大きい声だよ、しょうがねえだろ本当な。あーすいません、どうも皆さんね、救護活動終わりましたんで、お気をつけくださいね。うん、お酒はたしなむ程度だったら決して悪いもんじゃないんでね、我々これから出ますんでね、失礼いたしますんで。あーよかったね、あ気をつけてください。よし、じゃあ俺もやっと飲めるな。飲んでいい、あれあれお前に書いた、あれあお前何そこでひっくり返ってんの。あごめんごめんごめんごめんごめん、椅子から落ちちゃった。何やってんの、どうしたどうしたんじゃないんで。いや俺実のこと言うとさ、な、うん、久しぶり、俺もお前と飲むの嬉しいからさ、1時間前にも来ちゃってたからさ、もう焼酎8杯飲んじゃったんだ。本当はもうベロベロで、なんかよく分かんないんだけどさ、すげえ頭ぶつけちゃって今すごい痛いから、お前悪いけどさ、救急車呼んで。お前何言い出してんだよ。ちょっと待って、あすいませんちょっといいですか。はい、何かありました。あすいませんね、友達倒れちゃったんでね、その救急車乗せてもらえません。あそういうことですか。まあね、もう一人ぐらい乗れるからいいんですけど、ね、付き添いの方が必要になるんですよ。じゃああなた一緒に来てくれます。まあまあしょうがないです、分かりました。じゃあ行きますんでね、ちょっとその前にいいですか。大将こんな時なんだけど、とりあえず私に生一杯くださいよ。
2: 三遊亭天丼さんで飲みたいでした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから、春風亭流志さんの落語、風頭松原お二人の漫才、三遊亭天丼さんの落語をお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ここで番組のご案内です。今晩7時25分からお聞きの NHK AM で放送する蔵出し名人会では、今お聞きいただいた三遊亭天丼さんの大師匠にあたる三遊亭圓生さんの一人酒盛りをお届けします。こちらも合わせてお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打共演を終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。先月、強盗を行う目的でバールやナイフなどを準備し、東京上野の駐車場に待機していたとして5人が逮捕された事件で、警視庁はメンバーのリクルート役とみられる22歳の容疑者を新たに強盗予備の疑いで逮捕しました。金の取引の現場を狙っていた疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは住所職業不詳の中江愛斗容疑者22歳です。警視庁によりますと、先月13日、強盗を行う目的でバールや果物ナイフ、それにお面などを準備し、東京上野の駐車場に待機していたとして強盗予備の疑いが持たれています。この事件では16歳の少年を含む5人がすでに逮捕されていて、容疑者は当時現場にいませんでしたが、その後の捜査で5人のうち1人を強盗の実行役に誘っていた疑いがあることが分かったということです。警視庁はリクルート役だったとみています。捜査関係者によりますと、容疑者らは秘匿性の高い通信アプリを通じて連絡を取り合っていて、押収したスマートフォンの解析でバールで一発殴れば動かないとか、ナイフを買っておきますなどというやり取りも見つかったということです。警視庁は容疑者らのやり取りなどから金の取引の現場を狙っていた疑いがあるとみて調べるとともに、匿名流動型犯罪グループとみて実態の解明を進めることにしています。認否については明らかにしていません。おととい、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した事件で、神奈川県内に住む16歳の男子高校生がきょう新たに逮捕され、これで逮捕されたのは16歳の少年3人となりました。おととい、栃木県上三川町の住宅で複数の人物に親子3人が襲われ、母親で会社役員の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察はこれまでにいずれも相模原市に住む16歳の男子高校生と自称男子高校生の2人を強盗殺人の疑いで逮捕して、きょうこのうち初めに逮捕された男子高校生を検察庁に送りました。警察は闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとみて捜査していましたが、きょう午前、同じく相模原市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。逮捕されたのはこれで16歳の少年3人となりました。警察によりますと、新たに逮捕された男子高校生は昨夜逮捕された自称高校生と知り合いとみられるということです。警察は他にも関わった人物がいるとみて行方を捜査しています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東名高速道路の下りが故障車のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターに乗用車が故障して止まっているため5キロ渋滞しています。東京インターから厚木インターまでの所要時間はおよそ1時間です。小田原厚木道路の小田原方面へ向かう下りは二宮インターです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 時の NHK ニュースです。
0: アメリカのトランプ大統領は3日間にわたる中国訪問を終えてホワイトハウスに戻りました。15日に放送されたインタビューでは、台湾への武器売却について、中国次第だ、我々にとっては非常に有効な交渉材料だと述べ、中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。トランプ大統領は、中国の習近平国家主席との首脳会談など、3日間にわたる北京での公式日程を終えて、15日ホワイトハウスに戻りました。そして記者団に対し、大成功だった、大きな取引ができたし、良い関係が構築できたと述べて、成果を強調しました。また、これに先立ち、北京滞在中に収録されたトランプ大統領のインタビューを、FOX ニュースが15日放送しました。この中でトランプ大統領は、習近平国家主席にとって、台湾は常に最重要事項だとした一方、独立を望む人たちがいる、独立するのはリスクを伴う、アメリカが後ろ盾だと思っているようだが、私は現状維持を望むと述べました。また台湾への武器売却について質問されたのに対し、するかもしれないししないかもしれないと述べた上で、それは中国次第だ、我々にとっては非常に有効な交渉材料だと述べ、中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。このインタビューが収録された後、トランプ大統領は中国からアメリカに向かう大統領専用機の機内で記者団に対し、台湾に武器を売却するかどうかをめぐり、近いうちに判断を下すと述べたほか、私が話さなければならないのは台湾を率いている人だと述べ、台湾側と協議する姿勢も見せています。アフリカ中部コンゴ民主共和国でエボラ出血熱の流行が確認され、アフリカ連合の公衆衛生機関は、これまでに感染が疑われる65人が死亡したと発表しました。アフリカ連合の疾病対策センターは15日、コンゴ民主共和国の北東部イトゥリ州でエボラ出血熱の流行が確認されたと発表しました。これまでに感染が疑われる患者のうち65人が死亡したとしていて、ウイルスのゲノム解析を行うなど感染の実態を詳しく調べています。今回流行が確認されたイトゥリ州は、重要鉱物の鉱山が集中し、反政府武装勢力が実効支配する一帯に近く、疾病対策センターは鉱山関連の人の移動や感染地域の治安悪化によるさらなる感染の拡大を懸念しているとして、隣接する南スーダンやウガンダなどと協力しながら早期の封じ込めを図るとしています。今後民主共和国ではたびたびエボラ出血熱が流行していて、2018年から20年にかけての流行では2000人を超える死者が出ました。大リーグブルージェイズの岡本和真選手は、タイガース戦で先制点につながるツーベースヒットを打ちました。ブルージェイズは15日、相手の本拠地デトロイトでタイガースと対戦し、岡本選手は4番サードで出場しました。2回の第1打席は先頭バッターで初球を捉え、ライトへのツーベースヒットを打ってチャンスを作り、後続のタイムリーで先制のホームを踏みました。しかしその後はヒットが出ず、3回の第2打席は空振り三振、6回の第3打席はセカンドゴロに打ち取られ、2対2の同点で迎えた9回の第4打席も空振り三振に倒れました。岡本選手はこの試合4打数1安打で打率は2割3分9厘です。ブルージェイズは9回裏にタイムリーヒットを打たれて2対3でサヨナラ負けしました。またレッドソックスの吉田正尚選手はブレーブス戦の8回に代打で出場しましたが、セカンドゴロに倒れました。この後守備にはつかず、吉田選手は1打数ノーヒットでした。打率は2割7分です。レッドソックスは延長10回2対3でサヨナラ負けしました。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: どうも、タクロです。メガネのパーマ、木村バンドと
1: 裸眼の化け物、赤井です。
0: お願いします。さあ、ということで始まりました、タクロの
1: タクロ
0: 様です。NHK さんでの初の冠番組でございますね、はい、すごいですね。
1: 様です、はい、長らくねお世話になっておりますから、我々タクロもね、いろいろ、
0: あ、そうですね、
1: 賞レースもちょろちょろ決勝に行かせてもらう、
0: ね、関西の、はい、全国の方でも
1: 準優勝なんかもねさせてもらって、
0: あ、そうですよ、
1: そうですね、はい、NHK
0: やるに値してる2人です。
1: いや、もちろん、はい、
0: もちろんもちろんですよ、ね、
1: なんか遅かったなとは思いますけど、まあ、こんなに番号とかね、まあそういうで言うと NHK あれ紅白出させてもらった
0: そうですよ出演させていただき
1: ました、ね、ありがとうございました。とんでもない、はい、夢のようなひとときでした。
0: 完全なる人生の1ページでしたけども ね、はい、ね、
1: ということで、ドミノ倒しのね、
0: はい、この番組はですね、世の中でそれくらいええやんと流されがちなちょっとした生きづらさにご苦労様ですと言っていこうかなという番組でございまして、
1: はい、
0: だからご苦労様ですをちょっとも
1: じってタクロウ様です、
0: そういうことでございます、
1: ということですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: いや、これはね、我々の冠で、
1: うん、
0: ちゃんとありがたいですよね。だから初のですから、
1: いや、そうですね、
0: うん、
1: いや、もうね、長らくやっていければね、いやまあ、そんなことはないか、
0: まあ、どうしたどうした、
1: 職場一発もんやもん、
0: ね、なんか分からへんけど、ああ、もう行きづらそうや
1: な、ね、
0: いろんな各方面に気を使ってそうやな、
1: ごめんなさい、フラッと入ってしまってるとか、うん、ラジオになんか、うん、ぼーっとしてる段階で入ってきてしまったというかまだもうちょいやって、ね、本番かと思ったら、もうなんかふわっと、
0: なんか顔合わせの感じかなと思ったら、
1: そうそうそう、
0: ほんまに本番始まっちゃって、
1: 本番派が急に始まっちゃってね、
0: そういうのもでも生きづらさの一個なんじゃない？
1: いや、そうですね、
0: うん、
1: 把握しとかなね、
0: こういつからが本番
1: かとかね、
0: 自分のスケジュールをちゃんと把握してないから、うん、急にエンジンかけないととか、
1: 急に
0: 始まっちゃうって、はい、でも見てて結構歩きするよね、赤城とか、
1: うん、
0: そのあ、この時間もうこれ始まってるんだとか、
1: しょっちゅうあれ、
0: 今も本番なのか本番じゃないのかあんま分かってない時とかあるもんね。
1: そうそう、今の頭の自己紹介もさ、見られたパーマのやつもさ、
0: うんうんうん、
1: いやこれやるんやと思って、
0: はいはいはい、
1: あらかじめ多少考えとかなね、
0: うん、
1: 出ないから急に、うん、そうそう、あるやつ M1 のやつ、 M1 って言っていいんやったっけ、 M1 いいですね、
0: これいいですね、なんか赤木ピタッとハマってんちゃう、
1: はい、このハマってない、
0: いろんなことを考えすぎてしまう、はいはい、いろんな世の中とこう合ってる気はするよね、
1: うん、いや、そうですね、
0: うん、
1: 悩んでる方々がいっぱいいらっしゃいますからね、
0: 確かにね、
1: 世の中
0: でもなんかほんまになんかその大したことじゃないって人からは思われるけど、
1: うんうんうん、
0: 自分は気になんねんみたいなことって人によってめっちゃあると思うねんな。
1: いや、もちろんね、
0: うん、なあ、うん、なんかこれさっきの M1 って言ってよかったけどか、
1: うん、
0: いや、ええやろって知ってるとは言うかもしれんけど、
1: うん、
0: なんか俺ら的には気になるとかな。
1: そうっすね、
0: うん、だから今日はそういう皆さんの生きづらい話とかも、うん、いろいろお声を聞いたりして、
1: うん、
0: まあ我々みたいなもんがなんかバシッと言えるとかじゃないとは思うねんけど、うん、あ、でも分かるなとか、
1: うん、
0: 少しでも多くの人にこう共感ができたり、これ聞いてる人が共感してくれたりしたらね、
1: うんうん、
0: 少し気持ち楽になったりもするかもせんし、吐き出す場所であればなというようなことでございますので、じゃあもう、はい、こちらの方に行っていきたいと思います、うん、ということでここからはみんなの拓郎様ですということで、街行く皆さんに微妙な生きづらさについてスタッフさんがいろいろ調査してくれてるみたいなので、
1: はいはいはい
0: はい、その街の方の生きづらさを、紹介していきたいと思います。
1: はい、お願いします、
0: はい、では早速いきましょう、
1: はい、
0: まずは20代の若手サラリーマンの方から、
1: うん、若手って言うんや、サラリーマン、
0: なんか芸人の時につくやつやな、若手芸人、
1: まあ、言うんかな、
0: うん、若手の
1: サラリーマンとか、
0: うん、若手サラリーマンか、
1: 若みんな分かって、合ってる芸人すぎへんこれ、若手って言うこと、いや、まあまあ野球選手かも若手って言うか、まあまあ、
0: そうそう、生きづらいのにぴったりやで、
1: え
0: ずっと気にしてるやん、ちっちゃなやつ、
1: あ、言うか、ごめんなさい、
0: では行きますね、会社の飲み会の時にとりあえずビールの流れに逆らうことができません。
1: え、まだそんな風潮ある？
0: 周りの先輩たちは違うものを頼んでもいいよと言ってくれるのですが、うん、自分だけ違うものを頼むと空気が読めないやつみたいに思われるのではないかと思ってしまいますというような。
1: まあそうか、20代やもんね。
0: そうやね、だから多分お酒も飲みたてというか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう飲み会にも参加、
1: うんうん、
0: したてやからこそ気になるということでしょう、う
1: ん。いや、まあまあ、でも20代の頃はそうやって気もすんな、若い頃って、飲みたての頃って分からんし、

0: 何が正しいかが、その飲むという場でね。
1: そうやな。
0: うん。ほんまはね、しょっぱな、ね、カルアミルクとか飲みたいけどとかあると思う。
1: あ、ほんまはね。
0: うん、うん。俺も多分これの流れでやと思うけど、
1: うん、
0: もうビールしか飲んでないもんね、基本。
1: 赤木はほんまに
0: 永遠にビール。
1: 永遠にビール。ビールで始まり、ビールで終わるもん、
0: ね。ビールで終わります。
1: うんうんうん。
0: はもう、わからん状態で多分。初めて。
1: なるほどな。
0: お酒というものを。で、何頼むのも恥ずかしい気がして、なんかメニュー表を見て。
1: はいはいはい、はい。
0: わからんからもう、考えるのも、まあ、めんどいし、もうビールでって毎回言うという癖からもう、二十歳からもう、35までずっとビール。
1: でも気持ちはだからわかるというかね。
0: パンパンもお腹が。
1: ビール飲んで飲んで。俺は逆にお酒飲まれへんから、うん、こういう人にこう勇気を、あの与えたいねんけど、
0: うん、
1: 全然最初は確かになんか怖かった、
0: うん、
1: 芸人なんか特に勝手なイメージで、
0: うん、
1: むっちゃお酒飲まはるんちゃうみたいな。
0: あ、なるほどね、
1: うん、愛媛の田舎から大阪出てくる時に、
0: うん、
1: めちゃくちゃ緊張したんやけど、うん、意外とそんなことなかったっていうのと、
0: うんうんうんうん、
1: あと一発目、この一発目だけやねん多分この緊張するのって、
0: うんうん、
1: ビール以外の頼むのとやねん、
0: うんうん、
1: っていうのって、
0: はいはいはい、
1: これもう一回やりだしたらもう全然平気になってくるから、
0: うんうんうん、
1: あ、僕ビール飲めないんでとか、
0: うんうん、
1: もう当たり前に言えるようになってくるっていう経験もあったりするから、
0: うん
1: うん、なんかまあまあ、気になるけど、
0: うん、
1: 意外と大丈夫やでっていう、あ、例もあるよね
0: っていうか、まあ一人もいないと思うけどな。
1: まあ今、
0: ね、お前しょっぱなビールじゃねえってありえねえだろみたいなやつ。
1: じゃあこちらも行きましょうか、
0: はい、
1: 20代の若手サラリーマンの方から。
0: 若手サラリーマン、はい、多分合ってる、ごめんなさい、僕が引っかかりすぎただけで合ってるんやと思います。
1: 合ってるんです。では引きますね、
0: はい。
1: 元ラガーマンだからという理由で会社のマラソン大会に参加させられます。本当は走るのが大嫌いなのですが、
0: うんうん、
1: 会社の先輩に参加するよねと言われると、うん、体育会系出身の佐賀なのか断ることができません。
0: いや、まあな、まあ、そうやろうな。
1: でもなんか確かにこれ知らず知らずに俺は参加するよなの側に回ってんちゃうかなって自分は気になったりもするかもな。
0: まあ、うん、走らされるみたいなのは、
1: うん、
0: ね、まあ俺あの部活動、高校の時の部活動対抗リレーみたいなんでね、はい、うん、走らされたもんね。もう
1: 野球部、
0: 野球部やったから、うん、赤城走れよってこの、
1: うん、
0: まあ体育会系の悪ノリっていうか、もう他のところは4人ぐらいでリレーで走るんですよ。まあ、お前1人で走っちゃうよみたいな。お前これ持ってなんかちゃっちゃ道具つけろって
1: 。
0: お前バラも口に加えとけみたいなって。全然ウケてない。俺も。
1: え、そんなお調子者おもろいやん。
0: もう恥ずかしくて恥ずかしくて。とかあるから、人に言われたままやっちゃうと、
1: うん、
0: とかはあるからな。
1: 確かにな。
0: うん、断る勇気というかね。
1: まあそうね。でもそのラガーマンでスポーツ頑張ってきて、こうなんていうの、上の先輩からお前これ やれよはいっていう癖ついて持てる差があるっていうのもジレンマやねんな。
0: まあね、分からんけど、それで出世する人パターンの人もね、いらっしゃるかもしれない。
1: まあ確かに、そこで培ったそういうね、精神的な面で
0: 気持ちいいやつやなあいつはっていう
1: とかもあったりはマジでするからな。でも俺はどっちかってこれを聞いて反省したね。
0: 確かに、ね、さん無茶ぶり癖があるもんね。無茶ぶりとしちゃうもんね。それ走るだろお前、
1: お前ラガマンなんだから
0: 走るだろ。あ、それ無茶ぶりやもんや。
1: 最悪や。
0: はい、走りますって言うしかないもん、それ言われたら。
1: そんな貧弱ラガマンって思うの。俺に言われて、はい、走りますって言う。
0: それぐらいの圧あるんよ、木村さんのこの言葉には。
1: あ、そうですか。
0: と言えよっていう、
1: うんうん、ほな、なんかラガーマンに対してアドバイスどうぞ。
0: ほらやばそう。それほんまにやめていこうな東京では。それ、
1: あ、これに圧がある。
0: うん、
1: これに圧がある。
0: そういう話題になってたんやから東京で。
1: あ、俺が
0: むちゃぶりマシンが東京に上陸するぞ、
1: 上陸するって言うと、うん、俺は俺でそれ、あの、そんな風に思われたんやって言って、すごい心、あの、苦しくなって、
0: うん、
1: 怖なったんや。俺はそんな人間だったんだって自分で気づいたりしてね。はい、じゃあ続いてのいきましょうか。続いてのちょっとした生きづらさを教えてくれたのは30代女性の方。
0: はい、
1: これは実際に取材した声を聞けるということみたいなので、はい、
0: はい、
1: 実際ちょっと聞いてみましょうか。
0: はい、
2: よく お店に行こうとしたらそのお店が臨時休業してるとか、今日はこれを食べるんだと思って行った時に限って注文したらそれだけが売り切れてたとか店員さんにもお店入っても全然声かけてもらえないとか、影薄くって、まあ、残念だなとは思いますけど、まあもういいかって笑いのネタに変えてますね。
0: うん、
1: あでもなんか、うん、なんか楽しそうに喋ってはんのがええなというふうに思いましたけど ね、まあ、
0: ね、全然、うん、声かけやすそうやけどね。店員さんに声かけてもらえないってかけてほしい
1: という、いやというかあれやろ、うん、気づいてもらわれへんっていうやつやん。お店とか行ってご飯屋さんとか行ってても、うんうん、なんか他の人らのすいませんは届くのに自分のすいません届かんとか、
0: あっていうことか。
1: そうそうそう、そういうタイプのやつやろ。
0: 臨時休業とか俺もよく多くない、ロケとかでなんか店行ったら休業してるみたいな、うん、しょっちゅうなんかある
1: あるある。決め決めでスケジュール組んでる人おるやん。
0: うんうんうん、
1: 俺もどっちかって言ったらそのもしやるってなったら決めるタイプやん。
0: はいはいはい、はい、
1: だからそれなかったらわーってなるもんな。
0: うんうんうん、でも間が悪い人間っておるからね、やっぱ俺もそうなんよ。やっぱり臨時休業とかも多いし、うん、なんかめっちゃみんなで盛り上がって喋ってても、うん、俺がパッてなんか言ったらピタッて止まる。あ、
1: なんで。なるほどな、あるよな。
0: なんかそのなぜかが分からへんねんけど、うん、その間が悪いんやと思う、ね、何かのそういうなんか癖の人っているからね、癖というかもう性質なんかな。
1: うん、
0: なんだって
1: ちょっとカッと浮いちゃうみたいなね。
0: そうそうそう、からもう一言も喋らない。
1: なんかでもそうなった時とかはどう、うん、そのどういうモチベーションにしてる、もう一言も喋らへんやんか。あとは、
0: はいはいはい、
1: そうなって浮いたっていう時とかは、うんうん、モチベーションとしてはもう一回喋ったしええやというか、もう変に出しゃばらんとこうっていうモチベーションなのか、
0: な
1: ん、
0: そうそう、だからその変な空気に したくないが勝つから、うん、とにかく大きい声出して笑ってる。全部に笑って、うん、そう、明るいその楽しい空気の一員だよっていう感じで
1: ちゃんとやるっていうね。
0: そうそうそう、
1: じゃあこの方もそうなった時にはその、うん、とにかく笑っといたら、
0: うん、でも全然途中で気づかれる、お前一言も喋らんなって。どうしたって。
1: でも途中でそれに気づいてもらえたら、うん、ちょっとよくない。
0: まあまあね、
1: うん
0: うん、
1: お前さっき喋ってんやんって、うん、ちょっといじられてもまあ、うん、それはそれで一個の、
0: むっちゃ恥ずかしい。でもそれは恥ずかしいってな。バレてたんや。
1: それはそうか。
0: 喋った方がいい、うん、何でもいいから。
1: なるほどな、うん、
0: 別に。
1: まあでもなんかこの感じをネタに変えるぞというなんか気概を感じましたよ、この喋り方で。俺は、
0: うんうん、影
1: 薄、声だけやけど、うんうん、全然なんか親しみやすそうな方やなっていう、
0: ね、影薄い感じの喋り方じゃなかったよ、
1: ね、なんかそんな気もしたからね、うん、意外と自分が気にしてるだけとかの可能性もあったりするからね。確かにね、うんうん、そんなはあるかもしれないね、
0: うん、
1: ではここでちょっとね、生きづらいなと感じている皆様へちょっと1曲お届けしたいなと思っております。
0: はい、
1: はい、曲はザ・マス・ミサイルの背景です。でこれがですね、
0: うん、
1: 一応僕のリクエストなんですけど、
0: 木村さんのリクエスト、
1: はい、まあ、そのあの息子からちょっとお母ちゃんへの歌というような感じなんですけど、
0: ほう、
1: もうとにかく僕はね、サビの期待通りに育たなくてごめんな、自慢の息子じゃ決してないんだけど、
0: うんうん、
1: でも俺なほんまにな幸せに生きてるからさ、人並みに悩みもあるけれど笑って暮らしてますから、う
0: ん、ね、
1: 全部言うてくれてる。
0: そうよ、
1: なんかもう芸人なんか特にそうや、
0: うん、長い間ね、うん、ご迷惑おかけしましたからね
1: とかもあるけど、
0: 親さんには
1: 自慢の息子はないかもしんけど、うんうん、人並みには楽しいでって一番大事なことや。
0: うん、確かにね、うん、
1: これはね、僕もしかしたら泣いてるかもしれないです。
0: 明けで
1: 泣き終わりに合流するかもしれない、うん、それぐらい刺さる歌なんで。
0: しんどいぞ、軸やで、ラジオの軸、木村さん。俺何もできんよ、その進行とかが。あ、ゲストの方怒られるんよこれから。
1: もしかしたら泣きながらゲストとかもあるかもしれないので、
0: はい、
1: それでは聞いていただきましょう、ザ・マスミサイルで背景。

袋元気にしてるか。普段めったに電話せんし、実家にもなかなか帰られへんからさ、たまにはこうやって手紙でもと思ってた。最近ずいぶん寒くなってきたけど、もう大概ええ年なんやからさ、くれぐれも無理だけはせんとってくれよ。いや別にな、大した用事があるわけじゃ。

こうやって目つむってると未だに二人の心配そうな顔ばっかり浮かんでくるのよ。だから今俺が二人に伝えたいことはさ、今までありがとうなっていう

0: さあここからはゲストを招いてちょっとした生きづらさについて聞いていこうと思います。ではゲストの方自己紹介をお願いします。
1: やったー、村重杏奈です。
0: やったー、本当にやったーですね。ありがとうございます。
1: 芸能界の太陽です。
0: うわ嬉しい、光合成しちゃいます。
2: ありがたい、ここで出会えて。
1: 植物にょきにょきにょきにょき、
0: 花が生えたよ、パッパッパ
2: ー。ちょっとはい、ちょっとスタートダッシュやめてください。ゆっくり始めていきましょう。ラジオなんで
0: ね、僕からは回しを赤木さんお願いしていいですか。
1: よろしくお願いします。
2: できますよ、向いてもできないです。
1: じゃあ行きます。最近、はい、一番楽しかったこと。
2: じゃあちょっとあなた回して、
0: 今
2: 回して。じゃあ
1: しげも今、
2: しげさんが回してるじゃないですか。
0: しげさんって呼んでんの。村重さんのことをもうしげさんって呼んで
1: るの。まぶだち、
0: まぶだち、
2: まぶ、いやいや今日初めて
1: 村重目が合った瞬間まぶだち。
2: ありがたい。
0: でも赤木もしげさんって呼んでね。
2: しげさん、はい、
1: まあ、そんな結構しげさんってしげちゃんとかって言われたりします。
2: あ、はい、ないいですか、しげさん。
1: はい、しげさんで。
2: しげさんで、
1: はい、しげも一人称しげなんです。
0: まあそうですね、しげもって言ってる時点で、うん、しげですもんね。
1: ネタバレ、
0: ね、あ、ネタバレ、最初のネタバレ、
1: はい、
2: あと出す予定やったりまだ出すとこじゃなかった
0: いやでも実はでも 2,3 年前に関西の番組で一度軽くお会いはしているんですけれども、
2: ほんまちょっと一瞬です
0: か。本当に一瞬で、僕らは漫才してて、うん、その時にゲストでいらっしゃったぐらいだから、はい、ほぼ本当に初と言っても過言じゃないぐらい、
2: うん、ありがとうございます。
0: ね、でもなんかでもあんなその村重さんってこのね、うん、番組いろんな方の生きづらいのとか聞いてるんですけど、うん、そんなイメージがあんまりね、うん、なさそうな気がするというか、いい明るいキャラクターのイメージもありますし、
1: はい、
0: モデルとして活躍されてて、
1: うん、
0: で、ロシア人のお母様を持つバイリンガルというでしょ、
1: はいはい、
0: そんななんかね、元HKT48 でございますし、はい、今経歴をこうざっと言うだけでも、うん、あんまりなんか生きづらさを感じるようなのには
2: 人生を謳歌してる
0: なんかね、うん、聞こえないんですけど、うんうん、
1: はい、
0: うん、そんなこんなあります、そういうようなことって感じなんですけど。
1: ありません。
2: あ、ちょっと
0: じゃあこれはっきり言
2: うわ、
0: これはね、もうあの拓郎様ですというよりご苦労様ですね。はい、もうお疲れ様でした。
2: 一発目ない人呼ぶんですか。
0: お疲れ様でしたです。
1: そうありますあります。
0: あんのありますよね。
1: はい、まあ、こう見えてというか、まあ、意外と系なんですけど。
0: 意外と系、はい、
1: 私ね流行りに乗っかれないんです。
0: あ、めっちゃ意外です。
1: めっちゃ意外じゃないですか、はい、トレンドも網羅してそうじゃないですか、
0: はいはい、大好きみたいな
2: 確かに、
0: はい、
2: 見えますね。
1: 意外と流行りに乗っかれないのが悩みっていうか、だから話が合わないこと多いんですよ。
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: 今シール帳とかまた流行ってるん
0: ですよ。ああ、それは知ってますよ、はい、
1: そういうのも、うん、なんかこう遅れて1年ぐらい遅れて手出し始めるんですよ。
0: あ、でも遅れてやるのはやるってことですか。
1: なんかやるのはやるんです、
0: うん、
1: ただその時流行ってるものに手を出してる自分が許せないんですよ
0: っていうことですよね、多分ね、
2: は
0: い、なんかその流行りに乗っかる恥ずかしさとかは多少ある気はするんですけど、
2: うん、
1: そうですね。
2: でも大学生の頃はそうやった気しますね。なんか流行りの曲とかじゃなくてちょっとそれたものを選びたくなるから。
1: そう
2: おいくつですか、村重さん。
1: 私は今27です。
0: あ、どうですか先生、27で今大学生のムーブをされてるということですか。
2: ちょっと
0: 先生、赤
1: 木
0: 先生に
1: 言
0: い方悪い。赤木先生はそうおっしゃって
2: ない。違う違う、そんなことは言ってない。
0: だって大学生がそういうことをする。村重さんおいくつですかはそういうことでしょ。
2: でも、はい、だ25ぐらいで、いやそれも逆にダサいかと思って流行りもどんどん手出し出すんですけど、
0: うん、ですよね。今村重さん27でそういうことをされてるんですけど、どうですか、はい、
2: ちょっと

0: 危ないか
1: 危ない何が危ないですか、別に危なくはない
2: し危なくはないです
0: いやでも、まあ、
2: でもそのテレビだとかいろんなメディア出ているから、はい、村重さんなんか流行りめっちゃ知ってるでしょってみんなに思われません？
1: 思われますし、なんか私が何が悔しいかって、はい、このテレビ業界芸能界には、はい、流行りを流行らせる力があるタレントがいるんですよ。
2: なるほど、流行りを作る
1: とか、そう、あのちゃんとか、うん、
2: はい、なるほど、はい、
1: 例えば、
2: はいはい、
1: シール帳で言ったらあのちゃんが流行らせたりしたんですよね。は
0: ー、
1: そ
0: うなん
1: ですか。でオーディション番組とかだったらちゃんみなが、
2: なるほど、
0: はは、確かにそうだ、
1: 私は乗っかることしかできない
2: なるほどね、
1: 何にも流行らせてないんですよ。それが悔しくて、はい、でしかもちょうどあのちゃんとかちゃんみなさんとかもみんな同世代あたりなんですよね。はい、だから何にもないこの27歳代、
2: はいはいはいはい、
1: 98年代が悔しすぎて手出したくないんですよ。
2: なるほど、ちょっとそこの気持ちもあって乗られへんねん。
1: そう、でもなんだかんだ輪には入りたいから、はい、半年後とか1年後ぐらいに手出し始め
2: て、手出すな出す
0: 一番恥ずかしいちゃうんですか半年後く
2: らい、確かにな、もう遅いよとか言われながらも
1: うそうそうそうなんかちょっと逆流がかっこいいみたいな。
2: でもちょっとかっこええなとは思いますけどね。その流行りを作る人間になられへんことがちょっと悔しいわけじゃないですか、
1: はい、
2: そもそも流行りを作れるなんて俺思ったことなかったから。
1: え、マジですか。
2: その土俵に立とうとしてるのはすごく、
0: うん、
2: 聞いてた、
1: 聞いてました、
2: そうでしょ、
1: 聞いてました、
0: 聞いてました、聞いてました
2: ほんま、
0: いや聞いて、もちろん確かにね、流行りを作る側になる。
2: でまあ芸人は多少ギャグとか、はい、
0: うん、
2: それで流行り作るタイプの人もいますけど、うん、流行語みたいな、はいはい、俺らそんなタイプじゃない
0: じゃないですね。村重さんはもう流行ってますし、村重さん自身流行ってってたんですけど、
1: でもなんか私が出した言葉とかあんま流行んないんですよ。
2: なんか推したい言葉とかあるんですか。
1: 嬉しげ楽しげ村重ですとか。
2: いやなんかそれだから村重さんしか使われへんから。
0: いや流行りそうではありますけどね。なんか流行りそうですよ。それぐらいの。
2: 俺もそのめっちゃ嬉しい時、うん、マジ給料日っていうのを、うん、
1: 気持ちが
2: 給料日ってめっちゃ嬉しいじゃないですか、
1: うん、めっちゃいい。
2: だからめっちゃ嬉しい時マジ給料日っていうのを、うんうん、やりたかったんですけど、うん、全然そう流行らへんからやめてたんですけど、一緒に言ってくださいよ。じゃあそれで流行らす。
1: で、嬉しげ楽しげ、
2: うん、それマジ給料日、嬉しげ楽しげ、
1: うん、村重です、うん、
2: あ、これセットにして。
1: でもね、私これ嬉しげ楽しげ、うん、村重ですっていうのを、うん、もうマジで流行るって信じてやってたんですよ、はい、そしたらある日突然マネージャーにそれもうやめてって言われて NG になりました、
2: マネージャー判断、
1: うん、マネージャー判断 NG、
2: 確かに。
1: もうそれつまんないからやめて、
0: 吉本のマネージャーより怖いんや案外
2: 確かにな。
1: だから、いや、うん、それでまあなんか流行りに乗っかれないのが生きづらいな、なんかだったらもう潔く流行りに乗っかっちゃった方が。
0: そう
2: っすね、でもなんか乗っかってる、うん、そうっすよね。全然ガンガン逆に乗っかるのはおもろい気はしますね。半年後とか1年後に、
0: うん、
2: 今これめっちゃいいっすよねって逆に今乗っかるとかは村重さんっぽくない。
0: 半年遅れの村重、
2: う
0: ん、
2: そう
0: と呼ばれるように。
2: そうそうそうそう、
0: もう後から後から手を出していく、
2: うん、
0: いろんなもの、
2: うん、
0: いや必要か、その枠の人そう、どういう人、そのうち
1: で流行ったもう芸能界とかテレビって基本最先端を求めてるから、半年前に流行ったやつって基本アンケートで却下されません
2: あ、でもめっちゃボケなってるかなと思っちゃいましたけどね
0: あ、いやまあね、テレビってなったらどうなんすかね。
2: どうなんやろうね、1
0: 年遅れのもの。
2: まあでも意外やけどそういうのあんねんな、はい、村重さんにも。じゃあ、はい、次なんか他にもあるというあれですけど、うん、
1: 私ね、
2: うん、
1: 裸足がちょっと苦手なんです。
2: これはどういうあれだ。
1: いや自分に関しては別になんですけど、人の裸足姿がちょっとっていうかめっちゃ苦手。
2: 何がですか。
1: 基本的にはなんか裸足で歩いた時って足の裏ちょっと汚れてるじゃないですか、はい、
2: もちろんもちろん。
1: それを想像しちゃって、
2: お
1: この人の裸足今足の裏どうなってんだろうってすっごい妄想しちゃって、めっちゃ苦手なんです、
2: 潔癖症っていうことでもないんですか。
1: 綺麗好きではあるんですけど、別にそこまで潔癖かって言われたらめちゃくちゃ潔癖ではないんですけど、とにかく裸足が嫌。
0: 裸足の裏の汚れ、
1: うん、
0: 靴下もまあ歩いたら汚れるじゃないですか、
1: はい、
0: あれは想像 しない
1: あれは全然いいです。靴下が汚れてる分には、
0: はい、
1: 全然何でもいいんですよ。裸足だけが嫌。
2: でも意外となんか、はいはい、足にまつわる生きづらさ他も あるみたいなんで。
1: マジですか。
2: はい、これは、足にまつわる生きづらさを抱える人のインタビューがあるみたいなんで、ちょっとお聞きください。
3: はい、僕はあの家帰った時に、なんかもうどうしても足を洗ってしまうっていう、潔癖症でもないし、なんか体が汚いとか別に全く思わないんですけど、足だけ洗わないとむしゃくしゃしちゃうっていう、めっちゃそわそわするんですね。なんかもうご飯食べるよりも、なんか荷物置くよりも先にとりあえずもうズボンだけこうガッてめくって足洗うって。
4: あの友達が来た時も足洗ってって言って、みんな風呂に連れてって足を洗わせてます
3: こんな自分から足洗いたいですね。
0: おい、ほんまですか？言わせてないですか？
2: 教養か、
0: ほんま、
2: 教養か、うますぎたぞ。
1: 羨ましいぐらい面白かった、ね、最高だった。
2: でも結構やっぱ足関係多いですね。
1: 多いですよね。でも私これ風呂場を貸すのも嫌なんですよ。
2: そこもなんや。
1: 私これもちょっと行きづらいんですけど、自分のお風呂に友達とかが入るの本当に嫌なん
2: です。マジで？
0: で家には人は呼ぶんですか？でも
1: 家に呼びます。
0: 大丈夫なんですか？
2: トイレは？
1: トイレは OK です。あー、もう風呂場が本当に、だから風呂場も貸したくないんで、足洗わせてって言われても嫌だって言うんです。
0: あ、じゃあもうそんな人は家に人呼ばないでください。
2: そんな、そんな、そんな、そんな、そんな話も言えない人は、はい、
0: 風呂も貸さない、スリッパも用意しない、
2: で
0: も、
2: は
0: い、
2: 逆に行ったらええやんな。
0: でそうですね、
2: 行く方がいい
0: やんか。それ行く分にはいいですよね。
1: はあ、まあそうですよね。人んち行くのめっちゃ苦手で、
2: もうなんや、意外とどんどん出てくるわ。
1: ね、私結構行きづらいんですよ。だからそういうとこ、こだわりが結構多くて、変なこだわりが多い。しかも共感もしてもらえない、はいはい、わけのわからないこだわりが多くて、はいはい、
2: 意外と第1回のゲストめちゃくちゃ良かった
1: よ。よしっていうことは2回目のゲストも村重だ。
0: 多いから。
2: 多いから。じゃあ村重さん、ちょっと、はいはいはい、曲の方をなんか教えていただいてもいいですか。
1: は
2: い、
1: 私耳が平成で、はい、本当に平成曲が大好きなんですね。はい、だから出勤する時とかも絶対平成曲を流すって決めてるんですけど、うんうん、そんな村重が最近一番好きな、うん、はい、ジャモーサさんの何か一つっていう曲があって、はいはいはい、あの歌詞の中に、うん、諦めることを諦めたってあるんですよ。それめっちゃかっこいいなって、すっごい胸に響いて、
2: はい、かっこいいね、
1: はい、うん、心が折れそうな時とか、うん、まあ、出勤、はい、する時とかに聴いてる曲です。うんうん、
0: はい、あ、これは元気です
2: わ。確かにね、はい、いい歌詞でしたね。じゃあポジティブな気持ちになるということなので、うん、はいはい、それでは曲紹介を村重さんお願いします。
1: ジャモーサさんで何か一つ、フューチャリングジェイド&若旦那。
2: よく言えた。

0: さあ続いてのゲストはこの方々です。
1: イエーイ、
2: どうも
1: ー、ハッシュタグ
3: 出た、
1: マジ給料日エルフなるかわです。
0: やったー、これはマジボーナス。
4: ハリスマン
5: チャリンチャリン、
4: 多い3段階あるやん、
0: はい、
4: すごい出来上がって
0: るということで、はい、エルフのお二人も来てくれました、はい、ありがとう。エルフはまあでも大阪時代からな、
1: はい、
0: 知ってますからね、はい、マジで嬉しいな。でも
1: 本当におめでとうございます。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: おめでとう。
0: 重力いいですよ。
1: 確かに私、うん、あのしげちゃん結構前から知ってるんですけど、
0: はい、なんかね、そのイメージありますよ。
1: シゲ界にとっての王子が現れたと思いました。赤木さんみたい、赤木さんじゃない、バンドさんみたいな。
0: ちょっと
4: 赤
0: 木さん見てた。
3: 赤木さんは
0: キョトンとしてたよ。
3: シゲ界の王子なわけや
1: ろ。このシゲの羽を、はい、うん、こう飛ばしてくれるというか、
0: まあ、でも楽しくていい方、
1: もうあのノリが、うん、なんかロケまで見えました自分
4: たち。見えた、
0: 確かに。シゲとバンドで、はい、
5: だって私、はい、あの芸能界の太陽ですって言った時とか皆さんに、うん、はーいって言われるんですけど、うん、初めて光合成しましたニョキニョキニョキって言われて、
3: ニョキニョキ
5: 咲くことができたんだと。
0: そうです、あなたのおかげで私は咲きました。
3: 今日初めて咲いた。
0: そう、太陽がないとね育ちませんから。
1: 最高。このずっとバンドさんはもうずっと誰のこともノーせずに生きてらっしゃるので、本当にそれがもう全部、だってしげちゃんが悪いとこいっぱいあったよ。
3: ダメだし、
0: あらかじめから見てて
1: 聞いてたけど、わがままの部分いっぱいあったよ。
5: しげ出ちゃってました。
1: そう、しげ出まくってたけど、うん、いや行きづらいねしげちゃんって
4: 全部受けて
0: くれる。ほんま聞いててエルフはそう思ってたよ。
1: 私はね。
0: あ、でもじゃあエルフが今日ここからおるからちょっと安心できるん
3: ですね。そう
1: です
3: ね、
1: うん、
5: 楽しい、
1: う
0: ん、
1: 楽しい。
0: でもなんか確かにそのなんかギャルのこうイメージでその生きづらいとかっていう
3: の
0: このラジオのテーマのあれがないねんけど、あんねんな。なんか
1: ないです。
0: あ、ないや。
3: 帰ってくれ。
0: お疲れ様。早めに終わり。
4: 帰って。
0: 早めの打ち上げ行きましょう。
5: イエーイ、
0: 行って
3: き
0: ます。どうした、
3: やめて、
0: どうした、
3: やめて、
4: 芸人がやめて
3: って抱えきれない。俺には木村さんが制して、それは木村さんが制してくれないと。
0: ごめんごめん、そうやな、うん、あんねんて。
3: あるんですか。あるならよかったです。
0: 何マジで。
1: 荒川、私はエナジードリンクを人前で飲めないです。
0: これはどういうことですか。
3: 人前で
1: なんかこう疲れたなとか、ちょっと飲みたいなみたいな、うん、カット飲みたいなっていう時に、うんうん、いや気合い入れようとしてるやんって思われたらどうしようとか。
0: なるほど。
1: この番組にめっちゃ気合い入ってんねやとか、
0: うんうんうん、
1: なんか疲れたアピールですかとか思われたらどうしようと思って、
0: はいはい、エナジードリンクを飲むイコールちょっと気合いを入れたりとか疲れてるっていう風に見られるぞっていうとこまで想像したってことで、
1: はい、だから先輩とかに恥ずかしいですね、
0: うん、なるほど。これはでも春はむっちゃ飲んでるイメージ。
3: 春
0: も
3: そうです。めっちゃイメージあるな。確かに
4: ごくごく飲んでる
0: な。春に俺何回かなんか飲むかって言って買ったことあるもんな。
4: はい、バンドさんにはもう 5,6 本買ってもらった。エナジーエナジーでって言って、
0: ね、はい、言うよね。
3: めっちゃ買ってもら
0: う。春はじゃあそういうの聞いてどう思うの。
4: いやだから私それ知らなくて、毎回エナジードリンク買った時、うん、ちっちゃいカバンの奥に、
1: う
4: ん、忍ばして
0: 隠しエナジー、
4: 隠しエナジーほんまに。隠して、だからいやいや何してんのみたいな、それ堂々と目の前に出してグビグビいけよってめっちゃ
3: 思う。俺は私はそう。
0: イメージ的に飲んでてええやん。そのそっちじゃない
3: で、まあ、パーティー
0: 疲れてるとかじゃなくて、うん、明るいやつが飲んでるなみたいな、うんうんうん、似合うなの方が強そうな気すんねんけどね。
1: 本当ですか。
4: 全然
0: な、
3: 春が飲んでる方が心配かもしれんな。
0: 確かにな。
3: さ
0: あ、分かる分かる。
3: 隠れて、ね、深夜工事現場とか行ってんちゃうかなと思
4: って。夜勤のバイトしてんねん。夜勤バイトで
0: 勝手に勝手にやけど、
3: イメージで
4: 春
3: がめっちゃグビグビ飲んで
0: る。ほんで俺らがさ何も知らずにさ信号待ちとかしてて、うん、すいません。

0: じゃあ、荒川ちゃんならきっと分かってくれるだろう、
1: お
0: 女子高生のちょっと生きづらいエピソードも聞いてきてるみたいなので、
2: うん、はい、うん、
3: 写真をあの左向きでしか撮れない右側の顔がブサイクやから左向きでしか撮られない。
2: どういうこと？
3: 顎が左に曲がっててヒアルロン酸入れたら余計曲がっちゃう
1: 確かに写真系ね、
0: 写真系俺らはちょっと多分分かってあげられへんよな、
4: う
0: ん、ある自分の角度これじゃないと嫌とかないやん。
4: いやなんとなくはあるけど、
0: それ、あ、ごめんごめんごめん、あんねやごめんごめん、
1: 失礼ながら嘘つけって言っちゃいました
0: よ、
1: すみませんすみません、あるんかと思って、
0: あるって言うてねんの、何嘘つけ、
1: あかりさんのあんま角度こだわってる写真見たことないから、
0: あんねんて角度、
1: あるんですすみません、
0: ね、どこがちなみにお気に入りの、
4: はい、俺上からが好きやなやっぱ、
0: あ、そうなん
4: だ、上から撮りたい、
1: うん、上から撮られたいんですか、
4: 上から撮られたい、やっぱり
0: チャームポイントはどちらなんですか、あかり
4: 君、私は眉毛です、
2: あでも上から撮られたら眉毛あんま見えないですか、
4: いやだそうか、ごめんなさい
1: ちょっと恥ずかしなってます
0: 赤木君の想定では、いやどこがやねんとか、
1: そうですよね、
0: 飛んでくると思ったら、かわいい
4: 優しさで包まれた、
1: すみません、私が負けました、赤木派が一やった、優しいさんで
0: ユーミンみたいな優しさに包まれたならいい恥ずかしすぎてあでもどう分かりますか、写真系は、
2: 写真は分かりますし、でもヒアルロン酸入れたら余計曲がったって、自分はボトックスヒアルロン酸じゃないですけど、うん、入れたことありますけど、うん、やったら先生に一回言った方がいいのかなって、
3: 確かに
2: 思いますね、うん、その可愛くなりたいと思って、うん
0: うんうん、確かに
2: やったお金も払ってますし、一、うん、回それは先生に相談した方がいいなんじゃないのかなっていう乙女心としては今進撃にあの言わせていただきたいなっていうのと、
4: 進撃、
2: 進撃に
0: 巨人でしょ、
4: 進撃とかじゃない、
0: 進撃にとか、俺進撃巨人でしか分かってない、
4: ギャルが進撃してきた
2: ぞ、
1: ギャルホ
2: ヤンから一応乗っかっとこうと思って、進撃、
0: 進撃、
2: 真摯に、
0: はい、このまっすぐな意見として、
2: はい、まっすぐに言いたいのと、うん、あの右そのそれはそうで、うん、あの右側しか撮れないとか、うん、いやじゃ左側しか撮れないとか、うん、右の顔がブサイク、はい、右の顔も可愛いと思います、
0: うん、まあ絶対な、
2: うんうんうんうん、
0: 見たことないもん俺だって、左だけ可愛くて右全然やなって思った、
2: 確かに
0: 人生で一回もない、
1: 確かに確かに
0: ないよな、
4: まあね、
3: うん、まあ、やっぱ可愛いへの基準が高いから、うん、その自分で可愛くない可愛くないっていう子多いですけど、まあ、可愛いんですよみんな結局、
0: ね、だからこれって意外と男子が言うべきだと思うのね、
2: わかるわかる、
0: 女子がいくら言い合ったって、うん、結局同性じゃんみたいな、うん、じゃあ傷の舐め合いみたいに思われても腹立つから、うん、これじゃあ異性が言うべきじゃんって思うわけ、じゃあ、うんうん、さっきさ眉毛さ可愛いって言われて嬉しかったわけじゃん、うん、嬉しかったわけじゃん、じゃあなんでそれを嬉しい気持ちうちらにはくれないのってわけ、
2: そうそうよ、返して
0: 返して
2: 返して
0: よ、
4: いやいや、うん、可愛い、みんな可愛いラブ
1: 赤木さん何
4: を求められて
1: るの、確かに今何を求められたら、
2: ちょっとハートが潰れて
0: る、ラブのビギナーラブやからちょっと潰れてましたからね、ビギナーラブなんで
1: ぐちゃぐちゃって
0: ぐちゃぐちゃって、まだそれが可愛いでしょ、でも逆に
2: ね、
0: そうそう、ビギナーラブなんでね、
4: ちょっとね、分かりますよね、この、うん、自分しか思ってない、ね、そのさ、
0: コンプレックス
4: とか、朝家出る時にさ、うん、ね、寝癖大丈夫って聞いて、お母さん、ああ大丈夫って言って家出たらさ、うん、鏡見たらむっちゃ寝癖
0: ついてる、
4: ね、とか、だから人ごと、うん、やから、結局人に聞いて
0: もさ、
4: 自分しか気にしてない
0: かること
4: やからさ、
1: お母さんに聞いてんねや、
4: そうやろ、お母さん学生時代の話、
2: 学生時代、
4: 学生時代、
2: やめてよ、
1: 赤木さん、
2: 可愛いって言ってあげて、
0: 可愛いって言ってあげて、
1: お母さんより
0: 可愛いって言ってあげて、
1: 可愛いです、
4: ありがとう、
1: 何やねん、全員染まっていくのそっち側にありがとうじゃないんです
0: か、おのおのいろんなねそういう気持ちはあるけど、意外とそんな人から見たらとかもあるからね、うん、っていうのはね、うん、分かってほしいけどね、うん、でなんか春の言いづらいことがあるんでしょ、
1: はいはい、私は、うん、もう突っ込みすぎてしまう、
0: ずっとあったよそれ、
1: 私も最悪、
0: そのさ本当に赤木の時にそんな突っ込まんでええとこで突っ込んでたんで、
1: 突っ込まなあかんかったよ絶対に、ここは
4: 何やってこれ、
1: ここはいやこれはでもその芸人さんの周りやったらいいんですけど、なんか普通に、うん、なんか休みの日何してるんですかみたいに聞かれて、うんうん、いや興味ないやろとか言ってもうて、あ、いやいやいや、はいはい、みたいな、
0: う
1: ん、ちょっとほんま会話が終わってしまうとか、そうやな、とか、あとなんか元彼なんですけど、やったらカップルやからちょっとまあ彼氏がボケてきたりとかしたら、うん、はいはい、まあ、彼女が突っ込んだけどもう行ってとかを、うん、多分彼氏は求めてたんですけど、うん、彼氏が

0: りにもボケ数が多かったんですよ。しょうもないけど。で私がもう最後、いや最初は言ってましたけど、うん、もう得てって満金で言ったら彼氏が泣いたんですよ。
1: ええー、泣かした、
0: 強すぎてツッてツッコミで泣かした時に、
2: かわいいその彼氏、
0: ちょっと生きづらいなっていうのは思ってしまいました。
3: あ、
0: はい、
2: でもありがたいけどな、
1: 初めて聞きませんでした、手数の多い彼氏
0: ボケる手数の多い、ね、しょうもないですけど、まあ、可愛かったんですけどね。
1: でも、はい、なんかそれこそまだ芸人のうちは確かにええけど、はい、東京来たやん、
0: はい、
1: 東京の方が余計それなんか生きづらなりそうなイメージあんねんけど。
0: あ、でも東京の方がなんか何は臭が強すぎてみたいな、怒ってる風に聞こえますとか、
1: そうそう、
0: まあ、めっちゃやります。
1: カル
0: さんえみたいな、うん、ちょっと後輩をたどたどしくさしちゃうというか、
1: はいはいはい、
0: でも私はもう、あ、違う違う違う、ごめんごめんみたいな、変な間とかめっちゃ最初の頃は多くなりました。
2: へ
0: けど慣れてきて全然、あ、もう春さんこんな人やみたいなんでみんな分かってくれて、
3: はいはいはいはい、
0: ちょっと最初の方はありましたね。
1: そうよな、はい、ツッコミ文化っていうのがやっぱ大阪がありすぎるというか、
0: そうですね、ほんまに。
1: だからそういう結構大阪離れるとツッコミすぎると変な空気になるんやろなってイメージつく
0: の
1: よ、うん、
0: 確かに。平成のぶし甲子の吉村さん北海道出身で、うんうん、関西の芸人にあんまり、あの人も人見知りやから、なんかコミュニケーション取りたくてたこ焼きとかよく食べるのっていう一個の質問やったらしいんですけど、うん、いやもう得てそれとかを関西芸人が満金で突っ込みすぎて、俺今関西芸人ちょっと NG でそうもう何も聞けないよ俺って言われて、
3: いやそう
0: なんであんな怒るのっていうのは言われました。
3: シンプルな質問、
0: ちょっと気をつけようかなっていうのもありますね。
1: そうやな、まあでもそれが良さでもあんねんけどね。
3: そうね、うん、そんなでもね気にならんすもん、春のそんな邪魔にならんすよ、そんな春のありがたいというかね、ずっとなんちょろちょろ突っ込んでくれてんの、
0: ずっとちょろちょろってなんやねん。
3: ありがたい、
0: 水漏れみたいな、
1: 水漏れ突っ込むんですか、
0: 水漏れ、
1: なんか呼んだ方がいい、業者呼んだ方がいい、
3: 関西
0: 業者呼んだ方がいい。

0: 弾みやすいとかあったりする、
1: うんうん、じゃあ嬉しい、それやったら、
2: うん、馴染んでいくでしょきっとね、そ
0: のとは思いますけどね、
1: はい、そう言ってもらえて嬉しいです。
0: レアエルフからもちょっとそういうなんか生きづらさを癒すような一曲をお届けしたいんですが、ちょっと時間の都合上一曲しか無理になってね、
1: マジで。
0: で、まあ荒川ちゃんからも、春からももらってんすけど、どっちか一曲なんすよ。だからそれを決めようかなと思ってまして、でそれがですね、あの赤木の特技で、あのすいませんの後にこう続く言葉がスッと言えるっていうのがあってね、50音なんか言ったら、まあ例えばですけどねって言われたらすいません寝坊しましたみたいな感じですぐ言えるって特技があって、これを今回エルフにやってもらって、そうで、そのどっちがうまいかは赤木が判定して、
3: はいはいはい、
0: で良かった方に、1曲取れる、
4: よっしゃ、マジでかけたいっす、僕は、はい、
3: 何でもいける、
0: ね、じゃあ村重さんから50音いただくか、
1: はいはいはい、
0: じゃあ一回例題で、
1: 例題、赤木さん、
0: はい、
5: な、
2: すいません、名古屋過ぎてまいりました。
0: ほんまは名古屋やねんね、なのに過ぎてもうたん
4: や、なるほど、
1: むすそうすぎ
0: みたいなのを
4: 謝ってる理由
0: です、そうそうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: はい、じゃあこれを僕が50音言わせてもらって、はい、判定は赤木にしましょうか、
1: はい、
0: はいはい、じゃあ荒川ちゃんからいきますね、
1: はい、
0: ではあ、
4: すいません、安藤夏さんと食事行ってました。
0: でもそれないっぱい確かに食べそうやから長引きそう、
3: 長引いちゃった、長引いちゃったんだ、
1: 誰と行ってんねんの、
4: これ
0: すごい
4: よ
0: な、それ悪くない、悪くない、悪くないですよ、判定は鍵ですから、
1: はい、
0: じゃあ、春いきますね、
1: はい、
0: ではと、
6: すいません、戸締まり忘れました。
0: あかんやん、そんな
4: 大事大事、
0: だから全部取られたんやで、
1: 取られたら入
0: る、頼むわ、これむ
2: ついて、泥棒入ったんや、
0: 泥棒入られました、
1: むずすぎる、
0: じゃあ赤井くん、どちらの方が良かったかお願いします。
2: 荒川で、
0: 荒川ちゃん、
4: ごちそうさまでした。
0: それに俺言
4: って ごちそうさまでした
0: 。荒川ちゃんの曲を流すということなので、はい、じゃあ荒川ちゃんの方から曲紹介をお願いします。
4: もう大好きな大好きな曲です、はい、マカロニ鉛筆さんでヤングアダルト。

0: 確かに、はいはい、このメンツでね、はい、そうですね、赤井君いいですかこのメンツ集まって、
1: もちろんもちろん、
2: なんと浅い、
3: 絶対ないよ、
0: 飛んでいきそう、
2: 浅い、軽い、
0: 嬉しい、楽しかったというのは嬉しいですから、はいはい、エルフもね久しぶりなんかこうガッツリ喋って楽しかったね、
3: いやしすぎました、
2: うんうん、なんかもうこの拓郎さんの空気感みたいなのを久しぶりに触れて、うん、なんか嬉しかったですし、うん、はいはい、なんかもうちょっと時間があれば、うん、なんか M1 のなんか向けての感情の変わり方ってどういう感じやったんですかとか聞きたかったです。
0: いや急にジャーナリズムがさんと言っちゃう、いやさっきまであんなな、
1: いやいや2、3時間
0: ハッシュタグから始まってなんでジャーナリズムが終わるの、
4: エナジードリンク飲めません
2: 、本当に、いや本当に嬉しいです、全てが、全てが嬉しかったです、
0: ほんまに超若手の時から一緒やったからね、
3: はい、本当にお世話になってます、
0: それがこんなラジオで一緒にというのはちょっとね嬉しかったですし、
2: ありがとうございました、
0: これからもちょっと赤木のためにあのちょろちょろ水漏れ突っ込み頼む、
3: それ嫌やね、業者呼んで直してから来ますわ。
0: まあ僕らもね初めての番組ですけどめちゃくちゃ楽しかったですね、
1: はいはい、楽しかったですね、
0: まあでもいろんな方がやっぱちょっと生きづらいなと思ってる方もたくさんいるみたいなんで、最後はちょっと赤木さん生きづらい皆さんにメッセージの方をお願いします、
1: はい、まあそうですね、今日もねなかなかこう押されっぱなし、アウェイというかね、その
0: ホームはずなん
1: ですよ、その押されっぱなし、なかなか厳しい戦いですし、まあね、だとね別に楽しくやれる、結局ね、どんなに人と人はね結局楽しくやれるもんなんですね、は
2: い、
1: その
2: そうな、結局楽しくやれるもんってなんかちょっと辛い、終わりよ
0: ければ全てよ
2: し、
1: 楽しかった、楽しか
2: った、こう見えて結構落ち
1: 込むよ、楽しかったですね、
2: じゃあもう一回集まってくれますか、このメンバーで、
1: うん、もちろん、楽しくやりました、
0: 楽しくやりました、
1: 楽しく、はい、
0: みんな結局楽しいですからね、ということです、
1: 粘り強くね、はい、頑張っていきましょう、
0: 頑張りましょう、ということで、それでは皆さん今日も明日もせー

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されたと、この薬を販売する長野県の製薬会社が発表しました。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、薬を使用している患者は主治医と相談するよう呼びかけています。タブネオス、一般名アバコパンは、アメリカの企業が開発し、長野県の製薬会社、吉生薬品工業が販売する薬で、全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬として使われています。会社によりますと、この薬は4年前に発売されてから、先月までに国内でおよそ8500人の患者に使われたとみられ、このうち20人の死亡が報告されたということです。副作用としてまれに重い肝機能障害が起こることが知られていますが、死亡した患者のうち13人は肝臓内にある胆管が壊れて失われる胆管消失症候群と報告されたということです。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、当面新規の患者への使用を控えることや、薬を使用している患者にリスクや代わりの治療について十分説明し、継続するか慎重に判断するよう医療機関に呼びかけています。会社によりますと、欧米ではこの薬の治験のデータの一部に疑義があるという指摘が相次ぎ、承認の撤回の提案や調査などが行われているということです。吉生薬品工業は、販売の自粛が必要な状況とは考えていないが、患者の安全性を最優先して呼びかけをした。薬を使用している患者は自分で判断せず主治医に相談してほしい。死亡例は国に報告していて、今後の対応の協議を進めたいとしています。今日も全国的に高気圧に覆われて晴れて気温が上がっています。午後2時までの最高気温は広島県安芸太田町加計で 32.1 度、大分県日田市で 31.9 度、佐賀市で 31.1 度、青森県三戸町で 30.7 度、京都府舞鶴市で 30.5 度など、東北や西日本で真夏日となっています。また、岡山市で 29.7 度、山形市で 28.7 度、東京の都心で27度ちょうどなどとなっています。こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。大リーグで共にシカゴを本拠地とするカブスとホワイトソックスが対戦し、鈴木誠也選手と村上宗隆選手がそれぞれヒットを打ちました。共にシカゴを本拠地とするカブスとホワイトソックスは15日から今シーズン最初の3連戦が始まり、カブスの鈴木選手は5番ライト、ホワイトソックスの村上選手は2番ファーストで先発出場しました。村上選手は1点を追う4回、先頭バッターで迎えた第2打席にアウトコースのチェンジアップをレフト前に運び、2試合ぶりのヒットで塁に出ました。しかし後続が打ち取られたほか、1塁ランナーの村上選手が相手ピッチャーの牽制球でタッチアウトになるなど、得点にはつながりませんでした。村上選手はこの後の打席でヒットはなく、4打数1安打で打率は2割2分7厘となりました。一方、鈴木選手は3対1とリードが広がった5回、ワンアウト1塁3塁の第3打席にアウトコースのスライダーをレフトに引っ張り、5試合ぶりのヒットがタイムリーツーベースとなって追加点を挙げました。4対4の7回にはツーアウト1塁で第4打席が回り、センター前に2打席連続のヒットを打ってチャンスを広げ、鈴木選手も追加点のホームを踏むなど、カブスがこの回2点を勝ち越しました。鈴木選手は4打数2安打1打点フォアボールが1つで、9試合ぶりに複数安打をマークし、打率は2割7分2厘となりました。試合はカブスが10対5で快勝し、3連戦の初戦を取りました。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。3時5分になります。
2: ラジオ本棚、本と本屋をめぐるお話。こんにちは、文芸評論家の三宅佳穂です。本棚を見ればその人がわかる。旅先の小さな書店の本棚にそのお店ならではのこだわりを感じてワクワクすることもあります。この番組では私三宅佳穂が本棚ナビゲーターとして、本棚を入り口に本屋さんの楽しい話題を、そして何より本を読まないという方にも読書の面白さをお伝えできればなというふうに思っております。そして本日のパートナーはお笑いコンビラランドの西田さんです。よろしくお願いします。
3: ラランド西田です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。前回に続いてということで、
3: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。嬉しいです。
3: 三宅さんなんか噛みそうで噛まないですよね。
2: 確かに
3: 最初の部分噛むぞこれって思って見てたんですけど噛まない。
2: 滑舌がね悪いんですよね。だがしかしなんとかやっているという。
3: いえいえ、すみません、前回に引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: 今回はですね、この連休の間に読みたくなるような本もご紹介しますということで、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: ではラジオ本棚大型連休スペシャル、ご一緒に本棚を巡る冒険を始めましょう。西田さん、お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: 西田さんはこうすごい読書家としても知られているし、もう作家としても大活躍ということで、なんか最近は書評も書いてるんですよね。
3: そうですね、新聞で書評をさせてもらったりとか、そういうことはしてますね。
2: なんか本に関するお仕事も増えてますか？
3: はい、これがですね、やっぱり小説とか、まあ書評は変わらずというか書かせてもらってるんですけど、なんか本の仕事特別増えてなくて。
2: そうなんですか、意外。
3: なんかね、知的そうな他の芸人にやっぱ流れていってる。
2: 最近なんか小竹正義感さんとか、
3: はい、そう、小竹正義感がね、本の仕事をもう根こそぎ取っていくね。
2: 多いですよね、多いです、知的芸人が最近。
3: そうなんですよ、グンピーさんとかも、ま
2: あ、グンピーさんも確かに、
3: 春と飛行機グンピーさんとかもそうですし、
2: 本も好きですもんね。
3: なんかその一冊も書いてないだろうお前らと思いながらでも持ってってんなという。
2: じゃあちょっと本は、まあ、はい、読んだり書評したりしつつっていう感じですか。そうです
3: ね、自分のやつを書いたりという感じですね。
2: いやー、はい、なるほど。じゃあ自分のやつも結構執筆は最近は進んでますか？
3: もう本当に遅れてます、締め切りが。

0: スケジュールがあっても進んでない状態ですね今ね。
1: でもね、なんか単独ライブとかやりながら執筆するのも大変ですよね。
0: そうですね、結局やっぱ時間がないと書けないし、今日はいっぱい時間取れるぞって思ってもいいのが書けるとも限らないっていう、その、う
1: ん、本当にわかります。時間があるからといって書けるわけではないんですよね。
0: そうなんですよ、一日休みだから一日頑張ろうって思っても、大していいの書けてない時もあるし
1: あと本読んじゃう時とかもありません。
0: そうなんですよね、本とかね、漫画とかなんかそのそういうの読んで、終わりっていう日もあるんで、ちょっともう何もしてないですね今ね。
1: いや、分かりみがあります。
0: いえいえ本当に。私読みましたよ、考察する若者たち。
1: ありがとうございます。
0: 面白かったです。
1: これあの考察文化っていうのが最近、まあ、動画とかね、
0: はいはいはい、
1: いろんなところで流行ってるので、まあ、それがなんで流行ってるのかっていうのを読み解いた本なんですけど、
0: 多いですよね今もう考察。
1: なんかそれこそお笑い芸人さんのこう言動を考察するっていう方々もいますよね。
0: 多いですね、いますね、腹立ちますよねあんまり考察されてもね。
1: それこそね、でもこう小説にもちょっとずつ考察文化がなんか入ってきているような気もしますし、そうです
0: ね、なんとなく若者はね、文学の批評に触れるよりは考察に触れてる方が多そうですよね。
1: いや、批評にも触れてほしい、触れてほしいと思いながら活動しております。
0: そうですね、あと紅白審査員出てましたね
1: すごい振り。
0: 紅白審査員出てました、そういえば、NHK といえば、
1: NHK さんといえばね、そう、年末にお世話になりまして、
0: 素敵なお着物で、
1: いや、ありがとうございます。なんか紅白に、はい、その審査員になんか評論家ってつく人が出るのがめっちゃ珍しいらしくて、
0: ああ、私まあイメージないですよね。
1: そうですよね、作家さんとかだとたまにあの、はいはいはい、大河ドラマの原作書かれてたりとか、
0: ありますね。
1: あと田原町さんがね、歌人で出られてたりとかするんですけど、はいはいはいはい、文芸評論家で出るの珍しすぎるっていうのをすごい出版界の方から言われました。
0: 確かに文芸評論家で出てる人いないか。
1: いやー、でもなんか本当に矢沢永吉さんの全部サプライズだったんだということをここに強く言い残しておきたいと思います。会場には何も言われてなかったんですよ。
0: その場にいる者の証言が今一つ、
1: はい、
0: 本当に何も知らなかったんですよね。
1: 何も知らなくて後ろからタオル渡されて、なんだこれと思って、はい、その瞬間思ったら矢沢さん出てきて、あ、そういうことってなりました、慌てました。
0: すごいな。
1: すごいですよね、
0: 紅白の規模で内緒にできるんですね。
1: そうそうそう、
0: あんなでかい規模のイベントで。
1: そうなんですよね、可能なんやって思いましたね。
0: すごい、
1: はい、というわけでそんなさまざまな仕事をしてきた我々なんですけれども、はい、前回の放送から6ヶ月経ってるんですね。半年か。
0: そう、結構前ですね、そう考えると。
1: 意外とね、経っているので、まあ、この間のさまざまな本をめぐるトピックスっていうのをご紹介できたらというふうに思っております。
0: はい、
1: 題してですね、ラジオ本棚ニュースということで、はい、西田さんよろしくお願いします。
0: はい、任されました。まずはこちらでございます。4月9日、全国の書店員が選ぶ2026年本屋大賞の結果が発表されました。大賞を受賞したのは浅井亮さんのインザメガチャーチです。
1: おめでとうございます。浅井さんめでたい。読みましたか？
0: 読みました、インザメガチャーチ。
1: どうでしたか？
0: 面白かった。
1: 面白いですよね。一気読みできちゃいますよね。
0: そうです。結構分厚いけど、
1: 本
0: 当にまあ2日経たないぐらいで読んだな、多分。
1: わかります。
0: 一気に読めたし、なんかうわー、これ俺っぽいなっていうところもなんか、こういう消費の仕方もするよなという気持ちもある。
1: なるほど。なんか推し活的な。
0: そう、推し活。割とこう推し活をいろんなこう方向から光を当ててみたいなお話だったので。あー、なるほどねっていう気持ちにもなりましたね。
1: 確かに確かに、結構登場人物視点人物3人ぐらいいるから、はい、なんか自分はこっちサイドだなとかね、そういう見方でも読める作品ですよね。
0: そうなんですよね、素晴らしい。
1: ありがとうございます。本日はですね、こう作家の本棚コーナーで2024年に成瀬は天下を取りに行くで本屋大賞を受賞した宮島美奈さんにもお話をお伺いします。お楽しみに。
0: はい、ということで続いてはこちらでございます。ヒーリングフィクションと呼ばれる日本の小説が海外でブームに。ヒーリングフィクションとは文字通り心が癒される物語。八木沢聡さんの森崎書店の日々は50以上の言語で翻訳が進み、海外の発行部数はシリーズ累計100万部を超えています。今年3月、八木沢さんは世界最大級の出版イベントロンドンブックフェアに参加。アルゼンチンやマレーシアなどから

0: も招待を受けているそうです。
1: なんかこのニュース調の西田さんってめっちゃ珍しい感じですね。
0: 珍しいです。こんな固い言葉で喋ったことない。
1: 珍しい。こちらヒーリングフィクションって名前知ってましたか？
0: いや今回初めて知った、ヒーリングフィクション。
1: なんか海外での呼ばれ方で、
0: はい、
1: まあ、ちょっとこう日本を舞台にした、こう喫茶店でまあちょっとこうゆっくり過ごしながらなんか人々が癒されてくみたいな話とか、結構書店とか喫茶店とかそういうこう、まあ、あの猫が出てきて人々が心を癒してみたいな話をこう、総称して、まあ、ジャンルとして言うらしいんですよ、
0: ね。それが海外で人気なんですね。
1: 大ブームなんですよね。
0: あ
1: ー、コーヒーが冷めないうちにってこう川口俊一さんの本なんかは海外で715万部売れているということで、すごくないですか？
0: すごいですね。715万部。
1: ねえ、日本でも映画化されて人気ではあるんですけど、それを超えるこの海外での発行部数って、確かに57の言語に翻訳って57でってびっくりですね。
0: 日本っぽいなって思って読んでるんですかね。どうなんでしょうね。
1: ねえ、でも結構私が聞いたことあるのは、はい、こうちょっとこう日本っていう国のイメージが、猫がいてゆったりできて、
0: はいはいはい、
1: ちょっとノスタルジックな感じの国っていうイメージがなんとなくあるにはあるみたいな話聞いたことあります、ね、
0: そうなんだ、もう侍とかじゃないんですよね。
1: 確かにね。でも今ねすごい日本に来る海外の方も多いから、なんか小説読んで、ああ行きたいなとか思ってくれたりしてるのかもしれない、
0: ね、確かにそうですね、ありがたい話です ね、
1: ねえ。あとヒーリングフィクションといえば、なんか青山美智子さんのお探し物は図書室までっていう小説なんかも74万部。はいは
0: い
1: は
0: い。すごいですね。
1: アメリカタイム誌の読むべき本100冊に選ばれているということで、すごくないですか？
0: 読むべき本100冊。
1: なんかこの100冊に日本人作家としては唯一とのこと。
0: すごい。
1: 2023年、
0: こんだけ本が出版世界中でされてる中の100冊に選ばれるってすごい。
1: すごい。
0: はあ。
1: 西田さん、なんかこういう、まあ、ヒーリングフィクションというか、なんか癒されるよこれ読むとっていうのでおすすめとかありますか？
0: うわ、これはやっぱりその疲れた人に癒しのものを与えるよりは、
1: はい、
0: もうちょっとこう刺激物を与えた方がいいんじゃないかっていうその意見の方なんで、私はカニ光線をおすすめしたいですね。小林武史のカニ光線。
1: すごいヒーリングと言えるのかという、
0: 真逆。多分猫も一匹も出てこないですし。寒そう。
1: 海外の方の日本のイメージが全然変わってきてしまう、いつ読んだんですか？
0: これはでも高校生ぐらいの時に初めて読んだんですけど、年にね1回ぐらい読むんですよね。
1: やっぱプロレタリア文学を年に1回読む西田さん。
0: こんな時代がっていう気持ちもするし、
1: う
0: わ、これがあったんだ、じゃあ俺まだ全然大丈夫だなっていう。
1: 逆にね、
0: この今の俺の状況全然大丈夫だわっていう。
1: あ、でもちょっとわかるかも。なんかこう例えばしんどい時に、
0: はい、
1: ホラーの小説とか読むと、逆になんていうんですかね、現実が楽に思えてくるとかありません？
0: そうなんですよね。
1: なんかそういう効果ってちょっと小説ってありますよね。
0: そう。
1: あ、でもいいですね。なんか聞いてると読みたくなりました。
0: フィーリングフィクションよりは私は疲れた時は蚊に光線を一発入れようという。
1: なんかショットのように。
0: そうなんですよ、強いやつ一個入れとこっていう。
1: いや、確かに私は結構逆にヒーリングフィクション的小説も読むんですけど、
0: はい、はいはいはい、
1: でもちょっと似てるかも。私山本文雄さんの渚っていう小説がめちゃくちゃ好きなんですけど、
0: はいはい、
1: この小説も実はまあなんかすごく労働環境がしんどい人の話なんですよ。で主人公たちがカフェを開くんですけど、
0: はいはい、
1: でそのあらすじだけ見るとそれこそほっこりした話に見えるんですけど、実はその主人公の夫っていうのが、
0: はい、
1: もうなんかね美容院にシャンプーとか売る仕事してるんですけども、ほうほう、それがもう労働環境がひどすぎて、もうボロボロになるんだけど、なんか最後再生するみたいな。でもその再生が結構リアルな話で、なんか私、はいはい、風邪ひいてる時とかに読むと元気になるんですよ、山本文雄さんの小説って。
0: そうなんだ、
1: はい、だからなんかちょっとカニ光線じゃないですけど、はい、なんかしんどいところから抜け出す人の話読んで元気になるなっていう気持ちがありますね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: いろんな元気になり方がありますね。
1: そうですね、いろんなヒーリングがこの世にはあるという感じがありますね、
0: はい、はい。では最後のトピックスはこちら。本の街

0: 京神田神保町が世界一クールな街2025に選出されました。ロンドン発の世界的なシティガイド誌がランキングを発表。130軒以上の古書店、喫茶店やカレーのお店も立ち並び、レトロとモダンが共存する文化の街として評価されました。
1: 神保町がそんなことに、
0: ねえ
1: ねえ、
0: そんな街だと思ってなかった。
1: 私も出版社がよく神保町にあるので行くんですけど、クールな街と。
0: クールではないか
1: でもあの女優のアン・ハサウェイさんとか、はい、こう歌手のデュア・リパさんが SNS で神保町について発信してるらしいですよ。
0: アン・ハサウェイが
1: ねえ、こうちょっと
0: 嘘みたいですね。なんか
1: パリではなくみたいな気持ちになりますよね。
0: そうなんだ。海外の人から見たら確かにでも日本っぽさもありつつ、ちょっとこう洋風な感じもありつつという感じなんですかね。
1: ねえ、なんかあの喫茶店がいいのかもしれないんですけど、実は神保町の魅力についてはですね、はい、後ほど深掘りしますので。
0: なるほど、
1: また後で詳しく喋りましょう。
0: わかりました、
1: はい、
0: 以上本にまつわるトピックスでした。
2: ラジオ本棚、本と本屋をめぐるお話、大型連休スペシャル。
1: ここからは世界一クールな街と呼ばれている神保町と今時の本屋さんの話題をお届けします。ということでですね、街の本屋さんがどんどん減っている、本が売れなくなったと言われる中で、リアル書店が様変わりしています。注目を集めているのは、ただ本を売るだけでなく、その場で過ごす時間や体験が楽しめる本屋さんです。今年の春、世界一クールな街と言われた神保町で老舗の書店がリニューアルオープン。開店時には店内のハイキングマップが配られて、発見のさざ波や導きの渦と名付けられたスポットを巡るスタンプラリーも開催されたそうです。私も行ったんですけど、さまざまな本がですね、もう1階にずらっと並んでるところが印象的で、新書の棚も大きかったんですよね。西田さん、この、
0: はい、
1: 行かれましたか、神保町の。
0: 行きました。
1: お、
0: 行きましたが、
1: どうですか。
0: これね、まあ毎回そうなんですけど、昔からある大きい本屋さんがリニューアルするとき、最初なんか絶対ピンとこないんですよ。
1: わかります。なんかそのリニューアルというものがそういうところをはらんでいますよね、
0: うん、そうなんですよ。神保町今回そうですし、
1: うんうん、
0: ちょっと前にまたあの大きい新宿の書店さんがね、うんうん、リニューアルしたときもなんかあんまピンとこないな、
1: 最初はね。
0: そう、もう来ないかもって最初思うんですけど、
1: だがしかし、
0: そう、3、4回ぐらい目からすっごいいいってやっぱ思う
1: すごい
0: 見やすい、昔より見やすくないこれって思うんですよね。
1: めちゃくちゃわかるな。
0: そう、最初ピンとこないけど、やっぱだんだん好きになっていくもんなんですよね。
1: ねえ、なんかしかも書店さんって結構こう行き慣れたとこだと自分なりのコースみたいなのがちょっとあるじゃないですか。 それが崩されると違うってなるんだけど、だんだんそれはそれに慣れていくっていう、
0: そうなんですよ。
1: すごい不思議なあの感じありますよね。
0: そう、
1: もはや書店って散歩コースだなって思うときあります。確かに
0: ルートがね、ある程度自分の中で決まってるから。
1: そうなんですよね。ここにこの棚がみたいな。
0: うん、
1: なんか神保町の街自体もでも私はすごいこう変わりつつあるなと思っていて、はい、
0: あ、そうですか。
1: 意外とその新しい、なんていうんですかね、あ、こんなお店できたんだって、なんか歩いてると思うこともあったりとか、
0: はいはいはい、
1: まあ、でも一方でこうやっぱ老舗の喫茶店とかも残ったりしているの で、
0: 多いですね、
1: そういう意味ではなんか確かにこう今結構こう開発されている街でもあるなと思ったりしますね。いや、でも神保町行きます、結構普段から。
0: 行き、まあそんなに最近は行ってないですが、ちょこちょこは行ってましたね。まあ古本屋寄ったりとか、そのやっぱ古本屋によって結構色が違うというか、
1: 確かにな
0: んかこう専門が結構多いじゃないですか。
1: このなんていうんですかね、映画のパンフレットが多い古本屋さんとかね。そう、
0: 映画のパンフレットの古本屋さんめっちゃ面白いから、
1: 多分共通のあそこだなっていう、
0: そう、あそこだなっていうのありますねそう、
1: なんか結構こう雑誌とかもね、割とここはこの雑誌が強いなとかありますもんね。
0: そうなんですよ、
1: 発見していくと楽しい。私は結構こう、まあ、そこで本買って、
0: はい、
1: 喫茶店でもうコーヒーとか
0: ミル
1: クティーを飲みながら読むっていうのが、
0: はいはい、
1: マジでも人生で一番幸せなんで、うん、本当にそれだけやってたらよかったのに、
0: はいはい、
1: なぜ仕事してるんだろうみたいな気持ちになる時がありますね
0: 確かにその時間が好きで

0: そういうなんか瞬間もありますけれども、
1: いいですね、
0: はい、あと書店の話題で言うとですね、はい、去年の秋に名古屋市にこう東海地方で最大級っていうミステリーの専門書店っていうのができたとのことで、はい、これ知ってましたか？
1: いや初めて聞きました。
0: そうなんですよ、
1: ミステリーだけの専門書店。
0: そう、なんか店内で謎解きゲームとか、うん、プロジェクションマッピングを楽しめて、でこう写真映えスポットも点在していてっていうお店らしいんですよね、うん、
1: すごいテーマパークみたいな。
0: そう、ミステリーのカードを楽しみながらミステリーの本を買えるっていう。
1: へえ。
0: 専門書店も行き着くところまで行きましたね、確かにみたいな気持ちになります。
1: はあ、なるほどね。
0: ちょっと行ってみたい。
1: 行ってみたいですね、確かにね。
0: あとその専門書店の話題で言うと、東京の板橋にタイムトラベル専門書店っていうのをオープンしたそうで。
1: ちょっと狭くない？大丈夫？
0: どういうことなのかっていうと、
1: タイムトラベルものだけってこと？
0: そうなんですよ。まあでもこれね、 SF だけじゃなくてこう歴史をたどる本とか、
1: なるほどなるほど、
0: 未来を想像する本も並んでるとのことで。
1: そうかそうか、
0: なんか未来の自分に手紙を書くコーナーとかもあるらしいんですよね。
1: へえ、面白いですね、こういうテーマごとの本屋さん。 ね
0: こういうこうなんか特化型の本屋さんっていうのを今ちょいちょいできているとのことですね、うん、
1: はいはい、
0: いや謎解きとかでもタイムトラベルとか確かにこう本のジャンルとしても人気だったりするじゃないですか、
1: うんうん、確かに確かに。
0: ミステリーとか、うん、SF とかって、だからなんかそういうこうジャンルのファンみたいなのが集える場所にもなりそうでいいですよね。
1: 確かにそうですね、
0: なんかこうオフ会ができそうな気持ちになります、うん、はい、ではここで1曲、私のおすすめの曲をお聴きいただきましょう。
1: はい、
0: くるりのハイウェイっていう曲です。ちょっとこの後ですね、宮島さんにお話をお伺いするので、
1: はいはいはいはい、
0: そのお話をお伺いする前に京都感を高めておこうと思って。
1: なるほど、
0: くるりって京都のバンドなので、はいはいはい、ちょっと選びました。ぜひお聴きください、はい。

0: ラジオ本棚、本と本屋をめぐるお話、大型連休スペシャル。ラジオ本棚、本と本屋をめぐるお話、大型連休スペシャル。私、文芸評論家の三宅かほと、
1: お笑い芸人のラランドの西田でお送りしています。
0: ここからは作家の本棚のコーナーをお届けします。お客様は先ほどもご紹介した成瀬あかりシリーズが大ヒット、作家の宮島みなさんです。西田さん、ご紹介をよろしくお願いします。
1: はい、宮島みなさんは静岡県

0: のお生まれで現在は滋賀県にお住まいです。京都大学文学部を卒業され、2021年ありがとう西部大津展で女による女のための R18 文学賞の大賞を受賞。2023年この作品を含む成瀬は天下を取りに行くでデビュー。本屋大賞をはじめ数多くの賞を受賞されました。続編の成瀬は信じた道を行く、成瀬は都を駆け抜けると合わせてシリーズ累計210万部を突破するベストセラーになっています。主人公の成瀬あかりが周りに流されず自分の信じる道をまっすぐ進み、さまざまな挑戦を続ける姿は多くの共感を呼んでいます。
1: 私も成瀬シリーズ結構最初の方からいいって推してたら、はいはい、あれよあれよという間に本屋大賞をはじめもう大ベストセラーになって、もう今やもう最終巻まで出て感無量という感じなんですけれども、はい、今日はですね、宮島美奈さんに滋賀県の NHK 大津放送局からリモートでご出演いただきます。宮島さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: あの、先日本屋大賞が発表されましたが、宮島さんは受賞された時はどのようなお気持ちでしたか？
2: はい、もうね、2年前のことって結構忘れちゃうんですよ
1: 確かにな
2: んか当時大変だったなっていう記憶はあるんですけど、なんかあんまりもう今となっては過去のことだなっていう感じがありまして、で受賞直後はね、やっぱり声かけられたりしたんですけど、でも最近はあんまりそんなにね、その日常生活に何かあるってことはないんですけれど、うん、ただね、地域に密着している話なので滋賀県とのコラボがいろいろありまして、今でもなんかあちこちで成瀬の顔を見かけるんですよ、ポスターとかで。
0: はいはいはいはい、
1: わかります、私も見かけま す、ね、こう電車のラッピング広告とかが結構ね、成瀬がいたりして嬉しかったです。
2: そうなんですよ、ゼゼ駅にはね、成瀬の看板とかもあるので、うんうん、なんかすごい不思議な感じがしますね。
1: 今年の本屋大賞、あの、宮島さんは実は候補作をすべて読まれたそうなんですけれども、どうでしたか？
2: あ、そうです、私本当全部読むようにしていて、
1: 毎年読まれてるんですか？
2: インザメガチャーチだろうなって感じはしました。
1: すごい。
2: 読み始めたのは2023年、私がノミネートされたのをきっかけに、あ、他のも読んでおこうと思って全部読むようになって、うん、だから今年が3年目ですね、全部読むようになったのは。
1: すごい。インザメガチャーチの感想はいかがですか？
2: いや、もう本当にもう私自身、今の私には書けない作品だなっていうのをすごく感じて、やっぱりこういうのが取るのはなんか納得なんですけど、私が一番好きなのは熟詞です。
1: あ、佐藤翔吾さんの。
2: はい、そうなんですね。なんか結構重い話で、最後まですごい辛い気持ちで読んでいるんですけれど、でもラストまでたどり着いた時に、ああ読んでよかったって思えるお話で、私はとても好きです。
1: 面白いですよね。ぜひ皆さんにもね、連休中に2冊合わせて読んでほしいなと思うんですけれども
2: あれですね、熟詞だとちょっと重すぎるかもしれない。
1: はい、確かに。
2: なんかその、普段あまり小説読まないって方におすすめしたいのは、うん、殺し屋の営業術かなと思います。あ、
0: はい、野宮優さんか。
2: 野宮
0: 優さん、
2: はい、本当めちゃくちゃな話だなって私は思って、本当いい意味でですよ、なんかすごく最後まですごいめちゃくちゃで良かったです。
1: うん、確かにこう普段まあサラリーマンやってらっしゃる方とかもね、はいはいはい、読みやすく入りやすい話かもしれない。
2: はい、
1: ありがとうございます。こう、宮島さんのこれまでについてもぜひお伺いしたいんですけど、宮島さんがその小説家になりたいっていうふうに思ったのはどういうきっかけがあったんですか？
2: 私は小学生の時に読書感想文で賞を取って、その時に選評で褒められて文章がうまいと言われて、あ、私にそんな才能があったんだってその時気づいて、小説を書いてみようって思うようになったんですね。
1: すごい。
0: 確かに
1: 読書感想文でもうまいんでしょう ね、宮島さんが小説
0: うまいってなんか言われたことないですもんね。
1: いや、間違いない、私も言われたことない、
0: 読書感想文。
1: すごい。
2: それでその物語を書くようになったんですけれど、でも文学賞に応募するとかそういうことはしてなくてですね、で20代半ばで三浦紫音さんの風が強く吹いているの面白さに衝撃を受けて、作家になるのを一旦諦めました。
1: 一回じゃあそのもうこんなの書けないって思ったってことですか？
2: ね、それに大人になるとやっぱり小説家になれる人なんて一握りなんだからと思って、やっぱり

0: 諦めちゃったんです。私がそうなれると思ってなかったので、
1: はいはい、
0: なんですけど30代半ばにですね、なんか森見とめひこさんの夜行を読んでですね、私も書いてみようってその時思ったんですよね。
2: いい話。
1: 確かに終わらせたのも小説だし書き始めたのも小説なんだ
2: ね。
0: そうですよ。それが 100% の理由ではないけれど、やっぱりその2作品がすごく私の決定に何か影響を与えているなっていうのをすごく思うんですね。で何度もいろんな新人賞に応募するようになって R18 文学賞を受賞しました。
2: すごい。
1: 自分も稚拙ながら何かこうものを書いたりしてるんですけれども、なんか、
0: はい、
1: 宮島先生から文章をこういうふうに鍛えたよとか、今まで実践してきたことって何かあったりしますか？
0: 文章はですね、はい、あまりトレーニングという形ではなくてですね、はい、とにかく何でしょうね、じゃあ一つ心がけていることは、
1: はい、
0: 他の人がやらないことをやるってことです、
2: は
0: い、
2: へえ。
0: 私も R18 文学賞の過去の受賞作を全部読んで、であんまりないことを書こうと思ったんですよ。他の人がやってないことを。
2: 面白い、
0: なので、はい、女子中学生が主人公っていうのも今まであんまりなかったんですね、その受賞作を読んでみて。で、私自身もそれまで大人の女性が主人公の小説を書いてたんですけれど、はい、それでなかなか受賞できなかったので、あ、これは別のことをやらなきゃダメだってその時に思って、でナルセが生まれたんですね。
2: それからなんかあのキャラクターが生まれてすごい話ですよね。
1: 確かに確かに。女子中学生を描くのが得意なんだと思ってました。
0: ああ、そうですね。でも R18 文学賞自体は好きだったんです、はい、それまで、はいはい、過去の受賞作とか先輩たちの著作を読んですごい好きだったんですけど、でもなんか違うことやろうってその時思ったんですね。
1: なるほど。宮島さんはあれですか、初めにプロットとかこうなんとなく設計図を立ててから実際に書かれる感じですか？
0: はい、これは最初のうちは書いてなかったんです。ナルセは天下を取りに行くの時は作ってなかったんですけれど、はい、でも後々作るようになって、あ、作った方が絶対いいなって思うようになりました。
1: 最初書かずに行ってたんですね、
0: はい、そうなんです。行き当たりばったりで書いてたんですけれど、はい、それだとやっぱりナルセは天下を取りに行くって結構今読むとやっぱりその行き当たりばったり感がすごい出てるなって思っていて、で最初からこれを書こうって決めているとやっぱりちゃんと落ち着いた感じになっていくので、まあ、それにも良し悪しがあるとは思うんですけれど、でも今はプロットを書くようにしています。
1: あー、なるほど。プロットってなんか どうやって書いていくものですか？
0: 私の場合は手書きで、はい、例えばここでこういうことが起こってこういうことが起こってみたいな感じのことを要点だけ書いていくっていうイメージです、ね、
1: なるほどなるほど。起こることの要点を書いていって。
2: 西田さんもプロット作られるんですか？
0: はい、
1: 自分も一応プロット作りますけど、そう、どうやって書くのがこれ正解なのかなっていう、その、
0: そうです。書いてるうちにもちろん全然違うことになることもあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱり一応起承転結で何が起こるかっていうのを一つずつ書いていって、うん、でなんとなくそれに当てはめていくといい感じになります。
1: あ、なるほど。
2: 面白い、うん、どれぐらいの執筆ペースでなさってるんですか？
0: 本当私は自分が書くのが遅いって思っていて、私は1日にパソコンの画面で1ページっていうんですけれど、その1ページだと原稿用紙3枚ぐらいなんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれを100回繰り返せば1冊の本になるって思って、本当1日1ページでいいから書くみたいな感じで決めてます。
1: なるほど。
0: で本当は昼間のうちに書いちゃえばいいのに、やっぱりやる気がないまま夜になり、うん、で夜になってやばいやばい今日書いてないってなって、本当に11時ぐらいから書き始めて12時に寝るみたいな、そんな生活をしてました。
1: 宮島先生でもそうなんだ
2: ね。でもそういう瞬間があるんですね。励まされますね。
1: なんかやる気がなくて夜になっちゃったって思うことあるんだ。
2: いい話。
0: まず全然あるし。
1: そうなんですね。
0: でも本当1ページでも書けたらもう編集者に連絡するっていうのを決めていて、編集者にもう既読スルーでいいからちょっと書かせて送らせてってお願いして、うん、で本当に今日3ページまで書けましたとか、なんかそういうのをもう逐一送ってました。
2: すごい。いやでも確かに積み重ねってね、一冊の本になるわけですもんね。
1: 一気にね全部書けるわけじゃないから、やっぱりちっちゃい積み重ねですよね、もちろんね。
2: すごい、
0: うん、
2: そうなん
0: です。
2: あとそのナルセシリーズについてもぜひお伺いしたいんですけれども、これやっぱ連休をきっかけにちょっとこう、はい、ナルセシリーズ読んだことない方も読んでみたいっていう風に思われる方もいると思うんです。

0: ですよね。でこのもう私ナルセがやっぱすごい好きで、うん、こう M1 グランプリこう挑戦したりだとか紅白に出たいって言ったりとか、こうなんか突然本当なんかあんまり動機なくこう、
1: はいはいはい、
0: 行動するんですけど、うん、でもそこが逆になんだろうな、もう今の時代ってみんながいろいろ考えすぎてるから、それこそ考察しまくって考えすぎてるから、
1: はいはい
0: はい、逆にナルセみたいな主人公ってやっぱいいなっていう風に思っているんですけど、
1: うん、
0: 宮島さんご自身はこうナルセシリーズのどんなところを一番楽しんでもらいたいですか、読者の方々には。
2: そうですね、あまり私はそういう風に思ったことがなくて、うんうん、読者の方が楽しみを見つけてくれたらって思うんですけれど、でもそうですね、なんかやっぱりお気に入りのキャラクターを見つけてほしいなって思っていて、もちろん成瀬が一番人気なんですけど、やっぱり島崎が好きっていう人もいるし、
0: うんうん、
2: クレーマーのクレーマーさんが好きっていう人がいたり、なんかいろいろな話を聞きますね。
0: へ、あと NHK だからぜひお伺いしたいのが、宮島さんは紅白もご覧になってるんですか、出てきますが。
2: ああもちろんそうですね、毎年見てはいるんですけど、でもけん玉のコーナーだけちょっと特殊というか、
1: はいはい、
2: でも成瀬だったら出たいだろうなって思ったんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: 面白い。あとお笑いのシーンも出てきますよね。
1: はいはい、 M1 の ねシーンも出てきて、めっちゃリアルでした。その私も芸人としてしかもそのまだプロになる大学生の頃とかに出てたので、その時の感じにすごい近いなと思いました。
2: あーよかったです、
1: はい、かなり見える景色があの時のそのカビ臭いちょっとこう裏側のバックヤードの感じだなと思いました。
2: へー、あーなるほど。
1: はい、
0: 宮島さんもお笑いを好きですもんね。
2: あ、そうです。もちろん M1 グランプリは第1回から見てますし、その前だとそれこそ NHK の爆笑オンエアバトルが大好きですごい見てました。
1: バト世代ですね。
2: そうですそうです。だからその前がボキャブラですよね、見てたのは。
1: ボ
2: キャブラ天国というね番組があって、で私たち世代はもうみんな見てたと思うんですけど、その頃から私爆笑問題が大好きだったんですね、
1: はいはいはい、
2: で本屋大賞受賞をきっかけに太田光さんと、うん、対談させていただくことができて、はいはい、本当それは本屋大賞取ってよかったって思うことの一つです。
1: あそうなんだ
0: いい話すぎる。
1: いいす、ね、
0: なんかでも私太田さんちょっとナルセミあるなって思いながら見てますよ。
1: あ
0: なんか楽しんでる感じとか、なんだろう、こう動機とかじゃなくて、うん、やりたいことやってそうな感じとか
1: 衝動的な感じが出しますもんね。
0: そうそうそうそう、
1: 太田さんも
0: ちょっと太田さんナルセミがあると思っていますね、
2: うん、あそれはきっと私が10代の頃から爆笑問題好きで見てたので、知らず知らずのうちにそういうエッセンスを

0: その収納スペースにこだわりなく無造作に置いている感じです。
1: 意外かもしれない。
0: そうなんですよね。やっぱね、読んだ本はね、手放しちゃうことが多くて、
2: うん、
0: 手元に置きたい本とか、うん、その一部置いとく本だけ置いてるっていう感じですね。
2: あ、
1: これは絶対手放せないとかありますか？
0: 今大事にしているのは、トークショーでご一緒した森見とみひこさんのサイン本のシャーロック・ホームズの凱旋です。
2: あ、なるほど。
1: サイン本、
2: サイン本は手放せないですね、確かにね。
1: 普段宮島さんはどんな本読まれてるんですか？
0: 私やっぱ小説が多いなと思っていて、まあ、その本屋大賞の、ね、作品もそうなんですけれど、この間ノミネートされた10作品中も7作読んでたんですよ、ノミネートの
2: 段階
0: で。
2: あら、
1: すごい。
0: だからそういう意味ではベストセラーが好きなのかもって最近思っていて、その売れてる本はとりあえず読んでみたいな、そんな感じですね。
2: なるほど、なるほど。宮島さんがこれ一番好きだなっていう作品って何かありますか？もう映画でもドラマでも何でもいいんですけど。
0: まあね、こち亀です。
2: こち亀？
1: こち亀。
2: 意外。全然
0: ですね。小さい頃から。
2: はい。
1: 面白い。
0: で、
2: はい。
0: すごい好きなんです。りょうさんが好きで、はいはい、なんか今でも読み返してるくらい。
2: こち亀はまあ確かに面白いですよね。
1: どういうところが魅力とかありますか？こち亀は。
0: りょうさんが周りを巻き込むところがですね、うん、やっぱこれが私多分影響を受けて成瀬を描いてるんだと思うんですよね。
2: つながり眉毛の男性から女子中学生に影響がこう、
0: そうキャラクターとしてはそうですね、
1: 確かに、
2: うん、はあ、そうなん、こち亀、
1: こち亀か、いいですね。
2: 聞いといたらですけど一番意外な答えだったかもしれないですね、なんか。
0: あ、本当ですか、はあ。いやー、でも私前亀有に行ったら、はい、りょうさんのね、あの登場人物のマンホールがある。
2: はいはいはい、ありますね。
0: で、あ、ここりょうさんの街なんだなって思ってたら、最近大津にも成瀬のマンホールができてですね、なんか本当そこですごい感動したんです。りょうさんと成瀬がつながったというか、
2: はいはいはい、
0: そんな感じですごく感激しました。
1: なんか成瀬とりょうさんが喋る短編とか書いてほしいですけど ね、
2: こう何か
0: お前ありましたよね、亀小説のアンソロジーが。
1: そうそうそうそう、はいはいはい、だからああいうなんかこうアンソロジー的な感じでちょっと書いてほしいっていう思いました。
0: ぜひ依頼を
2: これを聞いてる方ぜひ依頼を
0: ぜひお願いします、
1: はい、あとその宮島さんが今後書きたいこうジャンルとかテーマについてもぜひお伺いしたいなと思っていて。
0: 私ドロドロの恋愛小説が書きたいです。
1: 意外、
2: 意外、
1: 読みたい。
2: ドロドロがいいんです
0: か？今まで書いてないって、うん、ドロドロですね。結構そういうのが来たいんですけれど、でも今書くと多分読者の皆さんがびっくりしちゃうので、うん、ちょっとまた先の話になるかなって思います。
2: なるほど、なるほど。面白そうでも
1: ね、ぜひなんかこうそれこそ新聞連載とかでドロッとこうね、大人向けにやってほしいなというふうに思います。
0: 確かに、あ、大人向け、そうです、確かに大人向けの話書きたいです ね、
1: ぜひめちゃめちゃ楽しみしております、はい、ではここでですね、宮島みなさんのお好きな曲をおかけします。何がよろしいでしょうか？
0: はい、矢井田瞳さんのアンダンテをかけます。
1: これは何か理由がありますか？
0: 成瀬は都を駆け抜けるが、成瀬の大学時代の話なので、私が大学時代に聴いていた曲を選びました。
1: いや、ね、もう本当に大学時代の成瀬も本当ここまで読めて嬉しいっていう気持ちで読んでおりました。いや、もう
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: もう連休中にね、ぜひ3巻一気読みを皆さんにしてほしいなっていうふうに思っております。
0: うん、ね、そうです、琵琶湖にも皆さんぜひいらしてください。
1: ぜひぜひ。ではですね、曲をかけている間に宮島みなさんとお別れになります。宮島さん、今日は本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: では矢井田瞳さんのアンダンテお聞きください。

0: ラジオ本棚、本と本屋をめぐるお話、大型連休スペシャル。ここからはおすすめの本を紹介するコーナーなんですけれども、
1: はい、
0: 今回はですねちょっと趣向を変えてみました。
1: 何でしょう。
0: 題してですね、ぶつけ本のプレゼンタイム。
1: よいしょ。
0: ということで我々の目の前に2つの箱がありますが、
1: はい、あります。
0: 1つはどんな時に、
1: はい、
0: もう1つにはどんな本をというお題が書かれたカプセルがバラバラに入っております。
1: はいはい、入ってますね。
0: なので私と西田さんがカプセルを引いて2つのお題を組み合わせて、その条件ならこんな本がおすすめですっていうのをマジぶっつけでプレゼンするというコーナーです。
1: そんなすぐには出ないよ
0: 企画が成立するのか果たして。
1: 先週はもう時間かけてやってんだから、いつもそんなすぐで出ない。
0: もうラジオでぶっつけということで、はい、ちょっと我々やっていきたいと思います、はい、
1: やってみましょう。
0: 早速やってみましょう、
1: はい、
0: じゃあ私はどんな時にの箱から、はい、西田さんはどんな本をの箱から一つずつ取り出します。
1: わかりました。これだ
0: これだ、発表します、
1: はい、
0: 私のどんな時のカプセルには、家族関係で悩んでいる時とあります。
1: 私は違う世界へ誘う本と書いてあります。
0: ということで2つ合わせて家族関係に悩んでいる時、
1: はい、
0: 違う世界へ誘う本。
1: あ、鏡の古城じゃないですか。
0: 私もね全く思っていた。
1: 鏡の古城ですよね。
0: チンってやらなきゃいけないんですか。
1: あ、チンってやんなきゃいけないんだ。
0: いや、一斉の例と言いますか。
1: せーの、
0: 私たちのおすすめは、辻野美月さんの
1: 鏡の古城でございます。これは
0: 名作
1: ぴっタリです。
0: 大好き。
1: 2人とも意見が一致した。
0: それしかなくないぐらいの気持ちで。
1: そうですね。
0: 辻村さんの作品が結構いつもそういう話が割と多いなと思っていて、
1: はいはいはい
0: はい、氷のクジラとか。
1: そうですね、
0: 割とこう私もともと好きだったんですけど、やっぱ鏡の古城を辻村作品の入門にもいいんじゃないかと思われたりします。
1: 本当に面白いし、家族関係で悩んでいて違う世界に行ってしまうという話だから、
0: あらすじそれでいいですよね。
1: そう、本当にそうい
0: や名作なんで、ぜひぜひ読んでみてほしいです。
1: 絶対読んでください本当に。
0: いや、はい、でもなんかいいですね、このなんか2人同じ作品を思い浮かべるっていうのはなんかすごいこう本好きあるあるな感じがして。
1: 確かにそうですね、
0: 良きかなと思います、
1: はい、
0: じゃあちょっと第2ラウンド早速行ってみますか。
1: わかりました。
0: はい、2つ目いきます
1: から行ってみよう。
0: ほい、
1: はい、今回ねちょっと先ほどと逆ですね。
0: 逆の箱を言ってました、
1: はい、私が〇〇な時の箱から引いたのは、夢中になれることを見つけたい時。
0: 私のどんな本は、心に残る言葉がある本です。ということで2つ合わせると夢中になれることを見つけたい時、心に残る言葉がある本。
1: うわ、なんだ。
0: あ、わかりました。私、
1: あー、まあまあそうか、はい、
0: じゃあせー の夢中になれることを見つけたいとき心に残る言葉がある本。私のおすすめはサンテグジュペリの人間の大地です。
1: おお、なるほど。
0: なんかねすごい超空飛ぶの好きみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: サンテグジュペリ、あの星の王子様で有名ですけど、ね、その人のエッセイで言葉が割とパワーワードが多くて強いんですけど、なんかその中にこうこんなに空飛びたいと思っている人がいるなんてこの世にって思いながら、はいはい、でもなんかこういうちょっとこう憧れが何かにあるっていいなっていう風に思えるエッセイですね。
1: はいはいはい、
0: 西田さんはいかがですか。
1: 私ね、シュリーマンが書いた古代への情熱だっけ、合ってますよね多分ね。そう、シュリーマンという、まあ、歴史家というか、
0: うんうん、
1: 実業家をやってたけど
0: ね、こう歴史にそれこそロマンをね、
1: 急に歴史が好きになってもう巨額の富をはたいてというか、
0: お金持ちだったの
1: でそれを全部使って古代へのね、そのいろんなことをこう発掘していくみたいな、で、まあ、その人の自伝というかね、
0: うんうんうん、
1: の本なんですけど、
0: こういう気持ちで古代に見せられたんだ俺はっていうのをね、
1: でこういう風に発掘できたんだっていう、これがもう本当に主人公だなって思うというか。
0: ああ、シュリーマン自身がね、
1: そう、シュリーマンってマジ主人公と思うんですよ。
0: 確かに。
1: でこのパワーがあったらやっぱり何か成功するんだろうなって思える本なので、 それがいいかなと思いました。私は
0: いいですね、うん、読み返したくなった。
1: いいですね、
0: いいですね、
1: はい、
0: でも面白い、ちょっとお互いの好みも分かって、
1: そうですね、
0: 面白かったです。皆さんお楽しみいただけたでしょうか。以上、ぶっつけ本のプレゼンタイムをお送りしました。というわけで今回もあっという間にお開きの時間が近づいてまいりました。
1: はい、
0: 本屋大賞、神保町、ヒーリングフィクションと、まあ、様々な話題をお届けしてきましたが、西田さんいかがでしたか？
1: そうですね、本当に前回もそうでしたけど、すごいスタジオだなってですね思う
0: この天井がでかいという、
1: 天井高いし、
0: ラジオで伝わらない
1: この台本を置くやつが本当に総理大臣とかが置くんじゃないかっていうぐらいちゃんとした、なんか
0: この角度がすごい、
1: そう、斜めについてる。これちょっとだからもう緊張します。毎回なんで2回目呼んでくれたんだろうと思いながら来ました
0: いやでもすごい2回目のなんかこうこなれ感がありました
1: 、ね、いい、ニュース読むことないからあんまり
0: 私本当に今日新鮮すぎて、西田さんそのニュース読む役やってるの
1: そうニュース
0: 見たことない、
1: そう読んだことないんだから。
0: いや
1: 緊張しました。でも
0: すごいいいですね、西田さんの新しい一面も、は
1: い、ありがとうございます。
0: 面白かったです。
1: 三宅さんいかがでした今日？
0: いやもうなんか宮島さんのなんかこち亀とかパッと出てきて、はい、
1: うん、
0: 意外な一面が結構知れたのがおもろかったですね。
1: そうですね、
0: なんか宮島さんって本当に成瀬みたいな人なんだって結構聞きながら思ってました。
1: 確かに確かに、
0: なんかねこうまっすぐというか
1: 好きなものに向かっていく感じがね、
0: はい、ちょっとなんかそういうところも知れるとより連休中にも成瀬を読みたいと皆さん思っていただけるんじゃないかなと思います
1: ぜひ読んでください。
0: はい、というわけでですね、この番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。また X など SNS ではハッシュタグラジオ本棚とつけて番組の感想などもご投稿ください。というわけで、ラジオ本棚、本と本屋をめぐるお話、本日のリモート出演は作家の宮島美奈さん、そしてご案内は私文芸評論家の三宅佳穂と、
1: 私お笑いコンビのラランドの西田でした。
0: ではまたお会いしましょう。
1: さようなら。

イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8

8MHz、17.8MHz。日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz。日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz。日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz。日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、13.860MHz。日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz。日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: ウクライナ政府はロシアによる大規模な攻撃で首都キーウで24人が死亡したことを受けて、現場に各国の大使などを集めて被害の凄惨さを国際社会に訴えました。ウクライナの首都キーウのダルニツキー地区では14日にかけてのロシア軍による大規模な攻撃で集合住宅にミサイルが着弾し、キーウ市のクリチコ市長によりますと子ども3人を含む24人が死亡しました。ウクライナ政府は15日、各国の大使や外交官など合わせて60人以上を現場に案内し、ロシア軍のミサイルのエンジン部分が見つかったことなど被害状況を説明しました。現場を視察した日本の中込大使は、私たちは中東情勢に目を奪われてウクライナのことを忘れがちだが、忘れてはならない、支援し続けなければならないと強く感じたと話していました。ウクライナ外務省はロシアの攻撃を止めるにはさらなる圧力の強化が必要だとしています。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領とロシア国防省は15日、双方の捕虜205人ずつの交換を行ったと発表しました。ゼレンスキー大統領は今月11日までの3日間の停戦に合わせて合意した1000人ずつの捕虜の交換の第一段階だとしています。大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が古巣エンジェルス戦でツーベースヒットをマークし、チームも快勝して連勝を3に伸ばしました。ドジャースは15日からエンジェルスとの3連戦が相手の本拠地カリフォルニア州アナハイムで始まりました。大谷選手は前々日にピッチャーに専念して登板し、前日は休養を取るため今シーズン初めて欠場したため、バッターとしては3試合ぶりに1番指名打者で先発出場しました。大谷選手は古巣との初戦で第1打席は空振り三振、第2打席はフォアボールを選びました。第3打席は先頭バッターで迎えた5回で2球目を打ってレフトへの大きな当たりでフェンス手前まで運び、ツーベースヒットとしました。大谷選手のヒットは7号ホームランを打った12日に続き、バッターで出場した試合では2試合連続です。この後第4打席は空振り三振、第5打席はファーストゴロで、この試合は4打数1安打、フォアボールが1つで、打率は2割4分となっています。ドジャースは4回にスリーランを含む2本のホームランで4点をリードし、6回にも追加点を奪いました。また、左腕のスネル投手が先発登板する予定でしたが、急遽登板を回避したため、リリーフのピッチャーで短いイニングをつなぐ、いわゆるブルペンデーで臨み、8人のピッチャーがエンジェルス打線をヒット2本に抑えて6対0で快勝して連勝を3に伸ばしました。仙台の初夏の風物詩、仙台青葉祭りが今日から始まり、伝統のスズメ踊りが披露されました。仙台青葉祭りは江戸時代の仙台藩の祭りを復活させた催しで、今年は踊り手たちが扇子をスズメの羽に見立てて踊る伝統のスズメ踊りに141団体およそ4500人が参加します。今日は初めにメイン会場の西公園で祭りの開催が宣言された後、ステージでスズメ踊りが披露され、多くの観客が手拍子をしたり動画を撮ったりして楽しんでいました。福島県から訪れた20代の女性は、雰囲気も天気もいいので福島の祭りとの違いを感じながら楽しみたいですと話していました。仙台市からここ10年ほど毎年のように訪れているという70代の男性は、お祭りに来ると楽しい気分になりますねと話していました。仙台青葉祭りは今日と明日の2日間行われ、踊りながら練り歩くスズメ流し踊りが市内中心部の各地で行われるほか、明日は本祭りで武将に扮した人や豪華に飾り付けられた山鉾による時代絵巻巡行などが行われます。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: 初夏の東京両国、今日も上空は青空が広がっています。場所に入って最初の土曜日、両国周辺には人の賑わいがありました。国技館も早い時間から観客でぎっしりと埋まっていて、末席を中心に紫色の座布団が見えないくらいもうすでに座っています。木の根が鳴りました。東京両国の国技館、大相撲夏場所は7日目を迎えています。館内には木の根が響いています。土俵下には勝負審判も今腰を下ろしました。これから幕内の最初の取り組みが始まっていきます。ここまで幕内唯一の土つかず、大関に返り咲いた霧島が6連勝として7日目を迎えました。今日は大栄翔との対戦、東西の両横綱が不在という中で霧島が引っ張る展開。役力士の中では5勝1敗好調が若隆景、今日は一山本との対戦が組まれています。結びで大関琴桜に王鵬と組まれたこの7日目です。さあ、このラジオの放送の解説は小結舞の海の舞の海周平さんです。実況は高山です。向こう正面からのリポートは戸部アナウンサー、そして力士の東西の花道の表情は高木アナウンサーの担当です。マネムさん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 霧島がですね、はい、唯一の、6連勝ということで、はい、大関返り咲いた中で内容をどのようにご覧になっていますでしょうか。
1: いや、内容はいいですね。特にこの下半身が崩れませんね。相手がもう強い当たりで向かってくるんですけどもね、
0: はい、
1: 崩れることはないですね。
0: どうでしょう、まだ場所は前半戦ではありますけれども、
1: はい、
0: この後の見通しとしては霧島中心と見ていいでしょう
1: か。そうですね、はい、霧島が先頭に立って、引っ張っていくと思いますね。
0: はい、今5勝1敗としているのが三役力士ですと若隆景、さらには平幕の豪ノ山、琴恵光、翔猿、富士涼河という中で、いや、今場所は東西の横綱不在、さらには大関青錦も休場という中ですから、はい、どんな展開になるかというのが非常に楽しみではありますが、
1: もう霧島が大崩れするようなことになると、
0: はい、
1: もう3人4人ぐらいでこの最後こう優勝争いすることになるかもしれませんね。
0: あ、そうですか。
1: 大混戦になりそうですね。
0: その混戦の、雰囲気も含んだような、この夏場所が7日目を迎えています。さあ、その5勝1敗の1人の富士涼河が土俵上上がりました。まだ大いちょうが言えないというスピード出世の力士、今東の土俵で四股を踏んでいます。丸い体、押し相撲を武器にここまで5勝1敗対戦相手は涼河です。3勝3敗。さあ、その後の取り組みもご紹介していきましょう。御嶽海に竜電、そして5勝1敗の琴恵光に若の勝、獅子に5勝1敗の翔猿、大将海に金峰山、宇良に玉鷲、朝乃山に時疾風、白の富士に朝光龍と組まれていましたが、朝光龍今日休場です。右の膝、まだ診断書は出ていませんが、右膝の怪我で休場となりました。白の富士は不戦勝、千代翔馬に錦富士、朝白龍に富士星雲、そして後半に入って美ノ海に阿炎、大翔馬に正代、吉野富士に今場所好調5勝1敗の豪ノ山、富士の川に隆の勝、そして5勝1敗小結びの若隆景に一山本、平戸海に琴勝峰、関脇熱海富士に若元春、大関霧島6連勝で大栄翔戦、そして結び琴桜に王鵬と組まれています。さあ、土俵上には5勝1敗、場所前に舞の海さんも藤島部屋で稽古をご覧になっています藤涼河ですけれども、今場所の内容こちらもどうでしょうか。
1: この丸い体を生かしてですね、
0: はい、
1: 突きも非常に厳しいものがありますしね、左右からのこのいなしも強いですね。
0: 幕内2場所目、先場所新入幕で7勝8敗と、惜しくも負け越したんですが、今場所は何か違いを感じるような、
1: 今場所こそはというね、そういう強い気持ちはあるでしょうね、
0: はい、昨日もベテラン玉鷲の押しをこらえながらのそのいなしも加えながらということで、その玉鷲を破って5勝1敗と星を伸ばしています。さあ、狼雅戦制限時間いっぱいとなりました。先に狼雅が腰を割って立ち合いです。立ち上がりました、頭で当たりました、狼雅が左に前足引いた、そこを出てきました狼雅、寄り切り、狼雅が勝ちました。今日はあっけない相撲になりました。藤涼が向こう上目方向、土俵下転落、今駆け上がるように土俵に戻って、そして東の花道で礼をしました。勝ったのは西の狼雅です。今日は立ち合いから狼雅が頭で当たって、そこからの左の前回し、前回しを引かれて、藤狼雅が嫌がってそれを切ろうとしながら向こう上目方向を回り込んだんですが、そのまま体を出ていっての 押し出し、土俵下に転落、藤涼が狼雅が勝ちました。舞の海さん、はい、今日はちょっとこれまでの6日間とは違った内容になりました。
1: いや今日は意外でしたね、はい、消極的な相撲ですね。当たってもすぐにこの引きに行ってますね、
0: これですから狼雅の左の前回しがかかりかけて、
1: はい、そうですね、これを嫌がってですね、はい、引いてしまったんですね。
0: ちょっと今までとは違うような、はい、幕内2場所目の藤涼雅のこの7日目の相撲でした。
1: あっけない相撲でしたね。
0: 狼雅、はい、が勝ってこれで4勝3敗白星を先行とさせました。明日は金峰山戦が組まれています。藤涼雅は今日敗れて5勝2敗という星に変わって明日は琴栄峰との対戦。藤涼雅ちょっとこの相撲を引きずらなければ

0: 秀品、明日好取組の琴恵光戦と組まれています。さあこの後が御嶽海に竜電と組まれています。それでは今日7日目の幕下上位5番からの結果をお伝えしていきましょう。幕下以下は1場所7番相撲を取りますが、今日が4番目の相撲になります。時不動と豪人雄から始まりました。はたき込みで豪人雄が勝ちました。3勝1敗時不動敗れて2勝2敗ひむかまるに大辻は押し出しでひむかまる2勝2敗大辻は1勝3敗花岡に志摩ノ海は寄り切りで花岡が勝ちました。1勝3敗志摩ノ海は西の2枚目4連敗で負け越しです。嵐富士に富士天聖押し出しで嵐富士が勝ちました。3勝1敗富士天聖2勝2敗貴健斗に高徳山は押し出し高徳山勝ちました。2勝2敗貴健斗は1勝3敗です。今日7日目の十両の結果もお伝えします。土地大会に玉正鳳は上手投げ玉正鳳勝ちました。5勝2敗土地大会は4勝3敗日翔に炎鵬は突き倒し炎鵬敗れました。日翔が勝ちました。少し見ていった炎鵬が日翔が強烈に突き立ててそのまま突き倒されて炎鵬敗れて日翔が勝ちました。日翔勝って4勝3敗炎鵬敗れて5勝2敗という成績です。十両の結果また後ほどお伝えしていきたいと思います。いや舞の海さん、はい、炎鵬今日は敗れてしまいましたけれども、
1: そうでしたね、
0: 3年ぶりに序の口からですね戻ってきた炎鵬の姿、舞の海さんどのようにご覧になっていますか。
1: ものすごい精神力ですね、
0: はい、
1: また怪我の箇所が首ですからね、
0: はい、
1: これもう普段のこの生活にも関わるようなそういう怪我ですからね。
0: そうですよね。実は炎鵬は舞の海さんが現役時代につけていた締め込みをイメージして、はい、薄紫色の締め込みをですね、つけて本場所関取の再出発相撲を取っているんですね。この姿はどう見えていますか。
1: それは嬉しくなりますね。
0: はい、
1: はい、まあ大体相撲の取り口も似てますしね、
0: はい、
1: 体重は私よりもだいぶ増えてきましたけどね。
0: 110キロほどに増えていますから、舞の海さんの現役時代の10キロほど上の体重ということですかね。いやでも立ち姿を見ますと、はい、本当に現役時代の舞の海さんを彷彿とするような、締め込みでここまで頑張っています。今5勝2敗ですね。
1: 嬉しいもんですね、
0: はい。
1: まあ、私はもう少し色が濃かったですけどね。
0: そうですか、はい、
1: まあまあでもそういう話を聞くと、応援したくなりますね。
0: そうですね、
1: はい。
0: さあ十両の結果また取り組み後にお伝えしたいと思いますが、さあ土俵上がこれから両者の仕切りが重なって制限時間いっぱいとなります。東から御嶽海3勝3敗竜電は昨日初日が出て1勝5敗となっていますが、御嶽海が昨日の相撲で、右の股関節を痛めたということで、今朝は稽古場に降りずにですね病院に行ったと、ひねって、なかなかどう動くからわからないということで相撲を取ってみないとわからないという不安の中で、今日7日目の土俵に立ちました。ちょっと股関節ですから前山さん少し心配な状況ではあるんですけど。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: 肩と同じでどういう動きをしたら痛みが走るかっていうのはわからないんですよね、
0: はい。さあ制限時間いっぱいとなりました。式守喜一郎が合わせます。紅色の装束銀の門が浮かんでいます。軍配を返しています。東に御嶽海ですがその股関節のあたりには何もテープは貼らずに今土俵に立っています。さあ先に竜電が腰を割った赤紫色の締め込みの御嶽海が腰を割って立ち合いです。立ち合いました。頭で当たりました。竜電が左前まわし早く攻めていきました。正面土俵寄り切り竜電が勝ちました。いや御嶽海少し元気なく正面の俵を割りました。竜電が勝ちました。立ち合いから頭で当たり合いました。竜電が左の前回しが早くこの前回しを引きつけますと、御嶽海が何かこらえきれずに上体上がって、右に回り込んで正面土俵そのまま力なく土俵を割りました。竜電が寄り切りで勝ちました。竜電としては昨日初日が出て連勝で2勝5敗御嶽海敗れて3勝4敗ですが、舞の海さん、はい、この相撲御嶽海の劇どうだったでしょうか。
1: 全く力出てないですね、はい、当たりも弱いですしもうすぐに下がってしまいましたね、
0: はい。
1: まあ、やはりこのはかなり悪いんでしょうね。
0: まあ、出羽の海部屋の力士ということでそういった弱いところは見せない、テープなども貼らないという中で、土俵上がってきましたがややこの右足、下がり方のとを見るとちょっと心配ではありました。
1: 千秋楽まで相撲取れるのかどうかという心配もありますね、
0: はい。東の14枚目という番付の御嶽海が、3勝4敗となって明日は白の富士戦竜電はこれで

0: 昨日初日が出て良かったと話をしていましたが、これで連勝で2勝5敗となって明日は玉鷲戦です。今国技館かなり館内歓声が沸きましたが、東の土俵赤草下で高い四股を踏んでいる5勝1敗のここまで好調の琴栄峰、今日は同じ埼玉栄のチームメイト、同学年の若野翔との対戦、好取組がこの7日目の幕内前半戦、前半の取組で組まれました。いや、連日この高い足の四股、さらには相撲っぷりでこの夏場所を盛り上げているのが琴栄峰です。今両者が東西の虹口、そして下がりを分けて柏で、そして千里手水を切りました。舞の海さん、琴栄峰なんですけれど、幕内3場所目、先場所幕内で初めてで勝ち越して、今場所5勝1敗、はい、この前半戦の内容どうご覧になっていますか。
1: 元気ですね、はい、寄り切って勝つ相撲もあればですね、思い切ってこの投げ技もありますしね、体は決して今の幕内では大きい方ではないんですけどもね、はい、
0: 1m84cm、142kg ですね。
1: 取り口が豪快ですね、
0: はい、今また琴栄峰が右足そして左足で高くこう自分の頭よりも足を上げて、そして今下ろしました。この動きに館内から拍手、この四股でも沸かしているというね、
1: は
0: い、
1: もう足の裏がもう天井向いてますよね。
0: そうでしたね、
1: 何か違う競技を見てるような感じですね。
0: 対する若野翔が四股は踏んでるんですけれども、それの2分の1くらいの足しか上げませんので、いやこの四股上げ選手権というのがあれば、もう優勝するような
1: 優勝ですね、
0: はい、琴栄峰ですけれども、はい、
1: またゆっくり足を上げていきますから、お客さんが引きつけられるんですよね。
0: そうですね、師匠の佐渡ヶ嶽親方からも、来てよかったと思ってもらえるような思考を踏めと言われてですね、送り出されているこの琴栄峰ですがありますが、いや今日は小学校から対戦しているというですね、
1: はい、
0: 同学年埼玉栄高校のチームメイト。
1: あ、そうですか、はい、この2人チームメイトなんですね。
0: そうなんですね、同学年、両関取に聞いても負けられませんという話を支度部屋でしていましたけれども、若野翔の方も新入幕ですけれども4勝2敗、
1: はい、
0: いや好内容続いてるんじゃないですか。
1: キビキビした、はい、切符のいい相撲を取ってますよ、
0: 非常にその切符のいい押し相撲でここまで4勝2敗というこの前半戦です。いや好取組、若手同士同学年という中で、さあ5勝1敗の琴栄峰どんな相撲を取るか。過去2回対戦がありますけれども、琴栄峰の1勝、若野翔の1勝、まわしを引けば琴栄峰、そして離れて例えば若野翔という対戦です。立ち合いです。立ち上がりました。若野翔が突き放していきます。琴栄峰が突き返していきます。土俵の中央突き合いになっている。若野翔があっと膝から崩れた。琴栄峰が勝ちました。土俵の中央押し切れずに左の膝から倒れていった若野翔、琴栄峰が勝ちました。両者が土俵の中央での押し合いという激しい展開になって、最後崩れたのは若野翔。今東の虹口で勝ち名乗り、懸賞金を受け取りました琴栄峰です。決まり手は引き落とし、
2: 琴栄峰の勝ち。
0: いや何か若手同士の意地がぶつかるような突っ張り合いではありましたが、立ち合いから若野翔が頭でぶちかましていって、それに対して琴栄峰が左から張って右を刺そうというところ、刺させずに若野翔が突き放すという展開になりました。琴栄峰も思い直して、突き返していって、土俵の中央で押し合いが展開されましたけれども、最後は相手の若野翔の左の腕をこう手繰りながらいった、この動きに対して、若野翔が左の膝からガクッと中央の土俵に落ちていって引き落とし、琴栄峰が勝ったという相撲でした。舞の海さん、はい、内容どうご覧になりましたか。
1: 若野翔も押し返していくんですけどもね、
0: はい、
1: 足が滑りましたね。
0: あ、滑りましたか、
1: はい、いやしかしこの短い時間でしたけれども、両者のこの気迫のぶつかり合い、
0: はい、
1: いや激しい見応えありましたね。
0: そうですね、こう見ている側、はい、観客もこう見入ってしまうような、相撲となりましたが、
1: 琴栄峰もこの突っ張りで絶対下がらないぞというね、はい、意地もあったし、この負けたんですけど、この若野翔もですね、もうどんどんもう突き出すぞというそういう強い気持ちで向かっていきましたね、
0: はい、琴栄峰も四つ相撲が得意で、今日はまわしが引きたいと話はしていましたが、構わず突き返していった、あの辺りのこう狙いというのはどういう感覚だったんでしょうか。
1: 狙いというかもう必死でしょうね、
0: は
1: い、 とにかくもう相手の突っ張りにもう下がらないぞという、もうそれでもう精一杯だと思うんですね。
0: そういうことでしたか。
1: まあ、でも下がりませんでしたよね。
0: いや、これで琴栄峰が、昨日はですね、裏に逆転の上手投げで敗れたんですけども、連敗せずに星を伸ばしました。6勝1敗となりました。いや、舞の海さんからも先ほど、霧島が崩れてくれば、はい、混戦分かりませんよという一人になりそうですかね。
1: あ、そうですね、はいはい。まあ、平幕の力士でもですね、波に乗るとですね、持ってるもの以上のものを出しますからね、
0: はい。まあ、さらに最近の取り組み編成ですと、このまま後半戦に向かってですね、星を伸ばしていくと上位と組むというですね、取り組み編成も、ここ最近ですとそういった編成も組まれていきますから、いや、琴恵方がこの後中日以降どういう相撲を見せていけるのか楽しみです。琴恵方は6勝1敗として明日の対戦相手は藤亮が、これも若手同士の楽しみな好取り組み。若野翔敗れて4勝3敗、明日の対戦相手は佐田の海です。
3: 高山さん、
0: はい。
3: 勝った琴恵方ですけれども、はい、途中突き返した部分は自分が先手を取りたいという気持ちだったと、とにかく必死だったと言っていましたね、
0: はい。
3: 若野翔は足が出なかったと一言振り返っていました。
0: 両力士の談話は高木アナウンサーですが、舞の海さんのおっしゃる通り、必死だったという突き返す動きでした。さあ、土俵上にはその5勝1敗好成績力士というところでいきますと、翔猿が上がってきました。まだ時間前の仕切りで、今対戦相手が獅子で赤ぶさした大きな体、それから一回り二回りほど小さい翔猿が白ぶさしたで右手で塩を持っています。これから塩を巻いて土俵の中に入場しようとしています。翔猿の方もここまで5勝1敗、翔猿らしい横からの崩しの攻め、昨日は若野翔、初めての対戦だったんですが、ずっと考えていたという立ち合い変化で勝ったという相撲で腰を伸ばしました。翔猿については舞の海さん、どういう印象でしょうか。
1: もともとは上位で活躍してた力士ですからね、自力はあると思うんですよね、
0: はい。
1: でも決して大きくない体でですね、もう必死に戦ってますね、
0: はい。1m73cm 135kg ですから、幕内のこの力士の大きな力士の中でも平均以下というですね、小さい体の今翔猿が自らの青の回し、水色の締め込みを叩いて、そして気合を込めて白ぶさした右手で塩を持っています。ここまで5勝1敗。対する獅子、今頬のあたりかなりバンバンと叩いて赤くなっていますが、今塩を巻いて色白の肌、大きな体が入場してきました。ここまで2勝4敗という獅子、なかなかその荒々しい相撲というのが白星につながらず、ここまで2勝4敗です。待ったなしの声は木村洋之助です。撮影時間いっぱい立ち合いです。
4: 両ついて
0: 獅子が突き放していきます。翔猿が左を刺して、そして右抱える格好になって右の上手だ、上手投げ引きずり倒しながら上手投げ、翔猿が勝ちました。深い上手から獅子を放り投げていきました。胸のあたり、そして太もものあたりに土俵の土をもらった獅子が今悲しそうに土俵下がっていきます。勝ったのは翔猿。これで翔猿も白星を伸ばして6勝1敗です。
2: ただいまの決まり手は上手出し投げ。
0: 決まり手は上手出し投げ。引きずるように大きな獅子を投げていきました。翔猿が勝ちました。立ち合い獅子が右からのかち上げを見せて、そこから突き放していこうという動きを見せましたが、翔猿がこのかち上げにもひるまずに左を覗かせて、そして右の上手を取りました。この上手がかなり深くて、そして頭をつける格好になって、獅子が左をこうグイッと伸ばして下手を取りながら向こう正面方向に出ていこうとい う, こう動きを利用しながら、翔猿の方が右に回り込みながらの右の上手出し投げ、これに大きな体の獅子が土俵東土俵方向に前からこうつんのめりながら膝から崩れるような形になって倒しました。翔猿が勝ちました。小兵の翔猿が勝ったという相撲、舞の海さん、
1: はい、
0: どういうふうにご覧になられましたか。
1: いや、豪快に決まりましたね、この上手出し投げ、獅子に刺されてかなりこう深く刺されたんですよね、
0: はい。
1: で、翔猿も上手を取ったんですけど、翔猿も、ね、上手が深かったんですね、
0: はい。
1: ただこの一枚回しでしたから切られることもないですし、投げを打つ前に獅子の足の内側に自分の足を入れてましてね。
0: なるほど。
1: で、そこからこう、回すようにして打ってますね、
0: はい。
1: で、獅子が一瞬こう足を送れずに いたんですよね。送ることができなかったのでバランスを崩して 倒れましたね、
0: はい、
1: 投げられましたね。
0: 上半身だけではなくてその下半身、はい、足も入れながらの投げ、それが大きな力士を倒すことにつながったんですか。
1: そうですね、はい、まあ、イメージとしては相手の足はもう動かさないように、
0: はい、
1: それでいてこう投げるわけですよね、そうすると相手がもう足のこう遅れなくなるんですよ ね、
0: なんですね、
1: はい、
0: 前の海さんも現役時代はそういった投げでですね、はい、特に足なども入れながらということなんですけども、やはりこう大きな相手にはこういった足技というのも有効になってくると、
1: はい、上半身だけの投げではですねなかなか大きい人を倒せませんから、はい、
0: どうですか。これで翔猿が上手出し投げで勝って6勝1敗星を伸ばしました。明日の対戦相手は宇良ということで、これも好取組が組まれています。獅子敗れて2勝5敗で明日の対戦相手は錦富士と組まれています。翔猿も、春場所後にですね、兄の秀ノ海、さらには同じ同世代の、剣翔が引退ということで、まあ、競い合ってきたライバルの力士がいなくなった中ではありますが、まあ、本人は自分はここからだと思っているということも話をしていて、まだまだ34歳前を向いているという翔猿が6勝1敗です。
1: あ、もう34歳。
0: そうなんですよね。 はい、
1: あっという間ですね。
0: いや本当にその中でも今星を伸ばしてきているという翔猿、元気です。翔猿の明日の相手が宇良ということで、こちらも好取組楽しみです。さあ幕内はこの7日目の土俵、かなり熱戦続きというところで、

0: そして西から3勝3敗の金峰山が上がりました。大柄な山のような体、押し相撲の金峰山なんですが、今場所はですね、この押し相撲の金峰山が全て勝ったのは、左の上手からの投げ、上手を引いての攻めで勝っていて、昨日取組後に木瀬部屋に帰ると師匠の木瀬親方からそんな相撲じゃダメだと、ちょっと立ち遅れてるんじゃないかというところで、助言をもらったそうなんですが、金峰山の今場所四つ相撲で勝ってるんですけど、
1: そうですね、はい、いい突っ張りを持ってるんですけどもね、はい、なんとなくこう自分の突っ張りにこう自信を持てなくなってるんですかね。
0: あ、そうなんですかね。ちょっと木瀬親方は立ち遅れてるんではないか、肩の力を抜きなさいと言われたそうなんですけども、はい、そのあたりが今日はできるかどうか。金峰山初めての対戦、巡業などでも手合わせがないというこの両力士の対戦、欧勝海戦です。欧勝海の方は3日目から4連敗という中で、なんとかこの辺りから盛り返していきたいというこの7日目です。待ったなしの声は黄色の装束、式守金太夫が軍配を返しました。先に腰を割った欧勝海、遅れて大柄な金峰山、立ち合いです。立ち上がりました。金峰山がもろ手突き、今日は猛然と突き放していって腕が伸びた、押し出し、金峰山が勝ちました。本場所一番の相撲を取ったでしょうか。電車道、金峰山が勝って4勝3敗白星先行、欧勝海敗れて1勝6敗。今西の虹口で厳しい表情を崩さず金太夫から勝ち名乗りを受けました金峰山。いや、木瀬親方の助言もあったのか、今日はもろ手突きから腕を伸ばしての突き、もう欧勝海の方は状態が上がってそのまま東の土俵に下がるしかありませんでした。金峰山が突き出しの決まり手で勝ちました。舞の海さん、内容どうでしょうか。
1: はい、今日はやはり昨日師匠に言われたことをしっかり今日は実行しましたね。
0: はい、肩の力を抜いてということだったそうなんです、
1: はい、もろ手突きで押していってですね、今日はよくその後のこう左右の手が伸びてますね、やっぱりこの長い手で突っ張っていくと相手はですね、もう何もできないですよね。
0: はい、今ラジオの放送席のモニターを見ますと欧勝海も左の前回しを狙っていたんですけれども、はい、これを全く手が届かないほどの猛然とした突っ張りでした。木瀬親方が肩の力を抜くと突きがよく出るというですね、助言があって、それそういうのは分かることがありますか。
1: それはあるでしょうね。
0: そうなんですか。
1: 力を入れるとやっぱりこの手の動き、回転がですね、悪くなりますね。
0: はい、ということで金峰山が突き出しで勝って4勝3敗、明日の対戦相手は狼雅、欧勝海は敗れて1勝6敗となって明日の対戦相手は時早田です。さあ、土俵上には宇良と玉鷲が上がりましたが、先ほど炎鵬のところで十両の結果が止まっていました。続きをお伝えしたいと思います。失礼しました。日翔志と炎鵬は突き倒して日翔志が勝っているというところまでお伝えしました。その後です。風拳王に白鷹山は押し出しで風拳王が7連勝としました。白鷹山敗れて7連敗。東白龍に大花龍は押し出し、新十両の大花龍が初日以来の白星、2勝5敗。東白龍は4勝3敗。錦木に火曜は寄り切りで錦木勝ちました。2勝5敗、火曜敗れて1勝6敗。湘南の海に翠富士は2分10秒という長い相撲、翠富士が左からの出し投げを打ってこらえた湘南の海なんですが、足が出てしまって勇み足、勝負結果で翠富士が勝ちました。5勝2敗、湘南の海は3勝4敗。西の龍に栃の富士は上手投げ、西の龍勝ちました。5勝2敗、栃の富士は敗れて5勝2敗。白熊に明生は押し出しで白熊勝ちました。物言いがついた相撲でしたが、軍配差し違いで白熊の勝ち、押し出し2勝5敗、明生は敗れて2勝5敗。カズマに輝きは叩き込みでカズマ勝ちました。5勝2敗、輝きは2勝5敗。出羽の龍に北の若は下手出し投げ、北の若勝ちました。3勝4敗、出羽の龍敗れて2勝5敗。友風に武富士は叩き込み、友風勝ちました。4勝3敗、武富士は4勝3敗。佐田の海に初山は送り出し、佐田の海勝って3勝4敗、初山敗れて2勝5敗。朝水流に大青山は押し出し、大青山勝って6勝1敗と星を伸ばしました。朝水流敗れて4勝3敗。大野勝に曲下位は引き落とし、この相撲も物言い、軍配差し違いということで大野勝が勝ちました。4勝3敗、曲下位敗れて4勝3敗。これによって十両唯一の勝ちっぱなし7連勝としているのは風拳王、続く6勝1敗が大青山ただ1人という状況で7日目を取り終えた十両です。幕内のこの土俵に目を向けていきますと、好取

0: 組。人気力士の宇良、ここまで4勝2敗。対するはまだ白星がないベテラン、41歳という玉鷲という対戦になります。今制限時間いっぱいということで、両者赤房そして白房に分かれました。宇良はおしぶりタオル、呼び出しからのこの汗拭きを断って、玉鷲の方は呼び出しからもらった白色のおしぶりタオル、顔を拭いて、そして今気合を込めています。玉鷲は、初日からですけれども、だんだんとこの右の末のあたりのテープが厳重になってきて、なかなか踏ん張りきれない相撲もあったんですが、徐々に昨日一昨日と若手相手にも攻め込む押し相撲を見せています。過去宇良6勝玉鷲7勝ということで拮抗した成績、この両者の対戦成績です。宇良は4日目から3連勝ということで星を盛り返しています。待ったなしの声は式守金太夫です。宇良が相手の動きを見ながら、そして玉鷲が足の位置を決めました。右のすねにはそのぐるぐる巻きのテープが見えます。玉鷲が息を吐いて腰を割っていきました。遅れて宇良、立ち合いです。
1: 手をついて
0: 出しました。宇良が潜っていきました。潜っていくことですが、玉鷲がはたきました。宇良がはたきました。土俵の中央での相手を見る押し合いとなっています。宇良が足を狙いながらの押し出し、私土俵に押し出して宇良が勝ちました。いや、今日は立ち合いから宇良が潜る動きを見せましたが、玉鷲もそれをこらえて攻め返すという流れ、宇良が押し出しで勝ちました。今宇良が東の虹口で目をパチクリとさせながら、金太夫からの勝ち名乗り、右手で手刀を切って懸賞金がついていましたので右手で受け取って土俵を下がります。決まり手は押し出しで宇良が勝ちました。今日は立ち合いから宇良が相手を見ながら潜る動きを見せました。玉鷲がもろ手突きでいきましたが、その突きが抜けて、そこから玉鷲が少し引く動きがありました。宇良がそこを攻め込んでいきましたが、攻めきれずにまた引くという流れになって、土俵の中央での両者がこう見合うような展開になりました。そこから玉鷲が突っ張っていって、宇良が玉足のその右のすねのあるその右足の方を左手でこう足取りに行ったところで、玉足が嫌がってはたくところを宇良がそのまま出ていっての押し出し勝負は東土俵で決まりました。宇良が勝ちました。さあ舞の海さん、はい、今日は立ち合い潜るような動きを見た宇良でしたけれども、
2: はい、もう立ち合いこの玉足のこうもろ手突きをですね、はい、かいくぐるようにしてこうしゃがみ込むような立ち合いでしたね、はい、この玉足は相手がもう低いですからね、なかなかこの突っ張りにくいですよね。それとこう突っ張っていっても、この宇良はですね、左右の動きだけじゃなくこう上下の動きがありますから、これでねなかなかこう玉鷲はですね狙いを定められないですよね。
0: そうですか。舞の海さんも現役時代はその上下の動きをよく使っていらっしゃいましたけども、今日も確かに宇良が頭がこう上下に動きながらですね、
2: はい、
0: こう突きをあてがいながら、跳ね、かいくぐりながら、
2: そうですね、
0: 最後足を取りに行ったあの動きも良かったんでしょうか。
2: 良かったですね、はい、完全に 足は取りきれなかったですね。触るぐらいでしたけどね、
0: はい、
2: あれでやっぱり玉足はですね触られただけでハッとなりますね、
0: はい、ちょうどあの玉足が厳重にテープを巻いているあのすねのあたりをですね、めがけてこう左手を伸ばしていきましたので、
2: はい、
0: ちょっと玉足も嫌な部分があったのかもしれませんけれども、
2: ヒヤッとしたと思うんですよね、
0: はい、そのまま押し出しで宇良が破って館内大歓声、5勝2敗ということで宇良は4日目からこれ4連勝5勝2敗星を盛り返してきています。明日の対戦相手は6勝1敗と星を伸ばしている翔猿ということで、こちらも明日中日好取組が組まれています。玉鷲はですね7連敗、
2: はい、
0: ちょっと心配ではありますが、
2: そうですね、西の13枚目ですからね、はい、残りが3枚半ですか。
0: そうですね、はい、17枚目、西の17枚目まで来場所設けられるとすればですね、4枚、
2: はい
0: はい、ということになりますけどね、
2: 厳しいですね、
0: はい、ちょっとそのすねの状態についてはあまり多くは語らないんですけれども、
2: はい、
0: ちょっとこのあたり41歳、幕内在位100場所というですね節目の今場所、はい、夏場所でもありますから、
2: あの玉鷲が立派なところ、
0: はい、
2: かっこいいところはですね、
0: はい、
2: あの相当悪いと思います。これは足ふくらはぎですか、
0: あのすねのあたりですね、
2: すねのあたりですね、はいはい、相当状態悪いと思うんですけど、
0: はい、
2: 顔に出さないですよね。
0: そうですね、
2: もう負けても淡々と無表情に近い表情で花道を引き上げてきますね、はい、これは立派ですね。
0: 我々も花道で取材をしても大丈夫ですという言葉で全く意に介しない玉鷲の姿があります、
2: はい、誰とは言いませんけれども大げさな力士も

0: ますからね。
1: 最近は結構話してくれる力士も多いわけなんですが、
0: はい、
1: その中でもそのあたり痛みなどを見せない玉鷲、なんとか初白星が欲しい中で、明日は竜電戦が組まれているという明日中日の取り組みです。さあ幕内土俵が前半進行していますけれども、土俵上4勝2敗の朝乃山が上がってきました。今日は1勝5敗の時疾風との対戦で制限時間いっぱいとなれました。朝乃山もですね、ここのところ連勝で4勝2敗なんですが、舞の海さんは今場所朝乃山の内容どうご覧になっていますか。
0: 馬力のある力士にはですね、押し込まれますけどもね、
1: はい、
0: ただやはりこの右四つの型がありますから、右を差して左の上手を取るとやっぱりこの番付、まだ平幕ではですね、10枚目ではですね、
1: はい、
0: やっぱり実力者ですね。
1: そうですね、
0: 安定感あります。
1: まあ、本人は幕内復帰これが3場所目ということなんですが、2桁の白星がないというところをかなり気にしていて、とにかく大勝ちをしたい、まあ、そういった思いで今場所を臨んでいます。ここまで4勝2敗対するは時疾風1勝5敗、本人少し後手後手になって敗れているということで、左四つで先手で攻めるということができていない、このここまでの内容です。7日目の土俵、さあ制限時間いっぱい、この相撲から木村秋次郎が合わせます。大柄な行司の秋次郎が朱塗りの軍配を返しました。もうすでに先に時疾風が腰を割って、朝乃山が手をつくのを待っています。まだ朝乃山は立っています。そこから相手を見ながら黒の締め込み下がりを左右に分けてぐっと腰を割っていきました。立ち合いです、両拳の時疾風、立ちました。時疾風がもろ差しになり、その中で朝乃山の右を差そうというところ、右をつけに変えた朝乃山はそのままドドッと出てきます。時疾風がもろ差しになって、そのまま攻め返していく、向こう正面方向に攻める、赤武蔵子に寄り倒し、時疾風が勝ちました。最後は左の腕を返しながらの寄り倒し、土俵下に転落朝乃山、時疾風が勝ちました。今日もドドッと馬力で寄ろうというところで時疾風が土俵際、西の土俵で中に入っての寄り倒し、寄り返していきました。今西の土俵で少し息を整えながら、
2: 大いち
1: ょうの曲げも少し右に傾いていますが、2勝目の勝ち名乗りを受けました時疾風です。立ち合いから時疾風がもろ差し狙い、そこから
2: 朝乃山も
1: 失礼しました、
2: 本日休場したがって白の富士の不戦勝であります。
1: 朝交流、この後の取り組みが朝交流と白の富士と組まれていましたけれども、先ほどご紹介したように朝交流が休場ということで不戦勝、白の富士が今東から土俵に上がります。朝交流はまだ診断書は出ていないんですけれども、昨日の取り組み後右足を気にする様子がありました。今白の富士が秋次郎から勝ち名乗りを受けて不戦勝、これで5勝2敗、朝交流敗れて3勝4敗となりましたが、師匠の朝赤龍の高砂親方によりますと、昨日の相撲で右の膝を痛めたと、腫れて動けない状態だ、再出場は歩けないので難しいと思うという話で、休場は本人の判断だったということも明かしてくれました。朝交流右膝を痛めて西の7枚目で、ここまで3勝4敗、まあ

0: というところでうまく徳早が回り込みながら西の土俵で左も巻き替えてのもろ差し、そこからが形勢が逆転、朝乃山は抱える格好なんですが、なかなかこれでは力が出ずに、そのまま徳早が左を突きつけながらカイナを返しての寄り倒しで徳早が勝ったという一番でした。解説舞の海秀平さんです。舞の海さん、
1: はい、
0: 今日は徳早のない、相撲をどういうふうにご覧になり
1: ましたか。立ち合いから押し込まれましたけどもね、はい、うまくこの左も差し右も差しともろ差しを作りました、
0: はい、
1: この対する朝乃山なんですけれども、
0: はい、
1: 今日はちょっと強引でしたね。
0: あ、そうですか、
1: しっかり右を差し込むまでですね、攻めない方が良かったですね。
0: 右を差しかけたんですけど、あれ、
1: かけたんですけど、はい、やはり時早手の方が身長も低い、体勢も低いですから、時早手が左を差し勝つんですよね、
0: はい、
1: そうですか。身長差されてもさらにこう前に出ようとしましたよね、はい、朝乃山は、ね、
0: はい、
1: 腹を出しながら、これだとねやっぱり残されますね、もう時早手ももうもろ差しになってしまってますからね、
0: はい、大関経験者、馬力があるといえどもやはり、この幕内の土俵あのようなもろ差しの形になってしまってはというところはあるでしょうかね、はい、
1: そうですね、攻め続けるのはいいところでもあるんですけれども、
0: はい、
1: しっかりやっぱり自分のこの右四つの体勢を作りながら攻め続けなければいけないですね。
0: そうですか。これで時早手が勝って2勝目を挙げました。2勝5敗、明日の対戦相手が大勝負、朝乃山は敗れて4勝3敗と星が変わって、明日の対戦相手は大勝馬と組まれています。
2: 高山さん、
0: はい、
2: 勝った時早手ですね、
0: はい、
2: うまく中に入ることができたと言っていました、巻き替え合い、自分が絶対に差し負けないようにという意識、これが結果につながったと言っていました。
0: そうですか。やはり舞の海さんおっしゃる通り差し負けない、まあ、それが良かったんですね。今日は先ほどのラジオの放送席のモニターなんですけれども、大根を持ったですね、応援団がいて、時早手が勝ったことによって、とても喜んでいましたが、東京農業大学の出身ということで、はい、大根踊りですね、はい、まあ、そういった感覚もいたという。
1: よかったですね、大根、はい、
0: 見せること
1: で持って機会がありましたね。
0: そうですね、テレビには映っていましたが、その喜ぶ様子もこのラジオの放送席からのモニターで映っていました。さあ、幕内前半の土俵が残り2番となりました。土俵には東から千代翔馬、ここまで3勝3敗、対するは1勝5敗の錦富士。今日解説は青森出身、まあ、ですから錦富士とは同郷という舞の海さんですけれども、ここまで西の9枚目で1勝5敗錦富士、
1: はい、
0: 今場所の内容はどうご覧になっていますか。
1: なかなかこの自分の力をですね、
0: はい、
1: なかなかこうぶつけきれないでいますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 前に攻める相撲は見せてはいるんですけれども、このところ見ますと逆転でですね、敗れる相撲が目立っているという錦富士です。さあ、過去対千代翔馬というところでいきますと、錦富士は、このところは分がよく4連勝中、まあ、四つに組んでも押して攻めても千代翔馬に勝っているという錦富士ではあります。千代翔馬の方はここまで3勝3敗、先場所10番勝って2桁勝って東の7枚目に番付を上げてのここまで3勝3敗という成績、非常に思い切った投げいなしというので3番勝っています。この相撲から木村元基が合わせます。涼しげな白の装束、軍配を返しています。先に錦富士が腰を割りました。遅れて千代翔馬立ち合いです。立ちました、頭で当たりました。千代翔馬がしっかり叩いて、叩き込み、千代翔馬が勝ちました。ゴロンと東の土俵を倒れていったのが錦富士、千代翔馬が勝ちました。あっけない相撲となりました。ちょっと前半熱戦が続いていただけに、館内もこんなにも盛り上がりがなく終わってしまいましたが、立ち合い両者が頭で当たり合って、そこから錦富士が、まあ、東土俵に攻めていこうというところでうまく向こう正面方向に左に体を開きながらのはたき、これに錦富士がこうゴロンと転がるように土俵下転落、勝ったのは千代翔馬という流れでした。前野美さん、
1: はい、千代翔馬も当たってすぐに、
0: はい、
1: すぐに引きましたね。錦富士のこの後頭部に手を当てがってですね、
0: はい、
1: しかしあっという間にこう引いて、そして引かれた方もパタッとこう前に落ちる。お客さんの反応って分かりやすいですね。
0: そうですね、ラジオを聞いている方も いつ終わったのかと、
1: もしも終わったかもしれません。

0: にはならないんですよね、
1: はい、
0: パラパラパラパラという拍手でしたね。
1: そうですね、
0: はい、やっぱりねそれだけつまらない相撲なんですよ、はい、
1: ちょっと錦富士心配ですね、残せなかったあの叩きというところで、
0: それとね引き技で勝つと盛り上がりに欠けますね。攻めて攻めてこうかあの勝ちをものにするとですね、
1: はい、
0: やっぱりこの見てるお客さんもこう納得して見応えを感じてあの拍手が大きくなりますよね、
1: はい、千代翔馬としてはこれで白星を先行させました。連勝で白星先行で4勝3敗明日の対戦相手は朝白龍。錦富士敗れて1勝6敗、青森出身西の9枚目ですから、あのまだまだ星勘定する時期ではないんですけれども後ろの番付考えますと4勝は欲しいと、
0: 4勝、そうですね、
1: 流れではあります。
0: 4勝11敗、
1: はい、
0: 7枚ぐらい落ちるんですかね、はい、そうすると幕の内に残れますね。
1: 青森出身の幕の内力士は今143年続いているという中で、なんとかですね青森県の皆さんはこの錦富士の相撲に一喜一憂しているかと思いますけれども、
0: 今場所で途切れてしまうのか、
1: はい、今十両に落ちていますけれども、武富士は西の2枚目で4勝3敗という、
0: 武富士なんとか今日負けましたね。
1: そうなんです。
0: なんとかここからですね、
1: はい、
0: 白星を積み重ねていって幕内に戻ってきてほしいですね。
1: そうですね、西球児は明日の対戦相手が獅子1勝6敗という西球児です。千代翔馬勝って4勝3敗で明日は朝白龍との対戦が組まれています。その朝白龍が土俵に上がりました。対戦相手は藤青雲。藤青雲は先場所新入幕で、2桁勝ってそして西の6枚目に番付を上げて今場所4勝2敗、場所前に今日解説の舞の海さんは藤島部屋に、稽古をご覧になっていますけれども、
0: はい、
1: この藤青雲ですね、番付を上げた中でも4勝を上げていますけれども、はい、今場所の内容どうご覧になっていますか。
0: 力をつけてきましたね、
1: はい、
0: あの重さとですねそれからやっぱりこの力をつけてきたなと感じるのはこの攻める力がかなり強くなってますね、
1: はい、今場所も得意の右が入ると形を作っていきますし、回しを引いてのしぶとさというところも、
0: はい、
1: 見せているというこの藤青雲です。
0: それとこう風格が出てきましたね。十両にいる頃はですね勝っても負けても何かこう申し訳なさそうに相撲を取って申し訳なさそうに花道を引き上げて言ってましたけど、今はもう堂々としてますね。
1: そうですね、勝っても負けても堂々としているような、
0: はい、
1: 藤井選手やはり表情からもその変化というのを感じるわけですね、前田さんは。
0: ね、やはりこう力をつけてきて自信が持てるようになると、
1: はい、
0: 表情って変わるもんだなと思って見てますけどね。
1: 番付が人を作るといいますか、そういったところもあるのかもしれません。さあ今日の対戦相手は朝白龍。こちらも、2場所前初場所が新入幕で先場所2桁勝って番付を上げて臨んでいるという中で今場所ここまで2勝4敗です。さあ両者が回しを叩いてそして東西と赤房白房の下で今押し彫るタオルを持っています。制限時間いっぱいとなります。今場所は2勝4敗4日目から3連敗という内容の朝白龍。回しを引いて捕まえるという相撲が少ない今場所です。さあ過去の対戦幕内、先場所対戦ですがその時は藤青雲が左の回しを引いての攻めで勝っています。寄り切りで勝っているというこの両者の対戦。幕内前半最後の相撲になります。木村元基が合わせます。先に腰を割った藤青雲遅れて朝白龍立ち合いです。勝ちました。藤青雲が中に入ろうという動きです。左右から外寄せで攻めようという朝白龍もろ差しの形に寄り切り藤青雲が勝ちました。うまく中に入っての相撲で藤青雲が勝って5勝2敗と星を伸ばしました。朝白龍敗れて2勝5敗です。立ち合いから向正面戸部アナウンサーですが戸部さん、
2: はい、
1: 富士線右も刺そうという動きでしたね。
2: そうですね、はい、で朝白龍が頭から左を押っつけに行きましたのですぐに右が入りました。
1: そうですか、右が入ってそして左も入るというですからもろ差しを狙っていきました。その外四つの、両階段を抱える段階で、朝白龍が向こう正面方向に攻めようという中でうまく体勢を整えてその差し手を深くしながらのもろ差し、まあ、この体勢いい形を作って、正面方向に寄り切りという富士星雲の相撲でした。舞の海さん、はい、富士星雲の今日の流れはどうだったでしょうか。
0: 朝白龍もですね低く鋭く踏み込んでるんですけどね、はい、全く押し込まれないですよね。
1: この辺りが重みというところですか、
0: はい、脇を締めて朝白龍ぶつかっていくんですけどさらにその内側から2本差し込みましたね、
1: はい、いや富士星雲という力士はまわしを引いても相撲を取れましてこういったもろ差しもうまさがある力士なんですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 場所前でもですね藤島部屋で、はいもろ差しになって霧島にこう決められるんですけどもね、それでもこうもろ差しで寄る相撲もありましたしね。
1: そうでしたか、霧島が場所前藤島部屋に初めて出稽古に行ったんですけども、はい、そうですか、今場所好調の大関相手にもそういった相撲を見せていたんですね。
0: そうなんですよ、はい、もう互角の稽古内容でしたよ。
1: そうですか、いや力をついているということが伺える藤星雲が

まれています。さあ7日目の土曜日の幕内の前半の土俵が終わって、このあと後半の土俵へと進むところ、前半と後半の休憩時間を迎えているという東京両国の国技館です。それではこの7日目の幕下上位5番の結果をお伝えします。時不動と豪人雄から始まりましたが、はたき込みで豪人雄勝ちました。3勝1敗時不動敗れて2勝2敗ひむかまるに大辻は押し出し、ひむかまる2勝2敗大辻1勝3敗花岡に志摩ノ海は寄り切りで花岡勝ちました。今場所の初白星です。1勝3敗志摩ノ海敗れて4連敗負け越し西の2枚目嵐富士に富士天生は押し出しで嵐富士3勝1敗富士天生敗れて2勝2敗貴健斗に高徳山は押し出しで高徳山2勝2敗貴健斗敗れて1勝3敗です。7日目の十両の結果をお伝えします。土地大会に玉正鳳は上手投げで玉正鳳勝ちました。5勝2敗土地大会敗れて4勝3敗日戸市に炎鵬は突き倒し日戸市勝ちました4勝3敗炎鵬敗れて5勝2敗風拳王に白鷹山は押し出し風拳王7連勝十両唯一の7連勝で星を伸ばしています。白鷹山敗れて初日から7連敗東白龍に大花龍新十両の大花龍が初日以来の白星押し出しで勝ちました2勝5敗東白龍敗れて4勝3敗錦木に嘉陽は寄り切りで錦木勝ちました2勝5敗嘉陽敗れて1勝6敗湘南の海と翠富士2分10秒という長い相撲翠富士最後出し投げに行ったところ湘南の海が足が出てしまって勇み足の決まり、勝負結果となりました。勇み足で、翠富士勝って5勝2敗湘南の海敗れて3勝4敗西の龍に年の富士は上手投げ西の龍勝ちました5勝2敗年の富士は5勝2敗白熊と明生物言いがつく相撲軍配差し違えで押し出しで白熊が勝ちました2勝5敗明生敗れて2勝5敗カズマに輝きははたき込みカズマ5勝2敗輝きは敗れて2勝5敗カズマが勝って5勝2敗としています。決まり手ははたき込み出羽の龍に北の若は下手出し投げ北の若勝ちました3勝4敗出羽の龍敗れて2勝5敗友風に武富士ははたき込みで友風勝ちました4勝3敗武富士敗れて4勝3敗佐田の海に初山は送り出し佐田の海勝って3勝4敗初山敗れて2勝5敗朝水流に大青山押し出しで大青山6勝1敗と星を伸ばしています。朝水流敗れて4勝3敗大野勝に曲解湯は、物言いがつきました軍配差し違いで引き落としの決まり手で、大野勝勝って4勝3敗曲解湯敗れて4勝3敗ということで7日目を終えて十両勝ちっぱなしが風拳王ただ一人7連勝大青山敗れて6勝あ大青山が次ぐ6勝1敗、今日勝って6勝1敗と星を伸ばしています。十両の好成績力士です。では幕の内今前半と後半の時間で休憩時間となっていますがこの幕の内の前半の取り組み結果もお伝えしていきます。藤井亮が取ろうがは押し出しで藤井亮が勝ちまし、ローが勝ちました押し出しでローが勝って4勝3敗藤井亮が敗れて5勝2敗です。決まり手は押し出しです。御嶽海に竜電は寄り切り竜電が勝ちました2勝5敗御嶽海敗れて3勝4敗琴恵光に若野翔同学連同士という激しい対戦となりましたが引き落としで琴恵光勝って6勝1敗と星を伸ばしました。連敗はしませんでした。若野翔勝って若野翔敗れて4勝3敗です。獅子に翔猿は決まり手上手出し投げで翔猿が勝ちました6勝1敗翔猿も星を伸ばしています。獅子敗れて2勝5敗欧勝海に金峰山は突き出し金峰山が勝ちました4勝3敗欧勝海は1勝6敗宇良に玉鷲は押し出し宇良が勝ちました5勝2敗玉鷲敗れて初日から7連敗朝乃山に時疾風は寄り倒し時疾風勝っています2勝5敗朝乃山敗れて4勝3敗そして朝光龍が右膝の怪我で、今日から休場となりました。白の富士が不戦勝となって5勝2敗朝光龍不戦敗で3勝4敗千代翔馬に錦富士ははたき込み千代翔馬勝ちました4勝3敗錦富士は1勝6敗そして幕内前半の最後の相撲は朝白龍と藤青雲寄り切りで藤青雲勝って5勝2敗朝白龍2勝5敗という成績です。さあ幕内今前半と後半の今休憩時間となっていますがまだ審判が入ってきていないという状況で、観客がこの後半の取り組みを待っているところです。では後半の取り組みもご紹介していきましょう。美ノ海に阿炎欧勝馬に正代吉野富士に5勝1敗好成績の豪ノ山そして藤の川東の筆頭ここまで3勝3敗ですが

0: 平戸海に琴勝峰、熱海富士に若元春、そして大関霧島、幕内唯一の6連勝で対戦相手が大栄翔、そして結び大関琴桜に王鵬と組まれている7日目です。今土俵下に5人の審判が所定の位置につきました。黒門付き姿の5人の審判が腰を下ろしました。これから幕内後半の土俵へと進んでいく7日目の土俵です。呼び出し小吉に呼び上げられました。東から美ノ海、そして西から長身の阿炎が上がりました。美ノ海はここまで4勝2敗、阿炎はここまで3勝3敗という成績で7日目の土俵です。長身長い足の四股を踏んでいます。白房下の阿炎、そこから一回りほど小さな体ですが柔らかそうな体をして、今赤房下で力神、そして力光を受け取る美ノ海です。解説は舞の海秀平さんです。さあ舞の海さん、
1: はい、
0: 美ノ海も舞の海さんの日本大学の後輩ということにあたりますけれども、はい、ここまで4勝2敗という成績なんですね。左前回しを取ることができると、まあ、やはり今場所も強さを発揮しています。
1: そうですね、
0: はい、
1: 美ノ海はやっぱりこの基本がしっかりできてますしね、
0: はい、
1: 非常にこう相撲がうまいですよね、
0: はい、時刻は5時をお伝えしました。ニュースはこの後半最初の一番の美ノ海阿炎の一番の後をお伝えします。ということで美ノ海、あとこのところで先場所はですね、上位に上がって4勝11敗かなり大きく負け越して、また番付を下げて臨んでいるんですけれども、まあ、なんとか本人もですねこの上位で、戦いたいという思いを持っていて三役を目指しているというこの美ノ海になります。
1: まだ一度も上がってないんですね。
0: そうですね、まだ、はい、上位に上がっている、
1: 一回は上がりたいですよね。
0: そうですね、沖縄県民の皆さんにとっても、はい、そういったところは非常に期待されているところであります
1: が。そうですよ、
0: はい、そして対戦相手が長身の阿炎ということで、舞の海さんはあの場所前に錣山部屋にも、はい、稽古をご覧になっていて、そこには豊昇龍やですね、はい、霧島も出稽古に来て、まあ、かなり活発な稽古が行われますけれども、
1: はい、
0: この阿炎もですね先場所、腰の怪我、これで休場もあって再出場という中で4勝6敗5日の休み、今場所この腰の状態もよくですね、よく突っ張っているように見えるんですけど、いかがですか。
1: はい、激しい相撲を取ってますね、
0: はい、
1: まあ、優勝した頃のような相手を突き出す相撲は少なくなってきてますけどもね、
0: はい、
1: うまくこうスピードをこう生かしながら、横の動きも生かしながら勝っていってますね。
0: そうですね。さあ過去は阿炎の3勝、美ノ海の1勝ということで、阿炎が、まあ、いずれももろ手突きからの突き放し、いなしで勝っているという3番、美ノ海が勝った1番は左の前回しが引けて、そこからの攻めでした。ですから向正面方向で美ノ海としては左の前回しが欲しいというこの相撲です。式守神太夫が合わせます。上半身が紫色、そして下半身が、銀の装束を着ています。今軍配が変わりました。東に美ノ海、そして西に長身の阿炎です。もうすでに腰を割っている美ノ海、遅れて阿炎です。立ち合いです。両拳をついた美ノ海、立ち上がりました。阿炎がもろ手突き、美ノ海左の前回しが届きません。阿炎がいなしました。そこからの突き放していきます。猛然と長い腕突っ張る美ノ海が押し返していきます。向正面方向、赤草方向、押し出し、美ノ海が勝ちました。回しは引けなかったんですが、そこから攻め返していきました。ちょっと何か口元のあたり切れたんでしょうか、何かこう右手で口元を押さえる動きがありました。美ノ海、東の虹口で勝ち名乗り、式守神太夫から勝ち名乗りを受けました。決まり手は押し出しで美ノ海が勝ちました。阿炎がもろ手突きからの突き放し、向正面戸部さん、
2: はい、
0: 美ノ海左の回しかからなかったですか。
2: 指先は

0: かかりましたが、阿炎の腕が長いために切れましたね。
1: そうですか、はい、そうですか。その回しも切って阿炎が攻めていこうという中で猛然と突っ張る阿炎で、一度は正面土俵に攻め込まれたんですけれども、阿炎がいなしての突きで攻め込まれたんですけれども、うまく美ノ海が下からあてがって、このあてがいに対して阿炎が嫌がって回り込むところを向正面方向、赤房方向に押し出し、美ノ海が勝ちました。これで美ノ海が星が変わって5勝2敗、明日の対戦相手が平戸海、阿炎敗れて3勝4敗で明日は藤青雲戦となっています。5時を待っています。ここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。イスラエル軍とイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で攻撃の応酬が続く中、アメリカ国務省の報道官はイスラエルと隣国レバノンが停戦を45日間延長することで合意したと明らかにしました。アメリカの国務省では今月14日と15日の2日間イスラエルとレバノンの高官による協議が行われました。これについて国務省のピゴット報道官は15日、アメリカは極めて生産的な協議を主催した。さらなる進展を図るため、停戦は45日延長されるとして、先月16日に発効した停戦を延長することで、両国が合意したと明らかにしました。来月2日と3日に協議を再開するほか、今月29日にはアメリカ国防総省で両国の軍事代表団による協議も開始するとしています。ただ、停戦合意が発効した後もイスラエル軍とレバノンに拠点を置くイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間では攻撃の応酬が続いています。ヒズボラを支援するイランはアメリカに対してレバノンを含む戦闘の終結を一貫して要求していて、不安定な状況が続いています。ニュースをお伝えしました。
1: 再び東京両国の国技館です。夏場所は7日目を迎えています。ラジオの放送引き続き解説は小結舞の海の舞の海周平さんでお届けしていきます。今幕内後半の1番美ノ海と阿炎、美ノ海が押し出しで勝って、その後の取り組みです。欧勝馬と正代が上がりました。ここまで連敗のあと4連勝という内容の欧勝馬が東から、そして非常になで型の大きな力士の正代がここまで2勝4敗という成績で7日目の相撲をこれから取ります。ここまで幕内は6連勝、幕内唯一の土つかず霧島が今日は大栄翔との対戦が組まれています。役力士の中ですと小結の若隆景5勝1敗と好成績で、今日は一山本との対戦が組まれています。さあ舞の海さん、今場所は東西の横綱不在、そして青錦も休場、さらには高安役力士も休場ですか、今日朝交流も休場ですか、5人のですね、
3: はい、
1: 幕内力士がいないという中で、改めてですけれども霧島今日大栄翔戦なんですよね。
3: はい
1: はい、場所前あの舞の海さんも、時津風一門の、
3: はい、
1: 連合稽古をご覧になってい
3: ましたね。
1: 両者がそこで手合わせがありましたからね、
3: はい
1: はい、押し相撲の大栄翔との対戦、
3: はい、まあ、大栄翔はあの場所前の稽古を見ていても大体突っ張る力士って阿炎もそうなんですけども、
1: はい、
3: あの全力で突っ張らないんですよね、
1: はい、
3: まあ、7割ぐらいの力でこう突っ張るような稽古内容ですね、
1: はい、また取り組みが近づいてきましたら舞の海さんにも解説いただきたいと思いますが、土俵が制限時間いっぱいとなりました。さあ欧勝馬がこのところ4連勝で4勝2敗と星を戻しての成績、対する正代、向正面方向から正代の応援団でしょうか、何かこう正代に対して応援を送る声が聞こえてきました。さあ制限時間いっぱいです。勝ちました。欧勝馬が右から突き起こそうという正代が中に入ろうと引いてしまった。欧勝馬が押し出し、向正面方向欧勝馬が勝ちました。何か館内からもあーという声が漏れ聞こえてきましたが、今日は先ほどあの前半のラジオの時にもお伝えしましたが、東京農業大学のおそらく OB 王子の方だと思うんですけれども、大根を持って応援する

0: 大正馬の勝ち。
1: 正代勝てませんでした。立ち合いから正代が右を差して中に入ろうという動きを見せましたが、大正馬が右の突き、一度は少し浅いもろ差しの形を作りましたが、大正馬がうまくこういなして、何か正代が、差し切れずに、向こう正面方向に何かこう叩く動きを見せました。そこに乗じて大正馬が手を伸ばしての押し出し、大正馬が勝ちましたが、舞の海さん、
2: はい、
1: 正代 どうして引いてしまったんですか。
2: 今高山さんが言った、
1: はい、
2: 差し込めなかったからですよね。
1: あ、そうなんですね、はい、
2: 右左とこう深く差し込んで煽るようにして相手を起こして攻めたかったんですけども、
1: はい、
2: 大正馬は体を前に倒して挟みつけるようにして刺させませんでしたね、
1: はい、
2: それでもう嫌がってすぐ引きましたね。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: ま、その動きに乗じた大正馬がこれで5勝2敗、3日目からなんと5連勝ということで、本人も昨日聞いたらなぜ勝てているのかわからないという言葉が花道奥で聞かれましたが、星を伸ばして5勝2敗としています。
2: 今も正代引いてしまいました、
1: はい、
2: まあ、前半戦でもですね、
1: はい、
2: まあ、何番かこう引き技で勝ったり負けたりする力士がいますけど、
1: はい、
2: 幕内全力士が誰も引かなくなればさらに盛り上がりますね、大相撲が。
1: そうですか、
2: ええ、
1: もう引きを禁止するということが、まあ
2: 引きをもし、ね、禁止にしても、ね、引いてしまいます
1: よ。
2: 引く人っていうのはもう体に染みついてますからね、
1: はい、
2: 分かっていて もう引く動きをしてしまいますよ。だからそれだけ、ね、悪い癖をつけるってすごい怖いことなんですよね。
1: そうなんですか、
2: はい、もうずっともうやめるまで治りませんからね、
1: はい
2: はい、
1: 確かにその引く動きに対してちょっと先ほども館内からあーという動きが漏れてですね、まあ、それがまあ観客にも伝わってしまうということになってきますけどね、
2: は
1: い、
2: やっぱり、ね、力と力のこう激突を楽しみに来てるんですよね、
1: はい、という意味では舞の海さん、はい、この土俵上その力の激突が期待できそうな豪ノ山が上がってきて今日吉野富士との好取り組みとなりました。
2: あ、ね、はい、まあ、この両者はまあ引きもありますけれども簡単には引かないですからね、
1: はい、
2: これはもう食い止めたい、組み止めたいこの吉野富士とですね、
1: はい、
2: 組まれないようにとにかくもう突っ張り切りたい豪ノ山のこの対戦が楽しみですね、
1: はい、ここまで豪ノ山は5勝1敗という成績です。非常に頭で当たってからの止まらない攻め、一気の攻めで5番勝ち星を重ねてきました。いや、昨日も197キロの熱海富士相手に右のはずでですね、一気の押し上げる相撲で勝っているという、いや、舞の海さん、先場所2桁勝って番付を上げた中なんですけど、何かその流れそのままにですね、今場所もいい内容続いているんじゃないでしょうか。豪ノ山ですね、
2: はい、そうですね、
1: はい
2: はい、また強い時のこの豪ノ山の相撲が戻ってきましたね、
1: はい、まあ、先場所は10日目まで9勝1敗と好調だったんですが、三役以上との対戦が続いて終盤失速して10勝止まりという内容ではありましたけれども、今場所は番付4枚目に上げてその中で5勝1敗という成績です。
2: まあ、今場所はぶちかまして一気に走る相撲もあればですね、
1: はい、
2: 相手のこう出方を見ながらじわじわ押していく相撲も見られますね、
1: はい、
2: 進化してますね、
1: はい、そうですか。さあ、吉野富士はここまで3勝3敗、ともに学生相撲出身で学年3つ下が吉野富士ということなんですが、この学生時代は対戦がない、ただ去年の名古屋場所の時に豪ノ山が、吉野富士のいる伊勢ヶ浜部屋に出稽古に来たと、その時に対戦があるそうなんですが、手合わせがあるそうなんですが、吉野富士に聞きますと当たりが強いので、受けないように自分も押し返してから中に入る動きを狙いたいと、そういった狙いを語っていましたが、いかがですか、
2: ね、まあ、そうですよね、
1: はい、まあ、吉野富士も今場所はこう特に逆転の相撲というのもあって、昨日は取り直しの相撲を隆の勝に勝って3勝3敗星を5分に戻しています。さあ、幕内後半好取組、吉野富士が東の表腰を割りました。遅れて丸い体の押し相撲の豪ノ山、もう吉野富士が両拳をついています。豪ノ山が腰を割った立ち合いです。頭で当たり合った、その中で豪ノ山が攻めていきます。吉野富士が中に入った、当てがいながら中に入ろうというところに向こう正面方向を煽って出よう

0: 豪ノ山振りほどいて突き放していく。豪ノ山はたいた、そこ吉野が出た、押し出し、吉野富士が勝ちました。向こう上面豪ノ山転落、勝ったのは吉野富士。両者の当たり合い、押し合いという相撲に館内は大歓声が上がりました。
1: ただいまの決まり手は押し出し、
0: 押し出しで吉野富士が勝ちました。まあ、本人も押し負けないようにという話がありましたけども、立ち合いから両者がゴツンと頭で当たり合う音がこのラジオの放送席お聞きの皆さんも届いたかと思います。その流れで豪ノ山が下から上にこう腕を伸ばしながら押し上げ、それに対して吉野富士の方も突っ張り返してという中で、吉野富士がうまく右左と覗かせる形を作りました。豪ノ山がそれを嫌がってこう突き返しながらなんとか振りほどこうという動きを見せました。そこで一旦体が離れる動きがありました。そこから豪ノ山突こうというところで、また吉野内が右を刺そうというする動きに対して豪ノ山が嫌がってはたく向こう正面方向、その動きに乗じて吉野富士が押し出し、吉野富士が勝ったという相撲でした。舞の海さん、
2: はい、
0: どうでしたか。
2: 両者激しい突っ張り合いから吉野富士がこの右を差し掛けたんですよね、
0: はい、
2: 下からこうすくうような形でですね、差し掛けてそれを必死に豪ノ山は振りほどいたんですね、
0: はい、
2: 土俵際までこう押されながら、せっかく振りほどいたにもかかわらずそこからまた突っ張っていけばいいんですけど、すぐに引きましたね。
0: そうですね、
2: 途
0: 中吉野富士が右差し掛かったあれを嫌がったのかなと思ったんですが、
2: そうなんですよ、
0: はい、
2: やっとねピンチを切り抜けて、さあこれからという時に引いてしまいますね。今日の引きは良くなかったですね。
0: そうですか、
2: はい、
0: いやただこの両者の押し合い、
2: はい、
0: 粘り合いというところにですね、館内も大歓声が上がって、やはりこの力のぶつかり合いを見せるとですね、
2: はい、
0: 観客も分かって拍手を送るという
2: そうですね、もうお客さん この反応がすぐに出ますよね、
0: はい、吉野富士がこの相撲に勝って4勝3敗白星先行、決まり手は押し出し。明日の対戦相手が藤の川、吉野富士と藤の川という明日好取組が組まれています。豪ノ山敗れて5勝2敗と星が変わって、明日は霧島戦、結びで霧島との対戦が組まれています。その前の取組の対戦相手をお伝えしていなかったと思いますが、正代は明日は熱海富士と、欧勝馬は明日は朝乃山との対戦が組まれています。さあ土俵上には小兵の藤の川、ここまで3勝3敗、対戦相手が隆の勝、ここまで3勝3敗、東西の筆頭同士の対戦が組まれています。さあそれではここで明日中日8日目中日の十両そして幕内の取組をご紹介していきましょう。白鷹山に幕下東の2枚目、初めて十両で相撲を取る荒汐富士、ここまで3勝1敗、明日は白鷹山と荒汐富士から始まります。土地大会に東白龍、緑富士に日藤氏、嘉陽に炎鵬、白熊に錦木、玉正鳳に輝き、年の富士に十両唯一の7連勝の風剣豪、大花龍に一馬、明生に西の龍、北の若に湘南の海、友風に出羽の龍、武尊富士に初山、朝水流に大野勝、そして6勝1敗大青山に旭海優と組まれています。明日の十両の取組です。明日の幕の内の取組についてはまたこの取組後にお伝えしたいと思います。さあ土俵上には小兵の藤の川、ここまで3勝3敗、隆の勝の方も、西の筆頭という番付でここまで3勝3敗、隆の勝はすでに三役以上の力士との対戦を終えての3勝3敗、藤の川もその三役以上との対戦を終えて3勝3敗というこの両力士の対戦になります。場所前に藤の川が隆の勝のいる港側に出稽古に行って、まあ、場所直前で手合わせがあるという両力士ですが、舞の海さん制限時間いっぱいとなりましたけど、はい、この見どころどんなところになるでしょうか。
2: いやこれお互いにですね思い切ってぶちかましていくんですよね、
0: はい、
2: その時にこの藤の川がですねおそらくもろ差しになりたいと思うんですけどね、
0: はい、
2: もろ差しになる前に隆の勝が押し込んでしまうのかどうかというところですね。
0: あそうですか。さあ中に入れるか藤の川、東土俵今腰を割った、遅れて隆の勝広い肩幅腰を割った立ち合いです。勝ちました、藤の川左変わった突き落とし、藤の川が勝ちました。立ち合い注文相撲、変化での突き落としあっけなく終わりましたが藤の川が勝ちました。バッタリと東土俵、両手をついた隆の勝。
1: ただいまの決まり手は引き落とし。
0: 藤の川注文相撲引き落としでの勝ち、4勝3敗としました。

0: 倒れた後の高野翔は唇をぐっと噛んで悔しそうでしたね。
1: 向こう上面から戸部アナウンサーのリポートでしたが、舞の海さん、
2: はい、
1: いろいろ見どころを伺ったんですけれども、この相撲となりましたが、
2: たまに藤の子はこの立ち合いからの変化やりますよね。
1: そうですね。
2: これはですね、藤の子は、まあ、たまにこうやって省エネ相撲を取った方が小評ですから、これはいいと思いますよ。はい、だんだん終盤になるともうスタミナが切れてきますからね。
1: そうですか。
2: はい、
1: いや、舞の海さんだからこそ矛
2: 盾してますか。
1: いやそれほど小評は、ですから幕の内上位で戦うというのは大変なことということ ですね。
2: はい、いや、大変なんですよ。
1: はい、
2: 今日はあの楽をして勝てたので、1日、まあ、あの休日ということで良かったと思います ね。
1: そうですね。
2: まあ、負けた隆の勝ですよ。この小さい藤の川に対して両手を出して頭からぶちかまして、しかも当たる瞬間目をつぶってるんですよね。これだとね、食ってしまいますね。
1: まあ、藤の川が注文相撲、まあ、その突き落とし、決まり手としては引き落としとなりましたが、勝って4勝3敗もあの新三役待ったなしの東の筆頭ではありますけども、はい、もう三役力士の対戦を終えてこれ白星先行ですから。
2: そうですね、立派ですね。
1: いや、この後新三役に向かって、もちろん勝ち越しに向けて、中日以降の取り組みとなります。藤の川は明日は吉野富士との対戦、隆の勝敗れて3勝4敗で明日は一山本戦。さあ、ここまで6日目を終えて非常に好成績の役力士若隆景が5勝1敗土俵上上がりました。今日は対戦相手2勝4敗の一山本との対戦です。では先ほど明日の幕内の取組ご紹介できていませんでしたのでお伝えします。十両の佐田の海が明日幕内で相撲を取ります。新入幕の若野翔戦、その後富士両賀に琴恵光、玉鷲に竜電、時早手に王将軍、翔猿に宇良、金峰山に狼雅、白の富士に御嶽海、錦富士に獅子、朝乃山に王将軍、朝来るに千代翔馬、後半の土俵に入って富士星雲に阿炎、美ら美ノ海に平戸海、吉野富士に藤の川、隆の勝に一山本、王鵬に若隆景、正代に熱海富士、琴勝峰に若元春、大栄翔に琴桜、そして結び豪ノ山に霧島。このところ霧島が、まあ、部がいいという内容ではありますが、過去の対戦成績豪ノ山の4勝、霧島5勝という内容で、明日は結びで霧島豪ノ山との対戦が組まれています。
3: 高山さん、
1: はい、
3: 今勝った藤の川です、
1: はい、
3: 立ち合いの動きはですね、土俵上で決めたと言っていましたね。少し迷いはあったけれども、相手が前に出てきそうな雰囲気があったので、ああいう選択をしたと言っていました。
1: ということで高木アナウンサーから藤の川のリポートが入りました。さあ、土俵上5勝1敗の返り三役の若隆景、ここまで5勝1敗若隆景らしい低い攻めというのがよく出ていますけれども、前の海さん、
2: はい、
1: 今場所の若隆景の内容どうご覧になっていますでしょうか。
2: 安定感がありますね、
1: はい、
2: この若隆景もあの下半身が崩れませんね、はあ、そして押し相撲の力士にあの押し込まれるのではなく逆に押し勝ってるんですよね。これ相当この下半身もですね、強化してきてんじゃないかなと思いますね、
1: はい、先場所は右肘がですね、少しあの痛みが、まあ、本人は言いませんけれども、場所前に怪我をしてあまり本調子じゃない中ではですね、先週は休場もありましたけれども、何かこの右も使ってですね、今場所は非常にいい流れを作っていますね、
2: はい、
1: いや、今日の一山本、過去ですね、一山本の3勝、若隆景の2勝ということで、勝っている方は一山本という流れ、
2: これ若隆景からすると一山本は上背はあるんですけど、
1: はい、
2: あの前傾姿勢でこう頭からこうぶつかって攻めてくるんですよね、
1: はい、
2: これだとね、なかなか若隆景も相手の懐に入っていけないんですよね、
1: はい、さあ、制限時間いっぱいとなりました。待ったなしの声をかけたのは木村幸之助です。軍配が返りました。もうすでに先に長身の一山本が腰を割っています。遅れて若隆景、立ち合いです。立ちました。石山本頭で当たってきました。石山本叩いた、ここは若隆景押し出し、向こう上面白房方向押し出しで若隆景が勝ちました。若隆景星を伸ばして6勝1敗。この相撲も両者頭で当た

0: 張り合う中での一山本の引きを誘う下からの攻めが見られました。
1: ただいまの決まり手は押し出し、
0: 決まり手は押し出しで若隆景が勝ちました。両者が低い当たり、頭で当たり合いました。そこから一山本突き起こそうという流れだったんですが、若隆景が東の土俵から相手のこの長い腕、それを下からあてがって、このあてがいに対して、一山本がすぐに向こう正面方向右に回り込んでの引き、これに乗じて体を寄せての押し出し、一山本を破った若隆景の相撲でした。舞の海さん、
2: はい、
0: 今日の若隆景の相撲どう見ましたか？ね、
2: ガツーンと当たり合うんですけど、全く下半身崩れませんね、
0: はい、
2: 常にこの膝が曲がった状態で、一山本が刺されかけたのでそれを嫌がって引いてきたんですね、
0: はい、
2: もう引くと同時にもう若隆景は足を運んでますよね、
0: はい、若隆景が右当てがいながら、そうですか、こう右差しかけた、それを一山本が嫌がったということですね、
2: 気持ちとですね、攻めようという気持ちと足のこの送りがですね、
0: はい、
2: ちょうど噛み合ってますよね。
0: いや、今場所は横綱不在、役力士も休場が多い中で、舞の海さん、この若隆景にですね、
2: はい、
0: かける思い、非常に多い部分があるんじゃないでしょうか。
2: そうですね、
0: はい、
2: まあ、なんとかしてこの場所を、ね、大関取りの起点にしてほしいですね。あ、
0: そうですね、返り三役、また再び大関を目指すための起点、まあ、2桁以上、まあ、さらには優勝争い、
2: はい、
0: そういったところが期待される若隆景です。若隆景押し出しで一山本を破って、これで6勝1敗と星を伸ばしました。明日の対戦相手は押し相撲の王鵬、明日は王鵬との対戦。一山本敗れて2勝5敗、明日の対戦相手は隆の勝と対戦が組まれています。さあ、幕の内、今日7日目の土俵も残り4番となりました。東から平戸海、そして西から新関脇、まあ、新三役の琴勝峰が上がりました。
1: 西方関脇琴勝峰、千葉県柏市出身佐渡ヶ嶽部屋。
0: このあと2番後にここまで6連勝の大関の霧島がこの館内に花道から相撲を取るために入ってくるところかと思います。今日は霧島は大栄翔との対戦が組まれています。このラジオの放送席は東の花道の対角線上にあるんですが、ちょうど霧島がこの花道から今歩みを進める様子があります。筋肉質、胸を張りながら今東の花道から進み出てきました。そして土俵近くに入ってきました霧島です。今霧島が下がりを束ねて、そして少し中空を見上げながら向こう正面方向の控えにこれから腰を下ろすところです。さあ、舞の海さん、
2: はい、
0: 今大栄翔も入ってきたんですけれども、このあと2番後にですね、霧島と大栄翔、まあ、場所前も時塚で一門で連合、先ほど、まあ、大栄翔押してくるという話もしていましたが、はい、どんな対戦予想されていますか？
2: うん、まあ、大栄翔はもうやることが決まってますね、
0: はい、
2: 打ちかまして突っ張っていくと、霧島がですね、しっかりこの捕まえて攻めたいですよね、
0: うん、
2: 突っ張り合いになった時に最後までこう突っ張りで、攻めない方がいいと思いますね。
0: そうですか、
2: はい、まあ、ただ大栄翔のこの突っ張りの威力もですね、
0: はい、
2: やっぱり全盛期よりもちょっと落ちてますからね、まあ、霧島としてはそれほどこの、重圧にはならないと思いますけどね、
0: はい、幕の内唯一の土つかず、ここまで6連勝の霧島がこのあと2番後に相撲を取ります。今向こう正面方向の東の控えに腰を下ろしています。さあ、土俵上が制限時間いっぱいとなりました。平戸海が昨日琴桜を破る殊勲の白星で3勝3敗と星を戻してこの7日目を迎えています。対するは新三役関脇の琴勝峰、昨日おとといと連勝で星を五分に戻して、おととい王鵬との激しい相撲から何か相撲が変わったようにですね、非常に突き立てる相撲、3勝3敗で7日目を迎えています。さあ、制限時間いっぱいとなりました。晃之助が軍配を返しています。先に腰を割った平戸海、対する琴勝峰、立ち合いです。立ち上がりました、頭で当たりました。琴勝峰が右に動いています。平戸海が左前足長い逃げを手繰り

0: 残す、押し倒しました、琴勝峰が勝ちました。勝負は東土俵で決まりました。最後は琴勝峰の押し倒しに汁餅をついて倒れていった平戸海、琴勝峰が勝ちましたが、今日は平戸海に攻め込まれる場面もありました。
1: ただいまの決まり手は押し倒し、
0: 決まり手は押し倒しです。
1: 押し倒して琴勝峰の
0: 勝ち、名乗りを受けて、そして大きな体を揺らしながら白星差した下がった琴勝峰です。立ち合いから両力士が頭で当たり合うという展開になりましたが、そこから琴勝峰がすぐに叩くという向正面の方向がありました。それに乗じて平戸海が左の前回しを狙いながら出ていこうとするんですけれども、一度琴勝峰が向き直って、そしてまた突こうというところで琴勝峰の右腕を平戸海の方がこう引っ張るようにして正面土俵に下がっていきました。これで呼び込む形になって琴勝峰が前に出ていって、一度残した琴勝峰が突き倒す、この動きに平戸海が腰を崩れるようにして東土俵を倒れ込んでいきました。押し倒しで琴勝峰が勝ちました。舞の海さん、
2: はい、
0: この相撲どう見たらいいでしょうか。
2: は
0: い、
2: あの突っ張ってくるこの琴勝峰の手をですね、
0: はい、
2: 平戸海この右手を、平戸海は両手で手首を掴んであの落とそうとしたんですけども、そこね、はい、あの琴勝峰が落ちてくれなかったですよね。
0: 途中まで平戸海もあの回しを探りながらですね、攻め込んだんですけども、あの劇でいなそうという考え方だったんですか。
2: あの琴勝峰の 両手で琴勝峰の手首をこう引っ張ろうとした時に、
0: はい、
2: 平戸海もこのかかとに重心がかかってしまったと思うんですね。
0: そうですか。
2: それであの、まあ、琴勝峰は 手で押しているわけではなく、こう肘でこう、はい、押した時にもう後ろに倒れましたね。腰砕けのような倒れ方をしてましたね。はいはい、
0: ということで琴勝峰が勝って、これで新三役白星を先行させて4勝3敗としました。
2: 琴勝峰もとりあえず引くんですね。
0: そうですね、立ち合いそうでしたね。向正面方向に引きました。
2: まあ、はい、体がありますから思い直してその後突っ張っていきましたけどね、
0: はい、
2: もまず最初にとりあえず引くんですね。
0: まあ、本来であれば上は引かずに前に出てほしいところ、
2: あの前に出る力もあるし突っ張りの威力もあるわけですから、
0: はい、
2: もう立ち合いからあの攻めていった方がいいと思うんですけどね。
0: これで琴勝峰が4勝3敗、明日の対戦相手が若元春、平戸海敗れて3勝4敗となって明日は美ノ海戦が組まれています。東の土俵下で霧島が腕組みをしてこの後相撲を取りますけれども、その前の一番、新関脇の熱海富士が東土俵から、そして西土俵からは若元春が上がりました。
1: 関脇熱海富士、静岡県熱海市出身、伊勢ヶ浜部屋、西方若元春、東前頭5枚目、福島県福島市出身、荒汐部屋、呼び出しは四郎、行司は式守伊之助であります。
0: 今熱海富士が197キロの体を動かしながら広い肩幅、円陣の締め込みをつけて左足そして右足で四股を踏みました。先場所新三役であの9番、まあ、勝ち越して今場所は新関脇、ここ数場所大きな体馬力で持っていく相撲内容が見えたんですが、ここまで2勝4敗、舞の海さん、
2: はい、
0: 今場所の熱海富士はどう見ているんでしょうか。
2: あのかなり力をつけてきてますから、
0: はい、
2: 逆にこの2勝4敗ではなく4勝2敗ぐらいでいけるのかなと思って見てたんですけどね、
0: はい、
2: なんかこう相手にごまかされたりとかですね、あの相手の動きについていけずに負けてしまいますね。
0: まあ、なかなか、まあ、本来の馬力の相撲という、まあ、一気に出るような相撲が今場所は見られないというですね、
2: ただ相手を正面に置いて捕まえた時の強さっていうのはもうすごいですね。
0: そうですか、
2: ブルドーザーですね。
0: あ、やはり捕まえればというところはあるかもしれませんが、それをかわされたりして、
2: はい、そうなんですよ、
0: なかなか勝てていないという今場所の熱海富士です。今日はあの向正面方向の末席の上の方にこの熱海富士がつけている締め込みと同じ

0: 源氏の何か染め抜かれたタオルを持った応援団がいて、
1: はい、
0: 熱海富士も今向正面方向に顔を移しましたので見えているかと思いますけれども、
2: 高山さん、はい、やはり熱海富士の期待の高さが検証にも表れていて、これ結びの前の前の相撲ですけど、
0: はい、
2: 31本もついてますね。
0: 今日は31本検証がついているというこの熱海富士と若元春戦になっています。
1: 羨ましいですね。30年前からこれだけ懸賞ついてたらですね、
0: はい、
1: もう少し稼げましたね。
0: そうですか。舞の海さんの時代の時はこれほどついたことはなかったですか。
1: 10本超えるのはほとんどないですね。
0: あ、まあ、それだけ
1: 結びの一番ぐらいですかね、10本超えるのは。
0: それほど相撲人気で、過去最高の懸賞本数ということも聞いていますが、さあその31本の懸賞がついたというこの取り組み、若元春戦熱海富士。若元春もここまで2勝4敗、得意の左四つに組んでの相撲というのが今場所、まあ、一番もない中で、昨日は立ち合いこう変化気味にかっぱじくような立ち合いで一山本を破ったという若元春です。なんとかこの7日目以降、中盤以降こう星を盛り返していきたいこの両力士の対戦。過去若元春の6勝熱海富士の2勝という対戦成績、もちろん右四つに組めば熱海富士、そして左四つに組めば若元春という、まあ、喧嘩四つのこの両力士の対戦になります。大柄な体の熱海富士、そこから、まあ、縦に長い細身なんですが筋肉質の体、漆黒のまわしを締め込みをつけた若元春の対戦です。式守伊之助が合わせます。先に弾むように腰を割っていって若元春、西土俵、そして東土俵に大きな体の熱海富士、立ち合いです。差し上がりました。突き放していく桃太郎のチャレンジ、左を差しながら攻めていきました。熱海富士寄り切り、熱海富士が勝ちました。ブルドーザーのように相手の突きをあてがって左を差しての攻め、西土俵に若元春を破っていきました。熱海富士が勝ちました。いや、今日はこの馬力相撲、その31本ついていた懸賞の包み紙の束、これを式守伊之助からもらって、何かお辞儀をするようにしてもらって、今花道土俵下赤房下で息を整えています熱海富士です。立ち合い若元春が頭で当たって、そこから突き起こそうという今日頭若元春の流れがあったんですが、構わずに熱海富士が馬力そのままに圧力をかけて左を覗かせて、そこから右をつけで西土俵に出ていく相撲でした。寄り切り、あ、決まり手は最後体が離れていたということで押し出しの決まり手で熱海富士が勝ちました。前の海さん、
1: 若元春のぶちかましが全く通用しませんでしたね。
0: はい、これが熱海富士の相撲ですか。
1: 本当強いですね。
0: はい、
1: 今日はこの回しにこだわらずにですね、立ち合い受け止めてからそのままも持ってきましたね。いや、強いなという相撲内容ですね。
0: 今場所一番の相撲かもしれませんが、
1: そうですね。いや、この赤い集団、
0: はい、応援団が来ていました。
1: 応援団、
0: はい、
1: はい、大喜びですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 向こう上面の上段に構えているかなり大きな集団がいるんですが、
1: 20人から30人ぐらいいますかね。
0: はい、
1: 赤いシャツを着た人たちがですね、
0: はい、まあ、この熱海富士の相撲に大喜びで懸賞も受け取ってということで、
1: はい、
0: 熱海富士としてはこの相撲から何か流れが変えられそうな一番となったでしょうか。
1: 昔は片手で懸賞をつかめたんですけどね、最近はもう多すぎて両手で持ってますからね、
0: はい。まあ、ラジオの放送席のモニターに熱海富士、今東の向こう上面方向の控えに腰を下ろしているのが少し笑みを浮かべる姿も見えました。
1: 羨ましいですね、はい。まあ、みんなそれぞれこう使い道違うんでしょうね。貯める人もいればですね、はい、その日パーッとこう行く人もいれば、この部屋に差し入れして、あの、それがちゃんこに化けたりとかですね。
0: そうですか、
1: は
0: い。さあ、その中でですね、この一番39本の懸賞がついたという、もちろん好取組ですからね。大関の霧島、ここまで6連勝、今日大栄翔との対戦となります。ま、幕内唯一の今6連勝として、今場所引っ張っている大関、返り咲きの霧島ではありますが、ま、霧島の状態についても先ほど話を

0: ご覧になっていて、先ほど霧島が突っ張るのは良くないんじゃないかと、霧島がですね、はい、突き返していくのが少し危ないんじゃないかという話も
1: やはり霧島は根は四つ相撲ですから、
0: はい
1: はい、相手 の大栄翔はこの突っ張りが専門家ですから、はい、大栄翔のペースで突っ張り合いで持っていくのはちょっと危険かなと思いますね。
0: あ、そうですか、
1: やっぱり捕まえてですね、回しを取って引きつけて、
0: はい、
1: やっていくとこの逆転ので負けることもないですよね。
0: 過去ですね、小両力士は大栄翔も上位にいた経験もありますので、27回という対戦があるんですけれども、霧島の16勝、大栄翔の11勝という流れで、春場所以来、これが対戦ということになります。その時は大栄翔、突き放して霧島が押し込まれる内容だったんですが、霧島がその突きをかわしながらですね、そこからのいなしで勝っているという相撲になっています。霧島としてはやはり回しが欲しい、そういった相撲になってくるんでしょうか。
1: 捕まえたいですよね、
0: はい、
1: でも捕まえるだけ の自力とか強靭な下半身を持ってますから心配はしてませんね、
0: はい、あ、そうですか、はい、今場所もその下半身を生かした相撲、頭で当たってですね、非常に突いて攻めてもよし、回しを引いてもよしという相撲を取っている霧島。
1: そうですね、初日から厳しい相撲を取ってますね、
0: はい。今場所は東西の横綱不在、そして青錦も不在、その中で引っ張っていかなければいけない霧島、先ほどその役力士の一人若隆景は星を伸ばしています。今土俵下に師匠の音羽山親方がいるんですけれども、今日音羽山親方にも話を聞いたんですが、今の霧島は前の霧島ではないと、今場所ここまで動きと反応がいいということで、以前大関に上がった頃の霧島とは違うというですね、
1: はい、
0: 今場所を見た上での師匠の鶴竜の音羽山親方の言葉もあります、
1: 以前はですね、突っ張られるとこうバタバタしたりとかですね、
0: はい、
1: 相撲じゃないような動きをしたりするんですよね、もう今場所の相撲を見てると相手が激しく当たってきてもですね、動じないですね。
0: ああ、そうですか、
1: その師匠のおっしゃる通りですね、
0: はい、師匠が感じていることかもしれません。さあ、制限時間いっぱいかと思いましたけれども、時間前です。仕切り直してまいりました。今太もも裏を叩きながら霧島が赤房下で右手で塩を持ちます。対する大栄翔も今向き直って塩を巻いて時間前の仕切り、仕切りが重なるにつれて、この国技館の館内、四方満員の観客の何か熱気というのも高まってきました。舞の海さん、その時塚で一門の連合稽古ではですね、
1: はい、
0: 大栄翔と5番手合わせがあったんですが、
1: はい、
0: 稽古場では大栄翔一番勝った相撲もありました、
1: はい
0: はい、その時は当たってからすぐの突き落としということで、大栄翔側からするとそういった動きも考え

0: 土俵で決まりました。霧島が勝ちました。最後大栄翔もはたき、このいなしに霧島もこう泳ぐようにして前につんのめる動きがありましたね。少しヒヤッとしましたけれども、最後押し切って大栄翔を破りました。霧島これで初日から7連勝。
1: 押し出して
0: 決まり手は押し出し。今土俵下、赤ぶさ下で唇をなめて、そして手についたテープを今取った霧島です。立ち合いから霧島が頭で当たっていきました。そこから右を固めながら起こすような動き、そして左は押っつけながら左を回しを探ろうとするところで大栄翔が、これを嫌がって回り込む正面側、まあ、それに対して霧島が、少しやや体勢崩されながらも足を前に出しての押し出し、大栄翔が土俵下転落という相撲内容でした。舞の海さん、
2: はい、
0: 今日の霧島の内容、
2: 今日も強かったですね、
0: はい、
2: 突っ張りのこの大栄翔に対して全く下がりませんよね、
0: はい、
2: まあ、それだけね強靭な下半身を作ってきてるんですよね、
3: 高山さん、向こう正面から見ると霧島の左の攻めですね、
0: はい、
3: おっつけが大栄翔の右の脇の下に入るもので、はい、大栄翔の右の突き全く伸びませんでしたね。
0: そうでしたか。向こう正面から戸部アナウンサーのリポートでしたが、それほどかなり厳しいおっつけ。
2: そうなんです、
0: はい、
2: それほど、ね、やっぱり対戦相手が霧島を、ね、押し込んでいけないんですよね、は
0: い、まあ、最後ちょっと突き落としにどうかと思いますが、ほぼ完勝と言っていい内容ですか。
2: もう完勝ですね、
0: はい、そうです
2: か、はい、
0: これで初日から7連勝とした霧島、いや明日中日勝ち越しを目指す、もちろんあの本人、関取になってからですね、この初日から7連勝というのはま初めてなわけなんですけれども、
2: はい、
0: 今土俵下にいる格優の音山親方が言うように、今の霧島は違う、昔とは違うという、
2: あのこれまではですね、
0: はい、
2: 馬力のある押し相撲を苦手としてたんですけどね、そういう苦手を、ね、克服してますよね。
0: そうですか、
2: 馬力のある押し相撲に押されなくなりましたね、
0: はい、首の怪我、さらに手首の怪我もあって、平幕に下がって2年ぶりに大関に戻ってきたんですけれども、
2: はい、
0: 何か強くなって戻ってきたような感じなんでしょうか。
2: そうですね、もう今が盛りかもしれませんね。
0: そうですか、いやこの東西の横綱不在の中で、唯一の7連勝で引っ張ってくれています霧島です。明日の相手、対戦相手が霧島、押し相撲馬力のある豪ノ山との、こちらも大変楽しみな対戦が組まれています。大栄翔敗れて2勝5敗で明日の対戦相手は琴桜です。その前の対戦相手、熱海富士と若元春もお伝えしますと、熱海富士は明日は正代戦、若元春は明日琴勝峰との対戦が組まれています。さあ7日目土曜日のこの幕の内、最後結びの土俵となります。東から大関の琴桜、そして西から西の3枚目平幕の王鵬、ともに2勝4敗という成績で7日目の相撲を取ります。館内からも両者のしこ名が呼ばれて拍手が上がっていました。さあ琴桜ですけれども、舞の海さん、
2: はい、
0: 初日から2日連続で、まあ、連敗、その後盛り返したかと思ったんですが、おとといは一山本に、そして昨日は平戸海に、まあ、平幕に敗れるという中で2勝4敗なんですが、はい、この大関の今場所の内容はどうでしょうか。
2: 攻め込まれますよね、まあ、いい相撲もあるんですけどね、
0: はい、
2: 積極的にこう突っ張っていって突き出すようなそういう相撲もあるわけですからね、もっともっとこう先に攻めようという気持ちが欲しいですね。
0: そうですね、
2: 力を出すのが遅いんですよね、
0: はい、
2: 相手も待ってくれませんからね、
0: まあ、後手に回ってから攻めているという形なんでしょうか、
2: まあ、あとは攻められた時にもう少しこうあの腰を落として俵で踏ん張れればいいんですけどもね、まあ、極端に言うと突っ立った状態で土俵際に追い詰められてしまいますから、なかなか残せないですね。
0: そうですか、
2: はい、
0: いや今日は押しの厳しい王鵬戦ということになりますけれども、おとといはあの埼玉栄の、あのチームメイト新三役の琴勝峰との激しい押し合いというのがあって、あの昨日も連勝中 の、 あの霧島相手にですね、土俵際まで押し込む内容がありましたから。
2: そうなんですよ、
0: これ2勝4敗の成績なんですけど、内容悪くないと見ていいですか。
2: 悪くないですね、はい、元気で

0: ね、張り切ってますね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: あの場所前に王鵬が、琴桜を求めて佐渡ヶ嶽部屋に出稽古に行って、その様子舞の海さんもご覧になっていらっしゃいます、はい、あのちょっと琴桜も腰の違和感もあったという日で、その時は王鵬がですね琴桜にかなり分がいい内容だったというふうに、記憶はしていますけれども、
0: そうですね、
1: はいはい、
0: これ王鵬はこの稽古場よりもさらにものあの強力な突っ張りを持ってますからね、
1: はい、
0: 琴桜もこの稽古場を想定してるとまたやられますよ。
1: そうですか、
0: もう少しあの高く見積もっておかないとですね、
1: はい、
0: 稽古場で突っ張られたこの王鵬の突っ張りの威力よりももっと強烈だろうなっていうのを頭に入れておかなければいけないですね。
1: 舞の海さん先ほどおっしゃったようになんとか後手に回らないように、大関としては攻めていけるかというところです。今場所は連敗、まあ、さらには連敗の後連勝、そして連敗という流れで来ている琴桜、まあ、霧島ももう一人の大関が元気なだけになんとかこの琴桜もまたこの星を戻してほしい存在でもあります。7日目の結びの一番、時間前今仕切り直しとなって今瑠璃色の締め込みをつけた琴桜、大柄今赤房方向に歩みを進めました。そして色白の肌撫で型なんですが大きな体の王鵬、紫の締め込みをつけています。
0: 琴桜はあの王鵬に押し込まれるとまた引きたくなりますからね、
1: はい、
0: 逆にもう自分がもうあの押し込んでいかなきゃいけないですね。そして王鵬にはたかせなきゃいけないですね。
1: 過去の対戦琴桜の9勝王鵬の5勝という流れではありますけれども、まあ、この本場所の内容を見ると、まあ、王鵬が追っつけて琴桜を中に入れさせない展開、まあ、そこからの押し合いの展開もあるという過去のこの本場所でのこの両力士の対戦です。さあ制限時間いっぱいとなりました。呼び出しが立ち上がりました。ルリードの締め込みを右手で強く叩いて赤房下に進み歩みを進めて、そして呼び出しからもらったおしぼりタオルは青色のタオルで今顔を拭きました琴桜。ここまで2勝4敗王鵬は2勝4敗の成績でありますが、昨日おとといと上位相手にいい押しが出ています。今王鵬が先に向き直って右手で塩を持っています。琴桜が花道奥の付け人を見ながら厳しい表情に変わりました。この動きに館内から拍手です。また力強く回しを叩いた琴桜、幕の内7日目結びの一番です。
2: 待ったなし、
1: 待ったなしの声をかけたのは木村庄之助。琴桜が足の位置を決めました。非常に厳しい表情、先に先に仕切っているのは琴桜、容赦が腰を割りました。立ち合いです、立ち上がりました。琴桜が中に入ろうとするところ王鵬が突き放して右から押っつける。琴桜右の上手だ、回り込んだ、王鵬が出ていきます、押し出し、王鵬が勝ちました。琴桜3連敗で2勝5敗勝ったのは王鵬。この結びの一番には53本の懸賞がついていましたが、今懸賞の包み紙4段になって2段左右に分かれていて、その懸賞を両手で受け取りました。王鵬決まり手は押し出しで王鵬が勝ちました。琴桜3連敗。今王鵬が涼しい表情で西の花道、その懸賞の束を左に抱えながら花道を下がっていきます。琴桜が立ち合いからもろ差し狙い、そこから王鵬が左を押っつけながら、そして右も押っつけてという流れで琴桜が右の上手押し込まれる中で変えて投げに行きました。右に回り込みながら正面方向に投げを打ったんですけれども、それが呼び込んで王鵬が体を寄せて最後は体が離れての押し出し、勝負は正面土俵青草方向で決まりました。
3: 高山さん、はい、琴桜の左は差しに行くというよりは左を押っつけるような形でしたね。
1: そうですか、失礼しました、はい、琴桜左を押っつけ、まあ、右も させればという立ち合いでやられますが、刺すことができずに琴櫻敗れました。舞の海さん、
0: はい、琴櫻が右の本当は下手の方がいいんですけど、上手を取った時点で、あ、これは琴櫻かなと思ったんですけど、王鵬はこの左刺したままですね、
1: はい、
0: もう休まず一気に攻め続けましたね、
1: はい、準備ができましたら琴櫻に勝った王鵬のインタビューをお届けできればと思いますが、今土俵上では弓取り式が行われています。佐渡ヶ嶽部屋の琴翼です。右足の仕込み、
3: 放送席、
1: はい、インタビューです。
3: 放送席、それでは大関の琴櫻関に勝ちました王鵬関です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 気分はどうですか。
4: まあ、よかったと思います。
3: まず立ち合いから大関を押し込んだように見えました。立ち合いはどうでしたか。
4: そうですね、勢いとかもそうなんですけど、まあ、前傾が崩れなかったんでその後も続いたんかなと思います。
3: 途中回し引かれましたけれども、あのあたりどうでした。
4: あんま覚えてないですけど、まあ、手がしっかり前にあったんで、はい、まあ、対応できたんかなと思います。
3: 場所前は佐渡ヶ嶽部屋で大関との稽古もありました。その稽古は行きましたか。
4: そうですね、まあ、稽古は身につくようにやってるんで、はい、まあ、ついてもらわなきゃ困るんですけど、まあ、でも、はい、稽古つけてもらってたんで、はい、しっかり前に出れてよかったです。
3: それと王鵬関は関脇の経験がありますけれども、今場所は高校時代のチームメイトの琴勝峰関が関脇に上がりました。そのあたり関取にとっても期するものがあるんじゃないかと想像しますが、どうですか。
4: まあ、そうですね、自分の方が番付上にいたいんで、はい、まあ、これからまた頑張っていきます。
3: これからに向けてもお願いします。
4: しっかり前に押していきます。
3: おめでとうございました。
4: ありがとうございます。
3: 王鵬関でした。
1: 琴櫻に勝った主君の白星、王鵬のインタビューは松井アナウンサーでした。前の海さんも、あの王鵬が左を差してなぜこう攻めていけたのかというところがですね、先ほど解説にもありましたけれども、
0: はい、
1: 改めて王鵬の攻めはどうだったんでしょうか。
0: 休まずに攻め続けましたね、
1: はい、
0: もう体勢がですね少々悪くても、もう攻めるのをもう攻めることに心がけたんでしょうね、
1: はい、
0: はい、
1: いや、何かあの王鵬も敗れてはいましたけれども、このところ、あのいい内容がありましたから。
0: そうですね、まあ、止まるとですね、やはり琴櫻の方が当然力は上ですからね、
1: はい、
0: 止まらないようにということを心がけたんじゃないですかね。
1: そうですか。いや、王鵬は3勝4敗で明日若隆景と、琴櫻は敗れて2勝5敗明日は大栄翔ということで、ちょっと琴櫻心配ですね。
0: そうですね、場所前はいい稽古をしてたんですけどね、はい、受け止めて寄っていくような横綱相撲を見せてたんですけどね、
1: はい、なかなかその場所前の動きというのが本場所で出ていないという琴櫻です。さあ、これで幕内7日目の相撲がすべて終わりました。5時53分が打ち出しということで、今この国技館の館内が点々バラバラに帰っていく動きがあります。さあ、それでは今日行われた幕内の結果、前半からお伝えしていきましょう。藤井龍河と龍河は押し出しで龍河勝ちました。そして御嶽海と竜電は寄り切りで竜電、琴栄峰に若野翔は引き落としで、琴栄峰が勝って6番白星を伸ばしています。獅子に翔猿は上手出し投げで翔猿も、勝って白星を伸ばして6勝1敗欧州海に金峰山は突き出しで金峰山、そして宇良に玉足は押し出しで宇良、時早手に、朝乃山に時早手は寄り倒しで時早手が勝ちました。そして朝光龍が、右膝、昨日怪我をした右膝の状態が悪いということで、白の富士が不戦勝となっています。千代翔馬に錦富士ははたき込みで千代翔馬、そして富士星雲に朝白龍に富士星雲は寄り切りで富士星雲です。後半に入って美ノ海に阿炎は押し出しで美ノ海で5勝2敗阿炎は敗れて3勝4敗欧勝馬に正代は押し出しで欧勝馬5勝2敗正代は2勝5敗吉野富士に豪ノ山は押し出しで吉野富士勝ちました4勝3敗豪ノ山は5勝2敗富士の川に高野翔は引き落としで富士の川、立ち合いの変化でした4勝3敗高野翔は敗れて3勝4敗若隆景に一山本は押し出し若隆景が非常に低い攻めを見せました6勝1敗と星を伸ばしています。一山本は2勝5敗平戸海に琴勝峰は押し倒し琴勝峰4勝3敗平戸海は3勝4敗 そして熱海富士に若元春はドロッと前に出る相撲で押し出し、熱海富士が勝って3勝4敗、若元春敗れて2勝5敗。そして大関の霧島に大栄翔は押し出し、今日も頭で当たっての下半身のしぶとい攻め、下からの攻めを見せました。押し相撲、押し出しで霧島が勝って7連勝としました。大栄翔敗れて2勝5敗。そして結び琴桜に王鵬が押し出しで勝って3勝4敗大関琴桜は2勝5敗と変わりました。明日の対戦ですけれども、その勝ち星を挙げている力士を中心に紹介しますが、ここまで7連勝で霧島、6勝1敗で若隆景、琴栄峰、翔猿ということで、明日は琴栄峰が藤井亮がとの若手同士の対戦、そして翔猿は宇良とのこちらも好取組、さらには若隆景は今日琴桜に勝った王鵬戦、そして結びで霧島は押し相撲厳しい豪ノ山の挑戦を受けるという内容で、解説は
3: 高山さん、その前にいいですか、はい、明日の取組に角番の大関青錦が入っていませんので、これで星の上で、青錦は来場所関脇に陥落するということになりますね。
1: そうですね、失礼いたしました。そうですね、安治川親方もこの後の出場はないという話をしていますけれども、青錦の明日の取組に名前がありませんので、負け越しが決まるということで、来場所は関脇陥落となります。さあ舞の海さん、
0: はい、
1: 霧島が星を伸ばして唯一の7連勝としていますけれども、
0: はい、
1: この後の展望、変わらず霧島中心に行くという見ていいですか。
0: もちろん、はい、霧島がこのまま突き進みそうですしね、
1: はい、
0: まあ、今場所はですね、やっぱり若隆景の存在が大きいですね、
1: はい、
0: この場所を支えるのは若隆景になりそうですね。
1: そうですか、いや明日は今日琴桜を破っている王鵬との対戦ですから、
0: はい、
1: 若隆景も、まあ、こちらも好取組ですけどね、
0: 王鵬も気持ちが乗ってますからね、はい、怖いですよ今場所の王鵬は、
1: はい、まあ、ですから、まあ、この若隆景、まあ、三役力士でも、
0: はい、
1: どうまあ、霧島についていけるか、一つこれが見どころではあるわけですね。
0: そうですね、はい、はい、
1: ということでここまで7連勝が霧島、そして、6勝1敗で若隆景、琴栄峰、翔猿という3人という状況で明日中日を迎えます。ここまで解説は小結舞の海の舞の海秀平さんでした。どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 国技館満員の館内、それぞれが左右、まあ、地方に分かれて帰り自宅下がっていくところです。この辺りで国技館から失礼します。

6時の NHK ニュースです。おととい広島県呉市にある船の解体現場で起きた火災は消火活動が続いていましたが、市は今日午後5時ほぼ消し止められたと発表しました。これに伴い市は温度町都の子地区に出していた避難指示をすべて解除しました。一方、先月発生した岩手県大槌町の山林火災についてです。赤間防災担当大臣は現場を視察し、局地激甚災害への指定を急ぐ考えを示しました。赤間防災担当大臣は今日午後大槌町役場を訪れて平野光三町長と面会し、山林火災による災害廃棄物の早期処理に向けた財政支援などを求める要望書を受け取りました。そして赤間大臣は山林火災の現場などを視察し、火災が拡大した状況や消火活動の方法、それに住民の避難について説明を受けました。この後赤間大臣は記者団に対し、指定される見込みとなっている局地激甚災害について視察でも速やかにという声をいただいたので、内部で検討しながらしっかりと対応できるようにしたいと述べ、指定を急ぐ考えを示しました。今月6日、福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故についてです。容疑者の当日の運転について複数の生徒が危険を感じたなどと証言していることから、警察はきょう生徒のもとへ捜査員を派遣し、改めて聞き取りをしました。この事故では新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡、合わせて20人が重軽傷を負い、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。これまでの調べで容疑者の当日の運転について複数の生徒が危ない運転だったなどと証言していることが分かっていますが、警察は当時の状況をさらに確認する必要があるとして、きょう生徒のもとへ捜査員を派遣し、改めて聞き取りをしました。聞き取りを受けた生徒

0: 保護者によりますと、当時の容疑者の運転や車内の生徒たちの様子のほか、事故後の生徒の状況についても捜査員とやり取りしたということです。事故当時、バスがカーブを曲がりきれずに直進してガードレールに向かっていく様子を動画に撮影していた生徒もいて、警察は生徒の証言や動画の分析などを進め、事故に至った状況を調べています。ロシア大統領府は16日、プーチン大統領が今月19日から20日まで中国を公式訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。訪問は両国関係の基本を定めた中ロ善隣友好協力条約が締結されてから今年で25年になるのに合わせたものです。両首脳は二国間関係のほか、世界情勢や地域情勢について意見を交わすということです。この中では今週北京で行われた米中首脳会談を踏まえ、ウクライナやイランの情勢をめぐっても議論するとみられます。またプーチン大統領は李強首相とも会談し、経済貿易分野の協力についても協議するとしています。ロシアではウクライナ侵攻に伴う巨額の軍事費が経済を牽引してきましたが、インフレや金利の上昇を背景に去年以降経済が減速していて、 IMF 国際通貨基金の先月の発表によりますと、今年の経済成長率は 1.1% となる見通しです。プーチン大統領としては今回の中国訪問を通じて経済関係のさらなる強化につなげ、経済の減速に歯止めをかける狙いがあるものとみられます。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻はまもなく6時5分になります。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では東の風、風力4、天気晴れ、気圧1015ヘクトパスカル、気温27度。那覇では東北東の風、風力5、曇り16ヘクトパスカル、24度。南大東島では東北東の風、風力5、曇り15ヘクトパスカル、25度。名瀬では北東の風、風力4、曇り19ヘクトパスカル、24度。鹿児島では南の風、風力2、晴れ21ヘクトパスカル、26度。福江では南南東の風、風力2、晴れ22ヘクトパスカル、25度。伊豆原では南南東の風、風力2、晴れ22ヘクトパスカル、23度。足摺岬では東北東の風、風力3、晴れ22ヘクトパスカル、23度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ22ヘクトパスカル、23度。松山では西北西の風、風力3、晴れ22ヘクトパスカル、27度。浜田では西の風、風力2、晴れ22ヘクトパスカル、25度。西郷では南南東の風、風力3、晴れ22ヘクトパスカル、19度。大阪では南西の風、風力2、快晴21ヘクトパスカル、26度。潮岬では東南

東の風、風力4、天気不明、22ヘクトパスカル、23度。八丈島では、北東の風、風力4、晴れ、20ヘクトパスカル、23度。大島では、南南西の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、22度。御前崎では、南南東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。銚子では、東北東の風、風力3、晴れ、23ヘクトパスカル、20度。前橋では、東北東の風、風力1、晴れ、21ヘクトパスカル、26度。小名浜では、南南東の風、風力4、晴れ、22ヘクトパスカル、19度。輪島では、北東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。相川では、北西の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、17度。仙台では、南東の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、21度。宮古では、北北東の風、風力1、晴れ、20ヘクトパスカル、20度。秋田では、西の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル、22度。函館では、南南東の風、風力3、晴れ、20ヘクトパスカル、19度。浦河では、西の風、風力3、晴れ、21ヘクトパスカル、14度。根室では、東南東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、12度。稚内では、南西の風、風力6、曇り、15ヘクトパスカル、12度。ポロナイスクでは、南南西の風、風力2、にわか雨、20ヘクトパスカル、4度。セベロクリリスクでは、西の風、風力6、晴れ、14ヘクトパスカル、6度。ハバロフスクでは、北の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、14度。ルドナヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、12度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、13度。ソウルでは、西の風、風力2、快晴、22ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、快晴、22ヘクトパスカル、20度。釜山では、西南西の風、風力2、快晴、21ヘクトパスカル、24度。モッポでは、西の風、風力2、快晴、23ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、北北東の風、風力3、快晴、22ヘクトパスカル、24度。台北では、東南東の風、風力3、天気不明。

0: 甲春では東北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、28度。長春では北東の風、風力2、天気不明、24ヘクトパスカル、18度。北京では東の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、21度。大連では南南東の風、風力2、天気不明、23ヘクトパスカル、18度。青島では東南東の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、17度。上海では東南東の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、26度。武漢では南南東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、29度。アモイでは東北東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、26度。香港では東南東の風、風力5、曇り、11ヘクトパスカル、26度。バスコでは風向風力不明、曇り、11ヘクトパスカル、28度。マニラでは南の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、33度。父島では北東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、24度。南鳥島では東南東の風、風力4、天気不明、17ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。
1: -2度。
0: 各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経116度では南東の風、風力5、天気不明、気圧1009ヘクトパスカル。南シナ海の北緯20度、東経119度では東の風、風力5、天気不明、11ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経123度では風向風力不明、天気不明、17ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では風向風力不明、天気不明、21ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経143度では東の風、風力3、晴れ、22ヘクトパスカル。関東東方の北緯35度、東経144度では東北東の風、風力4、天気不明、21ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯24度、東経145度では南の風、風力5、晴れ、15ヘクトパスカル。北海道東方の北緯45度、東経153度では北東の風、風力2、曇り、22ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
2: 続いて漁業気象です。

0: 中心から半径560キロの円内では、
1: 今後6時間以内は、
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、50度、180度、30度、160度、28度、150度、29度、143度、36度、150度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。河北の北緯42度、東経108度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ45キロで進んでいます。日本海の北緯46度、東経138度には、1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ45キロで進んでいます。オホーツク海の北緯58度、東経152度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ20キロで進んでいます。千島の東の北緯46度、東経159度には、1018ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ35キロで進んでいます。カムチャスカの東の北緯56度、東経165度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。フィリピンの東の北緯16度、東経131度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。中国東北区の北緯47度、東経122度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ45キロで移動しています。黄海の北緯36度、東経125度には、1022ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯38度、東経136度には、1022ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本のはるか東の北緯37度、東経161度には、1028ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ55キロで移動しています。北緯34度、東経180度から、寒冷前線が、北緯32度、東経177度を通って、北緯32度、東経175度に達しています。北緯32度、東経175度から、停滞前線が、北緯29度、東経164度、北緯31度、東経151度、北緯29度、東経100

0: 48度、北緯28度、東経145度、北緯22度、東経139度を通って、北緯20度、東経131度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯20度、東経169度、22度、156度、25度、150度、29度、149度、28度、140度、26度、119度、38度、115度、43度、116度、49度、101度の各点を通っています。また別の1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経136度、54度、139度、51度、135度、50度、140度、51度、150度、47度、165度、46度、176度、42度、180度、37度、正経179度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 球ラジオ。
1: 地球ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。 MC のレ・ロマネスクトビーです。いや、この間ね、年が明けたような気がするんですよね。ちょっと前に桜が散った気がしてて、でももう夏が来たと言ってもいいような陽気で、そろそろね、だからおせちの予約をした方がいいかもしれませんよ。っていうことで新曲をね作ったんですよ。瞬きしてる間におじいちゃんっていう曲なんです。そうまあお蔵入りになるかもしれないんですけれども、まあそういう感じでね、今日も地球ラジオ瞬きしてる間に終わるかもしれません。耳の穴をかっぽじってよく聞いてください。今日もスタート。プルッハッピー世界の80億人の皆さん、こんにちは。ボンジュアユイミリアカデジョンドンルモンド。地球ラジオ MC でロマネスクトビーです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今5月16日土曜日午後6時26分、大相撲期間中はこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています、
1: はい、
2: もう瞬きしている間におじいちゃんになるんだったら、もうこの放送はもう目閉じかけたら終わってるんじゃないですかね。
1: そうですね、
2: 瞬きもできません。
1: 瞬きもしてるそうですね、まあ本当ですね。でもこの番組で言った、うん、新曲はまだまだ形になってない曲がたくさんありますよね。
2: ですか。
1: 前も言いましたけど、前なんだっけ、8秒経ったら黒歴史っていう曲をね、
2: はい、あ、それはまだ
1: それはまだまだ形になってないですから。
2: あ、そうなんですか、うん、じゃあこれもどうなるかわからない、
1: どうなるかわからないですけれどもまあ近いライブでねやりたいなと思ってますけれども。
2: さあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、今日の地球メイトはシンガポールからです。6月の端午節を前に様々な巻きが出始めるそうなんですよ、
1: はい、これまでの放送で紹介できなかったお便りも紹介していきます。番組への感想や季節の話題などもお寄せください。メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
2: 地球ラジオ、最後まで皆さん
1: 楽しみましょう。本場サミザオンソン。

0: 日本で端午の節句といえば5月5日ですが、シンガポールなどの国では6月が旧暦の5月5日にあたり、これから端午節を迎えるそうです。
1: はい、日本との

0: 違いいろいろあるようなんですけれども、うん、今回はシンガポールらしいちまきがあるということで詳しく伺ってみましょう。シンガポールに住んで10年、甲斐陽子さんとつながっています。甲斐さんは地球メイト初登場です。
1: はい、
0: 日本との時差はマイナス1時間、現地は午後5時28分頃です。甲斐さん、こんにちは。
2: こんにちは、シンガポールの甲斐です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 早速ですが、甲斐さん、シンガポールのちまきはどういうものがあるんですか？
2: うん、はい、シンガポールのちまきは三角形で、うん、お米を使ったもので統一されていますが、多民族社会ならではの独自の進化を遂げていて、バリエーションが豊かです。まず一般的なのは中国の福建式で、豚肉や栗などが入っているお醤油ベースの茶色いちまき。これは日本の皆さんにも一番馴染みがあるちまきだと思います。
1: うん、
2: そしてシンガポールにはプラナカン式のミョニャチマキというのがあって、独自の進化をしているようです。
1: 甲斐さん、いい声。
0: そうですね
2: ありがとうございます。
1: プラナカン式の、今何でしたっけ、プラナカン式のニョニャチマキって、うん、いきなりちょっと聞き慣れない単語だったんですけれども、うん、これは何ですか？
2: ね、ちょっと言いにくいですよね。ニョニャって言うんですけど、
0: はい、
2: あのシンガポールにはプラナカンという中国系移民とマレー系女性の子孫たちが作り上げてきた独自の文化があるんです。ニョニャというのは女性を意味する言葉で、プラナカンの女性たちが作ってきた伝統料理がニョニャ料理、ニョニャチマキもその一つということなんですね。
1: ニョニャチマキ、
0: 滑舌いいですね。
1: そうですね。
0: すごく聞き取りやすいです、
1: うん。AI 音声かなと思ったぐらい。ちょっとすごい。
0: 正確なね。
1: 正確な。ニョニャチマキ、うん。気になる名前ですね。どんなものなんですか？
2: うん、はい。ニョニャチマキはココナッツミルクやスパイス、ハーブを多用している甘くてスパイシーな味付けのチマキです。
1: うん、美味しそう。
2: いくつか種類がありますが、共通しているのは冬瓜が入っているところ。包んでいる葉っぱが笹ではなく、マレー料理では定番のパンダンリーフが使われていることです。
1: うん、
2: パンダンリーフは東洋のバニラと呼ばれていて、包んで蒸すことによって独特の甘い香りをもち米に移す役割があるんです。
0: へー、甘い香り。甲斐さんも召し上がったことありますか？
2: はい、実は先日ニョニョのメニューを出しているお店に取材に行ってきました。私が食べたのは、冬瓜と甘辛く煮たお肉がたっぷり入ったちまきと、バタフライピーという青い花が使われているちまきです。
1: どんな味の特徴がありましたか？
2: はい、あのどちらもですね、開けた瞬間にパンダンリーフの甘い香りがふわっとして、お米はもっちり、中の具材はお肉のうまみとしっかりとした味付けでどんどん進むんですね。で、味付けはおそらくなんですが、お醤油や八角のような中華のような味や、あとは爽やかなコリアンダーのような香辛料も感じました。ただあの口の中がピリピリするような辛さはないので、お子さんでも食べられます。正直すっごい美味しいです。
1: 美味しそう。お腹が空いてきちゃった。
2: で、一方のバタフライピーは、マレー料理でお米を炊くときなどに使われていて、お米に青色のついた見た目にも面白いちまきでした。
1: なんかあのマレーシアとシンガポールの知り合いが最近ちょっとよく見かけるようになったって言ってますよね。なんかその
0: バタフライピー、
1: バタフライピーの青いご飯を、なんか朝食とかで食べたりするって言って、
0: よく見かけますね。
2: はい、はい、あの流行っているというわけかどうかわからないんですけど、あのマレー料理やニョニャ料理のお店ではもう普通によくあります。あの真っ青なご飯で、すごくインパクトがあるので、あの映えると思います。
1: でも味自体はね、そのあっさりしていて、こう見た目に比べるとこう食べやすいですよね。
2: そうなんですよ、
1: ね。バタフライピーのお茶はね、あの私もよく飲んだりしてますけれども、こうニョニャのちまき、ニョニャもう言いたいだけなんですけど、ニョニャのちまきは食事系が

0: あるんです。こちらはとにかくシンプルなちまきで、具なしのプレーンのものやこしあんが入っているものがあるんです。で、プレーンのものはもう本当に何の味付けもないので、砂糖をつけて食べたり、あとはカヤと呼ばれる、こちらではまたおなじみのココナッツやパンダンリーフで作られた甘いジャムをつけて食べたりする方もいらっしゃるそうです。
1: それ自体には味がしてないプレーンなものがあるってことなんですね。
0: そうなんです、面白いですよ ね、ジャムをつけて食べるという、
2: そのデザート系 の、 そのキーちゃ ん、 ちゃん、どんな特徴があるんですか？
0: はい、あのキーというのがアルカリという意味で、ちゃんというのがちまきという意味で、直訳するとアルカリちまきという名前なんですね。で、最大の特徴はアルカリ水に浸したお米を蒸しているというところなんです。お米の色はアルカリ水の作用で黄色くなっていて、食感はもちっとプルンとしていて和菓子に近い感覚です。日本人としてはあのこれ緑茶に合わせていただきたい感じがしました。
1: キーちゃんね、やっぱキーちゃんというあだ名の子とか いそうですけど、アルカリチマキっていう名前意味なの
2: 意味としては
1: これキーちゃん、お値段はどのくらいで楽しめるんですか？
0: はい、あのちまきは大きさやものによって様々なんですが、食事系だとだいたい 500-600 円くらい、でデザート系はまあ大体 2-300 円くらいですね。でそして必ずしもニョニョのちまきとは限りませんが、もう一つのシンガポールらしさとして高級路線化というのもあるんです。有名ホテルやレストランなどでは1個なんと3000円くらいするものも見かけました。
1: 結構
2: ちまきが1個3000円、
1: まあ高級化、
2: そうですね、
1: それはすごく大きいとか、なんか30人分とかそういうわけじゃない、
2: みんなでシェアして食べるみたいな、
1: とかじゃなくて、
0: いやいや、あの大きさはですね、小ぶりのものから大きいものまで様々なんですが、値段の理由は大きさではありません。
1: あ、そうなんですね。
0: 干しアワビやホタテ、トリュフなどの高級食材が入っているからなんです。そもそもちまきはもち米を葉で包んで旨味を閉じ込める蒸し料理なので、旨味が豊かな高級食材ととても相性がいいようです。
1: 確かにね、美味しそう、干しアワビとかもね。
2: そうですね、旨味をもう存分に味わえるっていうことですね。
1: だしもね包み込んで。
2: カイさんはどうですか、普段お宅でちまき召し上がりますか？
0: はい、もう我が家ではもう年中季節問わずよく食べています。端午節でもおなじみのちまきなんですが、実はシンガポールでは日本以上にポピュラーなメニューで一年中取り扱っているお店もあります。ね、これお肉も入っていて腹持ちがいいので、子どもの習い事前のおやつや週末の朝ごはんとしても買いに行って食べたりしています。ただ私もですね、まだこの最高級なものというのはまだ食べたことがないので、いつか機会があれば挑戦してみたいと思ってます
1: なかなか手が出ないですよ ね、
2: そうですね、
1: ちょっとね1個3000円ぐらい、
2: 1個3000円にはまっちゃったら大変ですね。カイさんの周り の、 そのシンガポールの方たちはそのちまきについてどう思ってらっしゃるんですかね？
0: はい、あの我が家も含めて日常的に軽食として食べられるものではあるんですが、季節行事として縁起物を取り入れることをあの非常に大事に皆さんなさっているので、やはり端午節には欠かせないものだと思います。そして日本から来た私としては、あのもう皆さんご存知の通りシンガポールは常夏で、季節の変化を肌で感じにくいので、こういった季節行事であるちまきの特設会場が街に出てきたり、店頭に大量に並んだりするのを見ると夏が近づいていると感じたりしますね。
2: そこで季節を感じ取るってことなんですね。あの甲斐さん、今回取材してくださいましたけれども、取材してみていかがでしたか？
0: あの普段私がよく食べているちまきは、あの近所にあるごく一般的な中華味のちまきだったんですが、今回ニョニャちまきの美味しさと魅力を再確認しました。あのもう本当に複雑な味わいで、どうやって味付けをしているのかが気になって、お店の方にどんな調味料を使っているのか聞いてみたんですね。そしたらコピーされては困るからと企業秘密だと言われてしまいました。
1: あ、やっぱりね、
0: クラナカンの伝統に誇りを持っているんだと感じましたね。
1: お店によってちょっと違う

0: うんですかね、
1: 違いもあるかもしれませんね、
0: うん、もしかしたらね、
1: はい、でも本当にこの味はですね全く癖がなくて、うん、とにかく食欲をそそる味付けですっごく美味しいんです。
2: うん、
1: あのいろんなも中華のようなマレーのようなエスニックのような、
2: うん、
1: いろんな要素の味が合わさっていて、
0: うん、
1: なんていうか甘辛うまスパイシーと表現すれば良いのでしょうか。
0: 全部ですね、うんうん、
1: あのちょっと慣れないスパイスのテイストがあるかなと思って子供たちにはどうなんだろうと思ったんですが、あの、
0: うん、
1: あの意外にも大好評でした。
2: いいですね、その甘辛うまスパイシー、
0: うん、甘辛うまスパイシーがあれば、ね、まあ大体全部 OK ですよね。美味しいですよ
2: ね、
0: うん、
2: いやとっても美味しそうなことが伝わってきました。
0: うん、
2: 甲斐さんどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
2: うん、トビーさんいかがでしたか。
0: いやシンガポールのね、うん、この、まあ、その常夏の国だからこそこういう食べ物で季節の変化を楽しむっていうのも ね、
2: は
0: あ、あなるほどなっていうのを思いましたね。
2: ねそういうところで季節をね感じるんですね。
0: ニョニャチマキ頼みたいですね。
2: うん、
0: ニョニャチマキで言いたいです、
2: ね、言いたいですもんね。わかります、それは挑戦してみたいです。地球名とシンガポールにお住まいの甲斐陽子さんに伝えていただきました。それではここで一曲をお送りしましょう。ルパン三世のテーマや NHK の番組小さな旅のテーマ曲を手掛けた作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが今月4日に亡くなりました。84歳でした。今日は大野雄二さんが手掛けた曲をここでお聴きいただきましょう。映画ルパン三世カリオストロの城の主題歌、炎の宝物。

0: いやこの曲聴くとね、このエンディング近くで銭形警部が言うじゃないですか、
1: いやーやつはとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心ですっていう、
0: もう名言ですよね。
2: そうですよね、思い出しますね。
0: 22世紀に伝えたい言葉ですよ、でもそれがやっぱこのエンディングあってからなのかな。もうこのエンディングを聞くと

0: これがね、うん、小さな旅っていう、小さな旅で描かれる、例えば山の木、山の植物とか昆虫とかの一生にもこれだけのドラマがあるんだよっていうことを感じさせてくれる。なんかただの風景を映していても、この BGM がかかることで、うん、すごく深い、
1: あ、感じ取れるってことですね。そこにこう目が行くっていうか、
0: なんかどのようなどんなちっぽけな命も大事な小さな旅なんだけど大きなドラマがあるっていうのを、ね、感じさせる。素晴らしい作曲家だなと思いますね、
1: それは曲から感じてね、番組自体にこう、なんですかね、影響を与えるというかね。
0: もう小さな旅 も、うん、もう見てましたよ、もうずっと録画してね、もうこの曲を聴くために、あ、
1: むしろ曲のために、
0: 曲のために、
1: 本当にね、名曲をたくさんね手掛けられましたよね、はい。さあ、それではですね、皆さんからいただいているお便りをここからはご紹介していきましょうか、はい。今日はですね、これまでの放送で紹介できなかったお便りを中心にご紹介しますが、今日いただいたものもありますね。
0: はい、そうですね、東京都の尾根道歩くさんからいただきました、はい。トビーさん、中村恵子アナ、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんにちは、こんばんは。ちまきといえば、ちまき食べ食べ兄さんが測ってくれた聖の竹、あ、子供時代の歌を口ずさみましたといただきました。聖比べっていう昇華ですかね。ちまき食べ食べ兄さんが、あ、この B メロのとこですよね。歌い出しは柱の傷はおととしのってくるとこですよね。ちまきがちょっと高いんでなかなか歌いにくい、
1: はい。いやいや、そこじゃやっぱりプロとしてちゃんと歌いたいんですね。
0: 今ちょうど音をね外してしまいましたから、ちょっと言い訳するとね、ちまき食べ食べから歌い出すと歌いですけど。
1: そうか、聖比べの中にちまき歌われている
0: 。そうですよね、5月5日の聖比べですもんね、うん。あ、だからちまき食べ食べ兄さんが測ってくれた、だからちまきを口に加えたまま測ってくれたってことですかね、柱に傷をつけて。
1: あ、どうなんですかね、
0: ちまき食べ食べですから。そんなちまき食べ食べ、あ、ちまきを口の中に含んだ状態で測ってたということですよね、ちまき、
1: うん。あまり考えたことがありませんでした。
0: で、ね、でもそのこのちまきはニョニャではないですね。
1: ではおそらくないでしょうね。
0: ではないですかね、はい。でもシンガポールだとそうかもしれないですよね。ニョニャを、はい、食べながら聖の竹をね、はい、測ったのかもしれない、まあ、
1: シンガポールでもしどなたかが歌っていれば、歌っていればね、ということですか。ああ、
0: でもこの歌、はい、ちまきを食べるたびにやっぱり歌ってしまいますよ。
1: あ、そうですか、
0: うん。
1: 私あんまり端午の節句にちまきをあんまり食べていませんでした。柏餅を食べていました。
0: あ、やっぱり関東の方だからじゃないですかね。西日本は全員ちまき、全員ちまきってわけではないけど、
1: 全員ではないですけど、
0: あ、やっぱり多いですよ。あの
1: 召し上がるか、
0: うん、白い甘いちまきを、
1: あ、そうしょっぱいのじゃなくて、お肉とか入ってるのじゃなくてってことですね。
0: 細長い
1: ちまきを笹の葉に詰まれ
0: て、東京出てきて食べようと思ったら、ないちまきをそんなに食べない風習的に、そんなにみんな食べないっていうので大学入ってびっくりしました、うん。
1: 驚きました。
0: 驚きましたね、だって入学して割とすぐに5月5日が来るじゃないですか、はい。だからちまき食べようぜみたいな感じで、
1: 大学生で
0: ちまき食べ
1: 単語の節句にちまき食べようぜって話だったんですね。
0: なんかちまき食べないと始まらないみたいな気持ちで、
1: はい。
0: そしたら売ってなくて、でちまきを開けてみたら、こう具入りのこうちょっとこうしょっぱい中華ちまきのようなものが、はい、だったので、すごくショックを受けて、これはちまきっていうので驚いたことがありました
1: 。私ちまきといえばそちらでしたけれども、ね、やっぱり甘いものをずっと召し上がってきたってことなんです ね。
0: 私とあなたの間には
1: 大きな
0: 大きなね、関ヶ原ぐらいの西と東に分かれ て、
1: 分かれて、
0: はい、戦いがやっぱり続いてるんですかね。
1: さあ、では他にもお便りいただいていますのでご紹介しますね、はいはい。岡山県にお住まいのポリーさんからいただきました。
0: はい、
1: 少し前にいただいたお便りなんですけれども、はい。地球ラジオの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。体調を崩し入院、はい、今自宅療養中です、
0: はい。
1: とほほです、うん。回復するのか仕事復帰できるのか不安な日々ですが、今日は地球ラジオだったと思い出し元気になりました、
0: うん、はい。
1: 放送楽しみにしています、うん。それとレ・ロマネスクのなんなんとかと

0: カナールナルを聞いて励まされています、うん、トビーさんありがとうございます。いただきました。
1: そうですね、うん、お母さんと一緒ってね、うん、NHK のあの番組に提供した曲なんですけどね、うん、なんなんとかとかナールナルって、もうなんとかナールっていうことを、まあそうですね、歌のうちの 65% ぐらいです。なんとかナールしか言ってないことなんです
0: 確かに。でもなんかねちょっとも
1: う呪文のように言えば
0: なん
1: ね、そうそうそうそう、
0: なんとかなるのかなって思わせてくれそうですね、うん、ねプリさんね、その後体調いかがでしょうかね。
1: そうですね、またいろいろ聞かせてください、う
0: ん、お大事になさってくださいね、うん、
1: そして、うん、次
0: そうしましたらですね、トビーさんのオープニングに対してお便りいただいていまして、
1: はい、
0: 大分県にお住まいのキラキラさんが、うん、瞬きしている間におじいちゃんいいですね、今買い物に行く途中ですがあまりの発想に最高といただきました。
1: あ、はい、よかった、叱られるのかと思った
0: 最後どういう風に終わるかな
1: って、最高でした、最高、あ、よかったですね、
0: うん、あっという間 に、はい、ね、だからもう瞬きしてる間におじいちゃんということですが、放送もあっという間に終了の時間が近づいてまいりましたね。今日もたくさんのお便り
1: ありがとうございました。本当にあっという間ですね。
0: 地球ラジオ、明日も大相撲中継と気象通報の後午後6時25分からの放送です、うん、はい、MC はトビーさん、
1: そうなんですね、はい、知ってました。明日は世界一周クルーズ船の旅について、番組宛にお便りをくださった方に旅の様子を伺っていきます。どんな旅だったのでしょうか。
0: 今日の放送を聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルで、はい、ぜひお聞きください。地球ラジオ、中村恵子と
1: レ・ロマネスクトビーでした。
0: チャオ。トビーさん明日もちゃんと来てくださいね。
1: いや、もちろんですよ。
0: さっきなんかびっくりしていましたけれど、忘れてませんよね、
1: はい、小さな旅を聞きながら
2: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、新たに神奈川県内に住む16歳の男子高校生が逮捕され、これで逮捕されたのは16歳の少年3人となりました。新たに逮捕された高校生はすでに逮捕されていた2人のうち1人の知り合いだということで、警察は詳しい関係性を調べるとともに、他にも現場から逃走した人物がいるとみて行方を捜査しています。16歳の少年3人が相次いで逮捕されたことについて、現場の近くに住む人からは驚きや不安の声などが上がっています。このうち50代の男性は、16歳の少年3人の逮捕は考えられない思いだ、遠く離れた場所に住む16歳がここで強盗しようとゼロから考えるのは無理ではないか、指示を出している人物もいると思うので警察には頑張ってほしいと話していました。また80代の女性は、3人が逮捕されたが指示した人がいてもおかしくないので安心できない、またこの地域を狙った人が来るかもしれないと思い、事件の後は玄関の戸締まりを気をつけていると不安を口にしていました。一方、現場周辺で不審な車両などの目撃情報が1ヶ月ほど前から複数寄せられていることを踏まえ、50代の女性からは、3人が逮捕されて少しは安心した気持ちはありますが、この1ヶ月現場周辺に不審な人がいて住民は不安な気持ちを抱えてきた、警察には未然に防げるような警戒体制を築いてほしいという声も聞かれました。関東甲信越は今日高気圧に覆われて晴れて、7月の上旬から中旬並みの暑さとなったところもありました。明日はさらに気温が上がり、最高気温が30度以上の真夏日となるところがある見込みで、こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。関東甲信越は今日も広く晴れて各地で気温が上がりました。日中の最高気温は山梨県甲州市勝沼で 29.9 度、長野県安曇野市穂高で 29.5 度、埼玉県鳩山町で 28.9 度、東京の都心で27度。

0: 真夏日になるところもある見込みです。明日の日中の最高気温は甲府市で32度、前橋市や宇都宮市で31度、さいたま市で30度、東京の都心や横浜市、千葉市で29度などと予想されています。こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。気象情報です。濃霧注意報が長野県北部に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方明日は北の風のち南の風晴れ、波は50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部明日は西の風日中南の風晴れ、波1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部明日は北の風晴れで明け方まで曇り、波の高さは1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島明日は北東の風雨時々曇り、波の高さ2メートルのち1メートル50センチくらいでしょう。神奈川県東部西部ともに北の風のち南の風晴れでしょう。波の高さは1メートルくらいでしょう。千葉県の北西部明日は北の風のち南東の風晴れ、波の高さは50センチくらいでしょう。千葉県北東部の明日は北西の風のち北東の風晴れ、波の高さは1メートル50センチくらいでしょう。千葉県南部明日は北の風のち北東の風晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチくらいでしょう。埼玉県南部は北の風のち南東の風晴れ、北部は北西の風のち南東の風晴れ、秩父地方明日は南西の風日中東の風晴れでしょう。茨城県北部明日は北西の風のち北東の風晴れ、波の高さ1メートル50センチくらい。茨城県南部明日は北の風のち東の風晴れ、波1メートル50センチくらいでしょう。栃木県の南部北の風のち南東の風晴れ、栃木県北部は北の風のち南の風晴れでしょう。群馬県南部北西の風のち南東の風晴れ、群馬県の北部北の風晴れでしょう。静岡県東部東の風のち西の風晴れ、波の高さは1メートルくらいでしょう。静岡県の伊豆西の風日中東の風晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチくらいでしょう。山梨県中西部明日は北西の風日中南西の風晴れ、山梨県の東部富士五湖明日は西の風日中南東の風晴れでしょう。長野県の北部は北の風晴れで所により昼前まで霧がかかるでしょう。長野県の中部と南部ともに北の風晴れでしょう。新潟県の下越南の風のち北の風晴れ、波50センチ。中越南東の風日中北西の風晴れ、波50センチ。上越南の風日中北の風晴れ、波は50センチくらい。佐渡の明日は東の風日中北西の風晴れでしょう。波50センチくらいでしょう。降水確率です。明日午前0時から午前6時まで 70% が小笠原諸島、 10% が伊豆諸島南部、その他は 0% の予想です。午前6時から正午まで 70% が小笠原諸島、その他 0% の予想です。明日正午から午後6時まで 50% が小笠原諸島、その他は 0% の予想です。明日の予想気温をお伝えします。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京16度29度、横浜16度29度、銚子14度24度、熊谷14度31度、水戸11度27度、宇都宮13度31度、前橋15度31度、甲府14度32度、長野11度28度、新潟最低13度、最高22度の予想です。内陸部を中心に所々で30度以上の真夏日となりそうです。熱中症対策を心がけてください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。東名高速道路の上りが事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の綾瀬スマートインター付近での事故の影響で9キロ渋滞しています。伊勢原ジャンクションから東京インターまでの所要時間は1時間です。中央

0: 道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近で9キロ、国立府中インターで6キロ、三鷹付近で3キロ半渋滞しています。大月ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は1時間30分です。上信越道の上りは佐久小諸ジャンクション付近で乗用車の事故のため2キロ渋滞しています。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近での事故の影響で7キロ渋滞しています。東北道の上りは羽生インター付近での事故の処理は終わりましたが8キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インターを先頭に9キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで3キロ、花輪インターで9キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件についてです。新たに神奈川県内に住む16歳の男子高校生が逮捕され、これで逮捕されたのは16歳の少年3人となりました。新たに逮捕された高校生はすでに逮捕されていた2人のうち1人の知人だということです。警察は詳しい関係性を調べるとともに、他にも現場から逃走した人物がいるとみて捜査しています。おととい、栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に親子3人が襲われ、母親の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察は昨日までにいずれも16歳の少年2人を逮捕して、闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとみて捜査していましたが、今日新たに別の16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。また逃走に使われた高級外車はすでに逮捕されていた2人のうち昨夜逮捕された少年の自宅近くで見つかり、今日警察に押収されました。警察によりますと、3人はいずれも神奈川県相模原市に住み、すでに逮捕されていた2人は同じ高校に通っていたとみられ、新たに逮捕された高校生は2人のうち昨夜逮捕された少年と知り合いだということです。警察は3人の詳しい関係性を調べるとともに、他にも現場から逃走した人物がいるとみて捜査しています。今回の事件で現場の周辺では、事件の1ヶ月ほど前から不審な車やバイクの目撃情報が寄せられていました。さらに被害に遭った住宅の家族からも、家の近くをうろつく不審な車両の情報が寄せられ、警察が警戒を強化するさなか事件が起きました。警視庁の元幹部は、指示役が末端の実行役を捨て駒にする特流、匿名流動型犯罪グループの典型的なパターンだと指摘します。
1: 町の人だとか警察が警戒して怪しまれていようが関係ない。指示役にとってはどうでもいい話、はっきり言って捕まろうがどうしようが、お金さえ手に入ればいいわけですから。
0: 特流が関わっているとみられる事件が相次いでいることについては、次のように指摘しています。
1: 一番繰り返される理由は、ビジネスとしてこれがまあ成り立っていて、彼らから言わせるところの利益が、上にいる人間を早く捕まえてもう起きない社会を作るということに邁進するしかない。
0: 次です。今日は全国的に晴れて気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。明日はさらに気温が高くなる見込みです。こまめに水分を取るなど、熱中症対策を心がけてください。今日日中の最高気温は、広島県安芸太田町加計で 32.6 度、大分県日田市で 32.3 度、佐賀市で 31.5 度、青森県三戸町や京都府福知山市で 30.8 度などと、東北や西日本の各地で真夏日となり、7月上旬から下旬並みの暑さとなったところもありました。この暑さの中、熱中症対策が必要です。東京練馬区では、エアコンの効いた公共施設と薬局合わせて185箇所を暑さをしのぐための休憩所、クーリングスポットとして開放し、誰でも自由に利用できるようにしています。
2: 今日買い物帰りでもう暑くて、いつも使ってる薬局さんがクーリングスポットって知ってたので寄らせてもらいました。
0: 登下校中の子どもたちを熱中症から守る取り組みも進められています。東京中野区では、通学路にあるコンビニエンスストアの協力を得て、子どもたちが体調が悪くなる前に涼しいコンビニの店内に入って暑さをしのげるようにしています。子どもたちは、
3: 生き返りますね。 5月の初めぐらいからちょっと気温も暑いなっていう温度になってきたので、休める場所があるとすごくいいなって思います。
0: 同じ東京中野区では小中学校の屋外プールに日よけを設置する対策も取られています。長さ20メートル、幅1メートルの布を何枚も使い、プール全体の大部分を日よけで覆っています。水泳の授業中、強い日差しを避けるためです。
4: 直接日光が子どもたちに当たるのを防いでいます。今の暑さが続く限りは対策は万全にやっていきたい。
0: 暑さ対策は働く現場でも。都内などを走る鉄道会社では、日陰のない場所で保守や点検に当たることが多い作業員のために、キャンピングカーを活用した移動式の休憩所を新たに導入しました。中にはエアコンや冷蔵庫が設置され、涼しい環境で体を休めることができます。
5: 普段はどういうふうに休んでたんですか？
6: 普段はそうですね、線路脇の、広い広っぱ。
7: こういう感じだと夏場もだいぶ涼しく休憩できるのかなと思って、大変ありがたいですね。
0: 明日はさらに気温が高くなり、30度以上の真夏日になる地点が増える見込みです。こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。イラン情勢についてです。アメリカのトランプ大統領は15日に放送された FOX ニュースのインタビューで、どうして今のような状況になったのか、イランが痛みに耐える力を過小評価していたのかと質問されると、過小評価していない、我々は信じられないほど激しく攻撃した、橋も残しておいたし電力の供給能力も残しておいた、それらすべてを2日で破壊できると主張し、イラン側を牽制しました。その上で、イランはいつか屈服すると思うかと聞かれると、そうだ、間違いないと自信を示しました。また、アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは15日、トランプ大統領がイランへの攻撃によって膠着状態を打開しようと決断した場合に備え、側近らが計画を策定し、早ければ

一方でイランのアラグチ外相は昨日訪問先のインドで、我々はアメリカを信用していない、これがあらゆる外交努力において主要な障害となっていると改めて強調しました。またその後自身の SNS に、債券市場でアメリカ国債を売る動きが進み、長期金利が大きく上昇したことを念頭に、アメリカ国民はイランに対する戦争の急激に増えるコストを負担しなければならないなどと投稿し、アメリカ側が困難に直面しているとアピールしました。双方ともに強気な姿勢を崩しておらず、戦闘終結に向けた協議は依然として難航しているものとみられます。クマの目撃や被害が相次いでいます。昨日は青森市や盛岡市の中心部にクマが出たほか、岩手県内の空港の敷地にクマが入り込み、滑走路が一時閉鎖されました。こうした中、各地でクマ対策が進められています。今日は北海道旭川市の猟友会のメンバーを対象にした射撃訓練が行われました。緊急重量を想定し、市街地などでの安全な射撃技術を身につけるのが狙いです。はじめに狩猟免許を持つ警察官が緊急重量を行う際の注意点として、猟銃に弾を装填するタイミングや発砲する際の角度などについて説明しました。この後、猟友会のメンバーは立ったまま撃つ方法や膝などに腕を乗せて安定した姿勢で撃つ方法などに取り組んでいました。参加した80代の猟友会メンバーは、普段は現場に生えている木を利用して銃を安定させた上で撃つことが多く、不安定な状態で撃つ練習はしていなかった、緊急重量の現場では確実に駆除しなければならないので練習を重ねたいと話していました。一方、仙台市では初夏の風物詩仙台青葉祭りが始まりましたが、祭りのメイン会場となっている公園の周辺で熊の目撃情報が相次いでいることから、被災者は対策を取りながら祭りを運営しています。昨日から明日にかけて早朝に警備員が巡回しながら笛を鳴らすほか、ステージ脇のスピーカーから熊が嫌がる周波数の音を流すということです。また匂いにつられて熊が近づいてこないようにするため、ゴミは扉付きの密閉できるプレハブ小屋に保管するほか、会場周辺では夜間ライトを照らすなどの対策を取っているということです。今入ったニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は新たに川崎市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで逮捕しました。今日、別の16歳の男子高校生も逮捕していて、これで逮捕された少年は4人となりました。繰り返します。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は新たに川崎市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで逮捕しました。スポーツ、まずは大リーグです。共にシカゴを本拠地とするカブスとホワイトソックスは15日から今シーズン最初の3連戦が始まり、鈴木誠也選手と村上宗隆選手がそれぞれヒットを打ちました。この試合、カブスの鈴木選手は5番ライト、ホワイトソックスの村上選手は2番ファーストで先発出場しました。村上選手は第2打席でアウトコースのチェンジアップをレフト前に運び、2試合ぶりのヒットを打ちました。この日は4打数1安打で打率は2割2分7厘となりました。一方、鈴木選手は第3打席でアウトコースのスライダーをレフトに引っ張り、5試合ぶりのヒットがタイムリーツーベースとなりました。7回の第4打席でもセンター前にヒットを打ってチャンスを広げました。鈴木選手は4打数2安打1打点フォアボールが1つで、9試合ぶりに複数安打をマークし、打率は2割7分2厘となりました。試合はカブスが10対5で快勝し、3連戦の初戦を取りました。ドジャースの大谷翔平選手は古巣エンジェル

0: 戦でツーベースヒットをマークし、チームも快勝して連勝を3に伸ばしました。大谷選手はこの試合4打数1安打、フォアボールが1つで、打率は2割4分となっています。試合はドジャースが6対0で快勝して連勝を3に伸ばしました。ブルージェイズの岡本和真選手はタイガース戦で4番サードで出場。この試合は4打数1安打で打率は2割3分9厘です。ブルージェイズは9回裏にタイムリーヒットを打たれて2対3でサヨナラ負けしました。レッドソックスの吉田正尚選手はブレイブス戦の8回に代打で出場し、セカンドゴロに倒れました。この後守備にはつかず、吉田選手は1打数ノーヒットでした。打率は2割7分です。レッドソックスは延長10回2対3でサヨナラ負けしました。プロ野球はデーゲーム6試合です。セリーグです。巨人対 DeNA は巨人が4対3で勝ちました。中日対ヤクルトは中日が8対0で勝ちました。阪神対広島は阪神が3対1で勝ちました。パリーグです。日本ハム対西武は日本ハムが5対4で勝ちました。ロッテ対オリックスはロッテが2対0で勝ちました。楽天対ソフトバンクは楽天が4対3で勝ちました。プレー級の結果でした。大相撲夏場所は7日目、ただ一人勝ちっぱなしの大関霧島は三役経験が豊富な平幕大栄翔と対戦しました。
1: 打ち上がりました、霧島頭で当たってきました。大栄翔が突き放していきます。霧島が下手を取ろうとするので押し出し、霧島が勝ちました。
0: 中入り後の勝敗です。藤井龍我に龍我は龍我が押し出し、御嶽海に龍電は龍電が寄り切り、琴栄峰に若野翔は琴栄峰が引き落としで6勝1敗です。獅子に翔猿は翔猿が上手出し投げ、欧勝海に金峰山は金峰山が突き出し、宇良に玉鷲は宇良が押し出しで5勝2敗としました。朝乃山に時疾風は時疾風が寄り倒しで2勝目です。朝乃山は4勝3敗となりました。白の富士に朝光龍は、朝光龍が右膝を痛めて今日から休場したため白の富士が不戦勝です。千代翔馬に錦富士は千代翔馬がはたき込み、朝白龍に富士星雲は富士星雲が寄り切りで5勝2敗です。チュラノウミに阿炎は、チュラノウミが押し出し、大翔馬に正代は大翔馬が押し出しで5勝2敗です。吉野富士に豪ノ山は吉野富士が押し出し、富士の川に隆の勝は富士の川が引き落としで4勝目、白星先行です。若隆景に一山本は若隆景が押し出しで6勝1敗です。平戸海に琴勝峰は琴勝峰が押し倒しで新関脇4勝目、白星先行です。熱海富士に若元春は熱海富士が押し出し、大関霧島に大栄翔は霧島が押し出しで勝って、ただ一人初日から土つかずの7連勝としました。大関琴桜に王鵬は王鵬が押し出しで3勝4敗としました。大関は2勝5敗となって苦しい星勘定です。では気象情報です。気象予報士の福田博之さんとお伝えします。福田さん、はい、今日は各地で気温が上昇しました。明日以降も暑さが続くようですね。
2: はい、明日も全国的に高気圧に覆われて晴れるためです。九州から東北南部にかけて最高気温が30度以上、真夏日になるところがあるでしょう。明日日中の最高気温は佐賀市と広島県の庄原市で33度の予想です。甲府市、名古屋市、山口市は32度、宇都宮市、京都市、高松市は31度、福島市と埼玉市は30度、東京都心や大阪市も29度まで上がるでしょう。
0: 高いですけど、この暑さいつ頃まで続きますか？
2: 来週火曜日頃にかけて続く見込みです。月曜日と火曜日は東北で特に気温が高くなりそうです。福島市は両日ともに33度、山形市は32度の予想です。 まだ体が暑さに慣れていませんので、日中日差しの下で長い時間いるだけでもぐったりしてしまうかもしれません。水筒を持つなど、こまめな水分補給を心がけてください。日傘や帽子など強い日差しを避ける工夫も必要です。
0: では各地の明日の予報です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。西日本は各地一日を通して晴れるでしょう。九州、中国、四国、近畿と雲もほとんどなく青空が広がるでしょう。沖縄と奄美は晴れ時々曇りで、梅雨の中休みが続くでしょう。東日本です。東海と関東甲信は朝から夜まで一日を通して穏やかに晴れるでしょう。北陸は朝のうち曇るところもありますが、昼前には晴れそうです。北日本です。東北南部は朝から青空が広がりでしょう。北部は昼過ぎまでは晴れますが、夕方以降青森県から曇りでしょう。北海道は晴れたり曇ったりでしょう。夜は曇るところが多くなりそうです。明日の最低気温、札幌11度、仙台12度、金沢、広島、高知、いずれも15度、東京、名古屋、福岡16度、大阪17度、鹿児島18度、那覇21度でしょう。今朝と同じかやや低く、この時期らしい気温のところが多いでしょう。最高気温、札幌18度、金沢23度、那覇26度、福岡27度、仙台は28度で、今日より6度高いでしょう。東京、大阪、広島、高知、鹿児島、いずれも29度の予想です。名古屋は32度、7月中旬並みの気温になりそうです。明日も九州から東北にかけて真夏日になるところがあるでしょう。
0: 気象予報士の福田博之さんでした。NHK 今日のニュース、谷口慎一郎でした。7時20分です。
3: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。昨夜、千葉県市原市の民家で男性が腹を刺されて怪我をした事件で、男性の知り合いとみられる34歳の男の容疑者が逮捕されました。警察によりますと、昨日午後7時半過ぎ、千葉県市原市大坪の民家で男性が刺されたと消防から通報がありました。刺されたのはこの家に住む32歳の男性で、刃物のようなもので腹を刺され、深さ10センチほどの傷を負いましたが、搬送時に意識はあり、先輩に刺されたと話していたということです。警察は殺人未遂事件として逃げた人物の行方を捜査していましたが、その後警察署に出頭してきた自称市原市の自営業の星雅也容疑者34歳を殺人未遂の疑いで逮捕しました。調べに対し、弁護士と相談してから話すと黙秘しているということです。警察は容疑者は被害者の男性と知り合いで、2人の間に何らかのトラブルがあったとみて詳しい経緯を調べることにしています。また現場周辺では小型のナイフ2本が見つかっているということで、事件との関連も含めて捜査しています。東京大学の学園祭五月祭を運営する委員会は、期間中に爆破予告があったことを受けて、今日午後すべての企画を中止したと発表しました。東京大学の学園祭五月祭は、今日と明日の2日間にわたって東京文京区の本郷弥生キャンパスで開催予定でした。実行委員会によりますと、キャンパス内に爆弾を仕掛けて期間中に爆破するといった爆破予告のメールが実行委員会などに届いたということです。このため大学や警察などと協議して、来場者などの安全を確保するのが困難と判断し、今日午後3時ごろ実施予定だったすべての企画の中止を決めたということです。五月祭では今日正午から学生サークル主催で参政党の神谷代表らの講演が予定されていましたが、最終的に中止されたということです。五月祭は明日も午前9時から開催予定でしたが、実行委員会では実施するかどうか現在検討中としています。東京大学は、自由な学術の場である大学での学園祭がこのような経緯で中止され、強い遺憾の意を表明します。五月祭を楽しみにしていた学生、来場者、実施に協力されてきた方々にも大学として申し訳なく思いますとコメントしています。 梅雨の時期を前に利根川の増水を想定した大規模な訓練が群馬県千代田町で行われました。この訓練は利根川水系の河川で毎年この時期に国土交通省などが行っていて、千代田町の河川敷で行われた今日の訓練には警察や消防、自衛隊などからおよそ1000人が参加しました。訓練は台風による大雨で利根川が増水し堤防決壊の恐れが高まっているという想定で行われ、地元の消防団らが水の流れを止めるために土のうを作って積み上げていきました。続いて消防や自衛隊などが住宅の屋根に取り残されたり水中で動けなくなったりした人をヘリコプターやボートを使って助け出しました。また怪我の程度に応じて治療の優先度を決めるトリアージの訓練も行われ、参加者は声を掛け合い救助の手順を確認していました。訓練に参加した金子恭之国土交通大臣は、今年も出水期が間近に迫っている、国交省としても演習を通じて関係機関との連携を一層強化し水害への備えに万全を期していくと話していました。気象情報です。この時間関東地方と山梨県には警報や注意報は出ていません。明日の予報です。関東地方南部、北の風のち南の風晴れ、関東地方北部、北西の風のち南東の風晴れ、伊豆諸島北部、西の風、日中南の風晴れ、波1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部、北の風晴れで明け方まで曇り、波1メートル50センチくらい。小笠原諸島は北東の風、雨時々曇り、波は2メートルのち1メートル50センチくらい。静岡県東部と伊豆、西の風、日中東の風晴れ、山梨県北西の風、日中南西の風晴れでしょう。関東地方と山梨のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
4: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の和芸は時を超え私たちの心を豊かにしてくれます。NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明宏です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは三遊亭圓生さんの一人酒盛りです。圓生さんは子供の頃に三代目三遊亭圓吉さんの一人酒盛りを聞いていつかやってみたいと思ったそうです。落語家として人気を獲得した後、子供の頃に見た圓吉さんの講演や速記本を参考に演じるようになりました。うまい酒を独占して飲み続ける熊さんと一緒に飲もうと呼ばれてきたのに飲ませてもらえず、だんだん不機嫌になるトメさん、その変化の様子を熊さんの酔っ払ったおしゃべりだけで表現するのがとても難しいと圓生さんは語っています。1967年6月に放送された古典落語から、当時66歳の三遊亭圓生さんで一人酒盛り。
5: 昔からこのお酒を召し上がる方は随分ございますが、都主なお辞せずという言葉がありますが、そういう豪酒の人もあるんでございましょうが。
6: おう、なんだ用があるって言うから、来たの、上がってくれ、上がってくれ、上がってくれったってダメなんだよ。家だ、これから出かけなくちゃならねえんだよ。俺今出ようと思ったらね、あんでも急用だからすぐ来てくれって言うからやってきたんだけど、なんだ急用って。
5: 急用って何よ、別に大したこっちゃねえんだよ。今、いや、酒をもらったんだよ。昔ね、俺が世話した野郎なんだよ、上方の方へ行ってしばらく帰ってこなかったんだ。不意に今日は顔出じゃん、こっち急に帰ることになりまして、お土産と思いましたが、どうも急なことで何にも手間ありませんで、あなたはお酒でも好きな方ですから、造り酒屋に心安いうちがあるんで、まあ、お酒のその元のようなものを一升持ってきたとこう言うんで、本来なら残らず置いていかなくちゃならねえんですが、もう一軒お世話になったところがあるんで、五合だけでどうか勘弁していただきたいとこう言いやがんで。言うことはかわいいじゃねえ、何も余計物をもらうからいいってことはねえ。ああ、いい、おめえが世話

になったところがあるんなら持ってってやんね。じゃあ俺は半分もらおうじゃねえかってんでね、野郎は自慢して帰っていきやがったから、からどんなもんかと思ってちょいと舐めたんだよ。ところがうめえんだこれが。はあ、かのやつは目を光らしてやるからね、ほらじっと我慢してたんだ。今用足しがあるって出ていきやがった夜まで我慢しようと思ったらこっちはもうとても待ちきれねえんだ。で友達は大勢あるが、富田お前が一番俺は好きなんだよね。で二人でちょいとやりてえと思うからよ、呼びにやったんだ。ダメかいそうかい飲み友達は大勢あるが俺だけ呼んでくれたってな、嬉しいじゃねえか。え何、いやいや、まあまあまあ要はなんだけどね、まあ少しぐらいならいいんだよ、うん、じゃあすぐやろうてんの。まあすぐ飲むんだけどもよ、何しろおめえ火がねえんだよ。表に炭俵があるんだから、炭を二つ三つつまんでそのコンロ入れ作んねえか。え、ああ種火はあるからこいつをちょいちょいちょいとこうケツを煽ってくる。炭は柔らけえからすぐポッと作るから、おお、よからよから、夜間をかけていってくれ、生ぬるなんだから。それでこうグラグラってくれやね、えすぐにおかんができようというわけなんで。それから魚は何にもいらねえってなもんだけど、やっぱり何がなくちゃ形がつかねえからね、魚金へ行って、えなんだ、ああ、いやいや何でもいいんだよ、おめえに任しとくから。いや刺身持ってさ、余計取ったってしょうがねえ、一人前でいいっつ言ってね、俺は持ってきた。おお、いい刺身だねこりゃ、中トロだね。ありがてえな、どうこれがありゃもう言うとかねえ。それから今何した、あの特養出しつくねえか、その引き出しを開けると、あ一合ずつ入るやつが2本、ああそれそれそれ、それからその酒がそこにあるから足しねえんだからね、なるだけこぼさねえようにしつくんない、大事にしてな、うん、2本1本にこう突っ込んどいつくんない。それから酒がこれでいいんだけど、なんか箸休めに高校があるといいんだけど、揚げ板のこっちから3枚目を開けるとぬか味噌だがね、なんかあるだろう、きゅうりかなんか、え、ああどうもすいません富さんは器用だね、え、ちょいっとすることは小手が効いてるからね、第一きれいごとでいいや、男のすることはね、うん、俺なんざ口が8丁で手が1丁ってやつでね、何の役にも立たねえ、文句は言うがね、いやどうもすいません、ありがとう、きゅうりのここに刺身と来てやりゃもう言うとかね、俺はまたこの大きいやつでねキューッといかねえと飲んだような気がしねえんだよ、特量出してくねえか、えまだ早くたっていいんだよ、一本こっちいたいよ。何しろね、子供がおもちゃをもらったようなもんでね、とてもが、おおおい、トマだ、おい見ねえこの色、えいい色してやるなと、酒が上へぐーっと盛り上がってくるだろ、こう行かなくちゃいけないよね、継いだやつがテーラーになっちまっちゃいけない、いい酒てものはねこうぐーっと持ち上がるからね、えうまそうだな、うめえかい、えねえ、うめえかい、えおい、うまい、あ実にうまいね、気が遠くなりますとへえって、お前ね人が飲んでる時にその毎回毎回毎回ってうるさいよ、ああいう時は黙って飲ませなくちゃいけないよ、お前犬なら食いつくよ、ああいう時に、こうも通っていくそのないね、なんとも酒じゃねえな、油だね、こうなってくるとベトベトしてや、あとこっちに特量出してくれ、あありがとうありがとう、どうもいい酒だねこれは、実にこういういい酒が飲めるてんだからね、本当に人間やっぱり長生きをしなくちゃいけない、あ特量入れといてくれ、いい酒だ、俺はねこのね酒をもらった途端にそう思ったんだよ、飲み友達は大勢あるが嫌な野郎と飲みたくねえからね、トメさん俺はねおめえが一番好きなんだよね、二人でちょいとやりてえと思ったんだよそう言ってもらうと本当になんだかね嬉しい、俺も酒が好きだからね、うちのかかうるせえんだよ、お前さんと来た日にはすぐもう酒を見るてえと腰を抜かしまって何にも忘れちまうんだから、どうしてそう育児がねえんだろう、用が済んでからゆっくり飲んだらいいじゃないかってハハハ

0: みんな同じだよ。かかあなんてもないね、みんなんなこと言わんで、何にもみんな用を済ましちゃって、で後でゆっくり飲んだらそうはいかないよね。飲みたいと思った時は飲んだ方がいいよ。それ我慢するのは毒ですよ、大事ね。いい酒だね。75日生き延びるなんてけど、3年ぐらい生き延びちゃったね、これでね。ありがたいね。どう、しかしは人間なんてほら勝手なもんだ。ここでいい酒は飲む、まあいいけどもさ、悪い酒はまた嫌だからね。飲む時がまずくって、酔い心が悪くって、冷め際が嫌な心持ちだろ。それでもなきゃやっぱり飲むよ。これはひでえ酒だとか悪い酒だとか、じゃあ容赦はいいんだけどもね、やっぱり愚痴をこぼしながらみんな飲んじまうがね。酒飲みなんてほらやっぱり意地の汚えもんだ。かかが帰ってきやがって、またうるせえだろうと思うんだよ。どうしてお前さん、また夜まで待たないで飲んじゃったんだよ。元気嫌なんだよ。本当にうるせえったって、こないだもね、尺に触ったって、俺はね、脇でちょいってやったんだよ。でこのくらいなら気がつかねえだろうと思って、うちにスーッと入ってきたら、俺の顔をじーっとこう見やがってね、あら、ちょいとまたお前さん飲んでんだね、こう言って、えってこれ顎を出しやがって、尺に触ったね。なんとか言うがいいじゃない、お帰りなさいとか、やれ、なんとか言葉があって、お前さんお酒を飲んできたのかいと、こう優しく言やいいじゃねえ。俺はもうムカッとしたからね、何言ってやんで、酒なんぞ俺は飲んじゃいねえよ、そう言ったんだ。何を言ってるんだよ、飲んでるか飲んでないか顔を見たら分かるだろう、こう言やがね。じりじりしちゃったね、俺はその時はね。俺の顔はどうなってんだったら、そこに鏡があるじゃないかって。何よ、鏡がある？見るとね、机の上にあの、ほら、かかあのこうやってあの持ってみる、なんていうの、手鏡ってのがあれがある、ね、それを取って、俺の面はどうなってんだ？見た時にね、俺はね、飛び上がって驚いたよ。俺の顔に真っ黒に毛が生えてやん。おかしいんだね、その朝ほら床屋行ったばかりなんだからね、そんなに髭が伸びるわけもねえんだと思う。真っ黒だから、おい、おか、どうしたんだ、これったら、何がさ、何があったってお前鏡映ってんの、俺の顔に真っ黒に毛が生えてる、ったらバカだね、鏡じゃない、そらブラシじゃないか。ブラシじゃ毛が生えてんの当たり前、ブラシと鏡と間違えてやんならね、やっぱり酔ってねって、酔ってんだね、そういう時はね。あ、いいだけ、お、こっち出してくれ、とっくり、おお、ありがとう。本当にね、俺はこの酒もらった途端にそう思ったよ。こりゃいい酒だなと思ってね、これは一人で飲んじゃもってねえから。友達は大勢いるわね、トメさん、俺は一番間が合うんだよ。本当の話よね。嫌な野郎と飲んだって嫌だね。面白くないからさ。ね。二人でやりたいなと思ってさ。やっぱりね、ありがたいね。だけどさ、ぐずぐず言ったって、こうやってお酒でも何でも、まあ、よかれやしかれ飲めるんだからさ。ね、いいやね。嫌だったね、あの、ボカボカの自分ね。ううってあの、B20 食ってなきゃ。嫌になっちゃったよ。あの時は国民酒場ってのができたろ、ずっと並んでね、なんか施しでももらうように、ビールなんざあの店をね、一回り回ってる来る間に飲まなくちゃいけねえんだってや。で空き瓶を返してくる。なんだっておめえ歩きながら飲んでんだからビールがこいつ買いちまいやがってね、後のビールはなかなか入らねえんだよ。それでも何でもお前あんな思いをしても飲みたかったよね。どこのうち行っても、すいません大将もう一本くださいって、ダメですよ、うちは一本切りですよ、なんてやん、なんだまるで園畜生の施しをしてくれてるようなすらしやん、そんなこと言わないでさね、大将拝むからもう一本、うるせえな本当にしゃねえ、じゃもうこれ切りだよ、なんてやんってね、着にさってね、クソでも食らってやね、園畜生もうこんなうちに二度と再び来るんかと思ってね、まあしょうがねえからまた行ったけどね、そこでね。 あんないなにもね、にらみ倒しておめえそれで物を売って銭を取るんだから、あとでね、ひどいよお前。だけどあの時分おかしかったよ。ああ、真っ暗な中でね、酔っ払ってこう往来で寝ているやつがあるんだ。ああ、するとそばで起こしてやん。おいおい、起きねえか、おい起きろ起きろって言ってやんのよ。で見たところはどうも友達でもねえらしいんだね。うん、それから俺考えたんだ、こんちしゃ怪しいなと思ったらね、それから「おお、どうしたんだお前な、さっきから起こしてんね」って言ったら「ええ、ひいってお前は何かい、友達かい？」って言ったら「いい、うん、知らねえ人です」って。「知らねえ人です」って、さっきから何だってそんなに起こしてんだったら、今時こんなに酔っ払うほどどこのうちで飲ませるんだから、こいつに聞いてあっしもそこ行きてえと思うから起こしてんだって。
1: 酒飲みなんて俺聞いてみりゃ罪のねえもんだねえの。おかしなもんだ。
0: しかしまあ本当にいい酒だからね。うん、これはね、酒の元なんだって言ってたよ。あ、これね、水をね、いくらとか何だか言ってあった、入れてね、それで売り物になるんですし、こういうものはね、上の香ったってないんですから、味わって飲んでくれないなんてやってね。ああ、俺はね、もらった途端にそう思ったんだよ。トマさんとは俺は友達だね、おいっぺんやりたいなと思って、本当だ、うん、そう思ってね、うん。めいいだけ、お、とくろ出してくれ、こっちとくろ、今度はいい、いい感じ、ああ、ありがとう、ありがとう。ああ、こういういい、あ、ほら、魚忘れちゃった。え、頼みます。ああね、お刺身を食わなくちゃいけねえ、せっかく、あ、ちょいとあの下地がねえんだよ、そこを開けるとあの醤油つぎが減ってる、あ、そこに小皿があるんだろ、よーすいません、すいません、ありがとうありがとうね、本当にね、この刺身なんてものはね、あ、あ、ともない、見ね、このね、わさびね、動きがね、これは俺ね、えらいと思うんだよ、高くてもなんでもね、ちゃんと本物を使うだろ、だから俺はここのうちはね、俺ひいきにしてやりてえと思うんだよ。今あの粉わさびってのがね、え、わさびは高いから粉わさびでもいいねん、冗談言っちゃいけないねん、粉わさびで刺身食うぐらいなら切り身ね、醤油ぶっかけてかじったと同じなんだよ。刺身なんてのはね、半分はこのサビで食わせるんだよね、やっぱりこのね、サビはねとっとこのして、こなくちゃ、うん、うん、ツーンつきまったね、わさびはね。わさび聞いたか、目に涙ってやつだねえと。もっともやっぱりわさびはツーンとこなくちゃいけねえ、うん、おー、なんだね、魚の方が下にピリッときてわさびが甘くなっちゃったらもうね、ほんとだよ、うん、ありがてえありがてえな、ほんとだよ、こうなって作るとなんだね、ちょっとこうペンペンかなんか欲しくなってくんねえ、え贅沢言うと爪引きかなんかね、おつなねじめでさ、こう引いてもらって、そいつを引きながらこう飲んでる、いいもんだね、え、俺同じなりもんでもあの木魚はあんまり面白くないね。ポークポークポークってやって、木魚で酒飲んだってしょうがないけど、本当にやっぱり爪引きの音なんてえなおつなんだね、だるまさんこちら向かんせ、世の中は月雪花に酒と三味線なんてな、なあ、とめな、おめえちょいとおつなんのぞじゃねえ、なんか歌って聞かせろよ、とめちゃん、おい歌いない、なんか、おい
2: 歌いねえったって、シラフでババアして歌いねえ。
0: 何を口の中でもぞもぞ言ってるんだよ、おい、なんか言うことはね、はっきり言えやね、ムジムジチって言う、ねえねえねえ、おめえ逃げらねえところがあって嫌だよ、本当にさ、なんか歌って弾かし作れよ、この頃なんだね、小歌なんてものは流行ってるやん、いいなあんね、え、小歌なんてものはね、俺はやっぱり

間のまちまちへ、なんでな、トマダン、おい、なんか聞かせろよ。一声を、なんでな、え、トメちゃんや。

0: 行くか山ほど遠いす。
1: とっくりとっくり、おい、ごとごとごとごと言ってるじゃん。
0: まぬけな野郎ならんちゃん。
1: どうしたんだよ、おい、とっくりだよ。え、暑くなっちゃった？
0: 当たり前だよ、暑くなっちゃったったって、お前とっくりの人はぼんやりしてるからこっち出してみなよ。
1: 暑いったってどんどん、
0: おー、暑い。こんなにおめえ煮えくり消しちゃってしょうがねえ。酒はね、人肌ってんだ。おめえだって酒分かってんだろ。うんだね、こんなにモテねえほど暑くしちゃったらしょうがねえじゃねえ。これは袖で吸わなくちゃならないよ。煙が出てやがら、どうしょうがねえな。情けないね、このいい酒をこんなにしちゃって。どおい、あとつけときな、あと酒。おい、何をしてんだよ、我慢してんだな。つけろよ、あと。え、もうない、もうないって。どうしたの、飲んじゃった、じゃこれでおつもりか。おい、まあねえねえ、せっかくの酒こんなにしちゃって、熱くしちゃってしょうがねえ。こんなに熱くっちゃ、お酒ってものは吹きながら飲むもんじゃねえんだよ。甘酒とは違うんだよ。こんなに熱くしちゃお前酒の味、熱い、熱いよ、熱いけどうまいよ。うまいにはうまいけどさ、ねえ、ただもってえねえって話なんだよ。こんなにしちゃったらせっかくの酒じゃん。俺ね、こう酒 もらった時に俺はそう思ったんだよ。友達は大勢あるけれども、とめこだけは呼んでやらなきゃかわいそうだなと思ったんだよ。だから呼んでやったんじゃねえ。ありがたく思えやんしよ、おすごいにしてやらねえ。おめえはね、いい人間だけどね、なんかそのすることはどじだい、いけませんよ。しっかりね、ねえ、このお酒だって、持ってねえじゃない、こんなにしちゃって。後をつけろよ。あ、そうか、もうねえのか。あ、そうか、なくっちゃしちゃうね。じゃあこれでおつもりだね。おつもり、おどうだ、どうだよ、無冠の太陽おつもりなんてしゃれはどうだい。ああああああああああああああああああああああ無冠の太陽、なんだよ、ぽーっとしてやん。シャレを言われたらなんとか、お、よーよーとかなんとか言えやんしん。シャレ聞いてくんねえ、ずれして。いけないかい、無冠の太陽おつもりってのは、玄関付きのシャレはダメか。え、気に入らなきゃ何、無理に買ってくれってわけじゃねえんだ。頼みはしねえけど。いい酒だね。暑いけれどもうまいものはうまいね、やっぱりね。うん、ただもったいないって話なんだよ。本当だよ、これでおしまいだね。え、いい酒だ、本当にいい酒だね。あ、いい酒の温泉ってとこがあったね。本当にこんなはいい酒ってやだ。おしまい。まい、どうも、実にこてられねえな、乙女子。いいかげんじゃれ、なんで人も忙しいってのに呼びに来やがって。え、おかもしろの、つけに行ってこいの。全然何言ってん、そんな酒なんだ飲みたかねえよ。

0: 酒なんざ飲みたかねえけれども、たとえ一杯でも、え、すこ、え、運転しやねえ。てめえだけガブガブガブガブ食らいやがって、世の中にこんな目だけはねえ。何を言ってやんねえ、べらぼう、おめえ。見てるだけで目がまずいか、そんなことは分かるかよ、しょめ。てめえみてえなやつだ、生涯付き合わねえんでしょ、おめえ。つらみやねえ、バカ野郎。
1: ちょいと、熊さん、どうしたんだよ。なんだか知らないが、大変トメさん怒って帰ったが、喧嘩をしたのかい。
2: なんだよ、トメ後悔。あははは、いいんだよ、言っちゃってきれ。あのやら酒癖悪いんだから。
3: 三遊亭圓生さんで、一人酒盛りでした。この一席を聞きながら喉がごくりとなった方も多いのではないでしょうか。圓生さんの酔っ払いにはどこかこの艶っぽさを感じました。圓生さん人情話が有名でしたが、こうした滑稽話でも爆笑を誘っていた講座を思い出しました。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷昭弘でした。蔵出し名人会を終わります。
4: 音の風景アーカイブス。この時間は1992年に放送した番組をお送りします。
5: 音の風景。

石川県松任市。ここでは古くから神社に奉納する宮太鼓が作られてきました。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

テレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、警察は新たに神奈川県内に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで逮捕しました。今日別の16歳の男子高校生も逮捕されていて、これで逮捕された少年は4人となりました。警察は詳しい経緯を調べています。おととい、栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に親子3人が襲われ、母親の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察は昨日までにいずれも相模原市に住む16歳の少年2人を逮捕したのに続き、今日同じく相模原市に住む別の16歳の男子高校生を逮捕して、闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとみて、他に逃走した人物の行方を捜査していました。その結果、今日午後5時40分過ぎ、川崎市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。この事件で逮捕されたのはこれで少年4人となりました。警察は相次いで逮捕された16歳の4人の関係性や事件の詳しい経緯を調べています。東京大学の学園祭5月祭を運営する委員会は、期間中に爆破予告があったことを受けて、今日午後すべての企画を中止したと発表しました。東京大学は自由な学術の場である大学での学園祭が中止され強い遺憾の意を表明するとコメントしています。東京大学の学園祭5月祭は今日と明日の2日間にわたって東京文京区の本郷弥生キャンパスで開催予定でした。実行委員会によりますと、キャンパス内に爆弾を仕掛けて期間中に爆破するといった爆破予告のメールが実行委員会などに届いたということです。このため大学や警察などと協議して

0: 実施予定だったすべての企画の中止を決めたということです。5月祭では今日正午から学生サークル主催で参政党の神谷代表らの講演が予定されていましたが、最終的に中止されたということです。5月祭は明日も午前9時から開催予定でしたが、実行委員会では実施するかどうか現在検討中としています。天皇皇后両陛下は今日愛媛県を訪問し、高校の水族館部が運営する全国唯一の水族館を視察するとともに、西日本豪雨で被災した人たちと懇談されました。両陛下は明日開かれる全国植樹祭に出席するため今日から愛媛県を訪問していて、大洲市の施設内にある水族館を視察されました。この水族館は長浜高校にある全国で唯一の水族館部が運営していて、地元の海や川などに生息するおよそ150種類の生き物を展示しています。水槽の前で生徒がイソギンチャクとカクレクマノミの共生に関する研究について説明すると、天皇陛下は昔カクレクマノミを飼っていましたと、皇后さまはやりがいはありますかと話されていたということです。両陛下はこの後施設内のホールで平成30年の西日本豪雨で被災した人たちなどと懇談されました。100年以上続く酒蔵の4代目山内林太郎さんが、当時酒蔵が水に浸かったことや被災から5年後に飲む人の願いが叶うようにと願いを込めて加納川という銘柄を作ったことなどを話すと、両陛下はおいしいお酒を作ってくださいと言葉をかけられていました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。8時5分になります。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都美です。
1: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、
2: お願いします。
0: 学びましょう今日もね。
2: お願いします。
0: 楽しみですよ、
1: はい、リスナーの皆さんからお便りが届いてます。
2: ありがとうございます。
1: ご紹介しますね、
0: はい、
1: 埼玉県オカリナータさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ミルクボーイさん、一柳さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: いつも楽しく拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: ナメクジの話、うん、興味深く聞きました。終わってからナメクジ画像を検索し、ゾゾーっとしたり、ナメクジマスコットで癒されたり、
0: うん、
1: 早速図書館に宇高先生のナメクジの本をリクエストしたりしました。
0: おお、
1: 推しがあるっていいですよ。
3: 推しになったんですか。
0: すげえな。
1: 私はイモムシが大好きです。
0: すごいな。
1: 特にツマグロヒョウモンのイモムシに癒されています。
0: へ
1: え、いただきました。
3: してくださいよ先生。
0: すごいな。
3: イモムシ学も聞きたいですよ。
0: 詳しいやろな。
1: 腸だそうです。ツマグロヒョウモン
0: 腸になるの。
1: 腸になる。その前のイモムシ。
3: なるほど。
1: 腸が好きじゃなくてそのイモムシなんです
0: よ
1: ね。
0: イモムシ時代が好きってことですね。
1: なんですかね。
0: 押しつつしますよね。なんか
3: ナメクジも押しつ
0: つ。あ、したって。ちょっと今画像が。
3: うわ
0: ー。
3: うわー、これ。
0: 見たことある見たことある。
1: 腸は黄色いやつですね。
0: 毒々しいやつや。
3: 赤でね。
0: あ、こっからそんな綺麗な腸になる。確かに蝶々も面白いかもしれないですね。
1: でも腸をね。
0: うん。
1: お話しするってことは絶対その前のイモムシもちょっと学ばなければいけないですよ。
3: 僕は嫌です。
0: イ
3: モムシ今のすごいな。
0: あと手に乗せてもらいましょうよ、あの、
1: フ
0: ィギュアみたいな。
3: 一人編でやってくれ。
0: 放送されるそれ。
3: これは怖いな、
1: ありがとうございます。番組でも皆様からのお便りお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
0: はい、
1: では今回のテーマご紹介しましょう。今日は走るのが速いだけじゃないダチョウの話というテーマでお話を伺います。
0: あ、ダチョウか。
2: あんま考えたことないな。
1: ダチョウですね。
0: ダチョウについて

0: っていうのは思ってますけど、あんま考えたことないな。
1: ちょっとじゃあイメージしてください。ダチョウ。
2: ダチョウね、
0: はい、体がふわふわ、首長くて、
1: あ、
2: うん、鳥でいいんですよね。
1: 鳥ですよね。でも飛べない、飛べないですね。
2: 飛べない鳥。
1: え、
2: うん卵でかいイメージ、なんかダチョウの卵でこれなんか焼きましたみたいな、海外かなんかのなんか
1: 見たことある気がしますね。
2: うん、大きいよあれ。
0: あんまね、
2: 僕先週でもあの劇団四季のライオンキング見てきましたんで、ちょっとダチョウは、
0: ダチョウも出んの？
2: ダチョウもまあ一員としてちょっと
1: 動物たちの中の
2: 動物がいっぱいいるんで、ちょっと今ダチョウに一番近いかもしれないですね、この中やったら
0: 考えてる。
1: これでもあの今コメントを見ると、ダチョウの知られざる特殊な能力についてお話を伺いますってあるので。
2: 能力？
1: はい、特殊な能力があるんですよ、は
0: い
1: は
0: い、気になる。
2: すごいな。
1: 今日も最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いします、
2: はいはい、お願いします。
3: ミルクボーイの、
4: ミルクボーイの、
3: ミルクボーイの、
4: ミルクボーイの、
3: それおかんに言うといて。
1: 今回のゲストをご紹介します。京都府立大学学長の塚本康弘さんです。よろしくお願いします。
5: あ、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: プロフィールご紹介します。塚本康弘さんは京都府のご出身です。大阪府立大学農学部で獣医学を学ばれ、獣医師になりました。その後神戸市にあるダチョウ牧場でダチョウの主治医に就任して、ダチョウ研究を開始。2008年に京都府立大学大学院生命環境科学研究科の教授に就任され、インフルエンザウイルスや花粉、 PM2.5 にも対応できるダチョウ抗体マスクを開発されました、
2: うん、
1: ダチョウ博士の愛称でも知られ、ダチョウ抗体研究の第一人者として活躍されています。
2: うーん、
0: ダチョウ博士なんや。
2: すごいです
0: ね。ダチョウ一本ですか？
5: ダチョウ一本ですね。
0: すごいですね。
1: その塚本さんがなさっているダチョウ研究について、まず普段どんなことをされているのか、もう少しちょっと詳しくお願いできますか？はい、
5: まあ、獣医師なんですけども、まあ、ダチョウが大好きでもうずっと研究してるんですけどもね、うん、はい、でまあ、あの簡単に言いますと、あのダチョウさんにですね、うん、抗体というものを作ってもらって、
2: うん、
5: その抗体をまあ人類の役に立てるという、そういうまあ商品開発とかですね、いろんなことをやってるという、そういう研究をずっとしてきました。
0: そもそもそれあった話なんですか、ダチョウの卵って抗体があるよっていうのって？
5: いや、それも見つけたんですよ。
0: 塚本さんが見つけて、
5: はい、
0: ほんまに第一人者じゃないですか？
5: そうですね。それで今大学の方で、まあ、ダチョウは2羽なんですけども、まあ、神戸の方で40羽ぐらい今いてまして、あとアリゾナにも牧場持ってまして、アメリカの、そこで、3000頭ぐらい、
0: ダチョウだけじゃないですか、
5: はい、
0: ますね、大学の牧場ですか、アリゾナは？
5: あの、個人的にも会社作ってですね、それでダチョウ飼ってるんです。
2: 抗体のなんかマスクとか作るためにですか？
5: そうですね。で、まあ、あの抗体ものすごい大量に1匹から取れますんで、まあ、それほど抗体いっぱいいらんのですけど、まあ、あの残りの 99% のダチョウは、あの、まあ、僕のペット。
0: 3000
2: すぎるでしょ。名前つけれます？全部に
5: 番号で読んでた時もあるんですけども、それすらあの動きもあるんでね、分からない。
2: どれがどれか
5: 分からない。
0: なんで日本じゃなくてそのアリゾナなんですか？
5: やっぱり住みやすいですね、
0: ダチョウにとって。
5: はいはい、やっぱりカラッとして温度が高いというのが、
2: そう、
5: ダチョウにはいいですね。
1: 背も結構高い。
0: 背高いイメージですね。
5: そうですね、やっぱり 2.5 メートルとかあります
2: んで。首が長いんですね。
5: まあ、首長い、首長いです。はい。
2: 飛ばないんですか？
5: 飛べないんです。
2: 飛べない、
5: はい、その代わり走るのが速くなってるという。
0: どんなもんですか、速さで言うと？
5: 速さはね、やっぱり時速60キロ
2: 速い。馬ぐらいですよ。
5: 馬ぐらいですね。
2: ね
5: え、はいはい、まあ、速い方は70キロとかでも走るんですけど、まあ、このダチョウの特徴というのはその、まあ、思いっきり速く走る、一番地球上で一番速く走れる二足歩行の動物がダチョウなんです。時速60から70キロなんですけど、まあ、持久力がやっぱり30分ぐらい、それでトップスピードで走れるんですよ。
1: すごい。
2: 30分
0: こう持ちますね。
2: はい、まあ、30キロぐらいもう走っちゃうってことですか？
5: まあ、軽く走れますし、時速50キロとかやったら1時間ずっと走れますんで、
0: ノンストップできるんですか？
2: はい、調整できるんですか、その60キロと50キロ の、
5: その、あ、それは勝手にやってありますけども、
2: ね、緩めるみたい
0: なかったら、
5: はい、ただもう加速つくともずっと加速ついたままで
1: 60キロとか時速で走ってきたら怖いくないですか？
0: ほんまに普通の事

0: そうですね、当たったら。
1: まあそうですね、
0: 車と当たってるのと一緒ですもんね。
1: でまあ僕もね、一回飛び蹴り食らったことが
2: 飛び蹴り
1: 何
3: しましたんそれ。
0: 意図的じゃないですか、飛び蹴りって。
1: 意図的というかね、彼ら結構ええ加減で振り返ったら怒ってる時あるんですよ。全く規則性がないんで、さっきまでちょっと機嫌いいなと思って振り返ったら怒ってて、もう攻撃しだしたらもう止まらないんですよ。
3: 怖いな、
1: はい、それでやられる、飛び蹴りされるというパターンが。
0: ジャンピングキック、
1: ジャンピングキックですね。後ろ蹴りはできないんですわ。
0: え、
1: 馬みたいに後ろには蹴れない
3: 、
1: は
3: い、
0: 前蹴りですか。
1: 前蹴りです
3: よ。
0: つつくとかじゃないですか、首でガンとか。
1: それはね、まあ、歯がないんで、まあ、痛いは痛いんですけど、そんなに大怪我はないんですけど、
3: あ、そうなん
1: す、飛び蹴りが一番やられて、それで、まあ、指がですね、実は2本指しかないんですよ。だからそこに全その力が来るんで、だから一蹴り4トンって言われてます。目の前になんかどでかいのが来たなと思ったら、僕が気を失ってたから、
0: 飛び蹴りして。気絶、
1: 気絶
3: ですね。どこ蹴られました。
1: ちょうどね、右のここの膝の中ですね。
0: 逆に曲がるでしょ、その一蹴り4トンが膝いったら逆に
1: ぐにょってなってね、それがまあ骨折してたんですけど。
0: そうですよね、4トンやったら、
1: はい、
0: 1回だけですか、蹴られたの。もう何回も。
1: いや、何回も蹴られてますけどもね。
3: 怖いんすか。人間に対してはどう思ってるんですか、ダチョウは。
1: いや、なまあ何も覚えてない。
0: 分かってない。さすがに飼育してるから、飼い主っていうのはなんとなくこう他の全く他人よりないんすか。
1: ね、まあ、ダチョウ60年ぐらい生きるって言われてるんですけど、で、まあ僕が今飼ってるダチョウで今ずっと一緒にやってるやつが27年ぐらい一緒なのかな、うん、でも40歳ぐらいになっとるんですけど、いまだに僕のこと覚えてくれへんのです
3: よ。
1: まあ、若い時から一緒でずっと一緒なんですけど、はい、そいつがきっきり言ったんですけどね。
0: いや、だから
1: なんでしょうね、もうそれこそ散歩歩いたら忘れるみたいな。
3: あ、なんかほんま鳥の、
1: いや、もう鳥の原始的なほんまの鳥なんで、はい、だからまあ過去のことは忘れてるし、未来のこと考えてないんで、ま
3: あ、
1: 逆に羨ましいっちゃ羨ましい。だから行き先の不安もない
3: ですし、その時その時を生きてる。
1: はいはい、
3: ほなちょっとペットで飼うとかは普通は無理ですね。
1: まあちょっときついと思いますよ ね。それでね、たまにやっぱりいてはるんですよ、買う人がね。
3: 買っていいんですか。
1: 買っても大丈夫です。であれ、まだ家畜には登録できてない鳥なんです。だから、まあ、買ってたとしてもそれはペットなんですけどもね、
3: うん、散歩とかできんでしょ、そんな、
1: はい、散歩はそれはやめといた方がいいです
3: よ。ね、
1: はい、
3: 何食うんですか、ダチョウは。
1: ね、やっぱり野生の場合やったら何でも食べるんです。一応雑食なんですけど、まあ、基本的にやっぱりマメ科の植物が結構好きやって言われてまして、好んで食べてますわ。でやっぱり死んだあのヘビとかトカゲとかああいうのも食べてます
3: ん
1: で。
3: そうなんすね。
1: 雑食は雑食ですね。で、まあ、うちの牧場とかはまあ基本的にもやしの余ったやつとかですね。
0: もやしも食べ
1: ない。それをまあメインで食べるんです
0: けど。あ、そうか、豆かやからもういいな。
1: はい、まあ、だから1日4キロとかね、1頭食べてますけども、ただまあ1日で出てくるうんこって200グラムぐらいしかないんですよ。
3: え、少ない。
1: だからもうほとんどが消化されてるような感じですね。だからあの普通ね、牛さんとかのうんちとか結構ハエがたかるんですけど、
3: はいはいはいはい、
1: ダチョウのうんこあんまりたかってこないんですよ。
3: だ
1: からもうエネルギーがほとんど栄養分が吸収されてしまってるという。
3: そういうこと
0: に。カスみたいなのが出てるってこと。
1: はい。
3: どの形ですか。
1: もうなんかちょっとコロコロの形ですね。だからウサギの糞がこうガッと集まったような。
0: ちゃんとじゃあもう全部吸収するんや。
1: だからまあほとんど匂いもしない。だからまあペットとして飼えるっていうのはそうい
0: う。まあまあ飼いやすいですね。
3: そうやね。
2: 怖いそんなね。
3: いや、そうですね、う
0: ん。でも反応もしないやったら寂しいです。飼っててもね。
2: 覚えてもらえ
0: ない。愛着わかへんな。
1: ちょっとね、きついと思います。
3: なんか卵大きいイメージあるんですけど、はい、大きいですか。
1: 鶏の30倍ぐらい重さで、
3: うん、
1: 1.5 キロぐらいかな。
3: はい、
1: これが今あの。はい、大学から持ってきた卵ですけど、本物です。で、僕らあの中を使うんで、殻だけ持ってきたんですけど、まあ、これが大体中ぐらいの
3: 本物
2: ですか。
3: 硬いですよ。なんか固めてるんですか。
1: いやいや、これは普通です。で、これあのなんか
3: 花瓶みたいな
1: わけでもなく、
0: はいはい
1: はい、
0: ツヤツヤじゃないですか。これニス塗ってるじゃないですか。
1: ツヤツヤで出てきますね。
3: 15
2: センチ。高

0: 的にはやっぱ 1.5 キロぐらいが、
1: まあ、平均。これ切り抜いて中身を先生が研究で使って、
0: あ、そうです、
1: 側はじゃあそのまま本物の殻ってことですか。
0: 殻なんですよ。
1: へ
0: え。で、殻は僕は使わないんですけど、まあ僕は毎日十何個卵使ってたんですけど、はいはい、まあ年間すごい量出てきますよね。
1: ほうほうほう。
0: やっぱ芸大の人にあげたりとか、保育園の人に使ってもらったりとか、
1: ああ、まあこう粉が出るよっていうふうに、はい、
0: そうです。でもやっぱ人間ってこの丸いのを見るとなんか描きたなるんでしょうね。なんかアートしはります。
2: あ、デッサンしたくなるみたいな感じ。
3: これ卵、あの鶏の卵を想像してると、これカンカンってやって割るなんて無理な硬さですよ ね、 そうです
2: ね。なんか食べてんのテレビで見たことあるんですけど、はいはい、これ割れます、こんなん普通。
0: ね、やっぱりハンマーとかね。
2: ハンマー、あ、じゃないと
0: 割れ、はい、コツコツと割りながらこうガシャッと
1: 陶器ですよ、もう、
2: うん、
0: そうですね。
2: まあでもいいですよね、天敵に取られるとかなくて、
0: はいはい、
2: 実は、
0: はい、
2: 自然界だといいですよね。
0: 自然界ではこの硬さが、
2: これ破って出てこれます、
3: そんな、すごい、
1: 赤ちゃん出てこらへん、
0: ね、鳥の卵って中からのあれには弱いんですよ。
2: へえ。
0: この形上うまいことできてまして
2: 、ね、そうなんです、
1: フレアするね赤ちゃんは、
0: はい、
2: へえ。あ、守るためにじゃあこんな硬いんか。どんぐらい毎日産まんでしょ。
0: 年間100個ぐらいですね。
1: 結構産みますね。
0: ダチョウはね、やっぱり春から秋にしか卵産めないですよ。
2: あ、そうなん
0: ですね。で、冬から春まではお休みしてはるんで、なんかまあ連続でバーッと産んで、ちょっと休んで、またザーッと産んでという、だから多いダチョウやったら100個ぐらい産んでくれますね。
2: あ、そうなんや。へえ。で、あ、食べたことあります卵として。
0: あ、よう食べますよ。まあ、僕あんまり好きじゃないんです。あのちょっとワイルドな匂いがふわっと抜けていくような。
2: あ、そうなんですか。卵も、え、そ、鶏の卵ってみたいな感じですか。見た目は白で
0: 黄色っぽいみたいな。あ、そう、あのやっぱり卵は卵なんですけど、はい、まあ、あの鶏の卵みたいなぷっくりはしてないです。割った時に平べったい感じのベトーとした感じなんですけど、やっぱりホットプレート一杯ぐらいになるんですよ。
2: うわー、なるほどね、は
0: い、だからやっぱ
2: 量が多いんや。
0: あの一人では食べれないですし、
2: あ、
0: はい、で白身の部分の割合がちょっと多くてですね、うん、それ白身もあの鶏みたいに焼いてもプルンとはしないんですよ、
2: うん、
0: もうプラスチックみたいな、なんかイカみたいなあんな感じの、
2: イカ、
0: はい、
2: で硬いんですよ。
0: 硬い、硬、カチカチになりますね。
2: うーん、
0: はい、なんかまあうちの学生でも食べたいと言って食べるんですけど、はい、2回目食べたいっていうやついないんです
1: からね。美
2: 味しくないよ、
0: はい、
2: まあまあどんな味かね、味わってみたいっていう。
0: まあそうですよね。
2: うーん、そうなんや。
3: ね、でもあのダチョウ抗体を研究されていて、はいはい、まあ、それを生かした商品を開発されてるっていうことなんですけれども、はい、そのダチョウ以外の抗体と何が違ってそんな優秀なんですか。
0: う
3: ん、
0: そうですね、まずはあの卵から抗体がやっぱり取れるということが大きいんですね。で、鳥の場合はあの卵子孫がバーッと増えていくじゃないですか。で、そういう動物っていうのは抗体が体の中にできるんですけどね、これあの例えば病原体とか異物とか入った時にそれ除去するために、まあ、体の中ぐるぐる巡ってそれでやっつけてくれるんですけどもね、うん、こういう卵で子孫を増やしていく動物というのは子供を守るために卵の中に抗体が移っていくんですよ、母親から。はい、それであの子供を守っていくというそういうシステムがあるんですけども、うん、まあ、ダチョウも一応鳥なんで、まあ、そういうシステムがあるかなと思って調べてみたら、はい、まあ、このでかい卵から大量に抗体が取れてきたというのがよく分かってきたんですね。で、しかもこの鶏と比べてもこの黄身のですね、この成分が鶏とかなり違うんです。で、まあ、簡単にですね、非常にあのお金もかけずに抗体だけが外取れてくるんです。あの攪拌したり遠心分離したりとか、はい、という意味で一個の卵から大量に抗体がジャバジャバ取れてくるということとですね、やっぱり熱とかあと酸とかそういうものに非常に強いということと、あとまあ病原体とかをやっつける能力が非常に強いというそういうメリットが分かってきたというのがあって、まあ、とにかく1匹が100個もこんなにでかいの作ってくれますと、
2: そうですね、
0: でそこの卵からいっぱいいっぱい取れてくると、でそのダチョウが60年も生きるって、ね、
2: そっか、長生きやから
0: 50何年間か生きるんで、
2: ね、まあ、
0: 同じ質の抗体がずっと取れてくるんですね。
2: う、ま
0: あ、そういう抗体って非常にあの大量消費型のものに使えるんですね、うんうん、で抗体ってあの実はマウスとか、ウサギとかで作るとですね、まあ、高いやつだったら 1g 数億円とかするんですけども、
2: うん、
0: まあ、このダチョウさんの卵を使うと、まあ、1g がだいたい10万円ぐらいで、だから4000分の1ぐらいの値段で、うんうん、まあ、売ることができるというのがありますんで、うん、まあ、大体抗体ってまあ診断薬とか抗がん剤とかですね、いろんなことに使うんです

0: ども、まあ、ダチョウの個体でそこじゃなくてですね、もっといろんなところにもう大量消費が出てジャブジャブもう使い捨てできるような、まあ、そういう商品に適用できるかなと思って、はい、まあ、そこが一応一つのメリットでもあるんですけどもね。
1: だってなんで今までそんなこと気づかなかったんですか、他の研究者の
0: 人。あのね、もう
1: ダチョウって
0: ね、実はもう紀元前のからのあの、だと思うんですけども、多分聖書の呼ぶ記っていうのがあるんですけども、うん、まあ、そこからもうすでにダチョウのこと書いてあるんですけども、うん、やっぱりダチョウ怖いんでしょみんな。
2: 蹴られるし、
0: はい、あんな動物扱ったらあかんのですよ、ええ、はい、だから多分研究が止まってたと思うんですよね。それがもっとね、あの犬みたいにゴロニャーゴしてくれる動物やったら多分もっとみんな早いこと気づいてたと思うんですけど、ね、はい、
1: 怖いから、
0: 怖いからですよ、あんな動物扱ったらいけないという。
1: そこに先生が飛び込んで、
0: 飛び込めたんでしょうね、おそらくね。
3: で、あの最初に開発された商品であるその抗体マスクを、はい、今日持ってきていただいて、はい、おります、
2: はい、
1: あ、普通のマスクや、見た目
2: ダチョウのマークがついてる、
1: 見た目普通のマスクですよ、
3: ね、え、見た目は本当に
0: そうですね、それで一番あの外側の面、うん、表面なんですけど、まあ、ダチョウのマークついてますよね、はい、でここの一番表面のフィルターにダチョウの抗体が染み込ませてあるんです。
2: ほうほうほう。
0: でこれは何に対する抗体かといったら、例えばインフルエンザウイルスとか、あのコロナウイルスとかですね、あと花粉のアレルゲンに対する抗体であるとか、
1: 花粉も、
0: はい、そういうものがもうミックスで塗られてるん
1: です
0: 。でもあの匂ってもらっても別にダチョウの匂いって
1: ダチョウの匂いしない
0: です。だから無味無臭、
1: はい、
0: でも非常にもう生成された抗体だってますんで、
2: 他の売られてるやつにはそんなついてない、
0: はないです、ないです。だからもうあのその例えばウイルスであるとか、花粉のついたと
1: しても、あの
0: 表面でもやっつけてくれるという、そういう、もうそこで生物的な反応が
3: 起こ
1: る。ガードしてくれるんですか。
0: ついてやっつけてくれるということがあるん
1: です。マスク上で戦ってくれる。
0: あ、そうですそうです、表面上で戦ってくれるという
1: の
0: ができます。まあ、意識高い系の人とかですね、そういう人は結構使っていただいてる。
2: 話題になってい
1: つ来られました、はい、こんなん薬局とか並んで
0: ます。2008年、
1: 2008年、
0: 2008年の新型インフルエンザが来た時からも作って、はい、出たんですね。でその後やっぱり、まあ、花粉とかですね、はい、いろんなあの要望が出てきて、でこの間やった新型コロナが、
2: はい、
0: 2020年ですか、
3: はい、
0: に入ってきてという時に、まあ、すぐに対応ダチョウ使えばできますんで、まあ、
2: 絶えずその新しいウイルスでも
0: 別に
2: 全然、
0: はい、あのダチョウって非常に抗体を作るスピードがものすごく速いんです。こういう抗体が作りたいと人間が考えたら、それを少しだけですね、まあ、無毒化したいとダチョウさんのお尻にちょこっとだけ、注射するんです、
1: はいはい、
0: そうするとダチョウさんが大量に抗体作ってくれる。
1: それに立ち向かうやつを作ってくれるんですか、はい、どれぐらいするとジャバジャバ取れるっていう。
0: ジャバジャバ取れます。それで、まあ、例えば卵1個、この1個の黄身のからですね、大体あの今ミルクボーイの
1: マスク
0: だと思ってマスクやったとしたら、だいたい8万枚ぐらいは軽く作れる、はい、軽く作れるような感じ、
2: ね、それが100個年間産んで60年生きて、
0: はい、
2: 3000頭
1: アリゾナに。
0: そうですね、
3: すごい。
0: ただまあ3000頭の 99% ぐらい僕のペットですから、抗体作らずに走ってるだけなんですけど
2: も
0: ね。
2: そんなになくてもいけるんか、
0: はい、
1: てかコロナの時もこのダチョウマスクなんかそのあの時ニュースの、ね、番組とか出させてもらってましたけど、
0: はいはい、
1: 全然
0: 結構あの
2: 見逃してるのかな、
0: てもらってしてもらってました。
1: ええ、市販、
0: いや、ね、市販じゃなくてやっぱネットとか、あとまああの、
1: ね、
0: 医療機関であったりとかですね、ええ、はい。ただまあこれまででもう2億、まあ、2億までいかないか、2億万枚ぐらいは売れてる感じ、
1: いるでしょうね、
0: はい、
1: あのコロナもめっちゃ変異したじゃないですか、それで全部それもこのダチョウ追いかけられるんですか、抗体。
0: ね、ダチョウの抗体ってあらゆるそのウイルスのところにひっつく、ポリクロナル抗体っていうのが作るんですけども、まあ、ちょっとぐらい変異しても全然あんまり関係ない
2: んです。
0: あ、それはまあ新しい変異株が出てきたら一応全部チェックしていって、
1: はい
0: はい、そういうやつでやって、まあ、一番最初に作った抗体がずっと今まで使えるというようなな感じですね。
1: じゃあ
0: ちょっとぐらいの変は大丈夫。
2: 先生が開発されて、先生がこれを作ってる、
0: はい、ね、もちろんあの作ってる工場というのはあのメーカーさんと一緒に作ってるんですけども、はいはいはい、まあ、そういう抗体作ってマスクにしていくというそういうプロセスとか試作品とかですね、そういうのは全部やってきた。
1: ありがたいですね。
2: そりゃ3000頭買えますね。
0: まあそうですね、まあ、だから研究でその

0: 例えば商品化してですね、収益に出てきたというのはまた次の研究に回していくということで、まあだから僕はずっと貧乏なんです。
1: いや時計2つしてますやんか。
0: これはねたまたまその、はい、あの時計変えた時に携帯がリンクできてへんから心配やからって言うて、こう2つした
2: 今のタイミングやから
0: した時にですよ、はい、魚釣り行ってもたんですよ。ほな両方とも焼けるやないですか、
1: はいはいはい、
0: な外したら両方ともこの白いバンドの、ね、それが恥ずかしくて2つともしてる。
1: だ
0: から
1: あ、そういうことです、
0: はい、1年経ったんで、これ元に戻れないだけの話で、
1: 日焼け隠しで、
0: はいはい、そうです
1: そうです、
0: は
1: い、失礼しました。面白いな。
3: マスク1枚は1日で使い捨てとかですか？
0: まああのそうですね、やっぱりその衛生的なものもありますし、匂いもつきますんでね、はい、まあ、あの抗体自体は非常にあのマスクの状態で3年から5年とか持ちますんで、まあ、保存期間も非常に長いんです
2: けど、ね、マスク以外でなんかそう病気に使い道ってあるんですか？
0: ね、あの今まで、いろんな抗体開発してきたんですけども、はい、まあ、例えば、まあ、あの花粉アレルゲンを抑えたりとか、あと虫歯を抑えたりとか。
1: 虫歯、
0: はい、あとまああのアトピー性皮膚炎のね、かゆみを抑えたりとか、あとまあニキビとかですね、はいはい、まあ、そういうのを抑えていくような、そういう抗体を今まで作ってきました、ね、
2: 軟膏みたいなのに入れて、その抗体入れてニキビを抑えると
0: か。そうです、ええ、だからまああの病気の元になる原因は何かというのを考えて、はい、その病気の元になるものを抑える抗体をダチョウに作ってもらうという。
2: はい、だってめっちゃもっと深刻な病気もダチョウで下手したら治せること
0: いけるかもしれないですね。
2: 緊急してるんですか先生今？
0: そうですね、やっぱり一番あのもちろんアメリカで今やってるんですけども、まあ、僕らの永遠の課題であるハゲですよ。古代昔からの、
1: はいはいはい、
0: ね、だからまあハゲるメカニズム大体分かってきてるじゃないですか。
2: 毛が細る、
0: はいはい、でまあ、それを抑える個体原因となるそれを作って、まあ、あの結構毛が生えてきたという人もめっちゃ多いんですけども、ただそのどんなその毛生え薬でも 100% の人っていてない
1: で、ああそうですね、
0: で期待されればされるほど逆にあかんかった時には怒りに変わるわけです
1: よ。
0: ほんならものすごい
2: 叩かれる。いや僕も今そういう治療してますけど、はい、超早いんかったらダチョウ腹立ちますね。
1: ダチョウに頼ったのに、
2: ダチョウを採取しないったのに、
1: そうそうそう、ダチョウはあかんやんけっていう、はい、あんなダチョウ系あんのにっていう、
0: はい、ダチョウ変えて、でまあ、同じようにその、まあ、痩せる抗体とか、あの、消化酵素を抑える抗体とかですね、そうするとあの食べても栄養と栄養分がなってこないんで、はい、そのままうんちに出ていってしまうという、
2: あ、
0: ま
2: あ、
0: それで、まあ、痩せていくというそういうような抗体も作ってるんですけども、
2: はいはい、
0: まあ、あのもちろん動物とかで全部チェックしながらなんですけども、そこはやっぱり医療機関とね、やっぱりもうちょっと密に連携しながらですね、山やっていこうかなという。
3: あとマスク以外になんかそういう商品っぽいもので言うと、
0: そうですね、あのスプレーであったりとか、あとあのエアコンのフィルターであったりとか、
1: フィルターね、え、何これ、
0: この雨の中にですね抗体が入ってるんですけども、例えばあの花粉のアレルゲンに対する抗体をこのアメ茶の中に練り込んで、
3: どういうパワーを、
2: 普通に美味しい、
1: あ、いくね、
0: あ、だからやっぱ味にはこだわってますよ。
1: え、これ食べあ、そうですね、
0: はい、
1: 普通のこれ食べたらどうなるんですか？
2: グレープグミ、
0: はいはい、
1: どうなるんですか？
0: で口の中で溶けると口の中に抗体がドワーッと出てきて、で3時間ぐらい口の中におるっていうことが分かってきて、
3: 小野田さんの口の中に今、
2: 僕だ花粉やからダチョウの抗体今もらいました。
0: はい、
2: これでもしかしたら
0: 入ってきた時にそのアレルゲンをこう叩いてくれるだろうという、だからあのゴクッと飲むとダメなんですよ、くちゃくちゃと噛んで、でもグミやから噛んどっていいですね、はい、それでアメちゃんの場合もゆっくりと溶かすのが一番、で意外とこのアメってドロドロ熱いあのアメの根元があるんですけども、そこに抗体ボンと入れても抗体がダチョウの抗体大丈夫やったんですよ。でアメの中でもやっぱり3年も軽く持ちますんで、はい、だから意外とほんまにこの持ち運びできる抗体って珍しいじゃないですか。
1: 確かに、
3: はい、手軽に。
0: でこれをね、あのコレラってあるじゃないですか、あれをねこうやっつける抗体とかを今あのアメちゃんにしてですね、アフリカとかパキスタンとかそういうとこ持ってコレラを抑えようというそういうプロジェクトもやってるんですよ、
3: ね、飲むっていうか口から摂取、
0: はい、そうですね、でまあ子供にも食べてもらってという、はい、やってるんですけどね。
2: これも普通にネットで買えるんですか、ダチョウグミも？
0: あ、そういけますね。
2: これはいろんな花粉対策みたいな注射が何がいいとか鼻のやつ焼くのがいいとかありますけど、ダチョウがいいって聞いたことない。
0: まあそうですよね、

0: 言った方がいいですよ、
1: 面白いかもしれないですね。
2: でもそもそもじゃあ、 塚本さんがダチョウの研究を始めたきっかけって何かあったんですか？
1: そうですね、もともと動物好きで獣医になったんですけども、子供の小さい時にちょっと喫音って言って言葉がちょっとなんか繰り返してしま
0: っちゃうみたいな
1: のがあるんですけども、それがちょっと笑われたとかであってですね、ちょっと引きこもりがちになった時があってですね、その時に鳥とずっと遊んでたんで、
0: 鳥飼ってあったんですか？
1: 鳥飼って文鳥飼ってたんですけども、はい、その文鳥をねちょっと踏んでしまって腸がブヨって出たりとか、それでちょっと獣医にならなあかんなというのがあって、
0: あ、助けたかった、って踏んじゃった
1: とか、なんかちょっと近くに来ての知らなかった、分からなかった、
3: 悲しい、
1: は
3: い、
1: ですぐに死ななかったんですけど、やっぱ腸が出てしまってというのがあって、今やったら治せると思うんですけど、それがちょっとトラウマでずっと引きずってて、で鳥を治せる獣医さんになりたいと思ってなったんですけども、何でしょう、あとでかいものがやっぱり好きなんですよ。で、鳥の中で一番でかいのは何かと思った時にやっぱりダチョウなん
0: ですね。一番でかいですか、やっぱ鳥界でいうと、
1: 鳥界で地球上で一番でかい鳥はダチョウ。
0: ダチョウですか、はい、ほんなら、
1: はい、ダントツにでかいんですよ。
3: 卵も一番大きいんでしょ
1: うか。そうですね、はい、なんか鳥類の中ではダチョウが一番でかくて、哺乳類であったらキリンとかゾウですね、だからダチョウとキリンとゾウはちょっと規格外にでかくて、この進化の過程で大体みんな小さくなっていってたじゃないですか、トンボとかかって今の大きさですから。
3: トンボってもっとでかかったんですか？
1: でかかったですよね。恐竜とかもっとでかいじゃないですか、
0: その時代から
1: 小さくなっていくんですけども、だからダチョウとゾウとキリンには何かあるしかないと、
0: でかい理由がある
1: だろうという、そういうところと、ね、あとその、地球で一番でかい鳥を飼って出る自分のことが好きやった。
0: そこの満足もありますよね。
1: そういうのがあって飼い始めたんですけど、
0: じゃあその三千頭バックにおるっていうのはでかい。それはちょっと怖いです
3: ね。って言ったらね、
0: 柵外したら全員来るわけ
3: やから。すごいね。
2: いや本当にお話がねどんどん膨らん
3: で。そうですね。今
0: すごいな。
3: 雨までね今ですから。
0: いやすごいな。
2: すごいんです。ではここで一曲お聞きいただきましょう。ダチョウにぴったりの疾走感あふれるナンバーです。ししゃもで最高速度。

0: ありがとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ね
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
0: おかんのそれ聞いといて。
2: 今日は京都府立大学学長の塚本康弘さんにダチョウについてお話を伺っています。ここからは塚本さんのダチョウの研究への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、今日も聞いていくで。
2: 塚本さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。はい、それでは質問スタート。
0: まず最初、ダチョウ研

0: 研究していて良かったことは何？
1: 非常にいい抗体が大量にすぐ作れるという、まあ、そこを発見できたというところですね、まあ、運が良かったと思います。
0: 言葉が伝わるならダチョウに質問してみたいことは何？
1: いや、何に向かって生きてるのかという、はい、
2: おもろい
1: っ
2: す
0: ね、
1: 気になります。
0: はい、続いて、もしダチョウに生まれ変わってしまったら何をしたい？
1: やっぱり、ね、ボルト選手追い抜きたいです
0: よね。はいはい、続いて、日常生活でふと職業病だなと思うことは何？
1: はい、やっぱりね、物事をダチョウ基準で考えてしまうというのがあって天井の高さとか3メートルとか
2: ダチョウ入れるかな、
1: そうそう、ダチョウちょっと高いなとかね、まあ、そういう感じでダチョウ基準にしてしまうということです。
0: 最後、ダチョウの次に研究したい生き物は何やの？
1: これはないですね。もうダチョウしかないです。
2: ダチョウのみ、
1: はい、あの漫才でいうところの相方みたいなもんです
2: ね。一生かけてダチョウを調べるという、
1: はい、というか、まあ、ダチョウの才能を引き出すのが僕の役割かなという。
2: ダチョウも喜んでるでしょうね。
1: ダチョウは僕のことを求めてない、ね、まだ覚えてくれてないです、
2: ね、一方通行蹴られますもんね。
1: 一方通行です
0: 、はい、さあ、いろいろ聞いていきましたけども、まあ、研究していてよかったことはいい抗体を発見できたということですね。
2: これはほんまにすごいっすよね。
0: いろいろね、役立ってますからね。
2: 別に全然調べられるっすもんね、うん、普通に考えたら。
1: まあまあそうですね、やっぱり
2: 鳥研究してる人とかで調べ、うん、
1: まあ、ダチョウがやっぱり怖かったんでしょうね、まあ、近づいたあかん動物で、はい、まあ、僕らそこを関係なく蹴られながらでも。
2: でもなんかワシとかタカとかの怖そうじゃないですか、怖さで言うたら、そのもっと爪えぐい
1: し。そうですよね。それでね、ダチョウもいい個体作るんですけども、はい、あのミシシッピワニとかも結構
2: いい個体、
1: ただあの
2: それは怖いな、
1: あいつらの方が何考えてるか分からへん。
0: そうですね、
2: そら噛まれ
0: て、いつ頃読めない、
1: あといつ卵産むかも分からへんし。で、いかんせんその注射しようにも刺さらないんですよ、
2: 皮がね、
1: 硬くて、
0: はい、ダチョウがほんまちょうどいい。
3: いや、ダチョウも怖くないですか、注射する時とか。どうやって抑えて、
0: 後ろ蹴られへんからでも、ね、
1: まあでも暴れ
0: ると、
1: まあ、あの、ね、攻撃されたらもう止まらないですからね。
0: そして、ダチョウに質問してみたいことが、どこに向かって生きているのかということですね。
1: まあそうですよね、まあ、非常に原始的な鳥なんです、うん、それでも羽の裏にまだ指が残ってたりとか、やっぱり爬虫類の名残っていうのは結構残ってまして、そういう、はい、でも本当にあの爬虫類からあの鳥がこう進化していて、うん、すぐにこの枝分かれしていったのがダチョウなんです。で、ダチョウはダチョウで止まって出るんですね。で、他の文鳥とかいうのはものすごいその進化が起こってきて、
0: ほうほう、
1: 新鳥類、新しい鳥類っていうんですけども、うん、ダチョウはまだ旧鳥類なんですよ。その段階でダチョウは初めてダチョウになって、そのままダチョウで終わってしまってるんですけど、まだ太古の昔から残ってるという。
0: なんか小さなったりとかしてないわけですもんね。
1: まあ、ひょっとしたら大きくなったりとか小さくなったりとかあるかもしれないんですけども、うん、ダチョウはダチョウで止まって、それ以下以上行ってないんですよ、先にね。ということは、これは何じゃろかという、
0: なぜなのか、
1: 進化でもいいのかという、なんか僕らどうしてもね、新しいものを求めてしまうんですけども、多分発想が全然違うけども、それが正解やったんでしょうね、おそらく。
2: ダチョウからしたら、
1: はい、ただダチョウは何も考えてへんはずなんです今、はい、だからまあ何考えてんのかなというのが一番知りたい。
2: ダチョウ同士のコミュニケーションってあるんですか、そのあーとか鳴き声とか、それで。
1: ね、基本泣けないんですよ。
2: 泣けもしない。
1: だから本当にあの
2: 呼ばない、泣かない、
1: あの求愛ダンスというのがあるんですけど、もうほんまにあのオスが座ってこんなバタバタしながらやるダンスがあるんです
0: けど、羽広げるみたいな。
1: あ、そうですね。で、メスもパクパクやる、なんかそれをこの二人でやりながらですね、それで交尾していくんですけど、
0: は
1: い、だからそういう視覚的なそのコミュニケーションというのは強いんですけどね。
2: 耳は聞こえてます？
1: 耳はね、聞こえてますわ、ちゃんと。
2: あ、超
1: か、はい、小さな声で何か言ってもふっと振り返りますからね。で、目はものすごいいいですよ。 何キロ先の子犬が分かるぐらいの、分かってます
2: から。走る分じゃあ先まで見えとかなあかん
1: ってことですね。先も見えとかなあかんですしね、目も非常にいいですし、
0: すごいな、
2: ね。
0: そしてダチョウに生まれ変わったら何をしたいということで、まあ、ボルトとかを追い抜きたい、
1: そうですね、あの速さがあったらもう ね、運動会とかね、めちゃめちゃええですし。
2: このフォルムで速いんですか、センスのままで速い、はいはい、めっちゃすごいですね、
1: はい、やっぱり人間よりも明らかに速いというのはええですね。
4: 確かに走ってみたいですね、そんなスピードで長い距離、
1: ね、はいはい。それでまあ時速ね60キロとかそれやったらもうそれこそあの1時間あればですよ、うん、うちの大学からがね、あの西中島南方とかあの辺がちょうど60キロなん
2: で、余裕で行けるんや、
1: はい、だからまあね電車とか使わずに
2: 歩くしんどいはしんどい、
4: ね、入れてもらえませんよ。でも
2: しんどいはしんどいですよね。ほんで
1: まあそんなしんどくないと思うんですよ。
2: しんどくないですか、ダチョウ。
1: はい、
3: ダチョウ乗れ人が乗っても大丈夫。
4: あ、なんか乗って
1: もあるな、あのよくうちの牧場に乗りたいって依頼が来るんですよ。で乗れますけど、うん、あの

0: 初めはちょっと抵抗あるみたいなんですけど、うん、だちょっとすぐ忘れるんです。だから乗られてることすら多分忘れる
1: 走ってる途中に乗
2: ってなんか重なったなみたいな。
0: そうですよね。それで群れの中ずっと帰っちゃうんで。
2: あ、それ怖いな。さあそして、職業病だなと思うことが何でもダチョウを基準に考えてしまう
0: 車でね国道とか走ってて時速60とか出るじゃないですか、はいはいはい、あ今ダチョウぐらいやってます
2: ダチョウのスピード
3: の目線に立つ、
2: はいはい、ガソリンもいらんしね。で最後、ダチョウの次に研究したい生き物はいないということですね。
0: ないですね、うん、ほんまに相方みたいな感じ、ね、
2: うん、見捨てるわけにいかへんし。
0: いやなんかそんなでもないんですよ。なんかずっといといてほしい感じですよね。で、まあ、とにかくダチョウって才能というか能力の塊なんで、
2: そう
0: です ね、それをまあ僕はいかに見つけて発表していくかというそういうことになると思うんです。
2: まさにそうですもんね。
3: まだ可能性あります。ダチョウの
0: 可能性あると思いありますわ。まだまだ
3: まだまだある。
0: だっておかしいですよこの世の中に生き残ってるというのは
2: ダチョウの存在自体が
0: 自体がね。多分ダチョウよりもでかいやつとかいっぱい賢いやついっぱいおったと思うんですけども、はいはい、やっぱり絶滅していってるわけですよ。でもっとでかいやつとか賢いやつっていうのは多分戦いとか起こってしまってですね。だからちょうどダチョウぐらいのアホさ加減が一番良かったんでしょうね。
3: 取り入れるのがうまいですかね。動物に取り入れるのがうまいですかね。なんか守ってもらったりもするんですかね。なんか可愛げもあるというか。
0: 可愛げとかあんまりないし、コビも売らない。
2: 天敵みたいなのはいないですか。
0: 天敵とかね、やっぱりライオンとかおるんですけども、うん、まあ大体は逃げれますね。もちろんちっちゃいやつとかやられると思うんですけどもね。なんかもうひょうひょうと生きてるような、はい。だからもう後先全く忘れてしまうという、はい、もうだからその辺が面白すぎるというのもあるんですけど、もうこんだけいっぱい買ってしまうと、うん、やめたくてもやめれない、
2: やめれない
0: というので、はい、だから次研究したい生き物があったとしてもできない
3: 手放すわけにいかないですよね、
0: はい、だからこれも酷な質問でですよ、うん、例えばミルクボーイさんに次誰と相方組みたいですかって聞いてるようなもんで、
2: そうですね、
0: いい品でしょ、そんな普通、
2: ね、なんかやりたい仕事ありますかみたいなこと
0: ですね。そうですね、
2: できないっていう、
0: できない、
2: うん、
0: もうダチョウしかいない
2: なんかそういうそんなにハマるってね、すごいですね。で
0: なんか不思議、そのダチョウと僕がこうずっと一緒にいてるのを俯瞰的に見てる自分がいてる、
3: おそこまでいってるんですね。
0: なんか大体そんな感じ。
2: ダチョウの夢とかも見るんですか。
0: ダチョウの夢やっぱり見ますし、
2: 見ます、出てきたことないなダチョウ。
0: やっぱりその襲われてる
3: マイナス
0: だよ。それでやっぱ悪夢ですわ、はい、で汗びっしょになって
3: る、うなされてるじゃないですか、
0: はい、やっぱりそんなのが大きいですけど、
3: ね、好きなんやな、
2: あすごいな。
0: やっぱりなんかいい抗体がその卵から取れてきて、うん、それが本当にそのウイルスやっつけれるんだとかね、うんうん、そういうのが分かった時っていうのはほんまに腰から砕けるぐらいのなんか、
3: あいやそら
0: なんだろう、
3: ふわ
0: っとなるこの一瞬というのが、
3: う
0: んうん、これ学者冥利に尽きるという
3: です
0: 、ね、それ一回味わってまうとですね、もうやめられへんのですよ。
2: ダチョウがそれを味わわせてくれた
0: そうなんですよね、
1: では最後に塚本さんが今後ダチョウの研究で目標にされていることを教えてください。
0: そうですね、やっぱりダチョウさんってこの卵から大量に安くで抗体ができるというのがあるんですけども、これをやっぱりなんか地球環境であるとかそういうものに使いたいなと思ってて、まあこの今地球温暖化とか非常に問題になってますけども、うん、ダチョウの抗体使ってですね、牛の胃の中のですねメタン発生菌というのメタンを作る能力を落とすことができるんです。牛さんに飲んでもらうという、うんうんうん、まあ、そうしますと牛から出てくるメタンガス、ゲップですね、うん、まあ、それが非常に減ってきたというのが分かってますんで、まあ、これもちょっと世界的に広めてこのメタンガスを抑えていて地球温暖化 の、 まあ、低減というかですね、まあ、そういうところにまあ役立てたいなと、そういうことをちょっとやってみたいなというのはありますけどね。
3: いろんな方面に可能性があるんですね、
2: はい、
3: めっちゃ貴重な鳥じゃないですか。じゃあ
0: かなり、まあ、そうです ね、 ね、
3: なくてはならないじゃないですか、
0: まあ、
3: なくてはならない鳥というか、
2: 嬉しそう、
3: 何年後かもっと崇められてるかもしれないです。
2: 先生嬉しそう
0: そうですね、その、まあ、ダチョウの人気が上がれば上がるほど、はい、なんかちょっと寂しい気もするんです
3: 。昔から応援してたミュージシャンみたいな。
0: そう
3: インディーズから応援して
2: たそれだけのものにしたいっていう
3: 難しいですね先生
0: 難しいんですよこれ。

0: まあ、親心でもないですし、はいはい、恋心でもないし、
1: ね、ほんまにそれは
0: 怒るなんか微妙なあれです
1: よ、ね、最近ようテレビ出てんなみたいなって、うん、嫉妬するんです
0: よどういうし、ね、だからちょっと複雑は複雑ですわこれが
2: 入りすぎてますね、ダチョウの中にね、いやでもすごい、
3: はい、それではコマパさん、今回のお話を聞いておかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
1: はい、ダチョウの可能性をすごく感じた、これからおかんも配る飴ちゃんはダチョウの飴の方がええと思うであ
2: 、はい、そっか、これ大阪のおばちゃんとか
1: 巻きまくったら、うん、いろんなそのウイルスに戦えるんじゃないか、
2: それで広めてもらえたりするんじゃないですか。
0: 全てのこの大阪のおばちゃんの口の中にダチョウが入るっていうのは思うよ
1: ダチョウ柄の服着てほしいですね、怖いですね、
2: 面白いね。
3: 今回は京都府立大学学長の塚本康弘さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: おかんちょっと聞いて、おかんちょっと聞いて、
4: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
1: おかん聞いてほしいな。
3: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
1: はい、まずはよそはよそ、うちはうちに、もらったメールですね。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 奈良県のタイミーさんですね、うん、うちの家ではカレー、スパゲッティ、チャーハンなど和洋中問わずメインが炭水化物でもほぼ必ず最後にお茶漬けを食べますお茶漬けって美味しいですよね。
2: 最後に
1: 締めでお茶漬けを
2: なんで、
3: でもあれと一緒じゃないですか、お好み焼きほら食べるのにご飯も一緒に食べるとかと一緒なんじゃないですか。
1: でも
2: 締めでお茶漬け
1: スパゲッティとか食べた後でも絶対
2: なん食べん
1: でチャーハン食べた後も食べますよお茶漬け
3: そうか、
2: すごい、そかなんか特別な日とかじゃなく
1: お茶漬けを食べる、ほぼ必ず最後を食べます
3: お茶をなんか飲む感覚ですかね。
1: そうか、流すみたいな、
3: 流すみたいな、
2: 何それ
1: お茶漬けあると思ってメインあんまりしっかり食べれないですよね、お茶漬け最後あるんやなと思ったら
3: では内海さん判定お願いします、はい、
2: こちら飴3つ、
1: うーん、
2: だからその変わってるっていうことですね。
1: 聞いたことないね、
2: この3つは。だからなんていうんですか、喜ばしいというより変わってるっていう、
1: あんま聞かへんすごいな。でもあともう一個、よそよそうちはうちで、広島県ひまわりひからさんですね、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: うちの家ではたこ焼き器がなかったのでいつもお好み焼きにたこ焼きを入れたたこのみ焼きをおかんが作ってくれていました、お好み焼きのふわふわ食感に混ざるコリコリのたこが美味しくて大好きでした、
2: うん、
1: 美味しいので皆さんもぜひやってほしいです。
2: これ
1: はまあ美味しそう。
3: では宇都宮さん判定をお願いします。
2: うん、こちら、飴2つ、
1: うん、
2: まあ、お茶漬けほどびっくりはしなかったっていう
1: インパクトがね、ちょっと
2: そうね、まあまあありそうやもんな、
1: うまいやろな、
2: うん、
1: たこ焼きあるからなんかもう入れなみたいな勝手なイメージあるね、お好みにはもうたこ禁止やみたいな。
2: 確かにたこ入りってなかなかない、
1: イカ
2: は入れんのに、
3: そうですね、
1: イカ入れんのに、そのたこのフィールドはもうたこ焼きやっていうなんかイメージあるね勝手に。そしてもう一つ背景おかんに、いただきましたね、はい、大阪府のゆうきさんですね、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 高1の時に塾で希望の獣医学部は無理ですと言われた時、伸びしろを信じて塾を変えてくれてありがとう、
2: うん、
1: 結局無理やったけど嬉しかったよっていう、
3: うん、
1: おかんが戦ってくれたという。
2: あ、なるほどね。
3: では内海さん判定をお願いします。はい、
2: こちら飴3つ、
1: うん、
2: いいおかんやね、
1: いい、
2: うん、
1: ここ言っときなさいとは言わずにそんなもうやめようって言ってくれたらいい。
2: そうやな、うん、子供の味方。
1: あ、以上ですかね、はい、今日は3つ、はいはい、
3: 皆さんたくさんのお便りありがとうございました。そろそろエンディングの時間です。番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。さてさて、
2: はい、
3: ダチョウたっぷりとお話を伺いましたね。
2: ダチョウの可能性いろいろ知りました。
1: 色が変わりましたね、ダチョウのね。
2: まあやな。先生がよかったらって言ってダチョウの卵を

0: 置いていってくださったんですけど、誰が持って帰ります？
1: NHK に置いときましょう。
2: いいけどな、これまあ置いてたらオブジェとしてなんか
0: ええねんけどな、
2: 怖いけどな。
3: なねえ、
0: そうやな、何か分からんもんね、びっくりするもんね、これ。いや、
2: でも本物ダチョウの卵やねんすから、もうええってなるやつ、まあまあね、
0: はい、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの内海と
3: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
0: さようなら。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、今日は高気圧に覆われて全国的に晴れとなり、各地で気温が上がりました。日中の最高気温は広島県安芸太田町加計で 32.6 度、大分県日田市で 32.3 度、佐賀市で 31.5 度、青森県三戸町や京都府福知山市で 30.8 度などと、東北や西日本の各地で真夏日となり、7月上旬から下旬並みの暑さとなったところもありました。明日はさらに気温が高くなり、30度以上の真夏日になる地点が増える見込みです。明日の日中の最高気温は佐賀市や広島県庄原市で33度、甲府市や名古屋市、山口市で32度、宇都宮市や京都市、高松市で31度、福島市やさいたま市で30度、東京の都心や大阪市で29度などと予想されています。こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。ロシア大統領府は、プーチン大統領が今月19日から20日まで中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。両首脳は先の米中首脳会談を踏まえ、ウクライナやイランの情勢をめぐっても議論するとみられます。ロシア大統領府は16日、プーチン大統領が今月19日から20日まで中国を公式訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。訪問は、両国関係の基本を定めた中ロ善隣友好協力条約が締結されてから今年で25年になるのに合わせたもので、両首脳は二国間関係のほか、世界情勢や地域情勢について意見を交わすということです。この中では、今週北京で行われた米中首脳会談を踏まえ、ウクライナやイランの情勢をめぐっても議論するとみられます。また、プーチン大統領は李強首相とも会談し、経済貿易分野の協力についても協議するとしています。ロシアでは、ウクライナ侵攻に伴う巨額の軍事費が経済を牽引してきましたが、インフレや金利の上昇を背景に、去年以降経済が減速

0: していて、 IMF 国際通貨基金の先月の発表によりますと、今年の経済成長率は 1.1% となる見通しです。プーチン大統領としては今回の中国訪問を通じて経済関係のさらなる強化につなげ、経済の減速に歯止めをかける狙いがあるものとみられます。再審制度の見直しをめぐり、政府が国会に提出した刑事訴訟法の改正案について議論するシンポジウムが都内で開かれ、過去に再審請求の審理を経験した元裁判官が、重要な証拠が埋もれたままになる可能性が高いという見解を示しました。シンポジウムには過去に重大事件で再審請求の審理を経験した元裁判官の弁護士などが参加し、政府が国会に提出した再審制度の改正案について冤罪被害者の救済が進むのかという視点で意見を交わしました。改正案では証拠開示について弁護側の請求を受けて裁判所が再審請求の理由と関連するなどと判断した証拠を検察に提出するよう命じる規定が盛り込まれています。これについて元裁判官の根本当弁護士は、弁護側にとっては検察がどのような証拠を持っているかわからないのに、再審請求の理由との関連性などを明らかにすることが求められていて、不可能を強いるものだと述べました。その上で、袴田巌さんの無罪のきっかけとなった衣類のカラー写真は、開示されてから衣類についた血が赤すぎるという疑問が湧いたが、実際に見なければ証拠の意義や重要性がわからないのが通常だ。政府の改正案では埋もれたままになる可能性が高いと危機感を示しました。以上、この時間のニュース、小野拓司でした。9時5分になります。
1: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。

今は昔。ではなくて、今は令和8年の5月16日、ついにやってきました。話題のアニメ映画超かぐや姫と VR のコラボスペシャル。超かぐや姫のメインキャラクターかぐやがスタジオゲストとして登場します。一体どうなってしまうのかドキドキですが、私も大好きな作品なのでリスペクトを込めて始めます。それで彗星はこう言った

0: 始まりました。 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。彗ちゃんは
0: 今は昔も今日も可愛い。
2: ちょっとかぶいてる。
0: ちょっとね、その和風な感じで和風なやらせていただきましたけれども、ね、まあ、
1: 今日はね、超かぐや姫コラボですから、うん、オープニングではですね、映画のですね冒頭をオマージュさせていただきまして、うん、もうオマージュするのも恐れ多いぐらい私も大好きな作品なんですけれども、うん、
0: いやリスペクトを感じましたよ。
1: ありがとうございます、ね、
0: さあということで VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあということで、改めまして今回はアニメ映画超かぐや姫とのコラボスペシャルでございます。

0: 2026年1月22日、Netflix で配信を開始したアニメ映画「超かぐや姫」。日本の古典「竹取物語」をベースに、ボカロや仮想世界、VTuber やストリーマーなどの配信文化を描いたオリジナル作品で、歌やライブが物語において大きな役割を果たす音楽アニメーションプロジェクト、監督を務めたのは呪術廻戦やチェーンソーマンなどのオープニング演出を手掛けた山下慎吾さんです。ストーリーを無理やり一言でまとめるなら、月から来た女の子かぐやがライバーになってハッピーエンドを目指すお話。ネットや配信の世界をポジティブにストレートに描いた物語に加え、スーパーセルのりょうさんや KZ さん、ハニーワークスさんなど豪華クリエイター陣が楽曲を提供したことも相まって、配信開始直後から大きな話題に。2月20日からは全国での劇場上映もスタート。最初は1週間限定で19巻のみの公開でしたが、予約時点で満席となる回が相次ぎ、上映規模を拡大。結果上映館は150巻を超え、3ヶ月以上のロングランに。まさに社会現象になりつつあるメガヒット作品なんです。
1: その通り、
0: ね、このスイちゃんもね、超かぐや姫大好きということなんですが、はい、どんなところが魅力なんでしょうか。
1: やっぱりこの3人の物語、これがもうめちゃくちゃ素敵なんですよ。そしてその世界をですね、超美麗アニメーションで細部までこだわって作ってらっしゃるっていう、これがもうどのシーンを切り取っても本当に綺麗な作画なので。
0: そうなんですよ ね、
1: もう何回でも見返したくなるんですよね。
0: 実は今回超かぐや姫とのコラボ放送が実現したきっかけはスイちゃんのアイデアだったんですよね。
1: そうなんです、超かぐや姫をね見て、おいい話だと思ったこのタイミングで、 VR のスタッフさんと新年度 VR どんなことしていこうかみたいな話す打ち合わせがあったんですけれども、かぐやとかゲストに呼べたら面白いですよねみたいな軽い気持ちで行ったら、なんといろんな方が協力してくださって、今回のコラボスペシャルが実現することになりました。
0: そうですよ、すごいことですよ ね、
1: 嬉しい、本当にこれ言ってみるもんだなと思いました。
0: さあということでですね、後ほどゲストのかぐやさんをお迎えして、スイちゃんとかぐやさんによるいろんな次元を超えたスペシャルな対談をお届けしますので、お楽しみに。
1: 楽しみに。
0: さあということで、 VR と超かぐや姫のコラボスペシャル、まずは超かぐや姫にちなんで我らが MC スイちゃんの月に向かって打てをお聞きいただきたいと思います。
1: はい、
0: スイちゃん曲振りをお願いします。
1: それではお聞きください。星町彗星で月に向かって打て。

0: お聞きいただいたのは星町彗星さんで月に向かって打て。リリースは今年1月、テレビアニメ真夜中ハートチューンのオープニングテーマで、作詞作曲を手掛けたのは七星管弦楽団さんです。
1: はい、
0: さあということで、まずは1曲をお聞きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。
1: はい、
0: そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集して

0: していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。
0: さあ、ということでここからは超かぐや姫のメインキャラクターかぐやをゲストに迎え、我らが MC スイちゃんとのスペシャル対談をお届けします。
1: やったー
2: やったー。
0: とかぐやさんをお呼びする前にここでネタバレ注意報です。ここからは作品の中身についての話も出てきます。ちょっと声が聞こえていますが、
2: え、喋っちゃダメでした。
0: ちょっと待っててくださいね。かぐやさん、
2: 黙ります。
0: この番組は1週間限定でアーカイブが残りますので、まだ映画を見てなくてネタバレされたくないというリスナーは、ぜひ1週間以内に映画をご覧になっていただき、アーカイブで改めてこの番組を聞いてもらえたらと思います。
1: お願いします。
0: さあ、それでは皆さん心の準備はよろしいでしょうか。超かぐや姫の世界からやってきたスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
2: VR を聞きの皆さん、かぐやほー、月からやってきたかぐや太陽ってことで、星町さん、内田さん、かぐやと一緒に遊んでくれるかな言うてますわ。
3: 遊びたい、本物だ、
2: 宇宙セリフだ、本物だ、すごい、
3: やったー、
2: ジョエラジオ来ちゃった。
0: そうなんですよね、ちょっと抑えきれずにね、説明の時から声が聞こえていましたけれども、
2: テンション上がっちゃって、目の前にね、マイクがあるとねしたくなっちゃいましたね。
0: さあ、ということで超かぐや姫のメインキャラクターかぐやさんです、うん、まずは改めてかぐやさんのプロフィール兼作品のあらすじをご紹介します、うん、大変失礼ながら私のテンション的に継承を略でいかせていただきます。
2: よかろう。
0: 舞台は今より少しだけ先の未来、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な女子高生坂寄いろはの前に突如として現れたのが月からやってきた謎の少女かぐや。
2: はい、
0: そこからの流れは一から説明すると長くなるので割愛しますが、なんやかんやいろいろありまして、
2: そうなんよ、
0: かぐやは仮想空間つくよみの配信者、いわゆるライバーとして活動することに、うん、いろはもいろぴーとしてかぐやの配信活動をサポート。いろはの最推しのライバーにしてつくよみの管理人ルナミヤチヨやいろはの友達マミとロカと仲良くなったり、うんうん、つくよみ内で圧倒的な人気を誇る3人組男性グループブラックオニキスとバチバチにやり合ったりしつつ、人気ライバーへの道を駆け上がっていきます、
2: うん、
0: しかしその裏でかぐやを月へと連れ戻すべく不吉な影が動いているのでした。果たしてかぐやといろははハッピーエンドを迎えることができるのか、物語はあっと驚く展開に、うん、ということで番組内で紹介できるあらすじはここまででございます。
2: いや、結構言ってくれましたね。
3: いや、私は結構ねこれ
2: 言ってるやん、
3: ここからが結構ありますよね。
0: いや、そうなんですよ、
3: いろいろと、
2: ね、確かにね、ここからもね、うん、お楽しみはいっぱいあるんですよ、うん、直接確かめていただきたい、
0: はい、うん、さあ、ギュギュッとまとめてお話ししちゃいましたが、ぜひ押さえていただきたいポイントは、かぐやさんはいろぴーこと坂寄いろはさんが作曲した楽曲を表情豊かに歌いこなすつくよみが誇る歌姫としても大人気、
2: うん、
0: 八千代さんとのコラボライブや自身の卒業ライブでは華麗なダンスも披露するなど、アイドルとしての一面もお持ちだということ、うん、ということで今回はそんな超絶歌姫アイドルのかぐやさんが界隈を代表する音楽番組 VR にお越しくださったということで、作品を彩る名曲の数々を聞きながらおしゃべりする超かぐや姫の超イケてる音楽特集をお届けします。
2: へへー、いや、なんかさ、かぐやね、ラジオ自体すっごい初めてなの、なんかもうすっごい今日楽しみにしてたんだ。
3: よかった、楽しみにしてもらってて、
0: いや、スイちゃん、かぐやさんが目の前にいらっしゃいますけれども、いかがですか。
1: あの、私もですね、かぐやそしていろはの物語を見させていただいたものの一人でございまして、まさか会えるなんて思ってなかったので、
2: 本物やらせていただいております。
0: か
2: ぐやをやらせていただいております。
3: かなり嬉しいですね、
2: 嬉しい

0: な瞬間です ね
1: 私ね、やっぱりその映画の登場人物みたいな感じで捉えていたところはあったので、うん、なんかもうかぐやいろはとか言っちゃってるんですけど、うんうん、実際どう呼んだらいいんですかね私、
2: うん、でもそうだな、みんなねかぐやって呼んでくれてんだけど、うん、あとはかぐやちゃん、
1: おかぐやちゃん、
2: あと電柱生まれとか呼ばれてる時もあるよ。
1: 誰が呼ぶのそれ。
2: いいよ、別に電柱です。
1: かぐやちゃん、
2: はい、
1: かぐやちゃん、
2: はい、
1: かぐやちゃんとお呼びさせていただき、私のことはぜひともすいちゃんと呼んでいただきますと。
2: すいちゃん、
1: かぐやちゃん、友達やんこれ、いいんですか、
2: ラブだが、
3: いいな、え、すいません、うん、私もうっちーって呼んでもらっていいですか。
2: うっちー、
3: 嬉しい。
0: 嬉しい、
2: すいちゃんとうっちーだ、
1: やったー、かぐやちゃんだ。
3: ちなみになんですが、うん、かぐやさん、すいちゃんのことご存知だったりしますか。
2: あのね、実は超ご存知申し上げてて、
1: そんなそんないいんですよ別にね。
2: あ、じゃあ、うん、あのね、あのね、うん、スイちゃんの歌が超好きで、かぐや
1: 嬉しい。
2: あのね、特にね、うん、ビビデバと、うん、ステラステラがめっちゃ好きで、今日も聞いてきたの。
1: 嬉しすぎ
2: る。 MV もちょかっこよすぎて、うん、目向いて靴投げてたじゃん、うりゃーって、はい、わあれ超憧れ、かぐやもやりたい。
1: 確かにかぐやちゃんも似合いそうです。
2: 確かに、ね、もうステラステラのね歌声私超好きでさ、もう聞いてたらおっと一緒にさ歌いたくなっちゃうの。だって僕は星だから。
3: 口ずさんだ歌ですけどね。
2: 何歌っちゃったよ。どうだよ、どうだよ、スイちゃんのオタク。
1: どうだよ、かぐやのオタク。
2: 透析だぜ。
3: さあ、スイちゃんのテンションも上がってきたところで、まずは超かぐや姫のメインテーマをお聞きいただきたいと思います。かぐやさん、曲振りをお願いします。
2: はい、では聞いてください。かぐやとルナミヤチヨで EX おとぎ話。

0: お聞きいただいたのは EX おとぎ話。アニメーション映画超かぐや姫のメインテーマにして、かぐやさんとイロピーさんが八千代さんとのコラボライブで披露した楽曲です。
1: なんかちょっと派手なんだけど、でもエモさもあって、こんなにエレクトロなのにちょっと和の要素も感じられるんですよ。最初のカーンとか、そう、それがすごいいい塩梅だなと思ってたら、映画見た後に聞くとまたちょっと、
2: そうでしょう、ね、そうでしょう、そうでしょう、ね、嬉しい、お眼鏡にかないまくっとる。
3: よくやっぱ初めて聞いた時はやっぱこれかぐやに合わせてくれたっぽい歌なのかなって思ったりね、うん、歌詞にさ有名なかぐや姫はとか入ってきて、やっぱ運命みたいなの感じちゃうんだよね。すげえ歌いながら馴染むわみたいな。でも歌ってるとさ、なんかなんとなくね、他の誰かのなんだろうな、思いみたいなのがすごい詰まってるみたいでさ、それがすごい初見っていうか歌ってスッと分かったのが不思議だなって思いながら、ずっと大事に歌ってる曲なんだ。
1: おー、
2: なるほどー、
1: ね、またライブで歌ってほしいですよね。
3: ご招待しましょう。
0: さあ、こんな感じでかぐやさんと一緒に超かぐや姫を彩った楽曲を聞いていきたいんですが、まずはその前に、実は今回この機会を利用してスイちゃんからかぐやさんに聞きたいことがあるんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうなんです、うん、
3: だドキドキ。
1: かぐやちゃん、うん、配信者としてあのガンガンのし上がっていったじゃないですか、うんうん、なんか私もこういう企画やるよねとか、うんうん、こういう雑談やるんだよねみたいな共感をしながら見てたんですけど、うんうん、配信内容ってどうやって決めてるんだろうなと思って。
3: いや、マジノリだよ。最近だと、うん、友達のねロカとマミと、うん、あとクローニもみんな集めて、うんうんうん、大集合バーベキューコラボっていうのしたの。
1: 見たい見たい見たい見たい見たい。
3: いや、俺超楽しかった。やってよかった。もうすげえバカた筋肉使ったもんね。でもそうやって考えたりするんだけど、うん、前は自分のやりたいこと 100% って感じだったけど、最近はねあのみんなのリクエストに応えて、うんうん、それで決めることもあったりもするんだよね。なんかね、うんうん、オタクたちがさすごいかぐやのことを分かってきてくれてるの、うんうん、だからね、たまにコメントとかですっごいね、これいいじゃん君の提案ね、投げてくれたりするんだ、うん、そう、そういう深まるのって楽しいよね、う
1: ん、オタクも育ってきてるんだ。じゃあ、
3: そう、育ててますわ。いい子いい子。
1: まあでもかぐやちゃんは短い期間であっという間に人気者になった、まあ、バズったんだと思うんですけど、まあ、実際どうでした？
3: あー、でもすっごい嬉しかったけど、うん、反応とかはねぶっちゃけ全然気にしてなかったなとは思うんだよね、うんうんうん、なんかね、何ビャって言われてもなんかあんま気にならないなって感じはした。
1: うん、
3: でもやっぱイロピーの曲を褒められるのはちょっとかぐやもね嬉しかった。
1: おー、うそうなんだ。
3: イロピーが褒められてるとかぐやも嬉しい。
0: わー、あー、エモい言葉ですね。
1: それはイロピーも嬉しいんじゃないかな。
3: イロピー来てる。
1: ちょっとあの VTuber でもかぐやちゃんみたいに一気に人気になった人って何人もいて、うん、でそういう人たちに共通してることってみんなちょっと破天荒なんですよ。
0: おー、確かに。
1: かぐやルナちゃんっていう子とかいたりとか、
0: 知って
1: る、昔桐生ココちゃんっていう子がいたりとか、
0: 知ってる。
1: 最近だと100万テンバラサロメちゃん、
3: あ、知ってる。
0: さすが。
1: がっていろんな人に認知されていった人たちなんですけど、うんうんうん、なんかもうサロメちゃんとか初配信でイカメラの写真とか見せてたりするじゃないですか。そういう VTuber でもこうガッて跳ねた人たちが持ってる素質みたいなものと、うん、かぐやちゃんが持ってる素質みたいなものがすごいなんか似てるなって思って。
3: あ、でも嬉しいかも、うん、めっちゃ破天荒って言われるし。
1: そうだよね、
3: うんうんうん、超言われる。、うんうん、
1: だからあのこんだけ急激にこうガッて、うん、いろんな人に認知されて人気になっていったのかなって思いましたね。
3: プロの分析。、ね、
0: さあ、ということでここからはいよいよ超かぐや姫を彩った楽曲をかぐやさんと一緒に聴きながらおしゃべりしていく音楽トークに参ります。
1: はい、
0: まず最初の曲はかぐやさんが初めて発表したオリジナル曲、 私は私のことが好きです、
2: うん、あいえ私好きだ。
0: こちらはですねイロピーこといろはさんが作曲を担当、うん、かぐやさんご自身が作詞を手掛けている楽曲ですが、うん、かぐやさんにとってはどんな曲ですか？
2: もうすっごい大事な曲。あのねイロピーがかぐやに書いてくれた初めての曲なの、うん、そうだからかぐやももう始まりの音楽って感じですっごい嬉しいし、うん、でもめっちゃいろはってすっごい頑張っちゃうの、
0: うん、
2: でその頑張り具合が本当にやばくってさ、うんうんうん、もうそんなんしなくてもかぐやがさ一緒に楽しいこともりもりもりにしてさ幸せにしちゃるって思いながらね歌詞をね、
0: うん、
2: 当てて書いたんだ。合作です。
3: おー素敵。
0: さあそれではかぐやさん曲振りをお願いします。
2: はい、それでは聞いてください。かぐやで私は私のことが好き。

0: お聞きいただいたのは私は私のことが好き、アニメーション映画超かぐや姫の劇中歌です。
1: なんか歌なんだけど、うん、でもなんか喋ってるみたいな、ちょっとセリフじゃないけど無理とか、そういうところもかぐやちゃんらしさが出てて、
2: え、すごいな、気づいてくれて嬉しい歌なんだけど、歌っていうよりかみんな元気出してって気持ちで歌ってたから、そういうとこになんかこう感じてくれるのがすごい、あ、伝わってるちゃんと思ってたことがあって思うし、この曲ね、かぐやもすっごい好きでね、特に2番終わりのもっともっともっともっともっとってとこすっごいね、もう歌ってて自分も元気出るし、あとね、ラスト日前のね、そばにいるこれからもずっと約束のとこに約束約束だよ感をね入れて大事に歌うのがね、ちょっと最近のこだわりなんだ。
0: で、思いが詰まってるんですね。
2: 約束って大事だからさ、
0: ぜひリスナーの皆さんもね、フルコーラスで聴いてみてください。
2: ぜひぜひ。
0: さあ、続いての曲は World is Mine CPK リミックスの劇中で披露されたライブバージョンです。
2: うん、CPK、
0: こちらも先ほどの EX おとぎ話と同じく、かぐやさんとイロピーさんが八千代さんとのコラボライブで披露した楽曲です。スイちゃん、このパフォーマンスも良かったですよね。
1: めちゃめちゃ良かったんですよ。
2: あ、やった。
1: そう、これかぐやちゃんが転んじゃって、でも転ぶんだけどこの原曲のイラストと同じ構図になるっていうのがこれ、ね、狙いました。
2: あの、かましてやりましたわあ、全て計算づくだっつってね。
1: これ最高でしたよね。
2: 嬉しい、気づいてくれた。
1: そう、この曲選ぶんだと思って、本当に選曲から最高だったんですけど。
2: 最高でしょ。あ、でもこれね、一応八千代からのね、オーダーっていうか、これやろうって言われたんだけど、まあね、一応私らちゃんと姫だしね、いいんじゃないみたいな。
1: 確かに。
2: そう、ええやんええやん、ぴったりぴったりっつって選んだんだけど、やっぱさ、三人でやってるじゃない、でもイロハってさ、そばにさ、こうやって歌ってるお姫様が二人もいてさ、お得だねっつって
1: 両手に花だね。
0: 確かに、羨ましい
1: 羨ましい、
2: 照れろ
0: さあ、それではかぐやさん、曲振りをお願いします。
2: それでは聞いてください。 World is Mine CPK リミックスライブバージョン。

0: お聞きいただいたのはワールドイズマイン CPK リミックス。アニメーション映画超かぐや姫の劇中歌で、元になったのはスーパーセルのリョウさんが2008年に発表したボカロシーンの超名曲です。
1: なんかライブしてるんだけど、うん、でもなんかこうみんなで遊んでるみたいな、
2: うん、
1: なんかそういう雰囲気というか空気感がすごいいいですよね。
2: いやもうほぼ遊びだった、もう楽しいってことしか覚えてないもん、あのライブの時。
1: ね、
2: あそうだそうだ、みんなちゃんと聞いた、あのねいろはが最後の方でさっき Hey baby、
1: うん、言ってたよ、うん、
0: 言ってましたね。
3: あれいろはさんだったんですね。
1: ね
2: そうなんだよ、うん、あでもねあれね最初めっちゃ嫌がってたのいろは
1: そうだろうな、
2: そうやっちよがね、いろはやってくれないのって、すっげえあいつ上目遣いで聞いてたら、慎んで OK いたしますとか言って即 OK してた
1: ちょれちょろいですね、
2: ちょろ
1: やっぱ推しを目の前にすると
2: すぐそうなっちゃうの、
1: ねえ、
2: かぐやにもやれよって
3: ね、あそんな裏話があったなんて、
1: ね
3: え、貴重な話聞けました ね、
1: うん、ね嬉しいですねこれは、うん、
0: さあ続いて紹介する曲は超かぐや姫の最後を彩ったエンディングテーマ、レイ超かぐや姫バージョンです。
1: うん、
0: 改めて原曲について説明しますと、レイはロックバンドバンプオブチキンが2014年にリリースした曲で、初音ミクをフィーチャリングアーティストに迎えたことでも話題になった楽曲です。
1: うん、
0: スイちゃんこの選曲も素晴らしかったですよ ね、
1: ねめちゃめちゃこの3人にぴったりな歌詞メロディーだなって思って、
2: ね、かぐやたちも思ったんだよ、うん、なんでかすっごい馴染んで
1: る、ねね、なんでかね、
2: ずっと前から聞いてたような気がする、手ぐらい。
3: あのかぐやさんにとってはどんな楽曲ですか？
2: なんかねこう思い描いてた、かぐやが考えてたエンディングと全然違う、もう遠いとこ行くことになっちゃって、もうダメかなーって、続きないのかなーってちょっとショーンって思った時に、
1: うん、
2: でもそれでも無駄じゃないよ、だってたくさんのね積み重ねで今のあなたがここにいるんだもん、全部残ってるよって、ここにあるよ消えてないよってね、すごい優しく言ってくれる、めっちゃいい曲だなって、すごい歌うたびに思うんだよね。
0: ということで実際にレイをお聞きいただきたいんですが、うん、その前に実はこの楽曲にまつわるとある方から、
1: うん、
0: かぐやさんとスイちゃんにメッセージが届いております。
1: ほう、
2: どなたどなた、
0: 早速ご紹介しましょう、こちらの方です。
1: うん、
4: 水星さん、かぐやさん、
1: お、
4: こんばんは。
1: こんばんは。
4: レイ超かぐや姫バージョンの編曲をしております匠の上と申します。
2: 匠の上、
4: 今回ですねバンプオブチキンチームの皆様からレイの編曲をしてくれないかとオファーを受けましてですね、
1: うん、
4: 正直めちゃくちゃ最初迷って、
1: うん、
4: これバンプファンからはもちろんなんですけど、初音ミクファンの方々からも熱い思い入れのある楽曲だなと思っていて、
2: うん、
4: それを編曲するのはめちゃくちゃ荷が重いなという風に最初思って結構迷ったんですけど、でも超かぐやの脚本読んだりして、あ確かになんかこの映画にこの曲を起用する意味はめちゃくちゃあるし、自分がレイを聞いた時のその感動をもう一回ねこの映画を通して皆様にお届けする手伝いができたらいいなと
2: 元気になった
4: というふうに思って、
2: うん、元気になった
4: 中にグッと力を込めてやりますとお答えしました、
1: うん、
4: でありがたいことにレイの編曲良かったですって言っていただける機会もかなりあって、本当にやって良かったなと思ってます、
1: うん、
4: というわけで皆様ぜひ聞いてみてください、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 匠の上、
2: 匠の上をよろしくお願いします。
0: ということでレイ超かぐや姫バージョンの編曲を務めたコンポーザーにして、音楽ユニットミッドナイトグランドオーケストラではついちゃんの相棒としてもおなじみ匠の上さんからのメッセージでした。
1: なんか結構悩んでるのも聞いてて、

0: どうリミックスしたらいいんだろうっていう風に悩んでらっしゃるのは聞いてたので、ね、でもめちゃめちゃいい感じ仕上げてくださいましたよね。
1: いや本当最高だよタク。いいよタク、天才だよタク。
0: 最高だよタク。
1: タク聞いてる？
2: さあそれでは実際に楽曲を聴いていきたいと思います、うん、かぐやさん曲振りをお願いします。
1: へい、それではお聴きください。レイ超かぐや姫バージョン。

0: お聞きいただいたのはレイ超かぐや姫バージョン、超かぐや姫のエンディングテーマで、ロックバンドバンプオブチキンが2014年にリリースした楽曲を今回用に特別にアレンジしたバージョンです。編曲を担当したのは拓井上さんです。
1: はい、いやめちゃめちゃいいですよね、このリミックスも
2: 最高や。
1: あとイロピーやっぱ踊ったが、
2: イロピーが踊った
1: ね、え印象的ですよね。
2: そうなんだよ、オタコが実況してくれたんだよ、あの時超楽しかった、うんうん、イロピー大変そうだった。
1: そうですよね
2: すげえ頑張って踊ってっておねだりしてやってくれたんだけど、
1: うん、
2: でもすっごい楽しかったな。やっぱやっちゃうと歌うのも楽しいし、うん、ね、イロハとみんなとステージも作れてさ、もうめっちゃ楽しかったあの日、
1: うん、
2: もう考えうる限りの最高のエンディングだな、
1: 確かに。
0: さあなんとですね、楽しい時間はあっという間ということで、続いての曲が最後の曲となります。
2: あ、マジか。
0: ただですね、最後の曲を聴く前にかぐやさんにぜひともお聞きしたいことがあります。
2: なんだいなんだい。
0: 私やスイちゃん、そしておそらくこの番組のリスナーの皆さんも、みんなかぐやさんが飛び込んだ配信の世界やネットカルチャーが大好きなんですが、かぐやさんはそんな配信文化を身をもって体験して、どんなところに魅力を感じたんですか？
2: おや、言おうとするとすっごいむずいかも。でもやっぱなんだろう、適当なとこかな、
1: うんうんうん、
2: なんかさ、うんうん、ちょっとやっべえネタとかも言えるしさ、ペペペペって別に口悪くたっていいし、
1: うんうん、
2: でもなんかみんなとさ一緒に配信作っててさ、まるっと同じ世界にいるよって感じがするじゃん。
1: うん、
2: あとね、なあ、死なないとこ。何しても死なないし。
1: 確かに。
0: なるほど。
2: 気楽っすわ。
0: 確かに。
2: 生きるの大事だよ、みんな。
1: 確かに、何にでもなれる場所というか、
2: うんうん、
1: 自由な存在になれるというか。
2: 自由なの。
1: ねえ。
2: 自由なんだよ。
1: それがいいですよね。
2: そうなんだよ。わかってる。
1: ねえ。
0: さあ、それではいよいよ最後の曲です。最後に流すのは、イロピーこといろはさんがかぐやさんのために作った楽曲、リプライです。
2: 愛じゃん。
0: こちらはかぐやさんの卒業ライブでワンコーラスを披露。うん、その後少し時間が経ってから2番以降が作られた楽曲となります。
1: うん、
0: かぐやさん、改めてこの曲がかぐやさんにとってどんな楽曲かというのをお話しいただけますか？
2: これね、ライブの時ってタイトルついてなかったんだよ。

0: そうなんだ。
1: そうなの。で、かぐやもタイトル考えてて、歌詞作った時はね、こう楽しかったことを思い出そうって意味のタイトルにしようかなってなんか思ってたんだけど、なんかしっくりこなくてね、やめちゃったんだよね。で、その後にいろはが2番の歌詞作ってくれたのね。で、私がね、こう復帰してから最近このタイトルを知ったの。リプライ返事っていう。なんかさ、ちょっとエモいことすんじゃんって思ってさ、
0: 泣ける
1: ね。だからちょっと正直泣いた。正味泣いたかも。
2: 泣いちゃったんだ。
1: 泣きそうって言
0: 葉だよね。
1: 正味泣いちゃったかもね。
0: もういろんな意味が込められているタイトル歌詞ですよね。
2: 実はですね、今回のラジオでリプライを紹介するにあたって、楽曲と縁の深いとある方からお手紙が届いております。
0: 誰だ
1: 誰。
2: それでは私の代読で読み上げさせていただきます。
1: うん。
2: VR をお聞きの皆さん、こんにちは。イロッピー、イロピーこと坂よりいろはです。
1: お
2: 星町さん、内田さん、はじめまして。
0: はじめまして。
2: いつも楽しく拝聴しています。
0: え、
2: リプライは幼少期に父と作ったみかんの曲で、かぐやの卒業ライブに寄せて完成させ

0: 何味にしよっかな。パスタ。なんだよ、これ書くって言ってなかったじゃん。何今知ったんだけど、何これ。
1: 内緒だったんだ。
2: 内緒にしてたんだ。イロピー。
0: なんだよ、ね、ちゃんとすっか。イロハ、最強の曲いつもありがとう。あ、うん、あと後で連絡しとくからさ、オイル系がいいかトマト系がいいかクリーム系がいいかなんか言ってね。
2: パスタのね、うん、何がいいかというのも、うん、
1: そうだね、
0: 何でも作るやん、うん、
1: へー、うん、あといつも楽しく拝聴しています。
2: ちょっとここ ね触れないわけにはいかないですよ ね, ね
1: そんな VR いつも聞いてくれてるんですか。
0: え、でも家で超聞いてるよ。前ずっと聞いてる。
2: あんなに忙しいのに。
1: これは嬉しいですね。
2: 嬉しい、うん、ありがとうございま す。さあ、それではかぐやさんといろはさんの思いが詰まった楽曲リプライをお聴きいただきたいと思います、うん、かぐやさん曲振りお願いします。
0: はい、それではお聴きください。かぐやでリプライ。

0: お聞きいただいたのはリプライ、アニメーション映画超かぐや姫の劇中歌です。
1: やっぱさ、聞けば聞くほどさ、歌詞がさ、いろはの考えた2番から後ろね、
2: うん、
1: なんかすげえグッて刺さってくるっていうか、アイジョンみたいな、すげえ歌詞になるとめっちゃ直球じゃん、いろはって。
2: 確かに、
1: すげえ照れるんですけど。
2: でもこれを歌ってるかぐやちゃん自身も、やっぱこう好きなものにまみれてとか、なんか楽しいことだけをやっていこうっていうような歌だったり歌詞だったりするんだけど、でも実際楽しいだけじゃない歌声をしてると思うんですよね。
1: うわ、
2: そう、なんかいろんなことを経験して、いろんなことを思い出しながら、こうでも楽しいことを追いかけていくんだっていう歌声をしてるなって思って、それがすごいグッときますよね。
1: うわ、深みを増していっております。よろしくお願いします。
0: 改めてかぐやさんに伺いたいんですが、かぐやさんにとっていろはさんはどんな存在ですか？
1: 全部。
2: 全部。
1: かぐやもいろはの全部だし、いろはもかぐやが全部だと嬉しいな。もうな後半すげえずっと照れるんだけど。なんだよ、マジ今日いろはついてきてなくてよかった。
2: のろけを聞かせていただいております、
1: ね、
0: さあ、ということでここで残念ながらお別れのお時間となります。
1: ほんと2人がさ、すっごい聞いてくれるの、すっごい上手すぎて、かぐやも今までにしてなかった話いっぱいしちゃったかも。
0: うわ、ねえ、ほんとにね、
1: お得ですよこのラジオ、
0: ね、ぜひ何度でも聞いてほしいですね、はい、さあ、ということで本日のゲスト、超かぐや姫の主人公かぐやさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとう。

0: て、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、うん。
0: さあ今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
2: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後は超かぐや姫のラストを飾る楽曲で締めたいと思います。ついちゃん曲振りをお願いします。
2: はい、今夜のエンディング曲です。メルト CPK リミックス

これはかぐやのファン、そして超かぐや姫のファンの皆さんはね、必聴な回になったんじゃないでしょうか。本当に貴重な話をたくさん聞かせてくださって

0: 今日はここまで。次回はテレビプロデューサーの佐久間信之さんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象情報交通情報をお伝えします。東京大学の学園祭五月祭を運営する委員会は、期間中に爆破予告があったことを受けて今日午後すべての企画を中止したと発表しました。東京大学の学園祭五月祭は今日と明日の2日間にわたって東京文京区の本郷弥生キャンパスで開催予定でした。実行委員会によりますと、キャンパス内に爆弾を仕掛けて期間中に爆破するといった爆破予告のメールが実行委員会などに届いたということです。このため大学や警察などと協議して来場者などの安全を確保するのが困難と判断し、今日午後すべての企画の中止を決めたということです。5月祭では今日正午から学生サークル主催で参政党の神谷代表らの講演が予定されていましたが、最終的に中止されたということです。実行委員会は明日の5月祭について今日午後8時現在キャンパス内の安全を確認したとして開催を決めたということです。開催にあたっては来場者の手荷物検査を実施するほか、学内に出入りする場所の制限も検討しているということです。今日午後埼玉県戸田市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から一人が遺体で見つかりました。警察によりますと、今日午後4時過ぎ埼玉県戸田市美女木で近くに住む人から黒い煙が見えると通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、この火事で木造2階建ての前橋節夫さん82歳の住宅一棟が全焼し、焼け跡から一人が遺体で見つかりました。この家には前橋さんのほかに家族3人が住んでいて、火が出た時は前橋さんと50代の長男が家にいたということです。前橋さんは住宅から逃げ出し無事でしたが、長男とは火事の後連絡が取れなくなっていて、警察は見つかった遺体は長男の可能性があるとみて身元の確認を進めています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は東の風10メートル、明日午後3時までに北東の風13メートルに変わるでしょう。南部は北東の風8メートル、明日午後3時までに北の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。

0: 見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ、明日午前3時までにところにより500メートル以下となるでしょう。波は北部南部ともに2メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて風は南西の風5メートル、明日午前9時までに北東の風5メートルに変わるでしょう。天気は曇りでところにより霧がかかるでしょう。見通しは2キロ、ところにより500メートル以下となるでしょう。波は1メートルくらいでしょう。海上気象でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに高速道路の状況です。中央道の上りの伊南インター出口は工事のため利用できなくなっています。この他の関東甲信越の高速道路は順調です。続いて首都高速道路の状況です。谷町ジャンクションで工事が行われているため、都心環状線の外回りから3号線の下りへは明日の朝6時までの予定で通行できなくなっています。湾岸線東行きの大井。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、新たに神奈川県内に住む16歳の男子高校生が強盗殺人の疑いで逮捕されました。これで逮捕された少年は合わせて4人となり、警察はこの4人が現場にいた実行役だったとみて、グループの実態解明を進めることにしています。おととい、栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に親子3人が襲われ、母親の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察はこれまでにいずれも相模原市に住む16歳の少年3人を相次いで逮捕して、闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとみて、他に逃走した人物の行方を捜査していました。その結果、周辺の防犯カメラの映像などから、今日午後、川崎市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。この事件で逮捕されたのは、これで少年4人となりました。警察はこの4人が現場にいた実行役だったとみて、グループの実態解明を進めることにしています。今回の事件では、現場の周辺では事件の1ヶ月ほど前から不審な車やバイクの目撃情報が寄せられていました。さらに被害に遭った住宅の家族からも家の近くをうろつく不審な車両の情報が寄せられ、警察が警戒を強化する最中、事件が起きました。警視庁の元幹部は、指示役が末端の実行役を捨て駒にする匿名流動型犯罪グループの典型的なパターンだと指摘しています。将棋の8大タイトルの一つ、名人戦の第4局が大阪府で始まり、藤井聡太六冠23歳が4連覇を決めるか、挑戦者の糸谷哲郎九段37歳がタイトル奪取に望みをつなぐか注目されます。名人戦7番勝負はここまで藤井六冠が3連勝でタイトル防衛に王手をかけています。第4局は大阪府高槻市で行われ、互いに飛車の前にある

0: 進めて戦う相掛かりの戦型で始まり、その後両者ともに1時間を超える長考を挟む展開となりました。そして午後6時半に後手の糸谷九段が次の一手を紙に書いて立ち会い人に渡す封じ手を行い、初日を終えました。藤井六冠は今回の対局に勝てばこのタイトル4連覇となります。一方、後がない糸谷九段は初めての名人獲得に望みをつなぐ1勝目を目指します。第4局は明日午前9時に再開し、勝敗は午後に決まる見通しです。ニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議をめぐり、共産党の志位議長は核保有国が条約に基づいて核軍縮に取り組むべきだとした上で、日本政府が成果文書の採択に向け積極的に役割を果たすよう求めました。先月アメリカを訪れ、ニューヨークで開かれている NPT の再検討会議に参加した共産党の志位議長は、今日党本部で帰国報告を行いました。この中で志位氏は、現在の NPT 体制の危機は、核保有国が条約に基づく核軍備撤廃に向けた義務を果たさず、核兵器の増強や威嚇を行っていることから生まれていると指摘し、核保有国が条約に基づいて核軍縮に取り組むべきだと訴えました。その上で、唯一の戦争被爆国である日本政府の立場が厳しく問われている。成果文書案が採択され、核兵器のない世界に向けて一歩進む会議となるよう、積極的に役割を果たすことを強く求めたいと述べました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。10時5分になります。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、この番組は釣り好きが釣りの面白さと釣りができる喜びをひたすら喋ります。この時間は釣りや魚についてトーク、どうぞお楽しみください。番組パートナーはこの方、
2: NHK アナウンサー志賀俊也です。
1: そしてゲストは、
2: 釣り人と魚、地域社会について研究する水産研究者の吉山拓さんです。
3: はい、吉山拓です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。改めて吉山さんのプロフィール紹介お願いします。
2: はい、水産研究者の吉山拓さんは1991年神奈川県生まれです。大学院在学時に釣りを中心とした希少な魚の保全と地域の振興を両立するための資源管理の研究をされていました。現在は水産技術職の地方公務員として、水産資源の研究や資源管理の行政などに従事されています。その傍ら、釣りや釣り人に関する研究も続けているそうです。末永く続く釣り場を目的に、釣り人たちに聞き取り調査をして、どれだけの数の魚がいれば釣り人が来て資源を活用しながら地域が豊かになっていけるのかを研究されています。
1: 前回の放送ね、面白かったですね。
2: 釣り人の研究もと
1: か、ね、釣り人側の研究ってなかなか珍しいですもんね。
3: そうですね、なかなかないかなと思います、
1: ね、そのタイプにもいろいろ分かれたりとして、そうですね、で僕が何でしたっけ、
3: トロフィーアングラ
1: ー、そう、ね、そういうタイプが出てた
2: 一発大物ね
1: 一発大物面白いですよね、今日はあの吉山さんの、まあ、釣りの話をね、深掘りしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
2: はい、
3: よろしくお願いします、はい、
2: 番組ではメッセージやご意見も募集中です。最近こんな魚釣り上げましたですとか、釣り人あるあるエピソードなど、投稿は番組ホームページからお願いします。 X ではハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください。
1: 釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、今週も水産研究者の吉山拓さんと魚と釣りトークをしていきます。
2: はい、
1: では早速行きましょうか。普段どうですか、まあ、海釣り、川釣り、湖、いろんな釣りスタイルありますけども、一番好きな釣りスタイルって何ですか。

0: ああ、そうですね。私、
1: はい。
0: まあ、海、川、湖問わず、いろんな釣りするんですね。
1: はい。
0: で、まあ、ちょうど今ぐらいの時期、3
1: は
0: 月、4月、5月ですと、大
1: い。
0: 体、箱根の芦ノ湖に、まあ、そう釣りに行くことが多
1: 足の
0: い。はい。
1: ね。いいです
0: え
1: ね。
0: え。で、それで、
1: はい。
0: ゴールデンウィークが明けてくると、
1: はい。
0: 軸足を渓流に移していって、
1: おー、渓流。
0: はい。
1: は
0: で、まあ、そうですね。5月、6月だと、比較的標高の低い、里川って言われると
1: い。
0: ころで、フライフィッシングをやりに行って、
1: そうなんです
0: はい、
1: ね。
0: でもうちょっと暑くなってくると、もうアルプスの方の山岳渓流に行ったりすることが多いで
1: 結
0: す
1: 構いろ
0: ね。
1: いろ行かれてますね。
0: そうですね。
1: 基本的にはルアーが好きなんですか？
0: アルバもやるんですけど、最近結構フライフィッシングに軸足が、
1: フライ
0: はい、
1: ね。
0: ある感じですね。
1: フライめちゃくちゃ難しくないですか？
0: まあ、初めのうちはちょっとね、難しいところあると思うんですけれども、まあ、やっぱりコツ掴んでくるとね、やっぱり面白いところありますし。
1: 僕人生で1回だけフライやったことあるんですけど、投げ方が全然そのバス釣りと違うから、なんていうんですかね、このタイミングが全然違うんですよね。
0: 全然違いますね。
1: ね。あれがすごいコツつかめず、ちょっと時間かかっちゃって。でもこうずっと泳がしててこうフライがバーッと下ってきて、でそれを見てこう魚がバーッと上がってくるのを見て、で景色もすごい綺麗だし、釣りってなんかこうすごく心が洗われるというか、 あれできる人本当釣り上手い人だなと思いますけどもね。どうですか、結構釣ったら食べるんですか、普
0: そう
1: 段
0: です
1: は？
0: ね、食べることもあるし、キャッチアンドリリースすることもあるしっていうようなところもありますし、特に湖とか海で釣った魚は結構食べることも多いですね。
1: 結構調理されるんです
0: そう
1: か、
0: です
1: 自
0: ね、
1: 分
0: 基本
1: で。
0: 的には釣った魚は自分で、まあ、その魚が一番美味しいと思う食べ方で、一番美味しいタイミングで食べたいっていうふうに思ってるんですけれど
1: いい
0: も、
1: ですね。
0: なんか人にはそれがこだわりが強いって言われますね。
1: どういうタイミングで食べるんですか？一番美味しいタイミングっ
0: そうです
1: て。
0: ね、まあ、よく一般的にはやっぱり釣りたての新鮮なのとかって言うじゃないですか。
1: そう
0: で
1: です
0: も
1: ね。
0: 私から言わせると、釣ってすぐなんか食べて美味しいわけないだろうって
2: 詳しく聞いていいですか？
0: はい、やっぱり魚のうまみ成分、あれってどうやってできるかっていうと、魚が死んで、細胞が死んで、細胞の筋肉の自己消化とかが始まって、うまみ成分ができていくんですよ。なので、魚のうまみを引き出すためには、どうしても寝かせる熟成っていうステップが絶対に必要のはずなんですね。まあ、熟成とか抜きにして歯ごたえを食べる人もイカとかっていう楽しみ方もあるんですけれども、まあ、基本的には特に海の魚なんかは、僕は絶対寝かした方が美味しいと思っていて、
1: まあそうですよ
0: そうですね。
1: ね。
0: で、
1: うまみ
0: まあ、
1: ね。
0: 死後硬直が残ってて、歯ごたえがあるタイミングと、死後硬直がなくなってきて、うまみ成分に変わっていくタイミング、それはどのタイミングが好きかっていうのは、人によるんですけれど
1: そう
0: も、
1: ですよね。
0: 私、割としっかり寝かせる方が好きですね。
1: まあそれでうまみ成分ガツンと上げ
0: そうで
1: て、
0: すね。
1: もう身もしっとりして、
0: はい。
1: うまい状態で食べる。
0: そうですね。
1: やっぱそうなってくると生が一番好きなんですか？
0: それも魚によりけりで、やっぱり刺身が一番おいしい魚もあれば、
1: あれです
0: 火通
1: ね。
0: した方がおいしい魚もあると思うんですよ。何でもそれは魚によりけりで。
1: じゃあもう魚によってこう一番自分が好きな調理方法で毎回食べてるっていう感じなんです
0: そうです
1: ね。
0: ね。何を熟成させるんですか？私、冬になると、磯釣り行くんで
1: 磯
0: すね。
1: ね。
0: で、
1: いい
0: 磯
1: です
0: に立っ
1: ね。
0: て、メジナとか、あと、ブダイって魚、
1: ブダイね。
0: 釣りに行くんですよ。ブダイって、あれ結構水が硬い魚で、あれは結構寝かせないと美味しさが出てこないかなっていうふうに思っていて、結構ブダイなんかはもう1週間ぐらい寝かせてから食べますね。
1: そうですか。その寝かしたブダイは調理法は何が一番美味しいです
0: そう
1: か？
0: ですね。一押しは、唐揚げなんですけれども、
1: 唐揚げ。
0: 唐揚げっていうと、なんかそれ美味しい魚ごまかす食べ物じゃないかって思うんですけ ど、
1: 味ぶっかけてみた
0: い
1: い
0: や、
1: な。
0: そういうんじゃなくて、味質と唐揚げがすごく合うんですよ。で、あと最近やって、ちょっと個人的に、これ意外と美味しいと思ったのが、昆布締めなんですよね。
1: 昆布締
0: 昆
1: め。
0: 布締め。やっぱりちょっと身に水分が多いっていうのがあって、だから唐揚げにすると、サクフワ感が出て美味しくなるんですけど、
1: なるほど。
0: 逆に昆布締めでちょっと水分を抜いてあげると、お刺身にして
1: うまし
0: っとり美味しくな
1: そう。
0: る。
1: いいですよね。どうですか、マイルールみたいなのってあるんですか？
0: マイルールというほどではないんですけれども、そうですね、体使って、五感をフルに使うような釣りがやっぱり好きで、やっぱり渓流のフライフィッ
1: 渓流ね。
0: シングなんかも、釣りに行くまでに林道2時間歩いてとか、
1: けな。
0: そういうこと
2: ですね。
1: やっぱ渓流ってやっぱ自然豊かなんで、まあ、動物もね結構出たりとか するじゃないですか。はい、近年やっぱ熊のね被害も結構増えてますから、そういうの結構やっぱ対策とかしてますか。
0: そうですね。もう最近もう熊鈴はどこに行くにしても手放せないなっていうような感じになっていて、あとね、あと熊スプレーなんかも一昔前までは北海道行くぐらい、はい、時ぐらいしか持っていかなかったんですけれども、はい、最近ちょっと本州でも必須アイテムになってきてるなっていうのは感じますね。
1: うん、まあ釣り楽しいですし、そういう自然とねこう一体になれるの楽しいんですけども、あの皆さんちゃんとしっかり熊対策は ねした方がいいかなって僕も思いましたね。
0: でね、熊が近くにいると、はい、匂いで分かるんですよ。あの動物園の匂いがするんです。
1: 匂ってくるんですか。
0: 獣臭がするんですよ。でそういうのもやっぱり釣りで視覚聴覚嗅覚を研ぎ澄ましてると、はい、そういうの気づくんですよね。あれ何かがおかしいとあって、はい、まあ、そういうのも含めて、まあ、五感を使う釣りっていうのがなんか好きなところではありますね。
1: 研ぎ澄まされて嗅覚
0: で、そうですね、人間っていうか人っていう生き物としていられる時間みたいな気がして好きですね。
1: なるほどね。どうですか、こう釣りごっこがハマったきっかけとかっていうのも聞いてもいいですか。一番最初にやった釣りとか。
0: それがですね、はい、初めてやった釣り、初めて釣った魚というのが、はい、記憶にないんですよね。
1: 記憶にない。
0: で諸説ありまして、
1: 諸説、はい、
0: で、はい、多分これが初めて釣った魚じゃないかって思うものの一つが、はいはい、父親に連れられて、はい、何も知らずに竿を持たされて、はい、何も知らずに投げて、はい、たまたま釣れたブラックバス。
1: すごい。
0: それもなんかスピナーベイトに銀色のグラブをトレーラーにつけて投げさせたらしいんですけど、
1: トレーラー付きで。
0: そう、まだちっちゃい頃、はい、私の記憶もない頃なんで、はい、幼稚園に入る前ぐらいなんですよね。
1: すごい。
0: それ投げて落ちてったスピナーベイトに、はい、おもむろにバスがふーって言ってパクーって食って巻き始めるだけかかって釣ったんだぞお前って言われて、でも私としては記憶にないんですよね。
1: それ場所はどこだったんですか。
0: あの丹沢湖っていう、
1: 丹沢湖、
0: あの神奈川県の西側にあるダム湖で聞いてます。
2: は
0: い、
2: ただお父様も釣りは好きだったっていう。
0: あ、そうですね。
1: じゃあお父さんの影響は結構大きいんですか、釣りも。
0: なったと思うんですよね。っていうのも、もう正直幼稚園の頃の将来の夢は電車の運転手さんだったんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: でそれでなんか父親に釣りに行くのに川とかに連れられて、はい、もうパパもう帰ろうよってこれてたんですけれども、はい、小学2年生の時からなんかスイッチが入って魚を追いかけるようになっちゃったっていうのがあるんですよね。
1: その小学校の時にハマった釣りは何だったんですか。
0: 初めて自力で釣った魚っていうのが、はいはい、まあ、近所の川で釣ったウグイとオイカワだったんですよね。はいはい、でそれで自分で川虫を取ってきて餌つけて仕掛けも全部自分で作って投げて初めて釣れたっていうので、もうすごい魚釣ったビクビクした感触とすごいキラキラしかったのですごい感動して、その時はね今でも割とはっきりと覚えてるなって思いますね。あと釣りじゃないんですけれども、これも本当に私の記憶が残ってるギリギリぐらいの幼少期なんですけれども、父親に釣りに連れてってもらった時に川で素手でフナを捕まえたんですよ。
1: なかなかすごい新品ですよ。
0: そもそもそんなフナがいるようなところじゃないのに、なんか大きい魚が泳いでるのを見つけて追いかけ回して浅いところで追い込んで素手で捕まえて、だから父親もそれ見て店に来てなんかパパお魚捕まえたと思ってってえって驚いたらしいんですよね。でもそれはなんとなく記憶にあって、今思うとそれが全ての始まりのような気がするんですよね。
1: そう、こうやって
0: あの、ね、釣りは船に始まり船に終わるって言いますけれども、ね、釣りじゃないけどとりあえず始まったのは船らしいっていうのは。
1: 山下健二郎のトークライフフィッシング。研究者としてのなんかきっかけみたいなのあったんですか。
0: あ、まあ、釣りも好きで魚が好きでっていうのがあって、はい、まあ、魚についてもっと深く勉強したい知りたいなって思って、それで大学行って、はい、そんで水産学部がある大学に進学したんですよね。はいはいはい、で進学してから、まあ、釣りも好きなんで、うん、釣りのサークル入って、うん、先輩たちで、まあ、今研究者として活躍されてる方が結構いらして、はいはいはい、大学入る前ぐらいからなんとなく魚の専門家研究者っていうのを持ってたんですけれども、うんうん、大学入ってやっぱりその思いを確かにして、うんうん、それで大学院に行ってもっと研究をっていう話になったんですね。
1: うん、そうなんですね。はい、でそこから進路とかって迷われたんですか。
0: あ、迷いました。まず最初大学から大学院に進む時、はい、でまず、はい、あのある程度専門性を身につけるためには大学院には進学した方がいいだろうっていうのがあって、はいはいはい、僕 大学4年間の大きな成果だと思っていることが一つあって、はい、私ずっとまあ小学校中学高校と魚が好きで釣りが好きやったんだけど、はい、果たして魚と釣りとどっちが好きなのっていう問いに対して答えが出たって、
1: うん、

0: なんすかそのちょっと哲学的な
1: で結論から言うと、はい、どっちも好きだけど釣りの方が好き。で結構先輩の研究者の人でも、はい、昔から魚が好きで、はい、魚に会いたくて、うん、たくさん釣りに行っていろんな魚釣ったっていう人がいるんですよね、はいはい。でも研究者になると釣り以外の手段で魚が取れるようにな
2: る。そうですね、網使ったり、
1: そう網使ったり、そうそうそう、でそうなると頑張って釣りしないでもいろんな魚に出会えるっていうんで、うん、だんだん釣りから遠のいていってしまうみたいなことをよく聞くんですよ。でも私は針と糸で魚を取らなきゃ気が済まないってことに気がついたんですよ。
2: なるほど面白い。
1: そうなんです、あの卒業論文の時は全然釣りっていうんじゃない魚の研究してたんですけれども、うん、はい、まあ、やっぱりそういうとわみとかいろんなので魚を取ったりしたんですよ、はい。まあ、とわみも面白いんですけれども、うんうんうん、やっぱり何かが物足りないんですよね、うんうんうんうん、それで あやっぱり自分は釣りが好きなんだってことに気づいたっていうのがあって、うんうんうん、で大学院進学するときに、はい、もうどうせだったら一番好きだってことを一層のことを研究テーマにしてみようじゃないかっていうことで、うん、大学院で釣りを研究テーマにするっていうことをしたんですね、
2: はい。なるほどね、はい、大学院でその研究テーマが釣り、
1: はい、
2: 主にどういうことを研究するんですか。その釣りっていう大きなものじゃないですか、はい、それをまずどっからこう最初に研究始めるんですか。
1: あ、そうですね、まあ、一つ、はい、まあ、私の研究の中でコンセプトとしてあったのが、はい、もう100年後も楽しく釣りをする、
2: へ、
1: そのための釣り場作り、
2: はい、
1: そのために釣り場っていうのはどういうふうにあるべきか、はい、魚の資源っていうのはどういうふうに持っていったらいいか、はい、釣り人はどういうふうにあるべきか、はい、それであと、まあ、釣りが地域経済に貢献するような仕組みがないかみたいなところやって、
2: ね、それで先週ちょっとお話にもあった釣り人側の研究もそこにこう入ってたっていう感じなんですかね。
1: そのいい釣り場のためにも、はい、釣り人って何者なの、何を求めてるのっていうのを突き詰める必要があったというところです。
2: なるほどね、はい、面白いな。
3: 地域経済って興味深いですね。
2: 確かに、
3: ね、釣りって結構関係してますか。
1: あの、うん、その然別湖の宮部岩名ってやっぱりここにしかいない魚を釣りにいろんな人が来るんですね、うんうんうんうん、でその他北海道内だけじゃなくて結構遠くから来るんです、
2: はい、
1: で私調べたところだともう北海道外からわざわざ釣りに来る人が3割ぐらい、あまり以上かいるってなところで、要はそれだけあのよその人が貴重な時間とお金をかけてやってくるわけですよ。
2: で、そ
1: のお金って少なからず地元経済に落ちるっていうのがあって、それってその然別湖にいる宮部岩名っていう魚が釣り資源として活用されることによって初めて生まれたお金なわけで、
2: そうですよね、
1: すなわちそれって経済価値なんですよね。
2: めちゃくちゃありますよね、
1: はい、それが宮部屋の持ってる経済価値でもあるし、うん、釣りっていうものがあって初めて生まれたものでもあるっていうのがあって、うんうんうん、要は釣りってデータを活用してどれだけいるかっていう調査の役割になる、あとしかもそれで地元にお金が回ってくるようになる、地域経済を動かすプロモーターになるっていうのもあって、うんうん、実は釣りっていうのため人のためになる営みなんじゃないのっていうのを私の研究の中で提唱したんですね、うん、
2: なるほどね。面白いな。その研究でいろいろ多分出たと思うんですけども、はい、最高の釣り場、そういう場所ってどういうところだと思いますか。
1: なかなかね考えだと切り替えだし難しいと思うんですけれども、はい、当然、うん、まあ、釣りって魚釣りなんで、はい、魚釣れた方がいいし、
2: ね、
1: 釣れた魚を大きいに越したことはないっていうのはあるんですよ、うんうん、はい、でもこれは私が研究の中で、はい、釣りって何って一つ定義したわけですよ、ね、
2: はいはいはい、
1: で私が定義したのが釣りっていうのは魚を釣って気持ちの満足を得る行為、
2: うん、
1: つまり、うん、魚を釣って楽しかったって思うことが大事なんですよね、
2: はい、
1: だからそこからいくとシンプルに言うと最高の釣り場っていうのは、はい、そこで釣りをして心から楽しかったって思えるところ。
2: 確かにね、はい、それ以上それ以下でもないですよね釣りってね。
1: そうなんです。
2: 確かに本当にそうですよね。言われてみてなんか納得しました、はい、釣って楽しいが答えですよね。
1: そうなんです、ね、なんで魚を釣るの、楽しいから、
2: うん、以上なんですよ。
1: そこなんですよね。で、その楽しいって何、それを構成する要素って何っていうのを突き詰めて考えたのが私の釣り人の研究だったんですけれども、
2: う
1: ん、
2: なるほどね面白いな確かに今ちょっと腑に落ちた部分もある
1: な。あ、本当ですか。
2: 僕もよく聞かれるんですよ、釣りってこう何が楽しいのって言われた時にすっごい困る時があって。
1: そうですよ、困りますよね、う
2: ん、困ります分かんないんですよ。だから、うん、楽しいだけなんだよっていう感じなんですよね。
1: 何が楽しいのって言われても
2: うーんってなるんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうなんですよね。そうそうそうそう、何言ってると一つもやってみたら分かるんじゃない確か
2: に、うん、でその大学で研究されて、でそこからこっちに帰ってくるタイミングみたいなので何かあったんですか。
1: そうですね、あの、はい、研究者になるためにはもっとキャリア積まなきゃって思って、あの残りの3年間博士課程っていうのを進んで、はいはい、魚の専門家として生きていくためにどうしようっていうのを考えて、うん、まあ、なかなか博士課程の3年目、大学院5年目ってなかなか忙しくて、うん、自分の博士論文まとめながら、

0: 就職活動もしなきゃいけない
1: ってい うので、そうですよね。
0: でなんかとりあえず取り入れる選択肢をいろいろ考えて、もうあとはなるようになれって思ったんですよ。
1: はい、
0: イメージ、はい、あの天に向かってサイコロ振って出た目が神奈川県だったって、
1: はい、そんな感じだった
0: んですか。そんな感じですね。まあでもそれで選択肢の一つとして、水産技術職の公務員っていうのがあって、はい、そこに当たったっていうような感じかなって思ってます。
1: あ、そうなんですね。はい、今はどうですか、主にどういうことをメインで神奈川県でされてるんですか。
0: 今そうですね、あの、はい、本業というかあのお給料もらって仕事してる分でしょ、研究から離れてしまっていて、はいはいはい、今扱ってるのがクロマグロの資源管理。
1: クロマグロね、
2: 立派なお仕事です。
1: いや、すごいじゃないですか。クロマグロね、うん、マグロもやっぱ面白い魚で、はいはい、すごい保護された魚じゃないですか。そうですね、今むちゃくちゃ数増えてるって聞いたんですけど、それ本当なんですか。
0: あ、本当です。
1: 本当です、はい、やっぱそうなんだ。
0: 浜の漁師さんに言われる人いると、はい、もう今の相模はマグロで溢れてるって言ってます。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ、もうすぐそこでボンボン飛んでるよみたいな話を聞くんで、増えているっていうのは本当みたいですね。
1: そうなんですね、
2: はい、いいことなんですよね。
1: めちゃくちゃいいことだと思います。ただまだ釣り人にはちょっと厳しい、あのなんていうんですかね、量が決まってるんですよ。そのマグロを取る、ね、時期と数が決まってて、重さが決まってるんですけど、まあ、そろそろ数も増えてきたし、そこをちょっともうちょっと緩めてもいいんじゃないかななんて僕も思ってたんですけど、そう思わないですか。僕からのあの思いというか、
2: 海洋ジャーナル番組。
1: どう思います。
0: そうですね、やっぱり日本を含めてアジア諸国の考え方とすると、はいはい、せっかくある資源なのかそれちゃんと活用しようよっていうような考え方みたいなんですよね。ただマグロに関しては世界でいるので、国際会議でそう取っている量、漁獲枠って言い方しますけども、はい、が決まるみたいで、はい、ちょっとそこの折り合いがなかなか難しいみたいですね。
1: ね、
0: でせっかくある資源が活用したいんだっていうのは、うん、実は水産資源学の世界でも理にかなっていて、うんうん、あんまり魚がいすぎても良くないってことがあるんですよ。
1: そうですね、
0: 例えば、うん、割と最近知られたブリなんかがそうらしいんですけど、
1: ブリめっちゃ釣れる。
0: そう、あの、うん、あんまり親が多いと子供が多すぎて、うん、この子供同士で共食いを始めて資源が増えないみたいなことが、
1: うん、あ、そうなんです
0: か。起こるんです。でなんで、はい、ブリはたくさんいるときにある程度しっかり取った方がいいってなこと言われていて、
1: それこそ去年一昨年ってもうブリなんてもうむちゃくちゃ取れたんですよ。もうルアー投げたらブリ釣れるぐらいなもう感じだったんで、なんか結構異常な量だったんで、みんな釣り人のもう青物釣りに行ってヒラマサとか釣りたいのにまたブリかよみたいな感じだったんですよ。でもそういうなんかいろんなそういう魚によっていろいろ取った方がいいとか決まってるんですね。
0: ああ、ありますね。やっぱりそれも全体でどれだけいてとか、その魚どういうふうに成長して、うん、親と子供の関係がどういうふうになってってのを調べていくと分かっていくところなんですよね。
1: いやだからマグロもね、もう増えすぎても良くないから、うん、日本人やっぱマグロ好きじゃないですか、うん、そろそろいいんじゃないかなと思ってるんですけどね、うん、もうちょい優しいルールになってほしいな、
0: うん、そうですね、せっかくある資源が活用したいですよね、
1: ねえ、しかもクロマグロなんて一番おいしいじゃないですか、うん。

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。
1: さっきちょろっとあの休憩時間でお話を伺いましたけども、年に何回か北海道もね、
2: そうですね、
1: 戻って、はい、

0: 集されてるんですよね。
1: そうですね、うん、やっぱりそのデータ解析っていうのも数字見るだけじゃやっぱりダメで、
0: はい、
1: そのデータがどういうふうになって集まってきたものかっていうのを知らないと、
0: はい、
1: 正しいデータ解析ってできないんですよね、
0: はいはい、
1: だからその釣り人の釣った釣果のデータを解析するにしても、
0: はい、
1: 例えばその年どういうふうにみんな釣ってたかとか、うん、どこで苦労して釣ったのかとか、
0: うん、
1: そういうのも分かってないと正しい分析ってできないっていうのがあってそこは自分で釣らないといけないっていうので、
0: うん、
2: まさに足を使ってたんですね。
1: そうですね。
0: 年にどんぐらい行くんですか北海道は。
1: 年に大体もうルーチンで言ったら年4回は行ってますね。
0: 4回、
1: は
0: い、それ完全プライベートってことですか、ね、
1: そうですだからもう研究の方はもう完全に業務外のプライベートの範囲で続けてるような感じになって、
0: うん、
1: なって
0: しまってるんです
2: けど、ね、そうなん
0: ですね。これすごいすごいな。
2: すごい研究者ですね。
0: 研究者ですねいや面白い。
3: ちなみに今週から聞き始めた方のためにおさらいしますと、
0: はい、
3: 大きく3タイプに分かれる釣り人
0: そうですね、先週お話ありましたね。
3: トロフィーアングラーと、
0: はい、
3: ジェネラルアングラーと
0: 数釣りアングラー。
3: 数釣りアングラー、
0: はい、
3: で山下さんがトロフィーアングラーに当たると
0: タイプ的には。
3: タイプ的に、
0: はいはい、
3: 川ちゃんさんがジェネラル
0: ですね。ジェネラルですよ。
3: そうですね、
0: はい、
3: でトロフィーの意味がですね、
0: はい、
3: 一
1: 発大物が
0: 一発大物を狙うタイプですよね。
1: あの中くらいのサイズ2匹釣るよりも、はい、でかい2匹釣れた方が嬉しいんですよね。
0: そっちも嬉しいです、
1: ね、あはいトロフィーアングラーです、はい、
0: とにかくでかいやつ釣れて
1: る
0: んですね。でも僕のせこいところは根っからのトロフィーアングラーではないと思ってるんですよ自分の性格が。あのまず一本釣るためにネチネチやってとにかく一本釣れたらすぐトロフィーに切り替えるっていうタイプなんですよ。せこ、はいはい、いんですよだから僕は。
1: いやもうそれは釣り人心理として大丈夫ですか。一本釣ってすぐ大物狙いに切り替えられるっていうのが、はい、やっぱり大物志向なんだと思うんですね。
0: あ本当ですか。あよかった。
1: あの僕そこまで度胸ないんで、はい、あもうちょっと釣っとこうで
0: なるほど、ね、
1: これだけだと寂しいなとか考えちゃうから
0: なるほどね。面白いですね。いろいろ統計が出るんですね、はい、これですね。
3: でその研究から導いた、はい、まあ、釣りの満足度って
0: 満足度、ね、
3: どういう感じなんですかね。
1: はい、
3: うん、
1: 釣り人の満足度を決める要因って特に欧米を中心に研究されていて、
0: はい、
1: もう本当に海外だともうこんな感じで、はい、釣り人の満足度とはみたいな論文が出てたりするぐらいな。
0: すごいな。
3: びっしりですね。そうそう英語ですか。
1: そう英語でちょっと読むの多くなるんですけど
0: 、ね、
1: まあそれぐらい研究されてる中で言われてるのがやっぱり釣った魚、
0: うん、
1: 数にしかり大きさにしかりっていうのは重要な要因だよねっていうのは一つ言われてますね、
0: うんうんうんうん、
1: であとやっぱり私の研究の中だと、うん、その魚が貴重な魚であるとやっぱりそれも魚の質っていうのも重要な影響らしいっていうのは分かりました、
0: はいはいはい、
1: あとやっぱり同じ魚でも、うんこのロケーションでこの魚が釣れたら抜群に楽しいよなっていうのあると思うんですよ、うん、
0: ありますね。
1: 周りの環境っていうのも多いっていうのもありますね、
0: はい、
1: あとやっぱり混雑、
0: うん、
1: 周りの人が多いか少ないかっていうの、
0: うん、
1: その人混みの中でなんとか我慢して釣りするっていうのはどうしてもストレスがかかってしまうし、
0: うん、
1: そういうストレスはどうしても満足を押し下げるっていうのはある、
0: うん、
1: あとやっぱりアクセスの良さっていうのを重要っていうのは言われてますね。
0: アクセスね、
1: はい、この5つっていうのがまあ重要な主な満足度の要素なのかなっていうふうには思っていますね。
0: まあ、結構何パターンもありますよね。
1: そうですね。
0: その大きく5つ分けてもこことここは良かったけどここはダメだったとか、
1: そうですね、
0: いろんな掛け算があるっていうかね、
1: うんうん、そう例えばその決しては特別大きな魚でもなければたくさん釣れるわけではないけれども、うん
0: はい、
1: でもこれだけ近い場でこんだけの釣り方を教えたら十分満足だよねっていうのはあると思うんですよ。あと逆にそれこそ山下さん一発物語っていうのも苦労して、
0: はいはい
1: 遠くへ行ってそこで一匹狙ってて大きい魚が釣れたって最高だと思うんですよ、
0: はい、
1: ある意味そういうのも環境っていうのも相乗効果でより断続を高める要因なのかなっていうふうに思いますね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
2: 吉山さん、
0: はい、
2: ご自身の研究がズバリ釣りに生かされることはありますか。
1: あそうですね、やっぱり研究の中でやっぱり魚の生態とかも扱うんですけれども、うん、魚の生態学の理論って釣りでも役に立つんですよ、
0: うん、
1: 例えば釣りでポイントの見極め方とかあるじゃないですか。例えば海だと潮目のところを狙う
0: ありますね
1: とか、はい、あと川だとどういう流れてるところとかあるじゃないですか、うんうん
0: はい、
1: あれって実は生態学の理論で説明することができて、は
0: い、
1: あの魚ってできるだけエネルギーを使わずに餌を食べれるように行動するって考えると、
0: はい、
1: いろんな行動を説明がしやすくなるっていう理論があって、これ生態学分野で最適切字理論っていうんですけれども、
0: はい、
1: で要はいかに楽して得をするかっていうことを考えてるんですよ。
0: なるほど。
1: で潮目でなんで釣れるのっていうと、
0: はい、
1: そこに行っとくとあれ潮目って流れが潮流がぶつかるところじゃないですか、
0: はい、
1: 餌になる浮遊物とかそういうものがそこに溜まって、はい、そうなるとそれにつく小

0: が生き物が集まる、はい、だからその潮目めがけていくと楽して効率的にご飯にありつくことができるんですよ。
1: 面白いそういうことなんだ。
0: あと潮が流れてないと釣れないとかっていうのも
1: あります。
0: 潮が効いてないとそういう集まるポイントがないから、
1: うん、
0: 魚のたまる場所がつかめないんですよね、
1: はい、
0: で潮が動いてない時って、はい、こんな時に外出てもエネルギーばっか食って餌にありつけないから、うん、もうこういう時はじっとしてるに限るって言って魚が動いてないんですよ。
1: いやきっと本当に潮動かなかったら全く釣れないですからね。
0: そうですね。パッタリ釣れなくて、あれちょっと潮が流れてきたかなと思ったら、さっきの注目は何だったんだろうぐらいに釣れることって
1: ありますね。
0: あるじゃないですか、
1: はい、
0: ああいうのってやっぱり魚のそういう行動にもついてるところがあって。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ。
1: いかにして楽にして飯を食うか。
0: そうそうなんです。
1: うーん、魚賢いですね。
0: あ、そうなんですよ。
1: 頭いいな、
0: やっぱり自然界って厳しいんで、
1: はい、
0: もう厳しい自然界の中で生き抜くために身につけた本能なんですよね。でこの理論って海でも川でも湖のどこでも当てはまるんですよ。
1: 湖もなんですか。
0: あ、同じですね。湖流って湖の水の流れがあって、照明みたいなのができるんですよ。
1: へ
0: え。でそれこそあのシカリベスコミヤビワナって魚も、はい、プランクトンをよく食べてる魚なんで、はい、潮目に集まってくるんですよね。でそういうところを見つけるっていうのが釣果を伸ばすコツだったりするんですね。
1: なるほどね。
2: え、じゃあもう研究者ですから、
1: はい、
2: それ知識を応用して釣りも、うん、もう超過はバッチリって感じ
1: です。毎回爆笑じゃないですか。
0: あ、でも大体理論と現実で乖離することを往々にしてあるんで
1: それも釣りの醍醐味ですよね。
0: あ、まあそうです
1: ね。面白いですよね。 それがね、うん、研究ではこう出てるけど、うん、そう簡単にはいかないっていうところが奥深いですよね。
0: そうですね、うん、やっぱり理論通りは黙っていって、うん、本当にその通りになると、うん、来たーって思ってすごく嬉しいんですけれども、うん、それも価値ある一匹ですよね、はい、満足の高い一匹ですね、
1: うん、
0: まあ空振ることの方が多いかなって
2: これだから自然相手はって感じですか。
0: そうそういうことです。
1: 研究も釣りもやめれないです。
0: そうそう。
2: 本当ですね。
0: そうなんですよね。
2: 戦いの世界続くっていう感じですけど。
1: 面白いな。
0: そうなんですよ。
1: もうね、
0: はい。
3: 山下健二郎のトークレッグフィッシング。
1: ここからですね、普段は謙遜しがちだけど本当は声を大にして言いたい釣り自慢をしてもらいます。どうですか、釣りでの自慢の釣果、はい、それとも研究成果、これどっちの方がこう嬉しいですか。
0: あ、そうですね、どっちだろう、まあ、どっちも嬉しいんですけれども、うんうん、やっぱり今までの釣りの自慢っていうと、まあ、これ両方になるのかなって思っていて、
1: うん、
0: 何が自慢かというと、はい、自分で魚を釣って釣って釣って釣りまくって、はい、そのデータで博士論文を書いたっていうのは、
1: うん、
0: 一つの自慢なんじゃないかなというふうに思ってます。
1: 全部自分の力で
0: ね
1: 魚釣り上げて、
0: はいはい、
1: それを研究したってことですもんね、
0: はい、
1: なるほどね。
0: で、あのシカリベスクの研究もその釣り場の研究も、うん、メアビーワナって貴重な魚が何匹いるのかっていうのを知らなきゃいけないっていうので、うん、どうやって調べたかっていうと、はい、ひたすらメアビーワナを釣ってそれにタグをつけるんですよ、
1: うん、
0: それ逃がす、
1: はい、
0: でそうすると他のお客さんがタグのついた魚が釣るんですよたまに、
1: はいはい、
0: そうすると、はい、タグをつけて逃がした魚の数は分かってます、
1: はい、
0: トータルで釣った魚の数が分かってます、
1: はい、
0: でその中にタグがついてる魚が何匹かっていうのが分かると、
1: はい、
0: じゃあトータルで何匹いるのっていうのが分かるっていうロジックで調べたんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれも自分でもたくさん釣りましたし、
1: うん、
0: 周りの釣りの上手い人に手伝ってもらったりもして、
1: うんうん、
0: まあ、それで頑張って自分で釣って釣って釣って釣って釣って釣って釣りまくって、それで、まあ、博士論文をかけて学位を取れたっていうのは、はい、まあ、自慢ですね。
1: すごいですね、うん、
2: でも結構気の遠くなる作業。
1: 本当ですよね。
0: そうですね、もう毎日毎日毎日釣りするんですけども、いろんな人は毎日釣りできていいですねって言われてるんですけど、はい、もう全然全然もうそこまで行くともはやもう作業なんで、もう楽しいとかそういう概念でなくなるんですよね。で先ほどあの釣りって魚を釣って気持ちの満足度を得る行為って言いますけど、あの求めてる満足じゃなくてデータなんですよ果たしてこれは釣りなのだろうかってところですよね
1: 確かに釣ってタグつけてね。
0: そうそう、でもただただ釣って豊が数稼げないと卒業できないかもしれないっていうプレッシャーで毎日釣りしてなんで大好きなことやってるはずなのに苦しかったですよね。まあでも今思うと、まあそう言って苦しい思いで釣りをしたっていうのも釣り人としてのまあ経験を積む上で貴重な経験だったのかなっていうのを思いますね。
1: 面白いな。タグ相当つけたんですか。
0: そうですね、まあ、300とか500とか。
1: うわ、気が遠くなるわ。
0: ね、おかげさまであの世界で一番ミヤビワナを釣った人っていう称号をいただきました。
1: あ、でも絶対そうだと思います毎日船浮かべてやってたわけでしょ、
0: ええ、
1: いやでもそりゃそうでしょうね研究してたらやっぱりあれなんですか、うわタグついてるわとかあるんですか。
0: ありましたね。
1: あったんだ、これ俺釣ったしみたいな。
0: そうだからあのデータが一つ増えないんでなんか嬉しいことのはずなんですけど
1: はい、はい、
0: なんかすごいハズレを引いた気がしてるんですよね
1: タグ付きだよ。

0: ああみたいな。
1: そうそうそう。とかあと一つあったのが、その初めてそのタグをつける実験を始めた次の年も同じことやったんですね、はい、その時に前の年に一番最初にタグをつけた魚釣ったんですよ、
0: はい、
1: お前ちゃんと生きてたのかってちょっと感動しましたよね。
0: ちょっとエモいですね、
1: そうなんですよね。とかあとだいぶ時間が経ってから、うんうん、そうタグついてる魚釣れましたよとかって、うん、僕の大学の後輩が教えてくれて、はいはいはい、どれどれって写真見せてもらって調べたら、はい、どうも7年前にタグをつけた魚らしい、で僕その時の当時の大きさで推察すると、はい、どうもその個体は9年ぐらい生きてたらしいとか分かったりして、
0: めちゃくちゃ長生きじゃない
1: ですか、ね、そうなんですよ、はい、まあ、結構ミヤビイワナって中には長生きの個体もいるみたいで、まあ、そういう成長がなるほど、ね、分かるみたいな、
0: まあ、それもデータの一つです ね、 ですね、結構9年生きるイワナもいるってことですね。
1: そうですね、それが分かるっていうのはすごい大きな成果だと思うし、
0: 面白
1: い、やっぱりなんかジーンと聞けますよ ね、
0: そうですね。
1: お前ちゃんと生きてたんだなって
2: 山下健二郎のトークライフィッシング。
3: ちなみに、はい、吉山さんから山下さんに聞きたいことがあるということです。
0: 何ですか、
1: 吉山さん。そうですね、山下さんに聞きたいことがありまして、はい、ズバリ、はい、山下さんにとっての、はい、記憶に残る一匹というのを、
0: 記憶に残る一匹
1: 教えていただきたいんですね。
0: 難しい。
1: というのも、はい、私あの、まあ、いろいろな釣りやるんですけども、はい、一つ大事にしようと思っていることがあって、はい、記憶に残る一匹を追い求める、
0: うん、
1: っていうことをやりたいと思ってるんですね、うん、
0: はい、
1: あの初めて釣った魚覚えてないのにこんなこと言うのもなんなんですけれども
3: 、まあ、船の手づかみは記憶に残ってる、
1: それ記憶に、なんとなくあります、
0: はい、超面白い
1: っていうのがあって、まあ、はい、記憶に残る一匹を一匹でも多く残していきたいなっていうのを思っているんですね。何か一匹だけっていう意味ですし、例えば、はい、まあ、一匹がいくつあってもいいと思うんですね、
0: はい、
1: まあ、そういうのがあったらぜひ教えていただきたいなっていうふうに思うんですけれども、
0: いや記憶に残る一匹ね、なんだろうな。いやでも僕やっぱりね、なんか辛かったり楽しかったりとか、こう結構こう感情がバコーンって揺れた時に結構記憶に残るっていうか、 そうですね、その時の釣りのことをよく覚えてるんですけど、僕が子供の頃におじいちゃんに最初釣りいろいろ連れてってもらってて、サビキ釣りいろいろ教えてもらったんですよ、おじいちゃんに、でそのおじいちゃんがタックル借りてやったんですけど、こんなちっちゃいのサッパ、サッパがいっぱい釣れたんですよね。あ、まあ釣り人にとってサッパってまあ簡単に釣れる魚だし、そんなに別に珍しい魚でもないけど、やっぱそのおじいちゃんと、まあ、うちの親父と男3人でその温泉旅みたいなプラス釣りの旅行したんですよ。でその時に初めてやったサビキで、その釣れた魚サッパちっちゃかったけど数が釣れて、ですごくその温泉旅館の記憶もあるし、なんかその時のその光景っていうのが鮮明に残ってて、
1: あ、
0: それ結構嬉しかった。一匹というか大量に釣れたサッパ、
1: まあ、ね、
0: 記憶、いやそれがやっぱ僕のすごく釣り人生につながってんのかなっていう感じですかね。
1: 自分が今まで釣りをしていく上なの、はい、原点になってる一匹っていうだと思うんですけど、やっぱりそうやって記憶に残る魚ってありますよ ね、
0: うすね、うん、あと釣りの面白さを気づいた瞬間でもあったんで、
1: あ、
0: やっぱその魚のかかった時の今まで味わったことないようなこう生き物の動き、ドドドッとこう来る感じだったりとか、で釣り上げた時の感動で、その時の光景で、その時に食べたご飯、だ全部がこうプラスになって一つのいい思い出になってるっていう感じなんですよ ね、
1: そうですね。やっぱり釣り以外にもね、うん、そういう思い出があるとすごい記憶に残るし、やっぱり釣りの価値はすごい高まりますし、
0: うんうん、そうですね、
1: やっぱりね、もしかしたらその一匹の価値を最大化するっていうのは、もしかしたら釣りっていうだけじゃないのかもしれないっていうのを思いますよね、
0: うんうん、そうですね、なんかその前日も楽しいじゃないですか、
1: うん、そうそうそうなんですよ、あのワクワクする感じとか、
0: そうそうそうそう、だからそれがトータルで全部いい思い出になってるから、だからそれはね、なるべく一人でも多く味わってほしいなって思ってるので、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: だからこうやってラジオでね、いろんな面白さを伝えてるんですけども、はい、ぜひなんかそれはあのちっちゃい時から一回でもいいから経験させてほしいなって思いますよね。なんか食育にもなると思うし、
1: そうですね、
0: 子供にとってもこう自然と触れ合ったり生き物と触れ合ったりとかするこう学びにもつながるのかなと思ってるの で、
1: そうですね、
0: 僕はぜひあのやってほしいなと思いますけどもね、はいはい、どうですか柴さんはどうですか。
3: 私、
0: はい、記憶に残る一匹、ドラゴン、先週ドラゴンの話で、
3: ね、そうなんですよね、ドラゴンも言っちゃったんですよ、ね、それかなと思ったんですけど、あともう一つはでも、はい、うん、ヒラスズキ、
0: あ、ヒラスズキね、なかなか取れないですよ、ヒラは
3: 一匹だけ釣ったことがあって、
0: いや
1: すげ
3: え、食べた時のうまさ、
0: うん、うまいっすね、
3: 半端じゃなかったんですよ、
0: うん、
3: スズキ、うん、これって思うくらい、
0: そうそうそう、味違いますよね、
3: 全く違いますし、うまっってなったの覚えてます、
0: うんうんうん、
3: また釣りたいんですけど、はい、もう釣れてないですね。

0: ね、1匹だけ。
1: どういうシチュエーションだったんですか。結構白波に突っ込まないとやっぱ釣れないイメージなんですけど、
0: はい、あの本当に漁港の、はい、あのそんなに波が激しくないところ、
1: すごい
0: 丘で釣ってたら、
1: 素晴らしい、
0: 釣れたんですよ。
1: すごいわ。
0: 何なんでしょうね。そういうことあるんですかね。
2: ありますね、うん、私も実は2回だけ平続き釣ったことがあって、うん、1匹は漁港で泳がせ釣りやって釣ったんですね。
1: うーん、
2: で結構平続きって荒磯の波しぶきが上がりつくのじゃ釣れないみたいに言われるじゃないですか、
1: うん、よく言いますよね。
2: だけど私のこれは憶測なんですけれども、はい、平続きってまず黒潮が当たるところの魚っていうのと、警戒心が強い魚って間違いないだろうと思うんですよ。
1: なるほど。
2: だから夜になるとベタなぎの時に釣れるんですって。だからそれも多分警戒心が解けるからなんですよね。
1: 面白、
2: そうなんですよ。だから多分漁港で釣れたっていうのもたまたま警戒心が緩くなってる時に漁港に入ってきたのが釣れたんじゃないかなって思うんですね。
0: なるほど。じゃあ油断してる時に私がたまたま行ったらおーってなったわけですね。そうそう
2: そう。やっぱり漁港ってイワシとか小魚が入ってきたりして、それを追いかけて入ってきたりすることってあるじゃないですか、
1: うんうん、ありますね。
2: でそうなると餌を追いかけて夢中になって警戒しないみたいなのを往々にしてあると思うんで、いやきっといいタイミングで釣りしたんだと思うんですよ。
0: 確かにイワシっぽいルアー投げました。やっぱり確かに、青っぽいやつ夜に投げた気がしますね。
1: めちゃくちゃラッキーじゃないですか。
0: ラッキーでした。
1: いやすごいですよ。
0: それ以降は釣れてないんで、あれが記憶に残る。
1: いやめちゃくちゃ記憶に残りますね。
0: 一匹です。できればもう一度出会いたいです。さあ、はい、吉山さんですね。
2: はい、そうですね。
1: どうですか、記憶に残る一匹、う
2: ん。はい、ジェネラルアングラーの私としてはあまり胸を張って大きい魚っていうのはないんですけれど、はい、まあ一つが、はい、あのよく北海道住んでたなら、はい、伊東って釣ったことあるってよく聞かれるんですよ。ね、はい、であるよって答えた時に、はいはい、えどれどれって言われて、はい、見せる写真があるんですが、ちょっと待ってください。
1: はい、もちろんですね。
0: 今あれあれご自身のスマートフォンで探してくれてます ね、
2: あのこれなんですけれども
1: わーすごい、伊藤だ。

0: もう氷点下2桁ぐらいなんですよね。でもせっかく朱鞠内湖行ったから少し釣りをしてこうって思って、
1: はい、
0: もうすっごい防寒バッチリして、
1: はい、
0: でまあ釣れなくてもいいから、うん、このバキバキに寒い状況で釣りをしたって思い出を作ろうって思ってちょっと釣りをしたんですよ、
1: はい、
0: でこれもフライフィッシングで言ったんですけれども、はい、フライを投げてそれを手で糸をたくって引いてくるんですよね、はい、
1: うん、
0: 寒すぎて引いた糸が片っ端から凍っていくみたいな、
1: は
0: い、でガイドも引いてるうちどんどんどんどん凍ってって引いてるうちガツって引けなくなるんですよ、あのガイドが凍って塞がるみたいな、そんな状況で釣りしててい
2: や過酷だな、
0: こんな時に釣りしてるの自分の我ながらアホだなって思いながら釣りしてて、はいはい、それで一回変なところで糸を止められちゃったんですね、
1: はい、
0: でそれやっちゃった、引っ掛けた、こんなところで引っ掛けたらもうどうにもならないって思ったら伊藤だったんですよ、でそれで、はい、まあ、魚体も、まあ、中の上とは言いましたけれども、もうすごい綺麗だった個体でしたし、まあ、そんな極寒の中でこんな状況で釣れるんだっていう感動があったっていうのがありますね。
2: よくやりましたね。
0: でちなみにこれの次の日にこの湖全面結氷して、あの今シーズン終了しましたってなって、シーズン最後の一尾になった。
1: いや、よかったですね。
0: っていうのもあって、なんで釣れたのかよくわからないんですけれども、でもそういった意味でもすごい思い出深い一匹っていう意味で記憶に残る一匹ですね。
1: 夢だもんな、糸つんの結構。はい、

0: 山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、お送りしているのは三代目 JSOL ブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサー志賀俊也です。そしてゲストは水産研究者の吉山拓さんです。
2: はい、吉山です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 引き続き質問続けますが、吉山さん、はい、魚と釣り人の研究者としてですけれども、はい、釣り人に伝えたいことはありますか？
2: ああ、そうですね、やっぱり、うん、どうしても釣りしてるとたくさん一人釣りたいとか、うん、とにかく大きいの釣りたいとか、うん、思っちゃいがちじゃないですか。
0: そうですね、
2: はい、でも本当に釣りで大事なのって、はい、人よりもたくさん釣ること人よりも大きい魚を釣ることじゃなくて、うん、より楽しむことなんじゃないのって思うんですよ、うん、でどうしても水産資源って限りがある、限りある資源の中でその中でも末永く釣りを楽しんでいくためにはどうしたらいいかっていうのは、やっぱり一匹の魚を釣ることにできるだけ大きな楽しみを見出すことっていうのが大事なんだと思うんですよ、うんはい、例えばその一番大きい魚じゃないかもしれないけれども、うん、ちゃんと狙って釣ってみるっていうこととか、なるほどね、
0: 自分でちゃんとこの一本をあげるためにどうすればいいのか、うんうんうん、
2: とか、あとね、それこそあのジェネラルアングラーの人でもこの魚を釣ってみたいっていうのでもいいと思うし、ね、これからその温暖化だとかそういうので今までいなかった魚がいるようになるみたいな、今まで出会えなかった魚に出会えるチャンスも増えているっていうこともあると思うと思うんですよ。
0: あります
2: ね。ある意味そこはまあ釣り人が環境の変化に順応していきながら、釣果そのものよりも魚を釣ることに楽しみを追求するっていうような価値観が広まっていったら、もっと釣りってね楽しくなるんじゃないかなって思うんですね、うん、
0: ちょっと考え直さないといけないですね我々もついつい釣果とかね、でっかいのばっか求めてますわ、本当に。

0: いけない、
1: まあ、別にあの、うん、大きな魚に出会いたいというモチベーションは決して悪いことじゃないと思いますし、うんうん、はいはい、ただ競っちゃいけないってことだと思うんですよ。
2: そうですね
0: 反省しないといけないね、うん、でも刺さりましたその言葉本当に大事ですよね。そう、
1: はい、
0: わかりました、はい、では最後に、ね、なります、最後に聞かせてください、吉山拓さんにとって釣りとは。
1: 先週もありましたけどやっぱり難しいですよね。
0: そうですね、
1: 釣りとは、うん、はい、自分にとって釣りってある意味、うん、生きる源ってところだと思うんですよ、
0: うんうん、
1: シンプルに言うと魚を釣って楽しみを求める行為って言いましたけど、うん、それで楽しかったって思ってリフレッシュして、うん、また来週から仕事頑張ろうって思われるとか人生を豊かにするっていうのはあると思いますし、うん、はい、それ以外にもやっぱりねこれ考えすぎかもしれないんですけれども、はい、釣りという営みに自分の人生詰まってる気がしていて、
0: うん、
1: 自分が何がしたくて、はい、どういうところが楽しいと思って、はい、どういうふうに生きていきたいかみたいなものが、うん、魚を釣るっていうプロセスに全て詰まってる気がするんですよ。
0: うん、うん、
1: もう準備するところから、うん、魚を狙うところから、うん、どういう釣果を求めたいと思うかってところから、はいはい、意識して見つめ直そうっていうんじゃないにしても、うん、無意識に何か考え直しているような気がしていて、うん、釣りしてる時間って、うん、自分が自分でやられる時間なんだと思うんですね、はいはい、でそういうのを含めて自分ってどういう存在なの、自分ってどういうふうに生きていきたいのっていうのを、うん、原点になってるっていう意味でも生きる源ってところだと思うんですね、はい
2: はい、もう共感しかないです。
1: あ、本当ですか、
2: はい、めっちゃわかります。
1: あ、分かっていただいて嬉しい。
2: いやすごい共感しかない
1: です。いやで普通の人はこの話言うとおおって引かれてしまうんで。
2: いやいや、すごいわかる。それはでも僕も本当そう思いますよね、釣りやってて全部それがつながっているっていうのもあるし、釣りやってたから今の自分がいるんだろうなっていうのはすごく感じる部分があったんで、いやそれをすごいこれからも大事にしながら、あとはその超過だったりとか大きさっていうのはあまり求めすぎない、
3: うん、いやでも深いお言葉、
2: いやいただき
3: ます。さすがも研究者の道、はい、そこから導き出した言葉だったと。
4: いや、ありがとうございます、
2: 吉山さん。ありがとう
4: ございます。ゲストは水産研究者の吉山拓さんでした。
2: どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
4: いや、山下さん、
2: はい、
4: 吉山さんとの釣りトークいかがでしたか。
2: 研究者としての目線、まあその長年北海道の方でね研究されていろんなデータの話も面白かったし、釣り人としての顔もあるじゃないですか、うん、でその研究者の顔、釣り人の顔、どっちの顔も感じることができたし、釣りの面白さ、シンプルな話もたくさん聞けたし、大事な部分もたくさん聞けたんで、非常に今回僕も反省もありながらうん、本来の楽しみ方を忘れてはいけないなっていう。
4: 初心に帰れましたか。
2: 帰らないといけないなって
4: 感じ、うん、そうです。サッパを釣った時の喜びをもう一度、
2: いや自分で言いながらね、ちょっと本当、はい、あダメだこれちゃんと思い出さないと思いましたよ。
4: じゃあ今回吉山さんと会えたことによって、
2: いやもう本当よかった、
4: うん、ですね。一匹一匹の喜びを皆さんも、はい、今一度かみしめていただければと思います、
2: はい、大切にしたいと思います。
4: はい、トークライクフィッシングをお送りしたのは
2: 3代目 JSOUL BROTHERS 山下健二郎と
4: NHK アナウンサーの志賀俊也でした。番組では引き続きメッセージやご意見を募集します。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。ここで NHK1 ラジルラジルアプリのお知らせです。おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされマイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単です。この番組もお気に入り登録ぜひよろしくお願いします。そして聞き逃しサービスもあります。これから1週間番組が聞けますので何度でも釣り気分を味わってください。
2: 山下健二郎のトークライクフィッシングは第1、第2、第3土曜日の午後10時5分から、次回は6月6日、他ではめったに聞けないギュギュッと濃厚な魚と釣りトーク、来月もどうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。梅雨の時期を前に利根川の増水を想定した大規模な訓練が群馬県千代田町で行われました。この訓練は利根川水系の河川で毎年この時期に国土交通省などが行っていて、千代田町の河川敷で行われた今日の訓練には警察や消防、自衛隊などからおよそ1000人が参加しました。訓練は台風による大雨で利根川が増水し堤防決壊の恐れが高まっているという想定で行われ、地元の消防団だが水の流れを止めるために土のうを作って積み上げていきました。続いて消防や自衛隊などが住宅の屋根に取り残されたり水中で動けなくなったりした人をヘリコプターやボートを使って助け出しました。また怪我の程度に応じて治療の優先度を決めるトリアージの訓練も行われ、参加者は声を掛け合い救助の手順を確認していました。訓練に参加した金子恭之国土交通大臣は、今年も出水期が間近に迫っている、国交省としても演習を通じて関係機関との連携を一層強化し水害への備えに万全を期していくと話していました。警察によりますと、今日午前9時ごろ、千葉市緑区の大型商業施設の1階から2階へ上がるエスカレーターで、25歳の公務員の男が女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして逮捕されました。逮捕されたのは地方公務員で千葉市緑区に住む愛来希容疑者25歳です。警察によりますと、女性の下着が見たくて以前から盗撮に興味があったと話し、容疑を認めているということです。千葉県白井市で SNS を通じて知り合ったとみられる女子中学生に路上で止めた車の中で性的暴行を加えたとして、埼玉県戸田市の大学生上野大成容疑者20歳が逮捕されました。警察の調べに対して容疑を認め、自分より若い女性の体が好きで欲求を抑えきれなかったなどと供述しているということです。容疑者は女子中学生とはSNS のインスタグラムを通じて知り合い、初対面だったと説明しているということです。今月8日、千葉県白子町の自宅で知人の会社員の女性に性的暴行を加えたとして、町内でテニスコーチをしている男の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは白子町中里のテニスコーチ松島徹容疑者65歳です。調べに対し、無理やりしたものではないと容疑を一部否認しているということです。東京葛飾区で緑化をテーマにしたイベントが今日から始まり、訪れた人がペチュニアなど色とりどりの花を楽しんでいます。区内の3カ所に設けられた会場や街中の花壇には、イベントのために10万株の花や苗木が植えられ、ペチュニアやアナベル、それにユーフォルビアなどを楽しむことができます。また花の管理の負担を減らすため、区内の緑化団体などが開発した太陽光パネルで発電し自動で水やりができる花壇も50基設けられています。訪れた人は散策したり写真を撮ったりして色とりどりの花を楽しんでいました。このイベントは来月14日まで行われ、終了後はイベントのために植えた。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 11時の NHK ニュースです。体操の NHK 杯は女子の2日目が行われ、15歳の西山美沙選手が初優勝を果たし、世界選手権の代表になりました。体操の NHK 杯、今日はトップの西山選手、岸里奈選手、それに大会連覇を目指す杉原愛子選手などが同じ組で演技に臨みました。西山選手は1種目目の跳馬でユルチェンコ2回ひねりを正確な回転で見せて好スタート、続く段違い平行棒では技を連続して成功させて2位との差を広げました。さらに平均台ではふらつきのない安定した演技で着地、最終演技者で迎えた4種目目のゆかでは堂々とした演技を見せ、先月の全日本選手権との合計得点を 164.897 として初優勝を果たしました。一方、岸選手は平均台で落下するなど届かず、合計得点が 163.512 となり2位、杉原選手は段違い平行棒で大きなミスが出るなどして3位、4位には岡村真奈選手が入り、いずれも代表に決まりました。このほか団体で貢献が期待されるとして中村遥選手も5人目の代表に選ばれました。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席による一連の会談について、アメリカ政府で対中政策を担当した元高官は、関係を安定させる兆しが見えたものの、台湾をめぐっては中国側の主張が高圧的でアメリカ側の反発を生む結果になったと分析しています。15日 NHK の取材に応じたのは、アメリカのブッシュ政権で NSC 国家安全保障会議の東アジアを担当する上級部長を務めたジョージタウン大学のデニス・ワイルダー上級研究員です。ワイルダー氏はトランプ大統領と習近平国家主席の会談について、両国の関係に新たなレベルの安定をもたらすとても前向きなものだった、今後は管理された競争になるだろう、関係を

貿易摩擦が激化したことを踏まえ、関係は最低の状態から上がっていると述べた上で、どこまで関係の改善が進展するかは9月に予定されている習主席のアメリカ訪問などを通じて見極めが必要だと指摘しました。一方、台湾をめぐる問題については中国側の発信が高圧的だったと分析しています。ワイルダー氏はこうした発信がアメリカ国内での反発を呼び、台湾への武器売却を後押しすることになるとして、中国が大きな過ちを犯したと述べました。ただトランプ大統領の対応については、習主席と非公開の場で処理できると考えていたようだが誤りだ、アメリカの台湾政策を公の場で明確にすべきだったと述べました。またイラン情勢については、ホルムズ海峡が事実上封鎖され、中国がイランの原油を輸入できなくなっていることから、イランへの影響力は限定的だと分析し、会談の結果はトランプ大統領が軍事作戦を再開するかどうかの判断にほとんど影響しないという見方を示しました。室町時代に開かれた富山県高岡市の寺で今夜火事がありました。怪我人はいないということです。今日午後7時ごろ、高岡市研屋町にある大宝寺の敷地で黒煙が上がっていると消防に通報がありました。消防が消火活動に当たった結果、午後10時20分ごろに火はほぼ消し止められたということです。消防によりますと、寺の敷地には住宅があり、住職などが住んでいますが、これまでのところ怪我をした人や逃げ遅れた人はいないということです。寺のホームページによりますと、この寺は室町時代の1453年に開かれたということで、警察と消防が出火したいきさつや被害の状況を調べています。この時間のニュース、小野拓司でした。11時5分になります。

明日神戸市では神戸祭りが開かれます。そのルーツは昭和初期に始まった港の祭りと言われています。花電車や開港行列が行われていました。1970年代に神戸祭りがスタート。サンバやパレードが繰り広げられる港町らしい明るい市民の祭りとなりました。

こんばんは。関西発ラジオ深夜便、今日はいつもと違って土曜日から日曜日にかけてお送りします。担当は墨田浩一です。神戸祭り、1995年の阪神淡路大震災の年は残念ながら中止になったんですが、数えて明日が53回目ということです。私は幼い頃、祖父に肩車をしてもらって花電車を見たのを思い出します。明日行楽に出かける方多いと思いますけれども、各地で7月並みの暑さが予想されています。どうか熱中症には十分注意していただきたいと思います。さあ、それではこの後午前5時までの内容をご案内しましょう。11時台日本列島暮らしの便りは和歌山県海南市にお住まいの大上隆さんです。そして皆さんからお寄せいただいた川柳をご紹介するぼやき川柳、今週も川柳作家の大西康代さんとともにお送りします。今夜のお題は港、船が港を出るなどの港です。なお遠くはすでに締め切っております。日付変わって17日、5月17日日曜日午前0時台はアジアリポート、カンボジアプノンペンの倉田博信さんとマレーシアクチンの酒井和江さんと結んでお送りします。0時台の後半は関西玉手箱、今夜はみんなの防災です。奈良県防災士会理事長の末田

0: 正和さんに防災の訓練練習というところについて伺おうと思っております。そして一時代上方落語を楽しむ、いつものように落語作家熊沢あかねさんの解説で、今夜は桂三川さんの憧れのカントリーライフ、桂三枝作憧れのカントリーライフをお楽しみいただきます。また今回は女性落語家について熊沢さんが解説する上方落語ワンポイントもお届けします。聞き手は中村博史アンカーです。深夜便の歌、杉山清貴さんの歌で見上げた春の空。そして2時台前半は関西ストーリー、内田洋子作イタリアの尻尾より釣り上げて知るを、大阪放送局鹿島綾乃アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。2時台後半はロマンティックコンサート、チックコリアの特集です。スペイン、エレクトリックシティなどを用意しております。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽リターンズ。今夜は1980年のメディアの音楽です。吉田拓郎さんの元気です、イルカさんの丸い命などを用意しております。そして4時台、明日への言葉、71年前の紫雲丸事故、伝える生存者の思いと題して、紫雲丸遭難事故生存者の会の野津浩二さんのお話をお聞きいただきます。午前5時までの内容でした。日本列島暮らしの便り、今夜は和歌山県海南市にお住まいの大上隆さんとつながっています。大上さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大上さんは熊野古道を専門に撮影する写真家でいらっしゃいます。動画投稿サイトで和歌山県の魅力の発信もされているんですが、大上さんがお住まいの海南市、このところの様子はどうでしょうか。
1: 先月4月29日、はい、私の住む町に市民防災公園、海南晴れ雨という公園がオープンしました。
0: はい。
1: もともとわんぱく公園として町民に親しまれてきた場所だったんですが、1年間の休園を経て広さや設備がバージョンアップしてグランドオープンしました。普段は子どもたちの遊び場として利用される一方、緊急時には仮設住宅がすぐに建てられるような設備が整えられた防災公園に生まれ変わりました。
0: なるほど。
1: 大型連休中は大変な賑わいでしたよ。
0: いざという時には避難所としての役割を果たすという場所、公園、普段からはその憩いの場として町の人が集う、身近な存在ですから、いざという時にはそこに集まることができると、こういうことですね。さあ、今夜の話題はどんな内容でしょうか。
1: はい。和歌山県と奈良県の県境近くの葛城町にある天野の里についてお話します。
0: はい。葛城町ということは和歌山県ちょっと南北に長いんですが、真ん中あたりのちょっと右寄りというか、奈良県近くですね。
1: そうですね。
0: はい。さあ、この天野の里というのはどういう場所なんでしょうか。
1: 天国の天に野原野の里山の里で天野の里です。
0: はい。
1: 高野山の北側のふもと、標高およそ450メートルの高地にできた盆地のような場所で、険しい山道を車で登っていくと急に視界が開けて田園風景が広がる不思議な村です。
0: ほう。田園風景が広がるということは、標高が高いけれども、田んぼ稲作が盛んということですか。
1: そうなんです。
0: ほうほう。
1: 標高450メートルの涼しい気候と清らかな水で育つ天の舞と名付けられたブランド米も作られています。天の舞は総本山金剛富士の御用達米として認定されたお米でもあります。私が初めて仕事で天野の里に行った時に炊き出しのおにぎりをいただいたことがありました。
0: はい。
1: 木製の餅箱にずらりと並んだ出来たてほかほかのおにぎり、これが何

0: 味付けもしてないおにぎりですが、その美味しいこと、お米がそのまま麺料理で他に何にもいらないと思いました。
1: あのお米がねふっくらしてる時は、はい、噛むとちょっと甘い感じがしますね。ね、美味しかったんですね。
0: はい、実は先日この天野でお祭りがあって撮影に行きました。
1: はい、
0: その時おしゃれな古民家カフェはできていたので、お昼ご飯に立ち寄ったところ、天野米のおにぎりがあったので今回も食べてみました。
1: はい、
0: ぜひ天野の里に行ったら天野米を食べてみてください。
1: ぜひぜひそれは味わいたいですね。さあ、その天野の里でお祭り、どんなお祭りなんですか？
0: 天野にある仁臼姫神社で、はい、先月4月の12日花盛祭というお祭りがありました。お花に盛り付けるの盛りに祭りで花盛祭です。実はこの仁臼姫神社は女神様、女性の神様をお祭りしている神社なので、境内の至る所が桜や菜の花など春のこの時期に咲く花々で飾られていました。お祭りではまず巫女の舞があり、その後宮司を先頭に行列が続き、鏡池のそばから宮司が西の方角に向かって祝詞を奏上しました。
1: その西の方角に向かってというのは何かこれは意味があるんですか？
0: はい、天野の里のずっと西には紀伊水道が広がっています。言われを聞くと、なんと仁臼姫神社から西に40キロ、和歌山市内の和歌浦にある玉津島神社に向けて遥拝、つまり直接参拝できない代わりに遠くから祈ったそうです。江戸時代に作られた紀伊の国名所図会には、中世の頃仁臼姫神社の神輿が和歌浦の玉津島神社へ渡御したと伝えられる記述があります。
1: はい、
0: 旧暦の9月の16日浜下り神事という祭礼で神輿2機が担がれて行き、紀の川の岸に着くと船に乗って下っていったといいます。
1: はあ、
0: この時担がれた神輿が下っていった道は現在紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録されている長石道と三谷坂のことです。浜下り神事で神輿が玉津島神社に到着すると、その隣にある塩釜神社の本殿として祀られる腰の岩屋に安置され、祭礼を行ってから再び天野へ帰っていったそうです。
1: でもその片道40キロといっても結構山あいの場所からそこを降りて紀の川沿いとか紀の川を下っていく、その40キロですよね。
0: そうなんですよ、
1: これ1日で。
0: そうなんです。仁臼姫神社のある天野の里から紀の川の岸まで5キロほどの道のりを歩いて、
1: はい、
0: 今度は船に乗って紀の川を40キロ下ったわけですが、
1: はあ、
0: 当時としては大移動だったと思いますよ。
1: そうですね。
0: はい、その神輿渡御についてですが、紀州藩が編纂した紀伊食風土記という資料には、和歌浦の塩釜神社の腰の岩屋の前の水中には腰洗い岩と呼ばれる平たい岩があって、この上で神輿を洗ったとの記述があります。また同じく紀伊食風土記によると、岩屋の中においでいた神輿に波が押し寄せて流れてしまった、これによって、神輿渡御は廃止されたとあります。
1: はあ、その後神輿の渡御はもう行われていないということなんですか？
0: そうなんですね、残念ながらそのようです。神輿も再現することはなく、現在では仁臼姫神社の花盛祭の中で境内の鏡池から遥拝する神事が渡御の儀として行われ、実際に神輿が玉津島神社に向かうことはありません。その浜盛祭に続いてですね、実は明日5月17日日曜日、かつて神輿が担がれていた玉津島神社の和歌浦一帯で和歌祭りがあります。

0: ります。
1: はい、
0: 若祭りは江戸時代の元の8年、西暦1620年に始まったとされる紀州東照宮の例大祭です。紀州東照宮は江戸幕府初代将軍の徳川家康公と紀州藩初代藩主の徳川頼信公をお祭りする神社で、お祭り当日は108段もある東照宮の急な石段を家康の御霊を乗せた神輿が勇ましく駆け下りる神輿下ろしや、色鮮やかな衣装にお面の姿の人々が薙刀や槍を振りかざしたり、舞や歌を披露しながら練り歩く土行行列が行われます。私も明日は若祭りの取材に行こうと考えています。
1: そうですか。こちらは若浦一帯ですから、この海の方ですね。
0: あ、そうなんです、
1: はい、この海辺のお祭りの方にじゃあ明日は行かれるということですか。
0: そうなんです、はい、
1: そうですか。いや、明日はあの気温が高くなりそうですので。
0: あ、そうみたいです ね、
1: どうかあの日焼け止めと熱中症対策も、ね、あのカメラマンでいらっしゃるのでそれはもう、はい、あのいつものことでしょうけれども、気をつけて行ってらしてください。
0: わ、はい、かりました。
1: はい、日本列島暮らしの便り、和歌山県海南市にお住まいの大上隆さんに伝えていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは音楽です。堀井克美プロジェクトでサラダストリート。

0: 真夜中のぼやき川柳ぼや川の時間がやってまいりました。人生の泣き笑い、ぼやきたい思いを川柳に込めて、リスナーの皆さんからお寄せいただいた句をご紹介しましょう。選者で一緒に川柳を紹介してくださるのは川柳作家の大西康代さんです。どうかよろしく
1: お願いいたします。はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: 今週は945通いただきました。たくさんの方からいただきまして、
1: はい、
0: 今回のお題は港です。
1: ちょっと難しいお題だったかもわからないですね。なるほど、
0: ちょっといつもより数が少ないのはそういうことでしょうかね。投句は一昨日水曜日に締め切らせていただいております。それでは早速、はい、そうか、木曜日に締め切ったんですね、これはね。あ、この締め切りも1日伸びたんですか。それはそれは、はい、皆さんのチャンスが広がったのか、どうか、はい、皆さんの句が読まれるかどうか、じゃあご紹介してまいりましょう。こちらからじゃあ先生言っていいですか。
1: はい、お願いします。
0: はがきでいただきました。愛知県の読み人しらすさんです。まだ青いバナナ港で一休み。まだ青いバナナ港で一休み。
1: あ、こういうのもあるんだなと思ってね。はい、あの発想が ね、うん、あのね、バナナのところへ行かれた、ね、気がつかれたのが、
0: そうですね、
1: うん、
0: バナナを熟させるために、熟すようにちょっと倉庫に置いとくんだそうですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そういうことを、ね、はい、知ってらっしゃる。だから港の見えない部分を知ってらっしゃるのかもしれないです ね、 ですね、
1: はい、うん、はい、兵庫県の坂本美智子さんです。あの歌がひょいと顔出す港町、
0: うん、
1: あの歌がひょいと顔出す港町、
0: まあ、これ港の歌は多いですね、
1: うん、多いですしね、その、あの人によって港って言えば出てくる歌が違うでしょうね。
0: そうかもしれないですね、う
1: ん、だから何って書いてないところがね、読む方の人に思い出させてくれる、
0: ね、なるほど、ちょっと余白、余韻があるという感じですね。
1: はい、
0: 続いては今度宮城の方です。菊田正弘さん。マドロスに憧れパイプだけ買った。マドロスに憧れパイプだけ買った。
1: なんかマドロスさんという言葉も最近ね、本当に聞かないですけどね。
0: なんかあのスタッフが調べてくれましたが、はい、オランダ語で、まあ、船乗りさんということだそうですね。
1: なんかあのボーダーのね、横の横島の
0: 水泳服みたいな感じですか、
1: ね、なんか、はい、イメージありますけど ね、うん、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、いろんなあの一時期流行ったんでしょうね、このマドロスって。
1: あ、そうですね、
0: ね、はい、映画とかでね、
1: 映画とかね、はい、歌とかもね、はい。佐賀県の小山高雄さんで よろしいんでしょうか。高雄さん、はい。港町魚市場から朝が明け、
0: うん、
1: 港町魚市場から朝が明け、まあ、魚市場、まあ、市場はどういうものを売られてるにしろ朝早いのは分かりますけれども、特に魚市場から、ね、そこからこう朝が明け始まっていくっていうね、この表現がいいですよね。
0: 何かこう人の気配から活気が出てくる感じがしますね、
1: うん、そうですよね、はい、うん、なんか声が聞こえるようなね、はあ、そういう感じですよね。
0: なかなか深いですね、
1: はい、
0: こちらは三重県のウルトラの父さんです。裕次郎並みに鳩場が似合う俺。裕次郎並みに鳩場が似合う俺、
1: まあ、ご自分でおっしゃってるんですからね、間違いはないんでね、
0: はい、60代男性です。
1: 裕次郎、はいね、さん の、 あの映画もね、ちょっと目に浮かんできますけど ね、
0: そうですね、はい、
1: 岩手県の千葉翔太郎さんです。港にはキザな男が似合います。港にはキザな男が似合います。まあ、裕次郎さんって言ったけど、裕次郎さんってあんまりキザな感じしませんよね。
0: そうです ね、 ね、 ね、 ね、誰ですかね、じゃあキザっていうとね、こちら愛知県のワンコナリさんです。しけ、海が荒れるしけですね、しけ、
1: はい、
0: で飲み大量で飲む港酒、しけ、
1: うん、
0: で飲み大量で飲む港酒
1: ね、しけでお魚取れなかったと言ったらちょっとね、
0: ちょっと
1: 悔しい、飲んで大量だと言ったらまた喜んで飲んでっていう、
0: ね、
1: 何につけても飲むっていうのが ね、
0: ね、
1: はい
0: はい、面白いですね、このリズムがね。
1: そうですよね、はい、はい、

0: でなんか豪快な感じしますよね、なんか漁師さんのお酒って ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、福岡県のふーちゃんです。ゆうじろう、ひばりに会える港町、出てきました ね、
1: ね、
0: ゆうじろう、ひばりに会える港町、まあ、ゆうじろうさんの港の歌とか美空ひばりさんのね港町13番地なんて ね、 ね、うん、いい歌ですよね。
1: まあ、本当にいろんな港をね思い浮かべて皆さん寄せていただきました、はい、こちらは長崎県30円はがきさんです。船乗りは丘に上がると酔うらしい。船乗りは丘に上がると酔うらしい。
0: あの船に乗ってる時、普通の人が船に乗ると船酔いってねしそうなんですけど ね、 ね、
1: はい、
0: 船乗りさんはお船の上では酔わないけれども丘に上がると酔うらしいって、まあ、お酒に酔うのかな。さっきの
1: 何に酔うんでしょう、
0: 何に酔うんでしょう、いろんなもんによって ね、 ね、
1: うん、はい、あの船に長い時間乗ってますと丘に上がってもまだ揺れてるような感じがしますでしょ、
0: はい、
1: 逆にその揺れに慣れちゃってる人は確かに丘に上がるとなんかちょっと感覚が違うのでしょうかね。
0: それと、まあ、さっきの大量のお酒ね、
1: あ、そっちの方もね、
0: お魚がいっぱい取れたって喜んで飲んだりとか ね、
1: して ね、
0: うん、久しぶりにね、うん、なんか可愛いお姉さんのおるところ行ったりとかね、
1: あら
0: あら、うん、いろいろあるんでしょ
1: う。そうですか、
0: はい
1: はい、
0: 兵庫県のゆうかさんです。港町、違った色の風が吹き。港町、違った色の風が吹き。なんか本当にこう、あの海が近づいてくると、あのまず潮の香りがしたりとかね、やっぱりちょっとこうね、
1: うん、
0: 自分たちのいる日常の、あのどういうんですか、風とは違うものを感じたりね。
1: そうですね、はい、また港で、外国航路の来る港もあれば、さっきの漁港もあればで、
0: ね、小さなところとね
1: 違う風が吹いてるのかもしれないです ね、
0: は
1: い、ね、
0: なんかあのすごいこう発見ですよね、これもね。
1: こちら石川県の農さんさんです。漁港から猫が加えてきたサンマ。漁港から猫が加えてきたサンマ。
0: なんかすごいこう息のいいトレトレのサンマをね加えてきてね、うん、だからといってそのサンマを人間が奪って食べるわけにいかないし、
1: でまた猫は知らんぷりしてね、
0: うん、
1: あの別にもともと僕のだよみたいな感じで加えてくるんですよね。
0: そうそうそうそう、なんかね前あのドキュメントかなんかで見たんですけどね、やっぱりその、 あの船が帰ってくると猫が待ってるんですよね。そしたらもう漁師さんがよく分かってて、あの猫に放ってあげるんですよ魚をね。
1: そ、
0: うん、そしたら加えてね食べるんですけど ね、うん、
1: ね、
0: なんか可愛いですよね、
1: まあ、港、漁港と猫は
0: つきものですね、はい、兵庫県の浅野純子さんです。空港へ、今度は空の港ね、
1: はい、
0: 空港へ旅のときめき鍵に行く。空港へ旅のときめき鍵に行く。これあの港って言うと海の方ばっかりだと思ってたけど、空港もね、
1: そうきました ね、
0: ちゃんとした港ね、はいはい、だからあの空港って、まあ、あの飛行機に乗る場合はもちろんですけれども、飛行機に乗らなくってもなんとなくね、
1: ええ、
0: 旅心を誘いますよね。
1: 何かつながってる感がありますね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: ショップを回ってみるのも楽しいですし
0: ね。
1: 福井県のつぶあんこさん。幸せに生きててほしい港のようこ。幸せに生きててほしい港のようこ。
0: あのね、港のようこさんの句いっぱいあったんですよ。
1: そうですか、
0: はい、なんかもうこきすぎてるだろうとかね、いろいろ句がいっぱいあったんですけどね。
1: 港のようこ、横浜横須賀から来るんですね。
0: そうですよね、懐かしいですよ ね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: うん、だからやっぱり皆さんの頭の中にすごくこう残ってるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いろんなようこを想像してましたね皆さん ね、
0: まあ、全国にようこさんたくさんいらっしゃるけどね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 新潟県の桑原マス、まあ、ごめんなさい、桑原誠さんです。桑原誠さんかもわからないですけどね、はい、失礼しました。東西の文化が握手する港、
1: うん、
0: 東西の文化が握手する港。これそうですよね、あの東や西からいろんな違う文化がそこで混じり合ってね。
1: そうですね、
0: はい、やっぱり港ってこういうのが本当に本来の姿かなと思いますよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあ、

0: 商船というか、
1: うん、
0: そういった人を運んでくる船が多いっていうところはそうかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、また貨物船もそうかもしれないです ね。いろんな物流がね、
1: はい
0: はいはい。こちらは石川県の橋本健一さんです。クルーズ船カジノで負けて即下船クルーズ船カジノで負けて即下船
1: すんごい負けてカジノで負けてすぐ船を降りたっていう、お金がなくなったっていうのか、ね、
0: もうこれ以上乗ってたらどうなることやらという
1: ねもうこれ以上負けたら本当にどうなるんだろうというね船降りた方が賢いわみたいなね、そういうこともありますけども、
0: はい、
1: なんか面白いですよね。
0: このなんかあの行動を読む、
1: うん、
0: 行動が文字に出てくると面白いですね。
1: そうですよね、でそのなんていうのか、周りの人の目線とかね、ご本人の気持ちとかねまあこれフィクションにしてもいろいろ読ませてくれて面白いですよ ね、
0: はい、即下船がいいですね。
1: 即下船がね、はいはい。神奈川県の健城雅子さんです。行っちゃった、あの日あの人あの船で、行っちゃった、あの日あの人あの船で。これなんか読むと悲しい句なんですけれども、あのあのあのと3回続いてすごくリズムのいい句になってるんですよね。
0: しかも行っちゃったっていうのは、
1: 行っちゃったっていうのは ね、はい、
0: うん、
1: まああの寂しいながらにもなんとなくこうリズムのある楽しいって言ったら叱られますけどね、まあ、
0: ちょっと諦めもつくような
1: そうそうそう、まあ行っちゃったでね、はい、もうなんかこっきりとねこっきりすっきり読まれてますよね。はい、
0: こちら兵庫県中山文太郎さん。失恋の数だけあるさ港町、
1: うん、
0: 失恋の数だけあるさ港町、
1: うん、なんか港ってね、出会いよりなんかあるのかな、そういうのがね。あ、この句、次の句はそうですよ、
0: はいはい、
1: 北海道の島江永さんの句なんですけど、出会いより別れが似合う港町、
0: うん、
1: 出会いより別れが似合う港町。なんとなくあの演歌で歌われてる港町って多いじゃないですか、
0: はいはい、
1: でやっぱりそのハッピーハッピーなあの歌よりなんとなくやっぱり別れとか
0: ね
1: 涙とか雨とかね、
0: う
1: ん、なんか似合いそうですね。
0: やっぱりあれですかね、あのテープを持ってあの船が離れていくシーンの方が印象残るからかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんか今でもあるんですかね、あの別れのテープって。
0: あるんじゃないでしょう。そのからちゃんと回収するんじゃないですか、
1: あの汚さないようにね。聞いたことあります、あります、はいはい、回収はね、はい、
0: ええ、
1: うん、でも回収も大変ですよ ね、
0: うまく回収しましょう、
1: ね、
0: はい
1: はい。
0: それではちょっとここで音楽で休憩です。ゴンチチの音楽でハッピーシャワー。

0: ゴンチチの演奏でハッピーシャワーでした。今音楽かかってる間にちょっとパソコンで調べて先生と一緒に笑ってたんですが、港の陽子横浜横須賀が、公開されたのが1975年、昭和50年、51年経ちました。当時19歳だった陽子さんはちょうど70になっていると
1: 時になられておりました
0: ということです。全国のね、皆さん、
1: そうですね、はい、やっぱり現実というか事実に裏打ち明かされた句をね、
0: なかなか
1: 書いてくださってるんです
0: ね、皆さんね
1: すごいですね、はい、はい、
0: さあそれでは続いては、あ、お題がね港ですので、さあ次は兵庫県の田川義和さんです。港町マドロスさんも置いてゆく、
1: うん、
0: 港町マドロスさんも置いてゆく、そうですね、
1: そうですよね。映画の中のね裕次郎さんとかね、
0: はい、
1: 美空ひばりさんは変わらないですけど ね、
0: うん、もう全部年取ったら80、90ぐらいですかね皆さん、マドロスさんも
1: 陽子さんが
0: 当時のマドロスさんもね、
1: はい、もうちょっと上ですかね、はい、山口県の内出の小槌さんです。港を出るね、
0: はい、
1: 出港の無事を願って飛ぶテープ、出港の無事を願って飛ぶテープ、やっぱりあれですね、この船って言ったらやっぱりテープがつきものなんですかね。
0: そうですね、
1: 多いですよねテープの句 ね、うん、
0: テープなんとも言えない、つながってるのがやがてこう離れていく感っていうのがね、
1: それとまあ、
0: うん、
1: あのカラーも色もしいろいろでね、
0: そうですね、
1: うん、
0: 誰が考えたんですか
1: ね、
0: 今度チコちゃんに聞いてみましょうかね、う
1: ん、なんかチコちゃん言ってたん違うんかな
0: 言ってましたかね、
1: なんか、はいはい、
0: ツイッターかなんか見てると ね、
1: なんかね、あ
0: のかもしれない、
1: 最初は全然あのテープなんか売れなかったんだけど、
0: X、
1: なんかある男性のなんか発想で何回のついこの間なんかで見たところだのに、はや忘れました、はい
0: 、はい、じゃあ続いて港、
1: はい、
0: 行ってみましょう、
1: はい
0: はい、
1: 私の方ですかね、
0: 先生の方ですかね、
1: はい、
0: 次はね、
1: 失礼しました、はい
0: はい、
1: 福岡県の怒り響きさんです。見送りのテープとともに縁も切れ、見送りのテープとともに縁も切れ笑ったらいかんけど、見送らんでも縁違うかと思うんですけどねそれだったら
0: そうですね、何なんですかね、複雑です ね、
1: まあ、とりあえず見送ったしとい こう自分自身のこうけじめですかね、
0: けじめ、はい、ね、テープの切れ目が縁の切れ目、
1: そうですね、
0: はい、こちらは山形県山形の雪女さんです。山男穂高の小屋も港です、
1: うん、
0: 山男穂高の小屋も港です。
1: これも本当に発想がね面白くて、
0: あ、山小屋
1: そうだと思って ね、
0: そうですね、は
1: い、港って言ってもね、いろんなこう、うん、やっぱり人が帰っていくところ、安心して集まれるところみたいな感じで ね、うん、
0: ねえ、
1: やっぱり登山する人にとってはああいう山小屋がすごいこう母校っていうのかね、
0: そういうことなんですね、
1: うん、ねえ、
0: なかなか発想がね
1: 面白いですよ ね、
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: 神奈川県のミクさんです。ブルースを聞いて旅した港町、ブルースを聴いて旅した港町。なんかねこの句見た時にね、なんか森進一さんのね港町ブルースっていう歌をね、はい、思い出して、あれずっと全国の港が出てくるんですよね。
0: うん、
1: そのたびにはこれってどんなとこだろうと思ってね、
0: はい、
1: この句を本当見てると、あ、そうだ、そういう人もいるんですねと思ってね。
0: うん、
1: うん、
0: こちらは富山県の鴨弘和さんからこういただいております。魚釣り港で魚仕入れする魚釣り港で魚仕入れする
1: 一番新鮮でね取れ取れでいい、
0: 取れ取れでね、いいサイズの買えるんじゃないですか。
1: でもあんまり上等を買って帰るとバレますよね、
0: バレますね、
1: ご家族にね、はい、また買うてきた

0: みたいなね本当はもうすっかり、ね、知られてるかも分かりませんけどね、
1: はい
0: はい、東京都の東友さんです。あんなやつこちらが先にテープ切る、あんなやつこちらが先にテープ切る、さっきのにもありましたけれどもね、あのテープが全部こうあのほどけていく前にプチッと切ってしまうというね、うん、はい、まあ、これもねすっきりさっぱりでね、でさっきのと一緒で
1: 向こうに切られてるとはつゆ知らずですね
0: 、はい、
1: こちらは和歌山県久保浩二さんです。いつだって俺の港は愛妻さ、いつだって俺の港は愛妻さ、
0: なんか嘘やと叫んだ人がいましたけど
1: 先生ほっぺたに手を当ててうん言ってはりますけど、
0: はいね、まあでもあの素晴らしいことですからね、あまりケチつけてはいけませんよ ね、
1: ね、
0: あのいつだってこうね自分の愛する奥さんが僕の港ですよっていうか、うんうん、まあ円満なご家庭で、
1: そうですね、何よりでございます ね、
0: はい、ね、何よりでございます、はい、ちょっ と言い方に嫌があったりするかも分かりません、はい、京都府の松本俊彦さんです。娘らが港と思っている実家、うん、娘らが港と思っている実家、うん、でもこれも微笑ましいですよ ね、
1: そうですね、
0: 結婚されたりね、はい、あの外へ出られても実家に帰るとね、
1: なんかほっとする遠慮せんでもいいっていうね、
0: そうですよね、うん、でお母さんの 手料理久しぶりに食べたりとか ね、
1: う
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: なんか心の拠り所っていう感じです ね、 ですね、港っていう言葉はね、はいはい、じゃあ今度こちらですね、岡山県の南風さんです。マドロスがモテたは昔昔ですマドロスがモテたは昔昔です、きっぱり
0: きっぱりねえ、うん、今あんまりあのさっきも言いましたけどね、
1: はい、
0: 言葉自体があんまりね
1: マドロスさんっていうのはね、
0: はいはい、
1: また船員さんもね今外国の方がたくさん乗り組んでらっしゃるので、
0: ね、
1: あのマドロスさんつまり船乗りさんもあのなかなかあの少ないのかもしれないです ね、 その外洋に航路に乗る方は ね、
0: ね、うん、はい、まああの句の中でね、
1: はい、
0: こうやって書いていただくといいですよね、
1: はい、
0: 和歌山県の梅干しばあちゃんです。函館の港が好きで嫁に来た、
1: うん、
0: 函館の港が好きで嫁に来た、ね、和歌山県の方が書いてくださってるんですけど、まあ、函館ってまあなんとなくこう

0: ですよ、はい、二人して港の明かり見てたっけ、うん、二人して港の明かり見てたっけ、
1: うん、なんかまあデートのね、
0: うん、
1: 途中二人で港を見てた、ね、だからそれだけで楽しかった時期ですかね。
0: それも先生がはっきりおっしゃいますね
1: はい、いやそんなことないですけど、
0: ね、はい、そうね、あの私も神戸の人間ですけれども、はい、あの丘の方から海を見る港を見るのはしょっちゅうなんですけども、はい、たまに船に乗って出ていくと、はい、自分の町はこんな風景なんだっていう、海から見る港から見る町っていうのはまたちょっと違う風景ですね。
1: うん、私あんまりその見たことないんですけど、例えば明石なんていう町はやっぱ、はい、ね、海の方から見ると、はい、淡路島の方から見るとまたね、
0: そうですね、はい、対岸から見てもまた違いますね、はいはい、
1: 見えますよね、神奈川県の湯浅勲さんです。日焼けした男が似合う港町、日焼けした男が似合う港町。まあね、なんとなくこうあの海の風に当たり潮風に当たりすると日焼けして、ね、
0: そうですね、はい、たくましい感じしますね。
1: そうですよね、たくましいですよね。
0: こちら三重県の伊藤関英さんです。冒険も帰る母港があればこそ、
1: うん、
0: 母港は母なる港ですね、はい、冒険も帰る母港があればこそ、
1: まあ、冒険もいろいろあってね、
0: うん、
1: あのまあ、やったことないことをやることも冒険ですしね、
0: はい、
1: でも安心して元に戻れるところがあるっていうことはね、すごい大きな支えですよ ね、 はい、
0: これもいろいろ想像させてくれます。
1: そうですよね、
0: はい
1: はい、長野県の風民さんです。猫も待つ大漁旗が踊る船、
0: うん、
1: 猫も待つ大漁旗が踊る船。これもね、さっきあの話した猫が待っていて、
0: はい、
1: ね、うん、ちょっとお魚もらって、
0: そうですね、猫も知ってるんですか ね、
1: ね、はい、やっぱりさすがあの港の、ね、お魚くんの句ですよね、
0: うん、
1: 猫はたくさん出てきたけど犬は一匹も出てこなかった
0: 犬が出てくるとどうなるんですかね。
1: どうなるでしょうね、
0: 尻尾振って ね、
1: ね、
0: 迎えに来るのかな。
1: 犬があんまりお魚くわえてるのはあんまりね、わかりませんけどね
0: はい、さあ今度は山梨県、水キングさんです。錆びた怒り動かぬ父に似てきたか、
1: うん、
0: 錆びた怒り動かぬ父に似てきたか、
1: うん、これね、いろんな取り方あるんですけどね、
0: うん、
1: なんとなくまあお父さんもだんだんお年を重ねてこられて、ね、昔ほど機敏には動けなくなったというか、うん、そういう感じですかね。
0: ですかね、
1: どっしりされてね、
0: どうなんですかね、うん、もうあまり沖には出ない船の怒り
1: そうですよ、ね、
0: っていうことですかね、
1: はい、うん、錆びてがね、ちょっといろいろ想像できますけどね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: 岐阜県の池田萌音さんです。離島離れ島ですね、
0: はい、
1: 離島では親子の別れ港から、離島では親子の別れ港から。これなんかドキュメンタリーなんかでね、
0: はい、
1: その離島の人が就職したり、あの上の学校行ったりするのにね、
0: そうですね、
1: 船に乗ってね、うん、で島の人みんなで送ってもらったりとか ね、
0: あ、
1: ね、うん、そういうのは見たことありますけどね。
0: 次も同じようなシチュエーションかもしれないですね、
1: はい、
0: 鹿児島県の田舎門さんです。頑張れの紙のテープが舞う港、
1: うん、
0: 頑張れの紙のテープが舞う港。
1: これもそうですよ
0: ね、 ね
1: え、あの、うん、
0: おそらくこれからちょっと
1: 新しい世界に向かってという、
0: ね、未来に向かって踏み出す、はい、漕ぎ出す船、それに乗っている人っていうことかもしれないです ね、 ね、
1: はい、こちらもなんとなくそうですよ、
0: はい、
1: 奈良県の西内奈良美さんなんですけど、はい、子が二人振り返らずに船でした。子が二人振り返らずに船でした。これあの子供さんはもう未来に向かって前に向かってというワクワクしててね、
0: ええ、
1: その振り返る余裕ないんですけど、やっぱりね、船のこう出ていくのを見てる親としたらね、
0: ちょっと寂しいですね、
1: 何回も振り返ってもらってね、欲しいのになっていうね、うん、
0: はい、
1: でもね、本当にその子供の立場としてはあんまりそういうことね、
0: うん、
1: 親の立場になってまた初めて分かることありますもんね。
0: そうかもしれないですね、
1: はい、はい、
0: さあ、今週はお題が港、いろんな句を寄せていただきました、ありがとうございました。さあ今週の

0: 川柳大賞は、愛知県の読み人しらすさん、まだ青いバナナ港で一休み、まだ青いバナナ港で一休み。
1: 神奈川県の健城雅子さんです。行っちゃったあの日あの人あの船で、行っちゃったあの日あの人あの船で。
0: 石川県の農さんさん、漁港から猫が加えてきたサンマ、漁港から猫が加えてきたサンマ。3人の皆さんおめでとうございます。
1: おめでとうございます、
0: 皆さんからのトークでいろんなこうイマジネーションというんですか ね、 それが広がってまいります。さあそれでは大西先生、次回のお題は、
1: はい、次は締めるでお願いします。
0: 次回6月5日放送のお題は締める、雨で土が締める、湿気るの方の締めるですね、はい、締めるでいきましょう。トークは自作で未発表のものに限ります。締め切りは放送2日前の6月3日今度は水曜日ですよ。6月3日水曜日午後7時です。はがきもそれまでに届くようにお送りください。宛先は郵便番号 540-8501、NHK 大阪放送局関西発ラジオ深夜便ぼやき川柳の係、郵便番号 540-8501、 NHK 大阪ぼやき川柳の係です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページからアクセスしてください。ファクシミリは 06-6937-6050、 06-6937-6050 番です。皆さんのトークお待ちしています。選者は川柳作家大西康代さんでした。今夜もありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: このぼやき川柳もう一度お聞きになりたい方はラジルラジル、または深夜便ホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。この後午前0時から1週間お聞きいただくことができます。なお明日の深夜便11時台0時台は芸の道輝き続けて、出演はタップダンサーで演出家の玉野和則さんの予定です。音楽です。中村ゆり子さんのピアノの演奏で母のピアノ。

0: 曲は中村百合子さんのピアノの演奏で母のピアノでした。さて、それでは全国の天気概況をお伝えしましょう。明日も気温が上がりそうです。皆さん熱中症などにはお気をつけいただきたいと思います。それでは全国の概況をお伝えしましょう。17日は日本付近引き続き高気圧に覆われるでしょう。広く晴れて季節先取りの暑さが続きそうです。こまめに水分を取るなど熱中症には十分に注意してください。沖縄と九州から関東甲信東北まで広い範囲で晴れるでしょう。にわか雨もなさそうです。洗濯日和になるでしょう。強い日差しが降り注ぐためお出かけの際は短い時間でも帽子や日傘などで紫外線対策を心がけてください。北海道は朝までは雲が多いものの次第に晴れ間が出るでしょう。午前中は霧のかかるところもありそうです。車の運転などには注意してください。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。

0: 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz、日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz、日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって5月17日日曜日午前0時の NHK ニュースです。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件で、新たに神奈川県内に住む16歳の男子高校生が強盗殺人の疑いで逮捕されました。これで逮捕された少年は合わせて4人となり、警察はこの4人が現場にいた実行役だったとみて、グループの実態解明を進めることにしています。今月14日栃木県上三川町の住宅で押し入ってきた複数の人物に親子3人が襲われ、母親の富山英子さん69歳が胸などを刺されて死亡し、息子2人も怪我をしました。警察はこれまでにいずれも相模原市に住む16歳の少年3人を相次いで逮捕して、闇バイトなどを実行役にした匿名流動型犯罪グループの可能性があるとみて、他に逃走した人物の行方を捜査していました。その結果、周辺の防犯カメラの映像やこれまでに逮捕された少年の供述などから、昨日午後川崎市に住む16歳の男子高校生を強盗殺人の疑いで新たに逮捕しました。捜査に支障があるとして認否を明らかにしていません。この事件で逮捕されたのはこれで少年4人となりました。警察はこの4人が現場にいた実行役だったとみて、グループの実態解明を進めることにしています。イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領はイラン国内の橋や電力設備などのインフラを2日で破壊できるなどと主張し、牽制しました。一方でイラン側はアラグチ外相が、我々はアメリカを信用していないと強調するなど強気な姿勢を崩しておらず、戦闘終結に向けた協議は難航しているとみられます。アメリカのトランプ大統領は15日に放送されたFOX ニュースのインタビューで、イラン情勢について、どうして今のような状況になったのか、イランが痛みに耐える力を過小評価していたのかと質問されると、過小評価していない、我々は信じられないほど激しく攻撃した、橋も残しておいたし、電力の供給能力も残しておいた、それら

すべてを2日で破壊できると主張し、イラン側を牽制しました。その上で、イランはいつか屈服すると思うかと聞かれると、そうだ間違いないと自信を示しました。またアメリカの有力紙ニューヨークタイムズは15日、トランプ大統領がイランへの攻撃によって膠着状態を打開しようと決断した場合に備え、側近らが計画を策定し、早ければ来週にもアメリカとイスラエルが攻撃を再開する可能性があると報じています。一方で、イランのアラグチ外相はおととい、訪問先のインドで、我々はアメリカを信用していない、これがあらゆる外交努力において主要な障害となっていると改めて強調しました。またその後、自身の SNS に、債券市場でアメリカ国債を売る動きが進み、長期金利が大きく上昇したことを念頭に、アメリカ国民はイランに対する戦争の急激に増えるコストを負担しなければならないなどと投稿し、アメリカ側が困難に直面しているとアピールしました。双方ともに強気な姿勢を崩しておらず、戦闘終結に向けた協議は依然として難航しているものとみられます。ロシア大統領府は、プーチン大統領が今月19日から20日まで中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。両首脳は先の米中首脳会談を踏まえ、ウクライナやイランの情勢をめぐっても議論するとみられます。ロシア大統領府は16日、プーチン大統領が今月19日から20日まで中国を公式訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。訪問は両国関係の基本を定めた中ロ善隣友好協力条約が締結されてから今年で25年になるのに合わせたもので、両首脳は二国間関係のほか、世界情勢や地域情勢について意見を交わすということです。この中では、今週北京で行われた米中首脳会談を踏まえ、ウクライナやイランの情勢をめぐっても議論するとみられます。またプーチン大統領は李強首相とも会談し、経済貿易分野の協力についても協議するとしています。ロシアではウクライナ侵攻に伴う巨額の軍事費が経済を牽引してきましたが、インフレや金利の上昇を背景に、去年以降経済が減速していて、IMF 国際通貨基金の先月の発表によりますと、今年の経済成長率は 1.1% となる見通しです。プーチン大統領としては、今回の中国訪問を通じて経済関係のさらなる強化につなげ、経済の減速に歯止めをかける狙いがあるものとみられます。東京大学の学園祭五月祭を運営する委員会は、期間中に爆破予告があったことを受けて、昨日午後すべての企画を中止したと発表しました。東京大学は、自由な学術の場である大学での学園祭が中止され、強い遺憾の意を表明するとコメントしています。東京大学の学園祭五月祭は、昨日と今日の2日間にわたって東京文京区の本郷弥生キャンパスで開催予定でした。実行委員会によりますと、キャンパス内に爆弾を仕掛けて期間中に爆破するといった爆破予告のメールが実行委員会などに届いたということです。このため大学や警察などと協議して、来場者などの安全を確保するのが困難と判断し、昨日午後3時ごろ実施予定だったすべての企画の中止を決めたということです。五月祭では、昨日正午から学生サークル主催で参政党の神谷代表らの講演が予定されていましたが、最終的に中止されたということです。実行委員会は、今日の五月祭について昨日午後8時現在、キャンパス内の安全を確認したとして開催を決めたということです。で、開催にあたっては、来場者の手荷物検査を実施するほか、学内に出入りする場所の制限も検討しているということです。東京大学は、自由な学術の場である大学での学園祭がこのような経緯で中止され、強い遺憾の意を表明します。5月祭を楽

楽しみにしていた学生、来場者、実施に協力されてきた方々にも大学として申し訳なく思いますとコメントしています。プロ野球は昨日6試合が行われました。セリーグです。巨人対 DeNA は巨人が4対3で勝ちました。巨人は去年5月以来の5連勝です。 DeNA は巨人に4連敗です。阪神対広島は阪神が3対1で勝ちました。阪神は先発の村上投手がフォアボールなしの5安打1失点三振9個を奪う好投で、先月3日以来の今シーズン2勝目をマークしました。中日対ヤクルトは中日が8対0で勝ちました。中日は先発の大野投手が7回を2安打無失点の好投でリーグトップに並ぶ5勝目を挙げ、中日は引き分け1つを挟んだ連敗を4で止めました。パリーグです。日本ハム対西武は日本ハムが5対4で勝ちました。日本ハムは4対4の8回レイエス選手のソロホームランで勝ち越しました。楽天対ソフトバンクは楽天が4対3で勝ちました。楽天は3連勝です。ソフトバンクは今シーズン初めての4連敗で勝率が5割を切り4位に後退しました。ロッテ対オリックスはロッテが2対0で勝ちました。ロッテは今シーズン2回目の3連勝、オリックスは3連敗です。気象庁によりますと、昨日は高気圧に覆われて全国的に晴れとなり、各地で気温が上がりました。今日はさらに気温が高くなり、30度以上の真夏日になる地点が増える見込みです。こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は0時10分になります。

5月17日日曜日午前0時11分を回っています。今夜は大阪のスタジオからお送りしています。関西発ラジオ深夜便、担当は墨田光一です。この後午前5時までの内容をご案内しましょう。0時台はアジアリポート、カンボジアプノンペンの倉田博信さん、マレーシアクチンの酒井和江さんとともにお伝えします。後半は関西玉手箱、今夜はみんなの防災です。奈良県防災士会理事長の末田正和さんに伺います。1時台は上方落語を楽しむ、いつものように落語作家熊沢茜さんの解説で、今夜は桂三川さんで桂三枝作憧れのカントリーライフをお楽しみいただきます。また今回は女性落語家について熊沢さんが解説する上方落語ワンポイントもお届けする予定です。聞き手は中村博史アンカーです。深夜便の歌は杉山清隆さんの歌で見上げた春の空。そして2時台前半は関西ストーリー、内田陽子作イタリアの尻尾より釣り上げて知るを大阪放送局鹿島綾乃アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。後半はロマンティックコンサート、チックコリアの特集です。スペインやエレクトリックシティなどをお聞きいただきます。そして3時台は日本の歌心の歌、メディアの音楽リターンズ、1980年のメディアの音楽

0: 曲をお送りします。吉田拓郎さんの元気です、イルカさんの丸い命ほかです。そして4時台、明日への言葉。71年前の紫雲丸事故、伝える生存者の思いと題して、紫雲丸遭難事故生存者の会の野津浩二さんのお話です。午前5時までの内容でした。アジアリポートです。最初はカンボジアプノンペンにお住まいの倉田博信さんです。いつもは現地で胡椒農園を経営されている倉田さん、今日は国内にいらっしゃるということで、倉田さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: カンボジアの首都プノンペンの最近はどんな気候なんですかね。
1: はい、今カンボジアはですね、少しずつ雨季に入り始めてますね。夕方になるとこう急に空が暗くなって激しいスコールが降る、そういう季節です。
0: はい、
1: ただね、今年は少しちょっと様子が違うようで、カンボジアの気象庁からですね、なんか年間を通じて雨量がね、ちょっと少なくなる可能性があるという発表がありました。
0: そうですか。雨の量が少ないということになると、農業などへの影響は気になりますね。
1: はい、本当ね、農業だけでなくて、特に地方ではね、生活への影響も深刻なんですよ。
0: はいはい、
1: カンボジアの農村部では雨季に降った雨水を池や貯水槽に貯めて寒気の生活用水として使う地域多いんですね。
0: なるほど。
1: 日本だと蛇口をひねれば水が出るのは当たり前なんですが、カンボジア の、その水道がない地域というのもまだまだたくさんありましてですね、そういう地域の人たちにとってやっぱり雨季にどれだけ雨水を貯められるかっていうのが次の寒気の暮らしに直結してくるんですね。ですから、カンボジア政府としても今のうちにしっかり備えてくださいっていう呼びかけをしているんだと思います。
0: 天候と生活の結びつきというのは、これは切っても切れないわけですね。
1: 本当そう思います。それに加えてね、最近はちょっとこう、日本もそうかと思いますけど、ガソリン代がね、かなり上がってきてるんですよ。
0: やっぱりそうですね。
1: 先月ね、初め頃までは1リットルあたりで、日本円で160円くらいですかね、日本と同じぐらいだったんですけど、今は1リットル240円くらい値上がりしてきてるんですよ。カンボジア自身でその商業規模っていうかね、の石油の生産っていうのはしてないので、ほぼ輸入に頼っている現状なんですよ。
0: はい、
1: なので、その国際価格の影響をかなり受けるんですね。なのでね、その水道のない地方っていうのは、その溜めた水を汲み上げるのにやっぱポンプをどうしても使うんですね。で、そのポンプが燃料を使うことが多いので、ガソリン代の高騰というのは非常に暮らしのそういう地域の人たちの影響が大きいと思います。
0: 天候に加えて石油価格、この2つの要素が、落ち着いてほしいなと思いますけれどもね。
1: 本当ね、そんな中でもね、カンボジアってやっぱり子どもたちとても元気なんですよ。
0: はいはい、
1: その私の会社でね、カンボジアの人のその店長さんがいるんですけど、ちょっと前まで産休でお休みをしてたんですが、
0: はい、
1: 去年の6月から、当時8ヶ月のまだ本当に小さな娘さんを連れて職場復帰をしてくれたんですね。で、娘さんは2024年の10月生まれなので、今ちょうど1歳7ヶ月くらいですか。まだ2歳にもなってないんですけど、本当会社に来始めた頃はね、ハイハイしてもう事務所のとこうろちょろしてそれがね、事務所の机につかまり立ちを始めて、最近では歩くようにもなって、で、片言なんですけど言葉も発するようになってきたんですね。でまたね、毎日顔を合わせてることもあって、私の顔見るとね、もう最近近寄ってきてくれてね、でその私のことを呼ぶときに、そう、さあって呼ぶんですよ。
0: さあ、これは英語で目上の人に使うさあですか。
1: そうなんですよね。本当ならカンボジアの、ね、言葉クメール語でおじいちゃんっていう意味でこうさあって呼ばれてもおかしくない年齢なんですよね、私ね。でも多分店長の考えとして、会社の、ね、上司だからきちんと敬意払いなさいという まあ、そういうしつけの身もあってさーっと呼ばせてるのかなとも思うんですけどね、まあ、ただね子供の方は全然そういうこと関係ないですから無邪気に抱きついてきてくれるんです。もうそれが本当に嬉しくて、
0: うん、
1: もうねちょうど57ぐらいになってくるとなんだかまあ初孫を見てるような気持ちになるんですよ、まあ、その店長ともねもう本当15年ぐらいですかね長い付き合いになるんですよね。
0: ねえ、なんとも感慨深いものがありますね。
1: そうなんですよ。でねその娘さんなんですけどまだ2歳にもなってないんですが、うん、実はねもう耳に小さなピアスしてるんですよ。
0: え、はい、
1: もうすごい私もね本当驚いて。でもカンボジアでは女の子がその本当に小さい頃からピアスをするっていうのはとても一般的なようなんですよ。
0: あ、そうなんですね。まあ、ピアスって言いますとね日本では高校からもう少し上かななってくると開けていいかどうかなんてことになりますけれども、カンボジアではそのそんなに幼いまだね2歳になってないお子さんということですが何かこう意味合いがあるんですかね耳のピアスというのは。
1: もちろんね、まあ、日本と同じようにおしゃれっていう意味もあると思うんですけど、
0: ええ、
1: それ以上に幸せに育ちますようにっていう家族の願いが込められてるらしいですね。
0: はあ、
1: まあ、ですので、まあ、おばあちゃんや親戚の人からお祝いとして小さな金のピアスをですね生まれたての女の子に送るっていうそういうことも多いらしいんですよ。でしかもねカンボジアではやっぱ金っていうのは資産にもなりますからね、そのお守りという意味も強いようです。
0: なるほど。そのピアスを開けるとき何か決まりというかしきたりというかそういうのあるんですかね。
1: はい、やっぱりねピアスを開ける際にはあの手によってなんですけど、まあ地元の守護霊に果物や飾り付けしたお供え物を準備して、
0: ええ、
1: 子供の将来が本当に安全で健やかに育つようにっていう祈りを捧げるようなんですね。でもちろんその施術中の痛みやね炎症や感染症からも守ってもらえるようにっていうそういう祈願も含まれてる、うん、なんかそういうことをちゃんとするらしいですね。
0: そうですか。
1: やっぱりねカンボジアでもその愛情の形として子供家庭でみんなで子供の幸せを願ってピアスを開けると。
0: うーん、
1: まあ、一方でね日本では大人が本人がこう大人に一歩こうステップアップしていく、まあ、そういう意味合いでのピアスっていうのもあるのかな、まあ、どちらもその意味はちょっと違うんですけどね、まあ、成長の締めに穴開けたりするんだなっていうふうに思いました。
0: そうですか。まあ、子どもの健やかな成長幸せを願うっていうには、まあ、どこの国でもいろんなあのしきたりとかねあるんでしょうけど日本では、まあ、武者人形を飾るとかひな人形を飾るとかそういうことはありますけれども、まあ、何か共通する願いっていうのはあるんですかね。
1: まあ、本当ねそうなんですよね。いや、あの最初にねちょっとあの歓喜のためにその雨季の間に雨水貯めておくってお話にちょっとね、ええ、してたんですけど、
0: はい、
1: あの私ねその若い人たちにアリとキリギリスのお話を結構するんですよ、
0: はい、
1: あの冬に備えて夏の間に懸命に働くアリのようになってキリギリスのように夏怠けてると冬になると困ってしまいますよっていうあのお話ですね。
0: ええ、そうですね。
1: あのアリとキリギリスのお話よくよく考えるとこう冬が来ないカンボジアのような国ではキリギリスは一生困らないんじゃないか
0: って。そうですね、そうですね、はい、
1: まあ、でもねそういうカンボジアという国でも、まあ、冬は来ないにしても、まあ、雨季と乾季というのがあって乾季には雨水がなくなるからそれに対して雨季の間にちゃんと備えをしておかないとダメだよっていうことで、あんまそういうお話もやっぱりねつながっていくんじゃないかなと。まあ、キリギリスがいいアリがいいというんではなくどちらもどちらの考え方も大事だよっていうね、なんかそういう話で
0: 止
1: まるといいのかなっていうふうにね思ってます。まあ、小さなピアス一つにもやっぱり将来に子供の幸せを願うということで将来の備えてっていうこともある、まあ、カンボジアと日本、まあ、国は違えど、まあ、それぞれそういう文化が、ね、
0: なるほどね、
1: あるんじゃないかなと思いました。
0: 暑さ寒さの備えというのはなくても、カンボジアにはその雨ですね水を蓄えるという、そういう備えもあるんだっていうことですね。それと、
1: はい、
0: お子さんへのいろんな願いを込めるというしきたりもあるんだという話よくわかりました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、
0: カンボジアプノンペンにいつもお住まいの倉田博信さん、今日は国内と電話つないで、お話を伺いました。ありがとうございました。アジアリポートカンボジアからでした。それでは音楽です。溝口はじめさんのチェロの音楽で I like ショパン。

0: 溝口はじめさんのチェロの演奏で I like ショパンでした。さて、アジアリポート後半はマレーシアですね。酒井和恵さんとつながっています。マレーシアサラワク州クチンにお住まいの酒井さんです。酒井さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 酒井さんは現地で旅行会社を経営されているということですが、はい、サラワク州のクチンは最近はどんな気候ですか？
1: はい、ボルネオ島の西側に広がる町サラワク州のクチンは乾季に入って大変暑い日が続いています。
0: そうですか。
1: はい、今日も本当に暑くて日中の気温は31度でした。はい、ただ夕方になるとバケツをひっくり返したようなスコールがほぼ毎日ありまして、スコールの後は涼しくなります。クチンは現在夜の11時台ですが、気温は25、6度ですね。湿度も低く過ごしやすいですよ。
0: 湿度が低いのいいですね。
1: はい、こちらは本当に日中は暑くても朝湯が本当に涼しいので暮らしやすいんです。
0: そうですか、はい。まあ、マレーシアは半島部分と、そしてボルネオ島との対岸のボルネオ島と、まあ、2つに大きく領土が分かれてますけれども、そのボルネオ島側のクチンですよね。
1: はい、
0: 今夜はどんな話題ですか？
1: はい、今回は5ヶ月ぶりの出演になりましたので、ドキドキしていますが。
0: そうですか。はい、
1: はい、今年に入ってからとても忙しい毎日を過ごしておりまして、はい、お話ししたいことが頭の中でいっぱいになっている状態ですよ。今日はその中から2つピックアップしてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずはビジットマレーシア、マレーシア観光年という観光キャンペーンについてです。このキャンペーンは世界に向けてマレーシアの魅力を発信することを目的に1990年に初めて行われました。
0: はい、
1: はい、そしてこの年の大成功を受けて1994年には2回目が行われ、2007年にはマレーシア独立50周年を記念して3回目が行われました。そして今回4回目となる今年はコロナ禍で影響を受けた観光業を再び盛り上げるために行われています。
0: そうですか。私、あの大阪の南海電車の難波駅をしょっちゅう通るんですが、うん、はい、そこの大きな階段の柱の広告が全部今マレーシアのマレーシアに行こうっていうキャンペーンです。そういえば、はい、
1: そうなんですか。
0: そういうあれですね、マレーシア観光年の一環なんでしょうね、やっぱりね。
1: はい、そうですね。
0: 酒井さんは、うん、そう、あの旅行会社をね経営されているので、はい、この観光キャンペーンが始まってからやっぱり人の動きは変わりましたか？
1: はい、今年1月の7日にキャンペーンが、キャンペーンの発表がありました以来、今年はまだ4ヶ月を過ぎたばかりなのに、例年にないほどたくさんの人がボルネオ島にあるサバ州やサラワク州に来られているのが印象ですね。
0: はいはい、
1: 特にサラワク州内のクチンは同じマレーシアでも首都のクアラルンプールから飛行機を乗り継がないと来られませんので、これまでは多くの人がマレーシアの中でも遠いエリアっていう感覚があったように思います。それ、はい、それが長年こちらで観光業をしていますが、今年ほど急激な変化を感じた年はなかったですね。
0: ほう
1: ほう、はい、しかも以前のように観光地を訪れるということだけが目的ではないんですよ。
0: はい、つまり観光、うん、こう以外に何か目的があるということですか？
1: はい、実は観光地巡りとは少し違った体験型で、例えばホームステイや現地の学校訪問、先住民の暮らし体験、熱帯雨林再生のための植林ボランティアへの参加などです。植林ボランティア活動は先住民とバディを組んで行います。
0: はい、
1: はい、1日6時間程度の作業を7日間かけて荒れた土地の整備から植林するまでを体験してもらいます。 また時間を見つけては植林地の近隣の先住民の畑で稲刈りや胡椒や油やしトロピカルフルーツの収穫など農作業のお手伝いもしたりします。はい、村の池で魚釣りをして釣れた魚を料理してみんなで一緒に食べたりします。はい、さらに日本から高校生や大学生が学校訪問をする場合はこちらの学校の寮に宿泊させていただいて一緒に勉強したり日本語や日本文化や踊りやゲームなどを教えたりして文化交流をするプログラムもありますね。
0: あ、日本からもやっぱり若い人なんか訪れたりしてるんですね。
1: そうなんですよ。
0: これは貴重な体験になりそうですね。
1: はい、そうなんですよ。現地コーディネートを担当している私は生徒さんや学生さんが最初は本当に不安そうな表情だったのがプログラムに参加する中でいろんなことを経験して日々自信がみなぎってくるような表情に変わっていく様子を微笑みながら見守っていますね。
0: そうですか。
1: はい、高校生や大学生の他にボルネオ島特にサラワク州を訪れる観光客の皆さんからはサラワク州は物価が安いし食事のバリエーションもいろいろありすし治安も良いので落ち着いた場所が気に入ったという声が多く聞かれますね。こうした体験プログラムで訪れる団体はこれまでは年間を通して4つか5つほどでぼつぼつでしたが今年は2月から4月にかけてすでに9つの団体がお越しになって本当にびっくりしてます。
0: じゃあわずか3ヶ月の間でこれまでの、まあ、年間平均のその倍ぐらいの団体がクチンを訪れているというわけですね。
1: そうなんです、うん、ですのでこの夏休みはどうなるんだろうかと気になっているところなんです。
0: はい、
1: はい、ちなみにクチンとはマレー語で猫の意味なんです。
0: そうでしたね、
1: はい、猫の町クチンですから本当に猫の手も借りたいなどと頭に浮かんできていますよ。
0: そうですか、
1: はい、
0: マレーシア語でもマレー語でも猫の手も借りたいって言うんですか。
1: よく私よく使ってる忙しい時もう口から出てしまいますよ。本当にクチンの猫借りてきたって。
0: 通じるんですかね。
1: はい、はい、そうですね。
0: そうですか。
1: そのはい、クチンでは最近その他にも大きな変化がまだあるんですよ。
0: はいはい、
1: はい、クチンの町では今世界中が燃料危機に入った状況の中で、クチンのあるサラワク州も同じく今年1月から5月までの間にガソリンの値段が3回にわたって値上がりして高くなっているんです。
0: あ、やっぱりそうなんですね。
1: はい、そこでサラワク州はサラワク州民に対してガソリン代の補助をする制度を打ち出していました、うん、はい、どんな方法でガソリン代の補助をする仕組みかと言いますとガソリンを入れる際にこちらでマイカードと呼ばれる本人確認証を提示すると割引されるシステムが導入されています。
0: はい、
1: はい、ガソリン以外にも今年12月までの予定なんですけれども電気代と水道代の料金がそれぞれ半額分補助されると発表されています。
0: うん、
1: またガソリンの高騰を抑えるために公務員はマイカー通勤を控えてリモートワークが奨励されて出張を控えるようにとの発表もありましたね。
0: その辺は徹底してますね。また
1: そうですね、
0: ガソリンエネルギー資源の高騰に対して手厚い支援ですよね。うん、
1: 早かったですよ本当に。はい、それと航空機の利用運賃も高くなってきましたよね最近。
0: そうですね、
1: はい、ですのでマレーシア半島からサラワク州に飛んでくる航空機が通常の3割程度減便になっている航空会社も出てきました。
0: はい、
1: はい、こうなるとサラワク州を訪れる人の影響にも出てくるのではと気になっているところです。
0: なるほどね。
1: はい、特に 毎年6月末に行われる世界熱帯雨林音楽祭という一大イベントがありまして、出演者も観客も世界中からたくさん来られるんですが、今年はマレーシア観光年なので特にビッグイベントとして打ち出しておりましたが、まずは中東からの参加者が激減しているようで、主催者であるサラワク観光開発局も航空券の補助などを行っています。

0: なっているようですが、苦戦中のようですね。はい、ただイベント自体は通常予定通りに行われると発表がありましたので、毎年音楽祭をとても楽しみにしている私としては安心しているところなんです。
1: そうですか。まあ
0: は
1: ね、
0: い。
1: せっかく今年前半、スタートダッシュといいますか、マレーシア観光年で多くの人が動き始めたところに、この、まあ、燃料の高騰などは本当にちょっと気になるところですが。
0: そうですね。でも明るい国民性の人たちですから、結構皆さん明るく過ごしてます。
1: そうですか。まあ、
0: はい。
1: 確かにね、このマレー半島とボルネオ島との間が海ですから、ここの移動にもまあ飛行機が欠かせないわけですよね。
0: そうなんです。
1: そういう国土の事情から、さあ、どういうふうにね、この後、世界情勢が変わっていくのか、これもちょっ
0: そうです
1: と注目
0: ね。
1: ですね。
0: はい。
1: どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: アジアリポート、マレーシア・サラワク州クチンにお住まいの酒井和枝さんでした。では音楽です。村地宗一さんのクラシックギターの演奏で、レスリーズ・ソング。

村地宗一さんのクラシックギターの演奏でレスリーズソングでした。時刻は0時42分を回っています。続いては関西玉手箱、今夜はみんなの防災です。奈良県防災士会

0: いただくのはどんなことでしょうか。
1: はい、今日はね、中学校、小学校、子ども園などの防災教育についてお話しします、
0: はい、
1: 年齢によってできることやすべきことが違ってきますので、私がそれぞれの場所で行っている防災教育の実施例を含めて紹介させていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まず大切な前提としてなんですけども、子どもたちに防災教育を行う場合は、私は訓練という言葉ではなく練習と呼んでるんですね。
0: はい、
1: ね、練習、訓練っていうのはね、指導者やカリキュラムに基づいて身につけさせるもので、練習というのは繰り返し行って身につけることなんですね。
0: なるほど。
1: やらされるか自分でやるかの違いは大きいんですよ。
0: 大きいですね。
1: はい、うん、それに練習は失敗してもいいし何度やってもいいんですよね。
0: うん、
1: こうした考えから防災訓練ではなく防災練習、地震対応訓練ではなく地震対応練習などと呼んでるわけなんですね。
0: なるほど。
1: はい、
0: 防災教育がもっともっと身近で、そして自分で身につけていけるように、使う言葉、これがこれからまず工夫というわけですね。ではその世代ごと年代ごとにどんな防災教育を行っているのかを教えていただけますか。
1: はい、私の地元のまず中学校なんですけども、
0: ええ、
1: 毎年地震対応練習と避難所運営ゲームを実施しています。
0: はい、
1: 避難所運営ゲームというのはね、静岡県が開発した頭上訓練ゲームで、避難所の運営に関するさまざまな事項をカードゲーム形式で疑似体験できるようになっているんですね。
0: はい、
1: 通称ハグって言いまして、避難所の H、 運営の U、 ゲームの G の頭文字を取ってハグなんですね。
0: はい
1: はい、日本語やけ突っ込むところなんですけども
0: 本当だ。
1: はい、私が中学校でこのハグを取り入れる際は、ルールを最小限にして、ね、実質的に楽しくできるようにしているんです。例えば、開始前の説明なんですけど、通常はパソコンを使って画像を投影しながら行いますんで、30分ぐらい必要なんですけども、
0: はい、
1: 中学生理解も早いんですけど、口頭で説明を5分ぐらいにとどめて、あとは生徒たちに自主的に考えて実施してもらうようにしています。
0: はい、
1: ハグではね、避難者の年齢とか性別とか国籍とかね、それぞれ個別の事情が書かれたカードを係の人が読み上げて、避難所の部屋割りとかトイレとかね、どう配置するかというのを避難所に見立てた平面図に落とし込んでいくんですね。
0: なるほど。
1: うん、通常カードを読む係の人はね、講師の、補助の人とか

0: るんやでということを、まあ、覚えていてほしいんですけども、あのいざという時ね、大人はあの人に出ていて地元離れてる場合もあるんですけど、まあ、中学生はね昼も夜も地域にいてくれますから、あの頼りにされてるということを意識してもらいたいですね。
1: そうですね、はい、あの中学生はもう体もね大きいですし、あの理解もコミュニケーションの力もあるし、
0: はい、
1: そういう意味では地域の大切な力ですよね。
0: はい、田舎なんでもう中学生も大切してますので、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、避難所運営ゲーム HUG でハグ、これはじゃあ実際自分の学校でいろんな地域の人が避難してくるとなると、まあ、いろんな考えなきゃいけない問題が出てくる。それを疑似体験、あの例えば100人避難してるけどおにぎりが25個だとなるとどうするかとかね、
0: はい、
1: そういうことよく言われますけれども、
0: そうですね、
1: それを実際に考えて運営していくっていうシミュレーションゲームですね。
0: はい、カードね、うん、並べていってね、それを考えていくという形ですね。
1: なるほどね。さあ、その小学生とかもっと小さいお子さんもいらっしゃると思うんですが、そういった子どもたちにはこれはど今度はどんな防災教育ということになりますか？
0: そうですね、あのハグとかはまあ実際にはちょっとまあ難しい点があるんですけども、
1: ええ、
0: あの防災練習としてはね、小学校の高学年に向けてはマイタイムラインというのを進めてるんですね。
1: はい
0: はい、まあ、これはあの台風とか大雨の時にあの住民一人一人がいつどのような行動を取るかを時系列で整理する個人のタイムスケジュールなんです、
1: はい、
0: このマイタイムラインを作るときに役立ててもらおうということで、あの国土交通省が小中学生向けの逃げキットというツールを公開しています。
1: 逃げるというのは、はい、あのそこから離れる逃げるですね。
0: そうですね、
1: キッドというのは、
0: はいはい、キッドというのはね、あの、まあ、子どものキッドもあるんですけど、
1: ええ、
0: まあ、あの上層市 の, あの洪水からできたんで向こうの、ね、言葉で逃げキッドっていうらしいんですよ。
1: 逃げ切るぞ
0: 逃げ切るぞ、ね、
1: あ、そういうことですか、
0: は
1: い、
0: まあ、その辺もかけてるみたいな。
1: なるほど、
0: はい
1: はい、
0: でまあ、それを、ね、あの使ってあのやっていってもらうんですけども、
1: はい、
0: あのまあ、その中にはあの川の水位を調べ始めるとかね、
1: うん、
0: あの避難しやすい服装に着替えるとかいった、あのそういう内容を書いたシールがあってね、
1: はい、
0: それをあの時系列にタイムラインシートに貼っていくだけで自分自身の防災スケジュールが完成するんですね。
1: はは、
0: 逃げキットはね、あの国土交通省のウェブページからダウンロードできますので、
1: はい、
0: まあ、ぜひ試してみてください。
1: なるほど、
0: はい、もちろん大人もできるんですけど、
1: まあ、
0: これもね小学生の考え方に驚かされるんですね。
1: ほうほうほう
0: ほう、はい、まあ、例えばなんですけど、あの取るべく行動が書かれたシールの中に、あの安全な場所へ移動を始めるというのがあるんですね、
1: はい、
0: その国交省の例題やとね、あの先にあの持ち物の準備とか着替えとかしてから最後に移動を開始するのを想定してるんですけど、小学生はね安全な場所を移動を始めるを一番最初に貼るんです。
1: ほう、
0: ね、まず逃げてからそれ以外のことは後で考えればいいって言われてね、感心しました。
1: なるほどね、
0: うんうん、まあ、あのね小学生のいろいろ考え方ねあって面白いんですけど、
1: はい、
0: あと、まあ、さらにあのもっと小さい子どもですね、あの低学年の方とかあの方にはあのまあ、それもちょっと難しい場合は危ないとこクイズっていうのをお勧めしています。
1: 危ないとこクイズ、
0: はい、あの街中の様子とかをね捉えた写真とか絵とか紙芝居とかを使ってこの中で危ないとこはどこっていうのを聞いたらね、みんなで元気にはいはいって手挙げて答えてくれるんですね、うん、
1: はい、
0: うん、まあ、例えば街中ですとね自動販売機とかブロック塀とかがね倒れたりとか、
1: そうですね、
0: うん、看板とか電線が落ちてきたりとかすると危険ですよね。
1: そうですね、
0: あと、うん、スーパーマーケットとかはね棚の上の重いものとか落ちてきたりするかもしれませんし、
1: うん
0: うん、学校でもね理科室とか音楽室とかねあの危険なものがたくさんありますのでね、
1: うん
0: うん、こんな風にねあの身近な場所を写真に撮って簡単に始められますので、ご家庭でもぜひやってみてほしいですね。
1: なるほど
0: 、まあ、他にもね一般的に防災訓練でよく実施されてるんですけど、ロープワークとか三角巾とかね、あと毛布とか上着とか使って担架の代わりにするとかいった実技訓練もね、子どもたちも目を輝かせてやってくれますので、
1: そうですか、
0: まあ、防災訓練は大人だけのもんじゃないですしね、
1: うん、
0: まあ、基本は命を守るということなんですけども、まあ、いざという時に自分の身は自分で守ること、それの伝え方入り口としてね防災教育、まあ、この場合も防災教育というよりも自発的な意味合いのある防災学習としてね生かしていただけたら嬉しいです。 ね。
1: なるほどね、はい、子どもたちは

0: 非常に邪念がないし当たり前と思わないところもありますので、大人の気がつかないことをズバリっていうことがあるんです
1: はい、勉強
0: ね。
1: させてもらってます。
0: そうですか。いやいや、本当にちょっと伺っただけでも目から鱗というところがありました。今日の関西玉手箱みんなの防災は、奈良県防災士会理事長の末田正和さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この0時台の放送、この後午前1時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日の深夜便0時台は11時台に続いて芸の道輝き続けて、出演はタップダンサーで演出家の玉野和則さんです。では音楽です。レイ・ブライアントでマンテカ。

レイ・ブライアントの演奏でマンテカでした。では全国の天気概況です。今日は日本付近は引き続き高気圧に覆われるでしょう。広く晴れて季節先取りの暑さが続きそうです。こまめに水分を取るなど熱中症には十分に注意してください。沖縄と九州から関東甲信東北まで広い範囲で晴れるでしょう。にわか雨もなさそうです。洗濯日和になるでしょう。強い日差しが降り注ぐためお出かけの際は短い時間でも帽子や日傘などで紫外線対策を心がけてください。北海道は朝までは雲が多いものの次第に晴れ間が出るでしょう。午前中は霧のかかるところもありそうです。車の運転などに注意してください。最高気温は広い範囲で平年より高く7月並みの暑さのところもあるでしょう。那覇は26度、鹿児島29度の予想です。福岡27度、高知は29度、松山は28度でしょう。広島も29度、松江27度、大阪29度です。名古屋は32度の予想で今年初めての真夏日になるでしょう。東京は29度です。風通しの良い服を着たり冷房を使ったりして少しでも涼しくしてお過ごしください。金沢は23度、新潟22度でしょう。仙台は7月下旬並みの28度まで上がって今年一番の暑さになりそうです。秋田は20度、札幌18度、釧路は15度でしょう。

では世界の主な都市の天気の予報と気温の予想です。韓国のソウルは晴れでしょう。最低気温の予想15度、最高気温28度となっています。中国北京は雨、17度、21度。香港は曇り時々雨、25度、28度。オーストラリアのシドニーは晴れ一時雨、16度、21度。シンガポールは晴れ一時雨、26度、32度の予想です。インドニューデリーは晴れ、31度、43度。イタリアローマは晴れで10度、21度。フランスパリは曇り時々雨、10度、17度。ロシアのモスクワは晴れ、12度、28度。ドイツのベルリンは晴れ、8度、17度。イギリスロンドンは晴れ一時雨、10度、16度。アメリカニューヨークは晴れで15度、30度の予想です。そしてロサンゼルス、晴れ時々曇り、14度、19度。ブラジル、リオデジャネイロは晴れ一時雨、21度、25度。おしまいに東京は晴れで最低気温16度、最高気温29度の予想です。世界の都市の予報と気温の予想でした。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
1: 1時の NHK ニュースです。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、容疑者の当日の運転について複数の生徒が危険を感じたなどと証言していることから、警察は昨日生徒のもとへ捜査員を派遣し改めて聞き取りをしました。事故直前の様子を動画で撮影した生徒もいて、警察は事故に至った詳しい状況を調べています。今月6日、郡山市の磐越自動車道で新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負った事故では、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。これまでの調べで容疑者の当日の運転について複数の生徒が危ない運転だったなどと証言していることが分かっていますが、警察は当時の状況をさらに詳しく確認する必要があるとして、昨日生徒のもとへ捜査員を派遣し改めて聞き取りをしました。聞き取りを受けた生徒の保護者によりますと、当時の容疑者の運転や車内の生徒たちの様子のほか、事故後の生徒の状況についても捜査員とやり取りしたということです。事故当時バスがカーブを曲がりきれずに直進してガードレールに向かっていく様子を動画に撮影していた生徒もいて、警察は生徒の証言や動画の分析などを進め、事故に至った状況を詳しく調べています。市街地に出没したヒグマの駆除などを担う北海道旭川市の猟友会のメンバーを対象にした射撃訓練が行われました。この訓練は自治体の判断で猟銃を使って市街地などに出没した熊を駆除する緊急銃猟の運用が去年から始まったことなどを受けて、安全な射撃技術を身につけてもらおうと旭川市が企画しました。昨日は隣の東間町にある射撃場に

を持つ警察官が緊急重量を行う際の注意点として猟銃に弾を装填するタイミングや発砲する際の角度などについて説明しました。このあと猟友会のメンバーは実際に猟銃を使って緊急重量を想定した射撃訓練を行い、立ったまま撃つ方法や膝などに腕を乗せて安定した姿勢で撃つ方法などに取り組んでいました。参加した80代の猟友会メンバーは、普段は木に銃を預けて撃つことが多く、不安定な状態で撃つ練習はしていなかった。緊急重量の現場では確実に駆除しなければならないので、練習を重ねたいと話していました。サッカー J リーグの特別大会は J1 の第17節の3試合が行われ、イーストの2位 FC 東京は浦和レッズとのペナルティーキック戦を制して勝ち点を37としました。いずれもイーストの3試合です。 FC 東京は浦和レッズと0対0のままペナルティーキック戦に入り、13人目までもつれた末10対9で制して勝ち点を37としました。レッズは連勝が4で止まりました。この結果、勝ち点39で首位の鹿島アントラーズは今日のジェフ千葉との試合に勝てばイーストの1位が決まります。ワールドカップで日本選手初の5大会連続選出となった FC 東京の長友佑都選手は出場しませんでした。東京ヴェルディは水戸ホーリーホックに1対0で勝ち、4試合ぶりの勝利を挙げて勝ち点を28としました。柏レイソルは横浜 F マリノスに1対0で勝ち、勝ち点17です。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。1時5分になります。

5月17日日曜日午前1時6分です。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから今夜はお送りしています。担当は墨田光一です。この後午前6時までの内容をご案内しましょう。午前5時までの内容をご案内しましょう。1時台は上方落語を楽しむ、いつものように落語作家熊沢茜さんの解説で、今夜は桂三川さんで桂三枝作憧れのカントリーライフをお楽しみいただきます。また今回は女性落語家について熊沢さんが解説する上方落語ワンポイントもお届けします。聞き手は中村博史アンカーです。深夜便の歌は杉山清隆さんの歌で見上げた春の空。2時台の前半は関西ストーリー、内田洋子作イタリアの尻尾より釣り上げて知るを、大阪放送局鹿島綾乃アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。後半はロマンティックコンサート、今夜はチックコリアの特集です。スペイン、エレクトリックシティなどの内容です。3時台は日本の歌心の歌、メディアの音楽リターンズ、1980年のメディアの音楽をお送りします。吉田拓郎さんの元気です、イルカさんの丸い命ほかです。そして4時台、明日への言葉、71年前の紫雲丸事故、伝える生存者の思いと題して、紫雲丸

0: 関西発ラジオ深夜便第3週午前1時台は、落語ファンの皆さんお待ちかね、 NHK 大阪放送局のライブラリーの中からえりすぐってお届けする上方落語を楽しむ。今夜は桂三川さんで桂三枝作憧れのカントリーライフをお楽しみいただきます。解説は落語作家の熊澤茜さんです。そして三川さんの落語に続いては上方落語ワンポイント、上方の女性落語家について中村博史アンカーが熊澤さんに伺っておりますので、聞いていただきましょう。それではどうぞ。
1: こんばんは、落語作家の熊澤茜です。今日お聞きいただきますのは、六代桂文枝師匠が三枝時代に作られた作品で、お弟子さんの桂三川さんが講演いたしました創作落語憧れのカントリーライフの一席です。桂三川さんは1970年京都府福知山市のお生まれです。江南女子大学在学中の1992年に今の六代桂文枝師匠のもとへ入門されました。数字の3に奥義と書いて三川と読みます。落語家さんが高座に持って上がるものといえば扇子と手ぬぐいなんですが、その扇子の奥義の文字が入ったとっても落語家さんらしいお名前です。キャッチフレーズが小さな体で大きな仕事、身長153センチと小柄でいらっしゃるんですが、舞台に上がるとパーッと大きく見えるから不思議です。六代文枝師匠の創作落語を数多く手掛けておられまして、2013年には繁昌亭創作賞も受賞されています。アルトに響くお声と優しいお人柄で、まあ、もちろん昔から面白かったんですけれども、年を重ねはった今やからこそさらに面白くなってはるなと思いながら拝見しております。3月のこのコーナーでは桂あやめさんの落語をお聞きいただきましたが、三川さんはあやめさんに次いで上方落語で3人目の女性の話し家さんです。いわば上方の女性落語家のトップ3でありながら、ちっとも偉そうにしはらへんのですよね。みんなを引っ張ってリーダーシップを取ったり、私がと前に出たりするタイプではなくって、どっちかっていうと若い方の愚痴などを、わかる私もそうやってんと聞いて差し上げる良き上司、良き中間管理職なんです。これから上方落語界の中でますます存在感を増していくこと間違いなしと思われます。今日お聞きいただきますのは、六代桂文枝師匠が三枝時代に作られた創作落語憧れのカントリーライフです。都会の生活に疲れた夫婦がカントリーライフに憧れて田舎へ引っ越しをしてからのてんやわんやを描いた一席です。今から25年以上も前に書かれたものなんですが、今の世の中を予言したような部分もたくさんありまして、少しも古くなっていない名作です。それでは桂三川さんが演じます憧れのカントリーライフをお聞きいただきます。2024年11月7日の収録です。ではどうぞ。

0: 来まして出てまいりました。私桂三線でございます。もう本当にね、いっぱいのお客さんで老若男女もうたくさん来ていただいておりまして嬉しいですね。まあ今日は割と私のお客さんにしては、あ、まあ、来ていただいているお客さんにしてはですね、平均年齢が低いように思うんです。なんでかというと、私どっちかというと高齢者の方をお相手にですねお仕事させていただくことが多くてですね、まあいろんなところで、そういうおじいちゃんおばあちゃんを見ておりますと、今流行りの推し活いうのをねやってる方というのは割と元気な方が多いですね。私ある、まあ、若い演歌歌手のね、大阪出身の辰巳優斗君という子がいるんですけどね、その子のディナーショーに行ったことがあるんですね。でその時にお隣に座ってたおばあちゃんが100歳ですよ。100歳のおばあちゃんが来てるんですね。でまあそのディナーショーに何で行ったかと言いますと、まあ、私の落語会の受付手伝ってくれたりとか、よく落語会に見に来てくれるそういうおばあちゃんがいましてね、その人も75歳なんですけど、その人が好きですね、その優斗君がね。ほで一回三線さんディナーショー行こう言うて言われまして、もうディナーショーやから高いんです。24,000円ですよ。もう私の落語会やったら24回来れるんですよ。まあそう思いましたけどね、まあでもお付き合いですしお世話になってるからね、まあ行かなしゃあないいうことで行かしてもらいましたら、あ、もうそのディナーショーですからお食事をねする時がありますんで、その8人掛けのところでお隣にその100歳のおばあちゃんが来られてましてね、和歌山から来た言うてありました。大阪のホテルにまですごいでしょ。でまあ70代の お嫁さんに連れてきてもろてはおられるんですよ。それでもすごないです、和歌山からね100歳ですよ。すごいな思いました。まあほんでまた元気なんですよ、ようしゃべりますね。で阪神タイガースも好きらしくてね、もうずっと不安や言うてありました。まあおそらく100歳ですからね、大阪タイガース言うてた頃から好きなんじゃないですか。もうずっと応援してる言うてありました。ほんで、また甲子園球場へね夏応援に行った言うんですよ。ああ100歳でったら、まあ横のね お嫁さんが言うんですね、まあ文句というかね、もうどうしても行きたい言うからね連れて行ったんです。暑い中せやのにね、2階の裏でしんどいから帰る言い出しましてね、帰りましたって。そらそうです、まあそれが正解やと思います。もう9回まで行ってたらね、もう100歳は干からびてるかも分かりませんですからね、まあその方がええと思いますけど、まあその文句もね正直聞こえてんのか、まあ聞こえてないふりしてるか感じでございまして、もうなんか全然もう気にせずに無視しても自分の話ばっかりしはるんですね。ほんでまた編集時の通信教育を始めたという話で、なんか通信教育で5万円するんですって。で、この間申し込みましてね、2週間したら編集時のセットが来るんです言わはったら、また横のお嫁さんが5万円高いでしょう、100歳ですよ、2週間後生きてるか分かれへんのにね。まあその文句もなんや聞いてないような感じでございまして、まあお食事も食べられまして、おしゃべりもねいっぱいされまして、それでまあショーが始まるわけです。たまんその辰巳優斗君がひゃーっと出てきましたらね、もううちわとペンライトでひゃーっておばあちゃん一生懸命応援してましたですけども、15分したら爆睡されてましたね。もうテーブルにこんなになって寝てありましてね、まあ、隣のお嫁さんがひゃー言うてありましたですけどもね、まあいろいろお話聞かせてもらってますと、まあ、和歌山の方でずっとね農業されてたとおっしゃってました。まあ、土いじりしたりね、やっぱ田舎というのはのんびりと暮らせますからね、そういうところもまあ長寿の秘訣の一つなんやないかと思いますが、あ、まあそういうところをまあぜひ移住してみたいというような若い人がだんだんと増えてきてるようでございますが、あなた田舎暮らしについて話を聞かせてくれるというそのオロチダニ村の鬼ヶ岳集落、ちょっと遠すぎへん？せやな、思ってたより遠いな、遠すぎるわ。大阪から電車で3時間、バスで2時間、歩いて1時間。もうここ日本か？日本やがな。さ、日本は日本やけどな。いや、来ない遠いと思ってなかったな。いや、まずバスを途中で降ろされると思えへんがな。いや、この間スマホで検索した時はな、オロチダニ村までちゃんとバスは行ってたんや。ところが、最近になってやな、廃線になったらしい、人があんまり乗らなんだよな。それで途中のこの停留所で降ろされてしもたけどもやな。もうタクシーも来えへんし、こないして歩いてんねんけども。それでその集落の婦人会長さん、いろいろお話聞かせてくれるという、その人のお家は近いの？ああ、まあまあ近いと思うわ。このスマホのな、地図。 もう山あい入ったら電波が届かへんねん、ほんまにもう、もう地図が止まってしもてるから、もうこんなことになったらスマホって何の役にも立たんな、ほんまにもう。あのね、ベビーカー乗してるけど瞳が疲れてきてると思う。それにアキラが小学校1年生やで、もうこない歩いたら疲れてんのと違う。あ、そうか、アキラ大丈夫か。パパ、足の裏に石ころがいっぱい当たって痛い。そうか、お前はな、都会っ子やからコンクリートの上しか歩いたことがないからな。そうかそうか、もうちょっとの辛抱や、頑張れよ。いやー、しかしな、素晴らしいな、この自然いっぱい、川のせせらぎ、鳥の鳴き声、素晴らしいやないか。お、アキラ見てみろ、ほら、牛小屋、牛がいてるぞ。うわー、パパ、僕牛生で見んの初めてや。キリンとかライオンは天王寺動物園でいつも見てんねんけどな。いびつな話やな。そうか、ライオンとかキリンより家畜の方が見るのが珍しいや。都会に住んでるとそんなもんかな。牛の肉もあんまりうちの家では見られへんけどな。いらんことは言わんでもええねん、ほんまにもう。 あそこにおばあさんいてるわ、ちょっと聞いてみようかな。あの、ちょっとすいませんが。はいはい、何ですかな。あの、この辺にですね、この集落の婦人会長さんのお宅があると思うんですけども、ご存知ないですか。婦人会長は私ですな。いやいや、あの老人会長さんじゃないんです。あの、婦人会長さんなんですけどね。婦人会長は私です。老人会長は私より9つ年上の渡辺の爺様が雇りますのでな。
1: ああ、そうですか。いや、失礼いたしました。私先だって連絡をさせていただきました、大阪の都沢でございますが。
0: あんたですか、いな、来てくれましたか。よう来てくれましたな。いやな、この辺の集落が限界集落と言われるようになって、これではいかんちゅうて全国的に移住者を募集したんじゃけどな、誰からも連絡がのうてな、あんたとっから初めて連絡があったんじゃ。もう私は嬉しいて嬉しいて、朝の5時から外でずっと待っとりましたんじゃ。よう来てくれましたな。朝の5時から、そうですか、ありがとうございます。
2: まあまあまあ、ここへ入って入って。
1: 失礼いたします。改めまして、私大阪から来ました都沢でございます。こちらが妻の智子でございまして、で、横に座っておりますのが小学校1年生の明でございます。で、妻が抱いておりますのが長女の瞳でございまして、生後4ヶ月でございます。
0: はあ、かわいらしいの。こんなちっちゃい赤ん坊見るのは久しぶりじゃ。この辺の集落ではな、40年子供が生まれとらんのじゃ。かわいらしいの。目つぶって
1: 動いてないけど、生きてるか。いや、生きてます。寝てるだけですから。
0: あ、そうかそうか。
1: いや、実はですね、僕はテレビ局の下請けの制作会社でずっと働いてるんですけどもね、もう毎日忙しくて、で、またこう、あの、妻の智子の方もですね、一生懸命働いてくれましてね、もう出産間際まで働いてくれてたんです。もう二人でね、マンションのローンも返さないといけないので、あくせく働いてたんですが、ところがこの明が小学校へ上がりまして、いじめに遭ってたそうなんですよ。それで不登校になりましてね、僕らがあくせく働いてるもんでございますんで、その悩みを打ち明けることができなかったと言われましてね、もう僕らはもうそれがショックで、これではダメだ、もっとのんびりと子育てをした方がいいんじゃないかということで、田舎暮らしを考えるようになったんです。いろいろ聞かせていただいてよろしいですか。
0: 何でも聞いてや。
1: あの、募集要項には家の家賃はいらないと書いてあったんですけど、本当にいらないんですか。
0: そんなもんいらんいらん。もう空き家の古民家がぎょうさんあるのでな、それを使ってもろったらええで。
1: あのどのようなお家なんでしょうか。
0: まあ、どのようなお家っちゅうてもな、後から見に来てもらうがな。まあ、そんな大きな家じゃないんじゃ。もういきなりあんまり大きかったらな、掃除が大変じゃでな、部屋はちょっと小さいんじゃ。8部屋しかないんじゃけどな。少ないか。
1: 8部屋で少ない。やっぱり田舎の家って大きいですね、智子。ありがたい話やないか。いや、せやけどね、古民家って言うたらやっぱり築何年か聞いといた方がええのとちゃう。リフォームとかお金かかったら大変やから。おお、せやな。あの、築は
0: わしゃ築はよりかまぼこの方が好きじゃけど。
1: いや、そうじゃないんです。立ってどれぐらいの家なんでしょうか。
0: 立ってどれぐらいっちゅうて言われてもな、それはもうずっと立っとるからな。まあ、噂では幕末と聞いとる。
1: 幕末、
2: そっとそれ古すぎるんじゃないんですか。
1: 何を言うとんのじゃ。昔の木造の建物はなしっかりと立っとるから心配せんで。法隆寺もずっと立っとるじゃろ。
2: 法隆寺と一緒にはできないと思いますが、まあまあそんなもんですかね。ちょっ とあなた、私子供のことで一応いろいろ聞きたことがあんねんけど。
1: おお、そうか。ほらともお聞かせてもらい。
2: 学校の方はどうなってるんでしょうか。
1: ああ、学校はな

0: おろち谷村小中学校というのがあったんじゃけどな、もうそれも子供がおらんようになってから廃校になってしもうた。しかしな、あきら君が来てくれるんじゃったら開校する用意はできとんのじゃ。あ、学校の先生もおられるんじゃで。は、学校の先生おられるんですか。ああ、栗木幸三先生というてな、そら立派な先生じゃ、素晴らしい教育者じゃ、私も教えてもろた。婦人会長さんが教えてもらって、おいくつの方なんです？ 91 で大丈夫なんて心配せんでもええ。そんなもんもう格尺とされてな、91には見えんから、頭もしっかりして賢い人じゃ。ただな、教えることはちょっと古いかもわからん。いや、この間もな、蝶々のことをテフテフと書いておられたのでな、まあ心配せんでもええ。小学校1年生ぐらいの勉強じゃったら私でも教えれるから。
1: そうですかね。あと、あの病院なんかはどうなってるんでしょうか。明が時々熱を出したりするもんですから。
0: 病院な、病院もないんじゃ。しかし心配せんでええ、小林のじっさまがおるから。
1: 小林のじっさま、それはどういう方なんです？
0: お医者さんじゃ。そうですか、よかった。診療所かなんかあるんですね。いやいやいや、そんな診療所というような看板はあげとらん。いや、あんな、あ、嫁さんのな、おかずさんがな、受付手伝うとった時はあげとったんじゃけどな、もうそういうのはな、もう亡くなられてからはもう下ろしてしもとんじゃけどな、私らが行ったらな、いつも見てくれるんじゃ。ええー、先生じゃで、よう見てくれてな。まあ専門は牛じゃけど。牛ですか。心配せんで、もう実際はいつも言うとる、牛も人間も中身は大体一緒じゃ、ちゅうてな。ただな、ちょっと年いってな、この頃注射の手が震えるんじゃ、こうやってな。どこに刺すかわからんのじゃけどな、まあせやから注射は刺さった時のお楽しみということになっとんのじゃ。
1: そうなんですか。あの、それから、あの、お買い物なんかはどうされてるんです？スーパーなんかは。
0: いや、ちょっとマジなと思う。スーパーなんか歩いてくるときなかったやろ。
1: いや、そうやけど、田舎やったらコンビニとかは結構あるよ。
0: コンビニはありますか。はあ、コンビニはないけど、ザリガニはおるぞ。
1: はあ、まあ、掃除こまんとってくれな。大人の遊ぶところもあるんじゃ。
0: 大人の遊ぶところ、パチンコがあるんじゃ。
1: え、パチンコ屋さんあるんですか。いや、僕好きなんですよ。いや、歩いてきた時パチンコ屋なんかなかったように思ったけども。え、パチンコ屋あるんですか。
0: パチンコ屋あるんじゃ。公民館にな。
1: 公民館に。
0: そうなんじゃ。パチンコ台がな、公民館に5つ並んどるんじゃ。
1: それでな、その台の横にな、あの玉が入ったこうバケツが入っとってな、それをな、後ろからジャラジャラジャラとこういうふうに入れるんじゃ。そしたらな、ジャーッと出てきてな、ななななななとこういうふうにな、揃うとまたジャラジャラジャラっと出てきて、ジャンジャラジャンジャラとこういうふうにやるんじゃ。ほんならまたダーッと出てきてな、でまたそれがバケツにいっぱい溜まると、また自分で後ろからこうやって入れてな、でまたジャンジャラ。それ何が楽しいんですか。
0: え、いや、わしもようわからんのじゃ。じいさんがいつも言っとるんじゃけどな、まあそう落ち込まんといてくれな、なんとか移住を考えてくれんかいの。
1: あなた、よかったね、オロチダニ村に移住することができて。
0: せやな、もう朝の空気なんかめちゃめちゃうまいだ。もう空気吸うてるだけで健康なになったような、そんな気がする。
1: せやね、それに朝だけと違うよ、もう満天の星空、もうすごい降るような星空。それにね、この辺の集落の人がみんな親切でね、いつも気にかけてうちへ来てくれて。
0: せやな、ただ来る時間がちょっと朝早すぎるけどな、朝の5時ぐらいから来よるからな。
1: ええやないの、いつも毎回ね、お野菜を持ってきてくれてね。もうこの野菜の山ちょっと見て、八百屋でもできんのとちゃう。
0: 誰が買うねんな、それみんな家で作っとるがな。
1: せやね、それからね、瞳を可愛がってくれて、赤ん坊が珍しいからな。
0: そう、もうみんながね、もうこうやって抱き合いしてね、この間なんかおばあさん同士がもう瞳の抱くのを取り合いしてんの、私が抱く言うてね、ほんまにありがたいわ。
1: もう一抱き500円取ったのかなと思ってんねんけど。
0: いや、それはあかんやろ。
1: それにね、一番ありがたいのは、あきらが学校行くのが楽しい言うて、いじめるもんがおらんからな。よかったな。でね、栗木幸三先生が、今年は絶対に運動会やるってもう言ってはった。
0: え、運動会やってくれんの。わあ、そらありがたいな。きっと全部1位やな。追い抜かすもんがおらんからな。
1: まあしかし、まあ団体競技は無理かもわからんけれども。
0: いや、そらよかったよかった。おい、

0: うわー、大きな白菜ですね。ありがとうございます。いただきます。うわー、すごいな。あのな、アキラ君起きとるかな。あ、一緒にな、学校行こうと思ってな。あー、アキラまだ寝てるんですよ。朝まだ5時ですからね。ちょっと来るのが早すぎたかな。悪かった悪かった。あのな、宮古沢さん、あんたにちょっとな、頼みたいことがあるんじゃ。
1: ほう、
0: 何ですか。いやいや、これはな、もうあの、断りたかったらシュッとこう、もう断ってくれたらええんじゃ。で、遠慮なし断ってくれたらええんじゃ。
1: いやいや、まあそう、遠慮せずに言ってください。
0: 何ですか。いやうちのおばあさんがな、この間ひとみちゃんを抱かしてもうて、もう嬉しかったようでな、家帰っても座布団抱いて、こんなんじゃったこんなんじゃった言うて喜んどったんじゃ。
1: あ、そうですか、それはよかったです。それでな、うちのばあさんがな、
0: いや、断ってくれたらええんじゃ。で、いや、そのばあさんが言うのには、メイドの土産に一度でええからひとみちゃんにお乳をやりたいと、こういうふうに言うとんじゃけどな。
1: お乳ですか。
0: もう乳は出んのじゃけどな、あかんかな。
1: あ、まあ、ともこに聞かないとね、まあ、どういうか分かりませんが、まあ、でもいいと思いますよ。
0: ああ、そうか、ばあさん喜ぶわ。
1: あ、それからな、明日あの朝8時からの山火事の防災訓練、
0: あ、行かせてもらいます。あ、来てくれな、困るんじゃ。もうみんな足が痛いじゃ、腰が痛いじゃちゅうてな、動けもんばっかりじゃでな、あんたみたいな若いもんが来てくれんとな。そしたらな、また8時ごろに迎えに来るからな。
1: ありがとうございます。
2: おはようございます。
0: ああ、白川のおばさん、あ、おはようございます。
2: あのな、これな、卵じゃ食べてくれ。
0: うわー、これ、産みたての卵、うわー、こんなのなかなか都会では食べれませんよ。うわー、ありがとうございます、いただきます。
2: あのな、あの宮古田さん、明日のな、夜の7時空いとるか。
0: あー、7時ですか。空いてますが。
2: そうか、そしたらな、極楽寺で五栄華の稽古があるんじゃけどな、参加してくれんかな。
0: ご栄華ってあのお葬式の時に やるやつでしょ、唱える。
2: いや、あれは僕はちょっと早すぎるんじゃないですか。
0: 何を言うとんのじゃ。この集落の中で葬式に出る回数があんたが一番多いんじゃで。
2: あんたがリーダーで頑張ってくれんと困るんじゃな。あ、そしたら頼むで。
0: あなた、なんや、ともこ、あんた明日忙しいよ。
2: 忙しい、そう、ちょっとこのカレンダーのスケジュールボード見て。6時からラジオ体操、7時からゲートボールの練習、8時から山火事の防災訓練、9時から橋桁の修理、11時から柿の葉寿司の講習会、1時からカラオケ大会の司会、2時から梅木とめさんの白寿の祝い、3時から山田さんとこの屋根拭きの手伝い、5時から栗木幸三先生の芋煮会、7時から五栄華のお稽古。うわー、忙しいな。都会に帰ってゆっくりしたい。
3: 桂三線さんの憧れのカントリーライフをお聞きいただきました。
4: 突然ですが、皆さんこんばんは。熊沢さんのアシスタントとして上方落語を楽しむを制作している第二金曜日アンカーの中村博史です。熊沢さん、いつもありがとうございます。
3: こちらこそです。
4: 今日はお時間をいただきましたので、久しぶりに上方落語をワンポイントと題して疑問に思っていることを熊沢さんに教えていただきたいと思います。最近気がついたら、
3: はい、
4: 上方の女性落語家の活躍が目立っているんですけれども。
3: そうですね。
4: いつからこういうことになったのか、
3: はい、
4: 今回は上方の女性落語家について教えてください。
3: はい、わかりました。このコーナーでもね、さっき申し上げましたが、3月に桂あやめさんで、今日桂三線さんと取り上げたんですけれども、今女性の落語家さんの活躍が本当に目覚ましいですよね。はい、まあ、それも華やかやからとか、うん、珍しいからっていうんじゃなくって、うん、ちゃんと実力がね、評価されてきてるように思うんです。
4: はい、
3: はい、
4: NHK の新人落語大賞でも、はい、女性の落語家さんが活躍していて
3: ですよね。
4: 5年前には上方の桂二葉さんが女性で初めて大賞を受賞して、
3: はい、
4: 今や売れっ子です。
3: 本当です ね、
4: くりくり頭のね、可愛いね。はい、で去年は東京の春風亭一穴さんが大賞を取った。
3: そうなんです
4: よ。すごいですよね。
3: はい、でね、あの個人的には今日、まあ、こんなテーマ取り上げておいて言うのもなんなんですけども、はい、あの落語を聞きいただく上で、うん、男性やから女性やからって分けることは、うん、まあ、あんまり意味はないかなとは思ってるんです。
4: いきなりそういう
3: 私個人の意見ではあるんですけども、うん、まあ、落語たった一人で講座に上がる芸ですよね。
4: はい、
3: まあ、なんか失敗した時にお芝居みたいに共演者の方が助けてくれるという

0: ことないんですよ。
1: ん。
0: で、高座の上はたった一人で落語家さんの実力だけが頼りなんです。
1: はい。
0: せやから落語聞いててまんま面白くないなって思われたとしたら、まあ、それ男性やから女性やからって性別関係なくって、その演者さんがたまたま面白くなかったということやと思うんです。まあ性別関係なしに聞いててね、聞き手の自分に合うかどうか、面白いか面白くないか、もうそれが全てじゃないかなとは個人的に思っ
1: そう
0: てお
1: で
0: り
1: すよ
0: ま
1: ね。
0: す。
1: 面白いかどうかとお客さんが決めるんです
0: そう
1: もん
0: です、
1: ね。
0: そうです。
1: 男女関係ないですよね。
0: そうです、そうです。
1: はい。
0: まあ、とはいえなんです、
1: はい。
0: 今から、まあ、4、50年ほど前ですかね、女性の落語家さんってほとんどいらっしゃらなくって、
1: ええ。
0: まあ、落語界自体が男社会やったというのも事実ではあるんです。そんな中、あえてこの世界に飛び込まれたのが露の都さん。当時は周り全員男性やったんでね、着替えの場所探すだけでも一苦労やったと伺ってます。まあ、落語の修行以前に男性にはない大変さが女性にあったということも、まあ、一つありますよね。
1: それまで上
0: はい。
1: 方に女性の落語家はいなかったんですか？
0: 実は言ってないことはなかったんですよ。
1: はい。
0: 明治時代から大正にかけて東京に女性の落語家さんがいはって、その人が上方でも活動したという記録はあるんです。
1: はい。
0: なんですけど、どうもね、物語を講談みたいに読むっていうスタイルの講座だったそうなんです。で、がっつり落語を演じていたかどうかはちょっとよくわからないということでして、まあ、言うたら余生の色変わりというか色物みたいな扱いだったんじゃないかなと思われます。その後も何人かぽつりぽつりと女性の落語家さんいたんですけど、結婚などで長く続かなかったんですよね。また落語でバーンと売れた人、スターになった人っていうのがいなかったっていうのも、女性の落語家さんの系譜がちょっと途絶えちゃった原因なのかもしれないです。
1: 女性が落語を演じる難しさっていうようなものがあったんですか？
0: あ、そうなんです。実はそこもあるんですよね。
1: ええ。
0: 落語と同じように一人で高座に上がる芸としては、まあ、浪曲と講談っていうのがあります。浪曲の場合はね、昔から女性の演者さん多かったんですよ。これ言うたら朗々と歌でね、物語
1: は
0: 進めるっていうとこありますので、声のいい人やとか
1: い。
0: 歌の上手い人が売れたという事実
1: ほ
0: がありま
1: うほうほう。
0: す。また講談、こっちは物語をナレーションで進める芸でお芝居じゃないんですよね。せやから女性に語るのに向いてるかなというスタイルではあります。はい。
1: 落語は違うんですか？
0: あ、そうなんですよ。歌やとか語りと違って、落語は一人で老若男女いろんな人物を演じます。一人芝居っていう要素が強いんですよね。今です。衣装やとか道具使わんと、ちょっとした仕草ですとか喋り方でお客さんに話の世界想像してもらう芸なんですよ。まあ、せやから想像、お客さんにイメージしてもらえへんかったらもうアウトなんですよね。で、そこまではずっと男性ばっかりの世界でしたんで、男性が女の人を演じるっていうテクニックはずっと研究されて洗練されてきたんですけど、女性が演じるためのテクニックっていうのはそれまで想定されてなかったわけなんですよ。言うたら女性が男性を演じるロールモデルが落語界になかったっちゅうわけなんですよね。はい。まあ、今申し上げましたようにね、想像の芸、イメージの芸ですのでね、女性が高座に上がって、こんにちは、誰かと思ったら、おまはんかいな、こっち上がりって、まあこういうふうに話バーっと進めていかはっても、お客さんの頭の中でね、あれ今こんにちはって言ったんて、男の人か女の人か、登場人物どっちやろうってね、勝手なマークが浮かぶ可能性あるんですよね。で、まあ、そこで混乱しちゃうと想像がストップしちゃうっていうわけで、言うたら演者さんの側もお客さんの側も女性の演者さんに慣れてなかったっていう事実がありますね。まあ、そやから女性が活躍する創作落語を作ったり、古典落語を女性が演じやすいように登場人物の性別変えたりですとか、試行錯誤がずっと続いてました。
1: つまりそういう女性落語家の、なんて言いますか、努力によって
0: はい
1: 私たち聞き手も
0: はい、
1: 慣れてきたっていうのはありますよ、これ、
0: あ
1: きっ
0: ります、
1: と。
0: あります。すっごく大きいと思います。
1: で、いつ頃から女性の落語家が増え始めたんですか？
0: 第1号となる、今申し上げました露の都さんが入門されましたのが1974年なんです。 で上方ではそこから桂あやめさん、桂三線さんと続いてポツポツ増えてきたんですけど、一気に増えたなと思ったのが2006年前後なんですよ、
1: はい、
0: この年に天満天神繁盛って言うた寄席が誕生したこと、でその次の年2007年に朝の連続テレビ小説チリとテチン放送されましたよね。これドラマの中で女性の落語家さんが主人公になったっていうこともかなり後押しをいたしました。
1: いやいや、ということは、
0: はい、
1: この NHK 大阪放送局も少なからず役に立ったと。
0: いや、少なからずどころかもう大いにあの後押ししていただいたと。
1: それはそれは嬉しいですね、
0: はい、
1: で今女性の落語家さん、はい、上方に何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: そうですね、まあ、修行中の方もいらっしゃるんで、まあ、ざっくりとではあるんですけど、上方の落語界で23、4、5、6ぐらいかなと思います。で上方でね、全体で落語家さんが260人強かなって言われてますんで、大体、ね、ですけど1割ぐらいが女性と言われてます。
1: それすごいですよ、10人に1人近く女
0: 性。そうです、そうです、はい、
1: お、
0: そやから大阪の天満天神繁盛亭や神戸の喜楽館お昼ね寄席ありますけど、
1: うん、
0: 女性の落語家さんが出演してはんのももう当たり前みたいな空気になってます、
1: はい
0: はい、もう今やったら珍しいわとか華やかやわっていうのを求められるんじゃなくって、
1: うん、
0: そういう時代から一歩前に進んで、
1: ええ、
0: 古典落語そのまま演じて男女関係なく実力に注目されるという時代になってきました、ね、さっきおっしゃっていただいたように、はい、あの先人たちが頑張って女性の落語家さんの居場所を作ってくれたというおかげ
1: ですよね。そういうことですよね、
0: まあ、これからもね、うん、しばらくこの流れ続いていくことと思います、う
1: ん、女性の活躍楽しみですね、
0: はい、
1: そうなるとね、
0: はい、
1: はい、上方落語ワンポイントでした。熊澤さん、来月の解説もよろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。
1: ありがとうございました。
2: 上方落語を楽しむ、今夜は桂三線さんで桂三枝作憧れのカントリーライフをお聞きいただきました。解説は落語作家の熊澤あかねさん、そして上方落語ワンポイントのコーナー、聞き手は中村博史アンカーでした。この1時台の放送はこの後午前2時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。明日のこの時間はラジオ文芸館、島津照作カフェへの帰り道より、いくこのお土産を片山千恵子アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。それでは深夜便の歌です。見上げた春の空、作詞和優美、作曲万蔵、歌は杉山清隆さんです。

深夜便の歌、杉山清貴さんの歌で見上げた春の空でした。では、高田泉さんのピアノ、佐野聡さんのハーモニカの演奏でグレイスフル。

高田泉さんのピアノと佐野聡さんのハーモニカの演奏でグレイスフルでした。皆さんからいただいたメールやファックスご紹介しましょう。こちらは愛知県70代の男性です。幸田町の林さんです。スタッフの皆さん、住田さん、徹夜のお仕事お疲れ様です。どういたしまして、今日の三河地方は32度超えの真夏日が予想されています。そんな中、朝の8時から村中総出で一級河川の草刈りをします。あらあらだ、大変ですね。転ばぬ先の杖で、こまめに塩分水分補給、これを塩分と水分補給して、休憩を取りながら熱中症対策しっかりとして、取り組みたいと思います。ということで、本当に、気をつけてくださいね。熱中症本当に気をつけてください。命に関わりますからね。そして兵庫県赤穂市、大黒雅子さん、いつもありがとうございます。1月にガラケーからスマホに、簡単に使えるというスマホにどうにか変えたのですが、これがなかなかの難しい問題に直面しているということで、ラジルラジルを聞くのに何度間違って時間をかけたでしょう。今夜も生は諦めて、明日4時からの生で楽しませていただきます。つまり夜はちょっと寝て、明日の朝取り組みたいということです。ゆっくり取り組んでいただきたいと思います。私はスマホに変えても十何年ですけれども、機種変更をしたのに、今週機種変更したんですけれども、これがいろんなトラブルがあってですね、なっちゃいけない時に、あの電波が切れてる古いスマホが、アラームは生きてるんですね。それがいきなり鳴ったりですね、会議中に鳴ったり、どこでそのマナーモードになるのかが分かんなくなったりで、もう慣れてるつもりでも大変です。

しばらく、なんですか、慣れる、慣らし運転というのが必要ですよね。それからこちらは、おむすびコロリンさん、大阪府の女性、60代の方です。いつもは金曜日から土曜日にかけての関西発ラジオ深夜便ですが、油断できないですね。なんで土曜日から日曜日なんでしょう。今夜のメディアの音楽リターンズは1980年だとか、私にとってまさに青春時代、聞きますよということで、そうですね、いろんなね、あの大人の事情がありまして、今月と8月ぐらいまでちょっとこういうふうにずれることがあるかもしれないのでですね、週刊番組をホームページでチェックしていただければと思います。そして岐阜県30代の男性、ハートブレイクさん、今週は時代を作った人たちが次々と天国へ旅立ちましたね。特に作曲家の大野雄二さん、犬神家の一族やアニメやルパン三世の音楽手掛けてきた人でしたが、 NHK でもたくさんの音楽関わってきました。大野雄二さん、どんな印象ですかということで、そうですね、今日の3時台ですね、大野さんの曲を1曲かけようと思っておりますので、それが私の答えです。それではもう1曲、アコースティックアルケミーの演奏で Same Road Same Reason。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省

0: はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 2時の NHK ニュースです。イスラエル軍は16日パレスチナのガザ地区北部のガザ市で前日に行った空爆でハマスの軍事部門トップハダド幹部を殺害したと発表しました。イスラエル軍によりますと、2023年10月のハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の首謀者の一人で、攻撃の指揮や実行にも関わっていたということです。またこのところはハマスの戦力の再構築を進めていたと主張していて、ザミール参謀総長は重要な成果だと述べ、今後もガザ地区で作戦を続ける考えを示しました。これについてハマスは公式な反応を示していませんが、ロイター通信はハダド幹部が死亡したことを別の幹部が認めたと伝えました。ガザ地区では去年10月に停戦合意が発効しましたが、ハマスの武装解除を含むアメリカ主導の和平計画に大きな進展が見られない中、イスラエルは断続的な攻撃を行うとともに、ネタニヤフ首相が軍が支配する地域の拡大を明らかにしたと現地メディアが伝えるなど、圧力を強めています。天皇皇后両陛下は昨日愛媛県を訪問し、高校の水族館部が運営する全国唯一の水族館を視察するとともに、西日本豪雨で被災した人たちと懇談されました。両陛下は今日開かれる全国植樹祭に出席するため、昨日から愛媛県を訪問していて、大洲市の施設内にある水族館を視察されました。この水族館は長浜高校にある全国で唯一の水族館部が運営していて、地元の海や川などに生息するおよそ150種類の生き物を展示しています。水槽の前で生徒がイソギンチャクと隠れクマノミの共生に関する研究について説明すると、天皇陛下は昔 隠れ熊の実を飼っていましたと。皇后さまはやりがいはありますかと話されていたということです。両陛下はこの後施設内のホールで平成30年の西日本豪雨で被災した人たちなどと懇談されました。100年以上続く酒蔵の4代目山内麟太郎さんが当時酒蔵が水に浸かったことや被災から5年後に飲む人の願いが叶うようにと願いを込めて鹿野川という銘柄を作ったことなどを話すと、両陛下はおいしいお酒を作ってくださいと言葉をかけられていました。バレーボールの SV リーグは男子のチャンピオンシップファイナル第2戦が行われ、大阪ブルテオンがフルセットの末サントリーサンバーズ大阪に競り勝って対戦成績を1勝1敗とし、優勝の行方は第3戦にもつれることになりました。先に2勝したチームが優勝する男子のチャンピオンシップファイナルは横浜市で開かれていて、おとといの第1戦は2連覇を狙うサントリーサンバーズ大阪が初優勝を目指す大阪ブルテオンに勝って優勝に王手をかけました。昨日行われた第2戦で後がないブルテオンは第1セットサンバーズの身長2メートル18センチのドミトリー・ムセリスキー選手の高さを生かしたスパイクやブロックに圧倒され13対25で落としました。しかし第2セットは共に日本代表でキャプテンの西田有志選手や甲斐雅人選手の力強いスパイクでポイントを重ねて25対23で奪いました。ブルテオンは第3セットも序盤から西田選手の2本のサービスエースを含む5連続ポイントでリードし25対22で取りました。第4セットは落としましたが、最終の第5セットは西田選手と甲斐選手の強烈なサーブで崩してポイントする攻撃の形で主導権を握り15対9で奪いました。ブルテオンはセットカウント3対2で競り勝ち、対戦成績を1勝1敗として優勝の行方は今日の第3戦にもつれることになりました。2連覇に王手をかけていたサンバーズは終盤の勝負どころでミスが出ました。 NHK は第3戦を BS で中継します。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月17日日曜日午前2時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪放送局の RN1 スタジオからお送りしています。担当は墨田光一です。ではこの後午前5時までの内容をご紹介しましょう。2時台の前半は関西ストーリー、内田洋子作イタリアの尻尾より釣り上げて知るを大阪放送局鹿島綾乃アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。後半はロマンティックコンサート、今夜はチックコリアの特集です。そして3時台、日本の歌心の歌、メディアの音楽リターンズ、1980年のメディアの音楽をご紹介しましょう。吉田拓郎さんの元気です、イルカさんの丸い命など、ドラマや CM の楽曲をご紹介します。そして4時台、明日への言葉、71年前の紫雲丸事故、伝える生存者の思いと題して、海難事故でした、紫雲丸の海難、紫雲丸遭難事故生存者の会の野津浩二さんのお話を聞いていただこうと思います。午前5時までの内容でした。

0: 関西発ラジオ深夜便では月に一度関西ゆかりの文芸作品を朗読で紹介しています。今日は兵庫県出身のジャーナリスト内田陽子さんのエッセイ集イタリアの尻尾から釣り上げて知るをお届けします。イタリア在住の筆者はコマーシャルの撮影現場を撮影場所を探す過程で短編ドキュメンタリー映画制作が専門のマリーノと出会います。彼のデビュー作は大都会ミラノでも評判となりましたが、60歳目前の今彼が送るのは華やかさとはかけ離れた日々です。その人生に少し重なる意外なペットとは。内田陽子作釣り上げて知る。語りは大阪放送局鹿島綾乃アナウンサーです。
1: 新車発表に使う映像をイタリアで撮影したいという依頼を日本から受けた。何もない広々とした地に枝ぶりのいい大きな木が一本だけ立っている。その木に向かって道が伸び、そこを車が走り抜けていくところを撮りたい。時間はなく、しかし注文は難しかった。各地を探し歩いても、果たして適した場所が見つかるとは限らない。どうしたことかと困っていると、映画や雑誌のグラビアなどの媒体で必要とされる、撮影にふさわしい背景を見つけてくる会社があると聞いた。俳優やモデルなど人間の適材を仲介する事務所はいくつか知っていたが、撮影候補の場所を専門に扱うところがあるとは。訪ねた先は地味な構えの雑居ビルの中にあるごく普通の事務所だった。壁いっぱいのスチール書棚には色分けされたファイルがぎっしりと並んでいる。老舗、農家、砂浜、路地、病院、倉庫、庭イタリア様式、庭イギリスバラ尽くし、霊落貴族の館などファイルの背表紙に書かれたタイトルを見るだけで不思議なイタリアの情景が頭に浮かんでくる。イタリア半島には各地に無数の重要文化財がある。そこを主役に取り上げる場合はもちろん、背景として写し込むだけでも文化財・文化活動省に著作肖像権の使用許可申請をしなければならない。村全体が重要文化保護地区に指定されているところもありますからね。今から申請を出すようでは絶対に締め切りには間に合わないでしょう。お金もかかりますし。事務所の代表は思案深げにしていたが、ふと最近イタリアの自動車の CM を作った会社があったことを思い出し、制作を担当した人の連絡先を教えてくれた。正攻法で許可申請をしていてはもう間に合わない。手慣れた同業者に秘策を尋ねるといいと助言してくれた。それなら許可のいるような場所をわざわざ使う必要はありませんよ。ミラノのごく近郊に枝ぶりのいい大木とまっすぐの道くらいいくらでもありますから。背景専門の事務所から紹介されてあったマリーノは、木と道のことならお安い御用とたちまち数箇所の所在地を列挙してくれた。そればかりか、上り坂がいいですか、それとも下り、栗の木もいいけれど欅もなかなかいい、砂利道と舗装されたのとどちらにしますと、よりどりみどりなのだった。短編のドキュメンタリー映画制作が専門です。マリーノはそう自己紹介した。しかし話を聞くうちに、これまで上映された作品は せいぜい 2,3 本止まりで、到底それで暮らせているようではないと分かった。そもそも鑑賞料を取って短編映画を見せるような映画館がまだ残っているのだろうか。時折開催される映画祭で期間限定で公開されるのがほとんどだろう。実験的な作品が多く、地味でしばしば難解で、仲間内で鑑賞して論じ合う一般客受けしがたい作品が多い。他の監督たちと同様に、マリーノにとって短編映画制作は、なりわいというより、自分の信念を貫くための聖なる活動なのかもしれない。自分が切り取る世相を淡々と伝えるという、ノンフィクション作家としての信念である。撮影候補地のクリップ映像が大量にあると言われて、管理場所を訪れることにした。管理場所はマリーノの家だった。ミラノの中心から北東へ路面電車で20分ほどの地区にあり、周囲には大学の理系学部の校舎が並んでいる。授業が終わると人通りの絶える道が多い。背の高い街路樹が続く落ち着いた地区で、普段マリーノが働く広告業界の華やかさとは正反対の印象だ。家の中には数々の家具や物があるのに、寒風が吹き抜けていくような荒涼とした気配があった。年季の入った木製の作り付けの本棚の前には、大型のテレビやビデオをはじめとする機材が置かれている。どれもひどく時代遅れなのが素人目にも明らかだ。無数にあるコードはそれぞれ几帳面に巻き上げてあり、モニター画面には一点の曇りもない。今でも丁寧に使い続けているのだろう。さまざまな書籍やファイルは高さと背表紙を揃えて棚に隙間なく並んでいる。今には部屋を埋め尽くすほど大きなソファーが置いてある。舞台のようにブルーのビロードで覆われた楕円形で、7、8人はくつろげる大きさだ。きなり色の樹脂製の小机がソファーを取り囲むように並べてあり、ブルーとの対比が今を垢抜けて見せている。ギリシャだろうか。ソファーの背後の壁には大きく引き伸ばした写真があり、透き通る海に臨む白い家が映っている。こちらのブルーのソファーからあちらのギリシャの海に向かって飛び込むような錯覚を覚える。写真はかなり古い。隅の方がすっかりたわんで、ギリシャの海にシワが寄り、さざ波が立っているようだ。おびただしい数のLP レコードも見える。撮影済みのフィルムなのか、リール入りの樹脂ケースが今の奥の方に積み上げられている。どれも当時は最新鋭だったに違いない。機材は数ヶ月も経たないうちに新型が出る。その都度購入して最新を追いかけるのは大手の制作会社がすることだ。マリーノのように自営で撮る人たちは持たずに借りるのが普通である。20代で撮った海洋生物のドキュメンタリーがそこそこ評判になりましてね、思い切って揃えたのです。自慢げなマリーノは60歳を目前にした年格好だ。古い機材にしがみついたまま過ごしてきた彼の34年を思う。威厳はあるのに、ガランドの部屋を見渡す。機材と彼を置いたまま、通り過ぎていった風を見る。マリーノは、ローマ郊外で小さな映画館を営む家に生まれた。広場や公園で友達と遊ぶ代わりに、映画館の客席の間を歩いては、ピーナッツやジュースを売り、通路に座って映画を見ながら育った。

外へ出て遊ばなかったが、世の中の司祭を映画から見聞きした。役者志望の若者たちがやってくると、祖父も父親も喜んで招き入れては、好きなだけ映画を見させていた。映画好きたちが集まる、なかなかの映画館だった。気がつくとマリーノはチネチッタに出入りするようになっていた。ローマ郊外にある映画撮影所である。映画館に集まる関係者たちの勧めで、父親が幼い彼をオーディションに連れて行ったのがきっかけだった。姿形も声も良かったのだ。子役から端役へ、マリーノはいくつかの映画に出演した。まだ甘い生活の残り香が漂っていた頃で、内外から優れた映画人たちが集まっていました。多少見栄えがして映画に詳しい程度では、銀幕の表舞台には出ていけない。早々にマリーノは自分の限界を察して演じるのを諦めた。幼い頃から映画館の中で大半の時間を過ごしてきた彼は、スクリーンを通しての会話には精通していたが、いざ生身の人間と向き合うと何を話していいのかわからなかった。古い時代の役者のセリフ回しを真似るのは得意だったのに、いざ自分が演じる側になってセリフを与えられると個性を出して演じられない。自分らしさということがどういうことなのかわからないのだ。映画を通して数多くの人生を見てきたつもりだったが、彼の体験は疑似であり、モノマネはできても事故がない。エセから本物は到底生まれない。それでは撮る側に回ろう。でも何を撮ろうか。自分には人物が演じられなかった。自然や動物なら相手にしてもらえるだろうか。ローマの郊外で育った私にとって、オスティアから見る海は世界への玄関でした。親にも友人たちにも反対されたが、マリーノは怠慢をはたいて8ミリカメラを買い、近郊から貨物船に乗り込んだ。行きたいと思う先は特になかった。沖に出ることができれば、未来に近づくような気がしたからだった。船に連れられるままに、海から海へと移動した。持ち金が底をつくと、降りた港町で仕事を探した。教会や写真館に事情を説明しては、結婚式や洗礼式の記念撮影を請け負い、また船に乗る。港で嵐をいくつかやり過ごすうちに、何人かの船乗りたちと懇意になった。しばらく海で暮らすと、港が変わっても顔ぶれは大抵同じなのだ。親しくなった船員の中に、コルシカ島にほど近い島の出身者がいた。これといった産業のない離島で、島の男の大半は船員になって遠くに出稼ぎに行くか、島の周りで漁業に従事する。何もないが、だからいい島だ。次の航海まで間がある。と、その船員から誘われて、マリーノは島へ行くことに決めた。静かなようで、地中海にも激しい潮流がある。小島はその流れに挟まれるようにしてポツンとあった。藍色の大海に岩肌の茶と松の緑が一握り浮かんでいる。半日もあれば一回りできるほどのごく小さな島だった。宿屋がないので島の外から人は来ない。透き通った海が広がり、奥深い森林を抱いた山がある。島を縫う

ように歩きながら、マリーノは未知の景色を丹念に撮った。海風が吹きつける浜に小さな白百合が咲いている。次の岩を回り越えると足元の砂は白から薄いピンク色に変わる。割れた貝殻が海岸を埋め尽くしているのだった。島の人たちは寡黙なようで、島内の噂話には熱心だった。外から来たマリーノはたちまち皆の聞き役となって、狭い島の隅まで知り尽くした。映画の中で見てきたことは一体何だったのだろう。マリーノは島での数週間に当然とした。下船するとすぐに荷物をまとめてミラノへ越した。それまでの暮らしと決別し、自分にとって無機質な場所でこのハクチュームをまとめてみようと思ったからである。島で見た光景の数々は、その時の私の気持ちを映した万華鏡のようなものだったのかもしれません。後にも島を訪れましたが、あの時のような強烈な印象はもうどこにも見つけることができなかった。初めて編んだドキュメンタリーには語りもつけず、音楽も入れなかった。海と松の間を抜ける風、カモメの鋭い鳴き声、岩に当たって散るしぶき、島の子供たちの喧騒、火事のきしみ、砂を踏む足音、そして時折吐く自分の深いため息。人に見せるために作ったわけではなかった。演じる側から作る側へと変わることを決めた記念撮影のつもりだった。例代わりに九段の船員には見てもらおうと港町で待ち合わせると、ちょっと来いと船員に連れて行かれた。防波堤の近くに帆船が止めてあった。次の乗船を待つ船乗りたちと港で働く人たちが集まっていた。日が暮れるのを待ち、帆を張ってそこへ島の海を投影したのである。どこまでが映像で、どこからが本当の海なのか。集まった海の男たちは、見慣れた海に自分たちの知らない顔があるのに驚き見入った。評判は港に流れて、やがてミラノの出版社から声がかかり、雑誌に掲載された。ノンフィクションとはいえ、詩的なその短編が注目を集めて、マリーノは船に乗りながら文章も書くようになった。寡黙な文章には、じっと人を見つめている温かさが感じられると好評だった。これでいけるかもしれない。マリーノは島の海に導かれるがまま大海に躍り出て、威勢よく帆を張り、しかし綱を緩めるタイミングを逸して漂流し、古びて傷んだ船に乗ったまま現在に至っている。第一作目であまりにうまく撮れすぎてしまうと、次からは厳しいものです。競争相手が自分ですから。あれはまさに白昼に見た夢だった。マリーノは繰り返し島を訪れては夢の再来を待った。傘高さばかりが目立つ旧式の機材を担ぎ、足元の悪い岩場や深い森を歩くと、立った時間の重さが肩にのしかかってくるようだった。同じことを繰り返して前作を超えるものが取れるほど、自分には創造性はない。それは何世紀も海風に打たれ、岩が丸くなる以外には何も変化のない島の様子とそっくりだった。

切れ味の悪いナイフで切り取ったような輪郭の曖昧な風景を撮る。腕のせいではなくて機材が古びたせいなのだ。ところがそういう映像を面白がる若い世代のクライアントも出てくるようになった。ミラノにいれば一人で暮らすには困らない程度の仕事はある。もうローマには帰らない。30年前の映画仲間たちは彼のことなど覚えてはいないだろう。自分なりの小さなノンフィクションの世界で身の丈に合う達成感を味わえればそれで十分ではないか。リール入りのケースが積み上げられた奥には何本もの釣り竿が立てかけられている。ああそうだったとマリーノが手招きするので奥へついていくと、暗がりに水槽が置いてあるのが見えた。小さな電灯が一つついているだけで水槽の中はぼんやりとしている。アルベルトです。人見知りが激しくてね。赤茶色をしたタコがじっとしている。前回島に出かけた時に釣り上げて目が合い、さばけずに連れてきたのだという。無口なくせに注文が多いやつでね。島から海水を空輸して取り替えてやらないといけない。自分の水の中にいればそれで安心するらしいのです。アルベルトに向かって言っているのか、自分に言い聞かせているのか。60を目前にしたマリーノはその暮らしぶりこそが短編映画であることに気がついていない。

内田洋子作釣り上げて知る。語りは大阪放送局鹿島綾乃アナウンサーでした。関西ストーリーでした。

時刻は2時30分を30秒ほど回りました。ではここからはロマンティックコンサートです。今夜はジャズピアニストチック・コリアを特集してお送りします。1941年生まれ、アメリカ出身のチック・コリアはトランペット奏者だった父の影響で4歳の頃からピアノやドラムを学びました。高校卒業後、コロンビア大学などで音楽を専攻し、1960年代初頭にはプロのミュージシャンとして活動し始めます。アートブレイキーやマイルス・デイビスのグループに参加します。1966年にはアルバム Tones for Jones Bones を発売。ソロやトリオとして活躍していきます。その後たくさんのアルバムを制作し、晩年にはオンラインのミュージックアカデミーを発足させ、若手の育成にも努めました。そして2021年79歳でこの世を去っています。まずはチック・コリアアコースティックバンドとして1989年に発売したアルバムからお聴きください。チック・コリアの代表的な曲です。チック・コリアアコースティックバンドでスペイン。

今夜のロマンティックコンサートはジャズピアニストチック・コリアの特集です。最初の曲は1989年のアルバムの 中から、スペインを聴いていただきました。同じアルバムからもう一曲、今度はデューク・エリントンに捧げた曲です。モーニング・スプライト。

ックコリアエレクトリックバンドでエレクトリックシティでした。もう一曲、今度はチックコリアの活動の原点となったバンドリターントゥーフォーエバー、その1972年のアルバムから聴いてください。チックコリアで What Game Shall We Play Today。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との首脳会談について中国政府は一部の品目に対する関税を引き下げることで原則として合意したと明らかにしました。中国がアメリカ製の航空機を購入する一方、アメリカ側が航空機エンジンや部品を供給することなどでも一致したとしています。中国商務省は昨夜、北京で今月14日に行われた習近平国家主席とアメリカのトランプ大統領との首脳会談について、経済貿易分野の合意内容を発表しました。それによりますと、両国は新たに貿易委員会と投資委員会を設立し、貿易委員会での議論を通じて、互いに関心を持つ品目の関税を引き下げることで、原則として合意したということです。また、中国産の乳製品やアメリカ産牛肉などに対するそれぞれの輸入規制などについても協議し、貿易の拡大を進めるとしています。さらに、中国がアメリカ製の航空機を購入する一方、アメリカ側は、航空機エンジンや部品を供給することで一致したとしています。会談についてはトランプ大統領も中国がアメリカのボーイングに200機以上の航空機を発注することやアメリカ産の大豆を数十億ドル分購入することで合意したとしています。中国商務省は詳細は両国で協議中だとしてできるだけ早く成果を確定し実行に移すとしています。中東情勢の影響で燃料価格が高止まりしていることから香川県の高松市と小豆島を結ぶ高速艇が 昨日から当分の間およそ半分に減便され、利用者からは生活や観光への影響を懸念する声が聞かれました。減便されるのは小豆島フェリーが運航する高松港と小豆島の土庄港を30分余りで結ぶ高速艇です。中東情勢の影響で高速艇で使われる軽油がおよそ 1.7 倍に値上がりして収支が悪化していることから、昨日から当分の間これまでの半分ほどの1日8往復に減便され、高松港を訪れた人からはさまざまな声が聞かれました。小豆島の土庄町に住んでいて通院などで利用しているという70代の女性は、高速艇は早く移動できるので月に2回ほど使っています。

方がないと思いますが不便ですと話していました。また兵庫県から観光で訪れた30代の男性は、中東情勢と聞くと遠い話に聞こえたが、身近なところにも影響が出ていて驚きましたと話していました。群馬県から観光で訪れた60代の男性は、住んでいる人にとっても観光客にとっても大変困ったことだと思いますと話していました。この高速艇と同じ区間をおよそ1時間で結ぶフェリーについては減便の予定はないということです。サッカーワールドカップ北中米大会で、日本が1次リーグで対戦するチュニジア代表のメンバーが発表され、守りの要でドイツ一部フランクフルトでプレーするスヒリ選手など26人が選ばれました。現地時間の来月11日に開幕する大会で、グループ F の日本は1次リーグで来月14日にオランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。15日第2戦で対戦するチュニジアの代表メンバーが発表されました。チュニジアはアフリカ予選で10試合無失点という固い守りが持ち味で、その中心を担う守備的ミッドフィルダーのスヒリ選手など26人が選ばれました。スヒリ選手はドイツ一部フランクフルトで日本代表の堂安律選手とチームメートで、パスカットやボールダッシュなど高い守備力でピンチの芽を摘みます。また23歳の司令塔メジブリ選手は、19歳で出場した前回のカタール大会に続く選出で、イングランドプレミアリーグバーンリーで活躍しています。一方 J1 のガンバ大阪でプレーするフォワードのイッサム・ジェバリ選手は選ばれませんでした。羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月17日日曜日午前3時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオからお送りしています。担当は住田浩一です。この後午前5時までの内容をご案内しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、メディアの音楽、リターンズ、1980年のメディアの音楽です。4時台は明日への言葉、71年前の紫雲丸事故、伝える生存者の思いと題して、紫雲丸遭難事故生存者の会の野津浩二さんのお話です。5時までの内容でした。さて、関西発ラジオ深夜便、私が担当する第3週午前3時台の日本の歌、心の歌はメディアの音楽、リターンズです。今日はまず今月4日に亡くなった大野雄二さんの曲を1曲聴いていただきます。 NHK 総合テレビで1983年から1都6県小さな旅としてスタートしまして、翌84年から関東甲信越小さな旅にタイトルが変わりました。そして1991年からは放送エリアや取材エリアが広がりにつれて、今度は小さな旅というタイトルになりました。このテーマ曲が大野雄二さんのあの曲ですね。聞いてください。大野雄二作曲、小さな旅。

今月4日に亡くなった大野雄二さんの曲から聴いていただきました小さな旅でした。おそらくこれは1983年にスタートした当初に近い音源なのかもしれませんね。現在の放送とはちょっとアレンジが、あるいは楽器もちょっと違うようです。懐かしいなと思う方もいらしたかもしれません。さて、テレビやラジオ、映画、CM で話題になった楽曲を年代別に、この時間は特集してお送りしています。今夜は、1980年、昭和55年に放送された放送、映画、CM などの曲をお送りしようと思います。1980年、今からもう46年前ですか。はい、では最初の曲、この年の10月から半年間放送された連続テレビ小説、これは NHK 大阪制作の虹を織るでした。山口県萩出身の宝塚音楽学校から宝塚歌劇団の団員になるというヒロイン、この作品で本格デビューとなりました今野美佐子さんが演じました。作曲、田中正文、虹を織るのテーマ。

1980年10月から放送されました虹を折る、そのテーマでした。 X を見ておりますと、オンダベッチャさん、メディアの音楽金曜日から土曜日の放送に変わったんですかということなんですが、繰り返しお伝えしておりますように、いろいろな大人の事情でですね、今回はイレギュラーです。イレギュラーで土曜日から日曜日、関西初ラジオ深夜便をお送りしています。8月頃までそういう可能性がありますので、週刊番組表をチェックしていただければと思います。さて、NHK、 週刊番組表といってもわからないですね。ホームページに出てます。ホームページに直近になると出ますので、ラジオ深夜便のホームページをご覧いただければと思います。さて続いては、今度はですね、同じ連続テレビ小説でも、TBS 系のテレビ小説を聞いていただきましょう。そこのテーマ曲から聞いていただきます。化粧品会社がスポンサーで、昼の12時40分からの20分間が本放送で、翌朝8時10分から再放送というパターンで、この放送局は放送していました。1968年から18年間続いたんですね。このシリーズからは中田喜子さん、萩尾みどりさん、岡江久美子さんらがヒロインとして起用されました。その23作目が1980年の元気です。主演はこの作品で女優デビューとなりました宮崎美子さんでした。その主題歌を聴いてください。作詞作曲歌も吉田拓郎さんで、元気です。

TBS 系のテレビ小説その元気ですのテーマ曲でした。吉田拓郎さんで元気ですでした。この主演で女優デビューした宮崎美子さんといえば、この少し前にカメラのテレビ CM で大変注目を集めました。その前は、週刊誌のね、表紙、篠山紀信さんの、写真、表紙写真で、まあ、注目を集めたんですけれども、熊本大学のまだ、大学生だった宮崎美子さん。さあ、この1980年にはその CM が注目されましたので、そちらの方も聞いてみましょう。もともとサビの部分しかなかったものを、曲を足しまして、メロディー足しまして、音楽のデビューということになったということです。糸井重里作詞、鈴木圭一作曲、歌は斉藤哲夫さんで、今の君はピカピカに光って。

1980年のメディアの音楽、CM で話題になりました斉藤哲夫さんの今の君はピカピカに光って、登場したのは宮崎美子さんでしたね。あまり詳しく絵の解説はしませんけれども、目に焼き付いて、離れませんね。はい、X ではですね、まさき39さんとお読みすればいいんですかね、映像画像を上げてくださいました。まあまあ、週刊朝日の1980年の1月25日号に宮崎美子さんが表紙に登場しているということで、その宮崎美子さんのフレッシュな笑顔の横にはですね、共通一次の配点学部別難易度という特集がタイトルに上がってまして、これも懐かしいですね。1980年の1月25日号ですから、1月に共通一次があった、これは共通一次の2回目のテストですね、この年はね。はい、そんな1980年でありますが、もう一曲 CM の楽曲から聞いていただきましょう。生命保険会社の CM のためにイルカさんが作った曲ということです。1980年のデビュー10周年記念アルバム、そこに収録されています。作詞作曲そして歌もイルカさんで、丸い命。

イルカさんで丸い命でした。1980年のメディアの音楽リターンズ、1980年、今度はドラマですね、はい。ドラマの主題歌をいくつかお聞きいただこうと思います。この年ヒットしたドラマといえば、最高視聴率が 39.9% を記録した TBS 系の3年 B 組金八先生の第2シリーズ、 34.1% を記録した日本テレビ系の熱中時代の第2期、そして、その他ですね、時代劇では TBS 系の江戸を切る5ですかね、シーズン5ですね、そして日本テレビの池中玄太80キロなどがありました。これはいずれも世帯視聴率ですので、今の視聴率とはちょっと基準が違いますから、すごく大きな数字ですが、この中からですね、3年 B 組金八先生その第2シリーズ、この主題歌を聞いていただきます。作詞武田鉄矢、作曲中村俊夫、千葉和臣、海援隊の歌で人として。

海援隊の歌で人としてでした。もう一つドラマからですね、朝日放送と松竹芸能の制作でテレビ朝日系で1980年、この秋から1年間放送され、その後もシリーズ化されましたザ・ハングマンから聞いていただきましょう。作詞作曲文田博介、歌も同一人物ですが博介さんです。あれから

1980年のメディアの音楽リターンズ、聞いていただいたのはザ・ハングマンのテーマでした。広助さんであれからでした。今度はアニメです。 NHK で1980年1月から翌年の3月まで放送されたニルスの不思議な旅、スウェーデンの児童文学作品が元になっています。聞いていただきましょう。作詞奈良橋陽子、藤子之助、作曲竹川幸秀、歌は加橋克実さんで、ニルスの不思議な旅。

高橋克実さんの歌でニルスの不思議な旅でした。メディアの音楽1980年、さあこの年の

私は再放送で小学校の時平日の夕方魔法少女ララベルを見ていましたということで、いただきました。次はそれを聞いていただきましょう。1980年2月からテレビ朝日系で放送された魔法少女ララベル、これは魔法使いサリー、秘密のアッコちゃんなど東映動画、現在の東映アニメーションが制作し、15年間にわたって放送された一連の魔法を使う少女シリーズの最終作に位置づけられているということです。作詞伊藤明、作曲泉拓、堀江光子さんの歌でハローララベル。

堀江光子さんでハローララベルでした。もう一曲アニメから、この1980年1月から1年間フジテレビ系で放送されたトム・ソーヤの冒険、1969年のムーミン、その後のフランダースの犬などと同じ日曜夜7時半からの放送枠でオンエアされていました。原作はマーク・トゥエインでした。作詞山川圭介、作曲服部克久、草加マロンさんの歌で誰よりも遠くへ。

アニメの曲から聴いていただきました。最後の曲は草加マロンさんで誰よりも遠く、トムソーヤの冒険からでした。さあ今度はニュース番組のテーマ曲を聴いていただきましょう。1980年に始まった NHK ニュースワイドから開始当初のオープニングです。そしてもう一つは日本テレビ系の NNN 今日の出来事でエンディングに使用された曲です。続けて聴いていただきます。坂本龍一作曲、ニュースワイドのテーマ、大津明作詞、三枝重明作曲、ブレッド&バターでトゥナイト愛して。続けてどうぞ。

今日は1980年のメディアの音楽聞いていただきました。最後はニュースワイド、 NHK ニュースワイド朝のニュースでしたね。森本武郎アナウンサー、そして夜のニュース NNN 今日の出来事、小林看護アナウンサー、思い出される方も多いかもしれません。さて聞いていただいているのはこの年、公開されました黒澤明監督の影武者、そのメインテーマです。カンヌ国際映画祭でグランプリを取るという快挙でした。1980年、皆さんは何をされていましたか。まだ生まれてないという方もいらしたかもしれません。今日のメディアの音楽は1980年のメディアの音楽リターンズでした。明日の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、吉岡治作品集パート1をお送りする予定です。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらに

0: ザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イラン国内の橋や電力設備などのインフラを2日で破壊できるなどと主張し、牽制しました。一方でイラン側は、アラグチ外相が、我々はアメリカを信用していないと強調するなど、強気な姿勢を崩しておらず、戦闘終結に向けた協議は難航しているとみられます。こうした中、仲介国パキスタンのナクビ内相が、16日イランを訪問し、モメニ内相と会談しました。訪問について複数のイランメディアは、対話と地域の平和を推進しようとするものだと伝え、アメリカとの戦闘終結に向けた協議再開の見通しについて詳しく話し合ったとしています。アメリカのトランプ大統領は、イランの橋や電力設備などのインフラを2日で破壊できるなどと主張して、イラン側を牽制し、イラン側も強気な姿勢を崩さない中、戦闘終結に向けた協議の進展につながるかどうか注目されます。昨日は全国的に晴れて気温が上がり、各地で30度以上の真夏日となりました。今日はさらに気温が高くなる見込みで、こまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。こうした中、東京練馬区は、区内にある一部の図書館や体育館などの公共施設と薬局、合わせて185箇所を、暑さ対策の休憩所、クーリングスポットとしています。訪れた人はエアコンの効いた場所で涼むことができ、昨日午後、練馬区内の薬局では休憩する人の姿が見られました。全国の自治体は、熱中症特別警戒アラートが発表された際に、暑さをしのぐためのクーリングシェルターを指定していますが、練馬区は独自の熱中症対策として特別警戒アラートが発表されていない日であっても、シェルターに指定する場所などをおととしからクーリングスポットとして開放しています。今年は先月22日から10月21日までの間、対象の公共施設や薬局が開館や営業している時間帯、誰でも自由に利用することができます。薬局の担当者は、外出時に暑さがつらいとか、どこかで休みたいと思ったときに涼んでもらえたらいいなと考えています。薬局に用事がなくても気軽に立ち寄ってほしいですと話していました。

難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されたと、この薬を販売する長野県の製薬会社が発表しました。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、薬を使用している患者は主治医と相談するよう呼びかけています。タブネオス、一般名アバコパンは、アメリカの企業が開発し、長野県の製薬会社吉生薬品工業が販売する薬で、全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬として使われています。会社によりますと、この薬は4年前に発売されてから先月までに国内でおよそ8500人の患者に使われたとみられ、このうち20人の死亡が報告されたということです。副作用としてまれに重い肝機能障害が起こることが知られていますが、死亡した患者のうち13人は肝臓内にある胆管が壊れて失われる胆管消失症候群と報告されたということです。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、当面新規の患者への使用を控えることや、薬を使用している患者にリスクや代わりの治療について十分説明し、継続するか慎重に判断するよう医療機関に呼びかけています。会社によりますと、欧米ではこの薬の治験のデータの一部に疑義があるという指摘が相次ぎ、承認の撤回の提案や調査などが行われているということです。吉生薬品工業は、販売の自粛が必要な状況とは考えていないが、患者の安全性を最優先して呼びかけをした。薬を使用している患者は自分で判断せず主治医に相談してほしい。死亡例は国に報告していて、今後の対応の協議を進めたいとしています。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

5月17日日曜日午前4時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、今夜は大阪のスタジオからお送りしています。担当は住田浩一です。明日への言葉。1955年昭和30年5月11日早朝6時56分、四国高松を出港したばかりの宇高連絡船紫雲丸がにわかに立ち込めた瀬戸内海の濃霧に包まれ、対岸の岡山県宇野港から高松に向かっていた第三宇高丸と衝突。紫雲丸はわずか4分から5分で沈没してしまいました。乗客781人のうち167人が死亡、1人が行方不明に。亡くなった人のうち100人が島根、広島、高知、愛媛の4つの小中学校の修学旅行中の児童生徒でした。この船に乗り合わせていたのが当時島根県の松江市立川津小学校6年生だった野津浩二さんです。川津小学校の一行は四国へ出かけた2泊3日の修学旅行、その帰りに高松からこの船に乗り込んでいました。出港して16分後に事故に遭遇、多くの児童が海に投げ出されました。沈みゆく船から脱出し救出された野津さん、現在は82歳です。紫雲丸遭難事故生存者の会のメンバーとしてあの日の状況を語り継ぐ活動をしています。今日は野津さんがどのような体験をしたのか、そして今どのような思いで行動しているのかを伺いたいと思います。私は野津さんと一緒に島根県松江市の

0: 河津小学校を訪ねました。紫雲丸事故の資料が展示されている教室、紫雲丸の部屋で教頭の石飛直子さんらが迎えてくれました。
1: はい、こちらが紫雲丸の部屋です。どうぞ。
2: ありがとうございます。ああ、紫雲丸の部屋の中には写真パネルが、はい、たくさんありますね。新聞社から提供された写真もありますが、これがまずあれですね、出航直前に、
3: そうですね、
2: 高松の桟橋で、
3: そうですね、遭難の20分前の出発の時ですね。
2: ね、紙テープ持って、は
3: い、そうですそうです、
2: もうこれは修学旅行の最後の帰り道だから、
3: うん、そういうことですね。
2: 皆さん明るい表情で見送りの人たちに、
3: うん、そうですね、お土産を買ってね、我が家帰るという楽しみもあったと思いますけどね、うん、
2: でもまさかこの20分後にっていうのはね、
3: そうですそうですそうです、
2: その写真パネルの隣には、これはいわゆる新聞に掲載された写真です、乗り移って逃げた船からアマチュアカメラマンの方が撮られた。
3: そうですね、
2: これはつまり紫雲丸の、
3: そうですね、
2: 横っ腹ですね。
3: そうですね、今45度ぐらいに傾いてますからね。
2: 傾いた船、そして
3: そうですそうです、
2: 打ちつける波にみんな翻弄されながら、船にしがみついてる子どもたちがいっぱいいます。中には救命胴衣つけてる大人もいますが、子どもたちの中には救命胴衣つけてない子が、おかっぱ頭の女の子や学生帽をかぶった男の子、ね、必死ですね。
3: そうですね。
2: そしてその後、沈んだ紫雲丸が引き上げられた、まあ、無残な姿。
3: そうですね。
2: 紫雲丸の、横に衝突したわけですから。
3: そうですね、真ん中にはちょっと後ろの方の絵をぶつかってますね、後方の方ですね、
2: はい、そこに大きな穴が開いて沈んだわけですね。
3: そうですね。
2: そのほか紫雲丸の部屋には、今この小学校に通っている子どもたちが、紫雲丸学習でどんなことを学んだかという感想文が貼ってあったり、
3: そうですね、命の大切さとかですね、
2: あと代々作られたいくつも紫雲丸に関する歌があって、慰霊の歌や亡き友に捧ぐ、あるいは僕たちの作る道っていうタイトルの歌の歌詞も貼ってあります。
3: そうです
2: ね、いろいろな、紫雲丸の模型もね、
3: はい、模型ですね、
2: ありますし、ここで子どもたちが一体もう70年以上前に何があったのか、
3: そうですね、今年71年ですか ね、
2: それを学べるようになってるんですね、案内をしていただいている松江市立河津小学校教頭の石飛直子先生、この部屋では子どもたちいろんなことを学んでるわけですね。
1: はい、命の大切さ、それから亡くなられた人の悲しい思い、残された人たちの思いなども振り返りながらしっかり学習をしています。
2: で、毎月11日が大切な日だと。
1: はい、11日は月命日ということで、学校にある記念碑にみんなでお参りをします。特に5月11日は紫雲丸の日ということで、全校でお参りをします。から生存者の野津さんのお話ですとか、いろんな方をお招きして、地域の方もおいでになって、はい、一緒にお話を聞いて学習をしたりしています。
2: ありがとうございます。昭和30年の5月11日ですね、はいはい、船が衝突する瞬間は野津さんはどこにいらして何を感じましたか。
3: はい、そうですね、私は衝突した時はですね、甲板の方におりまして、衝突する前でですね、第三宇航丸の姿もよく見ておりました。
2: 第三宇航丸が見えてたんです
3: か。そう、瀬戸内海は朝霧と言いましてね、瀬戸内海特有の霧がですね、本当30分か40分ぐらいな時間ですけども、ものすごい視界が100メートルぐらいしかない ような霧がですね、朝霧がものすごかったです。視界が100メートルぐらいしかないですけども、レーサーコウモリが汽笛を鳴らしましてね、ボーッとですね、スコー音出して、で私なんか甲板に降りましたからよく見えました、相手のレーサーコウモリ。
2: 霧が濃いですから、
3: そう
2: じゃあ割と近づいてぬっと見える感じですね。
3: そうもう100メートルぐらいになってから見えましたので、そうすると主演丸の方も汽笛をボーッと鳴らし、双方がですね汽笛をボーッと鳴らしまして、やがて友達と衝突しないかなということを話しておりました。いやこの広い 海だから大丈夫だろうという話して、うちにドーンと衝突しましてね、あっという間言いますかね。はあ、
2: じゃあその後はどうされたんですか。
3: 衝突してですね、それから私なんかもうぶつかった瞬間にですね、カバンをお土産がもう帰りですので、ええ、お土産入ったカバンを客室の方に置いておりました、ええ、ほとんどの子供がその客室の方へカバン取りに降りましてね、
2: 甲板からじゃあ階段降りるんです
3: ね。そう降りて、そのカバンを取りに行ってまた甲板戻ろうとしましたら、もうすでにもう45度ぐらい傾いておりまして、はい、でまた這い上がろうとして、こう積み立てるような格好で登ろうとしましたけども、
2: つまりもう床が傾いちゃってるん
3: です、はい、そうもう45度で週末で体がもう傾いて、で波に飲まれてしまって、
2: つまり船室で飲まれたんですか、その廊下ですか、階段ですか。
3: 廊下の方で降りまして、はい、でカバンを持ってまた上がろうとしました、ね、甲板の方へ、はい、もうすでにもう45度ぐらいから傾いてましたから、そのままもうずっと船と一緒に沈んでしまってです
2: 、ズブズブっと、
3: あそうですね、もう立ち泳ぎみたいな格好でですね、
2: つまり船内でもう水没しちゃったんですね。
3: そうです、渦の中に巻き込まれた時にもう無我夢中で立ち泳ぎしておる時にですね、まずズック履いておりましたので、ズック履いては泳げないので、まあ、水中の中でズックほど逃げました。
2: それをもう脱いだ、
3: はい、脱いで立ち泳ぎしておる時にですね、女性の髪の毛が、まあ、海藻のようにずっと足に巻きついたのをですね、そういう感触が今でも忘れられません、
2: うん、つまり一緒に巻き込まれて沈んだ人の、
3: そう海中でですね、はい、女性の髪の毛が足にまとわりついてですね、あ、うん、まあ、その感触は今でも忘れませんね、うん、
2: じゃあ同じように海水に巻き込まれた人たちが周りにいっぱいいたわけですね。
3: そうですね、子供をおんぶした人やですね、まあ、おばあさんとか、かなりそのね、いらっしゃいましたけどね、
2: 何か声とか音とか何か聞こえましたか。
3: もうちょっとそこまではね、もう無我夢中ですので自分もちょっと分かりませんけどね、うん、運のいい人はですね、でそのコウモリがぶつかって2分か3分ぐらいぶつかったまでシュンバの乗客を助けようとして、はい、なるべくな沈没を避けようとぶつかった状態で人を助けちゃったんですけどね。
2: つまり相手方の第三ウコウマルが食い込んだままですね、
3: うん、そう食い込んだままで何十人かそのままで助かった人もおります。
2: 乗り移った方が
3: 乗り移ったという格好でですね、
2: 半分ぐらいいらっしゃそうですね。
3: そう、私なんかちょっと離れたところにおりましたから、もうそれもできなかったという格好でですね。
0: 濃霧の中で第三ウコウマルと衝突した直後、紫雲丸では船内の照明が一斉に消えました。防水扉を閉めようとしても、乗客に船内放送で呼びかけようとしても、電源が落ちてしまっていたのでいずれも果たせませんでした。非常用の発電機が備えてありましたが、誰も起動する余裕がありませんでした。船体は船尾から次第に沈み、その後左に傾き始めます。乗組員たちは救命ボートを吊り上げて海に下ろそうとしていましたが、船体が大きく傾いたためボートを下ろすことはできませんでした。今度は救命用の浮きを用意しようとしましたが、その救命用の浮きとともに乗組員は海中に滑り落ちてしまいます。紫雲丸はそのまま転覆。衝突後、 わずか4分から5分の間の出来事でした。
2: 船室に戻った、そこから出ようとしたところにもう水没でズブズブと、いわゆる海水に飲まれた。
3: そういうことですね。
2: どうやってそこから逃れてきたんですか。
3: 逃れたというか、まあ、無我夢中でですね、立ち泳ぎした、はい、もう私なんか水泳得意な方でしたので、あの立ち泳ぎでですね、靴を脱いで、立ち泳ぎでだっと海面まで上がりまして、上がったところでイカダがありましてね、5、6人ぐらい乗れるイカダが流れてきました。でもうすでにもう3人ぐらいはもうイカダに乗っておりましてね、
2: 乗っていた、
3: そのイカダに捕まって、はい、乗っておられた人が手を引っ張って助けてくれまして、それから岡山とか四国の方の漁師さんがですね、漁船を出して助けに救助に来てましたから、はい、その漁船に、イカダから漁船に移してもらって、だからでぶつかった第三港までに引き上げていただいて助かったという学校です。はい、
2: 当時小学6年生でらした野津さん、いでたち服装はどんな服装だったんですか。
3: 普通の学生服。
2: 学生服、
3: はい、学生服でしたしね。
2: じゃあもう水に浸かっちゃった
3: んですか。もう水に浸かって、で第三校門に上がった時はもうパンツ1枚で、で、ね、ボイラースの方で、ボイラースの体温めいただいて、バスタオルいただいてですね、シルマリが渦の中に巻き込まれてますから、もうそれも普通の海水ではありませんのでね、油がね、船の油が漏れておりましてね、もう真っ黒ですね、顔も体も。もうその時に同じ子供が助かってきたの中にはもう油水を飲んで、油水を戻してたくさんいましたね、
2: つまり黒い油を飲んじゃ
3: った。そう油水を飲んでね、戻して船の中助かってぐわっと戻してた人はたくさんいましたね、
2: 第三宇航丸に引き上げられて、そして高松に戻るわけですね。
3: そうですね、
2: 第三
3: 宇航
2: 丸、はいはい、高松に戻って上陸した時は桟橋はどんな状況でした。
3: そうですね、まあ、たくさんの人がですね出迎えておられましたけども、私なんか宿に着いてから夕方からですね、遺体確認を先生と一緒にですね、遺体確認で行こうという先生がおっしゃって、はい、河津之助とかどうか誰か遺体を確認に行きましたけどね。
2: 先生に同行して。
3: そう
2: 確認に行かれた。
3: 先生と同行してですね。
2: 場所はどんな場所でした。
3: 場所はですね、国鉄、今の JR ですけど、国鉄の体育館がありまして、そこの体育館が遺体安置場所になっておりまして、そこへ確認に来ました、私なんかもう小学校6年の子供ですからね、悲しい草が先に立って、なかなか、もう先生先宿に帰りますって、先帰りました、まあ、辛くてね、それはもうはっきり覚えておりますね、
2: 修学旅行生だけで小中学生100人も亡くなってますから、
3: そうですね、
2: じゃあそれが自分の学校の生徒かどうかを先生は確かめなきゃいけないわけですね、
3: そうですね、川津小学校の生徒かどうか、全部確認さなきゃいけないんですね、確認して、まあ、その夜家族が亡くなったところの家族も生存者の家族も全部家族は来ましたからね、まあ、確認ですね、遺体の確認とか、まあ、そのどう言いますかね、まあ、生存したところの家族はあれですけども、亡くなられたところの家族はですね、特にお父さんとはお兄さんならいいですけども、お母さんの場合はもう気が動転してですね、ああいう時はやっぱ女の人はね、本当悲しかったですね、私の、まあ、地域では8人行きまして、で7人助かって1人亡くなった、まあ、でしてね、そこのかどうかを忘れるのが当分はつらかったですね、かわいそうかいう、まあ、かわいそうかいうか、助かってはよかったような、まあ、子供が転んでですね、そういう気持ちがありましたね、本当ね、そのちょうどまたそのお母さんが 行かれましたからね、確認に。
2: お母さん、
3: 本当そのお母さんの姿見てたら、本当子供心でも本当悲しかったですね。
2: 野津さんのご家族は駆けつけられたんですか。やっぱ
3: あ、私はね、あの兄がおりまして、八つ上の兄がおりまして、あのまだ、まあ、高校ぐらいの年ですが、18ぐらいですね、兄は。兄が来てくれましてね、じゃあ、おいって来てくれました。元気かいて、お元気だ元気だいって言ってましたけどね。
2: お兄様も心配、道中心配してこられたんじゃないですか。
3: まあね、だけども、あのその当時はまあテレビもありませんでしたから、ね、ラジオ放送で生存者も聞いておりますから、
2: はあ、ニュースで生存者の名前が出てた。
3: そうラジオでね、もう生存者の名前あの言って、まあ、亡くなられた方の身元が分かった人も全部あのラジオで放送してましたからね、
2: はあ、じゃあお兄さんは弟の浩二さんが、うん、生存者の中に入ってることを知って会いに来られたんですね。
3: そうですね、元気かいって来たのを覚えています。
2: でも立ち泳ぎ、泳ぎが得意だったとはいえ、塩水で、しかも海の真ん中ですから。
3: そうですね。
2: そんなところに掘り込まれた時はどういう気持ちでした。
3: そうですね。もう、修学旅行に行って、なんで海の中におるんだという、ですね。まあそのイカダに捕まって。いかだに引き上げていただいた時はですね、本当あの海面もそのシウマの油でですね、真っ黒になっていまして、ね、そこへその水筒がですね、リュクサクとか水筒がすごい流れてます。その光景は今でもあの脳に焼き付いておりますね。
2: 修学旅行、楽しいね、楽しみにしてた、ね、楽しいはずなのに。
3: そうです、そうです。まあ、あの終わって帰りですからね、もう今日はあのお土産買って家族の元へ帰れるという時ですからね、余計にね、誰もが悲しさが、
2: 松江に戻ってきた、松江の駅に着きますね。それはどういう光景でした。
3: 松江の駅ではですね、あの松江市の方からですね、駅前一帯がそのどう言いますかね、あのお迎えの準備みたいな格好でしてましたからね、亡くなった方の遺体とかですね、全部運ぶような段取りをしておられましたね。
2: 学校の授業が、まあ、再開するわけですね。
3: そうです、まあまあ、私なんかも帰ってから学校に行った時に亡くなった生徒のですね、机の上にお花をですね、まあ、献花といいますかね、机の献花してありまして、ああ本当にこの子が亡くなったんだなと思って、この子が亡くなったんだなと思って、本当その時初めてですね、あのこれも亡くなった、これも亡くなったというか分かりましてね、なんか2組あったのが1組になりましたからね、
2: 人数が減って、
3: 2クラスあったのが1クラスになってしまったということもね、
2: 資料を見てみますと児童が21人亡くなって、
3: そうですね児童が21人と、先生が2人と、
2: あと付き添いに行っていた大人の人も2人。
3: そうですね父兄の方ですね。
2: 6年生は児童数が61人でしたから、
3: そうです、は
2: あ、うち21人かけるっていうのはちょっとショックですね。
3: そうですね、2クラスあったのが1クラスになりますからね。
2: でも学校は授業を再開しなきゃいけないですね。
3: そうですね、なかなかその事故の後はあのなかなか普通通りの授業はできませんでしたね。やっぱり当分は感想文ですね、そういった文章も書かせられたし、1週間ぐらいは普通の授業ができなかったと思いますよ、
2: みんなこういうふうに避難しなさいとか、こっちに来なさいっていう誘導とかはあったんですか。
3: あのね、そういう誘導はなかったですね。その避難誘導する ようなあれはなかったと思います、はあ、もう時間的に衝突したもうすぐ傾いておりますからね。
2: 5分程度とも言われてます、うん、5分あったかなかったかっていうのはあっという間ですね、
3: うん、
2: 先ほどね学校の紫雲丸の部屋でも見させていただきましたけれども、はいはい、沈みゆくその紫雲丸の様子を写した新聞写真が、うんまあ、社会に公表されました。非常に生々しい写真で、乗り移った相手の船から2人のアマチュアカメラマンが撮影した生々しい写真ですけれども、うんまあ、転覆した船がしぶきを上げてですね沈んでいく、
3: うん、
2: あるいはそこ横倒しになった船の傍らにしがみつく、うん、生徒子どもたち、
3: うん、
2: 海に投げ出されて波に浮かんでる人たちのあの写真ですね、
3: うんうん、そうですね。
2: あれは野津さんもご覧になりましたか？
3: あ、そうですね、はい。
2: いつどんなふうにご覧になりましたあの写真？
3: あのね確か川小学校で私は先生かなんかにですね、まあ、あの教えてもらったと思いますね、うん、松本先生かな、はい、
2: こんな写真が、うんまあ、新聞に載ったと。
3: そうですね、
2: その写真を見た時はどういうお気持ちでしたか？
3: そうですね、まあ、私なんか、まあ、今とすればね、もうちょっと早くですね、そういった救命胴衣をつけてですね乗船すればもっと助かったんじゃないかと思いますけども。
2: あるいはそのつける準備はどこにあるとか、こういうつけるんだよって説明とか、
3: う
2: ん、そういうのはなかったんですか？
3: 松本先生の話ではですね、自分と亡くなられた高橋って女の先生ですけども、救命胴衣があるところをですね見てですね、しまってあったそうです。全部
2: 客室のどこにあったんですか？
3: 客室のね上の方にずっとねしまってあったそうです。まあ、この瀬戸内海は安全だからこういうしまってあるかなと、で高橋先生とお話ししよったわいってね、まあ、松本先生がおっしゃってましたね、うん、
2: 子どもたちにとっては背の届かない、高いところの戸袋にあったっていう、
3: そうですね、
2: つまり先生と一緒にそういう注意事項を聞いて、うん、船の人から聞いていざという時にこうしましょうは説明はなかったわけですね、
3: うん、そうですね、うん、
2: で大混乱でしょ船の中。野津さんたちは客室に戻ろうとする、
3: うん、
2: で逃げる人もいる。
3: そうそうそう、
2: もうあの細い通路や甲板大変ですね、
3: うん、そうですね、動きが取れんような状態ですね。誰もがもう皆さん慌ててますからね、うん、
2: 普通そういう時客室に戻るなとかってそういう指示はなかったんですか？
3: ね、そういう指示はないです。誰もが帰りですから、まあ子供ですからね、お土産が入ってるカバンが大事ですからね、それを取りに誰もが行って、それが悪かったかもしれませんね、うん、
2: 松本俊夫先生というその修学旅行引率されて、
3: そうですね、
2: そして、やはり助かって帰ってこられた先生が、
3: そうですね、
2: ずっと地元で活動なさった、
3: うん、
2: その思いがやはり、河津小学校の何か原点になっているということですね。
3: そうですね、亡くなられた方のお墓参りをですね、三島先生と二人でですねずっと何十年もお墓参りされてこられましたからね。
2: 三島先生も、生きて帰ってこられた先生ですね。はい、
3: 二人でですね25名のお墓をですね、まあ、毎年お墓参りしておられましたね、うん、
2: じゃあそれが今の紫雲丸を忘れないでおこうという河津小学校の、まあ、言ってみれば原点ですね。
3: そうですね、うん、33回忌を機にですね生存者も先生と一緒にお墓参りしようと、で毎年お盆にですねお墓参りをするようになりました。
2: 33回忌ということはもう皆さん四十いくつになられた？
3: そうですね、40歳も過ぎてましたからね、うん、
2: その一緒にお墓参りしようって声をかけられた時、そしてお墓参りする時は野津さんどういう思いでらしたんですか？
3: う
2: ん、
3: そうですね、まあそれまではまあ なんかあの

0: 生き延びて、私なんか生き延びて悪いような感じでですね、来ましたけども、もう40いくつになりますと、そういう関係ではダメだなということでですね、先生と一緒にお墓を供養しようということでですね、お墓参りを始めて、来ました。
1: 野津さんご自身も今はいろんな体験を語ってらっしゃいますけれども、市役所にずっとお勤めになっていて、あまりそういうことを語らない時期も長かったらしいですね。
0: そうですね。朱雲馬の事故をですね、風化させないことももちろんですけども、もう今後の、これからの子供たちのですね、いじめとかそういうこともありますのでね、そういったことも、行きたくても小学校6年生の時に亡くなった人がおるんだよと、皆さん、その人たちのことを思って頑張りなさいというような、お話もですね、していかなければいけないなというふうな感じはしておりますね。私はこの児童を今、春丸活動というのを学習でですね、一生懸命学習の中に取り入れて、風化させないように行っておりますので、その一環としてお手伝いという格好でですね、私も続けております。春間の部屋を作ったのはですね、今こうして児童もかなり昔と違って少なくなってきておりますね、現在ね。で、学校の教室も空き教室がありましたので、教育委員会を通じてですね、朱雲馬の部屋として、私はこの児童に伝えていきたいということでですね、本当は最初は資料置き場かなんかにするという関係でしたけども、松本先生なんかのもいろいろ相談したら、学習の部屋にね、したらどうかということでね、朱雲馬の部屋を作っていただきました。
1: 子どもたちに毎年語りかけて、子どもたちの反応はどうですか？
0: そうですね。生存者のお話を聞いて、事故の様子がよく分かったとか、命を大切にしたいというふうな、作文をね、書いてくれてますからね、これからも子どもたちに亡くなられた苦しみをですね、伝えてきて、いうことを考えております。
1: おそらく、子どもたちも修学旅行遠足って楽しいとか、心待ちにするって気持ちがあるでしょうけど、まさかそこでこんなことが起きるとはっていうのはちょっとショックでしょうね、子どもたちとってもね。
0: そうですね。当初私なんかの時はプールもありませんでしたし、今みたいにですね、泳ぐ生徒も少なかったわけですね。水泳ができる生徒もまだ少なかったですからね、犠牲者が多く出たと思いますけども、今はこうして水泳教室もありますし、着水水泳との、洋服を着たままで浮いて待てという教育もなされておりますのでね。
1: 着衣、着たままでも生き延びるって訓練をしてる
0: そう
1: そう
0: で
1: です ね、加
0: ね。
1: 津小学校は。
0: 慌てちゃいけないと、浮いて待てと、人を助けてくれるから浮いて待ちなさいということも話しておりますけどね。
1: 命をどう守るかというのは、今の世の中になっても、あれから70年以上経っても、いろんな事件、事故、災害、
0: そうです
1: 子ど
0: ね。
1: もたちが何に巻き込まれるかわからない、そういう時にこの70年、71年前の舟運丸の事故っていうのは、子どもたちの生き延びようっていう何かきっかけになるといいですね。
0: そうですね。命をですね、大切にしていただきたいというふうな、感じですね。
1: 加津小学校、さっき伺ってきたんですけれども、校庭の片隅に、記念碑という形で今もね、花が供えられ
0: そう
1: て
0: ですね、
1: 絶える
0: そう
1: こと
0: では
1: ないんですね。
0: す。そうですね。記念碑にも書いてありますけども、そういったね、普通は慰霊碑なんですけどもね、記念碑になったのはやっぱりそういう学習においてですね、命の大切さを伝えたいと。

0: という意味で記念碑にしておられますので、それは亡くなられた犠牲になったですね、両親とかですね、学校の先生なんかが話し合われて、それだけ記念碑にこういう事故が二度と起きないようにということで記念碑されたそうです。
1: それで記念碑と
0: そ
1: い
0: うそうう ですね。
1: 名前が、もう当初からそういう思いがあったんです
0: そうで
1: ね。
0: すね。こういう事故が二度とないように、教育の中でですね、しっかりとやっていきたいという、松本先生とか犠牲になられた両親のね、思いがあると思います。
1: 紫雲丸事故から71年を迎えた今月11日、野津さんは今年も河津小学校の児童たちの前で体験を語りました。
0: 私の事故の体験談をお話しさせていただきますが、体育館が遺体安置場所になっておりまして、当初は城が座と据えてありまして、で城の上に遺体が寝せてありまして、で友達のね、確認をですねしなければいけないです。つらかったですね。本当に亡くなったかなと思い、で私は辛くてですね、5、6人だったと思いますが、先生も帰れますと、旅館の方へ先もう叶えませんと 悲しくてですね、で旅館の方へ先帰りました。この教訓をですね、いつでも伝えることが私たちの使命と考えております。人々が安全で安心で暮らせる社会になることをですね、願い、元気いる限りですね、亡き友の供養を続けてまいります。
2: ちょっとこの事故が自分たちの年代で起きたとしたら、ものすごく怖いと思ったし、これからもそのような人が死ぬような事故を起こしてはいけないなと思いました。
3: 人がたくさん亡くなったから、クラスが一クラスになったことを知って、怖いなって思いました。
4: この悲惨な事故があったっていうのを体験してない僕たちも忘れちゃいけないなって思いました。

聞こえているこの歌は児童が作詞して、島根県で音楽の教員をしていた瀬能哲美さんが作曲した僕らの作る道紫雲丸の歌です。毎年松江市立河津小学校の紫雲丸の日の行事ではこの歌が歌われています。島根、広島、高知、愛媛の4つの小中学校の修学旅行生だけで100人が亡くなるというこの海難事故は、新聞に掲載された生々しい事故直後の写真とともに社会に大きな衝撃を与えました。その後、本市連絡架橋を建設しようという機運がさらに高まり、各地の小中学校では水泳の授業の充実に向けてプールの整備が進んだとも言われています。船に乗った時の安全についてですね、神戸大学海事科学研究科の淵正樹准教授に聞きました。淵准教授によりますと、一定の大きさのフェリーなどの場合、非常時には救命ボート、救命いかだに乗るために、甲板などに招集場所、つまり、乗客が集合する場所を設けることが決められているということです。その集合場所、そしてそこへ行く経路については、船内に、掲示がある、表示があるということです。船に乗ったら、まずこの非常時の集合場所とそこまでの経路を確認しておくことが大切だということです。で、非常事態の場合は

回音7回、超音1回。ですから汽笛の場合は、ボーボーボーボーボーボーボーボーとなりますので、もういかにもこれ何が起きたんだろうということで多くの人が気がつくということですね。また船内放送などでも非常事態が知らされるので、船員の指示に従って直ちに集合場所へ向かうことが大切。決して客室に残ったり荷物を客室に取りに戻ったりしないということが大切だと、淵准教授は話しています。で、船員の指示があれば救命ボートや救命いかだに乗り込んで船を離れることになります。で、船が沈むときは海水に巻き込まれる場合があるので、船からはある程度離れた方が良いということで、救命ボートや救命いかだに乗れなかった場合は浮いているものにとにかく捕まる。船が急に沈んでもその救命いかだというのがありまして、これは、水圧を感知して自動的に浮き上がってくるという仕組みなんだそうで、この救命いかだが浮いてくるのを待ってそこに捕まるということも可能性があるということですね。で、また、海に漂う時にはみんなでこう腕を組んで輪になって浮かぶという、そういう訓練を船員の皆さん受けるんだそうですけれども、そのようにとにかく浮いて体力を消耗せずに救援が来るまで浮いて待つということが大切ということです。まあ、フェリーなどそういう客船に乗る場合、こうしたことを乗客も心得ておくと良いと淵准教授は話してくれました。また電源もですね、非常用電源がダメになってもさらにバッテリーで電力が確保され、船が傾いても電灯が最低限つくようにも定められているということです。神戸大学海事科学研究科の淵正樹准教授に話を聞きました。事故から71年の今週月曜日、先週ですね、11日の月曜日、児童生徒が犠牲になった高知市の南海中学校、愛媛県西条市の庄内小学校、広島県、大崎上島町の木之江小学校、そして事故現場近くの高松市の西宝寺などでも追悼行事が行われました。今日の明日への言葉は、71年前瀬戸内海で起きた紫雲丸事故、伝える生存者の思い。島根県松江市の野津浩二さん、82歳のお話でした。この4時台の放送はこの後午前5時から聞き逃しサービスで1週間お聞きいただくことができます。では音楽です。西村幸恵さんの演奏です。ナチュラル。

西村幸恵さんでナチュラルでした。X ツイートの方にですね、救命ボート、救命いかだに触れても救命胴衣には触れないのという、そういうメッセージが届いております。もちろん救命胴衣は大切ということです。ただ救命胴衣が客室にあるからそれを取りに戻るという行動はやめた方がいいというふうに、淵准教授は話していました。その救命胴衣が甲板などのどこにあるかというのも、掲示があるということですので、それを確認することが大切ということです。それからこちらは3時台の放送について愛媛県の脇水光馬さんからいただきました。先月のメディアの音楽とっても良かった、ビッグ X そっくりショー、木島のりお賞、懐かしくて全部知ってましたということで、80代の方です。こちらは鳥取県の若葉さん、いつもありがとうございます。暑い日が続きます。私はやっと腰を上げてこたつも上げました。寒暖差があってなかなかしまえなかったこたつを上げて、こたつ掛けなどを、暑さの中洗濯しました。カラッと乾きました。意を決して半袖 T シャツになりました。朝はまだひんやりねする、今大阪の気温が18度ですが、ひんやりする、山間部などはひんやりすると思いますので、本当に寒暖差を調整しながら日中の暑さしのぎたいと思います。さあ、それではもう一曲、フォーオブアカインド、ウィンド&リーフです。

先ほどのその船の安全、特にフェリーなどに乗った時のですね、一定の大きさの船に乗った時の私たちの安全という話、専門家の話も聞きましたけれども、あくまでケースバイケース、特に試運丸のように数分で沈むという時に、すべてが、予定されている、あるいは想定している手順通りに行くかどうかというのは、限らないということです。ですから、そのケースバイケースで、その時の最善を尽くすということは必要かと思います。ただ、船の安全のためにいろいろな設備がある。そして、順序といいますかね、その集合場所に集まって、そして、救命いかだや救命ボートに乗り込むという手順があるということは、私たちは知っておく必要があると思います。さて、今日5月17日日曜日、誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はじゃがいも、花言葉は情け深い恩恵です。じゃがいも、バレーショの花は葉の付け根から花の茎を伸ばして、その先にいくつもの花をつけます。薄い紫色やピンク色、白など、色合いは涼しげです。食用になるのは地下の茎が膨らんだ場所です。マリー・アントワネットがジャガイモの清楚な花を髪飾りにしたと言われるなど、中世ヨーロッパでは食料不足を補うために、このジャガイモを広めるいろいろなキャンペーンが行われたということで、ジャガイモは飢饉を乗り切る大切な食料でした。そのジャガイモに、どっちかと言いますと目を引くっていうのは、この清楚な花ということで、それで、その花をですね、花に注目するという人も多かったようですね。5月17日日曜日の誕生日の花はジャガイモの花、花言葉は情け深い恩恵。白や薄紫の清らかなジャガイモの花が、今日誕生日を迎えたあなたに微笑んでいるようです。さて、今夜は東京からの放送になります。午後11時5分スタートで、11時台と0時台にわたってお送りする芸の道輝き続けて、出演はタップダンサーで演出家の玉野和則さんです。1時台はラジオ文芸館、島津テル作カフェの帰り道より、いく子のお土産を片山千恵子アナウンサーの朗読でお聞きいただきます。2時台ロマンティックコンサートはヴィンテージロック、ボブ・ディラン作品集のパート2。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、吉岡治作品集のパート1です。4時台は日本の音、出演は能楽師

0: 表現方の大倉元成さんと琵琶演奏家の水島由衣子さんです。担当は徳田明アンカーです。そして次回の関西発ラジオ深夜便は来月6月5日金曜日から6日土曜日にかけての放送。担当は小野塚康幸アンカーです。 NHK 大阪放送局の RN1 スタジオ、東の方向に窓がありまして、空は随分明るくなってきました。生駒山のその稜線くっきりと見えています。先ほどまでちょっと赤茶色だったんですが、だんだん明るいピンク色に近くなってきました。今日も日中は気温が上がりそうです。どうか熱中症にはご注意いただきたいと思います。昨夜11時5分からお送りしてまいりました関西発ラジオ深夜便、そろそろお別れです。皆さんにとって今日が穏やかな日でありますように。担当は隅田光一でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月17日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、大阪から大東市で駅周辺を活性化しようと行われている夜市の話題です。33分頃からは全国食べ物うまいものマラサダについて、41分頃からの海外毎朝だよりは大西洋シリーズ、バハマでイルカに出会う旅です。
0: さあ今日は各地気温上がりそうなんですよね。ということでお便り、
1: 鹿児島県にお住まいの田本義雄さんからです。今日は渋谷鹿児島おはら祭りが東京渋谷で開催されます。鹿児島のおはら節などを街中で踊るお祭りで、私は奄美大島から参加します。はい、奄美大島紬のハッピーを着て郷土の PR をしながら踊ります。天気も良さそうでいいパレードを期待しますといただきました。
0: ぜひちょっとその暑さ対策なさってください。はい、ということで今朝はですね、あなたの、外での今日の予定、そして熱中症対策ぜひ教えてください。いろんな取り組み工夫の他にですね、熱中症対策や暑熱順化どうしたらいいの、ちょっとしたお困りごともぜひ いただければ、思います。みんなでシェアしていきましょう。
1: 今朝も毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: どしどしお寄せください。お待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: まずは3日間にわたる中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領、台湾への武器売却について中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。トランプ大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談など3日間にわたる北京での公式日程を終えて15日ホワイトハウスに戻りました。そして記者団に対し、大成功だった、大きな取引ができたし良い関係が構築できたと述べて成果を強調しました。またこれに先立ち、北京滞在中に収録されたトランプ大統領のインタビューを FOX ニュースが15日放送しました。この中でトランプ大統領は、習近平国家主席にとって台湾は常に最重要事項だとした一方、独立を望む人たちがいる、独立するのはリスクを伴う、アメリカが後ろ盾だと思っているようだが私は現状維持を望むと述べました。また台湾への武器売却について質問されたのに対し、するかもしれないししないかもしれないと述べた上で、それは中国次第だ、我々にとっては非常に有効な交渉材料だと述べ、中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。で、このインタビューが収録された後、トランプ大統領は中国からアメリカに向かう大統領専用機の機内で記者団に対し、台湾に武器を売却するかどうかをめぐり近いうちに判断を下すと述べました。その上で、私が話さなければならないのは台湾を率いている人だとも述べ、台湾側と協議する姿勢も見せています。で、台湾をめぐる問題について、アメリカのブッシュ政権で対中政策を担当したデニス・ワイルダー氏は、中国側の主張が高圧的でアメリカ側の反発を生む結果になったと分析しています。そしてこうした発信が台湾への武器売却を後押しすることになるとして、中国が大きな過ちを犯したと述べました。ただトランプ大統領の対応については、習主席と非公開の場で処理できると考えていたようだが誤りだ、アメリカの台湾政策を公の場で明確にすべきだったと述べました。
1: 今回の首脳会談について、中国商務省は経済貿易分野の合意内容を昨夜発表しました。それによりますと、両国は 新たに貿易委員会と投資委員会を設立し、貿易委員会での議論を通じて互いに関心を持つ品目の関税を引き下げることで原則として合意したということです。また中国産の乳製品やアメリカ産牛肉などに対するそれぞれの輸入規制などについても協議し、貿易の拡大を進めるとしています。さらに中国がアメリカ製の航空機を購入する一方、アメリカ側は航空機エンジンや部品を供給することで一致したとしています。会談についてはトランプ大統領も、中国がアメリカのボーイングに200機以上の航空機を発注することや、アメリカ産の大豆を数十億ドル分購入することで合意したとしています。中国商務省は詳細は両国で協議中だとして、できるだけ早く成果を確定し実行に移すとしています。
2: 一方、ロシア大統領府はプーチン大統領が今月19日から20日まで中国を訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。両首脳は先の米中首脳会談を踏まえ、ウクライナやイランの情勢をめぐっても議論するとみられます。ロシア大統領府は16日、プーチン大統領が今月19日から20日まで中国を公式訪問し、習近平国家主席と首脳会談を行うと発表しました。訪問は両国関係の基本を定めた中ロ親善友好協力条約が締結されてから今年で25年に、中ロ善隣友好協力条約が締結されてから今年で25年になるのに合わせたもので、両首脳は二国間関係のほか世界情勢や地域情勢について意見を交わすということです。この中では今週北京で行われた米中首脳会談を踏まえ、ウクライナやイランの情勢をめぐっても議論するとみられます。またプーチン大統領は李強首相とも会談し、経済貿易分野の協力についても協議するとしています。ロシアではウクライナ侵攻に伴う巨額の軍事費が経済を牽引してきましたが、インフレや金利の上昇を背景に去年以降経済が減速していて、 IMF 国際通貨基金の先月の発表によりますと、今年の経済成長率は 1.1% となる見通しです。プーチン大統領としては今回の中国訪問を通じて経済関係のさらなる強化につなげ、経済の減速に歯止めをかける狙いがあるものとみられます。次に、再審制度の見直しをめぐり、政府が国会に提出した刑事訴訟法の改正案について議論するシンポジウムが都内で開かれ、過去に再審請求の審理を経験した元裁判官が、重要な証拠が埋もれたままになる可能性が高いという見解を示しました。シンポジウムには過去に重大事件で再審請求の審理を経験した元裁判官の弁護士などが参加し、政府が国会に提出した再審制度の改正案について、冤罪被害者の救済が進むのかという視点で意見を交わしました。改正案では証拠開示について、弁護側の請求を受けて裁判所が再審請求の理由と関連するなどと判断した証拠を検察に提出するよう命じる規定が盛り込まれています。これについて元裁判官の根本渉弁護士は、弁護側にとっては検察がどのような証拠を持っているかわからないのに再審請求の理由との関連性などを明らかにすることが求められていて、不可能を強いるものだと述べました。その上で、袴田巌さんの無罪のきっかけとなった衣類のカラー写真は、開示されてから衣類についた血が赤すぎるという疑問が湧いたが、実際に見なければ証拠の意義や重要性がわからないのが通常だ。政府の改正案では埋もれたままになる可能性が高いと危機感を示しました。続いてスポーツです。パリオリンピックの陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花選手が、今日東京で行われる今シーズンの初戦を前に、 練習で取り組んできた変化を信じて投げると意気込みを話しました。去年東京で行われた世界選手権では予選敗退に終わった北口選手、今年からは南アフリカを拠点に男子の世界記録保持者でチェコ人のヤン・ゼレズニー氏の指導を受けています。そして今日、東京の MUFG スタジアムという呼称がついた国立競技場で今シーズンの初戦となるゴールデングランプリに出場するのを前に昨日記者会見に臨みました。この中で北口選手は、新しい体制で3ヶ月くらいしか経っておらず、どのような試合になるかわからないが、世界選手権が行われた国立競技場にこうして戻ってくることができ、素晴らしい選手が集まってくれたのでしっかり戦いたいと意気込みを話しました。またフォームの改良に取り組んできたことも明かし、分かりやすく変わっているところがたくさんあるので間違い探しのような感じで楽しんでいただきたい、自分が自分を信じないと誰も信じてくれない、取り組んできた変化を信じて投げてみたい、やり投げの北口が帰ってきたと思ってもらえるように頑張るとトレードマークの笑顔で話していました。去年プロ野球ソフトバンクからドラフト1位指名を受けたアメリカスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が大学野球で2年目のリーグ戦終了前に取材に応じました。佐々木選手は、また一歩進化できたシーズンだった、野球人生の中でいい収穫が得られたので次につなげていきたいと手応えを示しました。佐々木選手は7月に行われる大リーグのドラフト会議の結果などを受けて今後の進路を決める見通しです。佐々木選手は、まだどういう選択になるかはわからない、まずはシーズンをやりきった後その結果を受けて次の選択を迫られると思う、今は一日一日に向き合ってやっていきたいと話していました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士吉井明子さんです。
1: おはようございます。
0: アゲプラスさんのポスト、名古屋の方、

0: 昨日外より家の中暑かったので、今年初めて扇風機出しましたということでね、本当ちょっと暑さ気をつけないといけないですね。
1: そうですね、名古屋は今日32度の予想で、今年初めての真夏日となりそうです。今日もほぼ全国的に晴れて、九州から東北にかけて最高気温30度以上、真夏日のところがあるでしょう。昨日よりさらに暑くなるところもあるため、熱中症に十分な注意が必要です。昨日は広い範囲で晴れて各地で気温が上がりました。広島県の安芸太田町加計では 32.6 度まで上がって、今年全国で最も高い気温になるなど、全国40の地点で最高気温が30度以上と、真夏日の地点今年最も多くなりました。今日はさらに真夏日の地点が増えそうです。日本付近は広く高気圧に覆われているんですが、この高気圧、上空まで勢力が強まっている背の高い高気圧です。背の高い高気圧の下では安定して晴れて、夏を先取りしたような暑い空気の塊に覆われます。今日日中の最高気温、佐賀で33度など、昨日よりさらに気温が上がる見込みで、名古屋は32度、東京の都心30度の予想で、いずれも今年初めての真夏日になりそうです。東北も福島で31度、仙台青葉祭りが行われる仙台は昨日より5度高い27度の予想です。屋外では意識的に水分や休憩を取るようにするほか、家の中でも無理をせずにエアコンを使うようにして、熱中症の対策を心がけてください。では全国の今日の天気です。沖縄は朝晩中心に時折雲が広がって、昼前までは所々で雨や雷雨となりますが、日中は梅雨の晴れ間が広がるでしょう。奄美と九州、中国地方、四国、近畿は朝から夜までよく晴れる見込みです。東海と関東甲信、北陸もよく晴れて、強い日差しが照りつけるでしょう。ただ小笠原諸島は前線の影響で雨が降ったり止んだりとなりそうです。東北南部は一日を通して晴れ、北部は朝晩雲の広がるところがあるものの、昼間は晴れる見込みです。北海道、雲が多めながら晴れ間のある天気でしょう。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島29度、福岡28度、高知29度、松江28度、広島と大阪29度、名古屋32度、金沢22度、新潟20度、長野28度、東京30度、仙台27度、秋田19度、札幌18度、釧路15度となっています。気象情報でした。
0: 気象情報は吉井明子さんでした。熱中症に関する情報は NHK 1ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。日曜日の毎朝5時16分です。ここからは毎朝だより、今朝は大阪府の話題です。山野博史さんと電話つながっています。山野さん、おはようございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: さあ、大阪ね、この暑さちょっと心配ですけれども、そのあたり含めて気候いかがでしょう。
2: そうですね、今日は29度まで上がるということでしたけれども、今現在でももう上着がなくても十分過ごせるぐらい、しのぎやすくなっている感じがします。
0: 水分の補給とかいろいろしながらお過ごしいただければと思いますが、大阪、
2: ね、
0: はい、
2: はい、
0: 今朝どんな話題でしょうか。
2: あ、はい、今回は大阪大東市の JR 片松線、愛称学研都市線の住の堂駅前デッキで開催されている夜市を紹介します。
0: はい、
2: 毎月最終水曜日に開かれている大東ズンチャッチャ夜市と言います。
0: 今さらっと言い張りましたけれどもこのなかなかね面白い名前で、この名前についてもお伺いをしたいと思いますけれども、まずはどんな催しなのか、詳しく教えてください。
2: あ、はい、この夜市ナイトマーケットは駅前デッキで人との出会いが生まれる場所を作る社会実験として、平成29年2017年7月に始まりました。開催しているのは大東市で公民連携の取り組みを進めている企業です。大東市は地域の魅力を再評価し、エリア価値の向上を目指して、市民や民間事業者が主体的に行うまちづくりを推進しています。住の堂駅

0: 周辺では公園や道路などの都市空間の活用を進めています。取り組みの一つがこの大東ズンチャッチャ夜市なのです、
1: ね。まあ、あの大東市でその隅の道とかで言いますと、まあ、その大阪市内に向けてね、あの通勤通学の方も多い地域だと思いますけれども、やっぱりね、はい、名前が気になるんですよ。ズンチャッチャってどういうことなんですか？
0: はい、この夜市を始めるときに、大東市でやるなら横文字ではなく、日本人なら誰でも聞いたことのあるオノマトペのフレーズを使おうというところから生まれたそうです。
1: はは、
0: 音楽ステージなどもあって、リズミカルなネーミングにしたのだと思います。
1: なるほど。
0: はい、でこのズンチャッチャ夜市には毎回およそ50店舗の地元飲食店や物販店がキッチンカーやテント、パラソルで出店をして、そこに集う人との出会いを楽しんでいます。開催は12月、1月、2月を除く毎月最終水曜日の夜で、平日の夜になります。大東市の内外からおよそ3000人が来場し、子ども連れの姿も多く見かけます。
2: 平日の夜に3000人ほどということで、にぎわっている様子なんです ね。あの駅周辺の活用のためということですけれども、まあ、そもそも住の戸駅周辺というのは改めてどんなところなんですか？
0: はい、大阪の東で大東市なんですが、この住の戸駅は繁華街のある、大阪環状線の京橋駅まで11分、乗降客数1日6万人という高立地にあります。大企業によるチェーン店の進出は見られる一方で、地元資本の商業が衰退している、そんな地域でした。
2: はい、
0: はい、夜市の開催場所である住の道駅前デッキは、当初はバスロータリーとして作られました。つまり法律上は道路なんですけれども、実際にバスが入ってくることはなくて、広い歩行者空間になっています。寝屋川にかかる住の道大橋とつながっています。主催者の方によりますと、夕方になるとこの住の道大橋の上からは、大阪市内に沈む夕日が水面に映る風景を眺めることができる。そこでは時間とともに、空の色が刻々と変わるマジックアワーが出現します。しかし以前はそのことに気づかず、通過する人がほとんどでした。
2: 美しい夕日があってもなかなか立ち止まらない人が多いと。では地元の人たちに足を止めてもらいたいということで始まった夜市ということでしょうか？
0: はい、ここで足を止め、ぜひこの景色を知ってもらいたい、そして橋を渡れば地元の美味しい飲食店などがあることを知ってもらうために、市内の店に鉄器の上に上がってきてもらい、音楽とともに川のある風景をゆったりと楽しめる、今までにはないイベントをやってはどうか、そんな思いからスタートしたということです。新型コロナの感染拡大期も乗り越え、現在も大人の社交場として月に1回の開催を続けています。公共空間の可能性や魅力を市民や民間事業者に気づいてもらい、自らも活用してもらうというのがこの夜市の目的です。
2: はい、山野さんも訪れたことありますか？
0: はい、あります。
2: どんなところに魅力を感じられました？
0: そうですね、地元の人たちに愛されている感じでしょうか。
2: はい、
0: はい、いろんな飲食店が出店しているので、お試し的にいろんなお店の料理を少しずつ楽しめるというのも魅力ですし、夜市自体に常連さんがおられるので、毎月ここで会って飲みながら おしゃべりできるというのも楽しそうです。主催者の方は、何度でも訪れなくなるにぎわいの場として、この夜市を育てていきたいということです。次回は今月5月27日水曜日に開催の予定です。
2: はい、
1: 大阪府の話題について山野博史さんに聞きました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では音楽をお届けします。タンポポ児童合唱団で飛んでったバナナ。

0: タンポポ児童合唱団の歌で飛んでったバナナお聞きいただきました。
1: 今朝はバナナにしようかなっていう方結構いらっしゃるかもしれません
0: そうですね。さて今朝は皆さんから暑さ対策や暑熱順化についてメールをいただいていますが、熊本県のピエさんから、こちらは今日も真夏日が予想されていて暑くなりそうです。我が家では一昨日からクーラーを使っています。昨日からも使っていらっしゃる。で、私は洗濯機を回す間に軽く庭仕事をして汗をかくようにしています。暑熱循環になるかなといただきました。
1: 汗をかける体にしておくっていうのね、大事だって言いますよ ね。
0: そうですね。それから岐阜県にお住まいのおやおやさんは、我が家はハウス農家ですので暑熱順化はもうハウスの中で始まっています。でハウスの中ではサイクリングの時に着るスポーツ用のアンダーシャツを着て、汗がベタつかないようにして快適に仕事をしています、といただきました。
1: 水分補給もね、大事ですから お忘れなく。
0: そうですね、こういう汗が乾きやすい素材のものを着るというのもいいのかもしれないですね、それから石川県のレツコさんからは、私は去年農作業中に熱中症を経験し、人一倍熱中症には気をつけています、好きなウォーキングは朝の涼しい間に行います。もちろんこまめな水分補給を意識しています。しかし昨日近くに熊の目撃情報があり、今日のウォーキングはお休みに家の中でラジオを聞いているということです。
1: いや今ね、各地やっぱりその熊の出没の、情報もありますの です、ね、くれぐれもお散歩の方いらっしゃると思いますけれども、お気をつけいただきたいと思います。ポストでもいろいろいただいてまして、姉子姉さん、バスタブに浸かる長風呂で暑さに対応できるようにしてますよ、汗をきちっとかくということでしょうね。それからですね、三度の飯より釣りさん、これから魚釣りです。で、暑さ対策のモットーは自分を子供扱いする、どういうことだろうということですが、自分に麦茶をクーラーから出してあげようか、釣りに夢中になってるけど休みなさいよ、体力ないんだからもういい加減にしなさい、常に過保護に扱って
0: なるほど、なんかお母さんみたいな感じですね、
1: だけど自分のことを気遣うっていうことが、大事かもしれませんね。
0: それから、茨城県のベンチャーライダーさんからは、家の中での熱中症対策、小型の扇風機を使用しています、小さいながらも適度に涼しい風で顔から首元のクールダウンになりますといただいています。
1: 皆さんからのこの熱中症対策、暑熱順化の工夫アイデア、さらにね、なんかちょっとこれどうしたらいいんだろうってお困りごとなどもありましたらお寄せいただければと思います。引き続きお待ちしております。さあ、時刻もうすぐ5時28分になるところ。5月17日今日は何の日です。昭和39年1964年5月17日、慶応義塾大学の渡辺大輔投手が東京六大学野球で初めての完全試合を達成しました。対戦相手は立教大学です。卒業後、渡辺投手は当時史上最高5000万円の契約金で南海ホークスに入団。プロ野球では翌年から契約金高騰を抑えるためドラフト制度を導入しました。東京六大学野球初の完全試合、昭和39年1964年です。
0: 昭和44年1969年5月17日、後にプッシュホンと呼ばれる押しボタン式の電話機が東京、大阪、名古屋の一部で販売されました。短縮ダイヤルなど回転式のダイヤル電話ではできなかった新しいサービスも開始、電話のイメージを一新する画期的なものでした。押しボタン式の電話機販売、昭和44年1969年です。
1: 昭和60年1985年5月17日、男女雇用機会均等法が成立しました。男性中心だった職場にも女性が進出するきっかけとなった動きです。で、この法律では雇用主に募集や採用などで性別による差別をしないよう努力義務を課すほか、退職や定年などでは差別を禁止しています。 翌年の4月から施行されました。男女雇用機会均等法成立、昭和60年1985年です。
0: 平成19年2007年5月17日当時の愛知県長久手町で元暴力団員の男が拳銃を発砲し、元妻を人質にして立てこもりました。愛知県警察本部の特殊部隊サットの23歳の隊員が容疑者に拳銃で撃たれ、日付が変わった18日午前0時過ぎに死亡が確認されました。発砲立てこもり事件、愛知県警の特殊部隊サットの隊員が容疑者に拳銃で撃たれて死亡、平成19年2007年です。5月17日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分を回っています。全国の気象情報です。昨日は今年最も多い40の地点で最高気温30度以上の真夏日になりましたが、広く穏やかに晴れていることもあって朝と日中の気温の差も大きくなっています。広島県の庄原市では昨日の朝は9度と1桁の気温から日中は30度の真夏日となり、1日の気温差が20度以上になりました。その庄原市、今朝はこの時間までに5度と昨日の朝より下がっていますが、日中は33度まで上がる予想で、朝と日中の寒暖差が30度近くとさらに広がりそうです。その他、朝は空気がややひんやりしているところも、日中は昨日より暑くなるところが多いでしょう。運動会シーズンでもあり、田植えなどの農作業も本格化する時期かと思います。急にやってきた夏先取りの暑さで体が疲れていると、昨日は大丈夫でも今日熱中症になるかもしれません。水分補給や涼しい場所で休憩を取るなど対策を忘れずお過ごしください。一方で過ごしやすいのが海からの涼しい風が吹く北陸の沿岸です。金沢は昨日より4度低い22度、快適な陽気でしょう。また北海道は雲がやや多くなって日中は昨日より低いところが多く、札幌は昨日より5度低い18度、網走は6度低い7度と寒いくらいになりそうです。昨日との気温の差にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄は朝晩中心に時折雲が広がって、昼前まではところどころで雨や雷雨になるでしょう。ただ日中は梅雨の晴れ間が広がる見込みです。奄美と九州、中国地方、四国、近畿は朝から夜までよく晴れるでしょう。東海と関東甲信、北陸もよく晴れて強い日差しが照りつけそうです。ただ小笠原諸島は前線の影響で雨が降ったり止んだりとなるでしょう。東北南部は一日を通して晴れ、北部は朝晩雲の広がるところがあるものの、昼間は晴れる見込みです。北海道は雲が多めながら晴れ間のある天気でしょう。北陸や東北、北海道では昼前まで濃い霧の出るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島29度、福岡28度、高知29度、松江28度、広島と大阪29度、名古屋32度、金沢22度、新潟20度、長野28度、東京30度、仙台27度、秋田19度、札幌18度、釧路15度となっています。気象情報でした。
1: 気温がかなり高くなる地域ではどうぞ適切にエアコンなども活用してお過ごしください。

0: 日曜日の毎朝、時刻まもなく5時34分になります。ここからは全国食べ物うまいもの、今回はですね、ハワイを代表するスイーツマラサダについて、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。マシモさん、はい、最近スイーツのトレンドでね、生ドーナツって言葉よく耳にしませんか？
0: しますよ。なんで生なんだろうなっていうことはちょっと思いながら、でも食べてみるとふわっとして、ちょっとこうしっとりとしてて、いやこれ美味しいですよね、
1: うん、そうですよね。今ね、マシモさんおっしゃったように、口に入れるとふんわりしてるんだけど、シューッととろけるような食感、うん、まあ、これまでのドーナツにない柔らか食感が特徴で、もうここ数年大ブームになってますよね、
0: はい、
1: この生ドーナツと言われるものなんですけれども、小麦粉の生地を作るときに水分量を限界まで増やす、うん、もしくはかぼちゃとかお芋系のでんぷんが多いものを練り込んだり、もしくは卵をたっぷり使ったブリオッシュ生地で揚げたり、まあいろんな店がね、独自の技術でオリジナルなふわとろっとした生ドーナツを作ってるわけなんです。
0: はい。
1: このふわもちとろっとした揚げパン生地の元祖といえるスイーツがあるんです。
0: ほう。
1: それがマラサダです。
0: ああ、あのマラサダってあのハワイのスイーツとして有名ですもんね。
1: そうなんです。このマラサダの特徴なんですけれどもね、イースト菌で発酵させたパン生地を油で揚げて、外側にたっぷりの砂糖、これね、粉糖みたいなやつですよね。これをまぶしていることなんですね。普通のドーナツのように真ん中に穴が開いてるわけではありません。丸い形をしています。はい、外側はサクッとして、中はふんわりもっちりとした食感が最大の魅力と言われています。基本のマラサダにはクリームなどの具は入りませんけれども、まあ最近ではカスタードクリームとか生クリームを入れて味わう、そういうオプションもあるようなんですよね。ハワイの定番スイーツとして知られるマラサダなんですけれども、このルーツがポルトガルにあるそうなんです。
0: え、ポルトガルですか？
1: そうなんです。19世紀の終わり頃、ポルトガルからの移民がハワイのサトウキビ農園に働きに来たんだそうです。その時に、マラサーダ種という揚げ菓子を持ち込んだのがルーツだと言われてるんですね。
0: マラサーダ種。
1: はい。ポルトガルではこれを謝肉祭の期間に家庭で食べているんだそうです。それがハワイでマラサダとして定着して、今ではいくつもの店がマラサダを出して大人気ということなんですね。
0: へえ。
1: 実は私、本場ハワイで15年前にこのマラサダいただいたことがあります、
0: うん、
1: ハワイでマラサダといえばここという店が2店舗あるんですけれども、そのうちの一つで元祖と言われてる店に行ったんですよ。
0: 本場の揚げたてマラサダもう羨ましいんですけれども、どうでした？
1: まあ、店頭でね、大きな白いボックスに何個も入ったマラサダ、この対面しました。ぷっくりと丸い揚げドーナツに粉糖がこれでもかこれでもかとかかっててですね、もうこのシンプルな味わい、シンプルなお菓子なんですけれども、食感がとにかくふわふわもちっとしていてですね、本当に美味しかったんですよ。このハワイのマラサダのようなイースト菌で小麦を発酵させたふんわり生地のドーナツ、これをさらに研究して日本の職人たちが作り出した

0: が生のような口どけに進化させた。それが今流行している生ドーナツなんですよね。ですからマラサダは現代の生ドーナツブームの大先輩と言えるわけです。ということで、そんな生ドーナツのルーツ、マラサダを買ってまいりました。
1: はーい、ねえ。大きさ結構ね、それなりにこう大きくてボリュームもあって、ちょうど拳より一回り小さいぐらいですかね。たっぷりとお砂糖もかかっていて、美味しそうですよ。
0: はーい。ではでは、ちょっとこのプレーンなタイプをいただきます。
1: はい。大きな口でパクリ。お口の周りにちょっと砂糖がついてますよ。
0: 美味しい。もうこれね、普通のドーナツより軽い食感なのでね、この調子だとね、何個でも食べちゃいますね。あ、この中を見ていただくと、ちょっとうっすら黄色い感じですよね。ね、はい。ちょっとね、これ味わいが濃いなという感じがあります。でも味の組み立てとしてはシンプル。生地の美味しさ、そしてふわふわ、噛むともっちり、そして周りの粉糖が甘い。これがね、本当にシンプルなんですけれども、シンプルゆえに何度食べても飽きないっていうような魅力があるような気がしますね。
1: なるほどね。まあこれ近くにね、こういったお店はなかなかないっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、最近はそのいろんなそのスイーツのレシピネット上にも公開されてたりしますが、その流行の生ドーナツ、そのルーツのマラサダですね。そうしたその食感を自宅でこう再現することってできますかね？
0: これね、本格的に作るのでしたら強力粉とドライイーストで発酵させるんですけれども、実はですね、どこでも手に入りやすいホットケーキミックスにあるものを加えるとふわもち感が再現できるそうなんです。
1: ホットケーキミックス手に入れやすいですし、あるものって何ですか？
0: これがですね、絹ごし豆腐なんです。
1: お豆腐？
0: ボウルに絹ごし豆腐を入れて滑らかになるまで潰したら、ホットケーキミックスを入れて混ぜるだけ。豆腐の水分だけで生地をまとめて、160度ぐらいの中温で丁寧に揚げていきます。
1: へえ、そうするとふわふわもちもちが再現できるってことなんですか？
0: お豆腐を混ぜることでイースト菌の発酵がなくても、マラサダ特有のもっちり感とふんわり感が簡単に出せるんだそうです。
1: へえ。
0: 揚げ上がったら熱いうちに粉糖をたっぷりまぶせば、ご家庭でもできる生マラサダが完成するということです。
1: ねえ、まあ、発酵いらずで手軽で、しかもお豆腐入れるっていうことで、ちょっとなんか感覚的にもヘルシーかなって思いますね。
0: お子さんのおやつにぴったりかもしれませんね。今大流行中の生ドーナツ、とっても美味しいですよね。でもそのルーツでもある素朴で優しいハワイのマラサダにも注目してください。そして手作りマラサダ、手作りの生食感マラサダにも挑戦していただきたいと思います。
1: はい、山本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 全国食べ物うまいものマラサダ、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。さて、これご自宅でね、挑戦してみたいという皆さんのためにコツなんですけれども、ホットケーキミックスと絹ごし豆腐は1対1を目安に、まあ、あとはお好みでね、調整してくださいということでした。で、さらにね、そこに卵を加えると、まあ、さらにこうふわっとした食感に仕上がるということですよ。ここまでマラサダについてお伝えしました。
2: 日曜日の毎朝、まもなく5時42分になるところです。海外毎朝だより、世界中の海や森を調査し映像で記録し続けている海洋ジャーナリストの永田正和さんです。永田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 前回の大西洋をめぐる旅は、アメリカのフロリダ半島の先端から沖に連なるフロリダキーズでした。今回はどちらへ？
3: 今回はですね、フロリダ半島の東海岸からクルーズ船に乗ってですね、100キロほど東に位置するバハマの海にイルカに会いに行きます。
2: はい、地図で見ますと、バハマはたくさんの島からなる国です。
3: はい、
2: そのうちアメリカフロリダ半島のほぼ東にグランドバハマという島があります。 この島のあたりが今回の旅の始まりだそうですね。
3: はい、順を追って説明しますとですね、日本からアメリカに渡りまして、で国内線に乗り換えてフロリダ半島の東海岸の町ウエストパームビーチに向かいます。そして翌日ここからクルーズ船に乗ってグランドバハマの西の端ウエストエンドに向けて出航します。
2: 到着した町からすぐクルーズ船に乗れるんですか？
3: そうなんですよ。で翌朝にはウエストエンドに入港するんですけれども、その間にですねバハマへの入国手続きが行われます。
2: 時間のロスなくイルカたちに会いに行けるわけですね。
3: はい、そしてウエストエンドを出港してですね、砂が堆積して浅くなっているサンドバンクと呼ばれている海域や点在する島々の周辺などでイルカを探しながら夕方までクルーズを続けます。
2: ここではどんなイルカを見ることができますか？
3: 代表的なのはですね、大西洋マダライルカです。このイルカ若い頃は全身が灰色なんですが、成長するにつれて体中にまだら模様が現れ、体長2メートルを超えるくらいまで成長します。それからこのマダライルカよりも1メートル以上体が大きい反動イルカ、これは水族館でよく見かける鼻先が突き出たイルカです。でこの2種類がですねメイン でこれらが混じり合っている群れに遭遇することもあるんですよ。
2: その野生のイルカたちに近づくことはできるんでしょうか？
3: 星川さん、イルカたちと一緒に泳ぐんです。
2: わあ、いいですね。
3: 群れを見つけるとですね、クルーズ船は減速して静かに群れに近づきます。で船のへさきに寄ってきて波乗りするイルカもいます。そしてイルカたちがですね、船の周りで落ち着いて泳いでいることを確認したら海に入ります。で水着にマスクとスノーケル、フィンだけつけた格好ですね。でタンクをつけて潜るとですね、イルカが泡を嫌がるのでそれは禁止です。
2: 人間が海に入ってもイルカたちは逃げないんですか？
3: 逃げないんですよ。船やですねスノーケリングする人たちに慣れて学習していることもあるんでしょうけれども、とてもフレンドリーです。で特にですね、息が長く続いて泳ぎの上手い人には興味を示しまして、並んで泳いでくれることもあります。でイルカは胸びれを使って仲間の体をこすったり触ったりするラビングという行動をするんですが、これをしてもらえる人もいるんですよ。
2: へえ、仲間に入れてもらったような感じですね。野生の ね野生のイルカと人の信頼関係が築けるということでしょうか？
3: そうですね、反動イルカとですね並んで泳いでいてですね、お互いの目と目が見つめ合ったりするときはですね、まあ強い絆のようなものを感じましたね。
2: そうやってイルカたちと触れ合う旅は、クルーズ船に寝泊まりしながら続けるんですか？
3: そうなんです。1週間ほどの船旅ですけれども、2人1組の寝室を使いましてね、シャワーとトイレは共用で、メインキャビンでは日ごとに変わる世界各国の料理、それからスナックや飲み物はいつでも自由にいただくことができます。まあ大海原を見ながらイルカを探してデッキでのんびりしたり読書をしたりという旅です。
2: わあ、羨ましいな。永田さんでももちろん撮影もしたんですよね？
3: はい、今回は写真撮影でした。でキャビンではお互いに撮った写真を見せ合ったりするんですが、まあいいカットを見せられたりするとですね、よし次は自分もと刺激を受けたりしてとても楽しいです。
2: では、移動して次の地点でイルカたちとどんな出会いがあるのか期待が高まりますね。
3: そうなんです。グランドバハマからですね、南に300キロほど行ったところにあるエグズーマ諸島、ここにはですね干潮時に白い砂の海底が顔を出すサンドバーと呼ばれるところがいくつもあります。で海の中は白い砂が太陽光線を反射してとても明るいですから、イルカ撮影には最高のポイントなんですね。
2: どんな写真が撮れましたか？
3: はい、ハンドイルカが海底の岩にですね体をこすりつけているラビング、おそらくですね体についた寄生虫などを落としているのでしょうが、そのシーンを撮ることができました。他にですね、母子で寄り添って泳ぐ大西洋マダライルカも撮影できました。
2: 生き生きとしたイルカの姿から海の豊かさもわかります。ということはエグズーマ諸島にはイルカたちの食べ物にある魚もたくさんいるんでしょうか？
3: あ、その通りです。実はここでダイビングもさせてもらったんですね。で岩場や砂地で小魚の群れやカラフルな熱帯魚を観察したり、で姿は見えないですけれどもイルカたちの鳴き声を聞いたりしました。 そしてイルカウォッチングの最後の夜にですね、押川さん素晴らしいことが起きました。
2: え、最後の夜にどんなことが？
3: 停泊しているクルーズ船の周りにですね、大西洋マダライルカたちがやってきたんです。でもちろん海は真っ暗なんですけれども、船の明かりでですね、浮かび上がるイルカたちと泳ぐとですね、まあ、水中というより空間を彼らと泳ぎ回っているような幻想的で不思議な体験をすることができました。
2: へえ、いや特別な旅の締めくくりでしたね。
3: はい、
2: 永田さんの大西洋をめぐる旅、次回はどちらへ？
3: 次回はですね、カリブ海のグランドケイマンに向かいます。
2: 楽しみにしています。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 海洋ジャーナリスト永田正和さんからの海外毎朝だよりでした。
1: ミスター・チルドレンでクロスロード。

0: ミスターチルドレンでクロスロードお聞きいただきました。
1: さあ、先ほど全国食べ物うまいものマラサダご紹介しましたけれども、はい、京都府舞鶴の竹とんぼさん、ホットケーキミックスと絹ごし豆腐に生卵、今日は孫たちが遊びに来ますので孫たちと一緒にこの生ドーナツ作ってみますという ね、 声いただきました、はい、ぜひぜひ試してみてください、うん、それからぬかたのお安清さんですが、私は寝る前にその日の出来事や感じたことを日記につけています、うん、その中でこれはと思うことがあればラジオに投稿します、うん、で翌朝毎朝を聞くのが日々のルーティン、楽しみです、ただ朝のそのテーマ、お便りの、ね、テーマから外れると読まれないなとショックを受けますなんていう声をいただきましたいやもう全然そんなことはありませんで、はい、ぜひぜひいろんなねお便りお寄せいただければと思います。で別にこれだけと限ってるわけじゃもちろんないんですが、はい、今日はね気温が上がりそうだということで、はい、まあ、その暑熱順化や熱中症対策ということで、お便りいただいています。
0: はい、群馬県にお住まいの節子さんからです。暑くなると食べ物も傷みやすくなりますよねと、はいはい、で私はご飯を炊くとき自家製の梅干しを4つから5つ入れて炊いています。
1: あ、もう炊くときに入れ込んで。
0: そうなんですね、はい、さっぱりした味に食欲が落ちがちな夏にも美味しいですし、ご飯の痛みも助けられますということで、食べ物の、ね、暑さ対策も大事ですよ ね、
1: 冷蔵庫で管理するのも注意が必要だし、これなかなか難しいところですけどね。
0: そうですね、うん、それから大分県のキラキラさん、70代の方からですが、昨日も本当に暑かったです。さすがにタンクトップとホットパンツ、年なんて考えていられません、真夏が思いやられますといただいています。
1: いや、まあそれ年はね関係ないと思いますが、ただタンクトップとホットパンツ、今度は紫外線対策もぜひ忘れずにお願いをしたいと思います、
0: ね、それも気をつけてください、
1: うん、本当ね、なんかあっちへ対応するとこっちがみたいなとこありますけどね
0: 本当そうですね、
1: はい、頑張っていきましょう、
0: はい、それからね、今日外のイベントであったりとかお出かけという方もいらっしゃると思いますが、愛知県の幸田町の林さんは、今日は朝8時から村中総出で一級河川の草刈りがあります。こまめに水分、塩分補給、休憩など熱中症対策しっかりとして取り組みます。シャワーを浴びた後は縁側に腰掛けて冷えた缶ビールで乾杯ですといただきました。
1: あのビールとっても美味しいっていう方ね多いと思うんですけれども、ただアルコールをね含んでいるものって、必ずしもそれだけだと水分補給にはならないっていう側面もありますので、ぜひ水分補給、アルコール以外のものでもね、お忘れなくしていただければと思います。その他ね、古川の

0: 健二さんはクリーニングのお仕事されている。で長袖着用、室温30度以上ということでね、ペットボトルの水と塩飴を置いて仕事ですという声もいただいています。ご苦労様です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。5月17日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイは小説家浅井亮さんのお話、今朝のテーマはお気に入りの本屋大賞作家です。
0: 今朝も皆さんと一緒に進めていきたいと思います。メッセージお待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件は、昨日までにいずれも16歳で神奈川県内に住む高校生ら4人が強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察はこの4人が現場にいた実行役で他に指示した人物がいるとみて全容の解明を進めることにしています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて死亡し、息子2人がけがをした事件では、警察は昨日すでに逮捕されていた2人の供述などから、相模原市と川崎市に住む男子高校生2人を強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察の調べによりますと、4人は神奈川県内に住む学年が同じ16歳で、いずれも現場にいた実行役だったとみられるということです。で、このうち2人は同じ高校に通っていた同級生とみられ、他の2人はそれぞれ別々の高校だということです。で、周辺の防犯カメラの映像などから警察は4人がバールなどの凶器を用意して同じ車で現場に向かい、窓ガラスを割って住宅に侵入したとみています。闇バイトなどを使った匿名流動型犯罪グループの可能性があり、警察は実行役を集めた勧誘役や現場を見張る監視役など他に指示した人物が複数いるとみて、高校生ら4人が相次いで逮捕された事件の全容の解明を進めることにしています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治のニュースです。赤間防災担当大臣は昨日、先月山林火災が発生した岩手県大槌町の平野光三町長と面会し、災害廃棄物の早期処理に向けた財政支援などを求める要望書を受け取りました。そして赤間大臣は山林火災の現場などを視察し、局地激甚災害への指定を急ぐ考えを示しました。
1: 自民党の有村総務会長は金沢市で講演し、安定的な皇位継承をめぐり、皇族が一人になるようなことがあってはならず、少なくとも2000年以上続いてきた皇室を守り、それを確かにするのが高市政権の大事な責任だと指摘しました。その上で、今国会での皇室典範の改正に向けて、自民党がリーダーシップを発揮していく必要があるという考えを強調しました。
2: 続いて経済ニュースです。日本郵政グループは郵便物の減少で厳しさを増す郵便事業の収支を改善するため、2028年度までに全国にあるおよそ500の集配拠点を減らすとともに、郵便料金の値上げを検討していることを明らかにしました。これは日本郵政グループが2028年度までの中期経営計画で明らかにしたもので、仮に来年10月に今よりも20円値上げした場合、グループで郵便事業を担う日本郵便の単体の収支は2028年度に1981億円改善するとの試算を示しました。
1: 大手金融グループ3社の昨年度1年間の決算は、最終的な利益がいずれも過去最高となりました。これは企業向けや個人向けの融資の残高が増え、金利の上昇に伴って利息収入が伸びたほか、 M&A 合併や買収の助言など企業向けのビジネスも好調だったことが要因です。ただ中東情勢の悪化による影響を踏まえて、 各社とも融資の焦げ付きなどに備えて引き当て金を予防的に200億円から600億円規模で積み増していて、先行きのリスクも警戒しています。
2: 続いては国際ニュースです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に進展が見られない中、仲介国パキスタンのナクビ内相は16日イランを訪問し、モメニ内相と会談しました。訪問について複数のイランメディアは、対話と地域の平和を推進しようとするものだと伝え、アメリカとの戦闘終結に向けた協議再開の見通しについて詳しく話し合ったとしています。ただアメリカとイランは強気な姿勢を崩していません。双方が強気な姿勢を崩さない中、戦闘終結に向けた協議が進展するかは不透明です。
1: 中国商務省は昨夜、北京で今月14日に行われた習近平国家主席とアメリカのトランプ大統領との首脳会談について、経済貿易分野の合意内容を発表しました。それによりますと、両国は新たに貿易委員会と投資委員会を設立し、貿易委員会での議論を通じて互いに関心を持つ品目の関税を引き下げることで原則として合意したということです。さらに中国がアメリカ製の航空機を購入する一方、アメリカ側は航空機エンジンや部品を供給することで一致したとしています。中国商務省は詳細は両国で協議中だとして、できるだけ早く成果を確定し実行に移すとしています。
2: ウクライナデジタル改革省のオレクサンドル・ボリニャコフ次官が今月12日首都キーウで NHK のインタビューに応じました。ウクライナデジタル変革省のオレクサンドル・ボリニャコフ次官が今月12日首都キーウで NHK のインタビューに応じました。ボルニャコフ次官は、軍事力で優位に立つロシア軍に対抗する上で、無人機から送られてくる敵陣の情報や AI を活用した戦況の把握など、デジタル技術が不可欠となっていて、戦場での戦い方が大きく変容していると指摘しました。
1: イスラエル軍は16日、パレスチナのガザ地区北部のガザ市で前日に行った空爆で、ハマスの軍事部門トップ、ハダド幹部を殺害したと発表しました。イスラエル軍によりますと、2023年10月のハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の首謀者の一人で、攻撃の指揮や実行にも関わっていたということです。
2: 続いて社会各地のニュースです。再審制度の見直しをめぐり、政府が国会に提出した刑事訴訟法の改正案について議論するシンポジウムが都内で開かれました。シンポジウムには過去に重大事件で再審請求の審理を経験した元裁判官の弁護士などが参加し、弁護側にとっては検察がどのような証拠を持っているかわからないのに再審請求の理由との関連性などを明らかにすることが求められていて、不可能を強いるものだと述べました。その上で、政府の改正案では重要な証拠が埋もれたままになる可能性が高いという見解を示しました。
1: 難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されたと、この薬を販売する長野県の製薬会社が発表しました。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、薬を使用している患者は主治医と相談するよう呼びかけています。
2: 次はスポーツのニュースです。大相撲夏場所は今日中日8日目です。幕内でただ一人初日から7連勝とした大関霧島は、初めての中日勝ち越しを目指して平幕の豪ノ山と対戦します。またここまで6勝1敗の小結若隆景は平幕の王鵬と対戦します。
1: 体操の世界選手権などの代表選考を兼ねた NHK 杯は、15歳の西山美沙選手が初優勝し、今年の世界選手権の代表になりました。このほか世界選手権の代表には2位の岸里奈選手、3位の杉原愛子選手、4位の岡村真奈選手、それに中村遥香選手に決まりました。 今年の世界選手権は10月にオランダで開催されます。
2: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。
0: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて全国の気象情報、気象予報士吉井明子さんです。
3: はい、
0: 宮城県の角五郎のダンサーさん、青葉祭り始まりました。で、青葉祭りの伊達のおすずめさんたち、熱中症に気をつけて楽しく踊ってくださいということで、各地イベントなどもあると思いますけれども、はい、暑さ対策必要ですね。
3: はい、特に仙台、昨日より5度上がって27度の予想です。今日も九州から東北にかけては7月並みという暑さのところがありそうです。最高気温30度以上、真夏日のところ昨日よりさらに多くなりそうです。まだ5月ですが、夏と同じように屋外でも室内でも熱中症の対策をなさってください。日本付近は背の高い高気圧に覆われて広く安定した晴れとなり、夏を先取りしたような暑い空気の塊に覆われるでしょう。今日日中の最高気温は佐賀や広島県の庄原市で33度、熊本や名古屋、甲府で32度、東北も福島で31度の予想で、昨日よりさらに気温が上がるところもありそうです。東京の都心も30度の予想で、今年初めての真夏日になりそうです。真夏とは違ってカラッとした暑さではありますが、昨日の暑さ疲れが残っていると体調を崩しやすくなります。朝と日中の気温の差も大きくなるため、昼間の暑さ体に応えそうです。屋外では意識的に水分や休憩を取るようにするほか、家の中でも無理をせずエアコンを使うようにして熱中症の対策を心がけてください。紫外線も強まっていますので、外では日傘や帽子、日焼け止めなどもお使いください。では全国の今日の天気です。沖縄は朝晩中心に時折雲が広がって、昼前までは所々で雨や雷雨がありそうです。ただ日中は梅雨の晴れ間が広がるでしょう。奄美と九州、中国地方、四国、近畿は朝から夜までよく晴れる見込みです。東海と関東甲信、北陸もよく晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。ただ小笠原諸島は前線の影響で雨が降ったりやんだりとなりそうです。東北南部は一日を通して晴れ、北部は朝晩雲の広がるところがあるものの、昼間は晴れる見込みです。北海道は雲が多めながら晴れ間のある天気でしょう。北陸や東北、北海道では昼前まで濃い霧の出るところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島29度、福岡28度、高知29度、松江28度、広島と大阪29度、名古屋32度、金沢22度、新潟20度、長野28度、東京30度、仙台27度、秋田19度、札幌は昨日より5度低い18度、釧路15度でしょう。北海道は日中昨日よりも低いところが多く、網走は昨日より6度低い7度と寒いくらいになりそうです。昨日との気温の差にお気をつけください。気象情報でした。
0: 気象情報、吉井明子さんでした。お伝えしたニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間お聞きいただくことができます。時刻6時14分になりました。ニュース気象情報に続いては絵本の時間です。

5月半ばです。初々しい感じがしていた緑たちと、たちではくくれないほどそれぞれ違う緑ですが、落葉樹の緑の芽吹き、本当に美しいですね。美しいっていう言葉はあまり使いませんが、美しいのです。眩しいほどです。その緑も少しずつ濃さを増してきてます。それぞれがそれぞれの濃さを増しています。そして季節が晩春から初夏へ。おはようございます。落合恵子です。一冊の本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から、年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。今月は父さん母さんが読んだ、場合によってはおじいちゃんおばあちゃんも読んだ懐かしい絵本、海外版、翻訳版ですね、ご紹介しています。以前にもご紹介した本たくさんあるような気がするんですが、絵本って何度読んでもいいんですよね。絵本がロングロングセラー、最近はちょっとそうはいかなくなってきましたが、ロングロングセラーであるって大事なことだと思います。いつか日本版もやります。お手紙です。ラジオネームフラフープさん、知ってます、持ってました。うまかったです。私案外できるだけ記録出そうと思って、なんか休み時間みんなでそのうち持ってきちゃいけませんって言われましたが、やりました。フラフープさんです。ラジオネーム、新茶の香る5月ですね。いいですね、新茶の香り。割と私は日本茶も飲みます。コーヒーも好きです。紅茶も好きです。それから朝一番はこの何年間かな、白湯を飲んでいます。さあ今日の絵本です。木は一本の緑色の炎であると書いておられたの、誰だったか思い出せないんですね。でもこの言葉だけは残ってます。木は一本の緑色の炎である。そこからこの絵本を選びました。ユードリー作、シーモント絵、西園寺幸子役。木はいいな、木はいいな、なんてシンプルなタイトルでしょう。木はいいな、率直です。私の家には今煙の木がもも、も緑色の煙のような、あれは何ですか、葉っぱですか、何ですか、教えてください。煙ったように緑色の薄い紗のようなものを身にまとってるって言ったらいいでしょうか。ただこの季節虫がたくさん来て食べられてしまうこともあります。本に戻ります。木がたくさんあるのはいいな、たった一本でも木があるのはいいな、いいですね。大好きな木が一本あれば、とても辛い日もなんとかなんとか生きていける、そんな気がしたりします。一本の木、あなたは持ってますか？お家じゃなくていいんです。どこか近くの公園でも、丘の上でも、土手でも、線路の横でも、大好きな木一本見つけませんか？なんか初夏の小さな旅って、一本の木を見つけるためにという気がしています。はい、曲に行きましょう。若くして亡くなったアフリカ系アメリカ人女性アーティストですね、ミニー・リパートンで Loving You。

絵本の時間、今日ご紹介した絵本はユードリー作、シーモンと絵、西園寺幸子役、木はいいなあでした。時刻6時22分、まもなく30秒というところ。5月17日、今日は何の日です。昭和39年、1964年5月17日、慶応義塾大学の渡辺大輔投手が東京六大学野球で初めての完全試合を達成しました。対戦相手は立教大学。卒業後、渡辺投手は当時史上最高5000万円の契約金で南海ホークスに入団。プロ野球では翌年から契約金高騰を抑えるためドラフト制度を導入しました。東京六大学野球初の完全試合、昭和39年1964年です。昭和44年1969年5月17日、後にプッシュホンと呼ばれる押しボタン式の電話機が東京、大阪、名古屋の一部で販売されました。短縮ダイヤルなど回転式のダイヤル電話ではできなかった新しいサービスも開始、電話のイメージ一新する画期的なものでした。押しボタン式の電話機販売、昭和44年1969年です。昭和60年1985年5月17日、男女雇用機会均等法が成立。男性中心だった職場にも女性が進出するきっかけとなった動きです。男女雇用機会均等法成立、昭和60年1985年。平成19年2007年5月17日、当時の愛知県長久手町で元暴力団員の男が拳銃を発砲、元妻を人質にして立てこもりました。愛知県警察本部の特殊部隊サットの23歳の隊員が容疑者に拳銃で撃たれ、日付が変わった18日午前0時過ぎ死亡が確認されました。発砲立てこもり事件、愛知県警の特殊部隊サットの隊員が容疑者に拳銃で撃たれて死亡、平成19年2007年です。5月17日、今日

0: は何の日でした。この後は6時半からラジオ体操、そして44分ごろからのサンデーエッセイと続いていきます。6時25分です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件は、昨日までにいずれも16歳で神奈川県内に住む高校生ら4人が強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察はこの4人が現場にいた実行役で、他に指示した人物がいるとみて全容の解明を進めることにしています。今月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて死亡し、息子2人が怪我をした事件では、警察は昨日すでに逮捕されていた2人の供述などから、相模原市と川崎市に住む男子高校生2人を強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察の調べによりますと、4人は神奈川県内に住む学年が同じ16歳で、いずれも現場にいた実行役だったとみられるということです。このうち2人は同じ高校に通っていた同級生とみられ、他の2人はそれぞれ別の高校だということです。周辺の防犯カメラの映像などから、警察は4人がバールなどの凶器を用意して同じ車で現場に向かい、窓ガラスを割って住宅に侵入したとみています。闇バイトなどを使った匿名流動型犯罪グループの可能性があり、警察は実行役を集めた勧誘役や現場を見張る監視役など、他に指示した人物が複数いるとみて、高校生ら4人が相次いで逮捕された事件の全容の解明を進めることにしています。変わって気象情報です。濃霧注意報が長野県北部と新潟県に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに晴れでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに晴れでしょう。海の波の高さ北部南部ともに1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は雨で昼過ぎから時々曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆は晴れでしょう。山梨県と長野県南部中部も晴れの予報です。長野県北部は晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。新潟県は晴れで、ところにより昼前まで霧でしょう。波の高さは50センチの見込みです。今日も関東地方は晴れる見込みです。日中は日差しが照りつけるため、日傘や帽子などで紫外線対策を心がけましょう。早いペースで気温が上がり、最高気温は内陸を中心に30度以上の真夏日になるところがありそうです。カラッとした暑さですが、広く7月並みでしょう。こまめな水分補給やエアコンで涼しくするなど、熱中症対策が必要です。この暑さは火曜日ごろまで続きそうです。では変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路などの状況です。東京湾アクアラインは木更津ジャンクション方面に向かう下りが、アクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて、首都高速道路の湾岸線の西行きの玉川トンネルまで3キロ渋滞しています。中央道の上りは伊那インター出口で工事が行われているため利用できなくなっています。この中央道をはじめ、東名高速道路や関越道、東北道など関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。順調ですので、東名高速道路の東京インターと海老名ジャンクションの間の所要時間は上下線とも25分です。首都高速道路の状況です。4号線の上りは代々木で緊急の工事が行われていて、流れが悪くなっています。ワールドトライアスロンシリーズ横浜大会に伴って、狩場線の上りの新山下の出口と入り口は この後午前7時から午後1時20分ごろまで利用できなくなります。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの前田でした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽をよく聞きながら伸びやかに体を動かしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操、岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くように前から上、後ろへと同じ方向に4回ずつ回しましょう。はい、ぐるっと肘で円を描くように、肩甲骨を動かすように回していきましょう。反対回し、後ろから前にぐるっと、あと2回。それでは足を揃えた良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく上げて伸ばします。腕を回しましょう。体の前で大きな円を描くようにぐるっと。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に。息をいっぱいに吸って吐いて。1、2、3、4。横曲げの運動です。左側からもう一度右側へ。1、2、3、4。前後に曲げましょう。前に3回曲げて、後ろ反り。1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして。1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせます。右側へ。1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと。反対回しです。腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、軽く跳んで大きく開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を軽く振りながら足を曲げて

ましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横に曲げましょう。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身を揺すります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして、ぐるっと回します。呼吸を止めずに1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横に1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えます。ピアノの音よく聞きながら運動を進めましょう。足を開いて体をねじり反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、腕を

0: 6時40分になりました。おはようございます。5月17日日曜日の毎朝、増島隆と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: ではまずは今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしていきます。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件は、昨日までにいずれも16歳で神奈川県内に住む高校生ら4人が強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察はこの4人が現場にいた実行役で、他に指示した人物がいるとみて全容の解明を進めることにしています。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に進展が見られない中、仲介国パキスタンのナクビ内相は16日イランを訪問し、モメニ内相と会談しました。訪問について複数のイランメディアは、対話と地域の平和を推進しようとするものだと伝え、アメリカとの戦闘終結に向けた協議再開の見通しについて詳しく話し合ったとしています。ただアメリカとイランは強気な姿勢を崩していません。双方が強気な姿勢を崩さない中、戦闘終結に向けた協議が進展するかは不透明です。
0: 気象庁によりますと、昨日は西日本を中心に真夏日となりました。で、今日も広く高気圧に覆われる影響で全国的に晴れて気温が上がり、九州から東北の広い範囲で日中の最高気温が30度以上の真夏日が予想され、7月上旬から下旬並みの暑さになる見込みです。で、この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけてください。
1: アメリカのトランプ大統領は3日間にわたる中国訪問を終えてホワイトハウスに戻りました。15日に放送されたインタビューでは、台湾への武器売却について、中国次第だ、我々にとっては非常に有効な交渉材料だと述べ、中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。
0: ウクライナ政府の高官が NHK のインタビューに応じ、軍事力で優位に立つロシア軍に対抗する上で、無人機から送られてくる敵陣の情報やAI を活用した戦況の把握などデジタル技術が不可欠となっていて、戦場での戦い方が大きく変容していると指摘しました。
1: 世界選手権などの代表選考を兼ねた体操の NHK 杯は女子の2日目が行われ、15歳の西山美沙選手が初優勝を果たし、世界選手権の代表になりました。
0: 今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。で、今日日曜日、例えば三社祭り、東京では三社祭りなど、各地で祭りや屋外の催し行われますよね。で、ぜひ熱中症対策なさってください。各地の予想最高気温や熱中症に関する情報については NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。

0: さあ時刻まもなく6時44分になるところ、日曜日の毎朝ニュースに続いてはサンデーエッセイです。今回はこの小説家が語ります。
1: よろしくお願いします。小説家の浅井亮です。今回はですね、お気に入りの本屋大賞作家というテーマでお話をいたします。というのもですね、先月発表になったんですけれども、今年の本屋大賞、本屋大賞というのは全国の書店員の方々の投票によって決まる文学賞ということなんですが、今年の本屋大賞を私の本が受賞したということでございまして、インザメガチャージという本なんですが、本当に感謝というか幸運なことが起きたなというふうに思っております。ノミネートを過去2回していただいて、で今回初めて受賞することができたということで、本当にね、これに関しては、私以外のというか、今回の本に関わってくれたスタッフの方々の頑張りであったりとか、もちろん書店員さんの支えがあっていただいた賞だと思っております。本当にありがとうございます。でこのね、お気に入りの本屋大賞作家というテーマなんですが、本屋大賞の受賞作家には辻村瑞希さん、オンダリックさん、三浦紫音さんなど、名前聞いて代表作がいくつも浮かぶようなね方々が受賞してきた賞ということで、私もその一人のね読み手として、やっぱり本屋大賞今年誰なのかなっていうのは気になってましたし、特にデビューする前とかは、もう本屋大賞っていうものが自分にとってもすごく強烈な宣伝文句になっていたので、読み手としてもすごく楽しみにしてる部分っていうのがあるんですよね。で、なんとなくこれは本当ざっくりな話になるんですが、なんかどっちかっていうと、こうやっぱフィクションとしてすごく強度の高い作品が受賞されているような印象があります。なんかやっぱりオンダリックさんのミツバチと遠雷という作品を初めて読んだ時に、本当に結構久しぶりにもうそのフィクションの世界から出られなくなる感じというか、なんかこうそういう作品が本屋大賞っていうのは受賞するイメージが私の中では強いので、なんかどちらかというとノンフィクションっぽいなんか空気がインザメガチャーチという作品はあるのかなともちょっと我ながら思ってるところがあるので、そういう作品が今回受賞に至ったというのは、なんか作品の力っていうよりは、なんか時代性であったりとか、時代性っていうのは私の作品に時代性があるってことではなくって、その時代全体の流れの中で今回は作り上げられたフィクションっていうよりは、なんかもうちょっと違うテイストの作品が受賞することになったのかなとかはすごく考えます。でですね、今いろいろ受賞作家のお名前も勝手に出しましたが、私はすごく佐藤孝子さんをね尊敬しているというか、昔から大好きで読んでるんですよね。第4回の本屋大賞を受賞している一瞬の風になるという作品は避けて通れないかなと思いますので、まずその話をしたいと思います。こちらは平成19年2007年の第4回本屋大賞の受賞作品なんですが、上中下の3冊にわたってある陸上部ですねの3年間が描かれている小説です。で、私はそちらを読んだのが高校3年生だったので、本当に登場人物たちとほとんど同世代の時期に読みまして、でこれも本当にねフィクションの世界から出られなくなるぐらいもうすごく夢中になって読んだ一作です。3冊あるんですが、でこの本を読んで、それまでももちろん本読むの楽しいなとか読書好きだなっていうふうには思ってたんですけど、この一瞬の風になれをなんか3冊一気に読まされたっていうのが結構私にとってのこう読書好きをこう決定づけるような経験になっているので、そういう意味でもこの作品はすごく印象深いなというふうに思っています。でですね、私のこのインザメガチャーチという作品が、熱烈に自分の好きなものを応援するファンダムと呼ばれる場所がこう舞台になっている作品なんですね。で、佐藤さんの私の好きな作品を見てみると、佐藤さん自身がすごくお好きなものを書いているものが多いなということにも気づきました。一瞬の風になれば陸上のお話なんですが、佐藤さんはその後夏から夏へっていう、ノンフィクションの本も出されていて、それはあれなんですよね、その陸上のリレーの選手の方々に取材をした、ノンフィクションを出されているんですよね。なのでその陸上の取材を始めて好きになったのか、一瞬の風になれを書く前からお好きだったのかはちょっと定かではないのですが、陸上にはすごく愛を持っている方ということが、そのノンフィクションを読むとすごく伝わってきます。 ダカル夜に出かけてっていう小説も大好きなんですが、私はこちらはラジオの世界が舞台になってるんですよね。で、佐藤さんはお笑い芸人のアルコ&ピースのラジオがすごく当時今もかもしれないですがお好きということで、そのアルコ&ピースのラジオが本当にそのまま出てくる小説です。でそれも読んでみると佐藤さんのこうラジオへの愛情っていうものが本当に伝わるものになっていますし、なんか私はこの明るい夜に出かけてのテーマ、まあ、勝手にちょっと私が解釈したテーマなんですけど、好きなものに影響されて自分もものづくりを始める、ものづくりをする人間同士の影響の与え合いみたいなものが描かれている作品だと私は認識してるんですけれども、なんかそのテーマがすごくいいなと思ってるんですよね。誰かの影響を受けてこういう行動に出ましたとかっていう

0: 編集ですね、いろんな作品が入った小説になってます。でこちらも佐藤さんはその野球大好きなんですよね。特定のチームを応援されていて、でそこからかなりその実感のこもった小説が生まれてるんですが、これはなんか私がすごくいいなと思ったのが、私も今回ファンダムっていうものを書くにあたってファンダムのいい面も書いてるんですけれども、それがやっぱりその背景が全く異なる、年齢も全く異なる方々が、まあ、一つのチームとなって交流したりとかできるっていうこと、それは私もファンダムのいい点の一つとして今回小説の中で書いてるんですが、いつの空にも星が出ていたという小説の中でも、なんかその全然出自が違ったりとか年齢が違う方々のそこでしか生まれない交流みたいなものが書かれてる作品もあったりとかして、なんかその描き方が私はまたすごく好きだったんですよね。ということで本屋大賞の受賞作家たちの作品、ちょっと注目していただければなというふうに思います。小説家の浅井亮でした。
1: さあ時刻6時51分30秒を回ったところです。今朝は5時台で全国食べ物うまいものマラサダについてお伝えしましたら、はい、メールでいただきました長崎県の空海の母ちゃんさん、うん、先ほど特集されていたマラサダ次の週末作ってみますということでね、ぜひ挑戦していただければと思いますが、ゆうさよさんは X のポスト、生ドーナツふわふわの食感再現が難しそう、コツつかむのに時間かかるだろうな、練習しようということでね、ちょっとやっぱコツはね、いろいろ試してみて、掴んでいただければと思います。ポー太郎之助さん、はい、生じゃないのに生のような口当たりだから生と言い切る生ドーナツ、日本語の使い方にモヤモヤする短い中に生いっぱい出てきました。
2: そうですね、今ね、はい、たくさん出てきました。
1: で、なんかこうしたその生ドーナツっていう響きに多分触発されたんだと思うんですけれど、はい、セントラ GTS さん、括弧して健直子さん風って書いてありましたので挑戦してみたいと思います、
2: はい、
1: 生卵以上です
2: はい、
1: 失礼しました。
2: はい、今日は、屋外での、催しなどに参加される方も多いかと思いますが、はい、兵庫県のうりぼうママさんから、今日は町の体育祭があります、暑くなりそうだなということで、夫はテント張りに出かけました、私は玉入れ綱引きに参加、子どもたちはリレーやお手伝い、しっかりストレッチして水分補給しながら楽しんできます、
1: ね、熱中症対策そして紫外線対策も忘れずにお願いします、
2: はい、岐阜県のさすらい太郎さんから、私は医療福祉機関に勤めています、よく耳にする通り高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくくなります、真夏に何枚も着込んだりエアコンを切ってしまう患者さんを見てきました、その都度職員で対応しましたが、高齢者特に認知症のある方への見守りは必須です、水分を積極的に取らない人には含有率の高い食品やおやつを提供していましたといただいています。
1: 気温が上がる地域ではエアコン適切に活用してください。
3: ピース又吉です。
4: サルゴリラ児玉です。
5: パンサー向井です。毎週月曜日午後9時5分から NHK AM で又吉児玉向井のあとは寝るだけの時間をお送りしています、はい、皆様のおかげでですね、なんと10年目を迎えることができました、は
3: い、すごいね。
5: 10年続くってもすごいことですよ。
3: 一緒に住んだばっかりに、
5: そこから始まっての10年ということですけど、どうでしょう又吉さん、この番組は
3: 続けてるだけだと、はい、まあ、他でもあると思うんですけど、はい、やっぱノーミス、うん、ノーミスで続いてるっていうのがすごいですよね。
5: 嘘をやめてくださいほぼ毎週ミスがあります、はい、児玉さん聞きどころは、
3: 聞きどころ、はい、そうですね、やっぱりオープニングですよね、ミスだらけの、
5: そういうことですまあそんな感じで10年やっておりますが、はい、皆さんまだまだ聞いてください、はい、毎週月曜日午後9時5分からは
3: 又吉
4: 児玉
5: 向井の
4: あとは寝るだけの時間、
5: 聞いてね。
6: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の

安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月17日日曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 増野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。

0: 最新の動き詳しくお伝えしてまいります。栃木県上三川町の住宅で親子3人が強盗に襲われ死傷した事件は、昨日までにいずれも16歳で神奈川県内に住む高校生ら4人が強盗殺人の疑いで逮捕されました。警察はこの4人が現場にいた実行役で、他に指示した人物がいるとみて全容の解明を進めることにしています。今月14日栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む69歳の母親が胸などを刺されて死亡し、息子2人がけがをした事件では、警察は昨日すでに逮捕されていた2人の供述などから、相模原市と川崎市に住む男子高校生2人を強盗殺人の疑いで逮捕しました。警察の調べによりますと、4人は神奈川県内に住む学年が同じ16歳で、いずれも現場にいた実行役だったとみられるということです。で、このうち2人は同じ高校に通っていた同級生とみられ、他の2人はそれぞれ別々の高校だということです。で、周辺の防犯カメラの映像などから警察は、4人がバールなどの凶器を用意して同じ車で現場に向かい、窓ガラスを割って住宅に侵入したとみています。で、闇バイトなどを使った匿名流動型犯罪グループの可能性があり、警察は実行役を集めた勧誘役や現場を見張る監視役など、他に指示した人物が複数いるとみて、高校生ら4人が相次いで逮捕された事件の全容の解明を進めることにしています。
1: 今日も全国的に晴れて気温が上がり、九州から東北にかけて日中の最高気温が30度以上の真夏日になるところがある見込みです。熱中症への対策を心がけてください。気象庁によりますと、昨日は西日本を中心に真夏日となり、広島県安芸太田町加計で 32.6 度、大分県日田市で 32.3 度、青森県三戸町や京都府福知山市で 30.8 度を観測しました。今日も広く高気圧に覆われる影響で全国的に晴れて各地で気温が上がる見込みです。日中の最高気温は佐賀市や山口市で33度、名古屋市や甲府市で32度、高松市や岡山市、京都市、福島市で31度、東京の都心で30度などと、九州から東北の広い範囲で真夏日が予想され、7月上旬から下旬並みの暑さになる見込みです。この先、今月末にかけて沖縄から東北では暖かい空気に覆われやすく、平年と比べて気温がかなり高くなる日が多い見込みです。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため、水分をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけてください。
2: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に進展が見られない中、仲介国パキスタンの内相がイランを訪問し、アメリカとの協議再開に向けてイラン側と意見を交わしました。ただアメリカとイランはいずれも強硬な姿勢を崩しておらず強気な姿勢を崩しておらず、戦闘終結に向けた協議が進展するかは不透明です。アメリカとイランを仲介するパキスタンのナクビ内相は16日イランを訪問し、モメニ内相と会談しました。訪問について複数のイランメディアは、対話と地域の平和を推進しようとするものだと伝え、アメリカとの戦闘終結に向けた協議再開の見通しについて詳しく話し合ったとしています。ただアメリカとイランは強気な姿勢を崩していません。アメリカのトランプ大統領は、FOX ニュースが15日に放送したインタビューで、イラン国内の橋や電力設備などのインフラを2日で破壊できるなどと主張し、牽制しました。その上で、イランはいつか屈服すると思うかと聞かれると、そうだ、間違いないと自信を示しました。また、アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは15日、アメリカとイスラエルが近くイランに対する攻撃を再開する可能性があり、準備を進めていると伝えました。一方、イランのアラグチ外相は訪問先のインドで、おととい、我々はアメリカ

カを信用していない。これがあらゆる外交努力において主要な障害となっていると改めて強調しました。双方が強気な姿勢を崩さない中、戦闘終結に向けた協議が進展するかは不透明です。3日間にわたる中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領は、台湾への武器売却について中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。トランプ大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談など3日間にわたる北京での公式日程を終えて15日ホワイトハウスに戻りました。そして記者団に対し、大成功だった、大きな取引ができたし良い関係が構築できたと述べて成果を強調しました。またこれに先立ち、北京滞在中に収録されたトランプ大統領のインタビューを FOX ニュースが15日放送しました。この中でトランプ大統領は、習近平国家主席にとって台湾は常に最重要事項だとした一方、独立を望む人たちがいる、独立するのはリスクを伴う、アメリカが後ろ盾だと思っているようだが私は現状維持を望むと述べました。また台湾への武器売却について質問されたのに対し、するかもしれないししないかもしれないと述べた上で、それは中国次第だ、我々にとっては非常に有効な交渉材料だと述べ、中国との今後の交渉の切り札としたい考えを示唆しました。このインタビューが収録された後、トランプ大統領は中国からアメリカに向かう大統領専用機の機内で記者団に対し、台湾に武器を売却するかどうかをめぐり近いうちに判断を下すと述べました。その上で、私が話さなければならないのは台湾を率いている人だとも述べ、台湾側と協議する姿勢も見せています。台湾をめぐる問題について、アメリカのブッシュ政権で対中政策を担当したデニス・ワイルダー氏は、中国側の主張が高圧的でアメリカ側の反発を生む結果になったと分析しています。そしてこうした発信が台湾への武器売却を後押しすることになるとして、中国が大きな過ちを犯したと述べました。ただトランプ大統領の対応については、習主席と非公開の場で処理できると考えていたようだが誤りだ、アメリカの台湾政策を公の場で明確にすべきだったと述べました。一方、今回の首脳会談について中国政府は、一部の品目に対する関税を引き下げることで原則として合意したと明らかにしました。中国がアメリカ製の航空機を購入する一方、アメリカ側が航空機エンジンや部品を供給することなどでも一致したとしています。続いてスポーツです。体操の NHK 杯は昨日女子の2日目が行われ、15歳の西山美沙選手が初優勝を果たし、世界選手権の代表になりました。 NHK 杯は昨日はトップの西山選手、岸里奈選手、それに大会連覇を目指す杉原愛子選手などが同じ組で演技に臨みました。西山選手は1種目目の跳馬でユルチェンコ2回ひねりを正確な回転で見せて好スタート、続く段違い平行棒では技を連続して成功させて2位との差を広げました。さらに平均台ではふらつきのない安定した演技で着地、最終演技者で迎えた4種目目のゆかでは大きなミスのない堂々とした演技を見せ、先月の全日本選手権との合計得点を 164.897 として初優勝を果たしました。一方、岸選手は安定した演技を続けていましたが、3種目目の平均台で落下するなど届かず、合計得点が 163.512 となり2位。杉原選手は段違い平行棒で大きなミスが出るなどして 163.079 で3位、4位には岡村真奈選手が入り

0: いずれも世界選手権の代表に決まりました。このほか団体で貢献が期待されるとして中村遥香選手も5人目の代表に選ばれました。おしまいにプロ野球、昨日の6試合の結果です。まずセリーグ、巨人対 DeNA は巨人が4対3で勝ちました。巨人は2点を追う3回、大城選手のタイムリーツーベースなどで同点に追いつくと、7回にワンアウト1塁3塁からダルベック選手のピッチャーゴロがフィルダースチョイスとなって勝ち越しました。巨人は5連勝です。阪神対広島は阪神が3対1で勝ちました。阪神は1回に佐藤選手のタイムリーヒットなどで2点も先制。4回には佐藤選手のソロホームランで追加点を挙げました。先発の村上投手は完封まであとアウト1つでタイムリーヒットを打たれて交代しました。中日対ヤクルトは中日が8対0で勝ちました。中日は1回に2点を先制し、3回には村松選手と石川昂弥選手の2本のツーランホームランで4点を加えました。先発の大野投手は7回を2安打無失点の好投で5勝目です。変わってパリーグ、日本ハム対西武は日本ハムが5対4で勝ちました。日本ハムは4対4の8回、レイエス選手のソロホームランで勝ち越しました。西武は4回までに4本のソロホームランを打ったものの、連勝が7で止まりました。楽天対ソフトバンクは楽天が4対3で勝ちました。楽天は2点を追う5回に村林選手のソロホームランとワンアウトからの4連続ヒットで3点を挙げて逆転しました。ロッテ対オリックスはロッテが2対0で勝ちました。ロッテは0対0の6回に佐藤選手の2点タイムリーヒットで均衡を破り、5人の投手リレーで得点を与えませんでした。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報です。気象予報士吉井明子さんです。
2: はい、今日も九州から東北にかけて7月並みの暑さのところがありそうです。最高気温30度以上の真夏日のところ、昨日よりさらに多くなって朝との気温の差が大きくなるでしょう。まだ5月ですが、夏と同じように屋外でも室内でも熱中症の対策をなさってください。日本付近は高気圧に覆われて、九州から東北にかけては広く安定した晴れとなるでしょう。沖縄は午前中にわか雨や雷雨があって、前線に近い小笠原諸島は雨が降ったり止んだりとなりそうです。また北海道は晴れ間はあるものの雲の多い天気でしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇26度、鹿児島29度、福岡28度、高知29度、松江28度、広島と大阪29度、名古屋32度、金沢22度、新潟20度、長野28度、東京30度、仙台27度、秋田19度、札幌18度、釧路15度となっています。高いところでは佐賀で33度、熊本や名古屋、甲府で32度、東北も福島で31度など、昨日よりさらに気温が上がるところがありそうです。真夏とは違ってカラッとした暑さではありますが、昨日の暑さ疲れが残っていると体調を崩しやすくなります。朝と日中の気温の差も大きくなるため、昼間の暑さが体に応えそうです。屋外では意識的に水分や休憩を取るようにするほか、家の中でも無理をせずにエアコンを使うようにして熱中症の対策を心がけてください。一方で北陸の沿岸は海からの涼しい風が吹いて過ごしやすいほか、北海道は日中の気温昨日より低いところが多くなりそうです。昨日との気温の差にお気をつけください。気象情報でした。
1: 気象情報吉井明子さんでした。この後は地域ごとにお伝えします。
3: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。昨日午後4時過ぎ、埼玉県戸田市美女木の前橋節夫さん82歳の住宅から火が出ました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼し、

0: 後から一人が遺体で見つかりました。この家には火が出た時、前橋さんと50代の長男がいたということです。前橋さんは住宅から逃げ出し無事でしたが、長男とは火事の後連絡が取れなくなっていて、警察は身元の確認を進めています。現場は JR の北戸田駅から1キロ余り離れた住宅や工場などが立ち並ぶ一角です。梅雨の時期を前に利根川の増水を想定した大規模な訓練が群馬県千代田町で行われました。この訓練は利根川水系の河川で毎年この時期に国土交通省などが行っていて、千代田町の河川敷で行われた昨日の訓練には警察や消防、自衛隊などからおよそ1000人が参加しました。訓練は台風による大雨で利根川が増水し堤防決壊の恐れが高まっているという想定で行われ、地元の消防団らが水の流れを止めるために土のうを作って積み上げていきました。続いて消防や自衛隊などが住宅の屋根に取り残されたり水中で動けなくなったりした人をヘリコプターやボートを使って助け出しました。また怪我の程度に応じて治療の優先度を決めるトリアージの訓練も行われ、参加者は声を掛け合い救助の手順を確認していました。訓練に参加した金子恭之国土交通大臣は、今年も出水期が間近に迫っている、国交省としても演習を通じて関係機関との連携を一層強化し水害への備えに万全を期していくと話していました。国土交通省関東地方整備局の荒川芳子地域河川調整官は、水防への関心を持ってもらい洪水が起きそうな大雨の恐れがある場合は国交省からの情報も確認してほしいと話していました。埼玉県草加市にある松尾芭蕉ゆかりの国の名勝草加松原で、芭蕉の銅像を清めるお身拭いが行われました。日光街道沿いに松並木が続く草加市の草加松原の一角には、奥の細道の旅で訪れたとされる松尾芭蕉の銅像が建てられています。芭蕉が奥の細道の旅へ出発し草加を通ったと伝えられる5月16日に合わせて、毎年銅像の汚れを落とすお身拭いが行われていて、昨日は市民らおよそ100人が参加しました。市内の彫刻家が制作したという銅像は、足はこれから向かう北を向いていますが、顔は名残惜しむように出発してきた江戸の方角を振り向いています。参加した人たちは手にした布で丁寧に象の衣や足の汚れを拭き取っていました。お身拭いを開いた市民グループ代表の青柳勝さんは、1年の汚れを落とすとともに草加が奥の細道の町だということをたくさんの人に知ってもらいたいと願いながら行っていますと話していました。続いて気象情報です。濃霧注意報が長野県北部と松本地域、新潟県に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、東の風のち南の風、晴れでしょう。関東地方北部は北西の風、日中南東の風、晴れ。伊豆諸島北部は南西の風のち南の風、晴れでしょう。伊豆諸島南部、北西の風のち北東の風、晴れ。小笠原諸島は北東の風、雨で昼過ぎから時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、晴れの見込みです。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、晴れ。長野県北部、北の風、晴れで所により昼前まで霧。新潟県南の風のち北の風、晴れで所により昼前まで霧でしょう。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司でした。
1: さあ、時刻7時20分になりました。日曜日の毎朝、改めまして増本隆です。
2: 星川幸です。
1: 神奈川県の70代ゴンゾーさんからいただきましたメッセージ、毎朝とともに起床しますが朝は冷えてますねと、いうことでね、すぐにエアコン回しますが皆さんどうですかっていう声なんですよ。気温差が今大きいですよね。でそうすると朝方は暖房が欲しいかもしれない、日中暑くなってくると今度は冷房をつけたくなる。でどうかその、ボタン間違えないようにしてくださいね。朝暖房を押す、日中暑くなったら今度は冷房を押す、これくれぐれも間違えないようにしていただきたいと思います。
2: はい、お気をつけください。さあ毎朝7時台はこの後は暮らしのテキストをお送りします。32分頃からは著者からの手紙、脱力偉人伝人生サボるが勝ちの著者栗下直也さんのお話です。
1: 今朝も7時55分までお付き合いください。
2: 日曜日7時台の毎朝、ここからは暮らしのテキストです。今回から動物との共生やペットとの暮らし、人と動物をめぐる社会問題について考える新しいシリーズが始まります。第1回のテーマは動物と生きるということ。語るのは獣医師石井真澄さんです。
3: おはようございます。少子化が進む日本では子どもの数に比べペットの犬や猫の数の方が多くなっていることをご存知ですか？人と10年以上共に生きるペットはまさに家族の一員であり社会の一員、社会全体として受け入れるべき存在だといえます。その意味で動物と生きるというテーマは、動物が好きな方だけではなくペットを飼っていない方、むしろ動物が苦手だと感じている方ともぜひ一緒に考えたい内容です。動物と生きると聞くと多くの方はペットとの温かい暮らしを思い浮かべるかもしれません。犬や猫が家族の一員として寄り添い癒しや喜びを与えてくれる、そんなイメージです。実際に動物と暮らすことで心が安らいだり孤独感が和らいだりすることも知られています。疲れて家に帰り玄関を開けた時、全身でおかえりの気持ちを表現しながら駆け寄ってくる。体調が悪い時に限ってなぜかそれが分かっているかのようにそばを離れずにいる、そんな経験がある方もいるでしょう。ペットの枠を飛び出し社会のさまざまな役割を担っている犬もいます。警察犬や救助犬、盲導犬、音を知らせる聴導犬、日常生活を助ける介助犬などは人の暮らしを支える存在でもあります。さらに病院で暮らす子どもに寄り添うファシリティドッグと呼ばれる犬もいます。ファシリティとは施設や設備といった意味です。患者さんやご家族の不安や痛みを和らげるなど医療の現場でも大切な役割を果たしています。あるホスピタルでは入院しているがん患者さんのもとに通っていた飼い猫がモルヒネ猫と呼ばれていました。その猫が来ると痛み止めであるモルヒネの量が減ったことからそう呼ばれるようになったのです。がんの飼い主さんがただ猫を撫でるだけでそんな効果があったなんて、動物の持つ不思議な力ですよね。動物が人の心や体に与える影響の大きさを感じさせるエピソードです。しかし一方で全ての人が動物を好きなわけではありません。アレルギーのある方、過去の経験から怖いと感じる方、今短くワンちゃんの鳴き声が流れましたが、そうした鳴き声や匂いが苦手な人もいます。これはとても自然で尊重されるべき感覚です。だからこそ動物と生きるということを考えるときには、単に好きな人が飼うという話ではなく、社会の中でどう共存していくかという視点が大切になります。例えば犬の散歩中のマナーです。リードをつける、排泄物をきちんと処理する、こうした行動は動物が苦手な人にとって安心して同じ空間に入れるかどうかを左右する大切なポイントです。 うちの犬はおとなしいから、他の犬もそうだから、ペット同伴 OK の場所だからいいだろうは通用しません。地域で暮らす猫の問題はどうでしょう。餌を与える行為は優しさから出たものでも、数が増えすぎたことで近隣トラブルや衛生面の問題につながることもあります。善意が他の誰かの負担になってしまうこともあるのです。つまり、かわいい、助けたいという気持ちだけでは社会での動物との関係は成り立ちません。そこには人間の責任と配慮が必要です。動物を飼っている側は、すべての人が動物を好きなわけではないという前提に立つことが大切なのです。では、動物を飼っていない人にとって動物と生きるとはどういうことなのでしょうか。それは直接関わらなくてもその存在を認めることではないでしょうか。人のために働いている犬たちがいる社会の中で、私たちは暮らしています。お互いを理解しようとする姿勢、それこそが共存の第一歩です。私は獣医師として多くの動物とその飼い主さんに接してきました。その中で感じるのは、動物は人に多くのものを与えてくれる存在である一方で、人の在り方も問われているということです。命を預かるということは楽しいことばかりではありません。病気や老い、そして別れも必ず訪れます。その中で人は命とは何か、生きるとはどういうことかを考えさせられます。そしてそれは動物を飼っていない人にとっても決して無関係ではありません。私たちは同じ社会の中で様々な命と関わりながら生きています。価値観の違いをどう受け止め、どう折り合いをつけていくか、動物との共存はその縮図とも言えるのではないでしょうか。動物と生きるというのは必ずしも飼うことではないということです。お互いの立場を少しだけ理解すること、それが共に生きる社会をより良くするのではないでしょうか。このシリーズでは、ペットを飼っている人、いない人、動物が好きな人、そうではない人、さまざまな立場の方に役立つ情報をお届けします。暮らしのテキスト、今朝は獣医師の石井真澄がお伝えしました。
1: 時刻7時28分です。では気象情報に参りましょう。吉井明子さんです。
4: はい、今日日本付近を覆っている高気圧は、春の清々しい陽気をもたらすものとは少し違って、夏に現れる高気圧に近い特徴があります。
1: はい、
4: というのが、高気圧の勢力が上空まで強くて背が高い高気圧と呼ばれるものなんです。
1: うん、
4: 背の高い高気圧の中では、下降気流によって空気が上空の高いところから低いところに降りてきて、その間に空気が圧縮されてより熱くなるんです。
1: はい、
4: 真夏と違うのは空気カラッとしていることですが、5月の今の時期としては各地かなり高い気温です。暑さに体が慣れている真夏に出る30度よりも数字以上に暑さが体に応えると考えてください。屋外での運動や農作業、運動会というところもあるかと思いますし、移動中の車の中も高温になりやすいです。ではどんな症状が出ると熱中症の可能性があるのかですが、特別な症状というのではなく、めまいや立ちくらみ、足のしびれなどのちょっと体調が悪いなといった軽い症状が熱中症の初期症状ということが多いです。頭痛や吐き気が出ると症状が進んでいる可能性もあります。時間を決めてこまめに水分や休憩を取るようにする、また朝は空気が冷たくても日中閉め切った部屋では室内の温度が上がります。窓際は特に日差しの影響で気温が上がりやすいです。暑さを我慢せずに冷房を使うことも考えてお過ごしください。で、この真夏日になるような季節先取りの暑さ、この先いつまで続くのかですが、水曜日にかけて続きそうです。木曜日は西日本や東日本は広く雨が降って、一連の暑さは一旦落ち着く見込みです。 関東では一気に気温下がりそうですが、東海から西では雨でも蒸し暑くなりそうですので、引き続き体調管理にお気をつけください。気象情報でした。
2: 7時半です。アントンカラスで第三の男。

0: アントンカラスで第三の男、お聞きいただきました。
1: 時刻は7時32分です。日曜日の毎朝、ここからは著者からの手紙です。今回ご紹介するのはなかなかね、タイトルインパクトのある本なんですよ。23人の偉人たちがいかにサボり、そのサボりが成功につながったかなどなどについて考えたという人物列伝です。著者の栗下直也さんに聞きました。栗下さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 楽しく拝読しました。
2: ありがとうございます。
1: ただね、
2: はい、
1: タイトルが脱力偉人伝、人生サボるが勝ちですからね、ちょっと最初正直ね、本当かなと思いました。
2: そうですよね、まあ、今いかに頑張れるかみたいな時代にサボれっていう、
1: あえて言うっていう、栗下さん、その長く経済誌の記者をしてらして、その取材の中で、そのうまくいっている企業の経営者に共通しているのが、いかにサボるかを真剣に考えてたっていうことなんだそうですね。
2: そうですね、はい、大きく2タイプいて、まず一つ目っていうのが、今日やらなくていいことは今日やらないみたいな、
1: ほう、
2: 明日やればいいと。もう一つのタイプっていうのが、自分が楽をしたいから頑張るっていう、
1: ほう、
2: これ IT 業界に結構多いんですけども、例えばプログラマーとかは、自分が楽をしたいからすごいいいプログラミングをしちゃうっていう、
1: あ、
2: そうすると結果楽になると。だから、あの、サボりがちのやつほど名プログラマーだっていうのがあると思うんですよね。
1: さあ、で、本の中では多くの偉人、著名人がいかにサボったかっていうね、その具体的なエピソードが紹介されてます。で、いくつかちょっと伺っていきたいんですが、まずはアップルを創業したスティーブ・ジョブズ。栗下さん、ジョブズを評して、ジョブズは自分でやらない見極めが秀逸だったっていうふうに指摘してらっしゃいます。これどういうことですか？
2: これジョブズって、あの、完璧主義者みたいなイメージが、うんうん、多分終わりの方が多いと思うんですけど、意外にそうでもなくて、自分がこだわるところにはめちゃくちゃこだわるんですけど、それ以外はもう全部任せちゃう、
1: う
2: ん、例えば iPhone の時にすごい操作性だとか、こう滑らかにこうタッチできるとかはジョブズはめちゃめちゃこだわったんですけど、うん、回路をどうするかとか、どういった半導体使うかとかは一切もう関与しないっていう、まあ任せたよって。
1: おー、だから、その自分ができること、あるいはその自分があまり得意ではないこと、そこの見極めができてる。
2: そうです、めちゃくちゃうまい。それでジョブズってアップル追い出されたりとか、まあいろんな経験してるんですね。で、結局そのいろいろやることによって初めてどこで力を抜けばいいかっていうのが分かるんで、これすごい皮肉なんですけども、はい、いかにサボるかは頑張らないとできないっていう、
1: 一度全方位で頑張ってみて、そう
2: そう、頑張ってみて失敗したりして、あ、これはやんなくていいのかなとか、
1: うん、ここは自分よりも他の人の方が得意なんだろうとか。
2: そうですね、
1: サボるためには自分を知らなきゃいけない。
2: そうですね、
1: いうことなわけ
2: です。そうなんですよ。
1: さあ、続いては世界の本田の海の親、本田宗一郎。この本田、38歳の時に、仕事はしない、1年間遊んで暮らすから食べさせてと妻に言い放って、本当に1年間何にもしなかったっていうんですよね。これ38歳ですよ。
2: はい、
1: 家族もいるわけですよ。
2: います。
1: いやー、なかなかですね。
2: そうです、本当に何にもしなくて、
1: うん、
2: 昼から酒を作っては飲み、
1: うん、
2: 友人と将棋を指し、さすがに見かねた奥さんが、ちょっと草むしりぐらいしたらと言ったら、草を一本だけ抜いてやりましたと。
1: 一本だけ抜いて、
2: 一本だけ抜いてやりましたと。ただまあ、なんでじゃあこんなことしたのって思うと思うんですけど、よくわからなくなったと言ってるんですよ、宗一郎は。世の中が、戦争が終わりましたよね、急に変わっちゃったと。
1: アメリカを敵視していたところから、急に今度は民主主義万歳っていう風になるわけですよね。
2: で、それまで商売をしてたんですけど、こんなよくわからなかったら商売はできないと。で、休むと。
1: まあ、その間に考えたわけですね。
2: 考えたわけですね。
1: うん、
2: で、答えは出てないんですよ、
1: すぐに、ね、
2: 宗一郎すぐに、うん、ただまあ、世の中が大きく変わって、こういった形でまあこれからの日本って続くんだろうなっていう、本人の中でのこう腹落ちがあったので、1年後に会社を作るんですけども、それが本田なんですね。
1: あ、自分自身をリセットするために必要だったのかもしれないですね。続いては松下電機産業、現パナソニック創業者の松下幸之助です。でね、 まあ、一代で世界的企業を作り上げた経営の神様ですよ。いくらなんでもサボっててはこんなことできないんじゃないかなと思ってしまったんですけれども、必ずしもそうじゃない。
2: そうですね、松下幸之助は体がすごい弱かったんですね、
1: うん、
2: で親や兄弟の大半を結核で亡くしてて、
1: はい、
2: まあ、自分もまあうまく働けないと、
1: もうそのフルタイムで働くにはちょっとやっぱり体が辛い
2: と、ついと、うん、でこのまんま会社員をしていてもどうにもうまくいくわけがないと、出世もできないだろうと、うん、それだったら起業しようってまずなったんです。すごい電機メーカーを作るなんて野望もなくて、うん、最初おしるこやろうとしたんです、
1: はい、
2: おしるこ好きだから、
1: はい、
2: まあ、それぐらいの理由だったんですね。そこで人に任せる仕組みを作ったんですね。でこれが事業部制ってやつで、事業部の責任者に権限を渡しちゃう、
1: はい、
2: この形を日本で初めて導入したのが幸之助だったと。信じて任せる、でそれは自分では全部できないから、体が弱かったからなんですよ。もともとにある週休2日制もう今や当たり前ですけども、それも導入したのが幸之助で、まあ、昭和40年に導入して。
1: 早いですよ、
2: ね、早いんですよ
1: 日本の中ではね、は
2: い、休むことをサボることを制度化したというか。でまあこれで実際会社どうなったのかっつったら、実際成長してましたわけですから。
1: その松下幸之助の自分自身が体が弱かったっていうところの取り組みっていうのが多くの才能を呼び込むことにもなったのか
2: しら。そうですね、だからポジティブに全てを変えた人だと思うんですね、
1: うん、
2: で幸之助ってもう小さい頃から奉公に出されて働いてって感じで、まあ、学歴もないですし体も弱いと、
1: うん、
2: でもこれをうまく生かして人に任せるっていうことで、こ うまく会社を回したかなという気がします。
1: 経営の神様はまさにサボりの神様。
2: 神様だったと。
1: さあでも本当にね、その自分自身のある種弱さっていうことが自覚できていたからこそ、こうした会社を作ることができたのかもしれないですね。
2: そうですね、そこにすごい自覚的だった人だったと思います。
1: さあそして働けど働けどなお我が暮らし楽にならざりじっと手を見るというね歌でも知られます歌人の石川啄木で、この歌のイメージと栗下さんの本に出てくる啄木がまあイメージが違う。
2: そうですね、
1: ね、無断欠勤は繰り返すわ、自分の結婚式までサボるわ、お金は借りまくってるわ。
2: そうそうそうなんですよ。
1: どうなってるんですか。
2: 例えば電車の切符が1枚しかないと、
1: うん、
2: だから会社には行かないと。
1: ちょっと意味が分からない
2: ですよね。1枚だと行けますからね、
1: ええ帰っては来れないかも
2: しれない。帰っては来ないですけど、行けるのに1枚しかないから行かないっていう選択をした人なんで、もう働けど働けどはもう嘘っちゃ嘘なんです。
1: 働いてない
2: ですよ、ね、働いてないんですよ、拒否してるんですよで困ったら借りればいいっていう発想なんで、石川啄木ってあんな真面目そうな歌を残しつつ、
1: うん、
2: サボってばっかいたじゃん、ちょっと元気が出るかもみたいなやっぱり今ってそのみんなに迷惑をかけちゃいけないっていうのがちょっと強すぎる感じもあるじゃないですか。まあもちろん事件になったりだとか揉め事になったらあれですけども、まあ、実際啄木は許されてるわけですよね、周囲の人に。だからまあもうちょっとなんかこう困った時に人に頼って

0: みるっていうのも一つの生き様というか、まあ卓木が教えてくれることなんじゃないかなと。 SOS 出さなきゃいけないと出してもいいんじゃないのかなみたいな感じはありますよね。
1: なるほどね。さあ、今日この放送を聞いてよしサボるぞって思った方いらしたとしたら、ちょっとしたサボるポイント、コツなんかありますか？
0: 僕も会社員やってたんで、いやそんなこと無理だろっていう気がするんですけど、冒頭の今日やらなくていいことは今日やらないって話があったと思うんですけど、意外に思い込んでるだけで、うん、やんなくていいことってすごい多いと思うんですよ。それはその某大手企業のトップが言ってたんですけど、やらなきゃいけないやらなきゃいけないと思い込んでるだけで、一度やらなかったら意外にそれはやらなくていいことになってる可能性が高いと、
1: うんうんうん、
0: ということなんで、やりたくないって結構重要な動機でもあるんです。そのプログラマーの話じゃないですけど、
1: はいはい、
0: ですからもうやらないことを決めるっていうのも一つの生き方なのかなっていうのは、偉人の生き方を調べてですね思いましたね。
1: 今日本当にやらなきゃいけないかどうかっていうことをまずは見極める。
0: そうですよね。僕は例えば人に話を聞いて書いたりするのが仕事なんですけども、はい、これ例えば3年経ったら AI もだいぶできちゃうんじゃないのかなと思うんですね。でそうするとじゃあ何をしようかなみたいな感じになって、うんいきますし、そうすることによって時間の使い方って多分変わっていくんじゃないのかなっていう気がしますけど、
1: ね、うん、意外とこう人生と向き合うことなのかもしれませんね。
0: そうです。だからいかにサボるかとかいかにやらないかって、なんか生き方を決めないとできないのかなっていう気もちょっと今日お話ししながら思いましたね。
1: 脱力偉人伝、人生サボるが勝ち、栗下直也さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: リスナーの皆さんから今の著者からの手紙に関していろいろとね声も届いてまして、はい、おじやすさん、草一本私なら激怒するかも。
2: そうですね、
1: 妻の立場だった、
2: はい、
1: ひろみさんも同じ、

0: は頑張らないといけない、うん、そうなのですよね。まあ、そこでこう工夫をする、何かそこで新しいものを生み出すっていうところから、なんかいろいろ新しいものが生まれていくのかもしれない。で、一方三河みどりさん、ジョブズと父の違い、お父さんは何でも一生懸命だった、父は他の人が手抜きしてる時も頑張ってましたから、今はあの世でも一生懸命だろうなと思います。これはこれでやっぱりね、大事ですよね。
1: そうですね。それから今朝から新しいシリーズが始まりました暮らしのテキストにも反応いただきました、
0: はい、
1: 静岡県の猫のしっぽさん、石井増美さんのお話、時々ニャーニャーと可愛い鳴き声、我が家の猫たちがおやという顔をしていました
0: どこだどこだ
1: 私は保護猫たちと暮らしています。石井さんの言う通り、嬉しいことも可愛いこともたくさんありますが、一方で悲しみに暮れる出来事もあり、命、今ある命をどう生きるかを教えてくれる先生、猫たちとの暮らしを大切にしたいですといただいています。
0: はい、ありがとうございます。
1: それから今朝は皆さんから暑さ対策についてたくさんいただいていますけれども、岩手県の安本聡さんから、去年から外で仕事をする際、電動ファン付きの服を着て作業をしています。暑さが軽減されて便利だなと感じました。また仕事場のエアコンに関してはフィルターを掃除して試運転をしたり、少しずつ準備していますといただきました。
0: いざという時にこうエアコンねうまく効かないってことになると困りますので、事前に試運転をするってすごく大事ということですよ ね、
1: 正常に作動するかチェックしてみてください。
0: はい、
1: では音楽をここで1曲お届けしましょう。渡辺真知子さんでカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子さんでカモメが飛んだ日、お聞きいただきました。
1: 私もうずいぶん前になりますけれども、番組で渡辺真知子さんご一緒したことがあって、本当に目の前でね、このカモメが飛んだ日、その番組の中で歌われたのを聞いたことがあって、
0: は
1: い、
0: あ、そうですか。
1: 迫力あるし、なんかね、すごく感動した覚えがあります。
0: 今朝も名曲お聞きいただきました、はい。さて、皆さんから熱中症対策、暑さ対策いただいています。福井県の吉部さん、50代の方。庭いじり、畑いじりの時に NHK ラジオを聞いています。毎正時や30分近くのニュースや交通情報、音楽などが時間確認に役立っています。というのも、私の父はずっと日が差す田んぼにいて暑さを感じなくなり、ずっと居続けてしまって熱中症で救急搬送されたことがあり、同じ状況が続くのは危険だと思いました。ラジオのニュースや交通情報のたびに姿勢や場所を変える、これは一つの方法だと思います、といただいています。
1: だんだんその暑さ感覚をね、感じなくなるっていうこともありますし、はい、そうじゃなくても夢中になってしまうと時間が経つのを忘れてしまうっていうことありますよね、はい。うんうん、一つそのラジオの私たちの放送を参考にしていただいて、まあ、例えば正時とか30分とか、
0: はい、
1: その時間ごとにもう決めてね、うん、もうここで動くんだ、休憩するんだって決めていただくのもいいかもしれません。
0: そうですね。
1: それからね、ひろみさんは部屋に温度計を置くとエアコンつけるタイミングつかみやすいですよ。デジタルの時計に温度計、湿度計ついたものも変えますよということで、これも自分の感覚だけではなくて、はい、数字を見てもう判断する、
0: うん、そうですね、
1: 感覚を信じすぎない、
0: はい。
1: それからたぬき寝入り

0: 気象予報士吉井さんです。
1: はい、あと1ヶ月ちょっとで夏至ということで、日の出の時間もだいぶ早くなってきていて、すで、はい、に日差しの力で気温が上がってきているところがあります。7時40分の時点の気温、東京の都心 21.4 度、このほか仙台や名古屋、大阪、高知、福岡、鹿児島などで続々と20度を超えてきています。この後も強い日差しが照りつけて、昨日以上に各地で気温が上がる見込みです。昨日は今年最も多い40の地点で最高気温30度以上の真夏日となりましたが、今日はさらに真夏日のところが増えそうです。今日日中の予想最高気温、特に高いところですと、佐賀や広島県の庄原で33度、熊本や名古屋、甲府で32度、東北も福島で31度などとなっています。このほかお伝えできないくらい多くのところで30度以上予想されています。東京の都心も30度の予想で、今年初めての真夏日となりそうです。真夏とは違ってカラッとした暑さではありますが、昨日すでに暑かったので、その疲れが残っていると今日体調崩しやすくなります。朝と日中の気温の差も体に応えそうです。屋外では意識的に水分や休憩を取るようにする、周りの方とも声を掛け合う、また家の中でも無理をせずにエアコンを使うようにして、熱中症の対策心がけてください。そして日照時間、多くのところで11時間から12時間くらいとなりそうです。洗濯物もよく乾いて、冬物の整理にも良さそうです。ただ紫外線が強く、非常に強いレベルというところもありそうです。日傘や帽子で強い日差しを防ぐことも熱中症対策の一つになります。合わせて日焼け止めも使って、日焼け対策も万全にしてお過ごしください。今日の天気、日本付近高気圧に覆われて、九州から東北にかけて広く安定した晴れとなりそうです。沖縄は午前中にわか雨や雷雨があって、前線に近い小笠原諸島は雨が降ったり止んだりとなりそうです。また北海道は晴れ間はあるものの、雲の多い天気となりそうです。この先、この季節外れの暑さ、季節先取りの暑さは水曜日ごろにかけて続く見通しです。木曜日は西日本や東日本は広く雨が降って、一連の暑さは一旦落ち着く見込みです。でその木曜日、関東では雨で一気に気温が下がりそうですが、東海から西では雨でも蒸し暑くなりそうです。気温が一気に下がる地域だけでなく、蒸し暑いと暑さの質が変わる地域でも、この先体調管理にお気をつけください。気象情報でした。
0: 今日特に気温が高くなることが予想されている地域で、とりわけね、外屋外で過ごす時間が長いという方、どうぞ紫外線対策、熱中症対策なさってください。適切に水分の補給などもしていただきたいと思います。 TR さんのポスト、暑い時のカフェインの飲みすぎも注意ということでね、水分補給大事なんですけれども、その何を取るかということもぜひ工夫をしてみてください。NHKM この後8時のニュースに続いては、8時5分から音楽の泉と続いてまいります。引き続き NHKAM でお楽しみください。毎朝ここまで、増下隆と
1: 星川幸、吉井明子でした。
0: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。

7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されたと、この薬を販売する長野県の製薬会社が発表しました。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、薬を使用している患者は主治医と相談するよう呼びかけています。タブネオス、一般名アバコパンはアメリカの企業が開発し、長野県の製薬会社吉生薬品工業が販売する薬で、全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬として使われています。会社によりますと、この薬は4年前に発売されてから先月までに国内でおよそ8500人の患者に使われたとみられ、このうち20人の死亡が

0: 報告されたということです。副作用として稀に重い肝機能障害が起こることが知られていますが、死亡した患者のうち13人は肝臓内にある胆管が壊れて失われる胆管消失症候群と報告されたということです。会社は薬と死亡との因果関係はわからないとした上で、当面新規の患者への使用を控えることや、薬を使用している患者にリスクや代わりの治療について十分説明し、継続するか慎重に判断するよう医療機関に呼びかけています。気象情報です。濃霧注意報が新潟県の広い範囲に、乾燥注意報が長野県中部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、東の風のち南の風晴れ、関東地方北部は北西の風、日中南東の風晴れでしょう。伊豆諸島北部、南西の風のち南の風晴れ、伊豆諸島南部は北西の風のち北東の風晴れでしょう。小笠原諸島、北東の風雨で昼過ぎから時々曇り、静岡県東部伊豆は東の風晴れ、山梨県と長野県南部中部、北西の風日中南西の風晴れでしょう。長野県北部、北の風晴れで所により昼前まで霧、新潟県南の風のち北の風晴れで所により昼前まで霧でしょう。今日は高気圧に覆われて晴れて、関東甲信越でも気温が上がり、予想最高気温は甲府市で32度、東京の都心で30度などと真夏日になるところがある見込みです。水分をこまめに補給するなど、熱中症対策を心がけてください。では続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。中央道の上りは伊那インターの出口で工事のため利用できなくなっています。首都高速道路の状況です。4号線は代々木で緊急の工事が行われているため、上下線とも1車線が規制されていて、上下線とも1キロの渋滞です。都心環状線外回りの神田橋でトラックと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。横浜市内ではワールドトライアスロンシリーズ横浜大会。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
0: 8時の NHK ニュースです。イスラエル軍はパレスチナのガザ地区を空爆し、イスラム組織ハマスの軍事部門トップを殺害したと発表しました。ハマスの武装解除を含む和平計画に大きな進展が見られない中、イスラエルは断続的に攻撃を行うなどして圧力を強めています。イスラエル軍は16日ガザ地区北部のガザ市で前日に行った空爆でハマスの軍事部門トップハダド幹部を殺害したと発表しました。イスラエル軍によりますと、2023年10月のハマスによるイスラエルへの奇襲攻撃の首謀者の一人で、攻撃の指揮や実行にも関わっていたということです。またこのところはハマスの戦力の再構築を進めていたと主張していて、ザミール参謀総長は、 重要な成果だと述べ、今後もガザ地区で作戦を続ける考えを示しました。これについてハマスは公式な反応を示していませんが、ロイター通信はハダド幹部が死亡したことを別の幹部が認めたと伝えました。ガザ地区では去年10月に停戦合意が発効しましたが、ハマスの武装解除を含むアメリカ主導の和平計画に大きな進展が見られない中、イスラエルは断続的な攻撃を行うとともに、ネタニヤフ首相が軍が支配する地域の拡大を明らかにしたと現地メディアが伝えるなど圧力を強めています。一方、イスラエル軍の攻撃で死者が増え続けていて、ガザ地区の保健当局は16日過去48時間に13人が死亡し、停戦以降の死者が合わせて870人になったと発表しました。パリオリンピックの陸上女子やり投げで金メダルを獲得した北口榛花選手が、今日東京で行われる今シーズンの初戦を前に記者会見に臨み、練習で取り組んできた変化を信じて投げる、やり投げの北口が帰ってきたと思ってもらえるように頑張ると意気込みを話しました。パリオリンピック金メダリストの北口選手は、去年東京で行われた世界選手権では予選敗退に終わり、今年から南アフリカを拠点に

MUFG スタジアムという呼称がついた国立競技場で今シーズンの初戦となるゴールデングランプリに出場するのを前に昨日記者会見に臨みました。この中で北口選手は新しい体制で3ヶ月くらいしか経っておらずどのような試合になるかわからないが世界選手権が行われた国立競技場にこうして戻ってくることができ素晴らしい選手が集まってくれたのでしっかり戦いたいと意気込みを話しました。またフォームの改良に取り組んできたことも明かし分かりやすく変わっているところがたくさんあるので間違い探しのような感じで楽しんでいただきたい。どういう結果になるかわからないが自分が自分を信じないと誰も信じてくれない。取り組んできた変化を信じて投げてみたい。やり投げの北口が帰ってきたと思ってもらえるように頑張るとトレードマークの笑顔で話していました。今日も全国的に晴れて気温が上がり九州から東北にかけて日中の最高気温が30度以上の真夏日になるところがある見込みです。気象庁によりますと昨日は西日本を中心に真夏日となり広島県安芸太田町加計で 32.6 度、大分県日田市で 32.3 度、青森県三戸町や京都府福知山市で 30.8 度を観測しました。今日も広く高気圧に覆われる影響で全国的に晴れて各地で気温が上がり九州から東北の広い範囲で真夏日が予想され7月上旬から下旬並みの暑さになる見込みです。この時期は体がまだ暑さに慣れていないため水分をこまめに補給するなど熱中症への対策を心がけてください。以上、小野拓司がお伝えしました。8時5分です。

0: 音楽の泉、お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝はシューマンのバイオリンソナタ第1番をお送りいたします。1810年に生まれ、1856年に亡くなったローベルト・シューマン。その人生も音楽もまさに19世紀ドイツロマン派の化身とも言うべき存在でした。音の詩人でもあったシューマンの傑作をご一緒いたしましょう。

第一楽章が始まったところを少し聞いていただきました。この楽章、ドイツ語で情熱的な表情、印象でと記されています。シューマンはバイオリンソナタ、正確にはピアノとバイオリンのためのソナタを2曲書いています。第1番と第2番、いずれも1850年代の作品です。彼は1854年頃に心の病にかかり、1856年夏に46歳で亡くなっていますから、2曲のバイオリンソナタは早すぎる晩年の音楽ということになります。シューマンは1840年代、宮廷文化が息づくドイツ、ザクセン地方のドレスデン、そして商業都市ライプチヒで活動していましたが、1850年、40歳の年に革命の余波が漂っていたドレスデンを離れ、ライン河畔のデュッセルドルフに赴き、指揮者、作曲家として大活躍します。幸せな時間は結果として長くは続きませんでしたが、2曲のバイオリンソナタはそのデュッセルドルフで作曲が始まっています。創作の背景に名所あり。

バイオリンソナタはライプチヒ時代の親友の一人でゲバントハウス管弦楽団のコンサートマスターでもあったフェルディナント・ダービトの依頼で作られました。フェルディナント・ダービトはあのメンデルスゾーンのバイオリン協奏曲の初演者でもあります。19世紀半ばドイツ語圏を代表するバイオリニストで作曲家指揮者としても音楽史に名を刻んでいます。そんなダービトから依頼を受けたシューマンは伝えられるところによりますと1851年9月の半ばに5日間ほどでソナタ第1番を仕上げたようです。第2楽章を少し聞いてみましょう。

この楽章だけで幻想曲というべき美しさにあふれています。最後の第三楽章はドイツ語で生き生きとと記されたフィナーレ。バイオリンとピアノが情熱的な会話を交わしながら駆け抜けていきます。後ほどお楽しみになさってください。このソナタはプライベートな形で演奏された後、1852年春にライプチヒ・ゲバントハウス会館でフェルディナント・ダーピトのバイオリン、クララ・シューマンのピアノで公開初演されました。シューマン作曲バイオリンソナタ第1番異端調作品105、バイオリン・ルノー・カプソン、ピアノ・マルタ・アルゲリッチ、2022年4月フランスのエクサンプロバンス音楽祭でのライブ録音の CD で、全3楽章17分ほどのバイオリンソナタをお楽しみください。

シューマン作曲バイオリンソナタ第1番異端調作品105、バイオリンルノーカプソン、ピアノマルタールゲリッチ、2022年フランスのエクサンプロバンス音楽祭でのライブ録音 CD でお送りいたしました。次にシューマンのバイオリンソナタ第1番を初演したフェルディナント・ダービトが作曲したトロンボーン小協奏曲コンチェルティーノをお送りいたします。ライプチヒ・ゲバントハウス管弦楽団のコンサートマスターだったダービトはメンデルスゾーン、シューマン、クララ・シューマンと親しく交友しています。ダービト、シューマンと同じ1810年生まれ。ダービトは19世紀半ばライプチヒでは結構な人気を誇った作曲家でもありました。今作品はほとんど演奏されませんが、彼がゲバントハウス管弦楽団

この楽器を習う人、トロンボン奏者が大切にしている作品で、コンクールやオーディションの課題曲としても知られています。曲は続けて演奏される3つの楽章からなっています。オーケストラの序奏に続いてトロンボンのソロが登場しますが、その主題は曲の終盤にも高らかに響き渡ります。フェルディナント・ダービト作曲、トロンボン小協奏曲編法長調作品4、トロンボン・マイケル・ベルトンチェロ、デイビッド・ジンマン式チューリヒ・トンハレ管弦楽団で16分ほどのトロンボン協奏曲をお楽しみください。

フェルディナント・ダービト作曲、トロンボン小協奏曲編歩調調作品4、トロンボン、マイケル・ベルトンチェロ、デイビッド・ジンマン指揮、チューリヒ・トンハレ管弦楽団でお送りいたしました。次は、クララ・シューマンの音楽です。1830年代からドイツ語圏を代表するピアニストとして活躍したクララは、ピアノ協奏曲のほか、室内楽曲、ピアノ曲、歌曲を作った作曲家でもありました。クララ・シューマン作曲、3つのロマンス作品22から、第1曲編に長調、第2曲トタン調、バイオリン、リサ・バテアシュビリ、ピアノ、アリス・サラオットでどうぞ。

0: ローベルト・シューマン作曲、クララ・シューマン編曲、検定作品25第1、ピアノ、河村久子でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域

に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 中米関係という大きな船の進路を共に正しく導き舵を取っていく。今までに見たことのない歓迎で光栄だ。子供たちが幸せそうで感動した。あなたは偉大なリーダーだ。
1: イーロン・マスク氏など大手企業のトップら10人以上を率いて臨んだアメリカ側。中国側も貿易委員会と投資委員会の設立に同意するなど歴史的な会談だったとしています。一方、台湾をめぐっては。
2: 大統領、台湾について協議しましたか？
1: イラン情勢が混迷する中で行われた米中首脳会談。世界のパワーバランスはどうなっていくのか。
3: おはようございます。山下健です。
4: 上原美月です。
3: 世界が注目した米中首脳会談、台湾やイラン情勢をめぐり何が話し合われ、今後どう変化が生じるのか、国際情勢の行方に関心が集まっています。
1: 今朝の日曜討論は専門家の皆さんが米中首脳会談後の世界を読み解きます。よろしくお願いします。